0: diskusijas ketina tęsti šiandien, nes vakare galutinis susitarimas nebuvo pasiektas. Pasak žiniasklaidos, Latvija paprieštaravo galutiniam susitarimui, kuriuo būtų panaikintos sankcijos Rusijos verslininkams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Diplomatų teigimu, šis Prancūzijos iniciatyva gimė susitarimas yra dalis kompromiso, numatančio 3 metams, o nebe pusmečiui ar metams, pratesti sankcijas beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje. Kaja Kalas teigia, kad Rusijos vykdomi sabotažo aktai ir Europoje pasikartojantys oro erdvės pažeidimai vykdomi siekiant sustabdyti Europą nuo paramos Ukrainai. Ji ragina didinti ekonominį spaudimą Maskvai. Sankcijos yra mūsų politikos skirtos priversti Rusiją iš tikrųjų nutraukti šį karą širdis. Jos atima iš Rusijos lėšas reikalingas šiam karui finansuoti ir būtent todėl jas taikome. Šiuo metu niekas nepasikeitė, tai yra labai aišku. Kai kurios valstybės narės pasiūlė išbraukti tam tikrus asmenis į sąrašo, todėl šiuo metu vyksta diskusijos. Mums reikia užtikrinti stabilumą, kad sankcijos galiotų ilgiau. Būtent todėl mes taip pat rengiame naują sankcijų paketą, nes akivaizdu, kad norima įvesti daugiau sankcijų susijusių su Rusijos kaliniu kompleksu. Europos Sąjungos susienio politikos įgaliotinė Kaja Kalas. Ukrainos susienio reikalų ministras siekia išbraukti du Rusijos oligarchus į sankcijų sąrašo pavadino nepriimtinu. Jungtinės valstijos ir Danija bei Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą, nors detalės neskelbiamos. Šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Jungtinės valstijos planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje, kur dabar įsikūrė šunų kinkiniais patruliuojančių Danijos specialiųjų pajėgų vienetas. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sako laukianti susitikimo su Donaldu Trumpu ir teigia mananti, kad pasiektas geras susitarimas. Tai dėl ko derėjomės ir ties kuo dirbome daug mėnesių, bus teisiškai pareigojantis susitarimas apimantis saugumo ir gynybos politiką. Tai geras susitarimas visoms susijusioms pusėms, taip pat vakarams ir visam NATO. Žinoma, manau, kad kai sudarytas susitarimas, jo bus ir laikomasi. Mes nesisakome suvereniteto ir galiu garantuoti, kad to, kaip šalies ministrė pirmininkė, niekada nedarysiu. Tai yra glaudesnis, kaip mes vadiname, dvišalis gynybos susitarimas. Danijos premjerė Mette Frederiksen. Vokietijos Mecklenburgo Pomeranijos žemėje užtikrinta pergalė švenčianti kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai vis garsiau reikalauja kanclerio Friedricho Merco atsistatydinimo. Rezultatus komentavusi partijos lyderė Alice Weidel sako, kad krikščionys demokratai daugiau niekada nebelaimės federalinių rinkimų.
1: Krikščionys demokratai daugiau niekada per visą partijos istoriją nelaimės nacionalinių rinkimų. Kaip žinote, viešai tai kartoju jau daugelį metų. Nereikia būti itin protingam, kad tai numatytum. Manome, jog svarbu palaikyti gerus santykius su Jungtinėmis valstijomis. Būtent dėl to pernai susitikau su viceprezidentu J.D. Vance'u. Mums svarbu išlaikyti atvirus bendravimo kanalus tiek su amerikiečiais, tiek su Rusijos puse. Abi pusės priejo prie išvados, kad vienintelė patikima partnerė Vokietijoje yra partija Alternatyva Vokietijai.
0: Partijos Alternatyva Vokietijai lyderė Alice Weidel. Temperatūra Utenoje 6, Šiauliuose 8, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 9, Klaipėdoje 11, šilumos naktį vietomis lietus daugiausia trumpas, nedidelis, kai kur rūkas, antradienį daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 3:05.
2: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės intensyviai diskutuoja internete. Šiandien žmonės klausia, kaip jaučiasi paaugliai patyrę seksualinę prievartą ir kodėl teismų sprendimai po tokių įvykių kartais

0: būna tokie neteisingi. Į klausimus man padės atsakyti paramos vaikams centro psichologė, psichoterapeutė Veronika Lakis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir Vilniaus universiteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Veronika, jums klausimas pirmiausia. Žmonės klausia, kaip patirtas seksualinė prievarta išgyvena paaugliai ir kas tokiose situacijose vyksta su jų saugumo, na ir pasitikėjimo pasaulio jausmu.
1: Tai seksualinė prievarta iš tikrųjų yra labai platus reiškinys. Tai vat vienas dalykas, kurį norėtųsi iš karto pasakyti, kad mes įsivaizduojam pirmų atvejų matyti apie kažkokius tokius labai iš karto išžaginimus ar panašiai, bet vaikai, didelė dalis vaikų prievarta patiria labai skirtingom formom. Nežinau, internete, kažkoks viliojimas ir tas labai eina palaipsniui, labai priklauso irgi nuo to, iš ko patiria. Ta prasme, ar tai yra kažkoks nepažįstamas žmogus, kur vat vieną kartą susitikau, įvyko kažkas netinkamas. Ar tai yra žmogus artimoje aplinkoje, kurio aš pasitikiu, ne, su kurio gal kartu augu ir panašiai. Tai tas irgi labai veikia tą savijautą ir paties prievartos formą. Bet aišku, seksualinė prievarta yra ta prievartos forma, kuri visų pirma pažeidžia tavo ribas, tavo artimiausias ribas, tai yra tavo kūno ribas ir jeigu ypač eina kalba apie prievartą, kurią vaikai patiria nuo ankstyvos vaikystės, tai yra prievarta, kuri formuoja tavo apskritai supratimą apie tave, apie santykį su kitais, apie santykį su pasauliu, tai tikrai viena žinia būna, kad labai dažnai negali kontroliuoti dalyko, ne, tai iš karto tokio daug nugalinimo vertės, nes tai yra tokia žinutė, kad su tavim gali daryti ką nori, ne, ir tu to negali kažkaip sukontroliuoti. Ir, aišku, labai stipri žinutė apskritai apie pasaulio tokį nesaugumą ir nepasitikėjimą kitais.
0: Ir jeigu ta prievarta paaugliai patiria iš svetimų, nepažįstamų žmonių, vyksta teisiniai tyrimai, procesai, na, jie užtrunka pakankamai ilgai. Na, ir kaip tada tas ilgas procesas ir apklausos ir visa kita, ir vis tas prisiminimas, kartojimas veikia paauglius?
1: Taip, tai iš tikrųjų, jeigu eina kalba apie kažkokį net ir vienkartinį įvykį, tai vis tiek jis yra faktas, bet su juo susiję jausmai vis atsikartoja skirtingais tyrimo etapuose. Tai nežinau, ten visų pirma, tu pasakai apskritai kažkam. Tada tau reikia, turėti apklausą teisme pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos įstatymus visą seksualinę prievartą patyręs nepilnametis ar mažametis. Metis yra apklausiamas su psichologo pagalba, tam specialiai pritaikytoje aplinka, tai tikrai yra siekiama, kad ta patirtis būtų kuo labiau palanki vaikams, bet aišku, tai vis tiek yra didelis tikrai stresas ir išgyvenimas po to po kažkiek laiko dažniausiai vyksta ekspertizė psichiatrinė atliekama. O tada pats jau teismo procesas, kur yra ne vienas posėdis, vaikai, aišku, jame tiesiogiai nedalyvauja, bet vis tiek, tai yra šioje žinia, kad šiuo metu svarsto apie kažkokį dalyką, kuris su manim įvyko. Ir pats nuosprendis ir tikrai, kadangi dirbu dažnai su vaikais paaugliais, kurie, ir visą to laikotarpį, tai iš tikrųjų, kiekvienas naujas susijęs su tuo įvykis sukelia pakartotinus jausmus, klausimus. Taip žinia, kad tai nėra kažkoks uždaryta tema ir klausimas tik pranešiu ir viskas.
0: Ir klausimas dabar Vilniaus universiteto docentui, kriminologui Gintautui Sakalauskui. Tai kaip priemamas toks sprendimas, kad prievartautojas gauna bausmės vykdymo atidėjimą lygtinai? Nes žmonės labai internete piktinasi tokia, jaučia neteisybę, kaip taip gali būti, nes buvo įrodyta, kad buvo prievarta.
2: Nematant teismo nuosprendžio, aišku, komentuoti yra sudėtinga, tik pagal tai, ką aš esu girdėjęs viešumoje. Bet aš gal pradėčiau nuo tokio truputį asmenio dalyko, labai norisi pirmiausia palaikyti žmonės, kurie tą prievartą patiria ir kažkaip atklausantis, palinkėti stiprybės, nes tie tokie skandalai ateina ir praeina, o žmonės lieka su savo nuoskaudom, tai pirmiausia kreiptis kažkaip tokio palaikymo, ar ne, ir tokio supratimo empatijos. Kaip tokie nuosprendžiai priimami, tai jeigu taip trumpai teisiškai, tai išžaginimas yra sunkiausia seksualinės prievartos forma. Tai yra sunkus nusikaltimas, sunkumas nepriklauso nuo teismo vertinimo, kas yra sunkus, kas nesunkus, kas labai sunkus, apibrėžia baudžiamasis kodeksas. Ir tada pagal bendrą taisyklę numatytas yra tik realus įkalinimas. Ne, nuo 4 iki 10 metų yra realus įkalinimas. Ir pagal bendrą taisyklę bausmės vykdymo atidėjimas nėra galimas. Tai va, tai, ką aš girdėjau iš teismo argumentų, aš kol kas jų negirdėjau būtent teisinių, bet yra dvi galimybės, kada tą vykdymą galima atidėti. Tai pirmiausia, jeigu mes vadovaujamės teisingumo principu, tai tada galima atidėti ir už sunkų nusikaltimą. Tik tai, kad tą teisingumą teismas turi labai aiškiai pagrįsti, kodėl būtent šiuo atveju teismas galvoja, kad būtų pažeistas teisingumo principas, jeigu tas žmogus būtų įkalintas, tai šiuo atveju, tarkim, va, tai, ką girdėjau, jaunas amžius būtų vienas iš argumentų, ar ne? Ir kita galimybė yra, kad pas mus baudžiamasis kodeksas numato nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus iki 18 metų. Ir tam tikrais atvejais daugumoje šalių įstaikoma ta išimtis gana dažnai, iki 21 metų, kai yra kaltininkas, jeigu jo socialinė branda prilygsta nepilnamečiui, taip pat galima taikyti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus. Kaip suprantam, vaikinui buvo 18 metų, tai tas būtų įmanoma. Ir jau tada įstatymas nenumato apribojimo, kad tik už sunkų nusikaltimą galima atidėti vykdymą, galima atidėti už bet kokį nusikaltimą. Ar ne? Tai žodžiu, tie du keliai, kada jie teisiškai yra iš principo įmanomi. Ir kad dar pasakysiu, nu, aš taip tikrai labai stebiuosi ir taip su apmaudu klausau rimtų saviais politikai, rimtais politikais laikančių žmonių, nes anksčiau tokius dalykus dažniausiai tokie populistai kažkaip išmesdavo į viešumą, kai jie nu, iš karto a priori abejoja teismo sprendimais. Ne? Jeigu tai buvo dvi instancijos, ir pirma instancija, ir antra instancija, ir jie tikrai nu, manė, kad vykdymo atidėjimas yra tinkamas, tai bent jau aš pasitikėčiau teismais, nekelčiau tokio ažiotažo kažkaip, nu, ir dabar greučiau tokį, nu, apskritai tokį, kurčiau tokį, vat, kažkokį nepasitikėjimo, pasipiktinimo atmosferą, jolab, kad, nu, kur teismas tikrai teisus, nu, kalėjimas tikrai nėra ta vienintelė bausmė, tai nėra bausmės manimas, bet kuriuo atveju.
0: Klausimas jums, Veronika, kaip tuomet, kai būna, na, toks sprendimas liktinai, kai realios bausmės nėra, kalbant, na, apskritai, ne apie būtent šį atvejį, bet apskritai, kaip jaučiasi aukos, kaip jaučiasi paaugliai, kai tarsi nesulaukia to teisingumo.
1: Man atrodo, čia svarbu, ką Gintautas irgi sako, tai nėra realios bausmės nebuvimas. Čia yra tiesiog kitokios priemonės, ne, galėsit pakomentuoti. Tai man atrodo, kas yra labai svarbu vaikam, paaugliam, nu, ir apskritai smurtai, ypač seksualinį patyrusiam žmonėm, tai nu, visų pirma yra apskritai ta pirma reakcija. Ta prasme, reikia labai daug drąsos pradėti pasakyti ir ta pirmas tas pasakymas paauglių atveju visai dažnai būna net nebūtinai suaugusiam, o draugui ar draugiai ar nu, vat, bendramžiam. Tai yra labai svarbi šita pirma reakcija, kad jie nu, iš karto duoda aiškę žinią, kad čia nebuvo tvarkoj. Vat būtent, kad čia nebuvo, gal tu netaip supratai, gal tu, nežinau, netaip apsirengiai, kad pirma reakcija čia buvo netvarkoj, nu, pasakyk suaugusiam. Tada yra labai svarbu, kokia yra pirma to suaugusio reakcija, kad vėlgi jis nesako, tai ko tu den buvai, kodėl tu buvai, nežinau, neblaivus ar dar kažko, aš nekomentuoju šito konkretaus atvejo, bet apskritai. Ir vėlgi konkreti žinia, kad tai buvo netvarkoj. Ir tada pats, nežinau, kreipimasis į institucijas, ir tada pats iki teisminio tyrimo pradžia, tada jau, jeigu yra perduodama į teismą, tai visi šitie žingsniai jau duoda svarbę žinę nukentėjusiam, kad tai visų pirma buvo netvarkoje, ne? Nes labai dažnai nukentėjęs asmuo tikrai prisiema savo atsakomybę, yra žiauriai daug įvairaus kaltinimo savo, gal aš galėjau kažką kitaip padaryti ir išvengti šitos situacijos. Tai arba, nežinau, gal aš netaip supratau, gal visgi tikrai, tai labai yra sutrinka, nu, vat, kur ta realybė, ne, tai tokia rimta suaugusi ir rimta, o šitoj vietoj institucijos ir teismas yra, irgi atlieka, nu, kaip visuomenės tokį balsą šitoj vietoj, labai aiškiai yra pasakoma, kas yra tinkamas ir netinkamas elgesys ir kad taip su tavim nieks negalėjo pasielgti. Tai tas nuosprendis, kai, man atrodo, nukentėjusiam dažnai būna, kad, nu, vat ta būtent, kad, okei, čia aš nėra, kad aš netaip pagalvojau, o ne, tikrai, čia buvo netvarkoj. Tai jau šitas vat įvardinimas yra labai svarbus. Nes tas irgi nusuteikia ir tokį kitą dalyką, ar aš gyvenu tada saugiam pasaulyje, ne, ar su manim vėl gali taip pasielgti kiti žmonės, arba ar mano, nežinau, kiti artimi žmonės yra saugus. Pavyzdžiui, jeigu dirbu su suaugusiais, kurie yra patyrę prievartą, nežinau, ar vaikystės, ar anksčiau, tai tikrai vienas iš tokių vėlgi iškeliančių tą patį ir įvykių yra, ten, nežinau, pavyzdžiui, susilauki savo vaikų, arba turite, nežinau, jaunesnių vaikų, brolio ar sesio, ne, tai, nu, toks labai stebėjimas, ar jis bus šitam pasaulį saugus. Tai, ta prasme, ta teismo žinutė, kad iš principo čia jis yra kaltas, ne, kad žmogus padarė nusikaltimą, yra labai svarbi šitoje vietoje. Pats, kiek čia metų, ar koks tas nuosprendis, nu, tai dažnu atveju žmogui arba, nežinau, ten piniginės, nu, vat irgi, kaip girdžiu iš jaunuolio ir iš vaikų, nu, taip, nėra sumos, kuri kompensuotų tą patirtį, ne, arba nėra nuosprendžio, kuris atlygintų ar kompensuotų tą žalą, bet yra, man atrodo, labai svarbu, kad kaip vyksta pats procesas, nežinau, kad ar vaikas yra išgirstas, ar jį yra rimtai žiūrima, ar jo žodžių yra klausoma, ar jis yra palaikomas apie ką, nu, va, štai ir Gintautas sakė nuo pat pradžių, tai man atrodo, šitie faktoriai yra labai svarbus visam gyjimo procesui.
0: Gintautai, tada dar klausimas jums, nes dabar visa visuomenė, politikai, visi diskutuoja apie šitą atvejį. Sprendimas buvo apskūstas, tiek prokuroras, tiek nukentėjusi pusė nesutiko su sprendimu, bet jis buvo paliktas. Tai paaiškinkit, ką reiškia tas liktinai, nes žmonės, kai diskutuoja internete, pyksta, sako, jokios bausmės realios nėra.
2: Nu, žiūrėkit, Sandra, nu tikrai ne visa visuomenė, čia politikai labai dažnai mėgsta manipuliuoti ir kad reiškia sukrėsta visa visuomenė, nu turbūt tikrai ne, dalis žmonių, kurie turbūt seka. Labai geras klausimas, būtent, kad lygtinis nuteisimas yra sena sovietinė savoka, tai kai jau politikai, reiškia, jie manipuliuoja, jau yra rodo tokį labai seną sovietinį supratimą, mes neturim lygtinio nuteisimo jau 23 metus, yra laisvės atėmimo arba arešto bausmių vykdymo atidėjimas, vadinamoji probacija. Tai reiškia, kad žmogui yra paskiriamas laisvės atėmimas arba areštas, aš tik nežinau, kiek šiuo atveju buvo paskirta, matau, 3 metai, ir jos vykdymas yra atidedamas, skiriama probacija. Ir žmogus gauna įpareigojimą lankytis probacijos tarnyboje, bendradarbiauti, atlyginti žalą, dalyvauti programuose, bet kur kitur. Ir jeigu per tą laikotarpį jisai pažeidžia sąlygas, arba dabar, kaip sako probacijos įstatymas, jo nusikalstamo elgesio rizika didėja, tai gali būti pagrindas kreiptis į teismą ir vykdyti bausmę, lygiai taip pat, jeigu jis per tą laikotarpį padaro naują nusikaltimą. Reiškia, 3 metams jo tikrai elgesys yra gana griežtai kontroliuojamas. Tai, žodžiu, tai nėra nei įsisukimas, nei kažkoks gailestis, tai yra vidutinio sunkumo valstybės reakcijos forma į nusikalstamą elgesį. Ir man labai patiko, ir kaip Veronika irgi sako, nu, kas dar labai, man atrodo, yra svarbu, suvokti, kad taip, žmonės nukentėja ir jų artimieji dažnai reikalauja tų griežtų bausmių, nes vien tik tame mato kažkokį tokią pasitenkinimą vidinį, bet dažnai už to slypia tiesiog noras saugumo, noras atkurti tai, kas buvo lygi tol, ir ar žmogus bus įkalintas ar ne, tai nei to saugumo, nei tos pagalbos nebus daugiau iš esmės, ar ne? Tai čia visai, man atrodo, nu, tie dalykai yra supainėjami ir nu, ne tame turėtų būti esmė iš tiesų. Ir kas dar labai svarbu, ką rodo, tarkim, ir kriminologiniai tyrimai, kad taip, tie pirminiai sužalojimai, psichiniai ir fiziniai, jie būna sunkesni ar lengvesni, bet kas po to dažnai nutinka antrinė, tretinė ir ketvirtinė viktimizacija. Kai būtent aplinkinių reakcijos, ar ne, žiniasklaidos reakcijos, ar ne, teismų ir teisėsaugos tas nuolatinis priminimas dar labiau traumuoja, ne, negu tie pirminiai dalykai, kurie nutiko, ar ne, ir dar labiau stumia žmogui tokį nu visiškus pakraščius, tokio psichologinio saugumo.
0: Veronika, jums tada klausimas, tikrai kalbamės apie tai, internete žmonės diskutuoja, politikai kalbasi, kaip jaučiasi, na, girdėdamas va šį atvejį, kitą atvejį, kad apie tai diskutuojama, kalbama yra.
1: Man atrodo, kad labai priklauso, kaip kalbame. Ir, nu, va čia ką ir prieš laidą truputį pasikalbėjom, kad tikrai atrodo, kad gal turime truputį daugiau tokio kažkokio brandesnės reakcijos, mažiau kaltinimo nukentėjusio žmogaus. Tai man atrodo, labai priklauso, kaip kalbam. Ir, pavyzdžiui, šitą erdvę galima labai išnaudoti tokį pastiprinimą, nes yra labai daug atvejų, apie kuriuos mes nežinom, arba žino kažkas, bet nedrįsta sakyti. Tai man atrodo yra labai svarbi erdvė šitoj vietoje akcentuoti, kad kreipkitės pagalbos, pasakykite apie tai, kas vyksta. Tikrai, kad yra, vėlgi, man atrodo, nu, vat šis konkretus atvejis parodo, kad nu, byla nuėjo iki teismo, buvo nuosprendis, buvo pripažinta, kad šis elgesys yra netinkamas. Yra labai daug situacijų, kai, nu, nežinau, ten iki teisminio tyrimo ribos neperžengia, arba, nu, sakau, vėlgi, kiek yra labai daug yra atvejų, ką rodo tokie tyrimai, nu, ne statistika, bet tyrimai epidemiologiniai, kad yra labai daug atvejų, apie kuriuos nu, mes taip niekad ir nesužinosime. Tai šitoje vietoje labai svarbu išnaudoti erdvę ir sakyti, kad praneškite apie tai, kas su jumis vyko netinkama ir kaip tą padaryti, kad tikrai visų pirma, nu, kažkiam patikimam suaugusiam, jeigu nežinau, dabar girdi koks nors vaikas, ar ne, kuris patiria, tai visų pirma pranešti patikimam suaugusiam, yra vaiko teisių linija, yra pagal Lietuvos įstatymus, tada suaugę turi pranešti arba vaiko teisių ir apsaugos vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir ar policijai. Tėvai suaugę, jeigu turi įtarimo, kad vaikas gal galimai patyrė seksualinį smurtą, nesvarbu, ar iš bendramžio, ar iš vyresnio žmogaus, artimoje aplinkoje, tikrai labai kviečiam skambinti tėvų liniją, kur konsultuoja paramos vaikam centro konsultantai. Tikrai labai svarbu nu, vat šitos dvejonės nepalikti sau. Nes labai dažnu atveju tas būtent ir vyksta. Mes labai nenorim galvoti apie seksualinį smurtą, ypač apie seksualinį smurtą prieš vaikus. Mūsų psichika saugosi nuo šitos baisios žinios, ypač apie savo nu, vat, vaiko arba artimo arba brangaus. Tai labai svarbu tos dvejonės nepasilikti sau ir pasikonsultuoti su kažkuo, kas irgi galėtų būti tuo metu nu, vat, toks truputį realybės balsas ir kreiptis pagalbos. Tai čia yra, nu, man atrodo, viena labai svarbi žinutė. Kaip mes kalbam apie žmogų, kuris pranešė, mes turim sakyti, kad jis yra labai drąsus ir jis padarė labai galingą dalyką. Pats prievartos faktas, ypač seksualinės prievartos, jis, kaip ir minėjau, nu, atima kontrolę ir tokią galę. Tai, kad žmogus kreipėsi, kad sudalyvavo visose proceso žingsneliuose, kas buvo tikrai be proto, sudėtingas procesas, tikrai žinau, nes dirbu su tais jaunuoliais ir vaikais, tai nu, mes turim tikrai matyti kaip tokį galios atstatymą, kad nu, kaip nerealu, tu pranešiai, tu galimai apsaugo į kitus vaikus. Tavo dabar, nu, vat šita istorija gal paskatins kitus vaikus prabilti. Ir tai yra labai svarbus akcentas. Dar šito vietu irgi noriu pasinaudoti galimybę. Mes šiuo metu kaip tik įgyvendinam projektą, finansuojamą Europos komisijos pamatyti vaiką, kurio vienas iš tikslų yra stiprinti sisteminį atsaką į būtent į seksualinį smurtą prieš vaikus Lietuvoje, tai jo kontekste įvairius irgi mokymų specialistam organizuojam ir panašiai, bet viena iš veiklų, į kurią irgi vis dar norėčiau pakviesti, yra būtent kviečiame interviu jaunuolius nuo 18 metų, kurie vaikystė yra patyrę seksualinį prievartą ir kurie turėjo kažkokį, nu buvo pranešę, turėjo kažkokį kontaktą su sistema, ar tai policija, ar tai vaiko teisė. Kviečiam interviu, būtent, kad nu, galėtumėm išgirsti jų balsą, kas tam procese jam, nežinau, tiko, kas netiko, tam, kad galėtumėm nu, vat, tokią analizę atlikti, ką galėtų procesas daryti kitaip. Tai tiesiog gali kreiptis į paramos vaikam centrą, nes vien tai irgi gali būti toks įgalinintas dalykas. Ne? Tai, kas atsitiko su jumis, yra žiaurus, netinkamas, nepateisinamas dalykas, bet ką dažnai girdžiu iš jaunuolį irgi sako, o tai čia reikėjo man pranešti, aš dabar tik turiu dar daugiau bėdų, va žiūrėjau, kiek man čia sveikatos susigadino. Ir šitoj vietoj nu, man yra labai svarbu, ir čia toks ilgas būna darbas po to ir su psichologu, ir su psichoterapeutu, nu, vis tiek kažkaip įprasminti tą patirtį, kad tai buvo ir ką iš to toliau. Tai viena, ką girdžiu iš jaunuoliam, kas jiems būna svarbu, kad aš apsaugau kitus vaikus, ane, arba aš padrasinau kitus kreiptis, arba, pavyzdžiui, nežinau, štai toks sudalyvavimas po to interviu, aš gal padėjau pakeisti sistemą. smurtą patyrę vaikai ir jų šeimos gali kreiptis tokios tiesioginės psichologinės pagalbos. Šiuo metu pagal tą projektą ir Kaune šeimos santykių institutas irgi teikia konsultacijas. Šiuo metu Lietuvoje yra du centrai specializuoti, specializuoti centrai nukentėjusiam nuo seksualinės prievartos. Nauja štai vat vasarą atsidarė centras, tai Vilniuje ir Klaipėdoje. Tai tikrai tos pagalbos yra žymiai daugiau negu, nežinau, buvo prieš 20 metų ir tikrai mes irgi ir to projekto rėmose, ir kitų projekto rėmose tikrai stengiamės stiprinti specialistų kompetenciją, kad ta pagalba būtų kuo labiau kompetitinga, bet ir apskritai bendras atsakas. Tai tikrai, man atrodo, tik noris pagrindinę žinutę, kad tiesiog svarbu yra apie tai pranešti ir siekti pagalbos.
0: Ačiū už pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su Paramos vaikams centro psichologė, psichoterapeutė Veronika Lakės. Ačiū Jums. Ir Vilniaus universiteto docentų, kriminologų Gintautų Sakalausko. Ačiū, Gintautai. Čia buvo laida Žmonės klausia. Jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
3: LRT Radijas.

LRT radijas. 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Naktį virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai buvo panaikinti. Jie truko kiek daugiau nei 3 valandas ir paveikė 14 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalies skrydžiai atšaukti. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla ribota apie 10 kartų. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželį. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako nematantis pagrindo švelninti sankcijas Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo

0: Žinoma, mums labiau patiktų koordinuoti sankcijų politiką, nes tokiu atveju ji būtų efektyviausia, bet ES sankcijų politika dėl Baltarusijos kiek skiriasi, nes nematome priežasčių, kodėl mūsų pozicija Baltarusijos atžvilgių turėtų švelnėti, nes ji nekeičia savo elgesio, matome, kaip Lukašenka ieško būdų atsikratyti sankcijų, o tai reiškia, kad turime jas tęsti, turime būti labai tikslus ir tęsti tai, kas veikia, nes tai yra spaudimas režimui, jis yra vienas pagrindinių hybridinės veiklos prieš Europos Sąjungos šaltinių. Naujienų agentūrai Reuters sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabar Europos Sąjungos Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Prancūzija Jungtinių tautų saugumo tarybai rengė naują rezoliuciją, kuri galėtų padėti atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Balandį Rusija ir Kinija vetavo vieną rezoliuciją. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas situaciją artimuosiuose rytuose aptarė su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Macronas pokalbį, kuriame kalbėta ir apie Ukrainą, vadina pozityviu. Yra diplomatinių sprendimų, kuriuos tarsimės rasti artimiausiomis valandomis, sprendimų, kurie nereikalaujant išsamaus susitarimo leistų rasti būdų, kaip užtikrinti, kad pro šią teritoriją galėtų praplaukti daugiau konteinerinių laivų ir tanklaivių. Taip pat aptarėme padėtį Raudonojoje jūroje. Ten kyla klausimas, kaip, nesukeliant konfrontacijos ar eskalavimo, geriau apsaugoti naftos eksportą Raudonojoje jūroje. Tai yra itin svarbu pasaulinėms kainoms. Taip pat vyko ilga diskusija apie Ukrainą ir Rusiją bei būtinybę suteikti greitesnę ir tvirtesnę paramą mūsų ukrainiečių draugams, susijusią su priešrakitinėmis sistemomis, nes tai yra pagrindinis gynybos veiksnys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Dauguma gyventojų atsiėmus antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, o pasidėjo indėlius. Auditoriai skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus, o liepą indėliais laikoma suma dar padidėjo. Vilniaus universiteto dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė ragina žmonės investuoti į skirtingas sritis, kad lėšos nenuvertėtų.
1: Pinigai nuvertėja ir atitinkamai, bet kokiu atveju reikia galvoti apie tą ateitį ir tada tuos pinigus, jeigu jau neskiriam kasdieniniam vartojimui, tai labai gerai, dabar galvokime apie tai, kaip padaryti, kad tie pinigėliai bent kažkiek atsipirktų, o ne tiesiog gulėtų banko sąskaitoje. Jeigu kalbam apie tas pačias baimės, tai jos ir turėtų būti pagrindinė priežastis investuoti ir investuoti į skirtingus šaltinius, skirtingose šalyse, skirtingus fondus tam, kad diversifikuoti, išskaidyti tas rizikas, o ne viską laikyti banko sąskaitoje, kuri lygiai taip pat susidurs tokia pačia rizika.
0: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Šiuo metu temperatūra Utenoje 6, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Kaune ir Vilniuje 9, Klaipėdoje 11, šilumos. Antradienį dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo bus 13-18 laipsnių šilumos. 4:05.
2: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin.
3: Randi kažkokį laikraštį, keletą sakinių apie kažką apie gamtą, iškirpų, klijuoju įstašinius, randu kažkokius žurnalus, knygas, kur negali kažkokias knygos kirpytai perrašinėjai, reiškia. Ir va tas, man sakau, tas desitytas informacijos ir prieinamumas, va čia to kažkokį ir užteisė, kad turiu užsiimti tą leidybą.
2: Romualdas Barauskas, gamtos fotografas, dabar kuriantis ir vaizdo siužetus, jis taip pat leidyklos Lututė įkūrėjas ir vadovas. Ši leidykla leidžia pažintinius leidinius apie gamtą. Neseniai kartu su kitu gamtos fotografu Dariumi Babeliu jie sudarė knygą apie Lietuvos žinduolius.
3: Čia yra tiesiog Wikipedia tik ant popieriaus. Nu, pagrindinė žinio, nu, kažkokia tai bandymas pasistemint, nes žmonių susidomėjimas didelis gamta, susidomėjimas kyla, norėjimas visuminio pažinimo krinta. Ir tai, taip sako, susiduri su tuo.
2: Pažintis su fotografu ir leidėju Romualdu Barausku, pokalbės

0: pokalbis apie Lietuvos laukinius žinduolius ir mūsų santykį su jais artimiausią pusvalandį. Su Romualdu Barausku susitinkame Truskavos kaime Kėdainių rajone. Kartu atkeliaujame į Pašilių mišką, kuris tapo jo žinduolių stebėjimo laboratorija. Mat, siekdamas daugiau sužinoti apie žinduolius, Romualdas Barauskas praleisdavo čia savaitgalius ir ne tik.
1: Kokie 5 metai, kai buvo tas, kaip čia pasakyti, fanatiškas susidomėjimas didelis, tai grinai vat po darbo, kažkokios rūpešios pabaigiam, į mišką, nakvoji, grįžtų vėl. Tai būdavo kokios 5-6 paros, ta prasme naktys. O jeigu sudėdė, aš taip kažkada įdomu buvo, bandžiau paskaičiuoti, tai sakau, gaunasi praleisto laiko 100 parų, kokių 120, o žmogus, jeigu dirba savo tas 8 valandas, kiekvieną dieną jis 100 parų nedirbo per metus.
0: Per tą laiką gamtos fotografas šį mišką pažino kaip savo 5 pirštus.
1: Sakykime, dabar ratuką peisime ir aš galiu pasakyti, čia bus, čia va dabar dienoja 40 melnių, ten šernų kažkiek yra, ten Danielis vienas kitas stirna, ten dar kažkas, tai jau tu žinai tą mišką tie, kad žinai, kurie eina, kokiais takais eina. Čia aišku yra ta tokia tikimybių teorija. Jis gali eiti vienu taku, gali eiti kitu taku, gal kažkas naktį pabaidė, bet jeigu dėčiau statistiškai, tai ant viso miško galiu išdėlioti, kur dienoja, kur vaikšto, kur ten rūjos vyksta, kur ten gyvena, kas viską sudėlioti. Tai tam, juk to nematai, tu turi begalę to laiko praleisti.
0: Romaldas Barauskas pasakoja, kad Pašilių mišką pasirinko dėl to, jog žvėrių čia kur kas daugiau nei kitur. Taip pat jie čia geriau matomi.
1: Tai visa ta vidurio Lietuva, šitie va, drėgnėjai, lapotinai, gera dirvožymiai, čia visą laiką tų žvėrių daugiausia. Gera mitybinė bazė, jeigu imsim mes kažkokį 1000 hektarų kažkokių Dzūkijos ar Rytų Lietuvos miško ir šito, tai čia vis tiek ten 50, o tai 20 kartų žvėrių daugiau yra negu tenai. Tai vėlgi, tai pirmas dalykas. Bet šitas miškas dar pasirinktas ir todėl, kad šiek tiek dėkingesnė šitą infrastruktūrą daugiemi metų buvo tas medžioklės ūkis, jų tokių Lietuvoje buvo daugiau, bet vienas iš tų. Tai ir pats miškas infrastruktūriškai padarytas, daug erdvių, visokių keliukai, pašarinės aikštelės. Nu, kada tu nueisi į kitą mišką, kur ten tankuminai, tu nieko nematai. Viskas, kaip sako, užslėpta, o čia na, vis tiek tu gali tos erdvėse vat, kažkokius savo, kaip savo pastus pest kažkur stebėti, kažką žiūrėti.
0: Tai, kad Pašilių miškas tapo jo stebėjimų laboratorija, kaip vadina, lėmė ir geras kontaktas su vietos girininku.
1: Kalnų brolis, kai aš pavadinu.
0: Bei, kaip įvardė, su žmonėmis valdančiais miško išteklius, medžiotojais.
2: Ir dar matėm čia tokius bokštelius, kurie dar su medžiotojais.
0: Medžiotojų bokštelių prie tako pastebiu ne vieną.
1: Čia, aišku, viskas kurta daugybė metų medžioklės tikslu, kad žvėri šauta ant tos linijos, bet mums tas atitinka. Tos va čia tokios linijos, kurios čia, natūraliai kvartalinė bus ten tie keli metrai ir dabar, sakykime, daugiau miškų bus ir nevalyta, bet čia daug kur yra labai plačios ir pakankamai išvalytos, tai tu visą laiką matai, tu kaip vaikščiodama dabar gali pamatyti, ar tai to kažkas ganosi, ar kažkas prabėgo, praėjo, arba aš dabar atsisėsiu va čia ir sėdėsiu, tu sakykime, 3 valandas, nu vis tiek kažkas praeis, anksčiau ir vėliau praeis, tai paskui tu pats renkiesi, žinai, švietimą, foną, kompoziciją kažkokią, kur tau geriau praleisti laiką, arba tiesiog klajot prie mišką, žinai, vaikščiot.
0: Nors daugiausia žvėrių galima pamatyti prieš patekant saulei, tuomet jie grįžta iš savo mitybo zonų, mums kalbantis ir einant taku vėlyvesnį rytą, ant jo šnyra 4 elnės.
1: Išėjo dabar į mūsų žiūri.
0: Romualdas Barauskas išsitraukė žiūronus.
1: Patelės pradės atsivedinėti, jos atsiskiria. Atsiskirs nuo tos bandos, visi išsidalina, visas plotas pasidengia elniais, reiškia. Kur beisi, ten mūsų elnė. Todėl, kad ta patelė, kur atsives jaunikliai, jinai kažkur, va čia, sakykime, tas jauniklis bus, kokias 2 savaitės dar toli nevaikšto, maitinasi, kažkur šalia laikosi, kažkur už kilometro bus kita patelė, už kilometro dar kita patelė. O tie, kurios, bet nykščiai jaunikliukai, kurie dar nesubrendė,

0: tos patelės, patinėlė, jie nepasiruošė, jie žiopli, jie klajoja po mišką, ten vaikšto. Tai tu tada, gegužės mėnesį, vaikštai po mišką ir pilna tų žvėrių. O ten va elnės stovi ant šitos biškį. Tai žiūronas prastas, pas mane dabar nusidėvėjęs.
1: Klausiu fotografo, ar gali būti, kad jam tiek daug laiko praleidus miške, žvėris jau kokiu nors būdu jį atpažįsta ir nebesibaimina.
0: Va kaip žmogus labai neteisingai dažnai įsivaizduoja, mes labai tą visą pasaulį matom savo mokymą. Pas mus informacija, vis tiek kokių 70-80% mes informacijos gaunam akimis. Ir ten uoslė mums ne tiek svarbi, klausa nėra jau tokia gera. O jau dabar, sakykime, paimam tą elnę, tas pats 70% yra uoslė. Ir labai dažnai tada, va, jis ten pamatė, nepamatė, ne tie lemintys dalykai yra. Yra, jis iš uoslės, iš kvapo, pažįsta vienas kitą, individus, kaip mes, va, vis tiek vizualiai, aš pamačiau žmogų, va, įsidėmėjau veidą. O pas jos tas pats yra uoslė iš to dalyko.
2: Iš kvapo. Tu
0: pažįsta, jo, ta, iš kvapo pažįsti individą. Individą pažįsti, amžius, ten jo sveikatos, būklė, viskas. Lygiai kaip ir koks vilkas, bėgdamas per mišką, jisgi nesivaikys bet kokio tenai, tų žvėrių čia šimtai praėjo. Sužuvos, va, kažkoks tai galbūt sužeistas ar ten sergantis, tai jau jį geriau persekėjot visada. Kvapo pažinimas jam garantuoja tą gyvenimą. Tai vat grįžtant prie to klausimo, pažįsta ne, jeigu aš tam miške, dabar jau tai tokių motyvacijų nėra tiek, nes tiek laiko nepraleidžiu, bet jeigu praleisdavo daug, tai mano kvapas buvo žinomas. Ir jis nesusijęs su jokių blogų prisiminimų. Niekada tas kvapas nei parako, nei kažkokių garsų tokių neleido. Tiek, pavyzdžiui, jeigu aš dabar medžiočiau, mano šita pranga, mašaudau, tai vis tiek būtų va, tas parakas į metalą, nu, kažkokių degėsiai ten. Ten dar kažkokia kraujo kvapas galbūt žvėrių. Vis tiek tas turi specifinį. Medžiotoje drabužiai turės truputėlį kitą kvapą negu mano drabužiai. Nors galbūt mes iš vienos firmos jos nešiojam.
1: Medžioklės tema kalbantis išnyra dar ne kartą. Mat, su jais tenka ne tik sugyventi. Būtent medžiotojai turi daugiausia galios kalbant apie laukinių gyvūnų gerovę Lietuvoje. Pavyzdžiui, jie užsima gyvūnų apskaita. Tai yra fiksuoja, kiek kokių žinduolių, tarkim vilkų, yra Lietuvoje. Tokią sistemą gamtos fotografas kritikuoja.
0: Kaip pelė įleidė į aruodą grūdų saugoti. Pati ta struktūra dabar tokia yra. Pats skaičiuoji, pats medžioji, pats nuvykdai, reiškia, pats kontroliuoji, pats, reiškia, įstatymus, kuri, nu, daugiau mažiau viena bendruomenė tą viską daro medžiotojų. Tai... Iš tikrųjų, sakau, taip tiesi šviesiai, ištekliai pas mus nekainuoja. Dabar tas kainavimas tai yra nuoma, medžioklės plotų nuoma. Tai čia kažkas sako brangu, bet jeigu ten nesvarbu, 200 eurų per metus tas mokestis, nuo žmogaus, tai, nu, nes tu gali tą vieną elnę nusišovęs, tu gali savo tos... Ten 300 ar 500 eurų ir susigražinti, reiškia. O likusieji ten, jeigu tu būsi labai gopšas, dar 10 milijonų nušausi. Tai jau tavo bus pliusas. Ir gausi tokią sumą, kur pasirodys, kad nueini parduotuvę, sumoki 5 eurus, o prekių už 15 pasiimi, arba 20. Čia teisingas požiūrės.

Romualdas Barauskas, gamtos fotografas, dabar kuriantis ir vaizdo siužetus. Jis taip pat leidyklos Lututė įkūrėjas ir vadovas. Ši leidykla leidžia pažintinius leidinius apie gamtą. Neseniai Romualdas Barauskas kartu su gamtos fotografu Dariumi Babeliu sudarė leidinį Lietuvos žinduoliai. Jame aprašomos 86 rūšys. Lietuvoje savaime gyvenančios, dažnos ir retos, užklystančios, aklimatizuotos ir invazinės, o taip pat jau išnykusios. Didesnė dalį Lietuvos laukinių žinduolių gamtoje pamatyti ir atpažinti yra sunku. Dauguma jų yra smulkus ir ypač didelis lapukai. Tarkim šikšnosparniai, kurių knygoje aprašoma 17 rūšių. Knygoje pateikiami svarbesni žinduolių pažinimo požymiai.

0: reikšmė. Aprašoma jų išvaizda, elgsena, taip pat pateikiamas visų rūšių paplitimas mūsų šalyje, nurodomos buveinės ir užimamos teritorijos. Romualdas Barauskas teigia, kad knyga apie Lietuvos žinduolius sudaryti paskatino prieš tai išleistos knygos Lietuvos paukščiai sėkmė. Ją sudarė kartu su ornitologu Mariumi Karlonu.
1: Šiaip mano, kaip, nu, sakykime, kaip jau leidybų šeimo leidėjo, užduotis tai yra kitiems sudaryti sąlygas, turėti knygas, padėti, organizuoti, nu, patarti, nu, ta prasme, nu, viskas. Ir galva, ir žiniom, ir ten pinigais, ir bet ko, kad padaryti tą dalyką. Dabar paskutinė metu, kai tų knygų mažėja, padėjau galvoti, gal man dar reikia kokią vieną kitą. Tai čia va prieš tos kelis metus, sakyčiau, ir šiaip pas mus yra buvę, tų paukščių knygų yra daug išėję, tai čia viena, kita, trečia, ketvirta, nu, būtent mūsų ten leidyklos tos knygos, ir va ta paskutinė, kur dabartinė va, Lietuvos paukščiai, sakyčiau, su Marium Karlonu. Viena jau labiau tokių vykusių, tai tada toks ir iš karto palidovinė mintis buvo, jau 3 metai nešiojau, kad o apie žinduolius, tai realiai nėra, jeigu paimt va tą Lietuvos fauną žinduoliai.
0: Čia leidėjas galvoje turi knygą iš serijos Lietuvos fauna, išleista 88 metais.
1: Gera knyga, bet irgi truputėlį viskas labai keičiasi, vienas dalykas, nebėra visai tiksliai taip. Vėlesnių laikotarpių, tai tokių, tai ir pas mūsų tokie miško žvėrės, ir tai dar kažkas su medžiotojam, tokios, nu kaip sakyt, tokio buvo, bet čia tokia kaip ir darai, tai aš netgi taip jau neslėpsiu ar ką. Čia yra tiesiog Wikipedia tik ant popieriaus, reiškia. Nu, pagrindinė žinio, nu, kažkokia tai bandymas pasistemyti.
0: Iki susidomėjimo elniais ir kitais stambiais žinduoliais, Romualdas Barauskas labiausiai domėjosi paukščiais. Pasakojo, kad juos pamilo dar būdamas vaikas, kai eidamas namo iš mokyklos rado kielis lizdelį. Tuo metu gyveno Rokiškio rajone. Nors susidomėjimas prasidėjo gal kiek anksčiau, skaitant laikraščius ir žurnalus.
1: Aš po to momentą neprisimenu to lūžio, žinai, kodėl susidomėjau aš tą gamtą, bet jau tada kas būdavo, randi kažkokį laikraštį. Laikraštį kažkoks yra, nu, keletas sakinių apie kažką apie gamtą, kišti ir klijuoju įstašinius, randu kažkokius žurnalus, knygas, kur negali kažkokias knygos kripytai perrašiniai, reiškia. Tai buvo tokie 2 metai, aš tiesiog, kaip sako, vat, sirbi. Paskui kažkada, gal 5 klasėje būdamas, žinau, kad buvo pavasarį, gegužės mėno, grįžinėjom su pusbroliu iš mokyklos, nuo miesto iki 3 kokie kilometrai čia eidavom pėsti, ir einant kažkur palei tokį griovį, pakilo aš po kojų paukštys. Lizdelis, reiškia. O, ir tada viskas, taigi galima ieškoti lizdų. Tada ten išrašinėjai, stebi, tą darai. Ir didžiausia problema, nu, nėra knygų. Vienintelė knyga, kurią man tada teko, nu, kaip sako, pavyko kažkaip gauti, tai buvo Ivanausko paukščiai. Tai dabar iliustracijų nėra. Viskas eina per tą prašymą. Ten paukščio, soklios, palbos, čiulba, taip, ta. Tai tu matai, jau gamtoje aš daugybę paukščių pažinojau iš to, kad juos matai, balas atpažįstu, žinau, kaip atrodo, bet nežinau pavadinimo. Ir kai kurios iš to prašymo, iš to vis tiek pavykdavo, nu, kažkaip nustatyti. O kitų knyga kalba vienaip, o aš matau kitaip. Kas man dabar ta? Tai vat ir buvo tas deficitas, milžiniškas deficitas, o tos tokios literatūros. Nu, aišku, buvo kažkokie dar, jeigu būčiau buvęs kur nors Kaune gyvenčiau, Vilniuje, vis tiek daugiau tų bibliotekų, kažkokios literatūros daugiau, žmonės galiausiai, į zoologijos muziejų gali nueiti, pasižiūrėti, tai kitas lygis, o čia vis tiek tu sėdi. Ir va tas, man sakau, tas deficitas informacijos ir prieinamumas, va čia ta kažkokia ir užteisė, kad turiu užsiimti tą leidybą, tą daryti kitiem, kad būtų žymiai lengviau.
0: Romualdas Barauskas baigė miškininkystės studijas Kaune, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę šiame mieste įkūrė leidyklą Lututė, užsiimančią gamtos pažinimui skirtų knygų ir žurnalų leidybą. Jis sako, kad ir gamtą fotografuoti pradėjo tam, kad turėtų iliustracijų savo leidiniams.
1: Pradžia tai būtent ta, kad reikia tų nuotraukų iliustruoti, jeigu kažką leidžiu apie gamtą, nu, tų iliustracijų reikia, jų nėra, praktiškai nebuvo tuo metu.
0: Informacijos deficitą pakeitė informacijos per

0: išteklius. Pagerėjus ekonominiams sąlygoms, vis daugiau žmonių pradėjo domėtis gamta. Vis dėlto fotografas ir leidėjas mano, kad visuomenės susidomėjimas gamta yra gana paviršutiniškas.
1: Žmonių susidomėjimas didelis gamta, susidomėjimas kyla, norėjimas visuminio pažinimo krinta. Tas jaučiasi ir dabar aš, pavyzdžiui, savotiškai, pavyzdžiui, tokiam Facebook'e, nu man, nu, kaip sakyt, niekada nerašysiu ir nedarysiu komentarų. Dabargi, nu, patinkas paukščius liečia, madinga. Ten kažką pamatė, nufotkino, pasakykit, kokia čia Rusija, arba pasakykit, kas kalba. Taigi yra tų... Ašgi tam darau, kad knygos atsirastų. Yra tų knygų. Tu žmogau, jeigu tau įdomu, tu pasimbės kokią, bent sistemiškai. Tu nesakau, kad tu ten atsiversi, ten pažinsi, bet tai sistemiškai. Nu va, Lietuva gyvena tiek paukščių, va maždaug tokia taip, va galbūt reiškia. Dabar paprašiau, išsitraukia programėlę, ten pasakė, va ta čiulba. Niekas nesako galvos, nes ten gali būti rašyta rūšis, kur čiulba, kur ir Lietuvoje negyvena. Kokia nors. Nesvarbu. Nu man, va, tas sakau, kaip, gal aš tada tą žodį pasakiau, kad kaip žinduolį, kaip Wikipedia, suprasme, kad būtų sisteminė kažkokia biškiai. Tu galėtum remtis. Gal man nepadės ta knyga per menka tenai kažkam giliau pažinti. Gal kažkokios nuotraukos ten kokiai pelytės pažinti. Nu, neužtenka tų požymių. Bet aš sistemiškai pagaunu.
0: Tiesa, leidėjas prasitarė, kad šiuo metu leidyba užsima labiau iš inercijos.
1: Man per vėlų keis profesija.
0: Dabar jam daugiau džiaugsmo teikia sritis, į kurią pasinėrė prieš kelerius metus. Tai tauriųjų elnių filmavimas.

0: Tiek knygoje, tiek gyvenime Romualdas Barauskas bene daugiausia savo dėmesio skiria elniniams gyvūnams, kurių Pašilių miške gausu. Sako apie tauriuosius elnius galintis kalbėti nesustodamas 5 valandas. Čia girdite elnio patelės ir jauniklio balsus. Stebėdamas elnių elgseną eilę metų, Romualdas Barauskas sako supratęs, jog gamtos taisyklės negailestingos.
1: Jūs pasižiūrėtumėt, kaip patelė elgiasi, pavyzdžiui, elnė su to elniuku. Tai tas va pirmas laikotarpis, jis dabar va, būtent va pirmos dienos, kada jos atsiveda. Balandžio pabaiga ir paskui iki to. Tai va tai pirmi pusę metų žindo pieno, vis tiek, nu natūralu, va tas motiniškas instinktas, viskas labai gerai. Ir paskui ateina ta ruja ir tada jau ten vardo kandžiojasi, jau prasideda visokios tos hierarchinės tarpusavyje, bet ypatingai kenčia patinėliai. Gamta taip sutvėrė, kad turi būti genų kaita. Nu, negali būti populiacija grinai užsidarius savy. Čia susikarė mechanizmas. Kas neša tos genus kitur? Tai tas pirmametis jauniklis yra, kaip sakyti, šiuo atveju atpirkimo ožys. Stūmė, veja, kandžioje, reiškia, tu turi išeiti. Tu nereikalinga, šiam moterų kompanija, reiškia. Ir tada tie jaunikliai, pavyzdžiui, elniukai pirmamečiai, ką jis, mama, reiškia, tos motininės bandos išvarė, vyrai irgi dar nepriima, nes tu esi dar, jaunolis kažkoks, reiškia, ir tada tu esi niekam nereikalingas. Sido kokius metus, du, didžioji dalis jų tada žūna, nes turi išgyventi. Tai tu nuo streso galimai miršta, nuo to, kad pažeidžiamas yra vienas ir taip toliau nežino. Ir jis kartu dar klajoja, turi dažnai palikstą mišką, kažkur nukeliaus, nes perneša genus naujus. Bet jeigu jis pragyvena tos metus antrus, jis tada tampa jau vyru, viskas. Tai va čia ta ranka įvyko, negailestinga ranka ir tada jau tu ta prasme vėl pradedi galvoti apie palikuonis, plius dar, jeigu mes va, matom dabar tas atskirai bandas, pavyzdžiui, elnių patinų, ten kokie 5-mečiai, 6-mečiai patinai, tai jie gudročiai irgi nenori savo kailių rizikuoti, jie priima iš savo grupę, kokį vieną ten antrų metų patinėlį, ten kažkokį jauną, ir jis pas jos būna tas, kaip vakalėjimų, ta žargona, šestiorkė kažkokia, ne? Man dabar, va, mes iš kur ganomės laukuose, reikia dabar eiti į mišką, kas jis pirmas, juk gal ten vilkas sėdi, va, už krūmo ar laukia atinančio, kažkas turi būti pirmas. Tai jis va šitas pirmas, jį tiesiog

Jeigu jis ne, jam trūksta ryšto, supratingumo, tai jam spyrė, jam su ragais bedas, tai pirmas, reiškia. Jis savotiškai, tam, jo, jis tampa savotiškai vedlys ir kai tu matai kartais tas bandas, va, tokie galingi, rimti patinai ir čia kažkoks vedžioja juos, reiškia, kažkoks jauniklis. Bet čia yra va būtent, tu turi ant tavo kailę dar šitą praeiti, reiškia, tada tampi vyriau. Tai įsivaizduokim, kokią gyvenimo mokyklą praeina. Kurie išliks, tai tiem verti gyventi, reiškia. Va tas vat negailestinga, mes to atskau labai dažnai tam gamtą taip su, kaip čia pasakyti, su ne tai, kad su gražinam, su nupiešiu tokį labai sentimentalų gražų, čia tokį mielą paveikslą. Čia yra žiaurus pasaulis. Tai dar prie to pridėkim žmonės, ten vilkus, besikeičiančią aplinką, taršą, ten ūkininkus, chemikalų, ką nori, viską pridėkim, tai čia toks pasaulis žiaurus. Ko gero, kokiam kalėjime žmogui yra biškiai geriau, komfortiškiau, nes vis tiek dar kažkokia sistema egzistuoja,

0: Pašilių miške gausu ir kitų stambiųjų žinduolių, taku praeina šernas, čia įsikūrusi vilkų šeima, netoli yra stumbrynas, apsilanko vienas kitas briedis. O kažkada Romualdas Barauskas aptiko ir meškos pėdsakus. Šiuo metu būtent šis žinduolis yra vienas labiausiai aptarinėjimų Lietuvoje.
1: Ėjo ten nuo Kupiškio, per Anykščius, perėjo per Baltiką, perėjo per Vilnius Panevėžį kelią, praėjo per Nevėžį ir Dviliškį iki Telšių kažkur nukeliavo. Man tik tai labai keista, kad tokių klajonių dažnai būna, jos eina ir kažkokiam taškė nutrūksta. Toliau žinių nebėra. Tai, nu gal išėjo, bet gal ten baigė tas gyvenimas, nežinau. Tai va, sakau, tas va, biomas, nebėmas, visos šitos, jos, aišku, kad jos, kaip ir tas, čia va, iš tos pačios operos, va, čia be vilkų dar nešnekėjom, irgi gyvenom, reiškia, šeima, viso kita, ar ten lūšiais, reiškia, tai aišku, meška jau kitas žvėris, jau gali bijot, bet visos tikrai žmogus bijo ten ant kartų daugiau ir tas susitikimas vis tiek anksčiau pamatys, be aišku, teoriškai įmanomas kontaktas, tai jauniklių. Bet va dabar atsiradus, tai Ignalina buvo, kur ten pas vieną bitininką ten pavilius paplėšė, pas kitą paplėšė ir dar atėjo. Ir va, net ir telefonę turiu nufilmuotą, kaip vidury dienos, va, eina keliu, kaip per lauką bėga. Nu, tokia, kuri, nu, sakykime, ne visai būdinga. Nu, dienos metu atvirose vietose, vaikščiot keliais. Va, šitos aš irgi nenorėčiau sutikti. Ji tas, tokia tartina biškė.
0: Apėjus ratą Pašilių miške, Romualdas Barauskas verda kavą. Netrukus jis grįš į Kauną prie kitų darbų.
1: Sakysim, Kauną kitas kažkur kitur važiuoja. Tokias vakarina, reiškia, naktys skirtos gamtai. Dieną dar biškį ir prie žmonių tada truputėlį.
2: O kada miegat?
1: Tai naktį ir įsimiegi.
2: Miške.
0: Dabar, bet iki to laiko jis dar spėja papasakoti apie fotografiją.
1: Nes diena nėra ką veikti, saulė iš visos nieko. Dabar nesmė, kad čia gražu. Bet kokiam fotografui ir kam ne, nu iš viso blogo. Fotografai visi turi tą prieš saulės tekėjimą, po saulės tekėjimą porą valandų.
0: Įspūdingas elnių ragų atsinaujinimo savybės ir susidūrimus su gyvūnais keliuose.
1: Tai čia viena iš tų klaidų. Niekas nepagalvoja, o prabėgo stilina, tai palaugi, iš paskos bėgs kita ir būna. Susidūrimas tai yra antra, trečia stilina. Nemanau, kad ta pirma būna lemianti, nes pirma vis tiek prabėga tada, kada tu dar, nu, vis tiek prieš mašiną, nu, nešokant mašinos, jau čia faktas. Tai tas dalykas. Niekas tokio dalyko nemokino. Matėjai žvėris bėga, sustabdyk, sustok, lėtink, nes iš paskos bus kiti. Elnės, jau tai, tas būna tas pats, elnių būryseis, jie eis visi kaip vienas. Briedis, kuris šiaip jau labiausiai pakliuvo, tai briedis išeis į kelkraštį, jis pradėjęs ir žiūrės. Atvažiuoja mašina, atvažiuoja. Ir jau mato artėja mašina ir tada pradės eiti. Čia jau nėra gero patarimo, nes tu jo realiai nelabai matysi. Bet jeigu tu pamatėjai briedį pakeliai, tikrai nevažiuok. Nes jis prieš mašiną išeis.

0: Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Garsų archyvas Romualdo Barausko, laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.
1: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. 5:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Naktį virš Vilniaus oro uostų įvesti oro erdvės ribojimai buvo atšaukti. Jie truko kiek daugiau nei 3 valandas ir paveikė 14 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalis skrydžių atšaukta. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą. Rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla ribota apie 10 kartų. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželį. Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Kalbą joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Į pasaulio valstybių vadovus jis kreipsis 8 kartą. Daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politinių mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė sako, kad Jungtinės tautos nebeatspindi dabartinio galių balanso, o saugumo taryba dėl veto teisės negali priimti svarbių sprendimų. Šešelgytė pabrėžia, kad taisyklėmis pagrįsta tvarka labai svarbi mažoms valstybėms.
1: Aš manau, kad organizacija apskritai keičiasi. Jis buvo sukurta egzistuojant kitam galių balansui. Saugumo taryba jau kurį laiką yra paralyžiuota. Kol kas jungtinėse tautose yra labai

daug klausimų, kurie mums kaip vakarams yra svarbus, tai ir ta chartija, suvereniteto principas yra svarbus vakarietiškom valstybėm, bet taip pat svarbu.

0: aptarti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Pradinė mintis, kad mes kovosime, stosime į mūšį, jeigu būtume užpulti, mes nepasiduosime. Žinoma, kad gintumėmės, bet būtų ir yra paruošti evakuacijos planai. Būtų žmonių, neįgalieji, senyvo amžiaus, kurie būtų pirmieji, suteikiant jiems pagalbą ir evakuojant. Yra maršrutų, apie kuriuos galvojame. Tai prasidėtų nuo sostinės ir kitų didžiųjų miestų, nes automobilių spūstys yra kasdien, todėl turime galvoti, ką darytume blogiausios scenarijos atveju ir kaip organizuotume logistiką, kad neįstriktume spūstyse ir negalėtume pajudėti. Vertiname daug scenarijų ir ne apie visus kalbame viešai. BBC sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metines, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti švietimo programų koordinatorė istorikė Ingrida Vilkienė.
1: Šiais metais atminties kelią suplanavom padaryti kitaip. Pradėti nuo tos vietos, kur buvo masinis naikinimas ir tarsi pareiti atgal į miesto centrą, kur iki antro pasaulinio karo gyveno skaitlinga didžiulė žydų bendruomenė. Mūsų koks yra Lietuvos galbūt tas ypatumas, bet tai yra rytų Europos ypatumas, kad žydai buvo naikinti vietoje. Jie buvo naikinti ten, kur jie gyveno, prie miestų, miestelių, tose vietovėse, kur buvo ar didesnė, ar mažesnė bendruomenė, ir jie buvo paprasčiausiai šaudomi.
0: Istorikė Ingrida Vilkienė. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Rytoj minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena, per holokaustą Lietuvoje nužudyta daugiau nei 200 tūkstančių žydų. Temperatūra Utenoje ir Šiauliuose 7, Panevėžyje ir Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 5 valandos 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.

0: know you want a Mac.
1: Naktį virš Vilniaus oro uosto maždaug 3 valandoms buvo įvesti oro erdvės ribojimai, jie atšaukti prieš 3 valandą nakties. Buvo paveikta 14 skrydžių, kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, nematantis pagrindo švelninti sankcijas Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Kiek anksčiau Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą dėl trąšų pirkimų iš Baltarusijos. Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Kalbą joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Į pasaulio valstybių vadovus jis kreipsis 8 kartą daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Jungtinės valstijos Danija ir Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą. Nors detalės neskelbiamo, šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Jungtinės valstijos planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Temperatūra Utenoje ir Šiauliuose 7, Panevėžyje ir Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11 šilumos. Dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 5 valandos 32 minutės.

0: Sveiki, mėly klausytojai. Mažoji studija kviečia prie Dievo žodžio kasdienių skaitymų. Laidą parengė ir veda Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai Evangelijos ištrauką. Vos porą evangelisto Luko pasakojimo eilučių apie tai, kas Jėzui buvo tikroji giminystė, komentuos Vilniaus Šventojo Mikalojaus bažnyčios klebonas Aušvydas Belickas. Antroje laidos pusėje apie įvairias bažnytinių organizacijų ir bendruomenių siūlomas programas, kurios dažnai prasideda rudenį ir tęsiasi iki kalėdų ar net visus metus. Mažosios akademijos kuratorė Rima Malickaitė kviečia į krikščionybės, taigi ir mūsų pačių istorijos pamokas Vilniaus širdyje. Dabar klausykimės Dievo žodžio.
1: Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minę. Jam buvo pranešta: tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti. O jis atsakė: mano motina ir mano broliai, tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo.

Jėzaus misijos pradžioje, kai žmonės patyrė pagydymus ir demonų išvarymus, pas Kristų pradėjo rinktis gausūs būriai klausytojų. Net iš Jeruzalės atvyko religiniai autoritetai ir rašto aiškintojai išsiaiškinti, kas yra Jėzus ir ko jis moko. Jų nuomonė buvo priešiška. O tai reiškia, kad Kristui grėsė rimti nemalonumai ir persekiojimas. Jo motina ir giminaičiai reagavo labai žmogiškai. Matyti,

0: Įdami kylančią grėsmę, paskubėjo jo gelbėti. Siekdami atremti keliamus kaltinimus, saviškiai apie tai išgirdę ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Tačiau pro minę jie negalėjo prieiti prie Kristaus. Matydamas jų ketinimus, Jėzus pasinaudoja progą atskleisti gilesnę bendrystės su Dievu sūnumi prasme. Jis yra daugiau nei žmogus. Ir jo jausmai, bendravimas, darbai neapsiriboja tik vienos giminės rėmais. Taip pat jo neapriboja ir tautiškumas. Jis yra duotas visiems. Ir kiekvienas, kuris priima jo žodžius, seka juo ir vykdo Dievo valią, yra jam taip pat artimas ir brangus, kaip tėvai, broliai ar seserys. Kristus atskleidžia ypatingą ryšį ir vienybę, esančius tarp jo ir jo mokinių. Nors palygina šią vienybę su giminystės ryšiu, tačiau ji viršyje pastarąjį, nes dieviškoji giminystė neapsiriboja tik mažai išrinktųjų grupe ir jų interesais. Ši giminystė atvira visų tautų ir luomų žmonėms. Ji atvira ir doriesiems, ir nusidėjėliams. Toks beribis narių skaičius nesusilpnina glaudaus bendravimo, nes šios naujosios šeimos tėvas yra Dievas. Žemiškųjų tėvų ryšys su vaikais, pasižymintis ypatinga meilė pasiaukojimu, rūpesčių vaikų gerovę ir pagalba, yra tik nepilnas atspindys Dievo tėviško santykio su tais, kurie yra vienybėje su juo. Atskleisdamas šį naują glaudų ryšį su ištikimai juo sekančiais mokiniais, Kristus moko, koks turėtų būti jų tarpusavio ryšys ir bendravimas. Apmąstydami Kristaus žodžius, mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo, negalime išvengti klausimo, ar tarp mūsų, kurie šiandien klausomės Dievo žodžio ir stengiamės jį vykdyti, yra toks ryšys, kokį Kristus palaiko su kiekvienu iš mūsų? Ar būdami šiandienos bažnyčia esame vieningi, ar pakankamai rūpinamės vieni kitais ir palaikome vienas kitą? Ar dalyjamės meilę gėrio taip, kaip Kristus dalyjasi su mumis? Gal modernaus pasaulio iššūkių akivaizdoje esame pakrikę kas sau, užsisklendę savo dvasios pasaulėlyje ir išsigandę aplink vykstančių permainų. Yra apie ką pamąstyti, nes Kristus labai įtaigiai kviečia ne deklaruoti tarpusavio vienybę, bet realiai ją kurti ir įtvirtinti. Tada turėsime ką parodyti bei pasakyti pasauliui. Ir būsime pajėgūs tą pasaulį kurti pagal Dievo mintį. Tada nebūsime baukštus ir pasimetę, kai kiti bandys mums kurti įstatymus, mokyti naujos moralės bedorovės, už mus tvarkyti mūsų gyvenimą ir versti būti tolerantiškiems blogiui. Vieninga dieviška šeima gali ir turi keisti šio pasaulio veidą. Bet pirmiausia, ji turi gyvai jausti kiekvieno jos nario širdies plakimą, palaikyti jį, stiprinti, lyg tai būtų mano pačio širdis.
1: Girdėjote kunigo Aušvydo Belicko homiliją. Čia mažoji studija, tęsame laidą, tęsdami pristatymą Lietuvių katalikų mokslo akademijoje veikiančios mažosios akademijos rengiamų krikščionybės pažinimo kursų programą. Šį kartą ypatingas dėmesys moterims bažnyčioje. Rima Malickaitė. Moteris bažnyčioje.
2: LDK įsivaizduojate? Nu,
3: nelabai įsivaizduojam, nes paprastai mūsų požiūris tos, kad tais
2: kad
3: laikais
2: jos nieko neveikė, bet jos irgi buvo nuotakos, jos buvo

0: mentorės, jos buvo patarnautojos kažkokios, kažką veikė bažnyčioje, tai labai džiaugiuosi, kad vis dėlto, kad ir kokie, na, tarkim, pagalvojus, kas yra ištyrinėta bažnyčios istorijos, tai vis tiek yra daugiau dvasininkų istorija ištyrinėta tokia. Galima galvot, kad tai labai klerikaliniai tokie tie tyrimai, bet vis dėlto randasi jau ir tų tyrimų, kurie yra skirti pasauliečiams atskleisti jų vaidmenį ir pasirodo, kad toks vaidmuo ir buvo, tik mes nežinome. Vėlgi galbūt tai galėtų padėti sustiprinti ir mūsų identitetą, ir mūsų įsipareigojimą bažnyčiai ir, na, tokį supratimą, kad esame svarbus. Mes turime galimybę ir čia nuo mūsų priklauso, ar mes pasirenkame domėtis ar nepasirenkame. Ir jeigu pasirenkame, štai pirma galimybė, galima ateiti šitą kursą ir truputėlį išplėsti tą vaizdą.
1: Bet tada norėtųsi žinoti ir kas mūsų kaip klausytojų laukia, kokie tie žmonės, paskaitininkai, kitaip tariant, kuriems parūpo visų pirma tokių eilinių žmogelių LDK istorijoje portretai ir tie šaltiniai turbūt nebuvo labai paprasta, nes galima įsivaizduoti, kad apie vyskupus, ryškius dvasininkus yra ir daug informacijos, ją lengviau turbūt rasti negu eilinių ten kokių vienuolių, pavyzdžiui.
0: Taip tiesa, daugiausiai pirmame semestre paskaitų skaitys daktaras Liudas Jovaiša, taip pat Vaida Kamuntavičienė kalbės apie vienuolės, na ir bus dar keletas paskaitininkų, o kas bus antrame semestre, kadangi dar nėra tiksliai sutarta ir vyksta, žodžiu, tarimosi procesas, tai tiesiog palikime tam pavasario semestrui.
1: Ir mūsų smalsumui. Toliau toks įprastinis kursas knygų klubas su Gabriele Gailiūte Bernotene vyks trečiadieniais ir norėtųsi sužinoti, galbūt jau reikia rezervuoti knygas bibliotekose tam, kad galėtume kartu su Gabriele aptarti. Ar jau galbūt yra tas sąrašas knygų, kad spėtume viską perskaityti, kad jau būtume tokie pasiruošę. O gal visai ir nebūtina to daryti. Gal kaip tik atėjusi kursą ir kažkokią gavus informaciją apie labai labai labai įdomią ir kažkuo svarbią knygą, na, užteks atėjus, jau atvykus pasiimti. Kaip čia yra, kokia tvarka įprasta yra?
0: Gabrielė visada kviečia dalyvauti visus, ar knyga perskaityta ar neperskaityta, o gal paskaityta pusė, o gal tik tai 50 puslapių ar 17, vis tiek kviečia dalyvauti ir kalbina kiekvieną. Sąrašas jau yra. Kai klausia, reikia rezervuoti knygas, tai galiu pasidžiaugti, kad šiais metais sąrašas, na, nėra čia tokių raritetų kažkokių, kur, tarkim, yra viena knyga bibliotekoje ir negali gauti ir paskui 50 žmonių laukia jos, tai yra gan žinomos knygos, kurių egzempliorių tikrai yra nemažai.
1: Aš suprantu, kad čia vietos rezervacija labiau, ar ne, kad visi sutilptų, nes paskaita vyks skirtingai galbūt negu ir kitos paskaitos gyvai, ar ne? Čia reikės
0: taip
1: jau atvykti gyvai į tą pilies taip, taip. 8 Vilniuje.
0: Taip, čia yra klubas, nėra tik tai informacijos kažkoks šaltinis, nėra taip, kad paspaudė mygtuką ir tau teka informacija, vis dėlto jisai susijęs su dalyvavimu ir su santykiu. Ir man atrodo, kad net tie dalyviai, kurie tiesiog ateina ir kartais būna, kad niekada nekalba, nes tiesiog žmogus nenori kalbėti ir tai irgi yra priimtinas variantas. Bet vis tiek, na, tiesiog savo dalyvavimu kažkaip leidžiasi būti išjudinamas, įkvepiamas, tas knygas skaityti, žiūrėti ir tiesiog pasiklausyti, ką kiti pasidalina, tai irgi labai yra įdomu. Iš karto, kai susirenka, nežinau, 25 žmonės ir pasidalina savo versijom apie knygą, tai jau turime 25 versijas, visai neblogai. O sąrašas ir tema yra apie gėrį ir grožį, apie tai, kaip tai koreliuoja, nes labai dažnai yra, na, arba nedažnai, kad tai, kas gera, nėra labai gražu, arba tai, kas gražu, nėra labai gera, arba atvirkščiai, ir gražu, ir gera vienu kartu, ir kaipgi čia mums šitame pasaulyje susigaudyti. Būtų daug paprasčiau, jeigu būtų lygu, ar ne, tarp gražu ir gera, bet dabar taip nėra. Tai va, skaitysime knygas ir semsime tos patirties, ir minčių, kaip atskirti ir kaip galbūt ir prisišaukti tą gėrį ir grožį į savo gyvenimus.
1: Būtų gerai gauti receptų, žinoma, turint omeny šių dienų tokį keistą pasaulį. Bet aš dabar vis galvoju ir galbūt mūsų klausytojams, kurie pirmą kartą išgirdo apie knygų klubą, gali rūpėti, kuo čia dėta Lietuvių katalikų mokslo akademija ir knygų klubas. Ar vis dėlto knygų tokia tematika ir pats Gabrielės Gailiūtės vedimas orientuojasi į krikščionišką literatūrą, į tą gėrio ir blogio paieškas jau nuo Biblijos laikų, kur čia tas yra, ar apskritai yra tas krikščioniškas, galbūt net teologinis, nežinau, jau šito žodžio, kampas, kuriuo galbūt bus nagrinėjamos knygos skaitomos.
0: Na, iš tiesų, reikėtų galbūt pačios Gabrielės paklausti, ar jinai turi čia kokį nors teologinį sumanimą, teologinių tikslų.
1: O kaip paprastai vyksta?
0: Kaip paprastai vyksta. Galbūt šitas knygų klubas yra išskirtinis tuo, kad, na, jisai prasidėjo taip nuo tokios daugiau galbūt krikščioniškos literatūros pakraipos, bet dabar jisai vyksta visiškai laisvėje ir mes kartais skaitome knygas, kurios galbūt parašytos ateistų ar dar kaip nors, bet svarbu tai, kaip mes jas aptarėme. Pirmiausiai pagarbiai žmogui, gerbent kiekvieno nuomonę, kiekvieno orumą. Tiesiog, kad apie tas vertybės nebūtų kalbama, bet jos būtų tiesiog įgyvendinamos. Tai sakyčiau, kad tas krikščioniškumas toksai yra, na, kažkur nutekėjęs iš šaknis šito klubo. Nebereikia, kad jis būtų matomas lapeliuose ar knygų sąrašuose. Susirenka žmonės, mes neklausim, ar jie lanko bažnyčią, ar jie nelanko bažnyčią, bet pirmiausiai pati Gabrielė yra bažnyčios narė ir aktyvi bažnyčios narė ir, na, iš tiesų, man atrodo, kad tas klubas yra vieta, kur yra įgyvendinamos tos vertybės, kuriomis, na, bažnyčia gyvena arba turėtų gyventi.
1: Daugiau informacijos apie Mažosios akademijos programą rasite adresu lkma.lt ir klausydamiesi mūsų laidų. Šiuo kart dėkodama uždėmesi, iš Mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie!

0: Dėžutė radijas.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Naktį virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai buvo atšaukti, jie truko apie 3 valandas ir paveikė 14 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalis skrydžių atšaukta. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Latvijoje vakare buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo oro pavojaus Kraslavos savivaldybėje, vėliau jis buvo atšauktas. Apie galimą

0: grįžo į įprastą režimą. Teigiama, kad operacijos buvo prevencinio pobūdžio. Prieš savaitę dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę, jį Kaišiadorių rajone numušė oro gynybos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako nematantis pagrindo švelninti sankcijas Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Vakar Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Dabartinis reguliavimas, įvedant sankcijas Baltarusijai, numato, kad negali būti jokių trašų Europos Sąjungos teritorijoje. Tai draudžiamas vadinamas perdavimas, transfer. Ir jisai apima taip pat ir tranzitą. Tai nesvarbu, kas yra savininkas kalio trašų, nesvarbu, kokia įmonė jie siunčia, ar kuriai šalyje bebūtų registruota, kalio trašos išgautos Baltarusijoje negali atsidurti Europos Sąjungos teritorijoje. Ir viskas. Tai reiškia, kad jos negalėtų judėti nei per vienos šalies uostą. Tokia yra situacija šiai dienai. Tai dėl to niekaip Europos Sąjungos ne viena valstybė negali būti tokio susitarimo dalimi šiai dienai.
0: LRT sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabar Europos Sąjungos Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą. Nors detalės neskelbiamo, šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Jungtinės valstijos planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje, kur dabar įsikūrė šunų kinkiniais patruliuojančių Danijos specialiųjų pajėgų vienetas. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sako laukianti susitikimo su Donaldu Trumpu ir teigia mananti, kad pasiektas geras susitarimas, kuris naudingas visoms pusėms. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti švietimo programų koordinatorė istorikė Ingrida Vilkienė.
2: Šiais metais atminties kelią suplanavom padaryti kitaip. Pradėti nuo tos vietos, kur buvo masinis naikinimas ir tarsi pareiti atgal į miesto centrą, kur iki antro pasaulinio karo gyveno skaitlinga didžiulė žydų bendruomenė. Mūsų koks yra Lietuvos galbūt tas ypatumas, bet tai yra rytų Europos ypatumas, kad žydai buvo naikinti vietoje. Jie buvo naikinti ten, kur jie gyveno, prie miestų, miestelių, tose vietovėse, kur buvo ar didesnė ar mažesnė bendruomenė, ir jie buvo paprasčiausiai šaudomi.
0: Istorikė Ingrida Vilkienė. Temperatūra Utenoje ir Šiauliuose 7, Panevėžyje ir Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Sveiki, dabar klausantys LRT radio, prie mikrofono aš, Kristina Tuleikienė. Rugsėjo 22-osios antradienio laidai parengiau šias temas. Liūties padariniai tebesitėse. Pralaužus pilmą netikėtai užlietose pievose įstrigo galvijai.
5: Ten įsirgyvo mūsų pievos visas po vandeniu per dieną. Per dieną ir per naktį. Po pietų, kai paskambino, sako, važiuokit, gelbėkit, sako, vanduo kylo. Tenais, kur tie krūmai, irgi telyčios buvo. Viskas po vandeniu. Ten 50 yra hektarų, ten, kur buliai ganės 25 hektarai.
4: Pylimo remontui tikimasi lėšų iš aplinkos ministerijos.
6: Jis jau nekartą yra pralaužtas, jau tikriausiai dabar trečią ar ketvirtą kartą. Dabar iš aplinkos ministerijos potvynių rizikos programų.

0: traumos, dabar mes turime įtraukę, kaip sakoma, šitą pylimą į projektą.
1: Šilalės rajone, linksmų uodegyčių ūkyje, meilės terapija.
2: Patirtų tą meilę, tą džiaugsmą ir vaikai, kurie neturi tų gyvūnėlių. Nes vis tiek ta šiluma to gyvūno tokia ramybė atneša vaikams. Ne tik vaikams, aišku, ir suaugusiems.
1: Tad likite kartu su LRT radio laida.
3: Gimtoji žemė.
1: Šiandien sukanka lygiai mėnuo, nuo rugpjūčio 22 dieną Lietuvoje siautusios audros ir liūties. Lietus nesitraukia, pievos ir laukai permirkė, nespėja pradžiūti, lyja kone kasdien. Augalininkystės ir daržovių ūkiai skaičiuoja nuostolius. Pirminiais duomenimis derlių žuvo jau 24 tūkstančiuose hektarų. Šiltės rajono Saugų ir Kintų seniūnijose ūkininkams ganimo sezoną teko baigti jau rugsėjo viduryje. Pralaušus pylimą vanduo užliejo pievas, o jose įstrigusius galvijus teko net gelbėti. Su vyru Edgaru Sakučiuose ūkininkaujantį Ramintą Bružaitę veža parodyti užlietų pievų. Vėl lyja.
4: Čia yra sutvarkyta siurblinė, teninį pumpuoja, o tenais toliau yra tas pylimas, kurį pralaužė. Tenais irgi buvo mūsų pievas visas po vandenį per dieną. Per dieną ir per naktį. Po pietų, kai paskambino, sako, važiuokit, gelbėkit, sako, vanduo kyla. Tenais, kur tie krūmai, irgi telyčios buvo. Viskas po vandenį per dieną. Ten 50 yra hektarų, ten, kur buliai ganės 25 hektarai, labai daug užlėjo. Pas mūsų yra per du ūkius, apie 200. Karvių yra ir buliai telyčios. Mėsinius kelis tą turim, karvių yra 75. Pieną mokėti nebenori, valdžia šaukia kooperuokitės, mes duodam kooperatyvui, nieko negaunam. Dar mažiau, mes gaunam 23 centus, 19 centų.
5: Bet čia kaip jūs galvojat, kooperatyvo yra problema? Ar
4: čia yra valdžios problema, kad negali normaliai sutvarkyti kainų. Prasidėjo mūsų nuo prieitų metų žiemos taip po biškį metimas. Pavasarį jau tas didelis. Kai jau numetė, iškart po 10-13 centų, o pakilti nieko.
5: Garniai jau čia apsigyveno ir balti.
4: Ir pilkų, ir baltų jau
5: čia. Tai kaip mes čia dabar nelabai galim net pamatyti, čia išlipti pavojinga. Čia visas kelias užlietas.
4: Jo, čia visas kelias užlietas. Pro tą kelią važiuodavom prie bulių.
5: O šitos žemės yra nuosavos, nuomojamos?
4: Dalį nuomojamės, dalį nuosavos yra. Nuosavos šiek tiek neįsipirksi, visi ir pasijėmė tie, kas sėdi namuose ir nieko nedaro.
5: Sofos ūkininkai?
4: Jo, sofos ūkininkai.
5: O iš jų irgi nuomojotės?
4: Jo, o dabar ten tas pylimas ir pernais buvo išlaužtas, bet nebuvo pakilęs vanduo šitiek.
5: O jūs pernai ten kreipėtės dėl irgi ten tų nuostolio atlyginimo?
4: Ne, pernais viskas normaliai buvo ir grūdus nusikūlėm, viską pavyko nusimti, šiemet tai nieko. Šiemet kaip tik važiavau šiandieną pas žemės ūkio specialistę, rašiau prašymą dėl grūdų, kad yra apsimti. Pavyzdžių 8 hektarai, miežių irgi panašiai.
5: Kad paskelbta ta ekstremali situacija gerai ir jums kaip kažkaip gelbės?
4: Nežinau, nesam susidūrę su to, kad čia daugiau gal grūdininkams, kad va nuplaukė grūdai ar kažką, kad ūkininkai gyvulių nebeturi kur laikyti, čia jiems nemanau, kad labai rūpi. Nes mes tai dabar jau pašarą tą, kurį vasarą pasiruošėm žiemą, jau dabar jau jį gaunam dėti gyvuliams. Turim prisisukę tų rulių, bet ar šiemet užteks jau tikrai nežinau. Nes čia kas buvo rulių, kiek turėjom, tai vos ne po pusę rulių jau buvo po vandeniu, nes nėjo išvežti. Tai tempiam tiesiog, klimpom, tempiam, o gyvulius gaudyt, nu ką. Su technika neįvažiuos, einam peškom, apsimaunam tuos guminius ilgus ir einam.
5: O kaip gyvuliai nestresuoja, stresuoja?
4: Stresuoja labai. Dar kiek gali pasiekmių būti dabar, va, iš po šitų va, pasibraidžiojimų, kanopom, kojom. Yra veršiukus, telyčios va su veršiukais, kur vaikšto. Nu va, vaikšto čia va vienas. Yra veršiukų daug. Bet aišku, veršiukai bėga ten, kur sausiau. Jie nelabai tam vandenį stovi. Nu, buliai tai stovi vandenį ir tu jų neišvarysi. Prieiti prie jų bišių baimės yra.
5: Tai koks tas sprendimas, galbūt daugiau tų galvijų parduotis? Na, kaip mėsinius jau?
4: Negalime.
5: Negalite?
4: Ne, yra įsipareigojimai. įsipareigojimų nevykdymas, atiduoti visą paramą, ne vieną, dvi esam pasiėmę. Turim išlaikyti ir tą gyvulių skaičių, turim išlaikyti ir hektarų skaičių, turim nuomotis, ieškotis, mokam po 300 eurų už vieną hektarą.
5: Tai čia iš tų sofos ūkininkų nuomotis, o tos išmokos?
4: Ne, išmokas, ką gaunam, viską atiduodam, dar ir pridedam iš savų. Jie deklaruoja tai, kas jiems yra patogu, tai yra paukštukai. O mes deklaruojam tai, kas yra mums patogu, ir šienavimas, ir ganimas. Jeigu randa paukštukų, kaip šiemet buvo radę, buvo net norėję padaryti, kad būtent tam plotį iš viso gyvulių nebūtų. Nei šienauti, nei gyvulių. Šienauti po rūpjūčio 15, tai vadinasi šienauti, tai nežinau, iki pilvo tokią žolę, kuri jau niekam nereikalinga. Gyvuliai jos neėda.
5: Bandot ieškotis kažkur kitur žemę nuomotis?
4: Ne, tai kad nėra kur. Jeigu va gauni ir įsinuomoji greitai, nes visi grūdus nori auginti. Ir čia jau mums norėjo paimti visas tas pievas išarti.
5: Tai kokią perspektyvą mato?
4: Neįsivaizduojam. Dabar laukiam, kol pasibaigs paramos. O paskui galbūt prie mėsinių perėti. Tiesiog naikinti karves.
5: Kada yra projektas, reikia ten kažkokius rezultatus pasiekti.
4: Įsipareigojom pakelti pieną 4-5 metus 20%.
5: Daugiau primelšti.
4: Jo, o iš ko primelšti, kad nėra kur ganyti. Kaip pavyzdžiui, dabar mums yra jau visiško šakės. Ganyti nėra kur, visi atolai viskas nuskendo. Karves į tvartą parvaryti, šerti visą šieną, pavasarį anksti išvaryti irgi negalėsi. Visur bus vanduo. Be balandžio, be gegužės mėnesio niekur. Mums dabar dar 4 metai.
5: Dar 4 metai?
4: Taip,
5: tai
4: ne.
5: Tai realiai tik tai pradžia.
4: Taip, pernai traktorių naują pirkom, tai su tuo nauju traktoriu dar 5 metam nusitėsi įsipareigojimą. 5 metus išbūti, kad nieks nenukentėtų ir kad nesumažinti, o didinti, tai labai ir sunkiai. Ir išlaikyti va tos hektarus, kuriuos esame įsinuomavę, irgi yra labai sunku.
5: Tai už tas va žemės kokios išmokos čia priklauso?
4: Nu, priklausomai, ką deklaruoji. Nuo deklaravimo, jeigu tu deklaruoji paukštukus, išmokos didelės. O jeigu deklaruoji šienavimą arba ganimą, nu, tai ta minimali, ta kiek tenais. Už hektarą 80 eurų.
5: Čia iš laukų traktorius, vos gyvas.
4: Čia aš visokai. Melžia karves, vargsta irgi.
5: Tai dabar kas svarbiausia, dar tos kukurūzus sėkmingai nuimti?
4: Labai būtų gerai, kad jos eitų nuimti. Nes jeigu ne, tai pusę pašarų netenka. Karves gali tada užtraukinti jau.
5: Nebus to pieno visai?
4: Jo. Dar pas mūsų nėra tos rinktinės karves.
5: Tai kiek iš karvutės maždaug melžti tiek?
4: Išeina 10 litrų. Per dieną 20-25.
5: Reikėtų gerinti bandą?
4: Jo, reikėtų bandą gerinti, reikėtų ir bulių gerą nusipirkti. O iš ko pirkti, kai nėra? Nieko negauni.
5: Dar viskas dingsta po vandeniu.
4: Jo, dar viskas po vandeniu. Turiu nuotrauką pasidariu. Pažiūrėti taip, kaip atrodo maždaug mūsų tos pievos.
5: Droną pasikėlėte, ar ne?
4: Jo. Šiandien ir grūdus bandė kulti, krito, visi kombainai, viskas. Kaip ir visi žmonės galvoja, ūkininkas esi, tau yra lengva, pinigų yra. Jo, o kiek reikia dirbti ir visa kita.
5: Ir kiek dar streso ta gamta suteikia?
4: Visą laiką, dieną naktį. Skambina jau ar gyvulys koks palaidas, ar kažkas, taip pat leki.
5: O tai vat kas čia buvo su tais jautukais? Jūsų buvo čia pasileidėte jautukai?
4: Jo, mūsų buvo šiandieną ryte, o vakar buvo čia ant kelių išėjusios telyčios.
5: O čia dėl to, kad apsemto yra?
4: Srovė nutekėjo į vandenį, pakelės kanalas kaip buvo, nutekėjo srovė, nebemušė elektrą ir išėjo.
5: Čia ant kelio buvo, ką darėt?
4: Bet mes su 4 ačiū, jau išgirsta, jos pačios pareina.
5: Tai reikalinga ir tokia technika. Galvoju, kad čia gal pramogai tie 4 ačiai.
4: Ne, o ir karvę susivarom, ir gyvulius pasigauti, ir pervaryti.
5: Ką pati dar vairuojat, sakė, traktorius vairuojat?
4: Traktorių.
5: Kokius šią darbus tenka daryti?
4: Šienaujam, ariam.
5: Pačiai patinkat su ta technika?
4: Patinka.
1: Pokalbį su Raminta Bružaitė baigėme linksmesnę gaidą, tačiau ūkininkų rūpėščiai dėl vandens niekur nedingo. Užlietos pievos atvėrė ir kitą ne vienus metus besitėsiančią problemą – prastėjančią pilimų būklę. Šiltas rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas Povilas Budvytis sako, kad pilimų priežiūrai nuolat stinga lėšų.
0: Būna, kad vasaros polderio pilimai yra pralaužimi, kadangi yra statyti, kaip sakoma, kiti sako, sovietiniais, aš sakysiu, tarybiniais laikais, tai yra pilimai. Daug kur yra dar durpiniai pilimai, ir ondatros, ir bebrai, o šiemet, va, kaip rūpjūčio mėnesį, tos didelės liūtis, pakilo stipriai vanduo ir buvo pralaužtas. Ir kol kas mes negalime jo sutvarkyti, kadangi neįmanoma su jokia technika privažiuoti. Laukime, kol nukris tenenyje vanduo, ir kai susilygins, tada mūsų polderis eksploatuojanti organizacija kažkiek tai sutvarkys. Jis jau ne kartą yra pralaužtas, jau tikriausiai dabar trečią ar ketvirtą kartą. Dabar iš aplinkos ministerijos potvynių rizikos programos, dabar mes turime įtraukę, kaip sakoma, šitą pylimą į projektą ir tikiuosi, kai sutvarkysim, nu gal ir nebebus tokios rizikos, kad jis bus pralaužtas. 12 žiemos polderių, daug maž 65 km pilimų yra sutvarkyti. Nuo vasaros pilimai, nu, daug kur yra dar durpiniai pilimai ir būtent, kad jie bus pralaužti ar nepralaužti, čia sunku yra pasakyti. Yra apie 15 metų skiriama polderių priežiūrai 1 100 000 eurų. Vien už elektros energiją kiekvienais metais išeina apie 500 000 eurų. O kur dar, kaip sakoma, kur siurbliai sugenda, kur pilimai pralaužiami, kur už eksploataciją mokėti, tai pinigėlių trūksta, tikrai trūksta.
5: Trūksta lėšų prižiūrėti tinkamai tos pylimus, jeigu gali ten, kaip sakot, bebrai ondatros išardyti tą pylimą, pažeisti taip, kad jisai yra pralaužiamas, net vasaros metu.
0: Tai būtent vis dėlto reikėtų pylimus šienauti, ypač kai auga krūmai, tai beisėsi bebrai ondatros. Pas mus yra 221 km polderinių pylimų, tai jeigu jos nušienauti, reikėtų kažkur tai apie 500 000 eurų vieną kartą nušienauti.
5: Esam paskaičiavę.
0: Taip, taip, taip, būtent.
5: Kreipiatės turbūt ne kartą dėl tų lėšų?
0: Taip, taip, taip, kreipiamės dėl tų lėšų, bet atsako, nėra ir nėra.
5: O ką daryti ūkininkam?
0: Nu, čia sunkus klausimas, ką daryti ūkininkam. Jeigu mes va gaunam polderio eksploatacijai 1 100 000, o daleiskim melioracijai, gaunam rajonui 289 tūkstančius eurų. Gerai rekonstrukcijai 60-70 hektarų, kad padaryti rekonstrukciją. Mes tik tai, kaip sakoma, lopam tas skyles po 15 tūkstančių, kur galima daryti šitą avarinius remontus ir viskas. O turim, va, daleiskim, 2500 virš pralaidų, 72 tiltus, irgi kurie yra, kaip sakoma, avarinės būklės, nu, neįmanoma tą padaryti.
5: Ta sistema visiškai ant ribos yra. Man ūkininkai sakė, kad čia šitame krašte ko gero geriau tapti sofos ūkininkais. Paukščiukais užsiimti.
0: Taip, mes ir turim nemažą kiekį tų sofos ūkininkų, kurie, kaip sakoma, tik tai ar išnumoja savo žemės, ar ką tikriem ūkininkam, o paskui ima už deklaracijas, kaip sakoma, pinigėlius. Tikrai ūkininkauti čia yra labai, labai, labai sudėtingos sąlygos. Geriausia tai yra, kad kurie užsiema pienininkystę, bet kaip žinote, kad supirkimo kainos pieno mažėja. Daug, daug kurie traukės, kurie va, sako, nei uždirbam, netgi prarandam.
5: Na tikrai pievos užmirkusios ganyti gyvulių neįmanoma. Ar bus kažkaip kompensuojama tiem ūkininkam?
0: Mes tokių lėšų neturim, kad kompensavimo. Alkos polderio siurblinės mašinistas, kuris pažinojo tos ūkininkus, iš karto perspėjo, kad būtent yra tokia avarija, kad išsivaryti tos gyvulius. Kurie sugebėjo, kaip sakoma, nusišinauti pirmą žolę, gal jiem ir užtenka, gal neužtenka. Praktiškai, jeigu yra geras ūkininkas, viską turėtų įsivežti šieną, kai jau nušinauja ir viskas. Pirmai, kai išnekėjom apie sofos ūkininkai, tai jie juk palieka, jau praktiškai ratolas pradėjo želti, o tie rulonai dar tebėra. Bet yra ministro įsakymas, kad iki spalio 31 dienos būtent iš vasarinių polderių turi būti tie rulonai išvežti. Per potvinį būna taip, kad rulonai, jie patenka į pralaidas, prie siurblinių į vartus, prieš 5-6 metus šios vasaros polderio siurblinė irgi buvo tarp vartų įėjęs rulonas ir žuvo žmogus traukiant tą ruloną.
1: Apie sudėtingas ūkininkavimo sąlygas Nemuno žemupyje ir nuolatinį lėšų trūkumą pylimų priežiūrai kalbėjo Šilutės rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas Povilas Budvytis.
3: Gimtoji žemė.
1: Agnė Riverė, kažkada iš kaimo išėjusi, o vėliau jį sugrįžusi, įsikūrė šalia tėvų ūkio. dabar kūrė ir savąjį terapinį ūkį, pavadintą linksmų uodegyčių pieva. Gyvūnų priežiūrą Agnė derina su bibliotekininkės darbu. Jomantų kaime Šilalės rajone. Kodėl pasirinkot įkurti va tokį jaukų gyvūnėlių ūkį? Viena tai, kad suprantu, kad labai pati mylite gyvūnus, o kita istorija?
2: Kad patirtų tą meilę, tą džiaugsmą ir vaikai, kurie neturi tų gyvūnėlių. Nes vis tiek ta šiluma to gyvūno tokia ramybė atneša vaikams, ne tik vaikams, aišku, ir suaugusiems.
1: Turite čia triušiukus, oškytes, avytes. Kaip dabar pavyksta tą suderinti darbą, kaip bibliotekininkės čia dirbate bibliotekoje?
2: Taip, dirbu bibliotekoje, tik tais pusę etato dirbu ir yra tik tais viena biblioteka, tai labai tikiuosi, kad jinai neužsidarys, kad išliks, nes tikrai yra vaikučių skaitytojų, kurie ateina turbūt kiekvieną dieną pas mane, tai labai labai džiugu, kad vis dar lankytina vieta yra. Ir man tas darbas yra labai, labai malonus. Ne tik tais darbas su gyvūnais, bet ir darbas bibliotekoje. Man knygos tai yra tiesiog gyvenimas mano. Nėra dienos be knygos. Tai yra tiesiog poilsis.
1: Na, o kaip bibliotekininko dabar darbą apskaičiuot? Tiek, kiek knygų yra ir tiek, kiek skaitytojų yra? Tų veiklų biblioteka?
2: Taip, įvairiai. Biblioteka šiais laikais tai nėra tik tais knygos, nėra tik skaitytojai, tai yra įvairios veiklos, edukacijos, užsiemimai įvairūs. Tai labai plati šiuo metu specialybė bibliotekininko yra.
1: Turbūt reikia ir padėti ir su visomis išmaniosiomis technologijomis. Ar ateina vyresnio amžiaus žmonių?
2: Tikrai ateina, jiems reikia įvairių paslaugų, reikia prisijungti prie interneto, reikia elektroninį laišką išsiųsti, reikia atsispausdinti kažkokį dokumentą. Tai reikia tikrai pagalbos žmonėms.
1: Ūkio to priežiūras daug laiko iš jūsų atima ir prižiūrėti, išvalyti to darbo, sakykime, iškopti tas jų gardukus, namukus šitokius jaukius. Tai pačiai tenka tą darbą daryti.
2: Padeda iš tikrųjų labai vyras man, nes tai fiziškai sunkus darbas yra. Kiek galiu, tiek pati darau.
1: O kaip tėveliai, suprantu, jie ūkininkai, o jūs negalvojat perimti to ūkio?
2: Na, tiesiog galbūt taip jau ir atsitiko, todėl kad vyras irgi augina mėsinius galvijus, čia jie visai netoliese yra, jų nėra labai daug, bet jisai kaip ir perėmė tą tėvelių ūkį, tėvelis jau visai vos kelis laiko, kadangi visą gyvenimą tai dirbo, augino nemažai karvių pieninių, tai jie žino, kas tas gyvūnas yra, žino, kad išvažiuoti nebus galimybės niekur atostogauti, nes nėra žmogaus, ką galima pasamdyti, nėra tokio žmogaus, kurio būtų galima 100% pasitikėti, nes tai yra labai labai svarbu jų mityba, kaip bus pamaitinti. Tai tėveli gal nebuvo labai nori nusiteikę su mūsų tuo ūkiu, tai dabar galbūt, kai jau pamatė tą visą rezultatą, kad žmonės važiuoja, kad yra smagu, kad yra linksma, kad yra gražu, tai galbūt jau dabar kitaip jau žiūri visą šitą mūsų procesą.
1: Na, o kaip to žmonės priimti tokiame ūkyje, tai na, vėl kita veikla, toks bendravimas su žmonėmis.
2: Na taip, iš tikrųjų, taip, mes ir grįžom į kaimą, nes norėjom tos ramybės atsiskirti nuo žmonių, nes gyveno mieste mes 7 metus, tai būtent todėl grįžom, bet turbūt per visą šitą laikotarpį, kol čia gyvenom, pasilgom tų žmonių ir vėl norim juos įsileisti. Tai kol kas labai labai džiaugiuosi žmonėmis, nes labai bijojau, kad tik tais netampytų kokių ausų, kad nebūtų kažkokių tokių negražių dalykų, bet labai labai džiaugiuosi, žmonės atvažiuoja labai malonus, labai geranoriški ir tikrai matosi, kad jie tuos gyvūnus myli.
1: Tai dabar vienas mėnuo jums sukanka. Vasaros pabaigoje atsidarėte. Ar priimsit lankytojus į rudenį?
2: Rudenį tęsim visas veiklas, tol kol bus geri orai. Kai kurios gyvūnėlių rūšis labai bijo drėgmės, šalčio bijo, tai jie keliaus į tvartelį, kurį mes netgi šildome dizeliniu aparatu, netgi patį tvartą, tai tikrai to nebus žiemos sezonu, man yra gaila tų gyvūnėlių, nes vis dėlto mums svarbiau yra gyvūnai, gyvūnų gerovė.
1: Ir tada lankytojų lauksite pavasarį, atšilus.
2: Taip, lauksime pavasarį ir jau tikrai jau dabar laukiu pavasarį, jau pilna galva darbų, kaip iš šiltnamio padarysiu kažkokią vištidę galbūt, jau planuoju kitų metų darbus.
1: Apie gėlynus.
2: Prasidėjo nuo mažų dalykų ir po to tęsiasi. Kiekvienais metais vyras sako, prižadė, kad jau šiais metais nebebus nei vieno darželio. Bet taip nebūna, kiekvienais metais vis kažkas dar ir dar ir dar atsiranda.
1: Dabar jau toks rudenėjantis laikas yra.
2: Taip.
1: Kokios dar gėlės čia žydi?
2: Na, daugiausia dabar hortenzija žydi, drugelių medis, budlėjava, matau, dar truputėlį žydi.
1: Tai čia tas šiltnamiukas bus vištytėm, jau paukotas.
2: Taip, tikriausiai vištytėm.
1: O šiemet dar kas augo?
2: Šiemet dar pomidorai buvo, agurkai, salotos.
1: O čia kas?
2: Tai yra lauko virtuvėlė, tai lankytojai, kurie atvažiuoja šeštadienį, sekmadienį pas mumis, gali ateiti čia išgerti kavos, arbatos, palsėti.
1: Kiek jūs visko čia padarius esate, neįtikėtina. Agnė Riverė kartu su vyru Gediminu ir dukrelė Elena Lileikėnų kaime Šilalės rajone įkūrė terapinį ūkį Linksmų uodegyčių pieva. Čia laukia visų, norinčių pabūti arčiau gyvūnų, juos pažinti ir patirti jų dovanojimą meilę. O aš kviečiu LRT radiją įsijungti į rytoj. Kalbinsiu ekonomistę Jekateriną Rojaką, bet tai kodėl svarbu, kad viešajam maitinimui kuo daugiau maisto produktų būtų perkama iš vietos ūkių ir ką tokia investicija į vietos produkciją duotų ūkiams bei visai valstybei. Gero ir sėkmingo Jums antradienio.
6: Latvijoje įsigaliojo mažesnis PVM maisto produktams. Lenkija šimet buvo sumažinusi akcizo ir pridėtinės vertės mokesčius degalams, o Estija atšaukė planuotą akcizo didinimą. Lietuvoje siūlymai laikinai sumažinti mokesčius sulaukė valdžios kritikos, o lengvata šildymui šimet apskritai panaikinta. Valdantieji teigia, kad to neleidžia daryti didėjantį skolą bei išlaidos gynybai, o lengvatomis naudotųsi ir turtingieji. Kodėl laikiniai mokesčių sumažinimai Lietuvoje tampa tabu? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
7: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga Čiurlioniški įkvėpimai džiaze. Laidoje Mūza ant peties, trombonininkas Jevaras Jasinskis ir dainininkė Greta Ratovič. Susitikim šiandien 15:05 per LRT radiją.

0: Vilniaus trumpai.
1: Naktį virš Vilniaus oro uosto maždaug 3 valandoms buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie atšaukti apie 3 valandą nakties. Buvo paveikta 14 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leisis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalis skrydžių atšaukta. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Kalba joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Į pasaulio valstybių vadovus jis kreipsis 8 kartą, daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vakar Jungtinių tautų vadovai Nausėdai sakė nepritarimą patvirtintam naujam pasaulio politiniam žemėlapiui. Jame Rusijos okupuotas Krymo pusėsalis pavaizduotas atskirai nuo Ukrainos. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas ragina išlaikyti sankcijas Rusijai, šalims siekiant rasti sutarimą dėl jų pratesimo. Po bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikimo jis sakė, kad ministrai aptarė sankcijų Rusijai pratesimą ir siekė greitai užbaigti derybas. Diplomatai diskusijas ketina tęsti šiandien, nes vakare galutinis susitarimas nepasiektas. Parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Tam užtektų paprastos Seimo posėdyje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Tačiau norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdininkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. 6 valandos 32 minutės.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandien antradienis rugsėjo 22-oji prie ryto garsų mikrofono aš Rūta Kupetytė. Laidoje šiandien tokios temos. Niujorke Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu planuojama pasirašyti Jungtinių valstijų, Danijos ir Grenlandijos susitarimą dėl saugumo Arktyje. Jis gali užbaigti kelis mėnesius trukusi itin aštrų ginčą dėl Grenlandijos, kuris sukėlė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimai apie siekį kontroliuoti ar net perimti šią autonominę Danijos karalystės teritoriją. Ši tema ryto garsuose maždaug 7:15. Italijos premjerė skelbė apie naujus ribojimus šalies mokyklose. Jose ketinama uždrausti veidą dengiančias burkas ir nikabus, riboti užsienio moksleivių skaičių klasėse, o sunkumų integruojantis patiriančių vaikų tėvus įpareigoti mokytis italų kalbos. Diskusijos dėl migracijos, integracijos ir musulmonio aprangos šiuo metu vyksta ne tik Italijoje, apie tai plačiau po 7:30. Po sekmadienį Kelmės rajone įvykusios tragedijos, kai apvirtus transporto priemonėje žuvo 9-metė mergaitė, vėl kalbama apie keturračių saugumą. Pastaruoju metu girdime ne apie vieną skaudžią nelaimę. Gyventojai skundžiasi keturračiais važinėjančiais miškuose ir kitose tam neskirtose vietose, kas ir nuo kokio amžiaus juos gali vairuoti, kur jais leidžiama važiuoti, kaip kontroliuojami pažeidėjai po 8:00 žinių. O dabar apie orus ir eteryje sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Koks rytas šiandien Lietuvoje?
4: Na, rytas panašu kol kas pasitinka mus be lietaus, tiesa vietomis daugiausiai rytiniai šalies pusiai tvyro rūkas, pučia nestiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, o temperatūra šiuo metu yra pasiskirščiusi daugelėje rajonų tarp 70 laipsnių šilumos, na, Nidoje yra apie 12 laipsnių šilumos, o Ventėje 13 laipsnių šilumos, na, tai toks gaivus rytas pasitinka.
3: Taip, rytas tikrai gaivus, kai važiavau į darbą, tai pajutau, bet kokia bus diena, lietinga, nelietinga, saulėta ar ne?
4: Diena bus gana apniukusi, kadangi prie mūsų šalies Lies priartės žemo slėgio sukūrys, kuris kyla būtent iš pietų, tad dangus daugiausiai bus apniukęs, na tik vakariniuose rajonuose šiek tiek tų pragiedrulių bus, tai būtent tame regione tikėtina, kad gyventojai kažkiek pamatys tos saulės, nuo rytų rytinės šalies gyventojai dėja tos saulės tikrai pamatyti tikimybę turės nedidelę. Na ir to lietaus iš tiesų turėtume šiandien sulaukti vietomis, būtent daugiausiai rytiniuose rajonuose protarpiais turėtų palyti. Tiesa, kitose regionuose, kur bus apniukę kažkokios žymės lietaus gali pasirodyti, tačiau tokio sodresnio lietaus neturėtų ten būti. Stiprės vėjas bus stiprokas šiaurės vakarų šiaurės krypties, na ir jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Na ir diena tokia rudeniškai dar visai maloni, kalbant apie temperatūrą, tai šią dieną oras dar spės sušilti iki 13-18 laipsnių šilumos.
0: Gal jau matot, kaip savaitės vidurys atrodys?
4: Panašu, kad savaitės vidurys mūsų su lietumi neaplenks, kadangi tuos orus ir toliau lems ciklonas pietinis, kuris turės ne vieną centrą, kuris darys įtaką mūsų orams, tai kalbant tiek apie trečiąjį, tiek apie ketvirtąjį, tiek naktimis, tiek dienomis sulauksime to lietaus. Tiesa, trečiąjį daugiau bus ištisinio pobūdžio lietus, ketvirtadienį jau toks daugiau su pertraukiamis, bet ketvirtadienio dieną jau yra tikimybė, kad ir vietomis palis ir smarkiai. Tiesa, reiktų ir paminėti tai, kad šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas, na ir prie jūros jau ir pavojingų vėjo gūsių tikėtina sulaukti iki 15-16 metrų per sekundę tomis dienomis. Temperatūra naktimis kris maždaug iki 6-11 laipsnių šilumos, nors Kuršių nerijoje tikėtina, kad išsilaikys vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra, nu, o dienomis ta temperatūra jau kils tik iki 11-16 laipsnių šilumos.
0: Dėkoju, tai buvo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Dabar 7 minutės po pusės 7. Bang!

0: Čia LRT radijas.
1: Kodėl taip sunku pakeisti savo ir šeimos mitybos įpročius, net kai puikiai žinome, kas būtų sveikiau? Apie šeimos mitybą, pokyčius ir tai, kas iš tiesų padeda juos išlaikyti, kolegos Ignas Klėjus ir Tomas Vaičiūnas laidoje Diagnozė gyvenimas kalbėjosi su sertifikuota augalinės mitybos ir sveikos gyvensenos mentore Vaida Alieva. Jos pačios požiūrį į mitybą pakeitė skaudžios šeimos patirtis ir artimųjų ligos.
2: Sunkiausia, tikriausiai, arba net neįmanoma padaryti pokytį, jeigu tėvai nerodys pavyzdžio.
3: Čia būtinoja sąlyga,
2: Jo, čia būtinoja sąlyga, kad visų pirma, mes turim savo pavyzdžių rodyti. Ir čia bet kur tikriausiai, ir ne tik mityboje, bet kokioje kitoje elgsenoje. Ir nerūkyk, negerk, ten dar kažko nedaryk. Jeigu patys tėvai tą darys, tai vaikam visiškai nerezonuos. Taip pat neveikia joks va, toks kažkoksai despotizmas, kad dabar tu turėsi taip daryti, nes aš pasakiau. Manau, kad jau nebe tie laikai ir vaikai mūsų visai kitokie tik per pokalbį, supratimą, suvokimą, o kodėl, ar ne, mes vieną ar kitą pokytį darom. Trečias, veiksmingiausias būdas tiek suaugusiam, tiek vaikui ypatingai, kad turi būti švarus maistas, tik toks tik švarus pasirinkimas namuose. Nu, nesukonkuruos obolys su traškučiais, nu, niekaip, nes taip ir yra, ar ne, padaryta, kad ir
4: pažiūrėtų skonį. Obolys nesukonkuruos su traškučiais.
2: Niekaip, nes ypatingai tranzicijos metu, tie skonio receptoriai, jie po to pasikeičia, per 2-3 savaitės pakinta.
3: Suvokimas skonio.
2: Jo suvokimas, kas mums skanu, kas ne, nes, pažiūrėjau, mano merginas netgi dalyvaudamas kažkokioj šventi ir, nu, atneša parduotuvinį kažkokį tortą, tai jos, pažiūrėjau, net nevalgo. Jom gražiai atrodo, jos įsideda, nu, ar ten jom įdeda, jos truputį paragauja ir ten tiek daug tų skonio stipriklių, ten tiek daug cukrus, kad jos tiesiog negali valgyti, nes yra, nu, nepripratę tie skonio receptoriai. Tai tiesiog lengviausias pokytis pirma pradėti nuo savęs ir nerodyti kitą, kad namuose būtų švaru, kad būtų tik tas švarus maistas ir tik toks pasirinkimas. Ir tada vis tiek mes kažkada išalksim ir vis tiek norėsim valgyti, ar ne? Ir dar, kad kaip lengviau, tai kas būna labai lengvai. Tai va tokius visokius vaikam, nu, bet išsekėjų, kai matau, mane tagina. Tai visokios va nutelos, visokie makaronai su kokiai nors ten padažais. Imti tą vaikišką maistą, tas, kur yra pripratęs, tik jai padaryti sveikesnę versiją. Tie patys pyragai, energetinį. Tarsime, mes valgom labai skaniai. Nu labai. Tarsime, parduotuvės nėra. Aš mielai, jeigu būtų švarios sudėties pasirinkimas parduotuvės ir man sutaupytų laiko, kad aš nupirkčiau kažkur, aš mielai pirkčiau. Bet tiesiog yra neskanus tas maistas, kuris, nu, yra kokybiškų ingredientų. Kuo toliau, tuo mažiau, nes neapsimoko verslam. Visi nori tuo tokio pigiai, greitai, kad daugiau išlaikytų lentynose. Tada tu esi priverstas, susiprioritizuoja, kas tau yra svarbu, čia irgi, ne, po to būna klausimas. O aš neturiu laiko, man reikia dirbti. Nu, bet tu susiprioritizuoji, jeigu tu būsi miręs arba nesveikas, ar ten gulėsi lovti, neturėsi sveikatos, nu, tai visi kiti prioritetai, nu, krenta, ar ne, nes čia yra fundamentas.
1: Visą laidą Diagnozė gyvenimas su Ignu Klėjumi ir Tomu Vaičiūnu išgirskite šiandien po 18 valandos žinių.
0: Ryto garsai.
1: Jungtinėje karalystėje šiandien pasirodo princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio knyga apie seserį. Kai kurios knygos ištraukos ir Spencerio pareiškimai jau dabar sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio. Kodėl juos kritiškai reaguoja Bekingemo rūmai ir kaip šie memuarai gali paveikti karaliaus Karolio III reputaciją, pasakoja Giedrė Trapikaitė.
5: We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash.
6: Net ir praėjus beveik 30 metų po širdžių karalienė vadinamos princesės Dianos žūties, jos gyvenimo ir mirties aplinkybės iki šiol sulaukia didžiulio dėmesio. Princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio memuarai viena labiausiai aptariamų Jungtinės karalystės temų šiomis dienomis. Priežastis, kodėl taip yra, įvairios.
7: čia namuose princesė Diana vis dėlto nėra tik istorinė figūra. Jos mirtis ir būtent jos santykis su karališkąja šeima iš tikrųjų turi tą tokį labai tvirtą emocinį svorį. Ypatingai ta tema vėlgi jinai vis iš naujo ir iš naujo grįžta ar per skirtingus memuarus, ar per Netflixo serialus, ar per jos sūnaus princo Hario teismų procesus su žiniasklaida, tai viskas kokiu aspektu, na ta tema beveik po 30 metų, jinai kažkaip nėra pritilusi.
6: Teigia LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Anot jos svarbu ir tai, kad memuarus parašė pats princesės Dianos brolis. Visgi svarbiausia, kad Charlesas Spenceris kalba ir apie dabartinio karaliaus Karolio III elgesį.
7: Mes ne tik kalbame apie istorinius įvykius, bet mes kalbame apie dabar valdantį karalių Karolį III ir kaip jisai, na, manoma, galėjo elgtis per princesės Dianos laidotuvės ir visus kitus įvykius, kurie supo jos mirtį.
8: It's a silhouette of Diana and
6: dar prieš išleidžiant knygą Gulbės giesmė Diana mano sesuo, tam tikros memuarų ištraukos jau pasirodė Jungtinės karalystės žiniasklaidoje. Charlesas Spenceris neseniai davė išskirtinį interviu britų transliuotojui BBC. Per pokalbį jis pasakojo, kaip esą nejautriai prieš beveik 30 metų elgėsi tuometis princas Charlesas, praėjus kelioms dienoms po to, kai paparacų persekiojama princesė Diana žuvo automobilio avarijoje Paryžiuje. Anot Spencerio, tada jie su dabartiniu karaliumi Karoliu III ginčijosi, ar princai Viljamas ir Haris turėtų eiti paskui Dianos laidotuvių procesiją.
8: He went ballistic.
9: Jis tiesiog prarado savitvardą, tai būtų tinkamas apibūdinimas, ir pradėjo smarkiai pulti visą mano šeimą, teikdamas, kad mes nepakankamai pareigingi. Jis ilgai rėkė, net nežinau, kiek laiko, bet tai truko gana ilgai, o aš tiesiog klausiausi. Tada jis nutilo ir aš pagalvojau, na dabar jis susiims ir pasakys, ką nors tinkamesnio. O tada jis pasakė, mes ją gana greit pamiršime.
6: BBC teigia princesės Dianos brolis Charlesas Spenceris. Būtent ši jo citata, kad Karolis III esą sakė, kad gana greitai princesė Diana bus pamiršta ir sukėlė daugiausia diskusijų. Į tai sureagavo net ir Buckingham'o rūmai.
10: Nors iš principo nekomentuojame knygų, jo didenybė supranta, kad broliškos netekties skausmas gali aptemdyti protą, paveikti sprendimus ir iškreipti prisiminimus taip, kaip kiti to nesuvokė, net praėjus daugeliu metų po tokios netekties.
6: Teigiama Buckingham'o rūmų pareiškime, pasak Viktorijos Rinkevičiūtės, tokia karališkosios šeimos reakcija neįprasta.
7: Buckingham'o rūmai paprastai laikosi politikos nesiskūsti ir nekomentuoti nieko, kas yra susijęs su skirtingomis biografijomis, filmais ir kitais dalykais, bet šį kartą ta tradicija buvo sulaužyta ir netgi pati Jungtinės karalystės žiniasklaida kalba apie tai, kad reakcija buvo pakankamai aštri į šitą knygą ir būtent jinai buvo aštri dėl šitos citatos. Buckingham'o rūmai turbūt galima daryti išvadą, kad vertina šitą pasisakymą kaip žalingą karaliaus reputacijai. Bet vėlgi Buckingham'o rūmai nepaneigė to, ką jisai sako, bet labiau kalba apie, na, koks galbūt klaidingas galėjo būti jo vertinimas tų įvykių.
6: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Šalyje taip pat svarstoma, kokią įtaką išleidžiami memuarai turės karaliaus Karolio III vertinimui. Apie tai kalba ir žurnalo Newsweek vyriausiasis karališkosios šeimos korespondentas Jackas Roystonas.
11: Karalius ištvėrė daugelį metų girdimą viešąją nuomonę dėl jo santuoko žlugimo, dėl serialo Karūna, dėl 20-ųjų Dianos mirties metinių. Tačiau visuomenė vis dar jaučia jam nemažai šilumos. Dabar Spencerio knyga tikrai pateks į pagrindines naujienų antraštes, bet nebūtinai manau, kad ji iš esmės pakenks karaliui.
6: Tai Jackas Roystonas iš žurnalo Newsweek. Vasarą atliktos apklausos rodo, kad Karolį III palankiai vertina maždaug 6 iš 10 Jungtinės karalystės gyventojų. 68% apklaustųjų teigia, kad karalius tinkamai atlieka pareigas. Ir tai rekordiškai aukštas Karolio III reitingas per 4 valdymo metus. Daug dėmesio žiniasklaida skiria ir kitai su karališkaja šeima susijusiai temai. Prieš kelias savaitės princas Haris su šeima po 6 Kalifornijoje praleistų metų grįžo gyventi į Jungtinę karalystę. Ir čia skamba dar vienas princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio įspėjimas. Jis teigia, kad bulvarinės žiniasklaidos dėmesys princui Hariui ir jo žmonai Meghan Markle esą daro vėžinį poveikį. Spenceris priduria, kad žiniasklaidos kritika palaužė jo seserį, tad jam apmaudu, kad panašiai elgiamasi ir su Hario šeima. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
0: Portas.
1: Skubantiems priminsiu laiką, 9 minutės lieka iki 7 valandos, o šiandien sporto naujienose apie tai, kad Vilniaus rytas pradeda kovas FIBA tarp kontinentinėje taurėje ir apie tai plačiau pasakoja Barbora Jakilaitė.
12: Jau šiandien Vilniaus ryto krepšininkai pirmą kartą komandos istorijoje pradės pasirodymą FIBA tarp kontinentinėje taurėje. Rytas galimybę varžytis Pekine vykstančiame turnyre iškovojo praėjusį sezoną laimėjęs FIBA čempionų lygos trofėjų. Nors Kinijoje vilniečiai vieši jau kurį laiką, dėl trumpai vykstančio turnyro krepšininkai neturėjo daug laiko aklimatizuotis. Tai taip pat nauja patirtis daugumai žaidėjų sezoną pradėti ne nuo vietinės lygos turnyro rungtynių, bet iš karto kovoti dėl pirmojo sezono trofėjaus.
13: Manau, kad vyksta ta aklimatizacija kažkiek normalu, žinant, kad į kitą pasaulio galą keliavom, tai akivaizdu, kad jinai taip greitai nepraeina, bet iš kitos pusės suprantam, kad nėra kitų kelių, kaip tik tais turim greičiau tos dalykus praeiti.
12: Tarp kontinentinėje taurėje varžysis komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Komandos suskirstos į dvi grupes, dvi geriausios grupių komandos žengs į pusfinalį, o jo nugalėtojai susitiks finale. Pirmieji ryto varžovai – Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai. Pacevičius sako, prieš rungtynes nebuvo lengva rasti įvairios ir detalios informacijos apie šią komandą, tačiau bendrai įspūdis susidaryti pavyko.
13: Akivaizdu, kad komanda paremta greitų polimų, greitais, sakykime, net metimais kartais ir atrodo skubotais, bet labai pavojinga komanda, žinant, sakykime, tikrai talento, tai ypač gynėjų grandį turi daug.
12: Nuo 1966-ųjų su pertraukomis vykstančiame turnyre daugiausiai titulų yra iškovojusios Europos komandos. Jos taurė kėlė 24 kartus. Kartą triumfavo ir Lietuvos komanda.
14: Štai jinai, tarp kontinentinė Džonso taurė.
12: Prieš 30 metų 1986-aisiais, kuomet Viljamo Džonso vardu vadinta taurė į viršų kėlė Vlado Garaso treniruojamas Kauno Žalgiris. Tuo metu ryto legionierius Kesusas Vinstonas sako, spaudimą komanda jaučia, tačiau rytas čia atvažiavo parvežti trofėjus į Europą.
15: Apie tai pagalvojus, iš karto ateina spaudimas, bet mes čia atvažiavome laimėti. Toks yra mūsų nusiteikimas, mums patinka jausti spaudimą, nes kaip ir sakiau, atvykome laimėti, todėl kiekvieną dieną turime rodyti tokį nusiteikimą.
12: Pirmąją akistatą nuo 10 valandos 20 minučių tarp Vilniaus ryto ir Ruandos Tigers komandos galėsite stebėti per LRT+. Lenkijoje vykusiuose Baltijos žiedinių lenktynių finaliniuose važiavimuose lietuviai sėkmingai prisitaikė prie permainingų sąlygų ir artimoje kontaktinėje kovoje išplėšė svarbių pergalių, leidusi tapti čempionais. Iš viso dėl kartų vykusio Lenkijos čempionato varžybos sudalyvavo daugiau nei 200 automobilių. BMW Turbo Cup klasėje čempionu tapo Aurimas Mištautas. Lenktynininkas sakė, tokio rezultato nesitikėjo.
16: Startas pavyko puikiai. Išvažiavau pirmas po pirmo posūkio ir pabėgau. Nereikėjo jokių gynybinių trajektorijų, galėjau važiuoti pastoviai stabiliai.
12: Sėkmingai Lietuvos lenktynininkai pasirodė BTC 2 klasėje. Ant nugalėtojų pakilos lipo Agnis Narbutas, Orestas Burgaila ir Modestas Šuolis. 2027-aisiais Baltijos šalių čempionatas vyks Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, taip pat planuojama vieną etapą surengti Suomijoje.

0: Te radijas. Dabar 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Naktį virš Vilniaus oro uosto maždaug 3 valandoms buvo įvesti oro erdvės ribojimai, jie atšaukti prieš 3 valandą nakties. Buvo paveikta 14 skrydžių, kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą. Dalis skrydžių atšaukta. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla ribota apie 10 kartų. Pastarį kartą toks incidentas fiksuotas birželį. Latvijoje vakare buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo oro pavojaus Kraslavos valdybėje. Vėliau jis buvo atšauktas. Apie galimą pavojų socialinėme tinkle X vakare įspėjo šalies ginkluotosios pajėgos. Buvo aktyvuoti oro gynybos misija Baltijos šalise vykdantis NATO naikintuvai. Rusija vykdant oro smūgius Ukrainai, karinės aviacijos operacija savo oro erdvėje buvo surengusi ir Lenkijos kariuomenė. Ji baigta neužfiksavus oro erdvės pažeidimų, o ant žeminės oro gynybos sistemos ir radarai grįžo į įprastą režimą. Teigiama, kad operacijos buvo prevencinio pobūdžio. Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi Jungtinių tautų generalinę asamblėją, kalba joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Į pasaulio valstybių vadovus jis kreipsis 8 kartą, daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgytė sako, kad jungtinės tautos nebespindi dabartinio galių balanso, o saugumo taryba dėl veto teisės negali priimti svarbių sprendimų. Šešelgytė pabrėžė, kad taisyklėmis pagrįsta tvarka labai svarbi mažoms valstybėms.
1: Aš manau, kad organizacija apskritai keičiasi. Jis buvo sukurta egzistuojant kitam galių balansui. Saugumo taryba jau kurį laiką yra paralyžiuota. Kol kas jungtinėse tautose yra labai daug klausimų, kurie mums kaip vakarams yra svarbus. Tai ir ta chartija, suvereniteto principas yra svarbus vakarietiškom valstybėm, bet taip pat svarbus labai yra mažom valstybėm, nes mažos valstybės be tų taisyklių žaidimo jos atsidurtų tiesiog ant didžiųjų valstybių stalo, kaip meniu, nesėdėtų prie kėdės.
0: Politologė Margarita Šešelgytė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, nematantis pagrindo švelninti sankcijų Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimų iš Baltarusijos. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimo Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą.

0: atsidurti Europos Sąjungos teritorijoje. Ir viskas. Tai reiškia, kad jos negalėtų judėti nei per vienos šalies uostą. Tokia yra situacija šiai dienai. Tai dėl to niekaip Europos Sąjungos ne viena valstybė negali būti tokio susitarimo dalimi šiai dienai.
1: LRT sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabar Europos Sąjungos Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Parlamentarai svarsys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Tam užtektų paprastos Seimo posėdyje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Tačiau norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra sakęs, kad ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Sinoptikų duomenimis dabar daug kur rūkas, apie Šiaulius ir lietaus yra, temperatūra šalies vyruoja apie 9 laipsnius šilumos. Įdienojus vietomis protarpiais lietus, vės šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako sudaręs didelio masto susitarimą pirkti baltarusiškas trašas. Jomis ketinama pakeisti kanadietišką importą, bet pats Aleksandras Lukašenka sako, kad neturi pakankamai kiekio parduoti valstijoms. Tuo metu Latvijos oro erdvė šią naktį vėl pažeidė bepilotis orlaivis ir išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Vytautai, kaip galėtų veikti susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Baltarusijos atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos sankcijos Baltarusijos trašoms tebegalioja?
5: Kol kas vienintelis pranešimas apie šį susitarimą yra prezidento Donaldo Trumpo įrašo socialiniuose tinkluose, todėl nėra aišku, kaip jis galėtų veikti. Viena iš tokių priežasčių yra tai, kad Kanada pati pagamina ir parduoda gerokai didesnį kiekį nei Baltarusija. Apskritai, Kanada pagamina maždaug trečdalį viso pasaulio kalio trašų produkcijos, o kiekis bent 2 ar 3 kartus lenkia tai, ką gamina Baltarusija. Kanada vien į Jungtines valstijas eksportavo maždaug tiek trašų, kiek Baltarusija pati pasigamindavo per metus. Tai netgi jeigu visa produkcija būtų nukreipta, tai nepakeistų pilnai to, ką parduoda Kanada. Pavyzdžiui, pernai pardavė daugiau trašų, daugiau nei už 4 milijardus dolerių. Tai tuo metu Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka sako, kad apskritai šalis neturi galimybių pradėti didelio masto eksporto į Jungtinės valstijas. Ši jo citata tiek pasklidusi tiek Rusijos kanaluose, valstybinėse žiniasklaidos priemonėse, tiek ir Baltarusijos opozicijos portaluose. Tiesiog sakoma, kad visa suplanuota produkcija jau yra parduota šiemet ir, na, pavyzdžiui, vienas iš pagrindinių pirkėjų yra Kinija, o padidinti gavybą ar parduoti kažkokios produkcijos tiesiog nėra kaip. O Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, nematantis pagrindo švelninti sankcijoms Baltarusijai, nes šalis nekeičia savo elgesio. Jis davė interviu naujienų agentūrai Reuters.
6: Žinoma, mums labiau patiktų koordinuoti sankcijų politiką, nes tokiu atveju ji būtų efektyviausia, bet Europos Sąjungos sankcijų politika dėl Baltarusijos kiek skiriasi, nes nematome priežasčių, kodėl mūsų pozicija Baltarusijos atžvilgių turėtų švelnėti, nes ji nekeičia savo elgesio. Matome, kaip Lukašenka ieško būdų atsikratyti sankcijų, o tai reiškia, kad turime jas tęsti. Turime būti labai tikslus ir tęsti tai, kas veikia, nes tai yra spaudimas režimui. Jis yra vienas pagrindinių hybridinės veiklos prieš Europos Sąjungos šaltinių.
5: Taip Reuters sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kiek vėliau jis LRT plačiau pakomentavo poziciją ir pabrėžė, kad Europos Sąjungos sankcijos neleidžia jokio baltarusiškų trašų tranzito per savo teritoriją.
0: Dabartinis reguliavimas, įvedant sankcijas Baltarusijai, numato, kad negali būti jokių trašų Europos Sąjungos teritorijoje. Tai draudžiamas vadinamas perdavimas, transfer. Ir jisai apima taip pat ir tranzitą. Tai nesvarbu, kas yra savininkas kalio trašų, nesvarbu, kokia įmonė jie siunčia, ar kuriai šalyje bebūtų registruota, kalio trašos išgautos Baltarusijoje negali atsidurti Europos Sąjungos teritorijoje. Ir viskas.

0: Reiškia, kad jos negalėtų judėti nei per vienos šalies uostą. Tokia yra situacija šiai dienai. Tai dėl to niekaip ES, ne viena valstybė negali būti tokio susitarimo dalimi šiai dienai.
1: Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu ES šalys ieško sutarimo dėl sankcijų pratesimo Rusijai. Šiuo metu ES užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad šis klausimas išsamiai aptarinėtas vakar ir kad vakar nepavyko rasti susitarimo. Pasak žiniasklaidos, Latvija paprieštaravo galutiniam susitarimui, kuriuo būtų panaikintos sankcijos Rusijos verslininkams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Friedmanui. Ir diplomatų teigimu, ši Prancūzijos iniciatyva yra toks gimęs susitarimas kaip dalis kompromiso siekiant, kad sankcijos būtų pratestos nebe pusmečiui ar metams, o trejiems metams. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas.
2: Sankcijos yra mūsų politikos skirtos priversti Rusiją iš tikrųjų nutraukti šį karą širdis. Jos atima iš Rusijos lėšas reikalingas šiam karui finansuoti ir būtent todėl jas taikome. Šiuo metu niekas nepasikeitė, tai yra labai aišku. Kai kurios valstybės narės pasiūlė išbraukti tam tikrus asmenis į sąrašo, todėl šiuo metu vyksta diskusijos. Mums reikia užtikrinti stabilumą, kad sankcijos galiotų ilgiau. Būtent todėl mes taip pat rengiame naują sankcijų paketą, nes akivaizdu, kad norima įvesti daugiau sankcijų susijusių su Rusijos kariniu kompleksu.
1: ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Tuo metu vakar Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance sakė, kad artimiausiomis dienomis planuojamas Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Jungtinių tautų užkulisiuose.
3: Manau, kad jis susitiks su prezidentu Zelenskiu rytoj arba poryt. Tad esu tikras, jog pavyks pasiekti reikšmingos pažangos. Žinoma, šią problemą išspręsti buvo sunku, dėl to nėra jokių abejonių. Visgi, mieliau dirbčiau su prezidentu, kuris energingai bandė ir toliau bando ją išspręsti. Ar manau, kad galiausiai tai bus išspręsta? Taip, tai tik laiko klausimas.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance.
4: Vytautai, o kas daugiau žinoma apie oro pavojų šiąnakt Latvijoje?
1: Kol kas žinoma pakankamai nedaug. Kariuomenė paskelbė pranešimą, kad vakar maždaug 5 minutės po 10 valandos vakaro Kraslavo regione prie pat sienos su Baltarusija buvo paskelbtas oro pavojus, buvo pakelti oro policijos naikintuvai ir paskui praėjus kiek daugiau nei 2 valandoms Latvijos kariuomenė išplatino žinutę, kad oro pavojus baigėsi. Greičiausiai tas objektas praskrido tolyn, nėra pranešimų, kad objektas būtų numuštas ar sudužęs.
4: Dėkoju, tai buvo Vytautas Jokubauskas, o netrukus dar daugiau užsienio naujienų. Niujorke Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu planuojama pasirašyti Jungtinių valstijų, Danijos ir Grenlandijos susitarimą. Jis gali užbaigti kelis mėnesius trukusį itin aštrų ginčą dėl Grenlandijos.

0: Ryto garsai.
1: Niujorke Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu planuojama pasirašyti Jungtinių valstijų, Danijos ir Grenlandijos susitarimą. Jis gali užbaigti kelis mėnesius trukusį itin aštrų ginčą dėl Grenlandijos, kurį sukėlė Donaldo Trumpo pareiškimai apie siekį kontroliuoti ar net perimti šią autonominę Danijos karalystės teritoriją. Visas susitarimo tekstas kol kas neviešinamas, todėl Vašingtonas ir Kopenhaga jo reikšmę interpretuoja skirtingai. Donaldas Trumpas skelbė, kad Jungtinėms valstijoms susitarimas suteiks nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę ir leis smarkiai didinti karinę buvimą saloje. Danija ir Grenlandija pabrėžia, kad jų suverenitetas ir teritorinis vientisumas išlieka, o Grenlandų teisė patiems spręsti savo ateitį nėra keičiama. Apie tai kalbame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadove Margarita Šešilgyte. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Eteryje taip pat ir LRT radio bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek. Sveika, Aistė.
3: Labas rytas.
1: Ponė Šešilgyte, pradėkim nuo paties susitarimo, ką iš tikrųjų gauna Jungtinės valstijos. Donaldas Trumpas kalba apie nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Danija pabrėžia, kad jos suverenitetas nesikeičia. Ar čia matome tokį realų Jungtinių valstijų galių išplėtimą ar pirmiausia politinį kompromisą, kurį abi pusės gali pristatyti kaip savo laimėjimą?
2: Na, aš veikiau įvardinčiau tai kaip politinį kompromisą ir dar vasarą buvo daug kalbų apie šitas derybas, nes jos vyko tyliai, iš abiejų pusių nebuvo daug viešų pareiškimų apie tai, tai buvo siūlomi įvairūs sprendimai ir vienas iš sprendimų buvo siūloma panašiai išspręsti situaciją, kaip tarkime Kipre esančios Jungtinės karalystės bazės karinės, kur Jungtiniam karalystėm priklauso tų bazių teritorinė kontrolė. Tai šitas susitarimas iš to, ką matom, yra labai labai toksai paprastas susitarimas, kuriame, na, iš esmės Jungtinės Amerikos valstijos realiai gauna tą patį, ką ir turėjo, nes galimybė naudotis Grenlandijoje esančią karinę bazę ir turėti savo neribotas karinės pajėgas Jungtinės Amerikos valstijos ir taip turėjo, bet tiesiog iš naujo vėl yra tam tikras politinis pareiškimas, kuriuo Jungtinėm Amerikos valstijom patvirtinama jų galimybė būti savo kariniam pajėgom Grenlandijos teritorijoje. Dabar klausimas irgi yra, ar čia bus tam susitarime atsiras pareiškimas dėl galimybių kitom šalim turėti tam tikrus strateginius objektus, tai yra tokiom šalim kaip Rusijai ir Kinijai, nes čia yra svarbus momentas. Na ir ko gero daugiau svarbu yra, kaip bus toliau tas susitarimas praktiškai įgyvendinamas. Ar bus daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgų ar nebus, ir čia jau kamuolys yra Jungtinių Amerikos valstijų pusėje.
1: Aistė, kaip šis susitarimas vertinamas Danijoje ar Kopenhagoje? Vyrauja toks palengvėjimas, kad pavyko įsaugoti suvereniteto klausimą už raudonos linijos, ar vis dėlto yra nuogastavimų, kad Danija buvo priversta tam tikrą prasme ir sutikti su tuo spaudimu?
3: Na, Danai tokie santūrų žmonės, kol dar sutarties turinys nepaviešintas, jie tik tai spekuliuoja. Yra truputėlį palengvėjimo, kad pagaliau ta tema jau baigsis, nes visi yra labai jau pavargę, bet iš kitos pusės Danai sako, tai yra labiausiai nenuspėjamas Amerikos vadovas ir labiausiai nenuspėjami vyriausybė, su kuria kad nors jiem teko susidurti. Tad, kaip sakoma, kol sutartis nepasirašyta, visi truputėlį dar laukia, truputį sulaikė kvapą. Iš kitos pusės visi Danijos politikai, kurie tą sutartį jau buvo skaitę, nors ir negali detalių atskleisti, tačiau sako, jog tai nekeičia iš principo sutartis, kuris pasirašyta jau 51 metais, kur yra tiesiog bendras šalių susitarimas dėl tam tikrų gynybinių objektų. Tad visi laukia pagaliau šitos istorijos pabaigos ir to pačiu žiūri, kokios tos detalės bus.
1: Aistė, kalbant apie Grenlandijos ir Danijos santykį, Grenlandijoje iki šios krizės buvo toks stiprus nepriklausomybės nuo Danijos siekis, autonomija vis stiprinta įvairiomis sutartimis. Kaip per šį įtampo su Jungtinėmis valstijomis laikotarpį pasikeitė pačios Danijos ir Grenlandijos santykis?
3: Labai labai sustiprėjo Danijos ir Grenlandijos santykis. Jau prieš porą metų, kada Grenlandijoje vyko vietinio parlamento rinkimai, netikėtai visiems laimėjo pati konservatyviausia partija, kur yra linkusi laikytis arčiausiai Danijos. Ir visa tai prasidėjo būtent tada, kada Donaldas Trumpas jau pradėjo vos ne užsliptai grasinti, kad jeigu reikės, jisai Grenlandiją pasiims jėga. Ir tai paveikė ir pačius rinkimus, ir pačių Grenlandų nusistatymą, kad jiems reikia laikytis arčiau Danijos ir Europos Sąjungos, ten, kur jų interesais yra labiau domisi.
1: Ponė Šešelgytė, Danijos užsienio reikalų ministras dabar sako, kad Arkties saugumas turi būti ne tik Danijos ir Jungtinių valstijų, bet viso NATO atsakomybė. Ar tai leidžia sakyti, kad Kopenhaga tokiu būdu mėgina tarsi įrėminti Jungtinių valstijų veikimą Grenlandijoje į NATO struktūras ir sumažinti vienašališkos Vašingtono kontrolės galimybę?
2: Ne, viena vertus tai, antra vertus, bendrai kalbant apie šito Grenlandiją, šito salos strateginę reikšmę, jis svarbi ne tik tai Jungtiniam Amerikos valstijom, jis svarbi visai NATO ir Europai, todėl kad tai yra tarsi tam tikri vartai į šiaurę ir tirpstant ledynams, atsiveriant naujiems jūrų keliams ir taip pat atsiveriant galimybėm naudotis ištekliais, kurie tenais yra, šitos salos strateginė reikšmė ženkliai išauga. Ir tokiu būdu, na, leidžiant, atveriant galimybės daugiau būti šioje saloje ir Jungtinėm valstijom ir NATO, Danija taip pat ir Grenlandija galvoja ne tik tai apie savo saugumą, nes tas saugumas irgi padidėjo, bet taip pat ir apie viso regiono Šiaurės Atlanto erdvės saugumą, nes šis sala, na, užkerta tada galimybę tokioms valstybėms kaip Rusijai, kaip Kinijai nevaržomai didinti savo galę. Pati Danija yra nedidelė valstybė ir galimybės užtikrinti tokio didelio ploto gynybą, na, jinai iš tiesų jos tos galimybės yra ganėtinai apribotos. Tai Danija pati yra suinteresuota tiek Jungtinių Amerikos valstijų, tiek NATO stipresnių buvimų regione, Grenlandijoje ir taip pat pačioje šiaurėje. Tai man atrodo, kad šitas susitarimas iš esmės yra naudingas ir taip pačiai ir Grenlandijai, ir Danijai, suteikiant galimybę Jungtiniam Amerikos valstijom labiau įsitraukti šito regiono gynybą, bet taip pat daugiašalis formatas suteikia tam tikrą saugumo garantiją. Jūs visiškai teisingai sakote, kad, na, sprendimų priėmimas nebus viena šalis, o bus priėmamas įtvirtintose formatuose.
1: Ir dar, ponė Šešelgytė, vienas tokių svarbių elementų Rusijos ir Kinijos įtakos ribojimas. Kiek reali šiandien yra Rusijos ar Kinijos karinio ir ekonominio tokio įsitvirtinimo Grenlandijoje grėsmė? Kodėl Jungtinėms valstijoms tai tapo taip svarbu?
2: Na, iš tiesų, ta grėsmė tikrai yra pakankamai reali, todėl kad Rusija ir Kinija per Rusiją, nes Kinija nėra Arkties valstybė, didino pastaraisiais metais savo galias Arktyje ir tokia, na, situacija sukūrė daug spekulacijų, kiek ta galia gali išsiplėsti. Kinija, tiesa, labiau verslo tikslais žvalgėsi jau teritorijos Grenlandijoje, planuodama įsigyti tam tikras teritorijas, kurios ganėtinai yra strategiškai reikšmingos. Tai šitas žingsnis, ko gero, yra svarbus ne tik tai karinė prasme, tokia kietaja karinė prasme, bet taip pat ir užkertant tas hybridinės ir privačias galimybės Kinijai su Rusijos pagalba plėtoti savo galę tame regione.
1: Aiste, ar Danijoje šis susitarimas tam tikra prasme užverčia istoriją apie Trumpo grasinimus perimti Grenlandiją, ar ta žala, na, taip galima sakyti, jau padaryta santykiams su Jungtinėmis valstijomis ir liks ilgam?
3: Aš manau, kad šiuo metinis Jungtinių valstijų vadovas yra nemažai žalos padaręs ir visa vyriausybė įvairių šalių susitarimuose, tačiau Danai ir Grenlandai stengiasi tvardytis, nes Jungtinės valstijos jiems yra labai labai svarbus eksporto partneris, jų vidinis produktas labai nuo to priklauso. Tad manau, kad jie tiesiog norėtų, kad visa šita istorija pasibaigtų ir dėmesys nuo Grenlandijos tiesiog pasitrauktų.
1: Dėkoju, tai buvo LRT radijo bendradarbė Danijoje, Aistė Hofbek ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadovė profesorė Margarita Šešelgytė. Niujorke Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu planuojama pasirašyti Jungtinių valstijų, Danijos ir Grenlandijos susitarimą. Jis gali užbaigti kelis mėnesius trukusi itin aštrų ginčą dėl Grenlandijos.
0: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
4: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
5: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Žinios trumpai.
1: Naktį virš Vilniaus oro uosto maždaug 3 valandoms buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie šaukti apie 3 valandą nakties. Buvo paveikta 14 skrydžių, kai kurie Vilniuje turėjo leisis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą. Dalis skrydžių atšaukta. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Kalbą joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Į pasaulio valstybių vadovus jis kreipsis 8 kartą, daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vakar Jungtinių tautų vadovai Nausėda išsakė nepritarimą patvirtintam naujam pasaulio politiniam žemėlapiui. Jame Rusijos okupuotas Krymo pusėsalis pavaizduotas atskirai nuo Ukrainos. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė Kajakalas ragina išlaikyti sankcijas Rusijai šalims siekiant rasti sutarimą dėl jų pratesimo. Po bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikimo jis sakė, kad ministrai aptarė sankcijų Rusijai pratesimą ir siekė greitai užbaigti derybas. Diplomatai diskusijas ketina tęsti šiandien, nes vakare galutinis susitarimas nepasiektas. Parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra sakęs, kad valstybės prioritetas dabartinėje geopolitinėje situacijoje yra taikos išsaugojimas, o tam svarbus atgrasymas, kuriam didžiausią efektyvumą suteikia branduolinis ginklas. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Sinoptikų duomenimis dabar didžiojoje šalies dalyje yra rūkas, temperatūra apie 9 laipsnius šilumos. Vėliau šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7 valandos 33 minutės.
2: LRT radijas.
0: Ryto garsai.
3: Italijos premjerė Giorgia Meloni skelbė apie naujus ribojimus šalies mokyklose. Jose ketinama uždrausti veidą dengiančias burkas ir nikabus, riboti užsienio moksleivių skaičių klasėse, o sunkumų integruojantis patiriančių vaikų tėvus įpareigoti mokytis italų kalbos. Tačiau diskusijos dėl migracijos, integracijos ir musulmonio aprangos šiuo metu vyksta ne tik Italijoje, Ispanijoje po migracijos krizės Eutoje kalbama apie stiprėjantį priešiškumą marokiečiams, o Katalonijoje auga griežtos antiimigracinės politikos nuotaikos, Prancūzijoje musulmoniško galvos apdangalo klausimas vėl grįžta į politinę darbotvarkę artėjant prezidento rinkimams. Kodėl šie klausimai Europoje vėl tampa tokie politiškai svarbus, kalbame su mūsų bendradarbėmis Italijoje. Daiva Lapėnaitė, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat kolegė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė, sveika Kristina.
5: Labas.
3: Ir Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Labas rytas, Goda, ir tau.
5: Labas rytas.
3: Daiva, pradėkime nuo naujausios žinios, ką konkrečiai dabar siūlo Giorgia Meloni Italijoje ir kaip jį pateiškina, kodėl Italijos mokyklose reikia drausti burkas, visą kūną ir veidą, dengiančius apdarus ir nikabus veidą, įskyrus akis, dengiančius apdangalus. Ar tai reali problema Italijos mokyklose ir pirmiausia toks politinis klausimas?
4: Na, visų pirma, pabrėžiama, kad šis klausimas yra ištraukiamas, kaip sakoma, kaip toksai iš stalčiaus, kas kart prieš rinkimus. Ir Melonė apie tai yra kalbėjusi jau 2019 metais, ir dabar, kaip tik žiūrėkite, kitais metais yra visuotiniai rinkimai, ir Melonis teiga nei iš jo, nei iš to ištraukia šį klausimą, kuris, na, kaip ir Italijoje jau yra įteisintas įstatymais ir direktyvomis, tai visų pirma, Italijoje jau egzistuoja ribojimas užsieniečių moksleivių skaičiaus iki 30% vienoje klasėje, dar tokį ribojimą dar 2010 metais pasirašė tuometė švietimo ministrė Marija Stella Gelmini, beje Berlusconio paskirta ministrė. Ir na, skirtumas būtų tik tie, kad dabar Melonė siūlo tai įtvirtinti įstatymu ir taip pat, na, yra kalbama apie tai, kad ir tėvai tų mokinių, kuriems sunkiau sekasi integruoti, kurie galbūt auga grinai neitališkoje aplinkoje, kad ir tėvai būtų, na, priversti mokyti italų kalbos, kaip tai būtų daroma, neaišku. Taip pat yra ir 1975 metais priimtas įstatymas, draudžiantis viešose vietose vilkėti, na, sakim, šalmą arba drabužius, kurie dengia veidą taip, kad nebūtų įmanoma, na, nustatyti asmens tapatybės. Tai dabar ir kalbama, kad, na, mokyklos yra vieša vieta ir burka ar nikabas ir yra drabužiai, kurie ir, na, ir, sakim, ir dengia veidą, tad tai yra vertinama ganėtinai, na, tokia rinkiminė populistinė, sakykim, kampanija, nes būtent pagrindinė, sakykim, na, Melonė rakštis jos rinkiminėje ramybėje, generolas Roberto Vanačiai kūrė savo partiją Nacionalinė ateitis prieš kelis mėnesius, vasario mėnesį vos įkūręs tą partiją, jis sugebėjo nuo nulio užaugti iki 8% ir tapti, na, antra didžiausia partija dešiniųjų fronte ir ketvirta didžiausia partija apskritai Italijoje. Kalbant, kokia yra situacija Italijos mokyklose, tai Italijos mokyklose brėžima, kad mokinių, kurie yra ne Italijos piliečiai, yra, na, vos 12%. Ir trečdalis, tai yra du trečdaliai tų 12% yra tie vadinamieji jau antros kartos migrantai, tai yra vaikai gimę jau Italijoje.
3: Tai jie kalba itališkai, jeigu jau antros kartos migrantai.
4: Taip, yra pabrėžiama, kad yra tų tokių, sakykim, kontekstų, tų šeimų, kurios, sakykim, iš Bangladešo, iš Kinijos, ypatingai tam tikrose miestuose, tam tikrose regionuose, kur yra labai, sakykim, tokios didelės tų užsieniečių, na, sakykim, kvartalai ištisi jų. Ten galbūt yra sudėtingumų, nes galbūt vaikai auga labiau, sakykim, ne itališkoje aplinkoje, bet absoliuti dauguma tų italų yra, aš netų užsieniečių gimusių Italijoje, yra gimę puikiai kalba itališkai, yra tikrai ganėtinai, na, ir puikiai integravęs į Italijos visuomenę. Tad pabrėžima, kad, na, pasirima, kad tai, apie ką kalba, čia taip skambiai nuo scenos pareiškia Melonė, na, paliestų geriausiai atveju 3-4% Italijos mokinių ir šiuo metu yra paskaičiuota, kad Italijoje yra 300 tūkstančių klasių mokinių, kuriuose yra italai, tai yra užsieniečiai, kurie ne, yra užsieniečiai ir kurie negimė Italijoje, yra 1000. Tai iš 300 yra 1000. Tai problema tokio masto, sakykime.
3: Kristina, Ispanijoje kokia situacija Ispanijoje nacionalinio draudimo dėvėti burką ir nikabą viešojoje erdvėje nėra, tačiau kaip tik dabar Leridoje vėl mėginama riboti veidą dengiančius apdarus savivaldybės erdvėse, tai kiek tokios diskusijos šiandien paplitusios Ispanijoje ir ypač Katalonijoje?
5: Konkrečiai būtent apie burkos ir nikabo dėvėjimą, tai iš tikrųjų tik karts nuo karto, kaip minėjo vėl kolegė, ir dėl rinkiminių priežasčių ištraukiamas klausimas iš stalčiaus, bet Ispanijos kongresui niekaip nepavyksta įteisinti šios normos. Buvo bandyta šiais metais ir kovo mėnesį, ir balandžio mėnesį uždrausti burkos ir nikabo dėvėjimą viešose vietose, bet visos Ispanijos teritorijos mastu, tai to nepavyko padaryti, nes nepakankamai balsų surinkta buvo. Vėlgi įdomus toks dalykas yra, vakar klausiausi Islamo asociacijos pirmininkės, jis sakė, kad burka ir nikava Ispanijoje dėvi maždaug iš viso visoje Ispanijoje, gal koks 100 arba 150 moterų, tai nežinau, kiek iš tikrųjų tai yra aktualu, ar čia tiesiog yra spekulacija vėlgi dėl migracijos klausimo, kuris Ispanijoje yra itin jautrus ir kas kart vis labiau jautrėja, ypač Katalonijoje šiuo metu, nes prieš kelias savaitės įvyko toks tikrai labai rimtas incidentas, netoli, kur aš gyvenu, Manresos miestelėje, buvo nužudytas 46 metų vyras ir jį nužudė 16-mečiai marokiečių kilmės Manresos gyventojai. Tai buvo sukilusi milžiniška banga prieš migraciją. Tikrai prietarų yra labai daug ir tas sugyvenimas jisai darosi sudėtingas ir labai stiprėja radikali dešinė, Vox partija ir taip pat Katalonijoje Aliansą Katalaną partija, kurie skatina uždaryti sienas ir imtis griežtų priemonių migracijos klausimų. Tačiau tas klausimas iš tikrųjų yra jautrus, delikatus ir čia visiškai nėra taip paprasta, nes Ispanijoje trūksta darbo vietų ir tų darbų Ispanai patys nenori dirbti, tai žodžiu, migracijos Ispanams tikrai reikia.
3: Kristina, nežinau, kiek žiūrima į šitą problemą ir giliau, pavyzdžiui, Ispanijoje, kiek kalbamasi su ekspertais ir bandom aiškinti, kodėl radikalėjančios partijos patraukia rinkėjus?
5: Žinoma, tai yra labai labai populiarios diskusijos pastaraisiais metais, nes problema, kaip ir sakiau, iš tikrųjų yra opi ir įvairialypė. Ir kodėl? Todėl, kad žmonės bijo. Žmonės bijo prarasti savo vietą visuomenėje, žmonės bijo, kad marokiečiai, ypač Katalonija, sugirdėjusi tokių nuomonių, bijo, kad marokiečiai iš vis vėl iš naujo užkariaus Kataloniją ar Ispaniją, kadangi iš tikrųjų Katalonija, sakykime, yra mokyklų, yra susikūrę tam tikri getai, kur mokyklos yra vien tik mokiniai iš Maroko ir ten ir konfliktai yra didžiuliai ir mokytojai, kurie dirba tose mokyklose, teko su jais taip pat dalintis ir kalbėtis, tai sunku yra mokyti tose mokyklose, nes yra daug socialinių problemų ir pastoviai jiems tenka jas spręsti. Tai žodžiu, ir tos politinės radikalios dešiniosios partijos jos tiesiog naudojasi jautrą situaciją, naudojasi vietinių žmonių baimėmis ir prietarais ir kol kas gana sėkmingai skinasi kelią į parlamentus ir į vietinės valdžias.
3: Goda, Prancūzijoje artėjant prezidento rinkimams šis klausimas panašu irgi ištraukiamas čia, kaip kolegės minėjo, iš stalčiaus, vėl iš naujo.
6: Ištraukiamas, tai bet kaip ir kiekvieną kartą. Tai dabar, jeigu žiūrėti, kokie yra apklausų rezultatai, tai pirmaujantį Le Pen, žinoma, čia jos vienas pagrindinis klausimas, bet Prancūzijoje, kaip sakykime, jau seniai reglamentuota, kas yra hidžabas, taip, kas yra nikabas, tai hidžabas, tas, sakykime, tik skarutė, kuri dengia veidą, tai jau nuo 2004 metų mokyklos yra draudžiama, tai jau tarsi toks jau seniai reglamentuotas dalykas, o nikabas arba burka, tai nuo 2011 metų išteisinės yra įstatymas, kurį dar 10 metais priėmė Nicolas Sarkozy, tai viešoje erdvėje to negalima dėvėti, tai net, pavyzdžiui, jeigu atvažiuoja turistės, jos taip pat turi laikytis šios taisyklės ir negali dengti savo veido. Na tai, aišku, svarbu yra tai, kad įstatymas formaliai nėra pavadintas nikabo ar burkos draudimu, bet tiesiog viešoje erdvėje yra draudžiama dėvėti drabužį, kuris dengtų veidą. O grįžtant vėl prie politikų, tai Marine Le Pen ir jos partija, reiškia, ekstremali dešinioje siekia uždrausti tą patį hidžabą viešoje erdvėje, tai tą skarutę ant veido.

0: ir ne tik mokyklose ar valstybinėse įstaigose, kas yra jau dabar, bet ir gatvėse, parkuose, visose viešose erdvėse. Įdomu tai, kad jos kolega, jaunasis Jordan Bardella, nėra visiškai taip pat mąstantis kaip Le Pen, jisai net rugsėjo pradžioje čia viešai pareiškė abejonių dėl tokio Le Pen siūlomo draudimo hidžabų viešoje erdvėje. Kiti pagrindiniai kandidatai šiuo metu nėra pateikę tokios konkrečios ir labai tokios plačios nuomonės ar pasiūlymo, bet, pavyzdžiui, konkurentas arčiausias prie Le Pen tai ekstremali kairė. Kaip tik yra kitos nuomonės ir jie yra prieš visus tos draudimus. Taip sakant, ta ekstremalioji kairė, tai sakykime, jų pozicija yra gana aiškiai, jie nepalaiko bendro to hidžabo draudimo viešojoje erdvėje ir apskritai kritikuoja net ir 2004 metų įstatymą draudžiantį mokiniams dėvėti akivaizdžius religinius ženklus ir skaitant tą hidžabą, ir jie argumentuoja to, kad valstybės sekuliarumas pirmiausia reiškia valstybės neutralumą, o ne religinių ženklų draudimą privatiems žmonėms. Ir šią partiją, ta LFI vadinama, tikrai palaiko, na, sakykime, tie, daug juos palaiko, bet ir palaiko būtent musulmonai.
1: Daiva, ir tu jau užsiminėjai, kad kalbama Italijoje ne vien apie aprangą, bet norima riboti užsienio moksleivių skaičių klasėse, o dalį jų tėvų įpareigoti mokytis italų kalbos. Tavo pačios vaikai Italijoje eina į mokyklą. Kokia taip situacija matai iš vidaus, kiek iš tikrųjų susiduriama su tomis problemomis?
2: Taip, tai visų pirma, aš gyvenu regione, kuriame sakykime užsieniečių. Beje, kai Melionį kalba užsieniečius, tai ir ši jo siūloma priemonė, reikia pabrėžti, kad ji nebūtų taikama užsieniečiams turintiems ES šalies narės pilietybę. Tai dar mano vaikams ji nebūtų taikama, ji būtų taikoma. Tai yra grinai nukreipta priemonė į tai, kas yra Italijos, na, sakykim, problema, didžiulė problema jau kelis dešimtmečius, tai būtent na, ta vadinamoji nelegali migracija ir daugiausia tai yra migrantai iš Afrikos šalių, iš artimų rytų šalių. Tai mano matoma situacija yra na, ganėtinai pozityvi. Mano pačios abu vaikai ganėtinai skirtingo amžiaus turėjo klasiokų, kurie nekalbėjo, atėjo į mokyklą nekalbėdami ne žodžio itališkai. Tai mano dukra turėjo klasioką iš Kinijos, kuris atvažiavo į Italiją prieš savaitę ir atėjo į jos mokyklą ir tai buvo pradinėse klasėse. Ir jis buvo vyresnis ir atėjo į žemesnę klasę ir na, prašau, po kelių mėnesių įsiliejo puikiausiai, sakykim, ir tiek italų kalba, tiek elgesiu ir na, visais atžvilgiais integravusi ir netgi dalyvavo visokiuose ten liaudės šokių projektuose, čia vietinės ir panašiai. Mano sūnus, tuo tarpu jau licėjoje, turi klasioką iš Maroko, kuris irgi nekalba, absoliučiai nekalba nei itališkai, nesupranta. Ir jis taip pat po kelių mėnesių puikiausiai įsilėjo ir puikiausiai pradėjo kalbėti italų kalbą. Na ir pat, kalbant ir su mokytojais, ir beje klausantis, ir čia diskusijų Italijos, ir pokalbių laidos, ir žiniasklaidoje, kur aš kilo dabar po Melionio pareiškimo, tai būtent Italijos ir mokyklų direktorių asociacijos prezidentas Antonello Gianelli, jis ir pabrėžia tai, kad na, taip, kai kuriuose vietovėse, kai kuriuose miestuose yra iš tikrųjų problema ir tenais reikia iš tikrųjų skirti galbūt daugiau mokytojų, kurie būtent dirbtų su tais vaikais, specializuotų italų kalbos mokymėsi užsieniečiams. Bet jis ir pabrėžia būtent tai, kad jau dabar ne italų mokinių tarpe mokinių, kurie meta mokyklą, sakykim, procentas yra gana aukštas, netgi 26%. Palyginimui, tarkim, italai mokiniai, mokyklų, italijos piliečiai turiu, mokiniai, mokyklo metą maždaug apie 7%, na, skaičius toks yra. Ir būtent ir pabrėžia tai, kad mokykla yra ta vieta, kurioje integracija ne populistinė, ne politikų nuo scenos kalbama, ne ant popieriaus kažkur ten parašoma, bet reali ta integracija, ypatingai vaikams, paaugliams, ji tenais ir vyksta. Ir todėl ir, dėl, italijos prezidentas, Sergio Mattarella irgi jis ten labai nereagavo, jis tiesiog pabrėžė, kad mokykla na, negali būti getizuojama ir kad tai yra būtent pagrindinė integracijos vieta tiem žmonėm, užsieniečiams, kurie taps Italijos visuomenės dalimi.
1: Dėkoju už pokalbį, tai buvo LRT radio bendradarbės Italijoje Daiva Lapėnaitė, Ispanijoje Kristina Nastopkaitė ir Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. 11 minučių lieka iki 8 valandos žinių ir iki 8 valandos jūsų dar laukia ir įdomus faktai, kur šiandien galėsite laimėti LRT šimtmečio kojines.
3: Banketo muzikalė – 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje – spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos – bmfestival.lt.
4: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių – vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
5: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
6: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: LRT radijas.
1: Įdomus faktai. Dėmesio, mėly klausytojai, kviečiu pasimti telefonus į rankas 2363111, Vilniaus kodas 05. Šiuo numeriu laukiame jūsų skambučių. Vienam iš jūsų, kuris teisingai pirmasis atsakys, padovanosime LRT šimtmečio kojines. O klausimas šiandien skamba taip. Pasaulyje yra daugybė šunų veislių, kurių pavadinimai ir kilmės siejami su šalimis, kuriuose jos buvo išvestos. Pavyzdžiui, vokiečių aviganis, prancūzų buldogas, ispanų vandens šuo ar airių seteris. O kaip vadinama šunų veislė kilusi iš Lietuvos? Ir jau sveikinuosi su pirmuoju klausytoju. Sveiki.
7: Labas rytas.
1: Kas iš, ir iš kur paskambino?
7: Kostas iš Šiaulių.
1: Malonu, ar žinot atsakymą?
7: Manau, kad žinau.
1: Tai sakykit.
7: Lietuvis kalikas.
1: Puiku, puiku. Nesudėtingas klausimas. Aš galvojau, kad greitai atspės kažkas šiandien.
7: Ne, kaip man nesudėtinga.
1: O kodėl sakot kaip jums, ar labai domitės, ar kaip?
7: Technologijos gal esam tai.
1: Aišku, gerai, kolegė, užsirašys tada jūsų kontaktus, kviečiu nepadėti ragelio, taip, teisingas atsakymas, lietuvius kalikas, tai gana reta, bet sena lietuviška medžioklinių šunų veislė, kurios istorija siekia bent 16 amžių, šie šunys buvo veisiami daugiausia stambių žvėrių, briedžių, elnių ir šernų medžiokliai, tačiau jie tinka ir kitų žvėrių siekimui bei sužeisto gyvūno paieškai. Skaičiuojama, kad 2007 metais Lietuvoje buvo maždaug 300 registruotų tokių šunų, na, o kalbant apie šunis, šiandien įdomių faktų rubrikoje istorija apie šunų autobusą. Po 25 metų praleistų už vaikų žaidimų autobuso vairo, Šaron priėmė neįprastą iššūkį, dabar ji kasdien vežioja šunis į specialų parką pramogauti ir mėgauti skanėstais. Tokie autobusai pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo ir susilaukė daug dėmesio socialiniuose tinkluose. Kaip visa tai atrodo, pasakoja Justas Buivydas.
3: Įdomus faktai.
8: Įsivaizduokite autobusą, kuris ryte sustoja prie namo, atsidaro durys, į jį sulipa keleiviai. Kiekvienas turi savo mėgstamą vietą, saugos diržą, atsinešė skanėstų, šnekučiuojasi tarpusavyje. Puiki mokinių ekskursija. Bet ne šį kartą. Keleiviai taip pat turi savo vandens dubenėlį ir loja iš nekantrumo, nes netrukus atsidurs parke. Tai visai ne ekskursija, o šunų dienos centras. Centro autobuso vairuotoja 56 metų Sharon Telford. Kiek daugiau nei prieš metus jie aptiko darbo skelbimą, kuriame buvo ieškoma autobuso vairuotojo. Tik buvo viena neįprasta sąlyga. Kandidatas turėjo mėgti gyvūnus. Paslauga vadinasi Billy's Bus. Idėjos sumanytoja Laura Mohan ją sukūrė dėl savo šuns Bilio, o pats autobusas šunis veža į privatų parką, kai jų šeimininkai neturi laiko ilgam pasivaikščiojimui. Billy's Bus savo veiklą apibūdina kaip tarpinį variantą tarp įprastų. Prasto vienos valandos pasivaikščiojimo ir vienos dienos šunų darželio. Vienu metu autobuse gali būti iki 15 šunų. Sėdynės iš jo pašalintos, o vietoje jų įrengti atskiri paaukštinti aptvarai su saugos diržais, petnešomis ir vandens dubenėliais. Prieš pradedami važiuoti, šunys išbandomi. Tikrinama, ar jie tinkami tokiai kompanijai ir ar sutars tarpusavyje. O tada prasideda tikroji kelionė. Šunys nuvežami į lauką, kur gali laisvai bėgioti, žaisti su kamuoliais, ant supynių ir batuto. Po kelių valandų jie vėl susodinami į autobusą. Kelionės pabaigoje gauna skanėstų ir vadinamąjį papučino. Šunims skirta putota pieno gėrimą. Autobusą vairuojantį Sharon pasakoja, kad riedant į parką šunys triukšmauja. Jie jau žino maršrutą ir vos autobusas pasuka į tam tikrą kelią bei pravažiuoja užtvarą, pradeda loti, nesupranta, kad parkas jau netoliese. O važiuojant namo – tyla. Kaip pati Sharon sako, daugelį metų jį dirbo su vaikais, todėl triukšmas jos nebegazdina, o gerai atliktą darbą atpažįsta iš labai paprastų dalyko. Jeigu šunys grįžta namo tylus, vadinasi, jie buvo pakankamai gerai išvarginti. Beje, kai kurie keleiviai turi ir labai aiškias nuostatas. Vienas pudelis turi mėgstamą vietą autobuso priekyje ir būna labai nepatenkintas, jeigu joje sėdi kitas šuo. Ir pasirodo, toks autobusas nėra vienintelis pasaulyje. Pastaraisiais metais įvairiose šalyse pradėjo kurtis panašūs verslai. Senesni autobusai perdaromi taip, kad galėtų vežti šunis į pasivaikščiojimas, privačius parkus ar vadinamąsias šunų dienos stovyklas. Aliaskoje dar 2023 metais išgarsėjo Mo Mountains Mats autobusas, kuriuo į dienos išvykas buvo vežama apie 40 šunų. Jo vaizdai tapo interneto sensacija. Taigi, gali būti, kad dabar stebime ne vieną keistą verslo idėją, o labai konkrečią tendenciją. Žmonės vis dažniau organizuoja augintiniams paslaugas, kurios anksčiau atrodė skirtos tik žmonėms. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Te radijas. 8 valandos, čia Paulius Šironas. Šiąnakt Rusija atakavo Ukrainos regionus dronais ir balistinėmis raketomis. Skelbiama, kad pataikyta į įmonės ir gyvenamosius namus. 2 žmonės žuvo ir 6 sužeisti. Tuo metu Ukrainos pajėgos surengė drono ataką prieš Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos mieste Samaroje. Pasak agentūros Reuters, ši naftos perdirbimo gamykla per metus perdirba beveik 4 milijonus tonų naftos ir tiekia degalų produktus, kuriuos naudoja Rusijos karinis pramoninis sektorius ir ginkluotosios pajėgos. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui atvykus į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Skelbiama, kad pakeliui į Jungtinės valstijas Zelenskis Airijos oro uoste susitiko su Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai skelbė naujienų agentūra Reuters. Apie ką galėjo kalbėti Zelenskis ir Amerikos žvalgybos vadovas nenurodoma. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusijos agresijos atveju Lietuva nepasiduotų ir kovotų. BBC laidai Newsnight Sinkevičius sakė, jog parengti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims.
1: Pradinė mintis, kad mes kovosime, stosime į mūšį, jeigu būtume užpulti. Mes nepasiduosime. Žinoma, kad gintumėmės, bet būtų ir yra paruošti evakuacijos planai. Būtų žmonių neįgalieji, senyvo amžiaus, kurie būtų pirmieji, suteikiant jiems pagalbą ir evakuojant. Yra maršrutų, apie kuriuos galvojame. Tai prasidėtų nuo sostinės ir kitų didžiųjų miestų, nes automobilių spūstys yra kasdien, todėl turime galvoti, ką darytume blogiausios scenarijos atveju ir kaip organizuotume logistiką, kad neįstriktume spūstyse ir negalėtume pajudėti. Vertiname daug scenarijų ir ne apie visus kalbame viešai.
0: BBC sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas ragina išlaikyti sankcijas Rusijai, šalims siekiant rasti sutarimą dėl jų pratesimo. Po bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikimo jis sakė, kad ministrai aptarė sankcijų pratesimą ir siekia greitai užbaigti derybas. Diplomatai diskusijas ketina tęsti šiandien, nes vakare galutinis susitarimas nepasiektas. Pasak žiniasklaidos, Latvija paprieštaravo galutiniam susitarimui, kuriuo būtų panaikintos sankcijos Rusijos verslininkams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Diplomatų teigimo, šis Prancūzijos iniciatyva gimė susitarimas yra dalis kompromiso, numatančio 3 metams, o nebe pusmečiui ar metams pratęsti sankcijas beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti švietimo programų koordinatorė istorikė Ingrida Vilkienė.
2: Šiais metais atminties kelią suplanavom padaryti kitaip, pradėti nuo tos vietos, kur buvo

masinis naikinimas ir tarsi pareiti atgal į miesto centrą, kur iki antro pasaulinio karo gyveno skaitlinga didžiulė žydų bendruomenė. Mūsų koks yra Lietuvos galbūt tas ypatumas, bet tai yra rytų Europos ypatumas, kad

0: Na, per holokaustą Lietuvoje nužudyta daugiau nei 200 tūkstančių žydų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarą parą apgręžti 22 neteisėti migrantai. Tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiuo metu beveik visoje šalyje rūkas, temperatūra apie 9 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
1: Ryto garsai.
2: Aktualus pokalbis.
3: Po sekmadienį Kelmės rajone įvykusios tragedijos, kai apvirtus transporto priemonėje žuvo 9-metė mergaitė, vėl kalbama apie keturračių saugumą. Pastaruoju metu girdime ne apie vieną skaudžią nelaimę. Gyventojai skundžiasi keturračiais važinėjančiais miškuose ir kitose tam neskirtose vietose. Taigi plačiau apie tai dabar kalbame su Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininku Vytautu Grašiu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat Mobility Consultants partneriu Egidijumi Skrodiniu. Labą rytą.
5: Labas rytas.
3: Ir vairavimo instruktoriumi Artūru Pakėnu. Sveiki.
4: Labas rytas.
3: Pone Grašy, pirmiausia dar apie savaitgalio tragediją Kelmės rajone. Kas šiuo metu jau nustatyta apie nelaimės aplinkybės, ar 9-metę apskritai buvo leidžiama vežti, ar buvo laikomasi saugumo reikalavimų?
4: Pirmiausia, užuojauta artimiesiams žuvusiosios, kita vertus, net kol kas, kol vyksta tyrimas, tikrai policija negali komentuoti, kol neturim nustatę objektyvių visų dalykų, ta prasme, dėl ko įvyko, kaip įvyko tas įvykis. Manau, kad ištyrus tikrai žinosime priežastis ir informuosime visuomenę, dėl ko tas įvykis įvyko.
3: Pone Grašy, dar kalbant apie pačios transporto priemonės statusą, policijos pranešime pradžioje buvo rašoma, kad nelaimėje dalyvavusi transporto priemonė įvardyta kaip lengvasis keturratis, vėliau kaip bagis. Keturračių asociacijos atstovai, kuriuos mes kvietėme į pokalbį, sako, kad tai nėra keturratis. Tai kaip yra iš tiesų? Ar skiriasi ten tie statusai?
4: Na, vėlgi, šitoje vietoje, kaip ir minėjau, vyksta tyrimas ir tyrimo metu bus išsiaiškinta, kokiai kategorijai priskiriama ta transporto priemonė ir, na, vėlgi, atitinkamai bus nustatyti dalykai.
3: Pone Pakėnai, jūsų akimi žiūrint, ar taip paprastam žmogui apskritai lengva nustatyti, kas teisiškai yra keturratis, kas jau kitos kategorijos transporto priemonė?
6: Aišku, nelengva, net jeigu matote, iki šiol neaišku, kas tai per daiktas, tai suprantama, kad nustatyti išoriškai yra neįmanoma. Tai yra priklauso nuo variklio galios, nuo svorio, nuo kitų parametrų techninių, kurie turbūt labiau matosi arba tą daiktą sveriant, matuojant, arba tikrinant jo dokumentus registracijos. Tai, manau, paaiškės vėliau.
3: Ponia Skrodenė, ar jūs matot problemą, kad skirtingos transporto priemonės vadinamos buityje keturračiais, nors joms gali būti taikomi skirtingi reikalavimai, ar tas dabartinis reguliavimas vairuotojų pakankamai aiškus yra?
5: Na, mano galva, tai čia yra dar daugiau sumaišties, nes dalis keturračių yra vadinami mažieji traktoriai ir kaip jie yra registruojami ir aš kaip tik vakar dar pasižiūrėjau, kad mes tikrai turim labai, na, tokia painė tą registracijos ar įvardinimo, kas tai yra keturratis, kas tai yra bagis, kas tai yra mažas traktorius, ne, registravimo metu, kas juos gali vairuoti, kaip nustatomo gale ir man atrodo, kad konkretumo ir tikslumo ir galbūt net paprastumo tikrai Lietuvoje trūksta.
3: Ar, ponės Skrodenį, teisingas būtų pasakymas, kad visoms toms dabar įvardintoms jūsų transporto priemonėms galioja skirtingi dabar reikalavimai? Kas gali vairuoti, kaip gali vairuoti ir panašiai?
5: Tikrai taip, galioja skirtingi reikalavimai ir nuo kokio amžiaus gali vairuoti, ar kokių teisių reikia, arba kokių leidimų vairuoti reikia.
3: Taip, sakykit, ponės Skrodenė.
5: Galima ten tikrai pasirinkti kartais tą mažojo traktoriaus leidimą, tada ten paprastesni kursai, ne visada ten kelių eismo taisyklių reikia ir galima nuo ankstesnio amžiaus vairuoti, kas irgi, na, dar kitų problemų iškelia, ne, kad vieni turi tikrai išlaikyti beveik tikras teisės, kiti gali tiesiog dalyvauti eisme, o kadangi tų modelių yra tikrai daug ir įvairiausių, tai sunku ten nustatyti, kokia galia ir nu, kokios ten

0: saugumo klasės.
1: Pone Pakenai, jeigu jau nesigilintumėm labai į kokią ten klasę ir panašiai, ar keturatį vairuoti iš tiesų taip paprasta, kaip gali pasirodyti? Kaip jis sako, čia keturatis, čia kiekvienas vaikas gali atsisėdęs važiuoti. Kuo jo valdymas skiriasi nuo automobilio, motociklo, kokių tų specifinių įgūdžių galbūt reikia?
2: Na, jeigu mes keturatį vadintume tą tokį motociklo vairu keturiais ratais esantį daiktą, tai jie gana nestabilus, kiek man teko, nesu jų specialistas tikrai, bet esu bandęs vairuoti juos, jie jaučiasi, ant jo jautiesi labai nestabilus. Turiu netgi tarp pažįstamų rimtų automobilininkų, kurie patyrė traumą su keturračiais, ten koja lūžo, ten vertimo atveju ranka lūžo. Tai nėra tokia paprasta transporto priemonė, kur tiesiog sėdi ir važiuoji. Aš manau, tokia transporto priemonė, siekiant išvengti traumatizmo, reikėtų labai, labai rimtai pagalvoti, pasimokyti, kaip iš tikrųjų saugiai valdyti.
1: Pone Grašy, pastaruoju metu mes girdim ne apie vieną tokią sunkią keturračio avariją. Ar policijos duomenys rodo, kad tokių nelaimių daugėja Lietuvoje?
3: Jo, aš šiek tiek papildysiu gal kolegą, kad bet kokiai transporto priemonį dalyvaujant viešajame eisme, važiuojant gatvėmis, keliais, miško keliais, vis to kelių eismo taisyklės galioja. Yra išimtis tam tikrose teritorijose, nes vėlgi kalbam apie žemės ūkio techniką, na šitoje vietoje truputį išskirtinai, bet taisyklės jos privalomai galioja. Jo, pastebėme iš tikrųjų augimą eismo įvykių susijusių su tokiomis transporto priemonėmis ir jeigu 2024 metais turėjome apie 45 įskaitinius tokius įvykius, praėjusiais metais jau 53 ir šių metų pirmus 8 mėnesius turime 47 eismo įvykius susijusių su būtent tokiomis transporto priemonėmis. Atitinkamai dėja, bet auga ir žuvusių asmenų tokiuose eismo įvykiuose skaičius. Jeigu 2024 metais neturėjome nei vieno žuvusio, praėjusiais metais turėjome 3, o šių metų 8 mėnesius turime jau 4 žuvusius tokių transporto priemonių eismo įvykiuose. Vėlgi, turbūt matom ir, kad didėja skaičiai tokių transporto priemonių, kiekiai turbūt sąlygoja ir tai, kad daugėja eismo įvykių.
1: Pone Grašy, kad iki tų skaudžių nelaimių nebūtų prieita, žinoma, ta kontrolė svarbi, bet klausimas, kiek įmanoma sukontroliuoti, kai kažkas miško keliu važiuoja, kažkas per kažkokį lauką, kiek policijai čia paprasta sugaudyti viską ir sužiūrėti?
3: Na, policijai viskas turbūt yra nepaprasta ir visur reikia dėti tam tikras pastangas ir prieš keletą metų policija, kada buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad vis dėlto nesaugiai elgėsi keturračių vairuotojai, policija įsigijo irgi keturračius, su kuriais mes galėjome davažiuoti į kitų vietų, kur jie vėlgi išdikauja, rizikuoja savo gyvybę sveikatą. Vėlgi taikydami tam tikras taktinės priemonės, tikrai turėjome ir ne vieną ir ne du sulaikę tokių transporto priemonių vairuotojus. Vėlgi, tai kada jie sužino, kad policija turi įrankį, žino, kad policija turi tam tikrą taktiką tokiam transporto priemonėm suvaldyti, vėlgi kažkiek tas elgesys keičiasi. Lygiai taip pat turbūt sveikintina yra tai, kad atsiranda vis daugiau legalių tokių transporto priemonių trasų, kur vėlgi klubai, mėgėjai gali susirinkti ir legaliai, saugiai važiuoti tokiamis transporto priemonėmis, specialiomis trasomis.
1: Pone Grašy, dar labai įdomu, o kaip yra su vaikų vežimu keturračiais? Kiek apskritai juos galima vežti?
3: Na vėlgi, taisyklės numato, kad iki 12 metų asmenų tokiamis transporto priemonėmis vežti draudžiama. Tai logiška, kad jie neturėtų dalyvauti tokiuose eismo įvykiuose. Tačiau vėlgi statistika rodo, kad dėja taip nėra ir jeigu 2024 metais turėjome 11 sužeista vaikų, 9 iš jų buvo keleiviai, 25 metais vėlgi tiek pat 11 sužeista 8 keleiviai, na vėlgi rodo, kad šitos taisyklės ne visą laiką paisoma.
1: Ir pagal tai, ką jūs sakote, aš suprantu, kad 9-metė minėta negalėjo būti vežama.
3: Tikrai negaliu komentuoti konkretaus įvykio, kol nėra atliktas tyrimas. Vėlgi noriu pasakyti, kad yra ne vienas ir ne du atvejus, kuomet yra savadarbės tokios transporto priemonės, pačių žmonių pasigamintos ir tikrai labai sudėtinga priskirti ją kategorijai. Vėlgi, kalbant apie vaikus, tai, sakykime, pernai įvykiuose 7 iš 8 sužalotų keleivių buvo vaikai. Tai, na, rodo, kad tikrai didelė problema.
1: Pone Skrudenį, iš to, ką aš girdžiu, panašu, kad mes tokioj pilkojoj zonai truputį esam atsidūrę su šitom transporto priemonėm, o jų daugėja, kaip girdim, net ir savadarbių, ir nebūtinai nelaimių taip pat daugėja. Ką daryti?
0: Na, turbūt daugybė vietų yra, ne, ką daryti, ir visos pusės, tiek šiek tiek valstybė, galbūt daugiau socialinių kampanijų, daugiau informacijos ir to aiškesnio reguliavimo galėtų daryti. Kita pusė - žmonių atsakomybė. Ir kaip tik irgi vat, panagrinėjau, ką daro kitos šalys, tai ten tos, kur vakarų Europos, tai jos turi tokį žmonės, ne, turi tokį nepakantumo jausmą, na, jeigu mato, kad vaiką planuoja vežti ar kažkaip neteisėtai naudotis tą transporto priemonę, tai jie paskambina policijai, įskundžia. Lietuvoje mes turim, ne, nu, tokį pakantumo jausmą, sako, tiek to, čia užkreipsiu, geriau neįskūsiu. Ne, tai labai dažnai Vokietijoje, Šveicarijoje tokios problemos išsisprendžia, ne, kada, kaip ir Vytautas minėjo, policija visur nesukontroliuos ir nesužiūrės. Tai reiškia, tu turi gerokai daugiau tų sargų, kurie prižiūri, kad būtų tvarka ir atsakomybė. Kitas dalykas, na, turėtų būti ir tiek tiem, nu, kaip tos socialinės kampanijos ir vairuotojams, bet iš kitos pusės galbūt galėtų ir mokyklose, ne, mokyti vaikus priminti, kad negalima sėsti, ne, ten nepritaikytos tos transporto priemonės, nes daugelis, ne, pavyzdžiui, automobiliuose vežant, tai yra ir saugos kėdutės, yra labai aiškiai aprašyti ūgio, ten parametrai, kad saugos diržai veiktų ir kada ko reikia. Tai lygiai tokia pat priemonė, lygiai tokia pat dinamika turi ir keturačiai. Tai reiškia, tie vaikai neturėtų sėsti į tą patį keturatę, ne, kaip pasipriešina, ne, kaip tėvai veža be kėdučių. Tai yra tikrai tų vietų, kur galėtume visi susijimti ir visi padaryti, kad tų avarijų būtų mažiau ir kad tokios transporto priemonės būtų naudojamos, nu, atsakingiau. Na ir, aišku, padaryta aiškesnį reguliavimą, kada, su kokiom transporto priemonėm galima važiuoti, kam jos priskiriamos ir kad būtų mokomosi normaliai kelių eismo taisyklių, nes kaip ir Vytautas minėjo, nepriklausomai nuo kokia transporto priemonė, jom visom galioja vairuojant kelių eismo taisyklės, bet jeigu tai yra traktorius, ne, tai ten mažiau tų taisyklių yra mokomo, ne, duodant tą leidimą.
1: Mes beje kvietėme pokalbį ir susisiekimo ministeriją, ar planuojama kažką keisti, griežtinti ir panašiai aiškiau reglamentuoti, bet pašnekovo ministerijai rasti dėje nepavyko. Pone Pakėnai, jūsų kokios idėjos būtų, kokie siūlymai, kaip čia viską sureguliuoti?
2: Tai, na, pasiūlymų mes visada mėgstam visiems dalinti. Tai iš tikrųjų situacija labai teisingai pastebėjote pati, kad yra ta pilkoji zona. Įvyko kažkokia tai, na, transporto priemonių revoliucija, aš manyčiau, kur atsirado daugybė transporto priemonių, kurių mes net nežinom, kur priskirti. Viskasgi prasidėjo, kada paspirtukų mes nežinojame, kur dėti, kas yra paprastas paspirtukas, kas ne. Kažkokie keturačiai važinėjantis dabar netgi miestuose mes pastebime, kad daiktai, tai panašus į automobiliukus važiuoja dviračių takais ir žmonės net nesupranta. Tai čia mopedas, tai 50 kubinių. Žodžiu, toks šiek tiek chaosas ir va šitoje vietoje tikrai labai trūksta reglamentavimo, kas kam priklauso, kokia transporto priemonė gali dalyvauti viešame eisme, kokiom sąlygom, kas turi teisę ją valdyti, kokiu ten reikalauja žinių, gebėjimų, egzaminų, kursų ar dar kažko, tai kas galbūt skirta tik specialioms trasoms. Na, niekasgi nekalba apie tai, kad galime kažkokią lenktyninę formulę ar tuo lenktyniniu sportiniu specialiuoju bagiu važiuoti miesto gatvėmis. Visiems suprantama, kad negalima. O dabar visi ima bet ką, kas juda, ir su to, kas juda, važiuoja bendrajame eisme. Žiūrėkite, kiek metų kalba medikai, kad negalima paspirtukais važiuoti dviese, tai yra vežioti vaikų. O kiek tėvų iki šiol veža vaikus į darželius ir kiek dar traumų gauname? Tai kiek mūsų auklėti reikia? Tai aš manau, reikia pradėti nuo auklimą. Čia labai gerai buvo labai geras pastebėjimas su visuomenė, kad Vokietijoje žmonės skaito save piliečiais ir jeigu kažkas elgiasi asocialiai, jie skaito savo pilietinę pareigą pranešti. Na, o pas mus, jeigu žmogus skaito pareigą pranešti, būti pilietišku ir pranešti valstybės institucijoms, kad apie kažkokią tai pavojų daroma netinkama veiksma, tai tuo jį apšaukimas ožius, skundiko ir taip toliau. Tai kas čia per kultūra? tai mums reikia pirmiausia pradėti nuo tos vairavimo kultūros, nuo eismo kultūros ir jau senai suprasti, kad 21 amžiui reikia visuotinių kelių eismo taisyklių žinojimo.
1: Pone Grašy, jums kaip pareigūnui nebaisu, kas laukia ateity? Jau dabar nebeaišku, kaip sakė ponas Pakėnas, ar ten automobilis važiuoja, ar kažkas kitas. Tai kas mūsų laukia ateity, kai dar daugiau čia atsiras tokių neaiškių transporto priemonių?
3: Na, tikrai nebaisu ir vėlgi tikrai atsirastų naujų transporto priemonių, vėlgi ir jeigu mes po kiekvienos transporto priemonės atsiradimo keisime teisės aktus, tai turbūt nespėsime. Aš galbūt orientuočiausi į tokius tris elementarius ir svarbius dalykus, tai yra pirmiausia švietimas, kad nuo mažų dienų vaikams būtų šviečiama, kaip reikia elgtis dalyvaujant teisme, būnant pėsčiuoju, vairuojant mikrojudumo priemonę, vairuojant dviratį, paskui galbūt ir keturatį, vėlgi ir atitinkamai mokymai papildomi vairavimo mokyklose. Kita vertus, tėvų pavyzdys ir vėlgi
1: taip,
3: suvokimas
1: visuomenės. Taip, nes jeigu tėvai sodina ant keturačio tą vaiką, tai tas vaikas gali būti šviestas, kiek tik tai nori.
3: Bet jeigu jisai bus susipažinęs šiek tiek gal daugiau ir žinos, kad sėsti ant keturačių, būtent keleivių galima tik tai nuo 12 metų, galbūt jisai sugerins tą patį tėvą ir primins jam tai, kad tai nėra pramogos priemonė, tai yra transporto priemonė. Kita vertus, vėlgi, kaip sakau, tėvų pavyzdys, tai yra lengva ranka tėvai nuperka tokias transporto priemonės savo vaikams, nepagalvodami, kokios gali būti pasekmės, nemokant jų valdyti, nesilaikant kelių eismo taisyklių, nedėvint apsaugos priemonių. Na ir turbūt trečias elementas, vėlgi visuomenės nepakantumas, tai yra tai, kad na, visuomenė turėtų nepakęsti tokio elgesio, neatsargaus elgesio ir vėlgi informuoti policiją, aplinkosaugą kartais, ta prasme, apie netinkamą elgesį ir vėlgi iš toje vietoje traktuojant ne tai, kad įskundžiama, o traktuojant galbūt išgelbstimą gyvybę, gelbimo sveikata ir kitos liūdnos pasiekmes, kurios nesitiktų, jeigu mes neleistumėm tam asmeniui netinkamai elgtis.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Vytautu Grašiu, Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininku, taip pat įmonės Mobility Consultants partneriu Egidijumi Skrodeniu ir vairavimo instruktoriumi Artūru Pakėnu. Netrukus ryto garsuose girdėsite sporto naujienas, atkviečiu likti ir toliau drauge.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Thing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
3: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
0: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Šiandien Vilniaus rytas pradeda kovas FIBA tarp kontinentinėje taurėje. Apie tai plačiau Barboros Jėkilaitės reportaže.
5: Jau šiandien Vilniaus ryto krepšininkai pirmą kartą komandos istorijoje pradės pasirodymą FIBA tarp kontinentinėje taurėje. Rytas galimybę varžytis Pekine vykstančiame turnyre iškovojo praėjusį sezoną laimėjęs FIBA čempionų lygos trofėjų. Nors Kinijoje vilniečiai vieši jau kurį laiką, dėl trumpai vykstančio turnyro krepšininkai neturėjo daug laiko aklimatizuotis. Tai taip pat nauja patirtis daugumai žaidėjų sezoną pradėti ne nuo vietinės lygos turnyro rungtynių, bet iš karto kovoti dėl pirmojo sezono trofėjaus.
6: Manau, kad vyksta ta aklimatizacija kažkiek normalu, žinant, kad į kitą pasaulio galą keliavom, tai akivaizdu, kad jinai taip greitai nepraeina, bet iš kitos pusės suprantam, kad nėra kitų kelių, kaip tik tais turim greičiau tos dalykus praeiti.
5: Tarp kontinentinėje taurėje varžysis komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Komandos suskirstos į dvi grupes, dvi geriausios grupių komandos žengs į pusfinalį, o jo nugalėtojai susitiks finale. Pirmieji ryto varžovai – Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai. Pacevičius sako, prieš rungtynes nebuvo lengva rasti įvairios ir detalios informacijos apie šią komandą, tačiau bendrą įspūdį susidaryti pavyko.
6: Akivaizdu, kad komanda paremta greitų polimų, greitais, sakykime, net metimais kartais ir atrodo skubotais, bet labai pavojinga komanda, žinant, sakykime, tikrai talento, tai ypač gynėjų grandį turi daug.
5: Nuo 1966-ųjų su pertraukomis vykstančiame turnyre daugiausiai titulų yra iškovojusios Europos komandos. Jos taurė kėlė 24 kartus. Kartą triumfavo ir Lietuvos komanda.
7: Štai jinai, tarpkontinentinė Džonso taurė.
5: Prieš 30 metų 1986-aisiais, kuomet Viljamo Džonso vardu vadinta taurė į viršų kėlė Vlado Garaso treniruojamas Kauno Žalgiris. Tuo metu ryto legionierius Kesusas Vinstonas sako, spaudimą komanda jaučia, tačiau rytas čia atvažiavo parvežti trofėjus į Europą.
8: Apie tai pagalvojus, iš karto ateina spaudimas, bet mes čia atvažiavome laimėti. Toks yra mūsų nusiteikimas, mums patinka jausti spaudimą, nes kaip ir sakiau, atvykome laimėti, todėl kiekvieną dieną turime rodyti tokį nusiteikimą.
5: Pirmąją akistatą nuo 10 valandos 20 minučių tarp Vilniaus ryto ir Ruandos Tigers komandos galėsite stebėti per LRT+. Lenkijoje vykusiuose Baltijos žiedinių lenktynių finaliniuose važiavimuose lietuviai sėkmingai prisitaikė prie permainingų sąlygų ir artimoje kontaktinėje kovoje išplėšė svarbių pergalių, leidusi tapti čempionais. Iš viso dėl kartų vykusio Lenkijos čempionato varžybos sudalyvavo daugiau nei 200 automobilių. BMW Turbo Cup klasėje čempionu tapo Aurimas Mištautas. Lenktynininkas sakė, tokio rezultato nesitikėjo.
9: Startas pavyko puikiai. Išvažiavau pirmas po pirmo posūkio, ir pabėgau. Nereikėjo jokių gynybinių trajektorijų, galėjau važiuoti pastoviai stabiliai.
5: Sėkmingai Lietuvos lenktynininkai pasirodė BTC 2 klasėje. Ant nugalėtojų pakylos lipo Agnis Narbutas, Orestas Burgaila ir Modestas Šuolis. 2027-aisiais Baltijos šalių čempionatas vyks Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, taip pat planuojama vieną etapą surengti Suomijoje.
10: Žinios trumpai.
11: Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuva siekia tapti Jungtinių Valstijų gynybos pramonės milžinės Lockheed Martin gamybos ir tiekimo grandinių dalimi Europoje. Niujorke viešintis Lietuvos vadovas susitiko su šios įmonės prezidentu Jeremy Pittmanu. Jie sutarė plėsti bendrovės veiklą Lietuvoje, įtraukti lietuviškas įmonės į Lockheed Martin tiekimo grandinės, lokalizuoti atskirų komponentų gamybą bei vystyti techninės priežiūros pajėgumus mūsų šalyje. Lietuva jau yra įsigijusi ginkluotės iš Lockheed Martin, tarp jų raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Amerikos prezidentui Donaldu Trumpui svarstant pirkti trašas iš Baltarusijos, šio šalies opozicijos lyderė tremtyje Svetlana Cichanauskaja agentūroje AFP sako, kad bet koks susitarimas su Rusijos sąjungininkė yra susijęs su rizika. Anot jos dabar nelaikas prekiauti su Aleksandro Lukašenkos režimu, kai visos pajamos iš kalio trašų atitenka represijoms ir Rusijos karo mašinai palaikyti. Cichanauskaja pridūrė, jog svarbu, kad sankcijos ypač Europos liktų galioti, siekiant toliau daryti spaudimą Baltarusijos valdžiai. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą. Nors detalės neskelbiamos, šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Vašingtonas planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje, kur dabar įsikūręs šunų kinkiniais patruliuojančių Danijos specialiųjų pajėgų vienetas. Danijos premjerė sako laukinti susitikimo su Donaldu Trumpu ir teigia mananti, kad pasiektas geras susitarimas. Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje rengiamas kultūros politikos forumas, kuriame ekspertai ir praktikai dalinsis įžvalgomis apie Lietuvos kultūros tarybos kuriamą kultūros žemėlapį, paveldo informacinių sistemų transformaciją. Taip pat apie kino industrijos sėkmės istorijas, kultūros centro ateities kryptis bei partnerystės ir nepriklausomų kūrėjų galimybės konkuruojant su valstybiniais teatrais. Sinoptikų teigimu šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:33.
12: Ryto garsai.
4: Jungtinėje karalystėje šiandien pasirodo princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio knyga apie seserį. Kai kurios knygos ištraukos ir Spencerio pareiškimai jau dabar sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio. Kodėl juos kritiškai reaguoja Buckingham rūmai ir kaip šie memuarai gali paveikti karaliaus Karolio III reputaciją, apie tai Giedrės Trapikaitės reportaže.
13: We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash.
14: Net ir praėjus beveik 30 metų po širdžių karalienė vadinamos princesės Dianos žūties, jos gyvenimo ir mirties aplinkybės iki šiol sulaukia didžiulio dėmesio. Princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio memuarai viena labiausiai aptariamų Jungtinės karalystės temų šiomis dienomis. Priežastis, kodėl taip yra, įvairios.
15: Čia namuose princesė Diana vis dėlto nėra tik istorinė figūra. Jos mirtis ir būtent jos santykis su karališkąja šeima iš tikrųjų turi tą tokį labai tvirtą emocinį svorį. Ypatingai ta tema vėlgi jinai vis iš naujo grįžta ar per skirtingus memuarus, ar per Netflixo serialus, ar per jos sūnaus princo Hario teismų procesus su žiniasklaida, tai viskas kokiu aspektu, na ta tema beveik po 30 metų jinai kažkaip nėra pritilusi.
14: Teigia LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Anot jo svarbu ir tai, kad memuarus parašė pats princesės Dianos brolis. Visgi svarbiausia, kad Čarlzas Spenceris kalba ir apie dabartinio karaliaus Karolio III elgesį.
15: Mes ne tik kalbame apie istorinius įvykius, bet mes kalbame apie dabar valdantį karalių Karolį III ir kaip jisai, na, manoma, galėjo elgtis per princesės Dianos laidotuves ir visus kitus įvykius, kurie supo jos mirtį.
16: It's a silhouette of Diana and a
14: Dar prieš išleidžiant knygą Gulbės giesmė Diana mano sesuo, tam tikros memuarų ištraukos jau pasirodė Jungtinės karalystės žiniasklaidoje. Charlesas Spenceris neseniai davė išskirtinį interviu britų transliuotojui BBC. Per pokalbį jis pasakojo, kaip esą nejautriai prieš beveik 30 metų elgėsi tuometis princas Čarlzas. Praėjus kelioms dienoms po to, kai paparacių persekiojama princesė Diana žuvo automobilio avarijoje Paryžiuje. Anot Spencerio, tada jie su dabartiniu karaliumi Karoliu III ginčijosi, ar princai Viljamas ir Haris turėtų eiti paskui Dianos laidotuvių procesiją.
12: Jis tiesiog prarado savitvardą, tai būtų tinkamas apibūdinimas, ir pradėjo smarkiai pulti visą mano šeimą, teigdamas, kad mes nepakankamai pareigingi. Jis ilgai rėkė, net nežinau, kiek laiko, bet tai truko gana ilgai, o aš tiesiog klausiausi. Tada jis nutilo ir aš pagalvojau, na dabar jis susiims ir pasakys, ką nors tinkamesnio. O tada jis pasakė, mes ją gana greit pamiršime.
14: BBC teigia princesės Dianos brolis Charlesas Spenceris. Būtent ši jo citata, kad Karolis III esą sakė, kad gana greitai princesė Diana bus pamiršta ir sukėlė daugiausia diskusijų. Į tai sureagavo net ir Buckingham'o rūmai.
11: Nors iš principo nekomentuojame knygų, jo didenybė supranta, kad broliškos netekties skausmas gali aptemdyti protą, paveikti sprendimus ir iškreipti prisiminimus taip, kaip kiti to nesuvokė, net praėjus daugeliu metų po tokios netekties.
14: Teigiama Buckingham'o rūmų pareiškime, pasak Viktorijos Rinkevičiūtės, tokia karališkosios šeimos reakcija neįprasta.
15: Buckingham'o rūmai paprastai laikosi politikos nesiskūsti ir nekomentuoti nieko, kas yra susijęs su skirtingomis biografijomis, filmais ir kitais dalykais, bet šį kartą ta tradicija buvo sulaužyta ir netgi pati Jungtinės karalystės žiniasklaida kalba apie tai, kad reakcija buvo pakankamai aštri į šitą knygą ir būtent jinai buvo aštri dėl šitos citatos. Buckingham'o rūmai turbūt galima daryti išvadą, kad vertina šitą pasisakymą kaip žalingą karaliaus reputacijai. Bet vėlgi Buckingham'o rūmai nepaneigė to, ką jisai sako, bet labiau kalba apie, na, koks galbūt klaidingas galėjo būti jo vertinimas tų įvykių.
14: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Šalyje taip pat svarstoma, kokią įtaką išleidžiami memuarai turės karaliaus Karolio III vertinimui. Apie tai kalba ir žurnalo Newsweek vyriausiasis karališkosios šeimos korespondentas Jackas Roystonas.
16: Karalius ištvėrė daugelį metų girdimą viešąją nuomonę dėl jo santuokos žlugimo, dėl serialo Karūna, dėl 20-ųjų Dianos mirties metinių. Tačiau visuomenė vis dar jaučia jam nemažai šilumos. Dabar Spencerio knyga tikrai pateks į pagrindines naujienų antraštes, bet nebūtinai manau, kad ji iš esmės pakenks karaliui.
14: Tai Jackas Roystonas iš žurnalo Newsweek. Vasarą atliktos apklausos rodo, kad Karolį III palankiai vertina maždaug 6 iš 10 Jungtinės karalystės gyventojų. 68% apklaustųjų teigia, kad karalius tinkamai atlieka pareigas. Ir tai rekordiškai aukštas Karolio III reitingas per 4 valdymo metus. Daug dėmesio žiniasklaida skiria ir kitai su karališkaja šeima susijusiai temai. Prieš kelias savaitės princas Haris su šeima po 6 Kalifornijoje praleistų metų grįžo gyventi į Jungtinę karalystę. Ir čia skamba dar vienas princesės Dianos brolio Charleso Spencerio įspėjimas. Jis teigia, kad bulvarinės žiniasklaidos dėmesys princui Hariui ir jo žmonai Meghan Markle esą daro vėžinį poveikį. Spenceris priduria, kad žiniasklaidos kritika palaužė jo seserį, tad jam apmaudu, kad panašiai elgiamasi ir su Hario šeima. Giedra Trapikaitė, LRT radijas.
10: Ryto garsai.
4: LRT radijo eteryje dabar komentaras, kurį šį kartą parengė Daiva Skučienė.
17: Demografinės krizės įkarštyje Lietuvai pristatytas šeimos priemonių paketas, kuris turėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo. Tačiau kilusi diskusijų banga verčia suabejoti, ar šis vaistas, kaip pasakytų medikai, iš tiesų vartojamas pagal paskirtį. Socialinėje politikoje siūlomos priemonės turėtų būti grindžiamos patikimais įrodymais. Įrodymai turėtų būti kokybiški, aiškiai matuoti tai, ką reikia, pateikti priežastingumo ryšį ir kritiškai vertinti trūkumus. Šeimos priemonių paketas, kaip teigiama, rėmėsi nedidelę apklausą, kurios rezultatai nebuvo viešai prieinami. Todėl neįmanoma įvertinti, ar jie atitinka įrodymams keliamus kriterijus. Dėl to kiekviena priemonė atrodo sprendžianti skirtingus uždavinius, nebūtinai susijusius su gimstamumo didinimu. Vaiko priežiūros išmokų lubų pakėlimas iki 4 vidutinių darbo užmokesčių akivaizdžiai orientuotas į aukštas pajamas turinčias šeimas. Tokios išmokos galėtų siekti apie 10 tūkstančių eurų dydžio, kuris būtų aukštesnis nei šalyse turinčiose didesnės finansavimo galimybės. Kita vertus, socialinis draudimas remiasi solidarumo ir lygybės principais, todėl tokia priemonė juos reikšmingai iškreiptų. Jau dabar dosnios vaiko priežiūros išmokos pareikalaus dar didesnio finansavimo didelio pensininkų skurdo lygio kontekste. Sveikintina, kad vaiko priežiūros laikotarpis tampa lankstesnis, tačiau vėlgi nepasiūloma sprendimo dėl didesnio valstybės finansuojamų darželių prieinamumo nuo 1 metų amžiaus. Siūlomos didesnės lygos išmokos slaugai ir didesnės pensijų garantijos iš esmės taiso senas nelygybės, kurias moksliniai tyrimai įvardijo ne kartą. Tačiau šios korekcijos nėra susijusios su sprendimu susilaukti vaikų. Vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis kelia klausimų dėl amžiaus ribos. Ar ši priemonė aktuali tik vaikams iki 12 metų? Ar tikrai ją reikia universalizuoti? Vienkartinė parama pasiruošti mokyklai taip pat kelia abejonių, ar ji reikalinga tik prieš mokyklinukams ir pradinukams. Kokiu būdu valstybė galėtų prisidėti prie pasiruošimo mokyklai reikalauja gilesnio apgalvojimo. Nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams nustebino, ar ši priemonė pagrįsta įrodymais bei reikalingo finansavimo apimtimi. Ar tikrai tai parama, kurios reikia visoms šeimoms? Be abejonės yra šeimų, kurioms tokia pagalba būtina, tačiau tikrai ne visoms. Be to kyla maisto švaistimo rizika, dideli kiekiai maisto būtų pateikiami neatsižvelgiant į vaikų pasirinkimus. Matyti, kad verta iš naujo įvertinti, kaip valstybė turėtų prisidėti prie šeimos gerovės ne tik pirmaisiais vaiko gyvenimo metais, bet ir vėlesniais etapais. Naujos priemonės grįžtančioms šeimoms taip pat neatliepia tyrimų, kurie identifikuoja pagrindinius motyvus, kodėl žmonės svarstytų grįžti į Lietuvą. Tarp jų gyvenimo kokybė ir noras būti šalia artimųjų. Kitaip tariant, šeimos priemonių paketas reikalauja finansinio tvarumo, tvirtų įrodymų, kokią sprendžia problemą ir jautrumo skirtingų šeimų poreikiams. Vertingesnis pasiūlymas būtų buvęs išsamus, detalus, argumentuotas, išdiskutuotas ir atsakingų mokesčių mokėtojų lėšų naudojimu pagristas planas. Čia Daiva Skučienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė.
18: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
19: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
20: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybes, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
19: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
21: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9, spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
22: Latvijoje įsigaliojo mažesnis PVM maisto produktams. Lenkija šįmet buvo sumažinusi akcizo ir pridėtinės vertės mokesčius degalams. o Estija atšaukė planuotą akcizo didinimą. Lietuvoje siūlymai laikinai sumažinti mokesčius sulaukė valdžios kritikos, o lengvata šildymui šimet apskritai panaikinta. Valdantieji teigia, kad to neleidžia daryti didėjantį skolą bei išlaidos gynybai, o lengvatomis naudotųsi ir turtingieji. Kodėl laikini mokesčių sumažinimai Lietuvoje tampa tabu? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: Ryto garsai.
2: 8:48. Niujorke Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu planuojama pasirašyti Jungtinių valstijų, Danijos ir Grenlandijos susitarimą. Jis gali užbaigti kelis mėnesius trukusį įtin aštrų ginčą dėl Grenlandijos, kurį sukėlė Donaldo Trumpo pareiškimai apie siekį kontroliuoti ar net perimti šią autonominę Danijos karalystės teritoriją. Visas susitarimo tekstas kol kas neviešinamas, todėl Vašingtonas ir Kopenhaga jo reikšmę interpretuoja kiek skirtingai. Donaldas Trumpas skelbė, kad Jungtinėms valstijoms susitarimas suteiks nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę ir leis smarkiai didinti karinį buvimą saloje. Danija ir Grenlandija pabrėžia, kad jų suverenitetas ir teritorinis vientisumas išlieka, o Grenlandų teisė patiems spręsti savo ateitį nėra keičiama. Apie tai plačiau kalbuosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadove Margarita Šešelgyte ir LRT radijo bendradarbe Danijoje Aiste Hofbeck. Ponia Šešelgyte, pradėkim nuo paties susitarimo, ką iš tikrųjų gauna Jungtinės valstijos. Donaldas Trumpas kalba apie nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę, Danija pabrėžia, kad jos suverenitetas nesikeičia. Ar čia matome tokį realų Jungtinių valstijų galių išplėtimą ar pirmiausia politinį kompromisą, kurį abi pusės gali pristatyti kaip savo laimėjimą?
3: Na, aš veikiau įvardinčiau tai kaip politinį kompromisą ir dar vasarą buvo daug kalbų apie šitas derybas, nes jos vyko tyliai. Iš abiejų pusių nebuvo daug viešų pareiškimų apie tai. Buvo siūlomi įvairūs sprendimai ir vienas iš sprendimų buvo siūloma panašiai išspręsti situaciją, kaip tarkime Kipre esančios Jungtinės karalystės bazės karinės, kur Jungtinėm karalystėm priklauso tų bazių teritorinė kontrolė. Tai šitas susitarimas iš to, ką matom, yra labai labai toksai paprastas susitarimas, kuriame, na, iš esmės Jungtinės Amerikos valstijos realiai gauna tą patį, ką ir turėjo, nes galimybė naudotis Grenlandijoje esančią karinę bazę ir turėti savo neribotas karinės pajėgas Jungtinės Amerikos valstijos ir taip turėjo, bet tiesiog iš naujo vėl yra tam tikras politinis pareiškimas, kuriuo Jungtinėm Amerikos valstijom patvirtinama jų galimybė būti savo kariniam pajėgom Grenlandijos teritorijoje. Ir klausimas irgi yra, ar tam susitarime atsiras pareiškimas dėl galimybių kitom šalim turėti tam tikrus strateginius objektus, tai yra tokiom šalim kaip Rusija ir Kinija. Čia yra svarbus momentas. Na ir ko gero daugiau svarbu yra, kaip bus toliau tas susitarimas praktiškai įgyvendinamas. Ar bus daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgų ar nebus, ir čia jau kamuolys yra Jungtinių Amerikos valstijų pusėje.
2: Aiste, kaip šis susitarimas vertinamas Danijoje? Ar Kopenhagoje vyruoja toks palengvėjimas, kad pavyko įsaugoti suvereniteto klausimą už raudonos linijos, ar vis dėlto yra nuogastavimų, kad Danija buvo priversta tam tikrą prasme ir sutikti su tuo spaudimu?
4: Na, danai tokie santūrų žmonės, kol dar sutarties turinys nepaviešintas, jie tik tai spekuliuoja. Yra truputėlį palengvėjimo, kad pagaliau ta tema jau baigsis, nes visi yra labai jau pavargę, bet iš kitos pusės danai sako, tai yra labiausiai nenuspėjamas Amerikos vadovas ir labiausiai nenuspėjami vyriausybė, su kuria kad nors jiems teko susidurti. Tad, kaip sakoma, kol sutartis nepasirašyta, visi truputėlį dar laukia, truputį sulaikė kvapą. Iš kitos pusės visi Danijos politikai, kurie tą sutartį jau buvo skaitę, nors ir negali detalių atskleisti, tačiau sako, jog tai nekeičia iš principo sutartis, kuris pasirašyta jau 51 metais, kur yra tiesiog bendras šalių susitarimas dėl tam tikrų gynybinių objektų. Tad visi laukia pagaliau šitos istorijos pabaigos ir to pačiu žiūri, kokios tos detalės bus.
2: Aiste, kalbant apie Grenlandijos ir Danijos santykį, Grenlandijoje iki šios krizės buvo toks stiprus nepriklausomybės nuo Danijos siekis, autonomija vis stiprinta įvairiomis sutartimis. Kaip per šį įtampos su Jungtinėmis valstijomis laikotarpį pasikeitė pačios Danijos ir Grenlandijos santykis?
4: Labai labai sustiprėjo Danijos ir Grenlandijos santykis. Jau prieš porą metų, kada Grenlandijoje vyko vietinio parlamento rinkimai, netikėtai visiems laimėjo pati konservatyviausia partija, kur yra linkusi laikytis arčiausiai Danijos. Ir visa tai prasidėjo būtent tada, kada Donaldas Trumpas jau pradėjo vos ne užsliptai grasinti, kad jeigu reikės, jisai Grenlandiją pasiims jėga. Ir tai paveikė ir pačius rinkimus, ir pačių Grenlandų nusistatymą, kad jiems reikia laikytis arčiau Danijos ir Europos Sąjungos, ten, kur jų interesais yra labiau domisi.
2: Pone Šešelgyte, Danijos užsienio reikalų ministras dabar sako, kad Arkties saugumas turi būti ne tik Danijos ir Jungtinių valstijų, bet viso NATO atsakomybė. Ar tai leidžia sakyti, kad Kopenhaga tokiu būdu mėgina tarsi įrėminti Jungtinių valstijų veikimą Grenlandijoje į NATO struktūras ir sumažinti vienašališkos Vašingtono kontrolės galimybę?
3: Ne, viena vertus tai, antra vertus, bendrai kalbant apie Grenlandiją, šitos salos strateginę reikšmę, jis svarbi ne tik tai Jungtiniam Amerikos valstijom, jis svarbi visai NATO ir Europai, todėl kad tai yra tarsi tam tikri vartai į šiaurę ir tirpstant ledynams, atsiveriant naujiems jūrų keliams, taip pat atsiveriant galimybę naudotis ištekliais, kurie tenais yra, šitos salos strateginė reikšmė ženkliai išauga. Ir tokiu būdu, leidžiant, atveriant galimybę daugiau būti šioje saloje ir Jungtiniam valstijom, ir NATO, Danija taip pat ir Grenlandija galvoja ne tik tai apie savo saugumą, nes tas saugumas irgi padidė, bet taip pat ir apie viso regiono Šiaurės Atlanto erdvės saugumą. Nes ši sala, na, užkerta tada galimybę tokioms valstybėms kaip Rusijai, kaip Kinijai nevaržomai didinti savo galę. Pati Danija yra nedidelė valstybė ir galimybės užtikrinti tokio didelio ploto gynybą, tos galimybės yra ganėtinai apribotos. Tai Danija pati yra suinteresuota tiek Jungtinio Amerikos valstijų, tiek NATO stipresnių buvimų regione, Grenlandijoje ir taip pat pačioje šiaurėje. Tai man atrodo, kad šitas susitarimas iš esmės yra naudingas ir taip pačiai ir Grenlandijai, ir Danijai, suteikiant galimybę Jungtiniam Amerikos valstijom labiau įsitraukti šito regiono gynybą, bet taip pat daugiešalis formatas suteikia tam tikrą saugumo garantiją, kad, na, sprendimų priėmimas nebus vienašalis, o bus priėmamas įtvirtintose formatuose.
2: Pone Šešelgyte, vienas tokių svarbių elementų Rusijos ir Kinijos įtakos ribojimas. Kiek reali šiandien yra Rusijos ar Kinijos karinio ir ekonominio tokio įsitvirtinimo Grenlandijoje grėsmė? Kodėl Jungtinėms valstijoms tai tapo taip svarbu?
3: Na, iš tiesų, ta grėsmė tikrai yra pakankamai reali, todėl kad Rusija ir Kinija per Rusiją, nes Kinija nėra Arkties valstybė, didino pastaraisiais metais savo galias Arktyje ir tokia situacija sukūrė daug spekulacijų, kiek ta galia gali išsiplėsti. Kinija, tiesa, labiau verslo tikslais žvalgėsi jau teritorijos Grenlandijoje, planuodama įsigyti tam tikras teritorijas, kurios ganėtinai yra strategiškai reikšmingos. Tai šitas žingsnis, ko gero, yra svarbus ne tik tai karinė prasme, tokia kietaja karinė prasme, bet taip pat ir užkertant tas hibridinės ir privačias galimybės Kinijai su Rusijos pagalba plėtoti savo galę tame regione.
2: Aiste, ar Danijoje šis susitarimas tam tikra prasme užverčia istoriją apie Trumpo grasinimus perimti Grenlandiją, ar ta žala, na taip galima sakyti, jau padaryta santykiams su Jungtinėmis valstijomis ir liks ilgam?
4: Aš manau, kad šiuometinis Jungtinių valstijų vadovas yra nemažai žalos padaręs ir visa vyriausybė įvairių šalių susitarimuose, tačiau Danai ir Grenlandai stengiasi tvardytis, nes Jungtinės valstijos jiems yra labai labai svarbus eksporto partneris, jų vidinis produktas labai nuo to priklauso, tad manau, kad jie tiesiog norėtų, kad visa šita istorija pasibaigtų ir dėmesys nuo Grenlandijos tiesiog pasitrauktų.
2: Sako Margarita Šešelgytė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadovė ir LRT radio bendradarbė Danijoje, Aistė Hofbek. Ir tai jau viskas ryto garsuose. Laidą vedžiau aš, Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė, bet labai kviečiu likti su LRT radiju ir toliau. Netrukus 9 valandos žinios, o po jų LRT aktualijų studija, kodėl siūlymai laikinai sumažinti mokesčius yra atmetami.

0: LRT radijas. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kol kas neturintis konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo Lietuvoje. Tai jis pareiškė žinių radijui. Pasak Matulionio, iki šiol nėra aišku, kada amerikiečiai atvyks, kokio dydžio kontingentas ir ar apskritai atvyks. Praėjusio savaitę NBC News skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančių savo karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių, vietoje šiuo metu Europoje dislokuotų 80 tūkstančių. Kaip skelbta, Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi, praėjusio savaitę teigė, kad amerikiečiai apie savo karių buvimą Lietuvoje turbūt praneš artimiausiu metu. Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika, tačiau šį kartą naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. Prezidentas sakė, kad į Lietuvą atvykti planuojantį Jungtinių valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol. Prancūzija Jungtinių tautų saugumo tarybai rengia naują rezoliuciją, kuri galėtų padėti atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Balandį Rusija ir Kinija vetavo vieną rezoliuciją. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas situaciją artimuosiuose rytuose aptarė su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Macronas pokalbį, kuriame kalbėta ir apie Ukrainą, vadina pozityviu.
1: Yra diplomatinių sprendimų, kuriuos tarsime rasti artimiausiomis valandomis, sprendimų, kurie nereikalaujantis savo susitarimo leistų rasti būdų, kaip užtikrinti, kad pro šią teritoriją galėtų praplaukti daugiau konteinerinių laivų ir tanklaivių. Taip pat aptarėme padėtį Raudonojoje jūroje. Ten kyla klausimas, kaip, nesukeliant konfrontacijos ar eskalavimo, geriau apsaugoti naftos eksportą Raudonojoje jūroje. Tai yra itin svarbu pasaulinėms kainoms. Taip pat vyko ilga diskusija apie Ukrainą ir Rusiją bei būtinybę suteikti greitesnę ir tvirtesnę paramą mūsų ukrainiečių draugams, susijusią su priešrakitinėmis sistemomis, nes tai yra pagrindinis gynybos veiksnys.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jungtinės valstijos Danija ir Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą. Nors detalės neskelbiamos, šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Jungtinės valstijos planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje, kur dabar įsikūręs šunų kinkiniais patruliuojančių Danijos specialiųjų pajėgų vienetas. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sako laukianti susitikimo su Donaldu Trumpu ir teigia mananti, kad pasiektas geras susitarimas.
2: Prie to dirbome ir derėjomės daugelį mėnesių. Tai yra teisiškai pareigojantis susitarimas saugumo ir gynybos politikos klausimais. Tai geras susitarimas, naudingas visoms įsitraukusioms šalims. Jis naudingas ir vakarams, ir visam NATO aljansui. Žinoma, darau prielaidą, kad sudarytas susitarimas ir bus tas, kuris bus taikomas. Tikėtina, kad labiau suartinti pozicijų nepavyks. Susitarimo turinys yra geras. Šiuo požiūriu taip pat manau, kad derybos vyko labai rimtai, kaip ir dera tuo metu, kai visi mato nestabilumą. Neramumai vis stiprėja.
0: Danijos premjerė Mette Frederiksen. Šiandien LRT taryba nagrinės LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės galimai padarytą darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas numatytas paskutiniu 16. Generalinė prokuratūra nustatė pažeidimus, kad LRT ataskaitoje neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių praėjusiais metais pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Ginant viešą interesą, LRT buvo pateiktas reikalavimas pašalinti pažeidimus. Po šio reikalavimo LRT patikslino 2025 metų programų pirkimo ataskaitą. Joje galima rasti paslaugų tiekėjų vardus, pavardės, nurodytos maksimalios galimos sumos. LRT generalinė direktorė neigė padariusi

0: 9:05.
1: LRT aktualijų studija.
2: Sveiki, eterį aktualijų studiją, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Ir šiandien pakalbėkime apie mokesčių ir akcizų mažinimą, tiksliau siūlymus mažinti ir kodėl tie siūlymai dažniausiai Lietuvoje atmetami. Na, nors žinoma, būna ir išimčių, o spaudimas mažinti, kai degalų tokios kainos, kai šilumos kainų prognozė irgi yra pakankamai niūroka, spaudimas tik didėja valdantiesiems. Štai Latvijoje įsigaliojo mažesnis pridėtinės vertės mokestis kai kuriems maisto produktams. Lenkija šimet buvo sumažinusi akcizo ir PVM mokesčius degalams. Na, o Estija atšaukė planuotą akcizo didinimą degalams ir gamtinėms dujoms. Lietuvoje siūlymai laikinai sumažinti mokesčius dažniausiai sulaukė valdžios ir ekonomistų bei kritikos, o lengvata šildymui šimet apskritai panaikinta. Mokame PVM tiek įprastą PVM. Nuo naujų metų dar didėja CO2 mokesčio dedamoji dizelinui, o tai dar 10 centų už litrą papildomai už dizeliną. Ir siūlymų mažinti mokesčius tikrai Seime netrūksta, bet valdantieji teigia, kad to neleidžia daryti didėjantį skolą, išlaidos gynybai, taip pat įsipareigojimai Europos Sąjunga ir lengvatomis, o lengvatomis naudotųsi tik turtingieji, na ir žinoma vidutinė klasė. Kodėl laikinas mokesčių sumažėjimas Lietuvoje dažniausiai būna atmetamas, toks tampa tarsi tabu. Tai aptarsime šiandien aktualijų studijoje su mumis Seimo narys Raimondas Kuodis, sveiki.
3: Sveiki.
2: Taip pat Seimo narys Valius Ąžuolas, Valstiečių Žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas, labas rytas.
5: Sveiki, gyvė.
2: Ir banko artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė čia su mumis studijoje. Labą dieną, Indrė.
6: Sveiki.
2: O ką manote, jūs, mėly klausytojai, pasirinkite vieną iš atsakymų klausimas, kuriuos mokesčius reikia laikinai sumažinti? Kaip jūs galvojate? Galbūt turite ir idėjų, kaip reikėtų, pavyzdžiui, sumažinus tuos mokesčius ar akcizus, iš kur gauti tų pajamų, papildomų tai skyliai uždengti. Tačiau atsakymai yra keturi. PVM akcizas degalams reikėtų sumažinti, toliau PVM maisto produktams, kaip Latvija pasielgė, PVM šildymui, na, kuris dabar yra įprastas, o buvo dar praėjusiais metais lengvatinis, tai yra 9%, ir nieko nereikia keisti. Arba paskambinkite mums 05-2363-111. Pone Ąžuolai, pradėkime nuo jūsų. Tai dabar kas yra aktualu? Apskritai šitoje laidoje galbūt tris tos variantus aptarsime. Tai yra PVM šildymui, PVM maisto produktams ir be abejo akcizai, kas tikrai yra labai svarbu. Ir tie, kas matė šį rytą važiavę į darbą ar kitur, matėte, kiek kainuoja šį rytą dizelinas. Tai, ko gero, jau aktualu ne tik jau žinoma verslui, bet ir tiems gyventojams, kurie vairuoja automobilius su dizelinu varomus. Pone Ąžuolai, pradėkime nuo jūsų, kas dabar aktualu PVM lengvatos šildymui? Na, jos jau nebėra, sąskaitos, sako, bus didesnės nuo 20-30% šildymą, nes brangsta tiek biokuras, tiek dujos. Spausite finansų ministeriją, na, ar ministrą grįžti prie lengvatos, nors premjeras pakankamai kritiškai ir griežtai pasisakė šiuo klausimu.
4: Na, iš tikrųjų, jeigu taip šiek tiek plačiau žiūrinti, valstiečiai netgi koalicinę programą įsirašė, kad pavyzdys kūro mokesčių užšaldymas ir 26 metais iki paskutinės minutės osdamai, kaip sakant, priešinus nenorėjo užšaldyti, bet pavyko užšaldyti, tik keliais centais padėjo. Tai dabar mes prašome to paties, kad 27 metam taip pat būtų kūro mokesčiai užšaldyti, kad bent jau per mokesčius nekiltų tos kainos. Bet žinoma, tas priemonės, kurie taiko tiek Lenkai, tiek Latvijai, tiek kiti kaiminės valstybės, mes turime jas taikyti. Nes, nu, tauta supranta vieną dalyką, kad yra posakis, draugą bėdoj pažinsi. Tai kai tautai yra sunku, dėja, bet valstybė tas bent jau laikinasias priemonės tikrai turi taikyti. Ir ką mes matome, aš gyvenu šalia Latvijos, tai dėja, bet lietuvių Latvijoje labai daug, žmonės važiuoja ten apsipirkti. O kas liečia PVM šildymo lengvatai, tai labai liūdna, mes buvom prieš tą visą mokesčių paketą, kur ir malkom, ir šildymo, ir kitiem dalykam padidėjo tie mokesčiai, nes dėja, bet kaip mes matome, kad tos surinktos lėšos toj pačioj gynybos srity naudojamas neefektyviai. Tai kaip sakant, jeigu mes vienas rytį efektyviau naudotume, tada kitose vietose galėtumėm tam tikrų bent jau laikinų priemonių padaryti ir žmonėm. Ir tais klausimais mes finansų ministrą kviečiamės ketvirtadienį frakciją.
2: Tai
4: kaip sakant, būtent aptarti.
2: Kaip jūs, kaip koalicijos vieni iš partnerių, jūs tenkina apsitai, kaip

0: komunikuoja finansų ministras, kalbant tiek apie akcizo mažinimą, tiek apie na, šildymo reikalus ir panašiai. Ko jūs ketinate jo paklausti?
1: Nu, matot, aš jau biudžeto komitete iškėliau klausimą, kai finansų ministerija pristatė rudens sesijos darbų programą ir ten nebuvo įtraukta akcizų šaldymo klausimų. Tai todėl aš ir klausiu, tai kur yra koaliciniai susitarimai ir kada jie bus įgyvendinti. Tai tikimės, kad išgirsime tuos atsakymus, kada jie bus įgyvendinti.
0: Gerai, ponia Kuodi, na, konservatoriai tikrai visada būdavo pakankamai kritiški net ir tiems laikinų mokesčių šaldymams ar atidėjimams, bet šį kartą aktyvus, būdami opozicijoje, štai Arvydas Anušauskas su kolegomis įregistravo siūlymą grąžinti šildymo lengvatą. Paremsite partietį, ponia Kuodi?
2: Aš aplamai esu prieš socialinį popsą, paskatos jį daryti yra milžiniškas, tame tarpe su visokiom lengvatom. Bet kuris Seimo narys, turintis tą vadinamą laisvą mandatą, nors tokios laisvės nėra, yra dvi laisvės, pozityvioji ir negatyvioji, bet tektojau, palikim ramybėj. Kiekvienas Seimo narys turi pagundas pasirodyti rampų šviesoje su lengvatu. Nesvarbu, kad kitoj pusėje bus kažkur mažesnės išlaidos, nežinau, pensijoms, gynybai, dar kažkam, bet vat, lengvatos yra neva tai populiarus būdas Seimo nariui įsiamžinti. Nesvarbu, jis supranta, ką nors mokesčiuose ar ne, tai gali būti filologas, gali būti medikas, visi turi teisę pašnekėti Lietuvoje apie mokesčius, kaip ir apie krepšį. Nu, tai nežinau, 30 metų kaip analitikui teko kovoti už tų lengvatų mažinimą, todėl, kad jos yra netaiklios, jos paprastai tik tai 30% pasiekia vartotojus. Aiškės, na, tai geriau surinkti visą mokestį ir tada turėsim daugiau pinigų socialiniai politikai tiems, kuriems tikrai reikia, kurie tikrai negali susimokėti, įrodys tą ir gaus tų pinigų. Nu, bet visas Seimas knipždavo tom, kaip sakau, žaidžiam registratūrą vasaros gatvėje. Aiškės, visi turi priregistruoti kažko lengvatų, paprastai lengviausias būdas yra parodyti, kad kažką teisėkūroje gali, tai vat, pasimt skaičių ir jį pakeisti. Nes nereikia nei naujo įstatymo, kur nieko, paėmi skaičių ir sakai, noriu pakeisti iš X į Y. Nu, vat, tai šitaip tas Seimas daugybę metų veikia.
0: Tačiau jūs sutinkate su socialdemokratais, kad na, šiomis lengvatomis naudotos ir turtingieji vidutinė klasė, kurie gali sau leisti būtent didesnius mokesčius ir akcizus, o ne tie, kuriems tikrai reikia tos pagalbos. Tai būtent palaikote šią politinę kryptį?
2: Tai socialdemokratai po 30 metų, ką analitikai sakė, visą laiką išmoko pagaliau šitą pamoką, kad taiklumas yra svarbu ir kad geriau surinkti viską ir tada perskirstyti tikrai tiem, kuriems reikia, o ne šelpti visus rūmų senamiščiuose turėtojus ir panašiai, ką darom su bendraja lengvata. Tai kaip ir akivaizdus dalykas čia, bet politikai išmoko, kai kurie dabar suka vėl tas vienas atgal. Tai šalis tokia vat, ir baladojama, kaip sakant, tas laivelis ratų sukasi be jokio progreso į priekį.
0: Pane Pikčienė, pakanka to argumento, kad naudosis turtingieji vidurinė klasė, o ne tie, kam iš tiesų reikia padėti?
3: Na, čia matyt, ne argumentas, čia šneka apskritai ekonominė logika, Tarptautinis valiutos fondas, Europos komisija, visi akcentuoja tai, kad mokesčių sistema turėtų būti na, labai stabili, nekaitaliojama ir kuo mažiau iškraipanti rinkos procesus. Tad jeigu mes pradėsim diferencijuoti, tarkim, pridėtinės vertės mokestį maistui, mėsai vienos rūšies daryti lengvatą, kitos rūšies nedaryti lengvatos, tai mes na, jau kuriame tam tikrus rinkos iškraipimus ir atitinkamai siunčiame nevienareikšmius signalus visai pridėtinės vertės grandiniai. Ir šiaip, kad tai nėra efektyvus instrumentas, tai matyt, reikėtų ir tą patį Latvijos pavyzdį atidžiau panagrinėti.
0: Taip, šiek tiek vėliau mes apie tai aptarsime, dabar kol kas tie šildymus stabtelkim, bet jeigu iš tiesų tos sąskaitos bus 20-30% didesnės, tiek dėl biokūro, tiek dėl dujų, štai kas darosi energetikos pasaulyje apskritai, tai na čia ar nereikės žiemą tik tada jau, taip sakant, laužą gesinti? didinti?
3: Na tai matyt, čia vis tiek eina kalbos ir tos diskusijos neiš naujo. Mes jau esame išgyvenę 2022 metais labai panašios prigimties energetikos šoką, gerokai didesnio masto, tuo metu šildymas

0: šildymo kainos pakilo vos ne 1,8 karto, tai iš tiesų nublanksta šitas šildymo kainų padidėjimas numatomas šią žiemą. Ir atitinkamai tuo metu irgi turėjome analogišką procedūrą, galvojome, kaipgi apsaugoti ekonomiką, kaip apsaugoti gyventojus ir rinkomės kelią šiaip jau naudoti taikliau, taupiau mokesčių mokėtojų pinigus, nes kiekviena tokia plataus masto horizontali priemonė, jinai yra išties biudžeto lėšoms labai imli ir to taiklumo nėra daug. Mm. Ir reikia prisiminti dar vieną dalyką, kad 2022 metais mūsų biudžeto fiskalinė manevro laisvė buvo gerokai platesnė, nei turime dabar. Dabar taip. Mes flirtuojame su 3% nuo BVP fiskalinės drausmės taisyklės riba ir erdvės imtis čia visus horizontaliai gelbėti ir apsaugoti nuo energetikos krizės, na, matyt, neturime tiek daug.
1: Taip, improvizacijai vietos netiek jau daug, pone Krušinskai, sutinkate, kad ir improvizacijos mažai, bet vis dėlto kompensacijų, ko gero, žiemą reikės daugiau negu kad praėjusią žiemą. Jau nekalbu apie tai, kad ta žiema buvo tokia pusiau žiema, o jeigu bus šalta šią žiemą, tai kompensacijų, ko gero, bus suma gerokai didesnė negu pernai.
2: Tikriausiai, jūs esate teisus ir nėra ką čia prieštarauti arba nesutikti. Tikrai kompensacijų tikriausiai reikės daugiau, tik tai klausimas dėl jų tikslingumo. Ir šioje vietoje aš taip pat esu šalininkas stabilios mokesčių sistemos, atsisakyti lengvatų, kiek galima, bet yra vienas bet, kuris, man atrodo, svarbus žiūrint į šiandienos Lietuvos situaciją. Ir tas bet yra susijęs su PVM šildymui. Pokytis, kuris įvyko, jis įvyko būtent projektuojant 26 metus, kai buvo projektuojamas tas sugražinimas standartinio PVM-o, diskusijų arba, sakykime taip, tų properšų, kad iš tiesų energetikos sektorius patirs labai didelį sukrėtimą 26 metais, kalbu apie tą Hormūzo sąsiaurį ir taip toliau, dar nebuvo. Ir tas biudžeto projektavimas įvyko, na, su mintim, kad iš tiesų gynybos poreikiai, sakykime, auganti valstybės skola ir taip toliau, ji turėtų būti kažkiek, na, kompensuota, pridengta to pačio PVM-o didėjančio šildymui. Ir šiame etape, kaip sakoma, ups, ir nutiko karas. Ir tas karas, na, tikrai lemia didelius pokyčius energijos rinkoje ir mes matome, kas vyksta su energijos ištekliais. Ir čia mes turbūt Lietuvoje galime, na, tikrai kalbėti apie vertybės, bet atsidursime, na, gyvenimo kryžkelėje, kai kaštai iš tiesų auga ir jeigu mes palyginsime tuos pačius 25 ir 26 metus, na, ekonomistai lygina tuos pamečiui, ne, galima 12 paskutinių mėnesių lyginti ir taip toliau, mes iš tiesų pamatysime tą ir dirbtinį šuolį, kuris susijęs ne su rinkomis, bet būtent su PVM-o tarifo atstatymu nuo 9 iki 21. Ir kalbant apie namų ūkių krepšelį, šildymas vis tik tai, kalbant apie tą vidurinėje klasę, gal nekalbėkime apie labai aukštas pajamas gaunančius, bet vidurinėje ir mažesnės pajamas gaunančius, tas šildymas iš tiesų sudaro tikrai nemenką dalį namų ūkių krepšeliuose vartojime. Todėl aš turbūt palaikyčiau tą mintį, kad svarstyti PVM-o, na, ne lengvatos, o lengvatinio PVM-o laikiną susigražinimą, įvertinant tai, kad tai yra aplinkybės, kurios susidarė mums nenumatant. Nenumatant to energetinių kainų šuolio 26 metais.
1: Taip, na, kalbama ir apie energetinį skurdą, kurį puikiai pamename, ar ne, kiek šeima, kiek namūkis pajamų išleidžia energetiniams ir komunaliniams, tai yra ir šildymui, ir kitam dalykui. Ar čia ir tai gali spausti, na, sumažinti arba sustabdyti laikinai tą pavojimą, būtent jeigu tas skurdas dar labiau įsiplės?
2: Na, žinot, mes turbūt galime žiūrėti labai daug įvairiais tiksliau kampais, ar tai skurdas, ar namūkių išlaidos, bet bendruoju atveju, žiūrint, na, taip, gyventojų pajamos arba kitaip tariant, darbo užmokestis Lietuvoje auga. Ar jis auga taip sparčiai, kad būtų galima kompensuoti visas susijusias kainų, tas, sakykime, didėjimo tendencijas? Na, čia atsiras labai daug diskusijų ir manau, kad bus taip pat nuomonių prieš.
1: Tai pane Ažulai, tai gerai. Nu, susitiksite su finansų ministru, sakysite, gal pristabykim tą, gal pristabykite maną, na ir, žinoma, galima lengvai prognozuoti, ką, kaip jisai jums kontrargumentuos, ar ne, tai kaip padengsime tą praradimą, ar ne, dėl PVM-o, dėl akcizo, ką jūs jam atsakysite į šį klausimą? Iš kur pinigai tie, kurie na, bus reikalingi toms padengti, tarkime, išlaidoms sumažinus laikinai akcizą ar PVM-ą?
3: Iš tikrųjų, aš pateiksiu labai paprastus pavyzdžius. Tas pats PVM padidinimas ir nukreipimas į gynybos fondą ir gynybai, ką mes matome kitoje pusėje. Mes matome, kad tame fonde nesugebama panaudoti lėšų. Pavyzdys, savivaldybėm buvo skirta 30 milijonų civiliniai saugai, nu jeigu kokius 5 panaudos arba 10, tai geriausia atveju. Tada vėl svetimai valstybė, kur didžiausia korupcija, mes pasakom, duosim nebe 200 milijonų, o 250 milijonų ir dar daugiau. Tai vat gal vieną pusę susitvarkykime savo išlaidas, atsakingai, tiksliai, taikliai naudokim, ką vat šie nepasakė, ir kitoje pusėje mes turėsim šiek tiek laisvų pinigų padėti savo tautai.
1: Kitaip tariant, siūlote,
3: valstybę remkimo saviem padėti.
1: Siūlote panaudoti nepanaudotus gynybos pinigus, taip supratau.
3: Taip.
1: Kurie,
3: kaip nu, galvote, mes tiksliai, taikliai jų leisti.
1: Supratau, bet kaip sutiks finansų ministerija, kaip sutiks gynybos krašto apsaugos ministerija, kaip premjeras, na čia toks drastiškas būtų pasiūlymas koalicijoj.
3: Politinis sprendimas. Ir tuo labiau, kad NATO šalis netgi susitarė, kad 1,5% iš 5% šiuo atveju gynybos galima būti naudoti dvigubai paskirčiai. Tai tą ir darykime, ką daro ir kitos valstybės. Ir tai kas, politinės valios.
1: Reikia. Ir kas yra po kablelių, po tų 5%, ko gero, galima nukreipti ten, kur kitur, ar ne?
3: Taip.
1: Ponia Kuodė, kaip jums šitą idėją? Na, galima paieškoti pinigų, jeigu labai norima. Jas įsipareigojame 5%, ar ne, skirti gynybai, o kas virš 5%, tai galima, kaip sakant, pažaisti, ar ne?
4: Na tai čia kolegos, kaip sakant, atskleidžia kortas, kokia tikroji, kaip sakant, užmačia yra su tų lengvatų ir panašių dalykų ir grinųjų pinigų ribų didinimo. Tai yra, kad mažesnis biudžetas, mažiau pinigų gynybai, tuo geriau mūsų priešams. Nu, tai tiek žinių. Čia labai ką komentuoti.
1: Gerai, bet kaimynai, žiūrėkite, kaip elgiasi Lenkai, Latvijai, paimkime šias bent dvi šalis. Na, tie sprendimai ten yra daromi, galima sakyti populistiškai, galima sakyti prieš rinkimus, galima sakyti, kad kainuoja per brangiai. Tačiau visuomenė tai mato, galbūt tiek Latvijoje PVM'as, gal šiek tiek vėliau jį aptarsime, tiek akcizo stabdymai, mažinimai Lenkijoje, kas jau ten apskritai yra nuolatinis dalykas, kažkokių mokesčių mažinimas, tas pas PVM'as maistui. Kai kaimynai spaudžia, tai mūsų valdžia irgi turi kažkaip reaguoti į tai.
4: Nu, tai, ką daro kaimynai, atspindi, kad Europa neveikia šitoj dimensijoje. PVM direktyva kažkada atsirado tam, kad nebūtų kaimynų nurenginėjimo tokio fenomeno ekonomikai dažnai žinoma, kai tu bandai patraukti paklausą į savo pusę, ten žaisdamas su akcizais, PVM'ais ir panašiai. Tai čia tiesiog Europos neveikimo pavyzdys yra. Nes Europa, jeigu jin gerai koordinuotų savo mokesčių politiką, tai išjungtų šitą kanalą, pas PVM'as būtų pas visus daugiau mažiau vienodas, tikrai nebūtų tokių žaidimų prieš rinkimus su atskiro maisto grupėm ar ten degalų grupėm, ir nes priešingų atveju tu irgi turi reaguoti ir prasideda lenktynės į apačią vadinamosios. Kai kažkas taip. Lenkai susimažina, tu turi irgi tą daryti, biudžetai nuo to kenčia, reiškia, ir galiausiai niekas nelaimė, jeigu visi elgtųsi taip pat. Lietuva taip nesielgia dažniausiai, tai dėl to pralaimi. Bet sakau, šitas sprendimą turėtų padaryti, nežinau, vadovų taryba Europai, kur ten, nežinau, kas šiuo Lietuvos važinėja, bet šito klausimu nesigirdi to važinėjančio. Kad baigtųsi šitie cirkai su Europinės direktyvos dvasios laužimu. Jeigu galim, tai pataisykim tas taisyklės taip, kad na, tikrai nebūtų va, šitokio pobūdžio žaidimų.
1: Taip, supratau. Įtraukime klausytojus, Raimonda iš Klaipėdos jau mūsų laukia kurį laiką. Labas rytas.
5: Labas rytas. Aš norėčiau, iš esmės pritarčiau pono Kuodžio, reiškia, politikai apie tai, kad netaikli parama. Taigi, pradėčiau taupyti nuo valdininkų. Šiai dienai, kiek na, man kaip visuomenininkai tenka susidurti, tai aš mažiausiai 30% valdininkų tiesiog atleisčiau. Vien todėl, kad reikia taupyti. Kitas dalykas – peržvelgti tų pačių valstybinių įstaigų vadovų algas. valdybų algas, stebėtojų tarybų algas ir taip toliau, kurie tiesiog veikia, na, neaišku kaip. Ir dėl kūro akcizo. Vienas esminių dalykų, jeigu pasižiūrėti plačiau. Ką šiuo metu, kas gauna paramas visokiais būdais, tai elektromobilių pirkėjai. PVM'as dengiamas, taip toliau. Jie nemoka kelių mokesčio, jie tiesiog turi labai daug lengvatų ir visą tai uždengia dizelinių arba benzinų varomų automobilių vairuotojai. Todėl dizelino akcizo visi tie taršos mokesčiai, jie turėtų būti suspenduojami. Todėl, kad tiesiog yra nesąžininga žmonių atžvilgių. Nes elektromobiliai varomi, jie nemoka už nieką. Už jokius kelius, už taršos mokesčius.
1: Na, dėl kelių čia dar būtų galima pasiginčyti. Ačiū labai, Raimondai, dar Kasparas iš Vilniaus. Sveiki, Kasparai.
6: Labą dieną. Nu, su šita ponė tai absurdiškai nesutinku. Visas pasaulis ėjo į atsinaujančią energetiką. Lietuva pasigamino vien iš saulės energijos, pasigamino milžinišką kiekį elektros energijos. Ir jeigu šitaip toliau būtume ėję, jeigu nebūtų valdantieji ar Nemuno Aušra su valstiečiai sustabdę vėjų jėgainių plėtros, tai šiandien energetinės krizės nebūtų. O šnekėti, kad mes vėl turim grįžti prie Lukoilo vamzdžio ar kitų dalykų, tai ar atimti pinigus iš biudžeto, tai yra absurdų absurdas.
1: Dėkui, Kasparai, už nuomonę. Taip, ponia Pikčienė, dėl ką minėjo Raimonda, gal tų pinigų dar galima paieškoti, kai kuriuose kitose srityse, na, koalicija sako, kad ketina su šešėliu kovoti dar smarkiau ir iš tenai tų pinigų rasti, bet galbūt ir efektyvinant šiek tiek, ar ne, kas jau daug metų šnekama, efektyvinant, mažinant biurokratiją, ten galima staupyti.
0: Tai matyt, čia toks nenustojamas procesas, jisai nuolatinis turėtų būti, nuolatinis kiekvienu biudžetu atsigrėžimas ir į efektyvumo pusę, tai nėra kažkoks vienkartinis, matyt, susijėmimas, susiveržimas diržo ir panašiai. Nes taip, mokesčių mokėtojų pinigai turi būti vartojami, naudojami taupiai, taikliai ir kurti kuo didžiausią naudą. Ir visuose sektoriuose, matyt, ne vien tik tai valstybės administravimo, bet ir švietime, ir sveikatos apsaugoje, ir vėl sutaupyti, suefektyvinti tinklus, padaryti juos, na, taiklesnius ir didesnę naudą ir greitį galinčius pateikti gyventojams. Matyt, tikrai galima, pasidairius į Europos kitų šalių pavyzdžius, tikrai yra tų tokių sėkmės istorijų, kuriomis galėtume pasinaudoti. Tai vienareikšmiškai, bet visgi reikia matyt nepriešinti vienas dalykas tokių, sakykime, momentinių...
1: Elektromobilių?
0: Na, ne elektromobilių, o energetikos krizės momentinis įtakos su ilgalaikiu Lietuvos įsipareigojimu gynybai. Čia matyt yra absurdas, nes vis tik gynyba, saugumas yra pamatinis laiptelis mūsų visos šalies tolesnės raidos tiek šiaip saugumo prasme, kad sukurtume palankę terpę mūsų gyventojams, verslams, tiek ir apskritai, kad siūstume žinutę ir užsienio investuotojams ir talentams, nes, na, nuo to priklausys mūsų ekonomikos ilgalaikė raida. Kiek mes gebėsime užtikrinti palankę terpę aukti, kurti, veikti. Taip. Ir visa tai šiai dienai atsispiria būtent nuo galimybės sukurti saugią aplinką.
1: PVM šildymą mes aptarėm, dar kelios temos potėmės lieka mūsų laidoje, tai yra akcizo mažinimas dizelinui. Iš tiesų kažkur užstrigo, galima taip pasakyti, na, finansų ministras Taurimas Valys neseniai kalbėjo, kad apie tarifo mažinimą bus diskutuojama tuo metu, kai nafta pasieks $100 už barelį ribą, jau dabar jau porą savaičių tai vyksta. Po to girdėjome, kad kai dizelino litras Lietuvoje pabrangs iki 2,20 už litrą, dabar jau turime beveik 2,40 šį rytą, bent jau mačiau. Pone Ažalai, turite vilties įtikinti finansų ministrą, kad, na, čia tai jau tikrai jokių negali būti stabdymų ir akcizo mažinimas turi būti bent jau laikinas. Ir kaip čia ketinate tai pasiekti?
3: Tai iš tikrųjų du žingsniai, nuo 27 metų šaldyti kūro mokesčius, ko į koaliciją įsirašėm ir laikinasias priemonės dabar taikyti. Nes tas kūro šokas yra siaubingas. Aš regionuose gyvenu, ar žmogus važiuojantis į darbą, ar verslas, kuris naudoja daug kūro. Nu, verslas tai iš viso, sako, mes einame į didžiulius minusus. Jau verslas pradeda šnekėti apie bankrotus. Tai nu, turim suprasti, kad nu, valdžios tikslas neturėtų būti surinkti kuo daugiau, kai tautai labai sunku. Tai tas laikinasias priemonės mes būtinai turim pritaikyti. Ir to labiau, kad mes dažniausiai apie laikinasias priemonės šnekame 10 milijonų, galbūt 20, galbūt 30. Tai nėra tokios didelės sumos, kurios valstybė negalėtų rasti.
1: Taip, bet šiais metais jau buvo.
3: Tai yra didžiulė pagalba.
1: Šiais metais jau buvo laikinai sumažintas akcizas dyzelinui, puikiai prisimenam, tai keletą mėnesių jisai galiojo. Litras atpigo 5 centais biudžetui finansų ministerijos duomenimis, tai kainavo 17 milijonų eurų. Buvo tai geras sprendimas?
3: Iš tikrųjų, tas sprendimas buvo geras, nes mes neužmirškime vieno dalyko, kad iš didesnių kainų ir infliacijos valstybė renka perteklinės pajamas. Tiek PVM, tiek kitas. Mhm. Tai va toj vietoj yra teisinga dalį tų perteklinių pajamų atiduoti žmonėm ir jam padėti. Mhm. Nes žmogui mokėti sąskaitas ar už kurą, ar už šildymą, už kitus dalykus reikia dabar, o ne po metų ar vėliau. Ir jiems tos pagalbos reikia dabar. Ir aš priminsiu tik vieną dalyką, kad verslui tas 1, 2 centai ir 6 centai yra labai daug, nes susidaro labai didelės sumos. Ir iš tikrųjų yra dar ir kitas įstatymas registruotas dėl dalies akcizo grąžinimo vežėjom, ką taiko ir kitos valstybės. Ir tada susigražintume, kad kūro daugiau piltų Lietuvoje ir per didesnį kiekį surinksim tą patį mokesčių kiekį, gal netgi daugiau.
1: Taip.
3: Ir kaimynai tai daro, visi tai daro. Tai ir mes turime daryti tą patį. Pone, padėti žmonėm.
1: Pone Kuodi, sutinkate, kad mes nemažinsim akcizo, pas kaimynus pilsis, o jeigu pas kaimynus nesipils, tai, na, nežinau, mes prarasime dar labiau, nes žmonės kitų vimsis variantų.
4: Finansų ministerija 2 metai niekaip komitetui net neša įrodymo, kad dabartinis akcizų lygis aplamai maksimizuoja akcizo pajamas. Net neš. Praradom dalį rinkos, didžiąją dalį rinkos dizelino Lenkijai. Tai geriausias būdas būtų tiesiog sutvarkyti šitą sritį ir tada atkristų tie visi išvestiniai, lobistams labai, labai mieli pasiūlymai, mokėti jiems kažkokius sugražinimus ir panašiai. Reikia išspręsti pamatinę problemą. Ar mūsų akcizo lygis yra tikrai maksimizuojantis biudžeto pajamą šiuo metu? Mano nuojauta sako, kad ne. Finansų ministerija niekaip nesugeba tų skaičiavimų, nors aš padariau jiems patį modelį, sakiau tik duomenis, susidėkit, muistėsi, ministras pasikeitė, dabar laušim tą naują ministrą. Mhm. Tai tada tas išvestinis klausimas, jisai atkristų su gražinimu, bet jis, sakau, jis labai naudingas patiems vežėjams šitas modelis, kai jiems gražina. Kad kažkas yra kitose šalyse, tai žinokit, ir kanibalizmo legalaus yra atvejų pasaulyje, tai bet nebūtina dėl to kopijuoti. Yra logikos klaida, kad kažkas kažkur yra. Mes turim mąstyti argumentais, krauti juos ant stalo. Tai mano pasiūlymas yra tiesiog sutvarkyti šitą sritį, neiškės ir atkristos visos išvestinės problemos, kurios dabar lobistai neša per kai kurios Seimo narius.
1: O sutvarkyti turite omeny ką, negražinti PVM verslui? Negražinti akcizą?
4: Sutvarkyti akcizo lygį į tokį lygį, kuris maksimizuotų biudžeto pajamas.
1: Mhm.
4: Tai yra, kokio velnio mes kažkada turėjom visiškai tvarkingai akcizo lygiai, kuris buvo lygus su Lenkais, vežėjai, kur pildavosi Lietuvoj,
1: taip.
4: Ir tie pinigai nenuėdavo Lenkijai, dabar jie nueina didžiąją dalį. Kodėl taip padaryta, vienas dangus žinia.
1: Taip, įtraukime klausytojus, Rimantas iš Šiaulių paskambino. Sveiki, Rimantai.
7: Labą dieną. Sakykit, kodėl Lietuva nori būti gudresnė ir protingesnė už kaimyninės valstybės. Jeigu mes sumažinsim PVM ar akcizą, pas mus biudžete atsiras kažkokia tai skylė. O tai pas kaimynus, kai jie sumažina PVM ar akcizą, jiem neatsiranda biudžete skylė. Jiem nereik pinigų gynybai ir kitiems socialiniam reikmėm. Ir antras klausimas. Dėl tų, reiškia, sumažinus akcizą arba PVM bus nelygų, reiškia, visiems mažinti, reiškia, ir turtingiems, ir vidutiniams, ir bedniems. Taigi tiem turtingiem ir taip visokios lengvatos, ir kompensacijos už elektrinės, kompensacijos už elektromobilius, kur ką tik šnekėjom, šitaip.
1: Taip.
7: Tai dėl to ir klausiu, kodėl mes norim būti gudresni už kaimynus?
1: Taip, ponia Krušinskai, kodėl norim būti gudresni už kaimynus, sako, klausė Rimantas. Na ir iš tiesų galbūt valstybė žiūri pragmatiškai didesnė kaina už degalus, didesnės pavojamas, didesnės įplaukos į biudžetą. Kuo brangesnis benzinas ir dizelinas, tuo didesnės įplaukos į biudžetą, netgi kalbant yra apie tą patį pavojamą, kuris galbūt netgi daugiau negu prognozuojama.
2: Na, manau, galėtume būti labai pragmatiški ir pasižiūrėti skaičius. O skaičiai, kuriuos paskelbė ta pati finansų ministerija, pakankamai detalūs skaičiai už sausio liepos mėnesius, vėlesnių skaičių, tarkim, su rugpjūčio mėnesio aš neradau, nepavyko rasti, bet kalbu apie biudžeto surinkimą ir kalbu apie tuos keturis didžiuosius mokesčius, kurie papildo valstybės biudžetą. Tai gyventojų pajamų mokestį, PVM, akcizus ir pelno mokestį. Tai tiek PVM, tiek akcizų, kuriuos mes labai sparčiai aptarinėjame čia, surinkimas yra geresnis negu buvo planuotas, o pelno mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio, tai kas susijęs su veiklos, sakykime, na, rezultatyvumu, uždirbimu ir verslo rezultatais, surinkimas yra prastesnis. Bendroj sumoj, žiūrint į šios mano paminėtus keturis didžiuosius banginius mokesčių, tas biudžeto surinkimas yra apie 50% tiek, kiek yra planuota per pusę metų. Ne, be abejo, antras pusmetis gali turėti savo niuansų, bet biudžeto surenkame maždaug tiek bendroj sumoj, kiek ir yra planuota. PVM ir akcizų surenkame daugiau, tai lyg ir atrodo, kad viskas gerai. Nes tai, kas yra surenkama daugiau, kompensuoja kitus mokesčius, kurių surenkama mažiau. Tą patį GPM, mano paminėta, ir pelno mokestį. Na tai valdžia sprendžia labai paprastą matematinį klausimą, kuris skamba apie tai, kiek biudžeto mes surenkam, nedetalizuojant į šaltinius. Bet tie šaltiniai turi skirtingą pobūdį, nes PVM'as ir akcizai, jie eina per vartojimą ir per kiekvieno žmogaus, sakykime, na, arba beveik kiekvieno žmogaus kišenė. GPM'as taip pat, bet taip pat tai yra ir verslui našta. Ir aš matau, kad na, verslui ta našta yra pakankamai didelė, augantis spaudimas didėja. Galvoti apie naujus mokesčius jokiais būdais nematau galimybės šiam momentui. Bet lieti antrosios pensijų pakopos pinigai, na, jie leidžia tikėtis, kad žmonės daugiau vartos, dėl to tas PVM'as ir akcizai jie bus surenkami pakankamai sėkmingai. Ir dėl to, vėl grįžtu prie esminio klausimo, tai jeigu viskas gerai, jeigu surenkama net ir daugiau, tai kam mažinti? Šioje vietoje reikia matyti visą paveikslą ir kitus mokesčius, kurie papildo valstybės biudžetą, nes GPM'as ir pelno mokestis, na, bendroji sumoj tai yra 6,5 milijardo. Trečdalis, grubiai tariant, valstybės biudžeto. Tai kažkokios priemonės turės kompensuoti tas netektis. Na ir reikia ieškoti šaltinių. Bet aišku, šaltiniai yra ir tame geresnėme, efektyvesnėme naudojime.
1: Taip, na, matyt tokia logika, blogiausia atveju į indėlius bus, ar ne, šiek tiek ranka įkišta, tačiau vartojimas, ko gero, nemažės, bent jau tokia turi viltį mūsų valdžia. Steponas dar iš Mažeikių paskambino, įtraukime klausytojus, sveiki, Steponai.
8: Na, labdien.
1: Labdien.
8: Kadangi aš esu iš Mažeikių, o Ąžuolas irgi, kaip ir iš dalies atstovaujimo mums, tai aš kažką nesuprantu. Kapenį šeštadienį pro Lidlą arba pro Eifelinį Norfą, tai pusė mašinų yra su latviškas numerės. Tai dabar aš nesuprantu, ar čia Latvija čia persikėlė pas mums gyventi, ar kas čia yra. Tai vienas momentas. O antras momentas, čia klausytojai sakė, kad sumažin 30% valdininkų. Ir buvo moments, kad reikėjo nunešti dokumentus, pridaug dokumentus į kontroliuojančią organizaciją ir terminas pasibaigė šeštadienį. Nu, sakom, atnešam penktadienį. Nesak, penktadienį jūs neatnešat, mes dirbam iš nuotolį. Tai kas čia vyksta, pasakykite.
1: Dėkui, dėkui, Steponai. Na, nuotoliu niekas nedraudžia, ko gero, dirbti Lietuvoje, ar ne, laimiai, o dėl Latvių Lietuvos pasienio parduotuvėse. Turbūt čia galima lengvai paaiškinti, Steponai, kai kas, kai kurios prekės vis dėlto Lietuvoje pigesnės, tai kainuoja mažiau, nes Latvijai pridinės vertės mokestį sumažino kai kuriems maisto produktams. Na, o matyt, Latvijai kai kurios produktus čia randa ir pigesnius. Bet vis dėlto, ponė Pikčienė, dar šiek tiek noriu grįžti prie to, na, dizelino. Tai jeigu, tarkim, ta kaina, kas kai kurie kalba, netgi štai Algirdas Bartkus iš Vilniaus universiteto savo, kad 2,20 ta kaina netrukus gali būti malonus prisiminimas, jeigu iki 3 eurų pasieks. Ir jeigu mes čia vėl kalbėsimės taip, kaip finansų ministras sako, dar palaukime ir paskaičiuokime, galbūt vėliau padiskutuosime apie tai, kas čia mūsų žiemą laukia šiuo atveju, kalbant apie sprendimus, kalbu apie akcizą dabar.

0: Taip, tai matyt, reiktų grįžti prie profesoriaus Kuodžio pasakymo, kad akcizų politika tokia maža ir labai atvira, greit pervažiuojama sunkiuoju transportu Lietuva turi derinti prie kaimyninių šalių ir atitinkamai nusistatyti tokį lygį, kuris būtų konkurencingas ir kuris nesukurtų kažkokių tai arbitražo galimybių iš akcizų politikos išlošti ekonomikos dalyviams. Tai matyt, tai yra vienas svarbus momentas, bet mes tą klausimą visada prisimenam tuomet, kai skaičiai užsižiebė degalinių švieslentės ir atitinkamai jau pradeda skaudėti finansiškai mums visiems kišenėse tų degalų kainos. Čia yra išorinio šoko padariniai, kuriuos mes sprendžiame vidiniais instrumentais tik tada, kai gaisrai užsidega. Tai jeigu mes turėtume tą tokią konkurencingą akcizų politiką, kuri derėtų prie kaimyninio konteksto, tuomet matyt nebereikėtų čionais sugrįžti tik opiose situacijose prie šito klausimo ir ieškoti gelbėtojų, kurie mus visus išgelbėtų nuo aukštų degalų kainų.
1: Taip, bet panašu, kad su Lenkais mums nepavyksta susitarti. Lenkai kada nori, ten tada ir jie sprendžia su savarankiškai ir akcizus ar PVM išaldo, ar sumažina degalams ir taip toliau.
0: Na taip, bet jeigu tas lygis jis būtų toks, sakykime, artimesnis akcizų, tai galbūt tas atotrūkis nebūtų toks motivuojantis važiuoti į Lenkiją užsipilti degalų, nes na tai yra ir laiko sąnaudos, ir atitinkamai nepatogumas ir panašiai. Tai čia viena. Aišku, žinoma, dabar kuomet situacija tokia įtempta ir degalų, ypač dizelino kainos muša rekordus, tai šitas klausimas labai opus ir matyt reikės ieškoti kažkokio tai antiinfliacinio skydo, kuris padėtų įmonėms išlaikyti konkurencingumą ir atitinkamai pagalbos kažkokiems, ta prasme, tam tikriems pažeidžiamiausiams visuomenės sluoksniams. Nes natūralu, kad tie skaičiai, kuriuos paminėjo profesorius Krušinskas, kad, ta prasme, įmonių pelnų pajamos į biudžetą mažėja ir atitinkamai nėra pakankamos, negu nevykdo plano.
1: O tai yra indikatorius?
0: Tai yra indikatorius, kad jau tam privačiam sektoriui, kuris užmaitina biudžetą, šie metai skauda, šie metai yra skausmingi ir atitinkamai nėra palanki terpė aukti, klestėti ir atitinkamai sunešti lėšas į biudžetą.
1: Taip, šiais metais skauda, bet kitais metais gali dar labiau skaudėti, kalbu apie nuo naujų metų įsigalioja dyzelinų varomų automobilių vairuotojams, dar daugiau bus blogų naujienų, didėja CO2 mokestinė dedamoji šiai degalų rūšiai, tai yra litras dyzelino, vien tik dėl to nuo sausio pirmos pabrangs dar 10 centų, nesvarbu, kas bus geopolitikoje ir iš ko mes pirksime naftą. Pone Ąžuolai, ką jūs čia vėl ketinate daryti? Stabdysite CO2, mūsų yra įsipareigojimai Europos Sąjunga, jūs liktai sakėte, kad ketinate viską stabdyti, bet šiuo atveju turbūt stabdymo jau nebepavyks?
2: Žinot, gal tas argumentas, kad yra įsipareigojimai Europos Sąjunga, išmeskime iš galvos tą argumentą. Jokių įsipareigojimų nėra. RRF'as jau baigiamas uždarinėti, nei viena šalis 100% įsipareigojimų neįgyvendino, yra mažiau kas įgyvendinama negu mes, ir mes toj vietom jau tikrai atrodome gerai, pinigai gauti, viskas gerai, nebegrįžkime tie to. Bet mes vien dėl to į policinį susitarimą ir įrašėm, kad kūro mokesčiai bus šaldomi, ar tai CO2, ar akcizas, ar pavadinkim jį kaip norim. Nes dėja, bet mes negalim savo valstybę leisti, kad tas kūras būtų dar brangesnis. Juk visas tas brangumas sueina į paslaugas, į kainas ir galutinis vartotojas už tai susimoko. Tai aš nežinau, jeigu taip atsitiks, kad socialdemokratai atsisakys tą koalicinį punktą įgyvendinti, gali visai būti, kad galbūt konservatoriam teks už biudžetą balsuoti. Gali ir taip būti. Bet tikiuosi, kad taip neatsitiks ir koalicinis susitarimas bus vykdomas. Kaip pernai Ruginienė su finansų ministru Kristupu taip pat, kaip sakant, atsižvelgė tą koalicinį susitarimą ir užšaldė tos mokesčius. Tai tikiuosi, kad bus ir dabar tas.
1: O jeigu nepavyks to padaryti, nes finansų ministerija sakys, kad pinigų gynybai reikia ir čia atsivers per didelę skylę, ką ketinate tada daryti? Išeisti iš koalicijos?
2: Gynyboje yra tiek daug pinigų, kad jie nesugeba jų panaudoti.
1: Taip, štai jau girdėjome.
2: Apie tai netgi kalbėti. Pavyzdys buvo.
1: Dar viena potėmė, ko gero jau paskutinė ir ko gero irgi apie tai labai įdomu bus padiskutuoti, pridinės vertės mokesčio lengvata maisto produktams. Na, Lietuvoje šis idėja tikrai yra siūlyta ne kartą ir dažniausiai visai, kad buvo ir atmesta, tai yra bazinė maisto produktų krepšelį kai kurioms prekiams, daržovėms Lietuvoje išaugintoms ir vaisiams. Daug tų idėjų ir pasiūlymų buvo, bet dažniausiai jos buvo atmestos. Latvija šiais metais nusprendė nusprendė paeksperimentuoti. Nuo Liepos galioja PVM lengvata daliai maisto produktų. Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiems ir šaldytai paukštienai Latvijai nuo Liepos pirmos taiko vietų 21 12% PVM. Na, kainos sumažėjo, tą beje pastebėjo ir lietuviai, kurie lankosi Latvijai. Tiesa, ekspertai šį sprendimą sieja su rinkimais Latvijoje, kurie jau čia pats spalį. Taigi prieš rinkimus be pigų sumažinti tą PVM, ponia Kuodė, kaip jums atrodo, čia sakysite, soc popsas apskritai savo, kaip jūs mėgstate sakyti, visą savo klasikinėme žanre, ar ne, prieš rinkimus sumažinam PVM. Tačiau vis dėlto Latvijai tai pajuto, mes netrukus pakalbėsime su vienu Latvijos lietuviu, bet ką jūs galvojate apie šį sprendimą, nes šis sprendimas, šis siūlymas Lietuvoje irgi pakankamai dažnas.
3: Na, jeigu jau užsimt socialinių popsų, to, ko aš nerekomenduoju, tai bent jau reiktų mažinti PVM tada produktams, kuriuos tikrai naudoja patys skurdžiausi žmonės. Aiškis, atsimenam, Lietuvoje, aš puikiai atsimenu, prieš 23 metus ar panašiai, valdant socdemams, aiškis, socialiai jautriems atsirado kažkokių lobistų dėka PVM lengvata mėsai šviežiai. Nusteikams maždaug. Ma, tai pensininkai, kurie tikrai jau skurdžiai gyvena, paprastai neturi daug pinigų jokiai mėsai, jie turi pinigų bulvėms, tam duonai kažkokia pieno gal produktams, bet tikrai ne mėsai. Nu, tai netgi iki tokio absurdų va šitas socialinis popsas priveda. Latvija, tai čia iš vis nėra ką čia komentuoti, čia prieš rinkimus tokius dalykus daryti, tai čia yra tiesiog korupcijos apibrėžimas. Tu bandai pasikelt kažkokias ten perrinkimo tikimybės iš viešųjų pinigų, švaistydamas juos kažkokiam keistom lengvatom. Kad kažkas ten kažką pajus, tai gal ir pajus. Bet visa visuomenė dėl to pralaimi, nes jis tampa bukesnė, aiškės, nes jis neatspari socialiniam popsui ir korupcijai, kuri lydi ją.
1: Mhm. Poje Krušinskai, kaip jis atrodo, nespari socialiniam popsui ir prieš rinkiminiams pažadams ir panašiai. Čia sudingate su tuo, ar vis dėlto galbūt verta paeksperimentuoti bent jau trumpą laiką? Na, Lietuva paeksperimentavo su dizelino akcizu, kainavo 17 milijonų tie keli mėnesiai. Na, žinome rezultatą.
4: Žinot, 17 milijonų, jeigu žiūrėti per asmens prizmę, labai daug, bet per valstybės prizmę žiūrint, tai tikrai nėra daug. Ir tai yra keli momentai, kurie yra turbūt labai svarbus. Viena vertus, tai yra sprendimas, kuris rodomas, kad einame link to. Kitas momentas, kas iš to atsiranda. Tai aš, jeigu taip visiškai nukirsti, tai pasakyčiau, kad aš būčiau prieš tuos lengvatinius PVM tarifus maisto produktams, jeigu taip jau paprastai kalbėt. Bet šiek tiek, na, turėjau galimybę pabendrauti su kolega iš Lenkijos, taip pat profesoriumi, sakykime, ekonomistu, kai mes aptarinėjome tą situaciją susijusią su lengvatiniu PVM kūrui Lenkijoje. Mhm. Ir jo taip pat buvo nuomonė labai paprasta. Tai yra paprasčiausiai politinis maršas, parodant gyventojams, kad vat, mes galim tai padaryti, tai pažaidžiam tą vieną mėnesį. Bet realaus kažkokio tai poveikio patiems Lenkams didelio nebuvo, bet be abejo, lietuvių vežėjams buvo labai patogu, nes skirtumas to vieno litro buvo, na, grubiai aš tai pasakysiu, apie 30 centų Lietuvos pasienyje ar Lenkijos pasienyje pilti. Tai šitoje situacijoje manau, kad, žinot, tie pažaidimai, jie ne tik tai, kad kainuoja valstybės biudžetui, bet jie gali ir sukurti tam tikrą neigiamą šleifą, nes tuomet galima galvoti, kad, na, kiekvieną kartą galim kažkur tai paspausti, kažkur tai kažką susimažinti. Ar visą laiką tai bus taiklu? Abejoju. Tai šioje vietoje turbūt reikia geriau atsakingai žiūrėti, kaip, kokia yra kainodara, kokios yra maržos, galbūt nekontroliuoti, bet daugiau šviesti gyventojus, kad jie galėtų rinktis tarp prekių brangesnių, pigesnių, taip, ieškoti, kur gali efektyviau išleisti pinigus. Ir tokiu būdu ieškoti sprendimų, o ne dirbtinai. Juolab, kad sumažintas PVM-as negarantuoja, kad jis visas atsiras ir toje etiketėje, kainos etiketėje. Galbūt į dalį pasiims ir patys, na, prekybininkai, gamintojai, bet čia yra ta pati, na, istorija, apie kurią kalbam daug kartų.
1: Pone Ažalai, kaip jums atrodo, siūlysite tokį idėją, ar jau pasiūlėte, gal kaip jūs matote?
2: Na, iš tikrųjų, mes ir programą buvo vienais iš dalykų įrašę dėl PVM maisto produktam tam tikro grupę mažinimo, bet aš noriu priminti vieną dalyką, kad PVM maistui Lietuva yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Jeigu Danijoje yra 25%, pas mus 21%. kai tuo tarpu pavyzdys Airijoje yra netgi tam tikriem produktam nulinis pavojimas, 5%, 12%, tai vadinasi, jeigu tai valstybės daro, tai yra pasiteisinusios priemonės. Ir iš kitos pusės, jeigu žmonės, na, pavyzdys, jeigu ar daržojama, ar mėsai pritaikėsi mažesnį PVM, tai natūralu, kad žmonės tų produktų galės vartoti daugiau. Ir iš tikrųjų, man labai gaila būna kartai žiūrėti, kai tu pamatai pensininkė, kaip sakant, ar seniorė parduotuvė, kuri nebeįperka tos mėsos, o turi rinktis kropas ar makaronus. Nu, tai iš tikrųjų tai yra labai liūdna. Gerai. Arba eina į lentyną, kur pasibaigusio beveik besibaigančių galiojančių produktai pigesni yra. No. Tai tą vietą mes turim matyti ir ten taikyti tikrai reikėtų mažesnius mokestis, nes maistas yra, be ko mes neįsiversim.
1: Gerai, ką apie tai galvojam Latvijos gyventojai, su mumis Latvijos lietuvis Kestutis Isakas. Sveiki, Kestuti.
5: Sveiki.
1: Tai pajutote, kad kai kurie maisto produktai atpigo dėl sumažėjusio bent jau laikinai pridėtinės vertės mokesčio?
5: Na, matote, pas mus labai įdomiai Latvijoje prieš rinkimus, o čia vat spalio pradžioje vyks Seimo rinkimai parlamento. Taip. Tai dėl to vyriausybė ne tik maisto produktams PVM sumažino, bet ir akcizą kūrui sumažino, bet kai matome kūro degalinės ir taip toliau, geopolitiniai visi globalūs įvykiai padaro taip, kad tas kūras vis tiek brangsta. Lygiai tas pats ir su maisto produktais yra, kai brangsta kūras, taip pat visi tiekėjai po kurio laiko pradeda branginti savo produkciją. Ir jeigu kalbėti apie tai, ar pastebėjo žmonės labai tą 9% sumažinimą, tai labai stipriai tikrai jo nepastebėjo. Sumažinta, aišku, duonai, pienui, paukštienai ir kiaušiniams. Aišku, iš vienos pusės reikia mažinti tą PVM, nes maisto produktams pas mus tas PVM tikrai yra vienas didžiausių, bet reikia atkreipti dėmesį į kitą problemą, tai yra į prekybos tinklų antkainius.
1: Taip.
5: Kaip bebūtų, prekybos tinklų antkainiai kartais yra pasiekę net po 60-65%, tai žiūrint kokioms prekiams.
1: Iš tiesų, kritikai Lietuvoje irgi tai sako, kad jeigu Lietuva panašių kelių nueitų vienam ir kitam produktui sumažintų PVM, na, prekybininkai tą dalį gal net ir pasididintų. Šiuo atveju kritikai yra teisūs, kad po kurio laiko, ten po 2 mėnesių ir po kada, na, tos kainos padidėjo vis dėlto net ir tų produktų, na, kurioms PVM buvo sumažintas.
5: Žinote, taip padidėjo po kurio laiko ir čia vat yra tas klausimas, kai pienininkams, pieno gamintojams, tai yra ūkininkams mokama už litrą ten 17 brūkšnelis, ten 30, kai kurie kartais ten 34 gauna, nu čia kuriais laikotarpiais, nes sviruoja tos supirkimo kainos, o mes pieno pakelį matom už 1,5 euro. Tai, kaip pasakyti, sudėtinių dalių tikrai yra daug, lygiai taip pat kaip ir kūro kaina, kur valstybė sukėlė labai stipriai akcizus, naftos kainos visą laiką sviravo, bet ką pastaruoju metu darė visos vyriausybės, tai tik tai be to dariškai kėlė akcizus, lygiai taip pat ir su PVN yra. Bet aš manau, kad tai neturėtų tik tai būti PVN mažinimas, turėtų atkreipti ir sukurti sistemą, kaip to socialiai reikšmingo maisto produktų grupėms įvesti ir tam tikras lubas antkainiams, kurios yra prekybos tinkluose. Nes prekybos tinkluose, tai žinot, kartais, kai prekybos tinklai skelbia tos išpardavimus arba įvyksta karai, tai ten kainos kartais labai malonios yra. Ir matosi, kad tų galimybių tikrai yra. Be to nepaslaptis, kad, pavyzdžiui, kai kurie prekybos tinklai, aš pats seniau dirbęs viename prekybos tinkle, turi net 4 kaininius lygius. Nu, net ir degalinės turi kelis kaininius lygius, ane, savo parduotuvių, kaip, pavyzdžiui, jeigu aplinkui nėra konkurentų, tai ten yra žymiai brangiau, negu ten, kur yra konkurencinė aplinka.
1: Supratau.
5: Tai, kad tas konkretus gyventojas, pavyzdžiui, kažkokio mažesnio miesto, jisai permokės už tą patį miestą, ar tą pačią duoną.
1: Dėkui, dėkui Latvijos lietuviui Kęstučiui Isakui. Taip, ponia Pikčienė, apibendrinant tai, ką mes šiandien kalbėjome ir girdėjome visus šiuos tris pasiūlymus, ar ne, kuriuos aš čia pats išsakiau, nes girdime tikrai labai dažnai tai, ką sako mūsų valdantieji vieni ar kiti, kas be būtų valdžioje. Kaip tą santykį galima būtų, na, paaiškinti, iliustruoti, kad, na, tarp soc, kaip sako, popso, kaip sako ponas Kodis, tarp to, ką valdžia nori pažadėti, tarp to, na, tokių propagandinių dalykų ar ne, ir tarp to, ko tikisi visuomenė iš valdžios. Kalbu apie mokesčių lengvatas.
0: Na, matyt, nėra daug manevro laisvės, nes mes matome, kaip kyla skolos kaina pastaruoju metu. Valdžios sektorios skolos, pajamingumai, ne vien tik tai čia šiapus, bet ir anapus Atlanto, dėl aukštesnių infliacijos lūkesčių kyla aukštyn. Ir jau skolos aptarnavimas brangsta ne vien tik dėl to, kad mes daugiau išleidžiame, negu surenkame pajamų, bet ir dėl to, kad tiesiog tokia susikloščiusi yra finansų rinkų konjunktūra. Tai ir tai reikia įskaičiuoti ir matyt, kuomet politikai nediskutuos tik tai apie tam tikrą mokestį, tam tikrą mokesčio tarifą ir jo lengvatų galimybės prieš rinkimus, bet atsižvelgs ir į tai, kad turi mūsų tiesiog biudžetas būti tvarus, nes esame mažos atvaros ekonomikos šalis, mes labai jautrus išoriniams šokams ir, sakykime, įvairiems finansiniams sukrėtimams, belieka prisiminti 2009 metų krizę, kurią mes pasitikome išties nepasiruošę, nesubalansuotai vystydamiesi ir panašiai. Tai iš tų pamokų mes turime padaryti išvadas ir pastarieji metai iki šiol jie buvo tikrai pavyzdiniai. Mes sugebėjome gyventi pagal iš kišenę, mes sugebėjome neturėti kažkokių reikšmingesnių disbalansų, tai manau, kad dabar, kuomet turime didelių planų ir reikšmingų įsipareigojimų su pamatiniais mūsų dalykais šalies, mes privalome ir toliau rūpintis, kad tie mūsų valdžios sektoriaus finansai neišlėktų iš rėmų ir atitinkamai nenusiųstų finansų rinkoms netinkamų žinučių. Nes mūsų skolos aptarnavimas jisai dėl to labai stipriai
1: netrukus,
0: gali
1: papranti. Netrukus milijardas sieks aptarnavimas skolos, čia kalbu apie palūkanas biudžeto, milijardas eurų vien tik už palūkanas ir administravimą pačios
0: ir tai dar net viršutinė riba.
1: Mes šiandien klausime, kuriuos mokesčius reikia sumažinti bent laikinai, štai kaip gyventojai labai skirtingai mano, štai daugiausia, 33% sako, kad pirmiausia mažinkime akcizus degalams. 28% galvoja, galbūt pradėkime nuo PVM šildymoj lengvatos, na, 20% sako, galbūt nieko nereikia keisti, o 19 geriau reikia PVM maisto produktams sumažinti, kaip pasielgė Latvijai prieš rinkimus. Kągi, dėkoju visiems tiems, kurie šiandien su mumis dalyvavo, Seimo nariams Valiui Ąžuolui ir Raimondui Kuodžiui, taip pat Ryčiui Krušinskui iš KTU ir Latvijos lietuviui Kęstučiui Isakui, taip pat mūsų su mumis buvo ekonomistė. Ah.
6: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
7: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
8: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
9: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
10: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėnuo, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
11: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
12: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: ЛРТ Радиос.
1: Dešimt valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimo vadovas Juozas Olekas sako, nematantis pagrindo švelninti sankcijų Baltarusijai, nes ši šalis kartu su Rusija tęsia karą Ukrainoje ir vykdo hibridinės atakas prieš vakarus. Vakar Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimų iš Baltarusijos. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importo vis dar stabdo tranzito ribojimą Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Juozas Olekas sako, kad Lietuva svarstytų galimą sankcijų švelninimą tik tokiu atveju, jeigu būtų signalų, kad tai tikrai padės užbaigti karą.
2: Kol kas aš neturiu tokios informacijos, tai kaip turėsim papildomos medžiagos, tada svarstysim. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgį. Mes matom besitęsiančią agresiją, matome civilių žmonių žūtis, tai neleidžia daryti kokių tai pakeitimų. Jeigu tas susitarimas apimtų, mes girdime informaciją, kad gal bus trijų vadovų susitikimas ir gal bus kažkokie tai sprendimai dėl atsitraukimo nuo energetikos, nuo civilių, nuo kitų dalykų, kurie duotų kažkokią tai viltį, kad šita agresija Rusijos prieš Ukrainą gali pasibaigti, tada be abejo, kad bus įvairūs svarstymai ir sprendimai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, dabar ES Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusijos agresijos atveju Lietuva nepasiduotų ir kovotų. BBC laidai Newsnight Sinkevičius sakė, jog parengti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims.
3: Pradinė mintis, kad mes kovosime, stosime į mūšį, jeigu būtume užpulti, mes nepasiduosime. Žinoma, kad gintumėmės, bet būtų ir yra paruošti evakuacijos planai. Būtų žmonių neįgalieji, senyvo amžiaus, kurie būtų pirmieji suteikiant jiems pagalbą ir evakuojant. Yra maršrutų, apie kuriuos galvojame. Tai prasidėtų nuo sostinės ir kitų didžiųjų miestų, nes automobilių spūstys yra kasdien, todėl turime galvoti, ką darytume blogiausios scenarijos. Atveju ir kaip organizuotume logistiką, kad neįstriktume spūstyse ir negalėtume pajudėti. Vertiname daug scenarijų ir ne apie visus kalbame viešai.
1: BBC sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seime keliama idėja leisti oficialiuose dokumentuose vardus ir pavardės rašyti lotyniškais rašmenimis su diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar tiems, kurie yra sudarę santuoką su kitų šalių piliečiais. Dabar asmenvardžių rašyba leidžiama su tokiomis raidėmis kaip Q, X ar dviguba V. Tačiau grupė Seimo narių siūlo leisti naudoti ir įvairius taškelius, brūkšnelius ar kabliukus. Parlamentaras Jaroslavas Narkevičius.
4: Na, aktualiausia tiems asmenims, kurie turi kitą rašybą pavardžių, negu yra skambesys. Na, kaip pavyzdys, aš dabar pakeičiau arba atstačiau originalią rašybą savo vardą pavardę. Su pavarde viskas tvarkoj, Narkevič, bet su vardu lieka pusinis sprendimas, Jaroslav, tai skambesys mano Jaroslav.
1: Teikė Seimo narys Jaroslavas Narkevičius. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka siūlymams kritiškas.
5: Tai sukels daugybę nepatogumų. Dirbate kur nors poliklinikoje, arba esat policininkas, arba pasienietis, arba migracijos departamente. Ir jums paskambina koks vietnamietis, o vietnamiečių yra lotynų kalbos pagrindu, ir pasako jums savo pavardę. Jeigu jūs manot, kad jūs tą pavardę užrašysite be kokį 20 minučių ieškojimo po klaviatūrą tarp kelių šimtų ar kelių tūkstančių lotynų kalbos pagrindo ženklų, tai aš jums linkiu sėkmės.
1: Kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka. Vakarų Turkijoje per šaudynes mokykloje sužeisti mažiausiai 4 moksleiviai, vieno būklė kritinė. Pranešama, kad ginkluotas užpuolikas šaudė į mokinių grupę. Įtariamasis, kurio motyvas ir tapatybė vis dar neaiškus, šaudė aukas atsitiktinė tvarka. Įvykio vietoje dirba įvairių tarnybų pareigūnai, susirinkę ir mokinių tėvai. Sinoptikų duomenėmis dabar daug kur rūkas, temperatūra apie 90 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
0: 10.12.

0: miestą, kuris būtent šiandien mini savo 790-ąjį gimtadienį, na, o Virgis Stakėnas yra tikras šiaulietis. Po pusės 11 pokalbis su kolega LRT sporto prodiuseriumi Romūnu Grumbinu, kuris ne tik kalba ir rodo, kaip sportuoja kiti, bet taip pat pats tai daro intensyviai. Jis dalyvauja 100 mylių bėgimuose ir ne tik dalyvauja, bet ir laimi savo amžiaus grupėje. Kaipgi jam pavyksta tokius atstumus įveikti ir pasikalbėsim po pusės 11. Po 11 valandos žinių pokalbis su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto doktorantu Liudu Vincentu Sinkevičiumi apie priklausomybės. Apie tai, kaip jas įveikti, kaip jos veikia smegenis, kokie naujausi tyrimai šioje temoje. Taip pat tęsiame ciklą apie sakralinius objektus Lietuvoje. Kolegos iš LRT klasikos iki šiol domėjosi krikščioniškais maldos namais, o dabar apie kitų tikėjimų kultūros paveldą. Daugiau nei 200 metų skaičiuoja dabartinė 40 totorių kaimo mečetė Vilniaus rajone. Jie tikintieji nekviečiami iš minareto.
1: Jeigu prieš 5 rytų čia per visą kaimą azaną skelbti, tai aš nemanau, kad ne tik totoriai čia gyvena, nebus daug patenkintų.
0: Tai čia po pusės 12, na, o visa laidos pabaigoje net dvi viktorinos auksinio proto ir esminio testo. Taigi dvi galimybės laimėti prizus arba auksinėme prote patekti į kitą etapą. Visa tai iki 12 valandos, likite kartu su mumis.
2: 10:12.
0: Taigi Virgis Stakėnas dabar yra mano pašnekovas, žmogus, kurio tikrai nereikia labai ilgai pristatinėti. Labas rytas.
3: Labas Agnė, labas Lietuvos radijo.
0: Mes kalbėsimės apie jūsų knygą. Knygos, matau, gitarų turit aplink, bet knygos nepasiemės esat šalia, ar turit? Knyga, teisingai, nesimatė taip iš toli. Tai ir apie jūsų knygą pasikalbėsim būtinai, kuri visai neseniai pasirodė. Ir taip pat, bet gal pradėkim nuo Šiaulių, nes kaip tik šiandien yra Šiaulių gimtadienis. Čia, aišku, Šiauliai intensyviai šventė tą gimtadienį iki šiol. Bet ką jums šitas miestas reiškia ir gal kažkaip, nežinau, švenčia čia tą gimtadienį pats?
3: Visų pirma, taip, aš niekada neslėpiau, kad esu šiaulietis. Nenoriu sakyti baksnot, kas to nutyli. Ypatingai išvažiavę gyventi didmestį arba mažesnį didmestį. Bet iš kitos pusės aš čia gyvenu ir tikiuosi gyventi ir toliau, kažkiek tai dar, turiu planų idėjų. Man miesto gimtadienis, žinot, aš pats savo gimtadienį nelabai švenčiu, o kad kiti švenčia, tai nieko blogo, reiškia, viskas tvarkoj. Šiais metais aš neturėjau kada švęsti, nes vat, štai turiu, reiškia, va tokia, toks, reiškia, čia tokia apyrankė, kur, reiškia, uždedi, reiškia, ir jis užsitvirtina. Tai yra susigiminėjo miestai, Šiauliai ir Omaha, Nebraskos valstijoje. Ir aš buvau pirmosios delegacijos, kuri prieš 30 metų nuvyko į Omaha dalyvis. Va, ir ten užsimėgė draugystė. Ta draugystė labai įdomus dalykus išvirta. Šiemet į Šiaulių šventę, 790 metų šventę, atvyko Omahos delegacija, 4 žmonių delegacija oficialiai, ir dar buvo muzikantai, puikus muzikantai iš universiteto, ir tos delegacijos vienas iš narių buvo ponė Agnė Dizona, o Dizona mergautinė pavardė yra Stakėnaitė. Tai va, taip tikrasis labai gražus akivaizdus, labai žurnalistiškas, sakyčiau, dramaturgiškas veiksmas, kad štai šitą įprasmintą yra draugystė. Aš nuvažiavau, aš ten buvau, aš ten dalyvavau, aš kiekvieną vakarą, kai ko delegacijos norėjai sėdėjo svečiuose, aš kiekvieną vakarą grojau skirtingame klube ir užsimezgė kontaktai ir jie paskui atvažiavo į Šiaulius ir jie norėjo vėl susirado mane, pradėjom bendrauti, reiškia, ir tapo taip, kad duktė įstojusi į Vilniaus universitetą, baigusi pusantro kurso, reiškia, buvo pasiūlyta įvažiuoti studijuoti į Omaha. Ir nuvažiavo ir ne tik, kad ten studijavo, bet ir baigė, gavo diplomą, surado savo gyvenimo meilę, sukūrė šeimą, dabar esu 3 anūkų senelis, reiškia, ir va, tai dabar, o Agnė toliau dalyvauja Tomas Istris Sitis, susigimniausių miesto organizacijų, yra direktorių tarybos narys ir atvažiavo šiuo metu kaip ir delegacijos narys, nors gyveno tėvų namuose, tai, bet ar aš jau į šventę, aš neturėjau kada, aš dirbau vairuotoju, aš Agnė visą laiką vežiojau iš vieno susitikimo, jų buvo tiek

0: daug priplanuota, kad aš manau, kad jinai išvargus, bet laiminga užsimesgė labai įdomių, jin pati man sakė labai įdomių, vertingų, abipusiai įdomių kontakto ir aš labai to didžiuojasi, koks tėvas galėtų nesidžiaugti savo vaiko sėkme.
1: Aš klausytams priminsiu, kad jeigu jūs norėtumėt irgi prisijungti prie mūsų pokalbio, užduot kokį klausimą Virgiui Stakėnui, tai galite paskambinti telefonu 05-2363-111, taip pat galite prašyti laišką studiją eta lrt.lt ir tikiuosi, kad mes su Virgiu ne tik pasikalbėsim, bet pokalbio pabaigoje išgirsim ir jį grojantį, vieną gal iš tų baladžių, kurios pateko į knygą. Taip, bet dar apie to Šiaulius. Dar irgi, kaip jums atrodo, kas charakterizuoja tikrą šiaulietį?
0: Žinokit, dabar aš negalėčiau pasakyti, reiškia, negalėčiau pasakyti, kad jeigu už kokių, dabar išleido vieną knygą, o dar dabar rašau tokius įdomus dalykus, aš išduodu pastaptį, kūrybinį pastaptį, Stakieną violių bliuzai, aš rašau Šiaulių slengu, Šiaulių tarme, tokius, yra Facebook grupė draugų, tokiai, kuriuos aš pažįstu, jie džiaugiasi, tai yra tekstiniai, bet aš įrašau, išneku į diktofoną ir paskiau dar tekstą pateikiu, tai vat gal tai bus. Visų pirma, Šiauliai turi būti labai dėkingi Rimantui Kmitai, kuris ištraukė per pietinę kroniką, aiškia, Šiaulių tarmę, kur iš tikrųjų unikalus dalykas. Aš netgi prisipažinsiu kažkada savo vaikui, kai mes gyvenom Dainų mikrorajone, gražu šodis, Dainų mikrorajonas, atvažiavo Olandai, sako, sing from a sing street. Aiškia, tai tada grįžus iš kiemo, aš nekėdavau, sako, vaikeli, negalima, kalbėk normaliai. Ir dabar, kada kiek aš besistengčiau literatūriškai kalbėti, beje, 6,5 metų vežiau Lietuvos radijų laidą Kantri vakarėlis, mane mano kirčiavimus taisydavo, aš stengdavausi, reiškia, pasitaisyti, bet vis tiek liko tas. Ir dabar tikriausiai šnekant su jumis, aš galiu, girdė mergička, aš galiu taip pajokauti.
1: O tai masto čiulietiška tarme ir bendrinė kalba?
0: Žino, kad man atrodo susimaišo viskas, reiškia, ypatingai, jeigu sutinku šiaulietį, o jeigu ta šiaulietis yra kitam mieste, arba, tarkim, kokiam Los Andželė sutinku, bus iš šiaulietis į kitą šnirą, tai mes tik tai taip ir šnekamės, reiškia, nes ten yra savas grožis, savas santraukos prasmės, aš net dabar save gaudau rašydamas, ar tikrai taip sakydavo, ne, kirtis kitur stovi. Va, šiauliečiai, nežinau, aš džiaugiuosi, kad miestas labai stipriai yra uktelėjęs, kad ir ne dėl to, kad miesto dar pravažiuoti neįmanoma, visur kas, ar rausia, čia dabar daug dėvė, jeigu tu suplanavai, kad tu iš mano kaimelio violiai, kurie yra už 200 metrų nuo miesto ribos, aš esu kaimiečias, country boy, davažiuoti iki centro, man anksčiau reikėdavo, 12 minučių, 13 minučių, tai dabar reikia primesti dar, nes, aiškiai, gatvėse pilna traktorių, pilna darbininkų, miestas gražėja, šviesėja, ir man tai džiaugsmas yra dėl to, kad tai yra mano miestas.
1: Gerai, miestas miestu, o knyga irgi svarbus dalykas. Pirmas pristatymas jau knygos, kiek žinau, įvyko, ar ne?
0: Žinokit, jūs patakėte tokią jautrią vietą, reiškia. Jūsų pirmą knygą atsirado nelengvai, jin buvo kūrima 6 metus, patikėkite. Jeigu knygos dizaineris, maketo autorius ir nuotraukos autorius ir šito sumanimo ant tos skrybelės, kad viskas sudėta, reiškia, čia simboliai mano. Vilmantas Dambrauskas, šiaip jis sako, aš darau kokias 3-4 maketus, o čia buvo 21, įsivaizduojate, visi išprotėjo, reiškia. Ir,
1: čia dėl to, kad jūs toks reiklus buvot?
0: Prašau?
1: Čia dėl to, kad jūs toks reiklus buvot?
0: Visi mes buvom reiklus, buvo labai graži komanda, labai komanda, tarp kito su lietuviškom šaknim, Vilmantas Dambrauskas yra šiaulietis, literatūrinės redaktorius Arnoldas Simėnas dabar gyvena Panevėžyje, bet irgi buvęs šiaulietis, Šiauliuose gimęs, baigęs vidurinę mokyklą, 5 vidurinę tais laikais sustiprinta anglų, ir netgi mokytojavęs, paskui pasirinkęs Panevėžyje. Tai mes labai rimtai tai žiūrėjome ir dar kitas dalykas, iškiai, Jolanta Rudokienė, kuri baigė Šiaulių universiteto dailės fakultetą, piešinių autorė taip pat, yra Šiaulių šaknis. Nu, Kmita parašė vieną iš 2 įžangų, kitą parašė Giedrius Kuprevičius ir Kmita parašė irgi šiaulietis. Na, va, tai praktiškai komanda visa. Na, o labai svarbi sudėtinė dalis yra Palaukit, aš turiu atsigerti, burnai džiuvo.
1: Tai gerai, jūs atsigerkite, o mes paklausykim Vido iš Alytaus, kaip tik klausytojas paskambino, tai išgirsim, ką jis nori paklausti ar pasakyti ir pratęsim. Vidai, sveiki.
2: Labą dieną. Man labai patinka country muzika ir pats Stakėnas, ir jis save įvardina, ne, to prasme galiu šią pasakyti, kad jis yra country tėvas Lietuvoje.
1: Taip, įvardiju.
2: Tai aš norėčiau tokį pusiau juokingą klausimą, ką jis pavadytų country anūku Lietuvoje. Ir to prasme, kas yra dabar, nu, to prasme,
1: pasiekėjus,
2: kaip ir žvaigždutė šiuo metu.
1: Ir šiaip country muzikos situacija. Tai čia truputį mus nuo knygos irgi kitą pusę, bet prie knygos dar grįžim.
0: Gerai, ačiū labai už klausimą. Visų pirma, country tėvo, ne aš pats save pavadinau taip.
1: Čia aš taip pavadinau.
0: Agnė reiškia, nors jis tokį pat vardą, kaip mano duktė turi, bet tai sugalvojo jauni žmonės prieš metų, gal 13 metų, įmetė tokį į internetą, reiškia, country tėvas, ką jis slepia po šiudinio skrybelę. Ir tas, pradžioje aš piktelėjau, kodėl man tai pavadino, paskui pažiūrėjau, kad kai aš koncertuoju, eina fotografuoti, selfies daryti asmenukės, nesu Stakėno su country tėvu, reiškia. Tai, kaip sakė, tai yra brandas arba tai yra prekinis ženklas, aš nenoriu būti prekė, bet tai yra toks terminas. Va, visų pirma, noriu pabrėžti, kad aš niekada savo nebuvau užsidėjęs country karaliaus karūnos. Pirmasis į Lietuvą country atvežė ir pradėjo kalbėti mano kolega Vytautas Simas Babravičius. Iki šiol jisai muzikuoja, yra, reiškia, galima susirasti, aš girsiu jo dainų, tai šito nereikia, ir kad aš tikrai nesistengiau tai daryti. Na, apie tai, kas yra anūkas, kandidatų yra daug į anūkus, reiškia, bet vienas žmogus yra, su kuriuo mes gražiai bendraujame, Gytis Ambrazevičius, jaunosios kartos bardas buvo, dabar pasukęs į country grupę, į country kryptį. Įdomus žmogus, labai su kuriuo mes draugaujame, jis dainuoja ir mano dainų, dar daugiau išleido plokštelę, kuriam yra country sūnus ir netgi dar sugebėjo, nežinau, kaip jam tai pasisekė, kalbėti, virgi dainuoti ne savo dainą. Aš nemoku dainuoti ne savo dainų, visiškai nemoku, esu nepatenkintas savim, jeigu tai tam pasirašau ir paskui kenčiu visą gyvenimą. Tai vat Gytis turėjo tam tikrą jėgą. Ar jis bus tikrasis country anūkas, jis turės įrodinėti savo muzikinę scenos veiklą. Ko aš jam labai linkiu. Na, o šiaip tai yra kitų giminių, yra country pusbroliai, country seserys, country giminaičiai. Čia viskas laisvas, reiškia, prašau, aš visus priemu į savo glėbį ir man mėla būtų susitikti vieną kartą prie plataus didžiulio stalo.
1: Šeimos country stalo.
0: Country stalo, taigi tai vat atsakymas toks į klausimą.
1: 63 baladės iš 346 į šitą knygą pateko. Kaip atrinkot, kurias dėt, kurių nedėt?
0: Žinokit, reiškia, dar vieną dalyką noriu pasakyti, dar vienas šiaulietis, kuris dalyvavo, tai mano prodiuseris Amerikoje, Igi, arba lietuviškai Ignas Marcinkevičius, kuris yra lietuvaitis, ir jis gimė Šiauliuose, tarp kitko, šiaulietis yra, nors paskui gyveno Vilniuje. Dar daugiau jis yra mano sesers sūnus, reiškia. Tai va, tai yra Ignas Marcinkevičius, kuris jie sugalvoja, sako, dėdė, sako, o tarp to jo vaikai mane vadina dėdėj, nesutrumpintai dėdėj, amerikietiškai tarė dėdėj. Taigi, ir mes sugalvojom, kad knygoje gali būti ne tik tai, kad tu skaitai, jis susideda, yra vienoje pusėje puslapio yra baladės tekstas, akordai, piešinys, nuotraukų daug, bet dešinėje pusė yra legenda. Legenda, kaip ta baladė atsirado, kaip jin keitėsi, kaip keitė autorių netgi, reiškia. O kairėje pusė dar greit teksto yra QR kodas, kurį priglaudus, iš mano, kai mano žmošvinė sako, stiklinė telefoną, nuskaito, kameros akelė nuskaito QR kodą ir paverčia jį muzikiniu įrašu. Taip pat kiekvienai baladė, 63 yra tos baladės. Ir įrašas, ir tas įrašus kaltininkas buvo, kur pasiūlė daryti Ignas Marcinkevičius, ir pusę jų jis, reiškia, ir pats įrašė, paskui pamatė, kad nespėjo, mes įtraukėme į pagalbą Antaną dargi iš Mažeikių, tai va šiuo metu, reiškia, tai yra ne tik tai skaitoma, ne tik tai žiūrima, galbūt ir grojama, kadangi akordai yra, bet ir klausoma knyga. Aš nenoriu tikrai reikalauti, kad tai čia rekordas ar kažkoks, bet kad tiek daug, vienoje vietoje yra daug. Jūsų klausimą, aš pagaliau atsakysiu jūsų klausimą, kodėl 63. Taip, Virgis yra dabar nesenai sukūrė 300 350 baladą.
1: Na, tai jau nebe 340, čia, aš jau 350.

0: Daugiau yra. Aš kol rašiau knygą, daužiau savo per nagus. Nekurk, sakinai, nekurk daugiau. Užtenka, tu reikia. O dabar pilnas palovis yra juodraščių, yra ant popieriaus ir diktofone. Tai aš dabar ką aš darysiu, kai pagaliau pristačiau knygą. Dabar aš pagaliau imsiu gruoti vėl naujas balades, arba juos reikia pabaigti, arba perdaryti. Reiškia, tai yra kūrybos procesas. Va, o iš tų 300, taip iš tikrųjų buvo labai sunku, aš iš kart pusę atmečiau, nes pusė yra, nu kaip čia grubiai pasakyti, pusė galbūt yra šiek tiek kaip ir garnyras tikram patiekalui, nes vis tiek yra vienos pavykusios, kitos mažiau pavykusios. Tada sudariau grupės įvairias pagal harmoniją, pagal muzikinį raštą, pagal tekstų, pagal prasmes, iš literatūrinės pusės, iš muzikinės pusės. Ir paskiau, tos grupės gavosi ten kokios 8 grupės, ir toj grupė ten, tarkim, po 10 baladžių, tai po truputį, ta per maža, ta per silpna, o ta geresnė, reiškia, ta su to konkuruoja. Buvo konkursas tarpusavį, žinokit, oi, koks buvo. Ir galų gali liko tiek, kiek liko. Dabar atsivertęs knygą, Arnoldas man sako, iš Panevėžio, sako, irgi tik nepradėk redaguoti vėl, sako, tada bus blogai, nueisi į mišką, nerasi kaip išeiti. Dabar aš žinau, kad dar norėčiau ir tą, ir tą, ir daug nepateko, kurios vertos, bet turbūt reikia pareikti kažko tą ateičiai.
1: O tai kas yra gera baladė, tada irgi pratesiant, kas yra ta gera baladė? Ar čia pagal klausytojus, ar pagal kaip čia jūsų vidinį kokį tai kompasą matymą?
0: Ne, nu, žinot, aš galiu susigalvoti, kaip tik nori. Bet tikrasis vertintojas yra tas, kuris klauso, o dabar šiuo metu tas, kad ir skaito, kuris supranta prasme, ir visų baladė labai svarbus dalykas yra tekstas. Kokia tu neši žinutė, ką tu pasakoji, kodėl tu nori taip. Amerikiečiai turi tokį terminą storytelling, tai yra istorijų pasakojimas, kad tu, kaip tu išneki, kaip tu kaip pasieki, pagaliau poetinė technika, kuri po truputį augo gaminosi. Ir tai yra, žinokit, tokie dalykai, kad tai nelengvai darosi. Ir aš dabar galiu pasakyti, kad šiek tiek, ar aš esu poetas, galbūt šiek tiek norėčiau būti, bet jeigu sprendžia tie, kurie skaito, tie, kurie klauso. Aš tam labai didelę pasmę dėliau. Ir mano kolegos, su kuriais man kažkada teko padėti šitą žanrą, visų pirma, Vytautas Kernagis ir Zita Povinaitė, Romas Gyžys, Alfredas Kukaitis, Vytautas Simas Babravičius, Marius Šnaras, va šitą komandą, pirmoji šaunioji septyniukė, kurie prieš 50 metų pradėjo šitą žanrą kelią Lietuvoje, ir dabar ta žanras gyvuoja, plečiasi, yra festivalių, yra labai daug, ne tik didžiųjų festivalių, Akacijolėje, apie kurios nagus ir virgių teko pridėti 16 metų, arba purpurinis vakaras, arba daug labai lokalinių ir mažesnių, reiškia, netgi visiškai ten mažo miestelio, ir aš man teko groti pernai keliuose tokiuose. Labai įdomu, faini, žmonės nuoširdus. Tie, kurie tiesiog paėmė gitarą ir išsako, skambant gitaros stygom savo širdies alsavimą parodom.
1: Jeigu teisingai suprantu, mums skambina iš Šiaulių jūsų Virgis kaimynai, kaiminė. Paklausykime. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Klausom jūsų.
2: Čia skambinam iš Bijolių kaimo, kaimynai,
1: taip,
2: Romos
1: tikrai,
2: mama.
1: Kaimynė.
2: Ir norim pasveikinti gerbiamą kaimyną Virgį Stakieną su naujos knygos pristatymu, palinkėti kūrybinės sėkmės ir geros sveikatos. Sėkmės jums.
1: Ačiū jums.
0: Žinokit, čia neredaguota, bet tikrai negalvokit, kad aš paprašiau, kad paskambintų. Ačiū labai, tai mano kaimynų Romos ir Mindaugo mama, kuri gyvena per 15 namų šalia, bet noriu pasakyti, kad toje, mano kiek visos baladės, jos yra labai, labai, tarim, jos labai originalios, prasme, kad visa tai, ką aš dainuoju, yra įvykę su manim. Tai nieko, jokio melo. Tai mažiausia 90% yra tikrovės mano biografinės. Ir dar toje knygoje yra būtent apie kaltininkai minami, reiškia, ir mano tie kaimynai, ponė Roma, reiškia, ir netgi ta daina, kurią mes visą laiką dainuojam, kaip pas juos susirinkam, kaip vėl prabėgo vasarą. Dabar labai, labai tinka šitą momentui, kuri turi tik 3 posmelius, bet dainuojam mes kokį 25 kartus, kol nesibosta. Tai yra legendos, bet tai yra tikra, tai yra gyvenimas, tai yra, atleiskit už žodį, bet tai yra kaifas.
1: O Virgi, ką dabar mums atliksit, ką mes išgirsim? Čia viena iš tų baladžių, kur pateko į knygą?
0: Jo, jin pateko, reiškia. Išprovokavot, aš buvau visai kitą pasiruošęs. Nu gerai, pabandykim.
1: Pabandykim, paklausykim.
0: Žinokit, toks dalykas, aš esu, jin labai sena. Iš mano laikų, kai aš studijau, nepatikėsite medicinoje. Mano tėtis daktaras, Šiaulių miesto garbės pilietis. Nu, 5 metai pas dievulį dabar jisai, reiškia. Ai. Iš tų laikų tik 2 posmeliai, aš pakiu dar rašiau, bet niekaip daugiau nesirašo man. Vėl prabėgo vasara. Ir žalia žolė vėl man rieda ašara. Ir neklaus, kodėl. Vėl lyna lietus, kaip tinka dabar.

Franz. Wel, pas het wel. N'attendait encore d'air.

0: Tra-la-la-la. Madrid Ashara neklausk, sakau neklausk, Agne, neklausk manęs. Kodė. Čia išprovokavo mane.
1: Tai ir nebeklausiu. Mūsų pokalbis priartėjo visiškai prie pabaigos. Aš labai dėkinga esu Virgiui Stakėnui tiek už tai, kad sutikote su mumis pasikalbėti, tiek kur už tai, kad sutikote padainuoti. Kalbėjomės apie Šiaulius, kurie šiandien mini savo 790 gimtadienį ir taip pat apie naują Virgio Stakėno knygą Baladės po skrybelę. Laikas greit prabėgo. Dėkui jums. Iki kitų pokalbių. Ir visai netrukus grįšim į laidą.
2: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
3: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
4: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: žinios trumpai.
1: Toliau augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų brangi priemonė šalies biudžetui. Anot premjero gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai. Seimo vadovas Juozas Olekas sako nematantis pagrindo švelninti sankcijų Baltarusijai, nes ši šalis padeda Rusijai tęsti karą Ukrainoje ir vykdo hibridines atakas prieš vakarus. Vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Olekas sako, kad Lietuva svarstytų galimą sankcijų švelninimą tik tokiu atveju, jeigu būtų signalų, kad tai tikrai padės užbaigti karą. Per šios nakties Rusijos atakas į Ukrainą paleido virš 200 dronų, taip pat panaudojo balistinės ir sparnuotasias raketas. Dnipropetrovsko regione aukų skaičius padidėjo iki 4. Apšaudyti Dnipro, Kryvyj Riho ir Pavlohrado miestai, atakuoti sandėliai ir pramoniniai objektai. Kyjive pataikyta į 5 aukštų gyvenamąjį namą, sužeisti 5 žmonės, apgadintas pastato fasadas, pirmasis aukštas ir rūsys, nukentėjo dar 3 šalia buvę pastatai. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaroje. Kaišiadorių rajone šįryt susidūrė 6 automobiliai. Kaip praneša policija, Kaišiadorių rajone ties Jakštonių kaimo susidūrė 6 transporto priemonės, 2 automobiliai užsidegė. Pirminiais duomenimis sužaloti 2 asmenys. Eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi laikinai uždarytas. Tuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 9 laipsniai, Alytuje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 2 minutės po pusės 11.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Taigi 10 valandų, 32 minutės, aš Agnė Skamarakaitė ir tęsiame laidą 10.12. Kolega LRT sporto projektų vadovas Ramūnas Grumbinas ir pats intensyviai sportuoja, ne tik apie sportą kalbą įrodo ir panašiai. Jis dalyvauja 100 mylių bėgimuose ir taip pat ne tik dalyvauja, bet ir laimi savo amžiaus grupėje. Tai mes su juo dabar apie tos 100 mylių bėgimus ir pasikalbėsim, kaip įveikti fiziškai, psichologiškai ir visaip kitą. Taip, tokio masto atstumus, kaip po jų atsigauti ir kodėl jis apskritai tai daro. Tai sveikas, Ramūnai.
3: Labas, Agne.
2: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Čia jums, mėly klausytojai, jeigu norėtumėt užduoti kokį klausimą Ramūnui Grumbinui, arba galbūt savo patirtimi pasidalyti, gal ir jūs savo panašius iššūkius keliate, kodėl tai darote, ką darote. Na, žodžiu, tiek patirtimi galite pasidalinti, tiek ir kolegos paklausti rūpimo klausimų. Tai, Ramūnai, gal ir pradėkim nuo to, kodėl tu tai darai. Nes čia tikrai, na, toks atrodo, nu, didžiulis iššūkius tiek kūnui, tiek psichikai.
3: Tiesiog gyvenimas taip susiklostė, kad nuo mažens buvau sporte, sportavau intensyviai labai plaukimui, skyriau 10 metų savo gyvenimo ir tas pamatas, kurį tada sudėjau, dabar jisai man dar iki šiol turbūt ir tarnauja, nes kuriam laikui buvau nutolęs nuo sporto, bet tas noras judėti, jisai niekur nedingo ir vienu metu pradės bėgioti paprastai po truputį lygumomis. Vienu metu tiesiog atsidūriau kalnuose ir ten supratau, kad galima irgi tą patį daryti. Ir bet klausimas, kodėl bėgioju? Bėgioju turbūt todėl, kad noriu jaustis gerai. Sportinė veikla man suteikia tą pojūtį, kad aš esu sveikas, kad aš galiu daug ką nuveikti. Ir tai yra tiesiog mano gyvenimo dalis, rutina, kaip visi žmonės turi darbus ir turi hobius, tai mano hobis yra bėgiojimas, sportavimas ir taip pamažu įsirutuliojo į tai, ką aš darau dabar. Kartais galiu nubėgti 150 km ir daugiau.
2: čia tavo istorija yra ir apie erkinį encefalitą, ir mes radijoje esi ne kartą pasakojęs, ar ne, kaip sirgai jo, kaip atsigavai, tikrai nebuvo paprastas tas kelias. Ar čia kaip nors susiję, na, tas pasveikimas po ligos, suvokimas, kad, na, vis dėlto kūnas kažkaip grįžta į savo tą būklę, nežinau, tiesiog man tokia mintis kilo, ar susiję, ar ne?
3: Žinok, tikrai yra susiję. Tos distancijos iki ligos, iki 2019 metų jos buvo trumpesnės. Kažkada mintise galvojau, kad gal galiu pabandyti ir daugiau, bet to nebuvau daręs. Ir po ligos pradžioje, kai iš pradžių reikėjo iš naujo mokintis vaikščioti ir tuos dalykus,

0: Ir grįžimas į bėgimą, aš net nesvarščiau, aš tiesiog galvojau, kad, na, ko gero tai padaryti nepavyks, bet kodėl nepabandžius. Ir tai tikrai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš gana greitai pradėjau bandyti kuo daugiau judėti, pradžioj ten minutę, po to dvi, po to dešimt, po to pusvalandį ir judėjau. Ir man vienas iš tokių gyvenimo išbandymų, kurį norėjau iki ligos įveikti, turbūt kažkada tokį tikslą turėjau, tai vienas iš tokių bėgimų, UTMB savaitgalis, Prancūzijoje Šamoni, vienas garsiausių bėgimų, ten 175 kilometrai. Ir aš to tikslo nepamečiau. Tiesiog atsidūriau dugne ir aš nuo dugno pradėjau link to tikslo eiti, bet dėl to matyt dar labiau buvau suinteresuotas kuo labiau išbandyti savo galimybes ir tas distancijas ilginau iki tų, kurias nubėgu dabar.
1: Tai čia prieš kelias savaitės rugpjūčio pabaigoje, ar ne, buvo paskutinis tas tavo 100 mylių bėgimas, 153 kilometrai. Papasakok apie trasą, kur čia bėgai.
0: Tai yra ta pati UTMB savaitė, Prancūzijoje rugpjūčio pabaigoje ji vyksta ir nuo pirmadienio prasideda įvairūs bėgimai, nuo maždaug 20 km iki 340.
1: Iki 350 dar neriba?
0: Dar neriba, tik tai, aišku, ten ilgiausių distancijų pobūdis kitoks, tu ten mažiau bėgi, daugiau keliauji per kalnus ir iššūkiai visai kiti. Bėgimo distancijos yra tos ilgiausios 150 ir 175, kuriuos minėjau, tai tiesiog tai iš anksto suplanuota veikla. Aš į Šamonį su žmona, su draugais mes vykstame jau per paskutinius 4 metus trečią kartą ir visą laiką ten dalyvaujam vienoje iš kitoje distancijoje. Tai šita distancija, kurioje bėgau, ji startuoja Italijos kurorte Courmayeure ir bėgi per kalnus į finišą Šamonį miestelėje Prancūzijoje. Tai viena iš sunkesnių tos savaitės distancijų ir šį kartą taip pat pasirodė, kad ko gero gal buvo ir sunkiausia vien pagal tai, kad iš 1300 startavusių finišo nepasiekė 45% žmonių, beveik 600 nefinišavo. Tai tokia ta buvo distancija, joje aš sugaišau daugiau nei 28 valandas ir įdomiai viskas klostėsi ir, na, tiesiog finišę sužinau, kad net, kaip ir minėjai, savo amžiaus grupėje 50-54 metų vyrų man finišė pasakė, kad aš jau bėgu pirmas. Tai buvo kažkiek ir netikėta. Galėjau tą nujausti pagal tai, kaip bėgosi gerai, bet prieš startą apie tai net negalvojau ir net nemačiau.
1: Nekėlėjai savo tokio tikslo?
0: Šiaip aš bėgimuose tikslų, tokių materialių, vieta, laikas, labai jo žiūriu skeptiškai, nes bėgimas kalnuose, jisai sunkiai planuojamas. Čia ne maratonas, lygi distancija, kur tu gali pasiskaičiuoti tą vidutinį kilometro įveikimo greitį. Kalnai yra visai apie kitą, ten yra oras, gali vėjas stiprus būti, gali audra, gali snigti, gali daug ko visko nutikti, gali tau skrandį sustreikuoti. Tai tas planavimas yra toksai atimantis daug laiko, o kai išbėgi, dažniausiai tie planai sugriūva ir pasidaro visai kitaip, negu tu planavai.
1: Žodžiu, geriau neturėt lūkesčių ir geriau, kad geriau viskas vyktų, negu po to užsikėliai lūkestį ir sunkiau taikytis psichologiškai.
0: Apie mane tai taip. Man trukdo tie visi lūkesčiai, nes aš visada sakau, kad aš bėgu taip, kaip galiu geriausiai. Tai man tas plano turėjimas, kažkoks lūkestis, jisai mane slegia. Bet tai čia kalba apie mane. Kiti puikiai galbūt tos lūkesčius planuoja ir jos pasiekia. Tai aš galėčiau kalbėti apie save. Tai geriausia, kai man bėgti tada, kai tu nežinai jokių vietų. Man tiek žmona, tiek draugai maitinėlėse bandė sufleruoti, kad žinok, tu čia gerai varai, sakau, gerai, aš varysiu ir toliau gerai, tik tai nesakykit, kurioje aš vietoj.
1: Kas yra maitinėlė?
0: maitinimo punktas, tos vietos, kur bėgikai gali staptelt, atsigerti, pasipildyti gertuves, ten būna šiek tiek maisto, riešutų, kokio, jeigu didesnė maitinėlė, gali ir makaronų sriubos gaut, energinių gėrimų, nors dažniausiai maistą, tos energinius gėlikus mes nešame su savim, taip yra paprasčiau, nes maitinėlės jos yra kas 10 km, kas 15, iki kartais tarp jų užtrunki 3 ir daugiau valandos, tai tu negali pasitikėti vien tik
1: neužtektų,
0: reikia nešti su savim ir be to tu nežinai kartais tiksliai, ką toj maitinėlį gausi. Tai geriausia neštis tuos energinius gėlius ar gėrimus, kuriuos tu esi užbandęs ir tuos, kuriuos bandai treniruotėse ir prie jų esi pripratęs, tai tu juos nešiesi kuprinėje, o maitinėlėse, kaip jau sakiau, pasipildai vandens, kokių makaronų sriubos, arbūzą, bananą suvalgai ir judi toliau.
1: Čia klausytojams, žinau, kad iš ankstesnių irgi pokalbių, kad žmonėm įdomu tas maistas, tai truputėlį irgi plačiau pakalbėkim, visų pirma, kiek kilogramų tu nešiesi to maisto, kiek vandens tau reikia tom 3 valandom, pavyzdžiui, ir kas yra tai, ką jūs valgot?
0: Nešuosi 3 gertuves po pusę litro, tai jau 1,5 kilogramo. Kuprinė sveria, na, nežinau kokius turbūt, gali sverti 4 kilogramus, nes ten nešiesi visą privalomą įrangą, ne įrangą, privalomus drabužius, žibintus atsarginius, yra organizatorių sąrašas, kurį tu turi susidėti pas save, tą vadinamai survival blanket, išgyvenimo skraistę, tokį
1: šildantį,
0: ją turi su savim būtinai turėti, tai nešies tų daiktų, visokių ilgesnėm rankovėm drabužių, striukių, kelnes neperšlampamas, tu turi būti pasiruošęs, neišleidžia bet kaip į kalnus ir bėgant dar patikrina būna, ar turi, jeigu žmogus neturi, gali sustabdyti arba gerą baudą laiko į skaičiuoti, tai o dėl valgymo, tai valgymas yra toks, tie cheminiai dalykai, pavadinkim, tie paprasti.
1: Kotletų žodžiu nevalgai?
0: Ne, kotletai, galbūt jeigu bėgčiau 300 km ir daugiau, kai būna tokios distancijos, ten turbūt be to neapsieičiau, bet čia tai nevalgau, kaip jau sakiau, maitinimo punktuose valgau makaronų sriubą, o pats nešuosi energinius gėliukus ir energinius gėrimus, kuriuos tiesiog į gertuvę įsipili vandens, įsipili tų miltelių ir po to jos geri, ten daug tų kalorijų. Aš nesu tas specialistas, kuris ten...
1: Aš žinau, kad tau žmona ten viską sudėlioja.
0: Teisinga pastaba, iš tikrųjų, tai sudėlioja, dėl to aš per daug savęs ir neapkraunu. Man tiesiog, aš žinau, kiek kartų įsivedi laikrodį priminimą, jisai supypsi, kas kiek minučių tu turi tą gėliuką išsitraukti ir suvalgyti, nes tai nėra apie tai, kad išalkau, pavalgiau. Tu turi valgyti kaip robotas tam tikrų metu visą laiką visą tą energiją pildyti, nes jeigu jau pajusi ar alkį, ar energijos trūkumą, ir tada gali būti problemų. Tai yra vienas sunkiausių ultrabėgimo dalykų, tai yra valgymas, griežtas valgymas tam tikrų laiku, kai tu visiškai būna nenori. Tiesą sakant, liaudiškai tariant, vemt verčia nuo to viso maisto nenormalaus, nes nu, tai nėra normalus maistas, bet tu turi valgyti, nes tu žinai, kad tau ten 30 valandų reikia judėti ir tai yra elementarus benzinas, kuras, kurį tavo organizmas suvirškina, paverčia energiją ir tu gali toliau bėgti. Čia yra tokie ilgi bėgimai apie valgymą yra labai ir labai.
1: Labai kaip keista klausytis, taip neturint patirties, kad tai yra sunkiausia dalis. Apie kitas sunkias dalis pakalbėsim. Aš primenu klausytams, kad galit paskambinti telefonu 05-236-3111. Kalbinu aš LRT sporto projektų vadovą Ramūną Grumbiną apie 100 mylių jo bėgimus. Ir laiškų jau mes gavom, tai kelis klausimus užduosiu iš klausytojų. Valentinas rašo, ką daryti, kad bėgdamas per daug nesuprakaituotum. Ar tokiu atveju reikia sustoti ir persirengti?
0: Na, galima persirengti, bet bet kuriuo atveju, jeigu yra fizinė veikla, tu prakaituoji, tai yra normalu. Aišku, atsakant į klausimą, jeigu savo malonumui bėgi, tai tada reikia lėtinti bėgimo tempą, mažinti pulsą, galbūt pereiti į įėjimą, nes prakaitavimas taip, jis iš tavęs atima druskas, atima po to ilgai prakaituojant ir negeriant ir nepasipildant papildais druskos, tiesiog tave gali mėšlungį sutraukti raumenis, tai ir sutrukdyti tavo bėgimui. Tai toks ir bandymas, visą laiką dar bėgdamas ilgas distancijas pasižiūri į laikrodį ir pasižiūri, kad tavo pulsas nebūtų padangėse, nebūtų tam...
1: O koks tavo vidurkis pulso per tokį bėgimą?
0: Aš jaučiuosi gerai, kai pulsas tarp 130-140 stengiuosi tokį laikyti, nes jeigu jis bus didesnis, tai tiesiog labiau prakaituosi ir ilgoji distancijai gali būti blogai, bet aišku, jeigu tu lipi į labai statų kalną, tas pulsas gali pakilti ir iki 150 ir iki 160 vingsnių per minutę, bet kitose vietose gali ir nukristi iki 110-120, nes tai yra kalnai. Tu arba kylė, arba leidės, lygumą bėgi labai mažai, tai tiesiog prisižiūri, kad pulsas nebūtų man tinkamas pulsas, nes pulsas yra labai vairus. Vienam jisai gali būti 150 yra normalus, man 130 bėgant ramiai. Čia reikia labai pasiskaičiuoti, žinoti, patreniruoti, koks yra tau tinkamas pulsas ilgom distancijom ir jo laikytis. O dėl persirengimo... Na, negaištą mes laiko tiem persirengimam, nebent vieną, du kartus pasikeiti marškinėlius per bėgimą, nes nu, bet kuriuo atveju, kas iš to, kad tu jos sausus užsidėsi, vis tiek po valandos kitos būsi ir suprakaitavęs šlapęs ir bėgsi toliau, tai prie to mes jau esam pripratę.
1: Viena iš priežasčių, kaip suprantu, kodėl tiek daug žmonių, kaip tu čia pasakoji, neįveikė šito bėgimo, šitos trasos, buvo būtent dėl to, kad audra kilo, lietus stiprus. Tai čia apie prakaitavimą žmogus klausė, bet kitas dalykas, kad tu buvai visiškai šlapęs, nes ten lijo kiek ten 4 valandas, tai ir patys drabužiai, ir kojos šlapios. Tai visai klausimas, kaip čia nepritrinti puslių ir kaip bėgti irgi, na, būnant visiškai šlapiam.
0: Na, čia yra gudrybės. Vėlgi, Marija, mano žmona, man padėjo sutipuoti kojas. Tiesiog tu žinai tas silpnesnės vietas, kurios gali pūslės atsirasti po ilgesnio bėgimo, tai dedi kompydą, ant jo dar dedi teipą ir sustipuoji kojas tose vietose ir bėgi. Tai man padėjo išvengti, neturėjau nei vienos nuospaudos, kojas buvo tikrai finišė nenukentėjusios nuo to 28,5 valandos bėgimo. Tai šlapumas taip, jautiesi permirkęs kaip kačiukas, bet esmė yra tokių bėgimų, tai yra nesustoti ir palaikyti.
1: Nesušalsit, o kokia temperatūra? Buvo, na, ir naktį, dieną, aišku, skirtingos tos temperatūros.
0: Nebuvo labai šalta, iš tikrųjų, na, gal nukrito iki kokių 5-3 laipsnių šilumos, bet bėgimų tai yra gerai. Tavo pulsas, apie jį jau kalbėjom, ten 130-140, tai reiškia, tavo šilumos varikliukas dirba, kraujas juda ir jisai tiesiog šildo visą kūną ir didžiausia būtų bėda, jeigu sustotum. Ir tas pulsas nukristų iki nežinau, iki mažiau nei 100 kartų per minutę atvinksnių, tai tada galėtum pradėti sušalti, gauti hipotermijos ir tada jau perlaužti tos procesus ir sugrįžti vėl judėjimą, sušildyti organizmą yra labai sunku. Tai pats svarbiausias elementas, kai patenki tokią audrą, kaip buvo mums. Kalnuose šiaip tos audros yra labai gražios, nes tu bėgi į debesis, kurie žaibuoja ir tavo trasa veda į tą debesį, nes paprastai žmonės apsisuka ir bėga nuo debesies, o čia tu esi priverstas bėgti į tą debesį ir po tu žinai, kad pils lietus, turi neperšlampamus drabužius, bet na, turbūt dar nėra išrasti tokie drabužiai, kur jeigu tau 4 valandas pila kaip iš kibiro, kad jie visą laiką sulaikytų tą vandenį. Po to peršlampi, bet kadangi tu bėgi, tu esi iš vidaus šiltas, tai stengiasi judėti ir yra labai svarbus elementas, ką ir aš padariau jau iš ankstesnių patyrimų, tai iš karto reikia apsirengti šilčiau ir nebėgti su marškinėliais per liūtį ir tik tada pradėti rengtis, kai jau šalta, nes gali būti jau per vėlu. tai man tą pavyko padaryti ir aš judėjau labai smagiai kalnuose. Per lietų į kalną lipti tai yra nedidelis skirtumas, nei kai būna sausa, nes ir vienu ir
1: kitu atveju.
0: O žemyn tai prasideda visi tie įdomumai, visos tos čiožyklos ir aš iš tų patirčių tiesiog nei viena papildoma laimėta minutė neverta tos rizikos, kurią tu gali gauti griūdamas ir galbūt susilauždamas kokį kaulą, tai aš tikrai judėjau labai iš lėto ir leidau ten žmonėm mane lenkti, ten visi kūliai įsėjo pro šalį, nu, tikrai buvo tokių vaizdų, aš nežinau, kiek žmonių galėjo galbūt ir nebaigti bėgimo dėl patirtos traumos, nes bėgant žemyn per purvynus tai yra smagus reikalas, jeigu nerizikuoji. Tai aš stengiausi tas rizikas sumažinti iki minimumo ir pakankamai gerai tos sutvarkiau.
1: Algirdas dar tavęs klausia, koks jausmas atsidūrus kitoje barikadų pusėje neima jaudulys duodant interviu, ar lengviau pačiam laidose uždavinėti klausimus?
0: Ačiū LRT radijui. Čia aš išmokau patirti kuo mažesnį jaudulį, būdamas tiesiog nemeteryje, nes LRT radijui dirbau daug metų ir čia patys geriausi prisiminimai ir didžiausias malonumas būti iš toj studijoje, tai teko būti ir toj barikado pusėje, sėdėti šitose kėdėse ir kalbinti pašnekovus.
1: Tai klausimas irgi yra apie tai, būtent vienas dalykas kalbinto, kitas dalykas būti kalbinamu.
0: Taip, bet tai yra apie tą pačią patirtį, apie tą patį mikrofoną ir apie tas pačias treniruotes. Tai šiuo atveju, jeigu aš ultrabėgimuose prisitreniravau iki tiek, kad galiu ilgai bėgti, taip pat ir tiesiog nemeterį. Aš prisidėjau tiek, kad galiu jame jaustis pakankamai gerai. Be abejo, tiesiog neterio jaudulysis turbūt yra būdingas visiems, bet aš tiesiog esu tai patyręs ir jaučiu jaudulį, bet LRT radijui jaučiuosi vis tiek kaip namie.
1: Gintaras Vilnietis mums paskambina. Gintarai, labą rytą.
2: Labą rytą visiems, labą rytą LRT radijo klausytams, labą rytą Ramūnui. Norėjau pasakyti, kad turbūt geriausias sporto prodiuseris Lietuvoje, tai yra aukščiausio lygio profesionalas, man patinka visą laiką žiūrėti LRT televiziją, jis transliacijos fantastiškos, linkiu jam sėkmės, linkiu televizijai, radijai sėkmės, sveikatos Ramūnui ir sportinių pasiekimų atsimeninimu. Geros dienos.
1: Ačiū, Gintarai, jums. Ramūnai, apie tikslus dar prateskime. Aš gal dar norėsiu Gintarui kažką atsakyti, bet apie tos tikslus. Tu sakei, kad nekeli savo tikslą užimt kažkokią tai vietą, bet keliai šitam bėgime, apie kurį mes čia kalbam, patirti džiaugsmą. Tai čia tas džiaugsmas, čia kur tas, kur per kančią ateina, ar kaip čia tas džiaugsmas?
0: Na taip, na, kad tik nepamiršiu, noriu padėkoti klausytojui, turbūt ten klausimo ir nelabai girdėjau, tai ačiū, malonu girdėti, o dėl to džiaugsmo taip, ko gero, taip ir gyvenime, nebūtinai šitam bėgime, bet jeigu po tam tikros kančios patiri tą džiaugsmo akimirką, tas džiaugsmas yra 10 ar 100 kartų labiau juntamas ir labiau įsimenamas ir atsimenamas. Tai taip ir prieš šį bėgimą daug organizatoriai fotografavo ir ten iš karto galėjai įsirašyti savo tikslą bėgime ir na, visi žmonės ten rašė ir vietas, ar laikus. Man tai, kadangi bėgimas nėra apie vietą ir laikus, tai iš karto parašiau tai, ką aš norėčiau patirti. Tiesiog paleidau tą mintį į kosmosą, kad aš žinočiau, ko aš esu šitam bėgime, nes bėgimai, jie išmoko kentėti, išmoko susigyventi su skausmu, išmoko, kad na, jeigu ne fizinis, tai skausmas, ne trauma, o raumenų skausmas ar nuovargis, jeigu pabūnė su juo, jisai praeina. Ir taip per vieną bėgimą kokius 5-6 kartus gali pajusti tą momentą, kai atrodo, aš negaliu visai judėti, bet pakenti ir po kiek laiko vėl judi ir galvoju, kas čia buvo. Aišku, kartais padeda gal koks Coca-Cola stiklinė, kartais tą energinį pliūpsnį gali suteikti, gali šiaip koks maistas ir organizmas atsigauna, bet tie kalnai ir nuokalnės bėgime yra nuolatiniai, tiek psichologiniai, tiek fiziniai ir tas džiaugsmas finišė, tai yra iš tikrųjų begalinis, nes tu prisimini tuos momentus, kai, na, kaip ir šitam kokiam 30 kilometre leidžiantis per liūtį nuo kalno, iš vis galvoju, ką aš čia darau, man dar 120 kilometrų.
1: Gal sėdėčiau geriau ant sofos prie televizoriaus?
0: Taip, ir dar para man bėgti ir iki sofos ir televizoriaus, tai kartais tų minčių tikrai ateina, bet mintis jos ateina visiems, turbūt svarbu, kaip tai, tu su joms susidoroji. Tai čia kiekvieną kartą aš stovėdamas startę tokių bėgimų, man tai yra tokia nežinia ir taip tai veža, nes tu daug ko nežinai, nežinai, kaip organizmas reaguos, kas ten kalnuose dėsis, ką tu ten patirsi. Tai yra tokie mini gyvenimai, kuriuos tu išeini išgyventi, bet tokie ekstremalūs mini gyvenimai, kur tu ten kyli leidėsi daugybę kartų ir galų gale pasieki tą finišą, tai tada supranti, kad nu, tai buvo verta.
1: Minutė mums beliko, Ramūnai, iš tam pokalbį, dar man smalsu, kaip atsigauni po tokio fizinio krūvio?
0: Ramybė, džiaugsmas, prisiminimai apie tai, kas buvo, planavimas to, kas bus, bendravimas su kolegom, nes tai irgi yra mūsų bendruomenės trail bėgimų dalis, gausybė nuostabių kolegų, su kuriais kalbėsi, ką jie patyrė, pasakoji, ką tu patyrėjai. Ir niekur neskubi, dabar tas 3 savaitės praėjo, dar, nežinau, kokį mėnesį galima atsipūsti, po truputį imtis kitų planų, kitų tikslų, kol kas dar
1: konkrečių. Kokie kiti tikslai?
0: Konkrečių neturiu, bet be abejo, kad tęsiu tai, ką darau, nes tai labai patinka, tai veža, tai padeda labai atlaikyti tą pakankamai įtemptą darbinį krūvį, nes persikrovimai įvyksta per tos savaitės, kol būni išvažiavęs ir dalyvauji bėgimuose labai didelį ir grįžti tikrai labai, labai pailsėjęs.
1: Ačiū tau, tai LRT sporto projektų vadovas Ramūnas Grumbinas. Visai netrukus 11 valandos žinios, o po jų antroji laidos 10-12 valanda ir joje mes kalbėsime apie priklausomybės. Likite kartu su mumis.
3: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
4: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
5: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
6: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
8: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Donaldas Trumpas skelbė ruošintis esą milžinišką susitarimą su Baltarusija dėl kalio trąšų, kurioms taikomos Europos Sąjungos sankcijos pirkimo. Degalų kainoms kylant, ekspertai pastebi, kad situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios, dizelio kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti dar apie 10 centų. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kaišiadorių rajone magistralėje šįryt susidūrė 6 automobiliai, keli iš jų užsidegė. Pirminiais duomenimis sužaloti 2 asmenys. Kaip praneša policija, avarija įvyko kelyje A1 ties Jekštonių kaimu, eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi laikinai uždarytas. Kalbame su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstove Kristina Miškauskaitė. Sakykit, kokia yra naujausia informacija, kiek yra nukentėjusių žmonių ir kiek susidūrė automobilių?
2: Šiuo metu eismo įvykio vietoje dirba policijos pareigūnų pajėgos, nukentėjo 3 asmenys, tai yra Škodos vairuotojas bei jame važiavęs keleivis, taip pat dar vienas keleivis iš kito automobilio.
1: O kiek susidūrė transporto priemonių ir kiek iš jų užsidegė, nes tokia yra informacija?
2: Taip, pirminiais duomenimis susidūrė 6 automobiliai ir vienas iš jų, tai yra Škoda markės automobilis, apdegė.
1: Ar eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi šiuo metu vis dar yra uždarytas?
2: Taip, šiuo metu eismas yra vis dar uždarytas, kol vyksta pirminiai veiksmai, taip pat kol yra aiškinamasi situacija ir kol bus patrauktos transporto priemonės, eismas bus uždarytas, kaip tik visai nesiniai bendravau su ten dirbančiais kolegomis, kurie patikino, kad kai tik bus suformintas eismo įvykis, eismas vėl bus atidarytas.
1: Tai žodžiu, kol kas eismas yra sustojęs ir susidarė didelės spūstys greičiausiai.
2: Taip, šiuo metu eismas yra sustojęs, organizuojama apylanka, tačiau vis dar išlieka apsunkintas eismas.
1: Taip, ir ar žinoma kažkas apie priežastis eismo įvykio?
2: Pirminiais duomenimis susidarius neaiškiai spūsčiai, automobilis Volkswagen Transporter nespėjo sustabdyti ir atsitrenkė į priekį esantį automobilį.
1: Ačiū Jums, kalbėjome su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstove Kristina Miškauskaitė. Pakartosiu, kad šįryt Kaišiadorių rajone magistralėje susidūrė 6 automobiliai, vienas iš jų užsidegė, pirminiais duomenimis sužaloti 3 asmenys ir eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi yra laikinai uždarytas. Kitos naujienos. Toliau augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų brangi priemonė šalies biudžetui. Anot premjero gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
3: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui kas mėnesį, tai kainuoja 20 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginimą. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimui linkus pritarti prezidento siūlymui nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad jos įstaiga pokyčiams neprieštarauja, tačiau pabrėžė, kad tokių atvykėlių integracija Lietuvoje bus mažesnė. Pasak jos, Lietuvos migracijos politikos gairės orientuotos į aukštos kvalifikacijos migracijos skatinimą, o siūlomas kvotų mechanizmas nukreiptas į žemesnės kvalifikacijos darbuotojus. Liepa Seimas po svarstymo pritarė prezidento siūlomam įstatymo projektui. Pasak prezidentūros, taip siekiama ir geresnio migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Terminuoti darbo leidimai labiausiai tiktų užsieniečiams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolat ar likti ilgesnį laiką, atvyksta tik dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais neilgiau nei 2 metams. Šiuo metu Alytuje, Panevėžyje 9 laipsniai, Vilniuje, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 13. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Čia antroji laidos 10.12 valanda. Aš Agnė Skamarakaitė. Labą dieną tiems, kurie tik dabar prisijungėte prie mūsų laidos. Priminiau telefoną 05-23-63-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studiją eta lrt.lt. O kalbėsime mes dabar apie priklausomybės. Įvairiausio pobūdžio tiek nuo psichiką veikiančių medžiagų, tiek elgesio ir panašiai. Kokie čia mechanizmai, kokie naujausiai moksliniai tyrimai, kokios tendencijos apie visą tai pasikalbėsim su žmogum iš

0: asmenų artimųjų pagalba, bet jeigu pasižiūrėtume į esančius Lietuvoje tiek ilgalaikių reabilitacijų, tiek ir valstybinių institucijų programas, tai jos yra paremtos didžiai dalim 12 žingsnių programa. Ir ta programa nėra tokia veiksminga, kaip mes norėtume, bet viskas ok, jeigu jinai kažkiek bent jau veikia, bet mes neturim alternatyvos.
1: Nėra labiau veikiančių.
0: Labiau veikiančių jo integruotų, nes, truputėlį, vat, klausytojų gal, kad suprast, apie ką mes kalbam, kas ta programa yra, tai įsivaizduokit, tarkim, žmogus turi problemų su kontrolė. Iš esmės, priklausomybė yra prarandama kontrolė. Negali kontroliuoti savęs. Ir tokiu būdu kreipiesi kažkur pagalbos, ir ta programa veikia tokiu principu, kad pirmiausia, tu turi nutraukti visiškai bet kokį vartojimą. Visišką abstinenciją. Pirma sąlyga. Antra, tu turi atiduoti savo ligą Dievui. Aukštesnė jėga. Tai jūs įsivaizduojate dabar, juk didžioji dalis žmonių neatiduoda kažkaip, tai nėra tokio santykio artimo su religija pirmiausia, ar ne?
1: Gal net kartais dažnai būna pykčio ir kaip tik savo problemų matymo tame.
0: Būtent. Ir ganėtinai sudėtinga tada visa ta programa, nes jinai negali veikti be šitų pirmų, sakysim, tokių sąlygų. Ir tada tas žmogus, jisai didžioji dalis, netgi virš 90% net nepapuola į gydymą, nes jie žino apie šitą principą. O tie, kurie papuola, didelė dalis irgi atkrenta iš gydymo tokio principo. Tai vat, ir tada mes neturim jokių alternatyvų. Ir mes, tas labai aktualu, nes norint spręsti situaciją, mes iš esmės turim suprast, kad turim integruot prie jau esamų metodikų, naujas metodikas, kurios būtų mokslu grįstos ir žmogui priimtinos. Ir žiūrinčios į žmogų per naujausią tą prizmę iš šitos lygos perspektyvos.
1: Jūs šiandien neseniai Seime vyko konferencija irgi šitą temą ir jūs skaitėt pranešimą gydinti ar mažinti žalą šiuolaikinės priklausomybių valdymo dilemos. Tai reiškia, kad einama ir į tą tendenciją, kad nebūtinai turim atsisakyti, kad nebūtinai tik abstinencija yra kelias į šitos problemos sprendimą.
0: Taip, čia sakykime, didžiaja dalim net turėtų į tą, nes pirmi žmonės, įsivaizduojat, žmogus, tarkim, dėl vienokių ar kitokių priežasčių vartojo kažkokias medžiagas ir turėjo tiek rizikos veiksnių, kad jam susiformavo priklausomybė. Kas yra smegenų sistemos sutrikimas iš esmės. Ir tokiu būdu jisai nėra pasiruošęs, didžiaja dalim jisai nėra pasiruošęs tiesiog viską nutraukti. Mums pakankamai yra sunku, žinot, kavos atsisakyti ryte, tarkim, ar ne, cukraus atsisakyti. Tai lygiai taip pat, įsivaizduokit, tik dar sudėtingiau su kažkokiam psichoaktyviu medžiagom arba lošimais. Va, tiesiog iš karto nutraukti. Būtent čia ir atsiranda žalos mažinimo principas, kad mes didžiąją dalį visuomenės, kuri kenčia nuo priklausomybių, galėtume tiesiog po truputį pratint, mažint, ar ne, bent kažkiek sumažint vartojimo, kad patirtų bent truputėlį mažesnę žalą, kad bent kažkiek galėtų kvėpuoti lengviau arba keistų į kitas medžiagas, kurios sukeltų mažesnę žalą, ar tai būtų kūnui mažesnė žala, ar visuomeniai ir panašiai.
1: Ir čia dažnai, man atrodo, tada atsiranda toks požiūris, ar tai nėra vartojančiojo pateisinimas. Tada tarsi mes jam iš dalies leidžiam vartoti ar užsiimti tuo, kuo jisai užsiema, kažkokią elgesio priklausomybę, tarsi, kažkaip neužbrėžiam ribų ir taip toliau. Va šitas momentas.
0: Taip, ir mes čia reikėtų labai pabrėžti, kad šiandien dienai tikrai žmonės labai daug girdi priklausomybių. Priklausomybė nuo kompiuterio, nuo telefono ir panašiai. Bet čia yra tiesiog tokia spekuliacija sąvokom, kuri yra neteisinga iš klinikinės pusės, nes iš klinikos mes turim labai aiškias priklausomybės. Tai yra alkoholis, yra įvairūs narkotikai, kitaip žinomi žmonėm, nikotinas ir azartiniai lošimai. Ir viskas. Ir mes neturim jokių...
1: Ten sekso priklausomybė, internetinių žaidimų...

0: Ne, tokių dalykų nėra. Tai reikėtų čia užbrėžti tą ribą ir tie na, ponai, kurie taip šneka ten, kad yra tos priklausomybės, tai jam tiesiog reikėtų diagnostinius kriterijus perskaityti psichiatrijos ir matytų, pagal ką diagnozes duodam. Nes pagal ką diagnozes duodam, pagal tą ir gydymą skiriam, ar ne? Tai,
1: bet jeigu žmogus nekontroliuoja savo, na, pavyzdžiui, ten internetinių, ten kompiuterinių žaidimus žaidžia paromis ir, na, kaip čia atitinka tą nekontrolės kriterijų?
0: Na, kompiuteriniai žaidimai, jie yra įtraukti į tyrimų lauką labiau kaip diagnozė. Jie bus, bet jie turi tam tikras sąlygas irgi atitikti. Atitikti praktiškai kaip kazino principus. Bet tarkim, jeigu kalbam apie ten skrolinimą, tarkim, naudojimas tiesiog telefonu, ten TikTok'e ir panašiai, na, suprantat, ir arba tarkim, pornografijos ten žiūrėjimą, tai irgi yra, gali būti pritraukta prie psichikos sutrikimų, bet nepriklausomybės. Va čia yra įdomus. Na, įsivaizduokit, kaip yra knyga, kurioje surašyta diagnozės visos, ar ne? Ir kiekviena diagnozė turi savo kriterijus. Tai yra labai daug diagnozių persidengiančių kriterijų. Na, panašių su kita, pavyzdžiui, ar ne? Bet tai nėra tapatu. Ir vat, kai kalbam apie priklausomybę, turim labai labai aiškius kriterijus ir labai aiškias priklausomybės. Ir mes turėtume ties jom likt, kai kalbam apie priklausomybę, todėl kad čia nėra kažkokia valios trūkumas, nėra kažkokios vaikystės traumos ir panašiai. Ne, tai yra visiškai biologinis sutrikimas. Tai yra smegenų sistemoje įvykę struktūriniai ir funkciniai pokyčiai.
1: Dėl kokių priežasčių jie įvyksta?
0: Dėl vartojimo medžiagų arba, tarkim, lošimo azartinių.
1: Ar kiekvienas, kuris vartoja, tada jam išsivystė tas biologinis mechanizmas?
0: Ne, va čia, bet vėlgi didžiąją dalim mes atsiremiam vėlgi biologinį paaiškinimą. Pavyzdžiui, tie rizikos veiksniai, tai didžiąją dalim yra genetiniai. Tai reiškia, kad, na, supraskit, vienas, tarkim, turi linijoje, na, prastesnį pralaidumą arba geresnį pralaidumą smegenų sistemoje, ar ne, informacijos srautų. O ta priklausomybė, tas dopamino tokį takai, kur čia daug kalbama, tai ir yra tie informacijos srauto vaikščio, tai laiška nešiai, ar ne? Tai jeigu pas vieną jau yra polinkis smegenų sistema jau gimęs jisai toks, ane, tai jis jau patenka į rizikos grupę. Ir jeigu jis pradės varto daugiau, tai aišku, kad jisai taps priklausomas nuo tų medžiagų. Bet aš kur vedu, kad gydymas visas, jisai turi būti irgi paremtas įrodymais ir gydantis smegenų sistemą. Ta prasme, biologiškai gydantis. Tai mes ir einam už tai, kad, na, kad būtų taikomi mokslų grįsti metodai, kad tai, nes, na, žinot, čia taip pajuokaujant, ar ne, nu, įsivaizduokit, jeigu žmogus turi širdies problemų ir ateina pas kardiologą, tai ir jam duoda dvi sąlygas, kad tu turi pripažinti, žinai, kad tu susigadinai širdį pats kaltas dėl to, ane, ir tada atiduok Dievui šitą ligą. Nu, tai mes vėl pasimels, tai norėtume visi, kad gydytojas mum padėtų ir pavyktų jam padėti. Bet tai, nu, nesitikim, kad Dievas pats iš esmės kažkaip patidavus gydys ir panašiai. Nu, tai čia va tokia panašia analogija iš esmės gaunasi, kad žmonės turintys priklausomybės, jie tikrai nori gydytis, bet jie nori adekvačių metodų, ar ne, nes ne visiems tinka tas 12 žingsnių, jie nori adekvačių metodų, jie nori ateit ir kad tu duotum viltį normalią, kad tu biologiškai išaiškintum, pavyzdžiui, kaip tie vaistai padės, ne, kaip ta stimuliacija ten smegenų sistemos padės, galų gale terapija taikoma psichologų, kaip jinai konkrečiai kaip padės.
1: Apie tos metodus mes netrukus pratęsim, tik pasinaudokite ausinėmis, mums skambina klausytojas Algis iš Klaipėdos. Algis, sveiki.
2: Labą dieną. Norėjau kai ką įsiterpti tą pokalbį, ten kai kalba eina apie Dievą, dvasinius dalykus, čia mes lietuvių kalboje turim, nu, vartojam žodį gydyti. Visose kitose kalbose yra dvasiniai žodžiai, čia gydyti mediciną, fizinį kūną gydo. O jeigu kalbam apie dvasinius dalykus, tai reikia vartoti kitą žodį. Tai tas vat, gyvasinimas, išgyvinimas, gyvinimas, tai tas būtų tikresnis žodis. O gydyti tai yra tik tai fiziniam kūnui, tai mums reikalinga dvasia gydyti.
1: Mm. Tai ką dar, Algi, galėtumėt pasakyti apie priklausomybės ir jų įveikimą? Ar turit kažkokios, nežinau, patirties?
2: Priklausomybės, kai mes meldžiamės, mes prašom gydyti. Tai mes gydom fizinį kūną, bet priežastys yra dvasiniuose dalykuose. Tai dvasiniuose dalykuose žmonės ten, pavyzdžiui, rusų kalboje įsilienė yra, anglų kalboje treating, kitose kalbose yra kitas dvasinis žodis. Visose kalbose, kiek aš ten žiūrėjau.
1: Jums atrodo svarbu, kaip mes tai pavadinam, kokius žodžius vartojam. Taip, supratom, Algi, ačiū už jūsų mintis, 05-2363-111, kalbamės apie priklausomybės, priminsiu, mano pašnekovas yra psichologas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytojas Liudas Vincentas Sinkevičius ir taip pat galite, mėly klausyti ir laišką parašyti, studija eta lrt.lt. Tai kokie, Liudai, yra tie metodai, kurie taikomi, kaip jūs sakot, na, gydyti smegenų sistemą reikia biologiškai tą daryti, tai kas yra siūloma žmonėm Lietuvoje ir kas yra siūloma, na, ten, kur galbūt yra, kaip čia, pažangesni metodai taikomi?
0: Na, Lietuvoje turim, kol kas turim ribotą, sakysim, pasirinkimą. Tai, aišku, yra ir valstybinėse institucijose medikamentinis gydymas, tačiau vėlgi tas medikamentinis gydymas, jisai pakankamai sėkmingas, bet jisai galėtų dar labiau būti išplėstas. Na, remiantis naujausiais tyrimais ir nelaukiant to 20 metų į priekį, kad jau visas pasaulis pradės bus naudoti. Tai, bet kiti naujausi vėlgi metodai yra, pavyzdžiui, transkraninė stimuliacija. Nu, tai įsivaizduokit galvos smegenų sistemoje tam tikrų taškų stimuliavimas neinvaziniu būdu, tai reiškia nieko neprapjaunant, nieko neatidarant. Ne? Aparatai per atstumą na kaip čia taip vaizdingiau pasakyt, įsivaizduokit toks lazeris kažkoks, ne, tarkim, šauna į tam tikrą vietą smegenų sistemoje ir vat priklausomybės atveju nuima troškimą. Vat tą begalinį norą. A ne, kai žmogus, ne, tarkim, bando išėti visišką abstinenciją arba mažintą, ne, vartojimą ir jam kyla labai didelis noras. Ir vat tie aparatai, pavyzdžiui, padeda labai stipriai sumažinti tą norą. Na, tai puikūs metodai, ta virsme, ir gali būti labai plačiai taikomi. Tai kitas yra psichoterapinės mokyklos, ypač kognityvinė elgesio terapija, kur psichologai, vat būtent psichologai dirba keisdami mintis, ar ne, žmogaus, arba keisdami tą toks, kaip čia pasakyti, minčių rėmą, gal vat lietuviškai, kad, na, tarkim, perfrazuojant savo mintis, pasakant kitaip, ne, kad vėlgi atitolintume tą norą vartoti žmogaus. Ir, na, tyrimai rodo, kad tai veikia puikiai ir net, at, kai buvo dabar konferencija iš Amerikos kolegos pristatinio, kaip tas tiesiog minčių keitimas visiškai siejasi su smegenų sistemos pokyčiais. Ne? At, mūsų at, klausytojas čia kaip uždavė tam, pasakė tą dėl to maldų čia ir panašiai, nu, tai reikėtų vat šitą takoskyrą padaryti, atskirt, kad čia nėra joks dvasinis sutrikimas, ar ne, ir tie žmonės, kurie kenčia nuo priklausomybių, tikrai neturėtų jaustis mažiau dvasingi arba kažkuo kalti, tiesiog jie turėjo tam tikrus rizikos veiksnius ir papuolė į tokią situaciją, o šitas sutrikimas yra visiškai biologinis. Tai, kaip sako, čia ne kūno, tai būtent čia ir yra kūno sutrikimas, priklausomybė.
1: Dar du klausytojai mums skambino, Juozas iš Jurbarko. Juozai, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Klausom jūsų.
3: Na, aš eičiu.
1: Nebegirdim, Juozai, žinokit jūsų.
3: Klausom.
1: Juozai, gal dar pamėginkit išjungti radio imtuvą, ar tada išgirsim, bet dabar Marius iš Druskininkų, sveiki.
4: Sveiki.
1: Klausom.
4: Tai šiaip labai, labai gera tema. Ir aš pats taip turėjau tokią saldumynų priklausomybę. Kad tai yra labai atrodo paprasta, bet tai tikrai daro įtaką žmonėms. Ir man pačiam aš pats jaučiau, kad, na, tikrai suvartoja žiauriai daug saldumynų, tikrai ten naktį atsikeli, eini, valgai visokius senukus ten ir viską.
1: Ir tas, kaip jums pavyko?
4: Tai tiesiog, na, kai supratau, kad tai jau tikrai nėra gerai, kad, na, jaučiu pokyčius kūne, fiziškai antsvoris ten viską, tai man patiko ir, na, tiesiog pradėjau sportuot, truputis po trupučio ir kaip, na, aišku, tai yra tikrai labai sunku, aš nekalbu apie kitas priklausomybės, kurios, na, alkoholis, narkotikai, ten pornografija, visa kita, bet tai irgi yra priklausomybė ir tokia gal net ta cukraus priklausomybė, kuri labai įtakoja, tik mes gal net nekalbam apie tai daug, bet tai, na, tai yra įveikiama ir tai yra padaroma tiesiog kartais reikia surasti tokį gal pakaitalą, kuris teikia panašų ar net didesnį džiaugsmą ir tokį, na, gerą, vadinkim, turiningas tas toks pakaitalas tos priklausomybės. Tai, aišku, kartais aš sugrįžtu prie tų saldumynų, be abejo, bet jau tikrai netokiais kiekiais ir, na, manau, viskas yra įmanoma, tik reikia, vat kaip ir prieš tai minėjo, kad yra klausytas, minėjo, kad yra maldos, tai vėl toks tas mums pakeisti tas visas priklausomybės, bet tai gali būti ir sportas, ir kelionės, ir tiesiog žygiavimas, įkėjimas į gamtą. Tai, na, manau, tikrai galima pakeisti tas priklausomybės, bet reikia labai, labai norėti ir, na, tikrai nusiteikti. Ir tai nėra lengva, be abejo. Bet, na, kaip ten sako, no pain, no gain. Tai va.
1: Taip, ačiū, Mariau, jums dar Juozą pamėginkim dar kartą išklausyti. Klausom.
5: Taigi aš turėjau narkotikų, tai yra nikotido priklausomybė, 40 metų rūkiau. Ir dabar prieš 36 metus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną pats savo pasakiau, nerūkysiu, viskas. Ir čia, man atrodo, neteisingai yra palaipsniui mažinti. Aš daug kartų palaipsniui mažinau, bet niekas neišeidavo. Jeigu jau nusprendi atsikratytos nepriklausomybės, tai reikia pačiam savo prisiekti, kad viskas nuo šios dienos aš nepajudinsiu. Ir tikrai pakenti kokią savaitę, gal dvi, gal tris, gal mėnesį, bet laikaisi to savo čia asmeniškos priesaikos, kad neimsiu. Ir tikrai aš atsikračiau ir jau 36 metai, kai visiškai nerūkau. Ir
1: taip, Juozai, ačiū Jums labai, labai smagu girdėti, smagu, kad Jums pavyko ir iškart pašnekovas nori reaguoti, nes abudu iš esmės panašiai klausytojai kalbėjo, tik vienas apie nikotiną, kitas apie saldumynus, bet apie motivaciją, vidinį norą ir taip toliau.
0: Taip, nu, matot, akivaizdu, džiaugiuosi, kad pavyko jumis rūkyti, bet žiūrėkit, 40 metų vis dėlto nepavyko. Tai tas laikotarpis, o jum vis dėlto labai kenkė tas 40 metų ir šiandien, jeigu mes žiūrėsim, pavyzdžiui, nikotiną, ar ne, kaip pirmas pašnekovas atsakė, kad pakeisti kažką kitą, tai va čia va ir yra žalos mažinimo principai čia atsiranda, ar ne, kad mes keičiam vieną priklausomybę į kitą, iš esmės, tik mažiau kenkiančią. Tai ar tai būtų į elgesį keičiam, ar į medžiagą kitą. Tai vat, tai pavyzdžiui, su tuo nikotino, tai vat ponas, kur rūkė 40 metų, nu tai tada nebuvo jokių žalos mažinimo alternatyvų. Ar ne? Nes buvo cigaretės tik tai rūkė. Paskui jau atsirado elektroninės cigaretės, būtent priklausomiem žmonėm, kad jie pereitų jas. Tada kaitinamas tabakas, tada pirmas, tarp kitko, net atsirado nikotino pagalvėlės. Skandinavijos šalis perėmė visos nikotino pagalvėlis ir ten akivaizdžiai matom, nes...
1: O elektroninės cigaretės, atsiprašau, kad pertraukiu ne tam, kad vaikus pripratintų?
0: Ne, čia atsirado dėl reguliavimo spragų vis dėlto, nes pradžioje net Didžioji Britanija ten ir nemažai tyrimų leido, kad pereina žmonės į elektronines, ten buvo sukurta pačiu principu, kad tik priklausomiem žmonėm. Reiškia, jas duot, kad, nu, kaip įsivaizduojat, pas gydytoją ateini šeimos, ne, ir sako, rūkai, tai okei, okay, nori mes, nesakys, negaliu mes ten, ne, pavyzdžiui, dabar. Nu tai tada ten imk vat, šitas elektroninis. Čia tokiu principu buvo padaryta. Bet kadangi rinka taip sureagavo, niekas nesureguliavo, tėvai irgi, sakysim, nereagavo tinkamai, leido pakankamai laisvai vaikam naudoti, tai turim tokią situaciją.
1: Taip, dar klausytojas ir dar laiškas, nu žodžiu, nori žmonės pasisakyti, tai Jonas iš Kauno, sveiki Jonai.
6: Labą dieną. Norėčiau pasisakyti apie rūkimą. Man teko rūkyti irgi. Ilgai nerūkiau, daug sportavau, tačiau buvo toks momentas, kada cigaretės gaudavo už dyką po kelius. Nu ir kai rūkit pradėjau, rūkiau, 5 metus gal ir daugiau, bet po to pajutau, kad kai trūksta tų pačių cigarečių, tos pačios rūšies, visą laiką eini prašai, pasiskolini paską. O kai pasiskolini, tai po to įvairios būna ir pajutau, kad pradėjau pirštėti gerklė, pradėjau kosulys atsirast. Kita priežastis buvo labai stipriai. Iš ryto atsikeli pasportuoji, nu į darbą užurkau ir nu toks kaip laukioji. Supratau, kad jį labai kenkia. Ir buvo pats paprasčiausias dalykas mes. Supratau, kad kenkia sveikatai, mečiau, pasakiau, kad nu, nerūkysiu ir nu, nerūkiau, net nenorėjau, kiti sako, palauk išgersi, nieko, žinau, kad kenkia sveikatai, o aš neturiu tiek labai daug sveikatos, kad galiu savo žalot, tą atimt sveikatą. Ir aš tiem pavydžiu, kurie rūko, jie yra tokie sveiki, kad dar gali savo trumpyti gyvenimą ir nu, kenkti savo sveikatai.
1: Taip, ačiū Jonai, jums dar elektroninis laiškas Ramūnas apie dėl 12 žingsnių programą. Ilgas laiškas, tai tik tai pabaigą pasakysiu, svarbu pabrėžti, kad anoniminiai alkoholikai nėra konkrečios religijos programa. Dievas ar aukštesnio jėga suprantama taip, kaip jie supranta pats žmogus, nėra nustatytos katalikiškos, krikščioniškos ar kitos religinės doktrinos. Ir vienintelis keliamas reikalavimas noras mesti gerti. Tai čia aišku yra irgi visiškai atskira tema, bet kadangi užkabinom, tai pacitavau. Liudai, visai jau baigiant mūsų pokalbį, tai vis dėlto, čia irgi tie pavyzdžiai tarsi rodo, kad na, žmonės lengvai metė. Štai rūkė daug metų, bet lengvai metė. Tai kaip vieniems pavyksta, o kitiems ne?
0: Tai vat čia esminis skirtumas ir yra, kad tiem, kam va taip lengvai pavyko, va kaip ponas sakė, 5 metus parūkė ir jam pavyko, tai jis nebuvo priklausomas. Nes gal jisai žalingo vartojimo diagnozę būtų gavęs, bet jis nebūtų gavęs priklausomybės diagnozę. Suprantat, kad paprasčiau suprast, priklausomybė dažnai tapatinama, na, analogija su diabetu, pavyzdžiui. Tu negali kontroliuoti cukraus kiekio. Tiesiog yra taip, kaip yra. Ar ne? Tai kai jau yra priklausomybės diagnozė, tai reiškia, kad yra funkciniai ir struktūriniai smegenų sistemoje esantys pokyčiai, kurie sukelia žalą žmogui. Jisai gali daryti, ką nori, ar norėt, kaip nori, bet, ta prasme, jis tiesiog negali kontroliuoti. Tai vat žmonės susidūrė, kad ir su, nežinau, kokaino vartojimo ar panašiai, kad jie vartojo, tai nebūtinai, kad jie priklausomi. Tiesiog jie neturėjo rizikos veiksnių, jie neturėjo priklausomybės, jie turėjo žalingą vartojimą. Būna dažnai net nu, įdomesnių tokių situacijų gydosi žmonės 20 metų, nors jie neturėjo priklausomybės. Nu, bet tai gal kokią depresiją šalia gydosi, žinot, čia. Bet iš esmės galvoja, kad jie priklausomi, nors jie nėra priklausomi. Tai ateity tikrai, artimoje ateity turėsim diagnostiką su funkciniu magnetiniu rezonansu, kur aiškiai praskanuosim smegenis ir matysim ir galėsim pasakyti, ar žmogus priklausomas ar ne.
1: Gal iš anksto galima tą padaryti, praskanuoti ir pasakyti, kad tu nevartok jokių medžiagų, nes tu turi riziką tokiai priklausomybei?
0: Galima, tik brangoka.
1: Ačiū Jums, kad atvyko šiandien. Tai psichologas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytojas Liudas Vincentas Sinkevičius. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12. Likit kartu.
7: Žinius trumpai. Seimas po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 susilaikė. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Pirmasis balsavimas dėl to numatytas spalį, galutinis priėmimas sausį. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia apie jį oficialios informacijos neturinti, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus švelninant sankcijas būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą. Kaišiadorių rajone magistralėje šįryt susidūrė 6 automobiliai, vienas iš jų užsidegė, sužaloti 3 žmonės. Kaip praneša policija, avarija įvyko kelyje A1 ties Jekštonių kaimu. Eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi laikinai uždarytas, organizuojama apylanka. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Holokausto aukų atminimą pagerbs daugiau nei 400 mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale prasidėsiančiose eitynėse dalyviai aplankys holokausto aukų atminimo vietą, o vėliau traukiniu iš Panerių geležinkelio stoties vyks į Vilniaus geležinkelio stotį ir iš jos eis iki Rūdninkų aikštės Vilniaus centre. Šiuo metu Panevėžyje, Alytuje 9 laipsniai, Vilniuje, Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 2 minutės po pusės 12.
8: Kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
9: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau 3 kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
10: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
11: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
12: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Grįžtame į laidą 10.12, LRT radio eteryje tęsiame ciklą apie sakralinius objektus Lietuvoje. Pasakojimus rengia mūsų kolegos iš LRT klasikos. Jie domėsi ir krikščioniškais, ir kitų tikėjimų maldos namais mūsų šalyje. Daugiau nei 200 metų skaičiuoja dabartinė 40 totorių kaimo mečetė Vilniaus rajone. Manoma, kad pati pirmoji čia stovėjo dar Vytauto laikais. Kokį ypatingą daiktą slėpė 40 totorių kaimo mečetė, kodėl tikintieji pamaldas nebėra kviečiami iš minarės, Reto, o vyrai ir moteris meldžiasi atskirose patalpose. Domisi Jeva Radzevičiūtė.
13: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
14: 2024 metai. LRT vaizdo medžiaga, kurioje musulmonų sunitų imamas Romualdas arba Ramazanas Krinickis 40 totorių kaimo mečetėje pradeda Bairamo šventę. kviečia ryto maldai, žyminčiai Ramadano pabaigą. Netrukus su juo ir susipažinsite. 40 totorių kaimas yra už 16 km į pietvakarius nuo Vilniaus. Tai viena pirmųjų Lietuvos totorių gyvenviečių. Per šimtmečius menančią istoriją jie įsaugojo savo religiją. Su dvasininku Romualdu susitinkame penktadienį po pamaldų. Jis dalyjasi, kad čia melstis renkasi ne tik totoriai.
15: Totoriškų šeimų jau netgi nėra apie 40, kaip anksčiau būdavo daug labai. Visi išvažiavo, kaimuose liko labai mažai žmonių. Ir netoli Vilniaus, 17 km, 40 totorių kaimo mečetė. Mečetė veikianti, kiekvieną penktadienį atvažiuoja musulmonai, pasimels, kaip ir visam islamo pasaulyje.
14: Kiek laiko užtrunka pamaldos?
15: Stengiamės kuo greičiau, kadangi žmonės atvažiuoja iš darbo, paskui pietų pertrauką, paskui vėl važiuoja į darbą, tai stengiamės greitai. Nėra tokio, kaip anksčiau būdavo, ten visą valandą ir žmonės sėdi ten ir miega.
14: Liturginė kalba čia arabų.
15: O jau pamokslai, jau mes šnekamės, jeigu čia vokiečiai susirinktų ir aš prabilčiau vokiškai, kaip sakant. Bandėm ir turkiškai, anglų kalbą, lietuvių, rusų, šiais laikais rusų, nes daug emigrantų ateina, daug, kurie čia Lietuvoje dirba, nesupranta lietuviškai.
14: Manoma, kad pirmoji mečetė 40 totorių kaime buvo pastatyta dar Vytauto didžiojo laikais. Tačiau pirmą kartą šio kaimo musulmonų maldos namai paminimi nežinomo Lietuvos totoriaus kūrinyje 1558 metais.
15: 1812 metais buvo sudeginta per Napoleono karą, kaip sakant, ir 1814 metais jinai atstatyta.
14: 20 amžiaus pirmoje pusėje ją remontavo. Tarybiniais metais būta didelių suvaržymų lankytis mečetėje. Ji neremontuota buvo avarinės būklės. Iki galo restauruota jau atkūrus nepriklausomybę. Remiantis leidiniu 40 totorių kaimas tarp istorijos ir dabarties, žinomas istorinis faktas, kad pasibaigus mūšiams Lietuvos totoriai savo dalinių vėliavas iškabindavo mečetėse. Istorikas Stanislovas Kričinskis mini, kad tarpukario lankydamasis šioje mečetėje jos palėpėje matė ulonų vėliavos, su kuria totoriai dalyvavo Kosciuško sukilime, kota su mediniu rutuliu per vidurį, ant kurio dar buvo likusios vinys su medžiagos skiautėmis. Šis vėliavos kotas saugomas Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune. Medžiagos fragmentų ant jo neišliko. 40 totorių mečetė tai vertikaliomis lentomis apkaltas rudos spalvos pastatas su keturšlaičiu skardiniu stogu. Ant jo nedidelis bokštelis minaretas. Jo viršuje yra islamo simbolis – pusmėnulis.
15: Šaukimas maldai, kaip sakant, kvietimas. Iš tų minaretų anksčiau būdavo tas žmogus specialus, muadzinas, lipdavo į patį viršų ir skaitydavo azaną, paskui leisdavosi ir prasidėdavo maldos. Dabar nėra simboliškas ir viskas. Niekas jau nelipa. Jeigu, teoriškai, maldos laikai skiriasi, žiemą, vasarą, jeigu čia pristatyti mikrofoną ir, pavyzdžiui, vat dabar pagal laikrodį žiūriu, 21,5 arba 40,51 šiai dienai. Na, jeigu prieš penktą rytų čia per visą kaimą azanas kelp, tai aš nemanau, kad ne tik totoriai čia gyvena, nebus daug patenkintų.
14: Mečetė turi vieną uždarą priengį. Iš jo patenkama į dvi atskiras dalis. Didesnė patalpa, kur meldžiasi vyrai, ir mažesnė – moterų.
15: Negali vyras šalia moters stovėti melstis kartu. Dėl to, kad žmogus bendrauja su Dievu, o šitam pasaulyje vyrai sukurti moterims, moterys sukurtas vyrams. Kad jokių ten minčių, jokių kažkokių tai nebūtų, atsistoja į maldą, bendrauk su Dievu.
14: Abi šias pusės skiria medinė pertvara, kurios plyšys dengtas užuolaida. Šiuo metu esame dalyje, kur meldžiasi vyrai. 40 totorių mečetės imamas Romualdas Krinickis pasakoja, kad mečetės Lietuvoje gana kuklios.
15: Aukso sidabro čia nėra. Nors ir buvo vieną kartą mūsų apvogęs, šitie vagys turbūt spjovė, nieko, kaip sakant, tokio prabangaus neišnešė.
16: O ką išnešė?
15: Kylimus ten nešė dar prieš 30 metų, kaip sakant. Bet nusivylė turbūt. Va, ir tos mūsų mečetės labai kuklios. Lietuvoje iš viso yra 4 mečetės. 40 totorių kaime mečetė, tokia senovinė, Nemėžių kaimas, irgi Vilniaus rajonas, Raižių kaimas, Alytaus rajonas, 9 km ir Kauno mečetė, jau tokia vienintelė mūrinė mečetė, tai va tos 4 mečetės išliko. Nors tų totoriškų gyvenviečių, vat, kur jie kompaktiškai gyvendavo, tai yra daug. Ir tas pavadinimas, tai ten kiekvienas suprastin, totorinė, ten dar kažkas tai tokio, tai jau kažkokie tai totoriai buvo. Yra ir tokių, atrodo, lietuviškų žodžių ten, bet lietuvi nesupranta, o čia mes jau grinai suprantam.
16: Pavyzdžiui, dar iki atsirandant Grigiškiams, šioje vietoje buvo Afindievičių kaimas.
15: O Afindievičiai, tai nuo žodžio Afendi, ponas, kaip sakant, totoriškas žodis. Visur kilimai dabar šiais laikais, nes ateina žmonės pasimelst, pagal šariatą mes meldžiamės be batų, kad švaru būtų.
16: Ši mečetė unikali tuo, kad vienintelė Lietuvoje neturi mihrabo, nišos rodančios kryptį į Meką.
15: Bet visos mečetės nukreiptos į Mekos pusę. Čia nėra kažkokios tai ten super kažkokios klaidos ar ten architektūrinio kažkokio tai ten minuso.
16: Patalpoje taip pat yra balta, žydra ir žalia spalva nudažytas mimbaras. Sakykla, sienos puoštos ištraukomis iš Šventojo Korano. Yra balkonėlis, taip pat suolai tiems, kam sunkiau klūpėti. Ir knygos, dar matau knygų lentyną.
15: Knygos čia nebūtinai tos knygos turi būti, čia mes kažkada patys sugalvojom, mat, turėjom literatūros, prašom, skaitykit, gražinkit, nenorit gražinti, palikit savo.
16: Pasak 40 totorių mečetės imamo Romualdo Krinickio, tikintieji per didžiąsias šventes renkasi aktyviau. Tačiau ir paprastą penktadienį čia yra atvykstančių, tarp jų ir žmonės atvykę iš islamo iš pažįstančių šalių. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
17: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
18: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
19: Gerai žinoti iš anksto. Naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
20: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
21: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Donaldas Trumpas skelbė ruošintis esą milžinišką susitarimą su Baltarusija dėl kalio trąšų, kurioms taikomos ES sankcijos pirkimo. Degalų kainoms kylant, ekspertai pastebi, kad situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios, dizelio kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti dar apie 10 centų. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
22: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga Čiurlioniški įkvėpimai džiaze. Laidoje Mūza ant peties, trombonininkas Jėvaras Jasinskis ir dainininkė Greta Ratovič. Susitikim šiandien 15.05 per LRT radiją.

0: 11 valandų 45 minutės ir dabar jūsų laukia dvi viktorinos. Pirmoji auksinis protas ir klausimas šiandien skamba taip. Šio kūrinio pavadinime minima viena iš pasaulio dalių. Ji parašė du broliai pavadinime du žodžiai. Tai pirmoji lietuviška komedija. Koksgi tai kūrinys? 05-23-63-111. Toks yra mūsų telefonas ir labadiena, sakau pirmam prisiskaminusiam.
1: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Jolanta.
0: Jolanta, apie kokį mes čia kūrinį kalbam?
1: Jeigu galit, dar pakartokit.
0: Šio kūrinio pavadinime minima viena iš pasaulio dalių. Jį parašė du broliai, pavadinime du žodžiai ir tai yra pirmoji lietuviška komedija.
1: Aš tiksliai nežinau, spėsiu, gal Amerika pirtyje.
0: Ir jūsų atsakymas yra teisingas, nebuvo labai sudėtinga, matyti iš tiesų nemažai užuominų ir padėjo atspėti. Jolanta, ar esat dalyvavusi mūsų žaidime?
1: Esu, nu, šitose atrankose dalyvavusi.
0: Iki televizijos esat, na, jūs?
1: Ne.
0: Tai sėkmės, Jolanta, jums tolesniuose etapuose. Mano kolegė papasakos, kaip toliau vyk žaidimas. Na, įprastai mes pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį užduodame po klausimą. Tie, kas teisingai atsako, keliauju penktadienio laidoje vykstantį pusfinalį ir finalą. Tačiau šį penktadienį laida 10.12 bus kiek kitokia. Vyks transliacija iš Lazdijų ir Edvardas Kubilius laida ves su vietos žmonėmis. Tai finalinis auksinis proto žaidimą šią savaitę bus būtent ketvirtadienį prieš 12 valandą. Tokia svarbi informacija mūsų klausytojams. O dabar su mumis yra Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus muziejininkė Janina Armonaitė. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Keturakis. Taip, toks yra pjesės šitos autorius, bet iš tiesų tai yra du broliai. Papasakokit, kaip ten yra.
2: Taip, iš tikrųjų tai yra du broliai, Antanas Vilkutaitis ir Juozas Vilkutaitis. Ir su šita Amerika pirtyje buvo labai įdomus variantas, todėl kad iki šiol dar sprendžiamas klausimas, ar vienas pirmas parašė, ar kitas. Galų gale prieita prie išvados, tikriausiai jie abu parašė šitą pjesę ir ne šiaip, ir kažkur ir sugalvoja, bet pagal tikrą atsitikimą. Ten irgi tais laikais buvo tokių sukčių, kuris pažadėjo vesti, išviliuoja iš merginos pinigus ir užrakinęs pirtyje išvyksta į Ameriką. Tiesą sakant, kai buvo pirmas šitas pjesės pristatymas, tai jinai nesusilaukė labai didelio pritarimo, bet po 3 metų pakoregavusi ir kai 1893 metais Kudirkos redaguojame varpė buvo paskelbtas lietuviškos dramos konkursas, broliai šitą Ameriką pirtyje pateikė jau pasivadinę slapyvardžių keturakis, tai yra turintis 4 akis. Na ir šita komedija tada jau labai buvo priimta tiesiog su džiaugsmu.
0: O tai jie ten kažkokius esminius pakeitimus padarė?
2: Šiek tiek pakoregavo. Esminių labai didelių nedarė, nes tiesą sakant, nieks gerai ir nežino, nes po šitos kritikos Juozas Vilkutaitis išvažiavo pas brolį, kuris gyveno Kaukaze ir vat po 3 metų jie buvo pasitardami šitą lietuvišką komediją ir sukūrė.
0: Na, žodžiu, o jau po to tai jau džiaugsmingai, sako, sutiko?
2: O po to jau labai džiaugsmingai, net Kudirkos paskelbtas konkursas. Lietuviško, būtent lietuviškų dramų, kuriame pirmas atsiliepė Aleksandras Fromas Gužutis ir broliai, žodžiu, sulaukė labai didelio pritarimo ir Jonas Jablonskis kartu su Gabrielė Petkevičaitė, Bitė, Juozu Tumu Vaižgantu, Gabrieliu Landsbergiu Žemkalniu ir kitais nutarė, kad būtent šita drama turi užkariauti ir pasklyst po visas kolonijas, ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų.
0: Papasakokit apie premjerą Palangoj, kaip ten, kur viskas vyko.
2: Taip, tai vat premjera įvyko, kaip jūs žinote, 1899 metais, rugpjūčio 20 dieną, Liudui Vaineikui gavus gubernatoriaus leidimą šitą spektaklį viešai suvaidinti. Jis buvo suvaidintas Palangoje, Daržinėje, Grafo Tiškevičiaus prekių sandėlyje, stovėjusiam Palangos tilto pradžioje. Tai va.
0: Kiek tas sandėlis buvo pritaikytas spektakliui?
2: Tai taip, čia kaip klojimo, paskui pasklydo klojimo judėjimas po visą Lietuvą, kur didžiuosiuose, kai jau būdavo ištuštinami ten klėjasis, klojimai ir, ir tiesiog lietuvių inteligentai spaudos draudimo metais šitas visokias, tokias linksmas pjesės šitą ir visas kitas, sakydavo, kad žmonės supažindint su lietuvių kalba ir kažkiek tai kultūrint prūsint žmonės. Na tai va, ir labai tiko tas sandėlis tokiai geroj vietoj ir vaidino, aišku, ne profesionalai aktoriai, o palankoje kvalifikavę inteligentai lietuvių ir pagrindiniai veikėjai, Povilas ir režisierius Povilas Višinskis ir pagrindinio vaidmens bekampio atlikėjas, taip pat vaidino ir Vladas Mongirtas, pati Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Marija Šlapelienė, na žodžiu, lietuvių inteligentų žiedas, kurie tiesiog skleidė lietuvišką žodį ir, ir, ir tai buvo pirmas viešas lietuviškas vaidinimas. Ir čia labai įdomi istorija tokia, kad nors ir buvo gautas oficialus leidimas, kad gali spaudos draudimo metu šitas spektaklis įvykti. Tačiau komedijoje kažkaip buvo išvelgta caro režimo pajuoka ir caro žandarai beveik visus spektaklio dalyvius areštavo. Mm. Bet jau Palangos tas spektaklis sukėlė jau susidomėjimą ir lietuviškai kalbančių žmonių, ir nelietuviškai kalbančių žmonių. Ir spektaklis nuskambėjo tiesiog kaip akcija.
0: Tai tas dar suėmimas iš jo į naudą spektaklio žinomumui.
2: Taip, taip, žinokit, nes tada jau, žodžiu, pasklido po visą Lietuvą ir, ir, ir tas buvo statoma ir Latvijoje, ir netgi, kaip buvo panaikinta jo spaudos draudimas 1904 metais, komedija buvo suvaidinta ir Šiauliuose, ir, ir, ir visos kitose vietose, ir netgi būtent Marijampolėje irgi pastatyta šitas spektaklis, kuriame po spektaklio vakare pirmą kartą Lietuvoje buvo viešai sugėdota ir Vinco Kudirkos tautiška giesmė. Tai va,
0: o jūs papasakote apie tai, kas vaidino, o kas režisavo tą pirmą spektaklį?
2: O režisavo Povilas Višinskis ir Gabrielė Petkevičaitė Bitė.
0: Ir vaidino, ir režisavo, vaidino, žodžiu.
2: Ir režisavo, ir vaidino, nes tai buvo, manyčiau, labai svarbu ir ne tik aš taip manau, ir, ir visi mano, kad tai čia ir profesionalaus lietuviško teatro pirmas toksai žingsnis į tą lietuvišką profesionalų į teatrą. Jo lab, kad paskui keturakiai kaip keturakis. Nors, kai sakau, keturakiai abu broliai buvo kaip ir lietuviškos tokios dramos, komedijos, na, tokios ne klasikinės, o jau šiuolaikinės žodžių kūrybos atstovai patys, pirmieji, judėsi tokį darbą.
0: Taip, ačiū Jums labai. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus muziejininkė Janina Armonaitė ir aš, kaip ir sakiau, dvi viktorinos auksinio proto, ką tik įvyko, dabar esminio testo viktorina ir kviečiu taip pat skambinti klausytojų 0523-63-111. Toks mūsų telefonas. O klausimas skamba taip. Ką pirmiausia reikia daryti, gavus oficialų perspėjimą apie oro pavojų? Labadiena. Labadiena.
3: Labadiena.
0: Kuo Jūs vardu?
3: Aš Asta.
0: Asta, tai klausimas skamba taip, kągi pirmiausia reikia daryti gavus oficialų perspėjimą apie oro pavojų ir yra atsakymų variantai. A variantas, pirmiausia patikrinti socialiniuose tinkluose ar kiti irgi gavo perspėjimą. B variantas, netidėlioti ir vykdyti perspėjimo pranešime pateiktus nurodymus. Ir C variantas, nedelsiant informuoti apie pavojų pažįstamus. Ką daryt?
3: B variantas būtų teisingas.
0: Taip, pasta teisingas atsakymas. Jūs laimėjote prizą radio imtuvą, kurį galima krauti laidu, saulės energiją arba sukant rankenėlę. Jį galima naudoti ir kaip prožektorių. Žodžiu, toks radio imtuvas yra būtina kiekvieno gyventojų išvykimo krepšio dalis. O aš visus raginu atlikti esminį testą. Lietuvos Raudonasis Kryžius ir LRT taip pat kviečia tą daryti. Portale esminis testas. testas.lt pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių. Laidoje 10.12 šiandien tiek, visai netrukus naujausios žinios, po jų laida Lietuvos diena vedama Dariaus Mato. Iki.

0: LRT radijas.
1: Kylant degalų kainoms, premjeras sako, kad mažinti dyzelino akcizą būtų per brangu. Donaldui Trumpui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuva teigia oficialios informacijos neturinti ir pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metines, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Toliau rekordiškai augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų pernelyg brangu šalies biudžetui. Anot premjero gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
2: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes tai jeigu

0: Akcizas sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui. Kas mėnesį tai kainuoja 20 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptos į viešojo transporto bilietų piginimą. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad šįryt palyginti su vakar benzino kainos padidėjo maždaug 5 procentais, o dyzelino 4. Brangiausiai litras dyzelino kainuoja 2,40 eurų už litrą, benzinas 2,10 eurų. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia apie jį oficialios informacijos neturinti, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus švelninant sankcijas būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą.
2: Kol kas aš neturiu tokios informacijos, tai kaip turėsim papildomos medžiagos, tada svarstysim. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes girdime informaciją, kad gal bus trijų vadovų susitikimas ir gal bus kažkokie tai sprendimai dėl atsitraukimo nuo energetikos, nuo civilių, kurie duotų kažkokią tai viltį, kad šita agresija Rusijos prieš Ukrainą gali pasibaigti. Tada be abejo bus svarstymai ir sprendimai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako manantis, kad Amerikos vadovo planai pirkti baltarusiškas trašas gali būti susijęs su artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais Jungtinėse valstijose.
3: Aš manyčiau, kad čia dar yra momentai, kurie gali būti susijęs su vidaus Amerikos procesais ir derybėmis su Kanada. Artėja vidurio rinkimai, lapkričio mėnuo, labai tikėtina, kad demokratai perėmė kontrolę atstovų rūmų ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams reikia pasiųsti kuo daugiau pozityvių žinučių. Taip pat vyksta derybos su Kanada dėl tų pačių trašų, tai yra kalbėti apie tai, kad tu turi alternatyvą, na, iš esmės leidžia tau derėtis dėl geresnių kainų. Aišku, lygiai greičiai, aš manau, kad tikrai vyksta pokalbė ir su Baltarusija, bet tai, kad mes nesam informuoti, kas vyksta, tai mūsų diplomatijos pralaimėjimas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Seimas po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 susilaikė. Prieš daugiausia balsavo Nemuno Aušros atstovai. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Pirmasis balsavimas numatytas spalį, galutinis priėmimas sausį. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Diskusijas paskatino Prancūzijos prezidento Emanuelio Macrono pavasarį pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Leidinys Financial Times birželį skelbė, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Kaišiadorių rajone magistralėje šįryt susidūrė 6 automobiliai, vienas iš jų užsidegė. Sužaloti 3 žmonės. Kaip praneša policija, avarija įvyko kelyje A1 ties Jakštonių kaimu. Po eismo įvykio buvo laikinai uždarytas eismas Kauno kryptimi, šiuo metu eismas atnaujintas 1 juosta. Migracijos departamentas nebepriima Vidurinės Azijos šalių darbuotojų prašymų atvykti ir dirbti Lietuvoje. Tai pranešė departamento vadovė Indrė Gasperė, kurią šiandien pasikvietė Liberalų sąjūdžio frakcija. Jos teigimu sprendimas priimtas dėl išaugusio prašymų skaičiaus.
4: Šiuo metu išorės paslaugų centrai Centrinės Azijos šalyse veikla sustabdyta, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, kuriuose yra išorės paslaugų centrai. Tai valdant lūkesčius tiek darbdavių, tiek tų užsieniečių, kurie norėtų įsidarbinti, tai jų veikla yra sustabdyta ir prašymai nebepriėmiami.
1: Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. Lietuvoje šiuo metu gyvena beveik 230 tūkstančių užsieniečių. Dauguma jų atvyko iš

Ukrainos ir Baltarusijos, taip pat Rusijos, Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano ir kitų šalių. Kanada galėtų padėti Prancūzijai stiprinti energetinę nepriklausomybę.

0: jie ieško, kaip jas pakeisti. Anot Kanados užsienio reikalų ministrės, nemažai šalių nori stiprinti bendradarbiavimą energetikos srityje.
1: Visos šalys, su kuriomis bendraujame, domisi galimomis partnerystėmis energetikos srityje. Nesvarbu, ar tai būtų suskystintosios gamtinės dujos, švari energija, tradicinė vėjo, saulės ar branduolinė energija. Tai aktyviai aptariama tarptautiniu mastu ir labai tikėtina, kad galėtume įgyvendinti partnerystės projektą su Europos šalimis, tiekdami suskystintąsias dujas iš Kanados vakarinės pakrantės.
0: Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą. Nors detalės neskelbiamos, šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Jungtinės valstijos planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje, kur dabar įsikūrė šunų kinkiniais patruliuojančių Danijos specialiųjų pajėgų vienetas. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sako laukianti susitikimo su Donaldu Trumpu ir teigia mananti, kad pasiektas geras susitarimas.
2: Prie to dirbome ir derėjomės daugelį mėnesių. Tai yra teisiškai pareigojantis susitarimas saugumo ir gynybos politikos klausimais. Tai geras susitarimas, naudingas visoms įsitraukusioms šalims. Jis naudingas ir vakarams, ir visam NATO aljansui. Žinoma, darau prielaidą, kad sudarytas susitarimas ir bus tas, kuris bus taikomas. Tikėtina, kad labiau suartinti pozicijų nepavyks. Susitarimo turinys yra geras. Šiuo požiūriu taip pat manau, kad derybos vyko labai rimtai, kaip ir dera tuo metu, kai visi mato nestabilumą. Neramumai vis stiprėja.
0: Danijos premjerė Mette Frederiksen. Seime keliama idėja leisti oficialiuose dokumentuose vardus ir pavardes rašyti lotyniškais rašmenimis su diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu nelietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar tiems, kurie yra sudarę santuoką su kitų šalių piliečiais. Dabar asmenvardžių rašyba leidžiama su tokiomis raidėmis kaip Q, X ar dviguba V. Tačiau grupė Seimo narių siūlo leisti naudoti ir įvairius taškelius, brūkšnelius ar kabliukus. Parlamentaras Jaroslavas Narkevičius.
3: Na, aktualiausia tiems asmenims, kurie turi kitą rašybą pavardžių, negu yra skambesys. Na, kaip pavyzdys, aš dabar pakeičiau arba atstačiau originalią rašybą savo vardą pavardę. Su pavarde viskas tvarkoj, Narkevič, bet su vardu lieka pusinis sprendimas, Jaroslav, tai skambesys mano Jaroslav.
0: Seimo narys Jaroslavas Narkevičius. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka siūlymams kritiškas.
4: Tai sukels daugybę nepatogumų. Dirbate kur nors poliklinikoje, arba esat policininkas, arba pasienietis, arba migracijos departamente. Ir jums paskambina koks vietnamietis, o vietnamiečių yra lotynų kalbos pagrindu, ir pasako jums savo pavardę. Jeigu jūs manot, kad jūs tą pavardę užrašysite be kokių 20 minučių ieškojimo po klaviatūrą tarp kelių šimtų ar kelių tūkstančių lotynų kalbos pagrindo ženklų, tai aš jums linkiu sėkmės.
0: Kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka. Šiandien LRT taryba nagrinės, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė galėjo padaryti darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas numatytas paskutiniu iš 16. Generalinė prokuratūra nustatė pažeidimus, kad LRT ataskaitoje neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pernai pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau palaikė tą pačią neviešinimo poziciją. Ginant viešąjį interesą, LRT buvo pateiktas reikalavimas pašalinti pažeidimus. Po šio reikalavimo LRT patikslino 2025 metų programų pirkimų ataskaitą. Joje galima rasti paslaugų tiekėjų vardus, pavardes, nurodytos maksimalios galimos sumos. LRT generalinė direktorė neigia padariusi pažeidimą ir prašys, kad klausimas būtų svarstomas viešai. Prokuratūros reikalavime pašalinti pažeidimus nebuvo nurodytas konkretus asmuo, kas atsakingas dėl pažeidimų. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Panerių memoriale šiuo metu vyksta aukų pagerbimo ceremonija. Vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. Iš jos traukinių važiuos į Vilniaus geležinkelio stotį, iš kurios atminties

0: kelio eisena pajudės link Rūdninkų aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. Čia vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti švietimo programų koordinatorė, istorikė Ingrida Vilkienė.
1: Šiais metais atminties kelią suplanavom padaryti kitaip, pradėti nuo tos vietos, kur buvo masinis naikinimas ir tarsi pareiti atgal į miesto centrą, kur iki antro pasaulinio karo gyveno skaitlinga didžiulė žydų bendruomenė. Mūsų koks yra Lietuvos galbūt tas ypatumas, bet tai yra rytų Europos ypatumas, kad žydai buvo naikinti vietoje, jie buvo naikinti ten, kur jie gyveno, prie miestų, miestelių, tose vietovėse, kur buvo ar didesnė, ar mažesnė bendruomenė, ir jie buvo paprasčiausiai šaudomi.
0: Istorikė Ingrida Vilkienė. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Rytoj minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Per holokaustą Lietuvoje nužudyta daugiau nei 200 tūkstančių žydų. Jungtinėje karalystėje šiandien išleidžiama atgarsį sukėlusi princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio knyga. Į jos ištraukas neįprastai griežtai sureagavo ir Buckingham rūmai. Svarstoma, kokį poveikį šie memuarai turės karaliaus Karolio III reputacijai. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Didžiulio žiniasklaidos dėmesio knyga Gulbės giesmė Diena mano sesuo sulaukė dar iki pasirodymo. Prieš beveik 30 metų žuvusios princesės Dianos brolis Čarlzas Spenceris neseniai davė išskirtinį interviu BBC. Jis kritikavo dabartinio karaliaus Karolio III reakciją, kai jie tuomet ginčiosi dėl princesės laidotuvų organizavimo.
3: Tada jis nutilo ir aš pagalvojau, na dabar jis susiims ir pasakys, ką nors tinkamesnio. O tada jis pasakė, mes ją gana greit pamiršime.
2: Būtent ši jo citata, kad Karolis III esą sakė, kad gana greitai princesė Diana bus pamiršta ir sukėlė daugiausia diskusijų. Į tai sureagavo net ir Buckingham rūmai.
4: Nors iš principo nekomentuojame knygų, jo didenybė supranta, kad broliškos netekties skausmas gali aptemdyti protą ir iškreipti prisiminimus taip, kaip kiti to nesuvokė.
5: Buckingham rūmai turbūt galima daryti išvadą, kad vertina šitą pasisakymą kaip žalingą karaliaus reputacijai. Bet vėlgi rūmai nepaneigė to, ką jisai sako.
2: Teigia LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Monarcha palankiai vertina maždaug 6 iš 10 britų.
0: Šiandien vietomis protarpiais lietus, temperatūra 13-18 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad artimiausias 2 paras laikysis lietingi vėsoki orai.
6: Kalbant tiek apie trečiąjį, tiek apie ketvirtąjį, tiek naktimis, tiek dienomis sulauksime lietaus. Tiesa, trečiąjį daugiau bus ištisinio pobūdžio lietus, ketvirtadienį jau toks daugiau su pertraukiamis, bet ketvirtadienio dieną jau yra tikimybė, kad ir vietomis palis ir smarkiai. Tiesa, reiktų ir paminėti tai, kad šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas, na ir prie jūros jau ir pavojingų vėjo gūsių tikėtina sulaukti. Iki 15-16 metrų per sekundę tomis dienomis. Temperatūra naktimis kris maždaug iki 6-11 laipsnių šilumos, nors Kuršių nerijoje tikėtina, kad išsilaikys 1-2 laipsnių aukštesnė temperatūra, nu, o dienomis ta temperatūra jau kils tik iki 11-16 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12:15.
7: Lietuvos diena.
8: Donaldas Trumpas skelbė ruošiantis esą milžinišką susitarimą su Baltarusija dėl kalio trąšų, kurioms taikomos ES sankcijos pirkimo. Degalų kainoms kylant, ekspertai pastebi, kad situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios dizelino kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti dar apie 10 centų. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Sveiki Lietuvos radio klausytojai, tai laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Pasaulio lyderiams renkantis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją New York'e, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas skelbė ruošiantis esą milžinišką susitarimą su Baltarusija dėl kalio trąšų, kuriams taikomos ES sankcijos pirkimo. New York'e viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys LRT sako, kad trąšos dėl

0: europinių sankcijų, per jokios ES šalies teritoriją judėti negalės. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja teigia, kad kalio trašų uždirbtus pinigus Minskas naudos represijoms ir Rusijos remimui kare. Augustino Šemelio reportažas iš Niujorko.
1: Prieš atvykdamas į Jungtinių tautų suvažiavimą Niujorke, Donaldas Trumpas taiga paskelbė, ruošiantis esą milžinišką kalio trašų pirkimą iš Baltarusijos. Jų kaina, pasak Trumpo, daug geresnė nei kanadietiškų. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Niujorke apie tai sužinojo iš viešosios erdvės. LRT sako, kad tai Amerikos ir Baltarusijos dvišalių santykių reikalas.
2: Kuris mūsų tiesiogiai neįtakoja, bet žinoma, bendrai saugumo situacija įtakos turės. Nes šie paskutiniai metai, ką tikrai įrodė, tai, kad visi bandymai minkštinti santykius su Baltarusija iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės, baigėsi agresyvėjančių Baltarusijos elgesių pasienyje.
1: Ir Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio reakcija į galimą Amerikos ir Baltarusijos susitarimą santūri. Sikorskis Vašingtonui visų pirma dėkoja už politinių kalinių Baltarusijoje išlaisvinimą.
3: O kalbant apie ekonominį susitarimą, nežinau detalių, bet kadangi Jungtinės valstijos ir Baltarusija dėl to derasi, vadinasi, jie mano, kad čia yra abipusės naudos.
1: Kalio trašos – pagrindinis Lukašenkos pajamų šaltinis. Niujorke LRT sako Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja.
4: Šie pinigai bus naudojami represijoms ir Rusijos rėmimui šiame kare. Baltarusija jau dabar uždirba daug pinigų iš ukrainiečių kraujo, nes maždaug 600 Baltarusijos įmonių aprūpina Rusijos karo mašiną.
5: Per kur baltarusiškos kalio trašos turėtų keliauti į Jungtinės valstijas? Lietuvos užsienio reikalų ministras tikina ne per Europos Sąjungos teritoriją. Baltarusiškoms kalio trašoms tebegalioja europinės sankcijos ir prielaidų pasikeisti tam nėra, tikina jis. Užkulisiuose svarstoma, kad Donaldas Trumpas šiuo pareiškimu siekia derybinio pranašumo prieš Kanadą, su kuria pradėjo prekybos karą. Būtent Kanada yra didžiausias kalio trašų tiekėjas Jungtinėms valstijoms.
1: Alternatyvus tiekėjas – Lukašenkos Baltarusija. Trumpui galbūt leistų paspausti NATO sąjungininkę Kanadą. Kad Trumpas apie tai šiandien sulauktų klausimo – mažai šansų. Keturios pagrindinės Amerikos televizijos rodo solidarumą su CNN, kuri Trumpo nurodymų išmesta iš Baltųjų rūmų. Protestuodamos Amerikos televizijos nesiuntė operatorių komandos lydėti prezidento kelionės į Niujorką.
3: Manau, esu įpareigotas neįleisti melagienų. Jie labai blogi šaliai, labai blogi nacionaliniam saugumui.
1: Prancūzijos vadovas Emanuelis Makronas su Amerikos prezidentu susitiko Trumpo apartamentuose Niujorke. Makronas sako Baltarusijos temos nekėlęs, bet aptaręs paramą Ukrainai ir energetikos paliaubų idėją tarp Rusijos ir Ukrainos. Antradienį Jungtinėse tautose Trumpas susitiks su Zelenskiu. Trumpas Ukrainos neseniai prašė nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
0: Pranešta Augustinis Šemelis iš Niujorko, o komentuodamas Jungtinių valstijų prezidento pareiškimus, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kol kas ankstai spręsti, dėl ko susitarta ir apskritai ar susitarta. Taip pat anot ministro pirmininko nereikėtų to siekti su naktį, kaip manoma, kontrabandinių balionų sukelta grėsme ir laikinai pribota Vilniaus oro uosto veikla.
6: Jungtinėm Amerikos valstijom trašų klausimas yra svarbus. Turbūt suprantama, nes santykiai su Kanada kaip pagrindinė ir ankstesnė trašų tiekėja yra turbūt komplikuoti šiuo metu. Todėl turbūt Amerika ieško alternatyvių būdų aprūpinti savo ūkininkus, kaip buvo pasakyta, farmers and ranchers šiomis trašomis ir nagrinėja įvairius dalykus, bet ar Amerikos ir Baltarusijos pokalbių turbūt turinys, kuris mums kaip valstybė nėra žinomas.
7: Ar tie naktiniai balionai negali būti susijęs su susitarimu?
6: Aš nesusiečiau tų dalykų. Vienas dalykas, kad apie susitarimą kol kas jokios informacijos mes neturim. Susitarimas, tai visi turbūt turim įsivaizduoti, kad kažkoks tai tekstinis dokumentas ar ne, kuriame apibrėžta, kaip viskas vyks. O kol kas valstybė Lietuva nėra informuota apie tokius susitarimus, jeigu jie iš vis egzistuoja. Kol kas viskas apsiriboja prezidento Donaldo Trumpo tweetų ar ne, bet tai galbūt tik tai indikacija, galbūt spaudimo būdas, tai mes to nežinom ir nesiečiau meteorologinių balionų kažkaip tai su to tweetu, kuris atsirado. Be balionai nenaujiena, vakar buvau susitikęs su finansinių nusikaltimų tyrimo vadovu ir kalbėjom faktiškai.

0: visiškai dviem temam, kad reikia kovoti stipriau su šešėliu, na ir galų galia kažkaip tai dar didesnės pastangas telkti kontrabandos užkardymui. Matau valstybės sienos apsaugos tarnybos pastangas ir jos labai pareiškėjo pastaruoju metu, sulaikino vadovo lyderystę, bet reikia susitelkti ir dar labiau, ne tik tai užkardyti, surinkti balionus, bet ir žiūrėti, kaip juda pinigų srautai, kokie asmenys už to stovi, kaip jie legalizuoja nelegaliai, sakykime, realizuotų cigarečių turtą, kaip pinigai vaikšto. Tai čia rimtas reikalas ir valstybė turi dėti visas pastangas, kad tokias temas užkardyti.
1: Situaciją komentavo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Lietuvos diena.
1: Vilkaviškyje nerami mokslo metų pradžia. Mokytojų dirbusiam dviejose švietimo įstaigose pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis, bet tikslo jas platinti. Jo automobilyje rasta augalinės kilmės medžiaga, teisėsauga siekia įsiaiškinti, ar tai narkotikai. Su mumis kolega Dominikas Rimaitis, Dominikai lankėjasi Vilkaviškyje, papasakok išsamiau, ką pavyko sužinoti apie šį incidentą.
3: Šis incidentas įvyko kiek anksčiau, rugsėjo 5-ąją šeštadienį, kiek po vidurnakčio policija patikrino automobilį Vilkaviškyje. Jame tuo metu buvo blaivus vairuotojas ir keleivis, abu vyrai, pirminiais duomenimis Vilkaviškio švietimo įstaigų darbuotojai. Automobilyje buvo rasta maždaug gramas augalinės kilmės medžiagos, galimai kanapių. Vienas iš vyrų, dviejų įstaigų mokytojas, pripažino, kad medžiaga priklausė jam, vėliau didesnis kiekis augalinės kilmės medžiagos buvo rasta jo namuose. Šiam vyrui pareikšti įtarimai dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis, bet tikslo jas platinti, išsamiau Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Arūnas Žukauskas.
4: Nakties metu buvo sustabdytas, matyt, pareigūnams kilo įtarimų, galimai gal, sakykime, patikrint blaivumą visų pirma vairuotojo. Buvo nuspręsta tas ir buvo atlikta ir, sakykime, esant kvapo indikacijai sklindančiai iš automobilio pareigūnai, uždavė klausimų susijusių su tuo, ar automobilyje nėra draudžiamų medžiagų, ar asmenys, tuo metu buvę du automobiliai, tai vairuotojas, abu vyriški, vairuotojas ir šalia keleivis, ar neturi draudžiamų medžiagų. Buvo apieškotas automobilis ir jame ant galinio sosto rasta pakuotė su augalinės kilmės galimai medžiaga, kuris pareigūnams sukėlė pagrįstą įtarimą. Pakuoti nedidelį galimai apie 1 gramas gali būti medžiagos toje pakuotėje turimais duomenimis. Galimai kanapės, tačiau tiksliai neaišku, nes yra paskirta užduotis atlikti specialų tyrimą ir išvados dar neturime. Vairuotojas buvo patikrintas dėl neblaivumo, atsakymas neigiamas, tai yra blaivus, ir abu asmenys buvo patikrinti dėl galimo apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų. Rezultato viešinti negaliu. Taip, krata buvo atlikta, būtent to asmens, kuris pripažino, kad tai yra jo, rasta medžiaga automobilyje, jo namuose ir įtarimą keliančių medžiagų buvo rasta ir namuose. Kiekis galimai, sakau, subjektyviai sverta nebuvo apie 20 gal gramų, 30. Augalinės kilmės, o kokios tai medžiagos tikrai kol kas negalim pasakyti, nes yra atliekamas specialusis tyrimas.
5: Iki teisminis tyrimas patikslinkite pagal kokį straipsnį?
4: Pagal baudžiamo kodekso 259 straipsnio antrąją dalį, tai yra disponavimas nedidelio kiekio narkotinėmis medžiagomis, bet tikslu jas platinti.
3: Prokuroras Arūnas Žukauskas.
1: Mokytojas, kuriam pareikšti įtarimai, dirbo dviejose įstaigose, ką sako tų įstaigų vadovai?
3: Taip, jis dirbo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje, šios mokyklos atsiprašau, ir taip pat Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Pirmiau paklausykime vaikų ir jaunimo centro vadovės Elenos Čepaitės, ką jis sako apie šį atvejį.
6: Sugrįžus po savaitgalio pasiekė žinia, tokia neoficiali, kad mūsų darbuotojas buvo sulaikytas, bet tai nėra jokio oficialių patvirtinimų. Ir tada kalbėjom su pačiu darbuotoju, kuris savo kaltę pripažino ir išeina iš darbo. Vakar, kada pakalbėjom, tai iš tikrųjų suprasdamas, kad tai netinka žmogui, kuris dirba su jaunimu, su labai pažeidžiama grupe, iš tikrųjų išeina. Iš tikrųjų, ne jokių oficialių duomenų, pranešimų mes negavom. Tai iš tikrųjų labai taip pat sunku dėl to, kad tai pasiekė iš aplinkinių šaltinių Ir gerai, kad pasiekė, bet kažkaip labai keista, kad oficialių duomenų mes negavome. O kaip reaguoti mums, kaip darbdaviams, kaip centrui, kada mes nežinom, kad tai yra jo privatus gyvenimas šiuo atveju, ar ne? Bet tai gali liesti ir vaikus, tai gali liesti ir jaunimą, tą grupę, su kuria dirba. Tai kažkaip norėtųsi, kad ta informacija greičiau pasiektų, kad ir galimai, bet vis tiek, kad žiūrėtume, kad neįvyktų kažkokių blogų dalykų.
3: Vaikų ir jaunimo centro vadovė Elena Čepaitė, tuo metu Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos vadovė Daina Juškauskienė sako apie įvykį taip pat sužinojusi ne iš teisėsaugos, o iš žiniasklaidos.
2: Informacijos jokios neturėjome, informacija mane pasiekė vakar, tai yra pirmadienį ryte, kada paskambino žurnalistai iš Delfi, po to iš TV3, po to LRT paskambino, tada aš sužinojau, kad mokytojui pateikti įtarimai kažkokie, būtent įvardijo jie. Tai, o iki to niekas nei iš kažkur tai iš teisės saugos ar dar iš kur mokykla informacija oficiali nepasiekė. Netgi tų gandų lygyje nebuvo, mes nieko nežinojo, mokytojas dirbo, atėjo darbo taip, jo yra antrailės pareigos, čia nepilnų krūvių dirba. Tai liūna, kad mes nežinojom. Iš tikrųjų, kaip vadovas, galbūt turėjau aš žinoti iš karto ir būčiau ėmusios atitinkamų priemonių, nes tai yra visiška nulinė tolerancija šitiem dalykam. Ir kada po žurnalistų kreipimosi į mane vakar, aš iš karto po pietų parašiau raštą, paklausimą dėl informacijos pateikimo policijai. Bet šiandien ryte sulaukiau mokytojo elektroninio laiško, kuriame prisegtas prašymas atleisti iš darbo, kurį patenkinau.
3: Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos vadovė Daina Juškauskienė, taigi vyras, kuriam pateikti įtarimai, pateikė prašymus būti atleistam iš abiejų darboviečių ir jis ten nebedirbs.
1: Taip, ir dar apie tai, kaip situaciją vertina pats Vilkaviškio meras.
3: Meras Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono meras, sako taip pat, kad trūksta komunikacijos iš teisėsaugos.
7: Vertinu liūdnai dėl to, kad visų pirma, tai informaciją sužinojau žiniasklaidos vakar, kada viešai pasiskaičiau, kas yra įvykę. Žinoma, labai liūdna, kad tai yra mokytojai mūsų rajono, mūsų mokyklų. Ir, na, mes labai daug dedam pastangų ir prevencijų priemonių, kad su narkotikais apmokytume ir vaikus, ir tėvus, ir šeimas, ir mokytojus, įstaigas. Darom tai, kad mokyklose būtų ir detektoriai, kurie turbūt irgi informaciją mums pateiktų, jeigu tokie dalykai būtų įstaigose, ir kad taip atsitinka. Tai tiesiog, na, liūdna žinia. Kada tokie jautrus dalykai nutinka, reikalinga, kad žinotume šitą informaciją kaip vadovai, kad galėtume spręsti, ką daryti toliau. Ateityje vis tik reiktų peržiūrėti čia, kad mes kaip, ar šis ar kitas atvejis nutiktų ateityje, kad bent pirmieji išgirstume ir tada galėtume priimti sprendimus.
3: Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka.
1: Dėkui tau, Dominikas Rimaitis.
8: Lietuvos diena.
1: Degalų kainoms toliau augant, ekonomistai kalba apie infliacijos šuolio riziką, tačiau politikai neskuba imtis priemonių. Siekiant sušvelninti brangstančias keliones, premjeras siūlo piginti viešąjį transportą. Išsamiau apie pasiūlymus ir ekspertų komentarus pakalbėsime su Daumantu Butkumi. Tai Daumantai, finansų ministras yra anksčiau žadėjęs, kad dyzelinui viršijus 2,20 € už vieną litrą šią ribą bus imtasi priemonių. Tai kas dabar visi yra planuojama ir kas sako?
9: Na, dabar tas 2,20 skaičius atrodo visai gražiai prieš šiandieninės kainas. Šiandien dyzelinas kai kuriuose degalinėse jau kainuoja, pavyzdžiui, Jonavoj 2,40 €. Tokius skaičius pateikia Lietuvos energetikos agentūra, kasdien skelbianti degalų kainas. Finansų ministras Taurimas Valys anksčiau taip pat yra sakęs, kad yra numatytas visas paketas mokestinių ir nemokestinių kuro kainų švelninimo priemonių, tačiau iki šiol jų konkrečiau neatskleidė. Ar taikyti jas, anot ministro, būtų nuspręsta, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį lygyje. Šią ribą naftos kaina viršyje jau beveik 2 savaites. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad jeigu naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei $100 už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tuomet

0: Du mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais. Bet vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant jau beveik 1,5 euro už litrą, šiandien premjeras sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų brangi priemonė biudžetui. Anot Sinkevičiaus gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
1: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui atvykstančiam į degalinę užsipilti kūro, kas mėnesį tai kainuo 20 milijonų eurų. Kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų eurų. Lenkijos pavyzdys rodo, kad na, net ir 11 kartų stipresnė ekonomika, šiek tiek paišlaidavusi, bandydama, sakykime, atliepti lūkesčius vartotojų, atsisako panašu tų veiksmų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptos į viešojo transporto bilietų piginimą, ar tai traukiniai, ar autobusai. Kaip tai keičia mūsų vartotojų, lietuvaičių, sakykime, įpročius, ar atpigintas traukinio bilietas, ar autobuso bilietas paskatins išlipti iš automobilio ir persėsti į viešojo transporto priemonės, vėlgi sunku pasakyti, bet apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni, klausimas yra ir visuomeniai. 12 centų. Ar euforija, ar nusivylimas, kad tik tai tiek, o biudžetui tai yra milžiniškos sumos.
0: Taip skaičiuoja premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Skaičiuojama ir tai, jog nuo kitų metų situacija gali dar suprastėti dėl didinamos CO2 dedamosios dizelino kaina. Ekspertai skaičiuoja, nuo naujų metų galėtų šoktelėti dar apie 10 centų. Ką dėl to įsamiau sako ekspertai?
0: Taip ir tokiu atveju nuo 27-ųjų jau turėsime 3 CO2 mokesčius, vieną nuo degalų, antrą dėl kitąmet pradėsiančios veikti elektroninės kelių rinkliavos sistemos sunkiajam transportui. E-tolingo, kur bus CO2 dedamoji. Ir trečiasis mokestis tai yra automobilių taršos mokestis. Apie augsančių degalų mokesčių peržiūrėjimą Seimas kol kas nesvarsto. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad Lietuva turėtų atsižvelgti į degalų kainas kaimininėse šalyse ir tada imtis atitinkamų priemonių.
3: Akcizų politika tokia maža ir labai atvira, greit pervažiuojama sunkiuoju transportu Lietuva turi derinti prie kaimyninių šalių ir atitinkamai nusistatyti tokį lygį, kuris būtų konkurencingas ir kuris nesukurtų kažkokių tai arbitražo galimybių iš akcizų politikos išlošti ekonomikos dalyviams. Tai matyt, tai yra vienas svarbus momentas, bet mes tą klausimą visada prisimenam tuomet, kai skaičiai užsižiebė degalinių švieslentės ir atitinkamai jau pradeda skaudėti finansiškai mums visiems kišenėse tų degalų kainos. Čia yra išorinio šoko padariniai, kuriuos mes sprendžiame vidiniais instrumentais tik tada, kai gaisrai užsidega. Tai jeigu mes turėtume tą tokią konkurencingą akcizų politiką, kuri derėtų prie kaimyninio konteksto, tuomet matyt nebereikėtų čionais sugrįžti tik opiose situacijose prie šito klausimo ir ieškoti gelbėtojų, kurie mus visus išgelbėtų nuo aukštų degalų kainų.
0: Taip, bet panašu. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Dėkui tau, Domantas Butkus. O šiuo metu yra 12 valandų, 30 beveik 6 minutės, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Ir dar viena tema, Jungtinėje karalystėje šiandien pasirodo princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio knyga apie seserį.
4: Jis ilgai rėkė, net nežinau kiek laiko, bet tai truko gana ilgai. O tada jis pasakė, mes ją gana greit pamiršime.
5: We'll forget her soon enough.
2: Kai kurios knygos ištraukos iš Spencerio ir Spencerio pareiškimai jau dabar sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio. Laida Lietuvos diena 13 valandos prie mikrofono Darius Matas. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Panerių memoriale vyksta aukų pagerbimo ceremonija, dalyviai taip pat keliauja iki Panerių geležinkelio stoties, traukiniu važiuoja į Vilniaus geležinkelio stotį, iš kurios atminties kelio eisena juda link Rūdininkų aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. Čia vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Šį renginį taip pat seka ir jame lankosi Edita Vitė. Edita, papasakok išsamiau apie tai, kuo esi šiuo metu ir kaip atrodo šis minėjimas.
6: Taip, tu paminėjai, kad yra dalyviai, o šiandien tie dalyviai yra mokiniai. Jų yra apie 450 iš 19 mokyklų, kurie čia suvažiavo į Vilnių ir ne tik vilniečiai. Dabar aš šiuo metu jau einu atminties keliu nuo memorialo. Tenai buvo paminėtas tas įvykis, buvo pasakojama istorinė dalis moksleiviams ir visi pajudėjo kartu iki Panerių geležinkelio stoties. Dar mes jos nepriejo, mes esame pakeliui. Aš jaunuolių paklausiau, kurie yra čia atvykę būtent į šitą gyvąją istorijos pamoką, kiek jiems tai svarbu ir ką jie žino apie tai detaliau. Paklausykim.
7: Pirmą kartą šiais metais atvažiuojam. Niekados čia nebuvus. Svarbu. Pamokos irgi apie tai kalbam. Ir filmų žiūrim.
8: Ir kalbame ir paminime, ėjom paminėti Alytoj į Vidzgirio mišką. Irgi vyko renginys paminėti ten. Aš 80 kažkiek metų.
9: Nu, aš nelabai daug žinau apie holokaustą, bet žinau, nu, per iš to jau pamokų žinau, kad tai yra labai blogas dalykas. Ir, nu, aš už žydus, nes labai gaila, kas buvo holokausti milijoną, ten žydų mirė ir labai gaila jų.
6: Čia pirmą kartas?
9: Taip.
6: Koks tas jausmas iš tikrųjų?
9: Nu, labai čia, nu, man labai graži čia vieta, bet, žinai, čia labai gaila visų.
6: Tragiška.
9: Nu, taip, taip, taip. Man atrodo, kiekvienus metus ir visą laiką turėtų būti prisimintas, nes labai daug žmonių mirė ir labai tragiškas, nu, dalykas.
6: Koks apima jausmas?
8: Nu, ne fainas, bet džiugu, kad žinom ir kad nepamirštam šitų įvykių ir labai būtų faina šitus įvykius kažkas savo vaikam priminti ir kad jie irgi žinotų.
6: Štai tokias nuomonės išsakė jaunuolė atvykę čia būtent į atminties kelią ir šalia manęs eina būtent atminties kelio koordinatorė Ingrida Vilkienė. Mes visgi dar žingsniuojam iki geležinkelio stoties jau kaip ir netoli. Ir šis paminėjimas šį kartą kitoks, iš kito galo. Paprastai iš Rūdininko skverelių būda eisena ta į čia į Panerius. Dabar mes iš Panerių su mokiniais keliaujam į geležinkelio stotį, važiuojam į Vilnių. Ir tada žygiuojami Rūdninkus. Kodėl kilo tokia mintis padaryti atvirkščiai?
10: Mum kilo tokia mintis, kad kuomet mes renginį baigdavom holokausto aukų vietoj, tai yra ta vieta, kuri yra pilna skausmo, kurios istorija yra labai tragiška. Ir norėjosi, kad mokiniai vis tiek žinotų daugiau apie tai, kaip iki antro pasaulinio karo gyveno skaitlinga žydų bendruomenė Vilniuje, kad jie gyveno Vilniaus centre, kad vėliau, žinoma, nacių okupacijos metu ten buvo įkurtas getas, bet kad žinotų apie tą gyvenimą iki karo, tai yra ta mūsų istorijos dalį, kurios mes netekom dalinai, bet dar yra išlikę paminklų, neliko gyventojų, kurie gyveno, bet liko paminklai, liko tam tikri pastatai. Ir dėl to mes nusprendėm, kad gal pirmiausia ta vieta, kuri susijusi su žūtim, su žmonių žudimu, su netektim, o po to grįžimas į tą vietą, kaip istoriją parnešti, į atmintį parnešti atgal į gyvenimą. Mintis buvo tokia.
6: Aš kalbėjausi čia ir su jumis, kad yra tokių mokinių ir mokyklų, kurios nebe pirmą kartą čia atvažiuoja į Panerius, tačiau dalis mokinių pirmą kartą. Kodėl va, ta mokinių tokia eisena, kuo ji mums reikšminga, kartom perduoti istoriją, kad ji nebūtų pamiršta ir kad na, negalima pamiršti tokių įvykių ir tiesiog vaikam ta istorija būtų na, gyvesnė, ne tik iš vadovėlių.
10: Jūs kaip ir atsakėte šitą klausimą, nes iš tikrųjų mokiniai auga, vieni mokiniai baigia mokyklą, ateina kiti ir norisi, kad mokiniai žinotų, nes jeigu jie patys dalyvauja, jie apie tai kalba ir savo tėvams, ir savo draugams, galų galia tie mokiniai bent atvažiavę į Panerius arba prasukę pro šoną, jie žinos, kad tai nėra gražus parkas ar miškelis, kuriame yra kažkokie paminklai. Jie jau žinos, kokia tai yra vieta ir galbūt atkreips dėmesį ir kitų, kad vat aš buvau, aš ten dalyvavau, aš girdėjau tą ir tą. Istorija tik tada yra gyva, kai apie ją kalbama, kai jinai yra prisimenama.
6: Ir žinau, ten apie 80 tūkstančių nužudyta taip, būtent čia Paneriuose.
10: Taip, skirtingais duomenimis, sakoma, nuo 60 iki 80 ir be abejo, kad turbūt tikslaus skaičiaus niekada niekas nebesužinos.
6: Norėčiau paklausti dabar, kai Rūdininkų būsime skverelėje, sumanimas yra akmenukai su vardais ar raidėmis, kaip ten bus, koks čia dar laukia jūsų paminėjimas?
10: Mes paprašėm, kad mokiniai paruoštų akmenėlius su vardais, tai yra nužudytų žydų, nes tokius vardus galima rasti duomenų bazėje Jedvašem institucijos, tiesiog įvedus miestą Vilnių ir išmeta, kurie žmonės išmeta sąrašą, kurie buvo nužudyti. Ir daugeliu atveju ne tik tai sąrašą su vardais, bet yra su amžiumi. Tai mes paprašėm, kad mokiniai šiek tiek padarytų namų darbus, jie susipažintų, kokie tai buvo žmonės. Ir sugalvojom, kad išdėliosim žodį žinau. Ir tai irgi idėja kilo iš to, kad jeigu mes sakom, reikia prisiminti, pirmiausia, reikia žinoti. Tam, kad prisiminti, mes turim žinoti. Tai mes sakom, žinau, tai dėl to, kad aš sužinojau, kokia tai diena arba su kuo tai susiję. O kada mes žinosim, tada mes ir prisiminsim.
6: Ačiū Jums labai, šalia manęs, ką tik baigėm eiti prie geležinkelio stoties atminimo kelią, koordinatorė Ingrida Vilkienė, lauksime traukinio ir ridėsim iki Vilniaus.
2: Dėkui tau, Edita Vitė, o eisena nuo Vilniaus geležinkelio stoties turėtų prasidėti maždaug 1:00, 1:30 Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys Rūdninkų aikštėje Vilniuje.
11: Lietuvos diena.
2: Ir svarbi žinia, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Įsamiau apie tai mes pasikalbėsime su prezidento patarėju Deividu Matulioniu. Labai diena.
12: Labai diena.
2: Dar šį rytą, pane Matulioni, žiniasklaidai sakėte, jog kol kas neturite konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių valstijų karių. Kas pasikeitė ir koks dabar tas atsakymas yra?
12: Na tai čia toks savotiškas sutapimas. Ryte dar neturėjom, o jau apie pietus ta informacija atėjo. Ir tai yra oficiali, ne kokie nors gandai. Bet patvirtinimas, kad jau karių pamaina yra pakeliu į Lietuvą, jau traukiniuose ir tikėtina artimiausių metų bus Lietuvoje. Na, tas jų pasveikinimas, aišku, jau kitas dalykas, čia turbūt bus numatytas ir ceremonijos atitinkama. Ir prezidentas aiškiai pasakė, kad esame dėkingi tiek prezidentui Donaldui Trumpui ir JAF administracijai už šį tikrai mums svarbų sprendimą. Ir, na, ir aišku yra tai, kad skaičius tikrai nebus mažesnis negu buvo, dabar aš tiksliai negaliu pasakyti, nes amerikiečiai dar mums to skaičiaus nėra pasakę. Vienintelis dalykas, kad nebus mažesnis negu buvo.
2: Tai bus daugiau negu 1000.
12: Taip.
2: Ir atvyksta kartu su karinė technika, ar apie tą karinę techniką ką nors galite pasakyti?
12: Na, šitoje vietoje aš nelabai žinau, matyt, kad atvyksta, nes mes taip detaliai informacijos negavom, ar su karinė, ar ne su karinė, bet nebejoju, tai jeigu paėgos atvyksta, tai turi būti ir karinė technika.
2: Sakote, kad vyksta traukiniais, ar tai reiškia jo, kad vyksta iš Vokietijoje esančios bazės ir kada tuomet tikimas jau čia sulaukti Lietuvoje?
12: Na, tai palaukite iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorės informacijos, na, turėtų būti tiksli data ir atitinkamai mes nuoširdžiai pasveikinsim atvykstančius Amerikos karius, bet faktas yra, sprendimas priimtas, jie pakeliu į Lietuvą, tai jau nėra tik tai mūsų spėjimas, gandas ir noras tik tai, bet konkretus faktas.
2: Ar tai bus tie patys kariai, kurie bus dislokuojami ir Lenkijoje, nes dažnai ta rotacija taip ir vykdavo Lietuvoje?
12: Tai greičiausiai taip, jie bus pavaldus Lenkijoje esančiam JAF pajėgumam.
2: Apskritai apie bendrą karių skaičių Europoje, ar kas nors daugiau paaiškėjo, šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių JAF karių, buvo kalbama, kad dalis jų, galbūt netgi pusė, bus iš Europos patraukti.
12: Na, kol kas šis procesas nėra pasibaigęs ir mes tikrai esam dėkingi, kad taip vadinamas pajėgų peržiūros procesas nėra pasibaigęs, jis baigsis gruodžio mėnesį, tačiau sprendimas priimtas dabar, tai reiškia, kad iš tiesų mūsų politika ir mūsų veiksmai iš tikrųjų jau dabar yra įtikinę Amerikos administraciją, kad čia svarbu turėti pajėgas. O pačioje Europoje, kai bus, tai po gruodžio pirmos dienos bus pateiktas pasiūlymas prezidentui Trumpui dėl pajėgų Europoje peržiūros. Na, mes esame įsitikinę, kad, na, tikimės, ne tiek įsitikinę, kad vis dėlto didžioji dalis Amerikos pajėgų liks. Ir, bet čia yra Amerikos administracijos sprendimas. Ir dabar šiai dienai yra apie 80 tūkstančių. Yra tam tikri nustatyti maksimalus, tai yra ne maksimalus, minimalus kiekiai, tai yra 76 tūkstančiai. Tai, na, žiūrėsim, kaip ten atrodys Europoje.
2: Dar rugpjūtį Jungtinės valstijos buvo įsiuntusios klausimynus Europos šalims ir prašė parodyti pažangą, prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemyno gynybos, po to buvo sutarta padidinti ir karinius biudžetus, tai apie tai iš esmės ir Lietuva matyt turėjo pasisakyti, kokie Lietuvos sprendimai lėmė, kad tie kariai Lietuva atvyksta ir ar tai gali būti susiję su trašų eksportu iš Baltarusijos, kai kurie ekspertai mano, kad galbūt tai buvo sąlyga Jungtinių valstijų.
12: Ne, tikrai ne, jokios sąlygos nebuvo. Į klausimyną mes išsamei atsakėme ir iš tikrųjų manau, kad buvome vieni iš pirmųjų, kurie atsakė. Ir mūsų įsipareigojimas, mūsų transatlantiniai partneriai yra labai stiprus. Mes tiek esame identifikavę, kad suprantame, kad reikia skirti daugiau lėšų gynybai. Tai yra 5,8%. Taip pat aiškiai identifikavom, kad mes esam pasiruošę prisidėti prie Amerikos misijos Hormūzo sąsiaurio laivybai atlaisvinti. Taip pat aiškiai pasakėm, kad jeigu amerikiečiams reikės infrastruktūros pajėgumo Lietuvoje, jie visada jais galės naudotis, vykdant vienokias ar kitokias operacijas už NATO ribų.
2: Taip, apie trašas nebuvo kalbos jokios.
12: Kaip?
2: Apie trašas nebuvo jokios kalbos.
12: Ne, mes apie šiuo klausimu apie trašas nekalbėjom. Taip, jisai vyksta ir vyksta tam tikra diskusija. Ir šiai dienai, na, aš nieko konkretaus negaliu pasakyti. Ta, ką ryte kalbėjo per žinių radiją, tą patį galiu pasakyti. Mes jokių detalių apie galima susitarimą tarp JAF ir Baltarusijos šiandien dienai neturi.
2: Dėkoju už pokalbį, tai prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
11: Lietuvos diena.
2: Jungtinėje karalystėje šiandien pasirodo princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio knyga apie seserį. Kai kurios knygos ištraukos iš Spencerio pareiškimai jau dabar sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio. Išsamiau apie tai Giedrė Trapikaitė.
13: We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash.
14: Net ir praėjus beveik 30 metų po širdžių karalienė vadinamos princesės Dianos žūties, jos gyvenimo ir mirties aplinkybės iki šiol sulaukia didžiulio dėmesio. Princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio memuarai viena labiausiai aptariamų Jungtinės karalystės temų šiomis dienomis. Priežastys, kodėl taip yra, įvairios.
15: Čia namuose princesė Diana vis dėlto nėra tik istorinė figūra. Jos mirtis ir būtent jos santykis su karališkaja šeima iš tikrųjų turi tą tokį labai tvirtą emocinį svorį. Ypatingai ta tema vėlgi jinai vis iš naujo ir iš naujo grįžta ar per skirtingus memuarus, ar per Netflixo serialus, ar per jos sūnaus princo Hario teismų procesus su žiniasklaida, tai viskas kokiu aspektu, na ta tema beveik po 30 metų, jinai kažkaip nėra pritilus.
14: Teigia LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Anot jo svarbu ir tai, kad memuarus parašė pats princesės Dianos brolis. Visgi svarbiausia, kad Čarlzas Spenceris kalba ir apie dabartinio karaliaus Karolio III elgesį.
15: Mes ne tik kalbame apie istorinius įvykius, bet mes kalbame apie dabar valdantį karalių Karolį III ir kaip jisai, na, manoma, galėjo elgtis per princesės Dianos laidotuves ir visus kitus įvykius, kurie supo jos mirtį.
16: It's a silhouette of Diana and a...
14: Dar prieš išleidžiant knygą Gulbės giesmė Diana mano sesuo, tam tikros memuarų ištraukos jau pasirodė Jungtinės karalystės žiniasklaidoje. Čarlzas Spenceris neseniai davė išskirtinį interviu britų transliuotojui BBC. Per pokalbį jis pasakojo, kaip esą nejautriai prieš beveik 30 metų elgėsi tuometis princas Čarlzas. Praėjus kelioms dienoms po to, kai paparacių persekiojama princesė Diana žuvo automobilio avarijoje Paryžiuje. Anot Spencerio, tada jie su dabartiniu karaliumi Karoliu III ginčijosi, ar princai Viljamas ir Haris turėtų eiti paskui Dianos laidotuvių procesiją.
11: I mean, he went ballistic.
4: Jis tiesiog prarado.

0: Vardo savitvarda tai būtų tinkamas apibūdinimas ir pradėjo smarkiai pulti visą mano šeimą, teikdamas, kad mes nepakankamai pareigingi. Jis ilgai rėkė, net nežinau, kiek laiko, bet tai truko gana ilgai, o aš tiesiog klausiausi. Tada jis nutilo ir aš pagalvojau, na dabar jis susiims ir pasakys, ką nors tinkamesnio. O tada jis pasakė, mes ją gana greit pamiršime.
1: BBC teigia princesės Dianos brolis Čarlzas Spenceris. Būtent ši jo citata, kad Karolis III esą sakė, kad gana greitai princesė Diana bus pamiršta ir sukėlė daugiausia diskusijų. Į tai sureagavo net ir Buckingham'o rūmai.
2: Nors iš principo nekomentuojame knygų, jo didenybė supranta, kad broliškos netekties skausmas gali aptemdyti protą, paveikti sprendimus ir iškreipti prisiminimus taip, kaip kiti to nesuvokė, net praėjus daugeliu metų po tokios netekties.
1: Teigiama Buckingham'o rūmų pareiškime, pasak Viktorijos Rinkevičiūtės, tokia karališkosios šeimos reakcija neįprasta.
3: Buckingham'o rūmai paprastai laikosi politikos nesiskūsti ir nekomentuoti nieko, kas yra susijęs su skirtingomis biografijomis, filmais ir kitais dalykais, bet šį kartą ta tradicija buvo sulaužyta ir netgi pati Jungtinės Karalystės žiniasklaida kalba apie tai, kad reakcija buvo pakankamai aštri į šitą knygą ir būtent jinai buvo aštri dėl šitos citatos. Buckingham'o rūmai turbūt galima daryti išvadą, kad vertina šitą pasisakymą kaip žalingą karaliaus reputacijai. Bet vėlgi Buckingham'o rūmai nepaneigė to, ką jisai sako, bet labiau kalba apie, na, koks galbūt klaidingas galėjo būti jo vertinimas tų įvykių.
1: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Šalyje taip pat svarstoma, kokią įtaką išleidžiami memuarai turės karaliaus Karolio III vertinimui. Apie tai kalba ir žurnalo Newsweek vyriausiasis karališkosios šeimos korespondentas Jackas Roystonas.
4: Karalius ištvėrė daugelį metų girdimą viešąją nuomonę dėl jo santuokos žlugimo, dėl serialo Karūna, dėl 20-ųjų Dianos mirties metinių. Tačiau visuomenė vis dar jaučia jam nemažai šilumos. Dabar Spencerio knyga tikrai pateks į pagrindines naujienų antraštes, bet nebūtinai manau, kad ji iš esmės pakenks karaliui.
1: Tai Jackas Roystonas iš žurnalo Newsweek. Vasarą atliktos apklausos rodo, kad Karolį III palankiai vertina maždaug 6 iš 10 Jungtinės Karalystės gyventojų. 68% apklaustųjų teigia, kad karalius tinkamai atlieka pareigas. Ir tai rekordiškai aukštas Karolio III reitingas per 4 valdymo metus. Daug dėmesio žiniasklaida skiria ir kitai su karališkaja šeima susijusiai temai. Prieš kelias savaitės princas Haris su šeima po 6 Kalifornijoje praleistų metų grįžo gyventi į Jungtinę Karalystę. Ir čia skamba dar vienas princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio įspėjimas. Jis teigia, kad bulvarinės žiniasklaidos dėmesys princui Hariui ir jo žmonai Meghan Markle esą daro vėžinį poveikį. Spenceris priduria, kad žiniasklaidos kritika palaužė jo seserį, tad jam apmaudu, kad panašiai elgiamasi ir su Hario šeima. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
5: Lietuvos diena.
6: Toliau metas LRT radio komentarui. Čia socialinės politikos katedros profesorė Daiva Skučienė.
7: Demografinis krizės įkarštyje Lietuvai pristatytas šeimos priemonių paketas, kuris turėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo. Tačiau kilusi diskusijų banga verčia suabejoti, ar šis vaistas, kaip pasakytų medikai, iš tiesų vartojamas pagal paskirtį. Socialinėje politikoje siūlomos priemonės turėtų būti grindžiamos patikimais įrodymais. Įrodymai turėtų būti kokybiški, aiškiai matuoti tai, ką reikia, pateikti priežastingumo ryšį ir kritiškai vertinti trūkumus. Šeimos priemonių paketas, kaip teigiama, rėmėsi nedidelę apklausą, kurios rezultatai nebuvo viešai prieinami. Todėl neįmanoma įvertinti, ar jie atitinka įrodymams keliamus kriterijus. Dėl to kiekviena priemonė atrodo sprendžianti skirtingus uždavinius, nebūtinai susijusius su gimstamumo didinimu. Vaiko priežiūros išmokų lubų pakėlimas iki 4 vidutinių darbo užmokesčių akivaizdžiai orientuotas į aukštas pajamas turinčias šeimas. Tokios išmokos galėtų

0: siekti apie 10 tūkstančių eurų dydžio, kuris būtų aukštesnis nei šalyse turinčiose didesnės finansavimo galimybės. Kita vertus, socialinis draudimas remiasi solidarumo ir lygybės principais, todėl tokia priemonė juos reikšmingai iškreiptų. Jau dabar dosnios vaiko priežiūros išmokos pareikalaus dar didesnio finansavimo didelio pensininkų skurdo lygio kontekste. Sveikintina, kad vaiko priežiūros laikotarpis tampa lankstesnis, tačiau vėlgi nepasiūloma sprendimo dėl didesnio valstybės finansuojamų darželių prieinamumo nuo 1 metų amžiaus. Siūlomos didesnės lygos išmokos slaugai ir didesnės pensijų garantijos iš esmės taiso senas nelygybės, kurias moksliniai tyrimai įvardijo ne kartą. Tačiau šios korekcijos nėra susijusios su sprendimu susilaukti vaikų. Vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis kelia klausimų dėl amžiaus ribos. Ar ši priemonė aktuali tik vaikams iki 12 metų? Ar tikrai ją reikia universalizuoti? Vienkartinė parama pasiruošti mokyklai taip pat kelia abejonių, ar ji reikalinga tik prieš mokyklinukams ir pradinukams. Kokiu būdu valstybė galėtų prisidėti prie pasiruošimo mokyklai reikalauja gilesnio apgalvojimo. Nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams nustebino, ar ši priemonė pagrįsta įrodymais bei reikalingo finansavimo apimtimi. Ar tikrai tai parama, kurios reikia visoms šeimoms? Be abejonės yra šeimų, kurioms tokia pagalba būtina, tačiau tikrai ne visoms. Be to kyla maisto švaistimo rizika, dideli kiekiai maisto būtų pateikiami neatsižvelgiant į vaikų pasirinkimus. Matyti, kad verta iš naujo įvertinti, kaip valstybė turėtų prisidėti prie šeimos gerovės ne tik pirmaisiais vaiko gyvenimo metais, bet ir vėlesniais etapais. Naujos priemonės grįžtančioms šeimoms taip pat neatliepia tyrimų, kurie identifikuoja pagrindinius motyvus, kodėl žmonės svarstytų grįžti į Lietuvą. Tarp jų gyvenimo kokybė ir noras būti šalia artimųjų. Kitaip tariant, šeimos priemonių paketas reikalauja finansinio tvarumo, tvirtų įrodymų, kokią sprendžia problemą ir jautrumo skirtingų šeimų poreikiams. Vertingesnis pasiūlymas būtų buvęs išsamus, detalus, argumentuotas, išdiskutuotas ir atsakingų mokesčių mokėtojų lėšų naudojimu pagristas planas. Čia Daiva Skučienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė.
1: Na, laidos pabaigoje dar sykį apie svarbią žinią. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra jau pakeliu į Lietuvą. Laidoje kalbėjęs prezidento patarėjas Deividas Matulionis tą patvirtino, jog tai visai netrukus turėtų čia ir prasidėti Lietuvoje oficiali pasitikimo ceremonija, apie tai bus informuota visuomenė atskirai. Kol kas skaičius nėra žinomas atvykstančių karių, tačiau jis neturėtų būti mažesnis nei buvo anksčiau. Apie tai samiau girdėsite ir laidoje 60 minučių. Bei žiniose, o čia buvo aš, Darius Matas ir Artūras Matusas, laidos redaktorius.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovas pranešė sulaukęs Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos patvirtinimo. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad kol kas nėra iki galo aiškus Amerikos karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.
1: Informacija atėjo ir tai yra oficiali, ne kokie nors gandai, bet patvirtinimas, kad jau karių pamaina yra pakeliui Lietuvą, jau traukiniuose ir tikėtina artimiausių metų bus Lietuvoje. Tas jų pasveikinimas, aišku, jau kitas dalykas, čia turbūt bus numatytas ir ceremonijos sutinkama. Aišku yra tai, kad skaičius tikrai nebus mažesnis negu buvo, dabar aš tiksliai negaliu pasakyti, nes amerikiečiai dar mums to skaičiaus nėra pasakę. Taip detaliai informacijos negavome su karinė, nes karinė, bet nebejoju, tai jeigu pajėgos atvyksta, tai turi būti ir karinė technika. Tai greičiausiai jie bus pavaldus Lenkijoje esančiam JAV pajėgumam. Jokios sąlygos nebuvo, į klausimyną mes išsamei atsakėme. Ir mūsų įsipareigojimas, mūsų transatlantiniai partneriai yra labai stiprus. Esame identifikavę, kad suprantame, kad reikia skirti daugiau lėšų gynybai. Tai yra 5,38%. Taip pat aiškiai identifikavom, kad mes esam pasiruošę prisidėti prie Amerikos misijos Hormūzo sąsiaurio laivybai atlaisvinti. Taip pat aiškiai pasakėm, kad jeigu amerikiečiams reikės infrastruktūros pajėgumo Lietuvoje, jie visada jais galės naudotis, vykdant vienokias ar kitokias operacijas už NATO ribų.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Kaip skelbta, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Seimas po svarstymo pritarė siūlymui savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Rinkimų agitacija prasidėtų spalio 7-ąją. Vyriausioji rinkimų komisija yra nurodžiusi, kad kitų metų savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami laikotarpiu nuo vasario 14 iki kovo 14 dienos. Migracijos departamentas nebepriima Vidurinės Azijos šalių darbuotojų prašymų atvykti ir dirbti Lietuvoje. Tai pranešė departamento vadovė Indrė Gasperė, kurią šiandien pasikvietė Liberalų sąjūdžio frakcija. Jos teigimu sprendimas priimtas dėl išaugusio prašymų skaičiaus.
2: Šiuo metu išorės paslaugų centrai Centrinės Azijos šalyse veikla sustabdyta, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, kuriuose yra išorės paslaugų centrai. Tai valdant lūkesčius tiek darbdavių, tiek tų užsieniečių, kurie norėtų įdarbinti, tai jų veikla yra sustabdyta ir prašymai nebepriėmami.
0: Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. Jungtinių Valstijų iždo sekretorius Kotas Besentas sako, kad sankcijų spaudimo kampanija Iranui buvo sugriežtinta, o nuo rytojaus Irano oro linijoms bus draudžiama teikti bet kokias paslaugas oro uostuose. Tai pažeidusios šalys galės būti pašalintos iš atsiskaitimų doleriai sistemos.
3: Darome jiems tokį spaudimą, kokio dar niekada nebuvo. Maždaug prieš mėnesį įgyjome 5 naujas priemones, kurias jau pritaikėme Irano režimui. Tai apima aviaciją, jūrų transportą, kriptovaliutas ir aukso sektorius. Nuo trečiadienio visų Irano oro linijų veikla visame pasaulyje bus sustabdyta. Kaip tai gyvendinsime? Jeigu jų lėktuvai nusileis, bus negalima jų aprūpinti degalais ar teikti nusileidimo paslaugų, negalima pardavinti. Antraip rizikuojate būti pašalinti iš atsiskaitimų doleriais sistemos.
0: Amerikos iždo sekretorius Kotas Besentas. Tuo metu Saudo Arabija tęsia atakas prieš Irano remiamus hučių sukilėlius Jemene. Per praėjusios nakties Saudo Arabijos antskrydžius neseniai hučių užimtame Almuchos uostamestyje prie Raudonosios jūros žuvo 6 žmonės. Per pastarąsias 2 paras per kovas Jemene tarp Irano remiamų hučių ir Saudo Arabijos palaikomų vyriausybės pajėgų žuvo daugiau nei 150 žmonių. Šiuo metu Panevėžyje 10 laipsnių, Alytuje 11, Vilniuje Kaune 12, Šiauliuose, Klaipėdoje apie 15. Naktį daug kur ypač rytiniuose rajonuose lietus, vietomis smarkus, temperatūra 7-12. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, beje šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, bus 11-16 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
4: Pas Nemirą.
5: Labą dieną, čia Nemira Pumprickaitė, kviečiu jūs į savo laidą Pas Nemirą. 72 vasarą režisierius Jonas Jurašas parašė laišką tuometiniai sovietų valdžiai, laišką, po kurio jo gyvenimas Lietuvoje iš esmės baigėsi. Jis nebegalėjo dirbti teatre, niekur nebuvo priimamas, jo žmona Aušra Marija Sluckaitė Jurašė nesakė, užsidarė ne tik teatro, bet ir žmonių durys. Vieni įsigando, kiti atsitraukė, o kai kurie liko šalia, nors tai galėjo būti pavojinga ir jiems. Po 2 metų jie išvyko iš Lietuvos. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo Jono Jurašo istorija, režisieriaus, kuris atsisakė prisitaikyti. Tačiau už šio sprendimo buvo ir kito žmogaus gyvenimas. Moters, kuri pati buvo kūrėja, rašytoja, dramaturgė, žurnalistė ir kuri turėjo ne tik pasidalinti vyro likimu, bet ir susikurti savąjį. Šiandien kalbėsimės apie Aušrą Mariją Sluckaitę Jurašienę, apie pasirinkimus, kūrybą, išdavystės ir ištikimybę, apie tai, kiek kainuoja išlikti savimi ir galvoju, kad kalbėsimės yra ne visiškai tikslu. Teisingiau būtų pasakyti, ji pati kalbės, nes Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė mano viešnė. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Labai ačiū, kad sutikote ateiti į šitą studiją.
6: Ačiū, kad pakvietėte.
5: Ar kada nors jūs pagalvojote, ar gal jautėte, kad Jono Jurašo asmenybė nustelbė jūs pačią? Arba galbūt atvirkščiai, būtent prie jo jūs tapote tokia, kokia esate ir kokia norėjote būti?
6: Galbūt pasikeičiau, turbūt tas

0: iš pradžių dirbote leidykloje, ar ne? Kuri vėliau tapo Vaga.
1: Taip.
0: O po to jaunimo teatre.
1: Jaunimo teatre.
0: Buvote literatūrinio skyriaus vedėja, man reikės, ar ne? Pasakykit, prašau, o va, kaip jūs dabar įsivaizduojate, žiūrint jau iš tiek metų, kokia jūs tuo metu buvote? Kas buvo ta aušra, kurios Jurašas dar nebuvo sutikęs?
1: Nu, buvau gana savarankiškas žmogus. Ir kaip kažkas sakė, nors jį žydė, bet lietuvių kultūrai nemažai padarė, nors aš nebuvau žydė.
0: Kodėl tuomet jūs vadino žydė?
1: Daug ko vadino. Aš turėjau labai daug etikečių, labai daug tautybių ir pavadinimų. Kažkaip tai tas prie manęs lipo.
0: Bet čia buvo jau kaip priekaištas?
1: Čia buvo kaip teigiamas įvertinimas.
0: Ai, kaip teigiamas.
1: Taip. Ir dirbant tai leidykloje, man turbūt, kad iš tikrųjų nemažai padėjo, tik tai gal nenorėčiau per daug ilgai tai leistis, nes kituose interviu kalbėjau daug. Bet daug redaguota, o būti redaktorium tais laikais, tai reiškia ne tik tai redaktorium, bet ir savotiškų tarpininkų tarp cenzūros ir autoriaus. Ir kiek galėjau, tiek savo autorius saugojau, gelbėjau. Ir padėjau, grinai, meninė literatūrinė prasme. Daugelio šių įgyjau pasitikėjimą ir po to buvome labai artimi draugai. Kitiems daviau matyt, kad daviau gerų patarimų. Tai kadangi nebuvau partijos narė, tai man kai kurie autoriai nebuvo patikimi redaguoti. Pavyzdžiui, Mieželaičio niekada neredagavau. Bet gal gaudavau redaguoti jaunuosius rašytojus, kurie šiandien, galima sakyti, yra klasikai. Tai su jais dirbau daug. Taip pat su prieškariniais autoriais, kurie po truputį buvo gražinami iš nepriklausomybės laikų, kaip Mykolaitis Putinas ir jos gira, Boruta. Tai visokių būdavo daug įdomių ir pavojingų istorijų, bet gal jas nesileisime.
0: Na, kodėl?
1: Dirbau 12 metų, o pradžia, žinoma, buvo tokia, kad aš dar buvau nebaigus universitetu, pradėjau dirbti prieš diplominio pabaigą. Ir kai pradėjau dirbti, tai komjaunimo organizacijos sekretorius iš universiteto atvyko pas vyriausiai Vagos leidyklos. Tada buvo dar ne Vaga, man atrodo. Dar buvo
0: vėliau, man regis, Vaga.
1: Grožinės literatūros. Ir pareikalavo, kad mane išmestų iš darbo, kaip nepatikimo pažiūrų. Tai tada buvo Jurgis Torna, labai, labai protingas ir principingas žmogus, tai jis pasakė tik du žodžius. Prašome uždaryti duris iš kitos pusės. Ir netolikau leidykloje.
0: Bet tai jūs norit pasakyti, kad tais laikais net leidykloje turėjai būti na, partinis žmogus, kad galėtum dirbti? Ar jūs tiesiog
1: ne,
0: savo
1: antisovietiniam
0: pažiūrom garsėjote jau tuo metu?
1: Nu, garsėjo tuo universitete buvo susiskaldimas jau tada. Buvo vienokie ir kitokie. O mūsų nedidelė grupė buvo tokia, buvo aišku, kad yra, nu, jeigu taip nesileisti į plačias kalbas, tai buvo raudoni, balti ir taip toliau.
0: Tai jūs prie baltų?
1: Tai mes buvom trys buržuaziniai inteligentai, Venslovai, Vaičiūnai, tai ir aš. Bet to buvo dar su kitais bendravome ir buvo aišku, kad mūsų pažiūros kiek skiriasi ir gerokai. Leidome ten, kai ką spausdinom, žurnaliukas buvo leidžiamas, skaitėm poeziją ir taip toliau. Nu, žodžiu, pažiūros niekada nebuvo labai slaptas dalykas tiems, kurie norėjo tos domėtis. Taip, kad mums iš anksto buvo numatyta kur nors išsiųsti kuo toliau nuo Vilniaus mokytojauti, bet įsidarbino leidyklai, tai taip ir likau paskui dėka principingų vadovų.
0: Taigi. O kas buvo jūsų tėvai, iš kur tos pažiūros tada tokios? Nes vis tiek, sako, šeima labiausiai formuoja vaiką. Tai kas jūsų tėvai?
1: Natūraliai. Aš net nereikėdavo nesusimastyti. Tėvai buvo inteligentai ir motina mokytoja vėliau, tėvelis dirbo.

0: Dirbo geležinkelių valdyboje, pradžioje Kaune, paskui, kai Lietuva atgavo Vilnių, tai Vilniuje. Ir užėmė nemažas pareigas, todėl turėjome šalį pasišalinti iš Vilniaus ateinant vadinamiems antriesiems rusams. Ir gyvenimas nebuvo lengvas, bet kažkaip tai natūraliai jauties. Mūsų šeimoje nebuvo didelių jokių politinių diskusijų, buvo labai aišku, kad mes esam tie patys, kurie buvome lietuviai ir okupacijos niekada nevadinome kitaip.
1: Bet aš dabar galvoju, jūsų amžiuje taip jau nutiko, kad jūs buvot liudininkė dviejų okupacijų. Nes
0: trijų.
1: Trijų net. Taip, nu, taip sovietai, vokiečiai ir vėl sovietai.
0: Nu taip.
1: Taip, jo. Po nepriklausomosios.
0: Tai vadindavo pirmieji rusai.
1: Antrieji rusai?
0: Vokiečiai ir paskui antrieji rusai.
1: Aha. Ar jūs atsimenat ką nors iš to meto, kaip tai atrodė Lietuvoje, kaip priimdavo juos? Na, vieną ir kitą pusę.
0: Aš buvau vaikas, tai labai mažai galėjau prisiminti, bet buvo aišku, kad ateina svetimieji ir kažkas labai blogo darosi. O paskui karas yra karas, tai vaiko akimis lengviau pakeliamas, bet vis dėlto. Ir baisiausia buvo pokaris.
1: O tą pokarį, kur jūs gyvenote? Didelė mieste ar kur nors prie kaime kur nors?
0: Pokarį?
1: Pokarį, taip. Kai
0: pokarį
1: jūs sakot,
0: mes turėjom pasitraukti iš Vilniaus, nes tėvai reikėjo dingti iš akių, nes prie pirmųjų rusų vadinamų grėsė pavojus, kad mus išveš, jau buvo sąrašuose. Patvirtinti to negaliu, nes, suprantama, nemačiau to. Bet nespėjo mūsų išvežti. Ar čia yra, tikrai tai buvo, ar nuojauta tokia buvo, nežinau. Bet atrodo, tikrai tai buvo. Ir tada, artėjant antrai sovietų okupacijai, buvo aišku, kad mūsų laukia Sibiras. Tai reikėjo pasitraukti, o tėvai turėjo, gyvendami Vilnių, turėjo sodybę pradžioje Karmėlavoje, kuriuo padarė karinį aerodromą, paskui Vieškūnuose, kurios užlėjo Kauno Marios. Ir taip mes traukėmės iš vietos į vietą. Ir gyvenome paskui jau prie Kauno Petrašiūnuose, tai jau pokaris. Bet tie Vieškūnų metai tai buvo labai baisus, nes tada naktį vieni, dieną kiti, gaisrai, atvažiavom, sėdėjom ant griuvėsių, viskas buvo sudeginta, reikėjo gyventi pas kaimynus, buvo gana žiaurus laikas.
1: Galvoju, kad jūsų gyvenime buvo labai daug sukrėtimų ir be to, kad jau jūs buvot ištremti iš Lietuvos sovietmečių, bet ir kai vaikas buvo, tas pats taip pat buvo labai daug visokių sukrėtimų.
0: Aš namus praradau labai anksti, iš tikrųjų.
1: Iš tikrųjų,
0: turėjau labai laimingą vaikystę iki 7-8 metų, o paskui viskas buvo gan žiauru.
1: Na gerai, tai dabar sugrįžkime prie jūsų jaunystės. Tada noriu paklausti, kokią jūs pamatė Jonas Jurašas? Ar jūs jį pamatėte? Kaip jūs susipažinote? Kaip tai įvyko?
0: Čia tokios romantiškos istorijos. Kad
1: bet įdomios.
0: Aš žinau, klausytėjams gal įdomios, bet pasakot nelabai norisi. Aš gana uždaras žmogus. Lietuvoje, juk jeigu ką nors darai kultūroje, literatūroje ar mene, tai lankai teatrą, tai viskas suprantama.
1: Tai jūs susipažinote teatre?
0: Pažinam, taip, teatre.
1: Teatre.
0: Teatre, o paskui jau mus labai buvo didelė meilė.
1: Aha. Gerai, tai dabar dar vienas toks
0: buvo
1: klausimas.
0: Buvo ir liko iš tikrųjų. Meilė turiu galvoje.
1: Na, jeigu daugiau negu pusę amžiaus kartu, tai matyt ir meilė, ir draugystė, ir supratimas.
0: Ne tik meilė, bet
1: tik meilė, viskas kartu jau čia. Ir vis dėlto, aš kažkaip pagalvojau, ar, pavyzdžiui, gyvenant su tokiu žmogumi, greta tokio žmogaus kaip Jonas Jurašas, kuris yra, na, tokia, iš tikrųjų, asmenybė stipri, tokia bekompromisinė, sudėtinga neprarasti savo jo aš? Kiek jums tai kainavo? Jūs sakote, vis tiek šalia tokio žmogaus jums reikėjo pasiaukoti, kai ko atsisakyti dėl jo. Bet, nepaisant to, jūs vis tiek susikūrėt ir savo gyvenimą, nebuvote tik namų šeimininkė.
0: Kažkaip aš niekad negalvojau, kad aš labai aukojuosi, bet tiesiog Čia turbūt irgi galbūt iš vaikystės, iš ankstyvo amžiaus tas įprotis kažko rūpintis, nes mano mama labai sirgo anksti ir labai anksti praradau ją. Jai buvo tik 49 metai. Ir buvo mano sesutė gimusi daug vėliau, kurią reikėjo auginti beveik ir prižiūrėti. Ir liko tas toks savaime suprantamas jausmas, kad reikia visą laiką rūpintis kažkuo. Tai universitete aš visą laiką skubėdavau kiekvieną savaitgalį atgal prie Kauno ir už tai, kad ten reikėjo rūpintis. Ir vien metus ir studijų praradau dėl motinos ligos. Negalėjau jos palikti. Tai čia tas buvo natūralus instinktas, manau, gal išsivystęs toks motiniškas, gal pasakytum. Tai todėl atrodė, kad reikia ir pavojaus atveju, nelaimės atveju, ypatingo situacijoje atsidūrus beveik ant bedugnės slenkščio, pasakytume vaizdingai, tai savaime suprantama, kad reikėjo imtis. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad kaip mes nusileidome Vienoje, ir nežinojom, kas, nei kas mūsų laukia, nei kas, ką, už ko kreptis. Jono giminės buvo kažkur Kalifornijoje, bet susisiekti nebuvo lengva. Ir tuo metu kaip tik sutapo, kad atsidarė Laisvosios Europos radijas Lietuvos skyrius. Iki to nebuvo. Tai apie mūsų atvykimą sužinoja atstovai.
1: Čia jūs kai į Austriją atvykote?
0: Taip, pirmiams dienom, jo. Tai atvyko ir pasiūlė dirbti Laisvosios Europos radijoje. Ir
1: jums?
0: Supratau, kad galima pragyventi bus, kad mano literatūrinė, sakytum, profesija yra labai nenaudinga vakaruose, kaip galima įsivaizduoti, o staiga aš galėsiu panaudoti bent ne literatūriškai, o kalbos ir rašymo sugebėjimus ir padėti savo tautai paliktai.
1: Tai jūs po to išvarimo iš Lietuvos sovietinės tuometinės, jūs pirma susirado darbą, jums pirmiausia pasiūlė, taip?
0: Pasiūlė darbą.
1: Jūs susirado.
0: Atvažiavo ir pasiūlė. Tas, sakau, būna nelaimėje, būna ir tokių laimingų atsitiktinumų.
1: Ir taip pradirbote šitą žurnalistinį darbą 20 metų?
0: 20 metų.
1: 20 metų.
0: 10 metų New York'e, 10 metų München'e.
1: Aha. Gerai, o koks jūsų, kokios temos būdavo, ką jūs darydavot kaip žurnalistė?
0: Viską, ką reikia, nes buvo labai mažai žmonių. Mhm. Tuo metu surasti gerai lietuviškai rašančius ir kalbančius, kurios, žurnalinius, mes nesivadinam žurnalistais, redaktoriais arba korespondentė iš New Yorko, tai buvo nedaug. Daug išeivijos žmonių, bet jie su dideliais akcentais, jiems sunku rašyti lietuviškai jau ir jie padovavo Amerikos lietuvis, Laučiką pradžioje, paskui kitas Švedijos lietuvis, bet dirbti sunku surasti buvo darbuotojus. Paskui jau atsirado, kai ryšys su Lietuva, tai paskutiniais sąjūdžio metais ar prieš sąjūdžius, tai jau tada buvo tie freelanceriai vadinami, arba kurie galėjo laisvai samdomi, kitaip sakant, tai tada jau buvo daugiau.
1: Bet klausykit, reiškia saugumas, jūs išvarydamas iš Lietuvos tikėjo, kad jūs užtildys, apie jūs visi pamirš, jūs taip būsit niekam neįdomus, o gavo iš Amerikos ir iš Müncheno kalbančią jurašienę į Lietuvą.
0: Ir irgi labai atsiliepė, tai kaip minėjo etiketės, dalį tik tai tą žodį paminėjau. Tai tada aš jau tapau žvalgybos žmogus, pramintas iš devykį. Mhm. Ir tada pasirodė labai žiaurus straipsniai tiesoji ir viso kita, kur, aišku, mano tėvelis ir sesuo turėjo visą tą pergyventi, kentėti ir būti niekinami, ir kurių taip pat buvo vengiama ir sekami. Dėl to, kad laikraščiuose rašė apie tėvinės išdavikę ir išdavikus įrašus. Kita versija buvo, kad aš išvežiau nacionalinę vertybę, tai vadinasi Jono įrašą iš Lietuvos, Ir kad aš buvau KGB majorė, buvo dar kita tokia versija, kuri nuėjo iki garbės konsulo New York'e, ir kuris man pats tą papasakojo, sako, nu, nepatikėjom, aišku, mes tuo. Bet galėjo patikėti. KGB-istė ir dar su majoro laipsniu. Tai buvo, kai dirbau leidykloje, tai irgi kai kam nepatiko, tai buvau dekadentė, buvau estetė, ko aš ten nebuvau dar nežinau. Labai sekėsi, o paskui radau savo bylą KGB, jau dabar tai vadinausi Furija, tai dar ir tas...
1: Furija jums buvo suteiktas toks žodis, toks pavadinimas net.
0: Ne, visi turėjo savo... Taip. Saugumės savo vardus.
1: Bet ar saugumas, pavyzdžiui, vis tiek po to garsiojo Jono Jurašo laiško, į jūs saugumas, kas kažkaip fokusavosi, su jumis kokius nors bandė pokalbius turėti, nes, na, žmonos, juk jos visada būdavo šalia vyrų, tai jeigu vyras pakliūna į nemalonę, tai bandoma gal kažkaip, aš taip bandau įsivaizduoti, ieškoti per jūs kažkokių spaudimo priemonių ar kažkokių kontaktų, ar jūs buvote irgi tokia pati non grata persona, kaip ir jūsų vyras?
0: Taip, aš buvau non grata persona ir šitas jaunimo teatre manęs negalėjo atleisti, nes reikėjo profsąjungų susirinkimą šaukti ir kad visi nubalsuotų. Tai kad būtų lengviau, tai sumažino mano algą iki 50 rublių iš 110. Ir tada aš ateidavau į teatrą ir turėjau sėdėti už durų, o jie posėdžiaudavo arba ką nors darydavo. Bet, žodžiu, formaliai aš egzistavau tam teatre, bet nieko daryti nebegalėjau. O šiaip tai, aišku, rinko žinias ir ateidavo tokį, tada dar kartais, kaip žinia, buvo sunku atskirti, kas yra informatorius, kas yra neinformatorius arba stukačius, kaip mes vadinam. Arba šiaip pusiau draugas pasiūstas pasiteirauti, kaip Jurašo sveikata, kaip jo psichinė būklė. Papasakoti, kad visokių dalykų atsitinka einant gatvę, visko gali būti.
1: Tai čia toks slaptas grasinimas.
0: Nu taip. Paskui visą laiką prie mūsų durų stovėdavo tokia su skrybelėm kažkodėl, tai juodai apsirengę su tamsiais ploščiais ir kažką tai vis užsukdavo pastovėti ir sekė, kas ateina pas mus, kas išeina. Kai išeidavom į gatvę, tai žiūrė, kad ateina geras pažįstamas, aš atsimenu net ir, gal ir teatro kritikės, nežinau, bet kitoj pusė pereina į kitą pusę gatvės.
1: Kad nesusitiktų su jumis?
0: Nu, kad nesusitiktų, kad paskui kalbėsi, paskui reiks aiškintis gal.
1: Tai kiek išliko tokių, kurie, na, jūs žinojot, kad jie tarsi gal draugai, bičiuliai, gal pažįstami, kiek tokių išliko po to, kai jau į tą nemalonę sovietų KGB patekot?
0: Vis dėlto išliko nemažai.
1: Nemažai?
0: Nemažai išliko, bet visi daugiausiai iš to mūsų nedidelio ratelio, kuris buvo dailininkai daugiausiai, rašytojai, mažiau netgi, kažkaip tai dailininkai labai padėjo tada.
1: Jūs tada iš Kauno persikėlėt į Vilnių?
0: O taip, mes gyvenom Vilniuje ir už tai kažkaip blaškėmės tarp įvairių būtų, kur ir su Jeruzalė irgi ten praleidome nuostabų laiką, tai buvo labai...
1: Tai buvo skulptoriaus Vlado Vildžiūno, taip?
0: Skulptoriaus Vlado Vildžiūno ir grafikės Marijos Vildžiūnės namuose. Mhm. Tai ten...
1: Kodėl jūs išvažiavote iš Kauno? Kokia buvo priežastis, kad atvažiavote į Vilnių?
0: Už tai, kad Jonas jau neturėjo nieko bendro su Kauno teatru, buvo išmestas.
1: Bet ir čia jo greičiausiai niekur nepriėmė, ar ne?
0: Buvo be teisės dirbti ir teatre. Bet paskui buvo tokie nematomi pasiūlymai, gal pabandykit rusų dramos teatre, kurio gal saviveiklai. Gal ką nors, bet tokio flirtas su Jurašu vyko ir kartu gazdinimai vyko ir kartu ekonominė blokada, kad niekur dirbti negali ir esi prispaustas ir gazdinamas. Ir tada Jonas parašė dar vieną laišką Barkauskui, centro komitetą, kad duotų atsakymą, ar jeigu jis visiškai nereikalingas ir negali dirbti, Tai kad leistų išvažiuoti arba leistų dirbti kur nors. Tai tuo metu jį bandė įtikinti, atsimenu, kad tai buvo dar Bražėnas, kuris nesenai pasitraukė, tuomet buvo referentas ir jis sako, bandysiu taranuoti jūsų įsitikinimus ir jūs įtikinti, kad jūs galite vis dėlto prisitaikyti ir dirbti ir atsiprašyti, bet Jonas sakė ne ir baigta. Tai taip.
1: Kaune vietos nebuvo, Vilniui priglaudė Vildžiūnai, bet darbo jis neturėjo, jūs gavot 50 rublių tik tai. Tai iš ko jūs gyvenot? Kaip jūs gyvenot? Aš kažkaip bandau įsivaizduoti ir man nelabai susiveda.
0: Sakau, sunkiai.
1: Sunkiai ne tas žodis.
0: Sunkiai gyveno. Ja. O paskui mums kažkaip tai vis tokiu būdavo, kad, nu, kaip sakoma, lyg kokią morką duoda, kaip... To koks čia yra posakis, kad ir iš vienos pusės bizūnas, iš kitos morka. Tai kažkaip tai būtent galų gale paskyrė Trakų gatvėj, leido mums ten gyventi ir buvo keli įrašo pokalbiai su Šepečiu, kurio buvo rekorduojami, įrašinėjami. Ir bandė įtikinti, kad jis gal pradėtų nuo saviveiklos, tai čia tas... Jono pasakojamas garsus yra, kas sakė, nu tai ką ministrė, tai ką man statyti tada. Tai jeigu aš statysiu raudoną kepuraitę, tai kaip manot, ką įsivaizduos, kas yra vilkas? Nu tai gal nestatykit būtų.
1: Ir čia viskas vyko dar iki jūsų išsiuntimo, tą butą Trakų gatvėje jūs gavot?
0: Taip, mes neturėjom jokios vilties. Nu vienu žodžiu, kaip tai ilgai ir sudėtinga istorija, kuri... Baigėsi to, kad mes atsidūrėm vakaruose.
1: Gerai, o kaip jūs sužinojot, kaip jums pranešė? Kad
0: telefonu paskambino.
1: Taip, į tą būtą Trakuose?
0: Taip. Ir pasakė netikėtai, kad jums per 10 dienų reikia palikti su Tarybų sąjungą. Mhm. Per 10 dienų pridokite skaitliuką.
1: Čia elektros?
0: Elektros. Tas
1: labai svarbu. Taip, kai ten kapeikas kainavo sovietmečių tą elektrą.
0: Kažkodėl tai man tas labai įsiminė. Ir su žodžiu priduokite. Uh-huh. Na ir viską, palikite viską ir išvykite.
1: Jūs negalėjot pasimti jokių daiktų?
0: Tai kad kai 3 lagaminus galėjom, jo.
1: Tai... Bet tik tai, kad nežinojot, kur važiuojat, aš taip suprantu, ar ne? Ir dar jūs esate minėjusi, kad už pasus, už pilietybės atsisakymą turėjot
0: susimokėti. Pilietybės atsisakymą. Paskui reikėjo važiuoti į... Ten toliau ir per Maskvą, ir dėl tos bilietus, ir visa kita. Nu ir perėjimas, aišku, per tikrinimus ypatingus, einant į tą lėktuvą, kada išspaudžia ir dantų pastą, ir visur ieško, ir mamos žiedą atimas, ir tik taip, ir sako, a, čia vienos akės trūksta, tai gali pasiimti. Viską, nu, žodžiu, be nieko išvykom.
1: Tai o kaip buvo ta kelionė, kaip atrodė? Iš Vilniaus jūs kaip važiavot? Traukiniu?
0: Mes važiavom traukiniu, lydėjo KGB-se.
1: Iki?
0: Maskvos.
1: Iki Maskvos. Maskvoj į traukinį ir į...
0: Ne, Maskvoj mes pernakvojom ir paskui į traukinį. Ir...
1: Į lėktuvą?
0: Į lėktuvą.
1: Ir nuskridot į Vieną, taip?
0: Į Vieną.
1: Kada jūs sužinojot, kad jūs į Vieną skrendat? Kada jūs žinojot, kur jūs skrendat?
0: Taip, po to 10 dienų jau tada, kada liko 10 dienų, jau tada sužinojo.
1: Sužinojot, kad tada tai bus
0: jo, nes kad tai bus Viena, tik tėvas negalėjo patikėti, nes reikėjo tada gauti dar leidimus, ten važiuoti į Vienos ambasadą ir taip toliau, kad kur emigrantų skirstimo punktas buvo. Mhm. Ir ten ta buvo International Rescue Committee vadinasi, kur skirstydavo vienus į Romą, kitus į Izraelį ir taip toliau. Tai, bet iki to nepriejo, nes mes išvykome į Müncheną. Mhm. Darbą gavau. Mhm.
1: Tai kai atvykot į Austriją, pasiūlė darbą ir jūs išvažiavot iš karto į Müncheną. Dar priminkite, prašau, tą vietą. Kai, ir sakėte, reikėjo susimokėti už tai, kad atsisakote sovietų pilietybės. Mhm. Kiek jūs už tai mokėjot?
0: 450 rublių.
1: Tai bet tai masiškai tai labai dideli pinigai. Aš pamenu, mano atlyginimas gal buvo kokie 78 rubliai. Na, vienas iš pirmųjų. Vienas iš pirmųjų, kai tik pradėjau dirbti. Paskui gal šiek tiek daugiau jau buvo. Aš iki 140, man atrodo, buvau jau vienu metu pridirbusi. Bet 400 sovietiniam žmogui buvo pakankamai dideli pinigai.
0: Nu, žinoma. Tai...
1: Jūs neturėjot tokių pinigų. Kas jums juos davė tuos pinigus?
0: Davė mūsų draugai. Skulptorius ir kiti paskui prisidėjo. Žodžiu, paremė bičiuliai, kurie liko ištikimi.
1: Gerai. Ar jūs, pavyzdžiui, tuo metu, kai išvažinėjot, ar buvo nors kažkokia menkiausia viltis, ar mintis, nežinau, gal net viltim to nepavadinsi, kad jūs čia sugrįšit į tą Lietuvą?
0: Tai at kažkaip tik dabar nesenai rašiau vieną interviu į tą almanachą Varpai. Aš rašiau, kad kuo skiriasi emigracija dabar ir kuo skiriasi tada, psichologiškai. Jokios vilties, absoliučiai. Nes ta beteisės grįžti, nu, tai įrodymas, neturi net savo gimimo pažymėjimo, nieko. Universiteto išvyksti ir tave sutinka ir tu turi įrodyti, kad tu raštingas net.
1: Diplomo jums ir
0: neleido? Ne, nieko neleido paimti. Tai ir be teisės grįžti. O kad pasikeis situacija, tai tais laikais nieks negalvojo, kad kada nors įvyks tai, kas įvyko po 15, 16, 20 metų. Ne. Mhm. Ir tada prasidėjo labai sunkus bandymai palaikyti kontaktą su savaisiais. Pirmas skambutis iš Vienos, nes ten irgi buvo labai nuostabus atsitiktinumas, sutikom žmonės, dailinės astrologiją ir juvelyrinį, kuri turėjo kažką tai pažįstamo vokietę, Austriją. Tai priėmė labai mus gražiai ir sakė, nu tai paskambinkit savo namus. Tai tie pokalbiai būdavo trukdomi, gili sukapotų žodžius labai dažnai. Prisiskambinti beveik neįmanoma. Tai tik tai norėjom pasakyti, kad mes vakaruose, o paskui iš Müncheno, kai paskambinam, visgi pavyko kažką pasakyti, tai atsimenu, kad sakėm, kad su vaikelis vonioje maudosi, o mūsų būtė nebuvo vandens net šilto, kur išvažiavo. Tai mano tėvas nusiramino, nu, tai sakė, jie dabar gyvens, jie net šiltą vandenį ten turi.
1: Jūs išvažiavo trise, su vaikai, sūnus taip pat važiavo kartu.
0: Taip.
1: Nu, tėva, ir dėl jo dar didesnė nežinia turėjo būti, nes dar ir su vaiku, ne tik tai dviese suaugę, bet dar ir vaikas.
0: Nu jo, ir trys lagaminai.
1: Nu, iš tikrųjų, tai labai sunku įsivaizduoti ir netgi, manau, daugam neįmanoma įsivaizduoti, kaip reikėjo pradėti.
0: Man pačiai nebeįmanoma. Aš kaip galvoju, ar aš tą padaryčiau dabar, jeigu būtų tokia situacija. Reikėjo turėti turbūt ir naivumo daug, ir užsispyrimo, aš nežinau, ir daug rizikos. Nu, išeities nebuvo, bet vis tiek.
1: Bet ar jūs nors kada, pavyzdžiui, esate kažkaip papriekaištavusi savo sutuoktiniui, Jonu Jurašui, pasakius, jeigu ne tavo tas laiškas, tai gal mes? Ne,
0: nu, niekada į galvą netėjo. Ne, kad kitaip aš neįsivaizdavau, ypač žinodama jo charakterį. Jo. No.
1: Gerai, o tada vėlgi, viskas prasidėjo turbūt galima sakyti nuo Barboros Radvilaitės, ar ne, nuo to spektaklio?
0: Tas brendo ilgai, nes visi spektakliai cenzūruojami buvo ir buvo labai daug konfliktų su nu, mano tarybom, su ministerijos atstovais, pas Šepetys atvažiuodavo tikrinti ir duoti nurodymus. O Barbora Radvilaitė jau buvo paskutinis lašas iš tikrųjų.
1: Tai jums dabar šitas spektaklis vėlgi praėjus jau tiek laiko, kai jį prisimenate, jums tai ta Barbora Radvilaitė yra toksai, na nežinau kaip čia pasakyti, gal gražus prisiminimas, kažkoks toks maišto pasireiškimas, ar tai yra vienas skaudžiausių patirčių jums vis dėlto, su kuo jūs labiau siejate tą spektaklį?
0: Tai su viena iš didžiausių išgyvenimų, Nes tada buvo net ne premjera, juk buvo tik generalinė repeticija ir, ir buvo tik tai tie, kurie kviečiami arba kurie galėjo dalyvauti joje. Ir tada vyko už uždarų durų tas posėdis, kur aš sėdėjau už uždarų durų. Tai visas tas bėga kaip juosta prieš akis ir kas bus toliau dar ne visai buvo aišku, bet buvo aišku, kad, kad yra kažkoks pasmerkimas ir galutinis jau taškas buvo tai Jono protesto laiškas, kurį jis parašė po kurio laiko, taip kad premjera įvyko jau be jo.
1: Tai spektaklis.

0: Jis, kuris iš tikrųjų sugriovė jūsų abiejų gyvenimą.
1: Taip negalvojom. Kažkaip negalvojom.
0: Negalvojom.
1: Negalvojom. Tik tiek aš visada galvojau, kad aš iš tikrųjų aš nelabai norėjau, aš nenorėjau palikti Lietuvą, bet negalėjau palikti ir Joną. Ir kas su manim būtų buvę, tai kitas klausimas, jeigu būčiau likus. Nu taip.
0: Bet buvo taip ir... tokia kalba tarp jūsų abiejų, kad ne, gal tu pasilikas vienas važiuoti.
1: Iš tikrųjų, tai žmogus visada gali pasakyti, ne, mano kažkodėl tai aš taip gyvenau, kad su to tokiu lygybės ženklu, kad vyras ir moteris yra lygus žmonės ir... Ir ar šeimoje, ar darbe, ar kur nors kažkaip, tai kaip apie moterų lygybę pradeda kalbėti, tai iš kur pas mane buvo visada toks jausmas, o kodėl nelygus? Tai aš visada tą žinojau, kad aš galiu pasakyti ne. Bet dėl kitų priežasčių pasakiau, dėl to, kad aš negalėjau su juo skirtis ir pritariau jam. Kultūra yra ir, man atrodo, šiandien nepakankamai įvertinama jėga, kuri tautai labai daug reiškia žmonėms, ypač jeigu pasidaro populiarus reiškinys, kiekvienas parašytas žodis juk buvo svarbu. Tai propaganda. O jeigu propagandos nėra, tas ar to vadinamo socrealizmo nėra, nėra to, kas teigia visą laiką, koks geras gyvenimas, kaip mes einam ir artėjam į komunizmą, kurio vis nematom. Tai, o čia staiga atsiranda, kas kalba apie Lietuvą, apie praeitį, apie laisvės kažkokas. Tai o Lietuva, tai Lietuvos vardas nebuvo. Leidžiamas taip jau dažnai minėti, taip po pakeistas tėvynė arba kaip nors.
0: Ar jūs žinojote, kad Jonas Jurašas rengėsi tą laišką rašyti? Jūs prieš tai kaip nors kartu diskutavote, ar jūs jau tiesiog patį faktą sužinojote, kad va, aš parašiau ir išsiųsiu?
1: Gal ir žinojau, bet jis čia buvo jo sprendimas ir... Ir jam buvo geriau tą viską aptarti su Jozu Glinskiu, už tai, kad jie labai pergyvenę buvo tą Grasos namų pastatymą. Grasos namai buvo žiauriai cenzūruojami. Spektaklis, turiu galvoje, kurio jūs jau nemanau, kad atsimenate.
0: Aš neatsimenu jį, turiu prisipažinti, ne.
1: Taip. Tai apie Strazdelį ir cenzūrą ir taip toliau. Ten jau buvo cenzorius įvestas, kuris gyveno Strazdelio čia užantyje išlyzdavo ir Česlovas Stonys vaidino. Nu, visokių tokių dalykų. Žodžiu, bet tas viskas labai brendo ilgai ir tai šiek tiek Glinskis padėjo redaguoti tą laišką ir taip toliau.
0: Kai buvote ten ir jau turėjote darbą, iš pradžių, kaip sakėte, Miunchene, paskui Niujorke ir darbą jūs turėjote, kaip ir gyvenimas jau pradėjo, klostėsi, negali sakyti, kad jūs jau nebeturėjot už ko užsikabinti. Koks buvo jūsų santykis su Lietuva? Ar jūs, pavyzdžiui, kažkaip pykot ant Lietuvos, ar ilgėjotės labiau? Koks buvo jausmas?
1: Toks lėks, kad palikai savo namus tikrai ir savo tėvinę palikai ir savo mylimus artimus žmonės. Taip ir pirmas instinktas, tai buvo, mano darbas iš tikrųjų adresuotas visas buvo Lietuvai. Tai kiek galima perduoti tos informacijos, kurioje nepasirinksi, ką labai nori, bet vis tiek yra tam tikra radio programa. Ir jinai turėjo būti ne propagandinė, o tikrinama kiekviena dviem šaltiniais, jeigu žinios pranešamos patvirtinti, kad nebūtų šališka. O aš be to labai... Stengiausi dar permesti ir tą kultūrinį tiltą, kad parodyti, kas neprieinama Lietuvoje. Nes didelė talentinga karta išeivių buvo tuo metu, reiškėsi dar ir poetai, ir filosofai, ir dailininkai. Tai mūsų santykis buvo, kad mes lietuviai, kai buvom, taip ir likom lietuviai. Ir kad mūsų visas dėvesys, mano visas darbas buvo Lietuvai iš tikrųjų skirtas.
0: O kaip jūs priėmė Amerikos lietuviai? Koks buvo kontaktas su jais? Ar greitai ir kaip greitai jūs...
1: Jie labai susidomėjo, bet truputį stebėjosi ir mes buvom tokie kaip reti padarai, nes nedaug kas tuo metu vien pas giminės vienas kitas buvo tik išvažiavęs ir tada pirmiausia mūsų apvežė per Amerikos keletą miestus, nuo vienų prie vienų lietuvių, su vienais lietuviais susitikimais, su kitais, buvom Los Angeles, Čikagoje, Detroite, ten visus apvažiavom taip, kad bet užmėgsti artimesnį ryšį buvo truputį sunkiau, nes vis dėlto mūsų kažkaip surasti tą bendrą kontaktą, tie 20-30 metų, 40 atskyrė pažiūras ir daug ko išeivyje nežinojo apie tai, kiek kultūra yra pažengusi, kad mes vis dėlto nepasidavėm ir daug ko pasiekėm. Tai tą sunkiau buvo, o su baigusiais universitetus jau buvo lengviau susidraugauti. Taip, kad bet mes laikėmės tos principo, kad reikia ir įsilieti ir į bendrą kultūrą, taip, kad Jonas ieškojo darbo teatruose.
0: Ir kaip jam sekėsi?
1: Nu, iš tikrųjų jam sekėsi, tuo metu nebuvo taip lengva, bet jis jau pirmaisiais metais su nedideliam teatre pastatė spektaklį Rytai vakarai, o mes atsidūrėm Niujorke 76-ais, o 77-ais jis jau pastatė Makbetą Lemamoje. O Lemamo eksperimentinis teatras vis dėlto buvo labai svarbus. Ir žinomas, ir tada prasidėjo jo kontaktai ir kelias į teatrą, tik tai jisai buvo sutrukčiojimai, kaip ir būna vakaruose, dirbi pagal kontraktą vienam teatre, kitam, paskui pakvietė į Trinity teatrą Providence, tai tenai pradėjo su studentais ir labai pamatė, kokie nuostabus dalykai darosi, tai tas vadovas teatro jam pasiūlė statyti didelį spektaklį, kuris pasiekė Broadway'ų paskui. Tai išimtinis dalykas buvo. Ir taip, bet tai viskas mano knygose aprašyta, kiek tam galėjau.
0: Iš tikrųjų, jūs daug rašėte ir apie savo vyrą. Ar lengva būti savo vyro, na, tokiu, kaip čia sakyti, na, metraštininkė, gal pavadinkim taip, nes ar viską galite sakyti ir ar viską norite sakyti, kiek jūs tarėtės su juo pačiu, kai rašote apie jį?
1: Labai nelengva. Labai nelengva, nes tikrai nesinori jaustis žmona ir šeimos nariu ir bandai atsitolinti ir kartu žinai daugiau negu kiti gali žinoti, bet aš rašiau iš tikrųjų lyg ir su tokia misija, kad aš esu vienintelė Jono spektaklio liudininkė. Nes Lietuvo, kad galėčiau paliudyti, ką Jurašas padarė išvykęs Lietuvai gražinti. Užfiksuota. Tai dėl to pradėjau rašyti tas knygas. Tai bet jau buvo tas, mano, baigiantis darbui radijoje, nes radijo darbas buvo labai įtemptas ir pradžioj, kol redakcija buvo maža, tai nebuvo net galimybės laiko skirti rašymams. Tai labai sunku, paskui aš ne tai, kad tardavosi, aš su juo tokius kaip ir interviu darydavau, pokalbius ir paskui užrašydavau jo minčių daug ir sužinojau jo daugelį klaidų ir nesėkmių ir kartu, nu, ten žodžiu, nebuvo lengva.
0: Bet ar galima sakyti, kad vis dėlto gyvenimas po to, kai buvote ištremti iš Lietuvos, nusistovėjo ne Miunchene, o jau kai į Ameriką persikėlėt?
1: Niekad nenusistovėjo. Už tai, kad Miunchene pradžioje metus tik dirbom ir paskui dėl Jono, kad jis galėtų Amerikos teatre dirbti, persikėlėm į Niujorką, tada dirbau ten 10 metų korespondentai ir jisai dirbo Amerikos teatruose, o paskui grįžau į Miuncheną ir Jonas grįžo, tai atvažiavo po metų taip pat ir ten keletą spektaklių pastatė. Nu, tada jis skraidydavo jau. Japonijoje statė, ir tai dar būdamas Niujorke, ir paskui Belgijoje, ir Münchene. Tai tada 10 metų Münchene, kol radijas uždarė ir Lietuva atgavo nepriklausomybę. Tada, man atrodo, nebėra prasmės jau man radijui ir dirbti.
0: Tai sulik Lietuvos nepriklausomybės atgavimu jūs ir baigėt savo darbą radijui, taip?
1: 95-ais, ne visai.
0: Šiek tiek vėliau.
1: Kol įsibėgėjo dar.
0: Mhm. Sakote, kad niekada gyvenimas nenusistovėjo ir nebuvo tokio blogo santykio į Lietuvą, nepaisant, kad iš čia buvo tai ištremti.
1: Bet labai buvo atskiras dalykas Lietuva ir santvarka.
0: O kada po tos nepriklausomybės atkūrimo Lietuva jūs surado, susirado, sakykim, kaip pasikvietė, ar sugrįžti, ar kokie kontaktus kažkokius pabandė mėgsti, kas tai buvo ir kelinti čia buvo metai?
1: Mes, pirmiausia, mano tėvas bandė visą laiką, nes kadangi nesitikėjo daugiau mus pamatyti, bandė gauti vizą aplankyti. Tai jam pasakė, palauksi dar 30 metų, o jau buvo 70 jau tada. Tai tada ir aplankysi. Žodžiu, pasityčiojo, aišku, negavo. Tada mes pradėjom ieškoti galimybių vis tiek, nors žinojom, kad be teisės grįžti, bet gal... Tai padavinėjom vis dokumentus, tai ten mus varė ir žemino ir taip toliau. Ir paskui sakė, bet jūs esate trištame sąraše, kurie Sovietų sąjungos visos. 300 žmonių, kuriems niekada nebus leista grįžti.
0: Tik 300 ir jūs
1: tik ten buvot. Tik 300. Ir mes buvom tarp jų.
0: Turbūt vienintelė Lietuvai? Čia...
1: Taip. Lietuvai, čia visos sąjungos. Tai ta viltis buvo dingus, bet Lietuvoj... Teatras neužmiršo, žmonės neužmiršo, aktoriai neužmiršo. Ir jie dėjo didelės pastangas. Ir vienas iš tų, kurie turėjo įtakos šiek tiek susiradęs, nu, kaip visada, tais laikais buvo, jeigu ką nors ten pažįsti, kur aukščiau arba nuo ko priklauso, tai kaip ir Adomaitis, rodos, vienas iš tokių. Vienas žodžiu, vienas dalykas, 40 aktorių parašė prašymą, kad mus... leistų aplankyti. Tada Adomaitis prisidėjo su pastango Maskvoje ir mums leido aplankyti Lietuvą 3 savaitėm grįžti. Pagaliau.
0: Tai čia kelinti?
1: Tai čia buvo 89 metai.
0: Aha, tai čia jau ta perestroika.
1: Dėl to, kad sąjūdis jau buvo.
0: Ir sąjūdis jau buvo.
1: Tai dėl to. 3 savaitėm. Ir po tų 3 savaičių, jau per tą laiką, jau ir po metų ir nepriklausomybė. Mes buvom balandžio mėnesį, o nepriklausomybė 90-ais kovo mėnesį. Tai jau Jonas tada pradėjo, tai jau smėlio klavyrai prasidėjo statyti spektaklį.
0: Aha, tai jūs, reiškia, prieš pat nepriklausomybės paskelbimą jau gavot tokį...
1: Ta, aplankyti, ir tada aplankėm teatrus ir... Į Panevėžį nuvažiavo, Miltinį aplankėm ir Šiaulius.
0: O kodėl jūs niekada, ar nežinau, ar galbūt svarstėt, bet kodėl jūs niekada negrįžot su visam į Lietuvą?
1: Nu, sunku pasakė. Nu, Jonas turėjo nemažai konfliktų su teatru, nes jis labai norėjo pagreitinti teatro reformą.
0: Jūs turit galvoje jau po nepriklausomybės?
1: Po nepriklausomybės. Nes tie pirminė po nepriklausomybės metai buvo labai, labai sudėtingi vis dėlto. Visiems, ne mums.
0: Be abejo.
1: Tai tas buvo, bet tokį kariuomenę stovėjo iki 93-ųjų. Ir buvo ekonominė blokada. Ir buvo labai sunku įtraukti ir aktorius, bet smėlio klavyrą išėjo. Taip, kad tas kelias nebuvo toks lengvas.
0: Bet buvo tokių svarstymų parvažiuoti su visam į Lietuvą?
1: Visą laiką buvo.
0: Buvo
1: nesibaigiantis. Yes.
0: Bet taip ir nepasiryžo dar iki šiol.
1: Nepasiryžo, nes ir sūnus tenai dar be to buvo. Ir kažkaip tai nebuvo, kad taip jau labai išskėstom rankom būtume priimti, kai grįžom. Vis tiek buvo tokio didelio nusiteikimo, kad jie paliko tėvinę sunkią valandą, o kad negalėjo
0: palikti. Jūs nepalikot, jūs išstūmė.
1: Nu, bet vis tiek sakė, o prisitaikyti galėjo, vis dėlto atsiprašyti galėjo, ar ką nors, nu, visokių nuomonių buvo.
0: Mhm. Bet žinant, jo nuo jūrašo charakterį atsiprašytis negalėjo.
1: Psichologinė tokia žmonių reakcija, kad nu, jums gerai, mes

0: vargom, o jūs tai ką ten gerai gyvenat.
1: Ne. Jūs net ir su tuo susidūrėt grįžę, ar ne?
0: Taip.
1: Ir tai buvo teatro žmonės, ar apskritai?
0: Netiesiogai. Kartais netiesiogai, bet ta savijautą galima buvo jausti. Tai visai buvo. Ir paskui labai ilgai liko, kad Jurašas su Barbora Radvilaite ir baigėsi Jurašo darbas. O paskui, kad dar 7 spektaklius pastatė, tai buvo mažiau dėmesio jau.
1: Tai gal jūs dabar galvoju, kai klausausi jūsų, gal vis dėlto vis tiek yra kažkokių nuosėdų ir kažkokio tokio nusivylimo Lietuva, kuri, na, jau ir priėmė kaip ir, bet ir tarsi viena ranka priėmė, kitą stūmė.
0: Nepasakytum, kad stūmė, bet aš suprantu, kad kita karta, kita visuomenės padėtis ir galbūt ir nelengva buvo mus priimti. Aš negaliu pasakyti, kažko tikėjosi kitoniško sulaukti. Pavyzdžiui, kaip Smėlio klavyrai, tai tik vėliau tą spektaklį įvertino po metų ar dviejų, o pradžioje sakė, tikėjomės daugiau, tikėjosi kažkokių brodvėjiškų sprogimų ar tokio. O kad tas buvo aplinkos teatro priešinga visai kitą pusę pasuktas teatras, tai tik vėliau atėjo į sąmonę. Ir tai tokių prasilenkimų, aš manyčiau, tiesiog tokie psichologiniai prasilenkimai buvo dideli. Ir be to, sakoma, jau kartą išvykęs, tai vis tiek kur bebūtum, tai jau nebesijausi patogiai. Tai dabar, kai galbūt dėl to dar, kad dabar kaip žmonės išvažiuoja, juk nieks nebeemigruoja, išvažiavo, gyvena ir nieks nesvarsto, kodėl gyvena Anglijoje, kodėl negrįžta į Lietuvą, kodėl gyvena, kur nors Argentinoje, gal ne Argentinoje, Norvegijoje ar kur. Tai irgi žmonės gyvena tarp dviejų kraštų, bet niekada jiems neprikiša, kodėl jie negrįžta.
1: Čia ne priekaištas buvo, čia tik klausimas. Tai jūs kažkada esate pasakiusi, kad visas gyvenimas yra nuolatinis grįžimas. Tai dabar galvoju, tai kur jūs visą gyvenimą grįžtate? Į Lietuvą?
0: Į vaikystę,
1: į jaunystę? Arba galbūt į žmonės, kurių jau nebėr?
0: Ne, žmonės, bet yra toks grįžimas. Grįžimas į vis dėlto yra turbūt genetiniai dalykai ir yra tavo žemė, tavo tėvinė ir to negali niekaip atsisakyti ir nenori atsisakyti. Ir grįžtu ir man atrodo, kad mano visas kūnas pajunta, kad aš esu čia, kur yra mano vieta pasaulyje. Bet yra tiek visko prisikaupę viduje ir taip kartais pasijunti, kad ta karta kita atėjus ir žmonės kiti, kad tu jau esi svečias. Ir savas, ir kartu jau svečias. Tad ir tokia dvilypė būsena ir lydi dažniausia. Ir taip, ir kitaip. Ir kaip sako kaimynai, pamato man, sako, o, labas, tai kada išvažiuojat?
1: Kągi, ačiū Jums labai. Tai buvo Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė. Dalijosi apie prisiminimais apie savo gyvenimą Lietuvoje ir dabartinių savo gyvenimo Amerikoje. Ačiū Jums labai, kad atvykusi į Lietuvą, suradot laiko ateiti ir į šitą studiją.
0: Ačiū.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti ES tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystės bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji. 5 renginiai, 5 dienos, vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
5: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
6: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
7: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija? Ir kaip holokaustą išgyvenusių jų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu bei kino režisierę Giedrę Žickytę. Vilnius Berlynas per LRT radiją rytoj po 14 valandos žinių.
8: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga Čiurlioniški įkvėpimai džiaze. Laidoje Mūza ant peties, trombonininkas Jievaras Jasinskis ir dainininkė Greta Ratovič. Susitikim šiandien 15:05 per LRT radiją.
9: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairia pusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad kol kas nėra iki galo aiškus Amerikos karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.
2: Tai yra oficiali, nekokie nors gandai, bet patvirtinimas, kad jau karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą, jau traukiniuose ir tikėtina artimiausiu metu bus Lietuvoje. Aišku yra tai, kad skaičius tikrai nebus mažesnis negu buvo, dabar aš tiksliai negaliu pasakyti, nes amerikiečiai dar mums to skaičiaus nėra pasakę. Tai greičiausiai jie bus pavaldus Lenkijai esančiam JAV pajėgumam. Jokios sąlygos nebuvo. Į klausimyną mes išsamei atsakėme. Mūsų įsipareigojimas, mūsų transatlantiniai partneriai yra labai stiprus. Esame identifikavę, kad suprantame, kad reikia skirti daugiau lėšų gynybai. Tai yra 5,38%. Taip pat aiškiai identifikavom, kad mes esam pasiruošę prisidėti prie Amerikos misijos Hormūzo sąsiaurio laivybai atlaisvinti. Taip pat aiškiai pasakėm, kad jeigu amerikiečiams reikės infrastruktūros pajėgų, Lietuvoje, jie visada jais galės naudotis, vykdant vienokias ar kitokias operacijas už NATO ribų.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Kaip skelbta, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Toliau rekordiškai augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų pernelyg brangu šalies biudžetui. Anot premjero gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
3: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui kas mėnesį, tai kainuoja 20 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginimą. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad šį ryt palyginti su vakar benzino kainos padidėjo maždaug 5%, o dyzelino 4%. Brangiausiai litras dyzelino kainuoja 2,40 eurų už litrą, benzinas 2,10 eurų. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnes sąlygas auginti vaikus, siūloma didinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas šiandien po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma iki 100% kompensuojamojo darbo užmokesčio padidinti motinystės išmoką per nėštumo ir gimdymo atostogas, taip pat tėvystės išmoką. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 1,5 metų, išmoka didėtų iki 80% kompensuojamojo darbo užmokesčio, o iki 2 metų, pirmus metus išmoka didėtų iki 65%, antrus iki 50%. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu išmoka siūloma taip pat padidinti iki 100%. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje apsinuodijęs grybais mirė žmogus. Tai pirmoji mirtis ligoninėje dėl apsinuodijimo grybais šiemet. Kaip skelbė ligoninė, apsinuodijimą greičiausiai sukėlė žalsvoji musmirė, kuri per klaidą buvo palaikyta žaliuokė. Medikai įspėja rinkti ir valgyti tik tuos grybus, kuriuos tikrai pažįstate, o jei kyla nors menkiausia abejonė, grybo neimti. Taip pat kritiškai vertinti dirbtinio intelekto pateikiamus atsakymus dėl valgomų ir nevalgomų grybų. Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti ir sužeidė 11 mokinių. Pasak vietos pareigūnų, įtariamas užpuolikas jaunuolis, kuris iš įvykio vietos pasišalino, tačiau netrukus buvo sulaikytas. Taip pat sulaikyti jo tėvai ir senelis. Išpuolis surengtas Manisos provincijos Turgutlu rajone, esančiame į vakarus nuo kurortinio Izmiro. Išpuolio motyvai nežinomi. Šiuo metu Alytuje, Panevėžyje 11 laipsnių, Vilniuje 12, Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16. Naktį daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, lietus, vietomis smarkus. Temperatūra 7-12. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, bus 11-16 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
0: Radio Bila.
4: Sveiki, čia Artūras Matusas šiandien laidoje. Nuo 2028 pradžios keisis tvarka aktuali planuojantiems atkurti buvusią sodybą saugomose teritorijose. Kam ir kodėl reikėtų suskubti jau dabar? Turbūt daugelis dar pamena rugsėjo pradžios pranešimus, kai magistrale Vilnius Panevėžys važiavusios vairuotojus pasitiko itin neįprastas vaizdas. Važiuojama į kelio dalimi bėgiojo 14 arklių. Laimė tą kart viskas baigėsi be skaudžių pasekmių. Tačiau kas būtų, jeigu vairuotojas nespėtų sustabdyti ar pabandydamas išvengti gyvūnų, sukeltų kitą eismo įvykį. Nuomininkas ar paslaugų tiekėjas nevykdo sutarties. Kaip pasiruošti sutarties nutraukimui? Tokios trys aktualios temos per artimiausią valandą Radio Byloje.
0: Radio Byla.
4: Nuo 2028 pradžios keisis tvarka aktuali planuojantiems atkurti buvusią sodybą saugomose teritorijose. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nebeliks bendrosios išimties, leidžiančios pakrantės apsaugos juostoje atstatyti identiškus buvusios sodybos pastatus. Tai reiškia, kad tie, kurie planuoja atkurti buvusią sodybą saugojimoje teritorijoje, turėtų suskubti. Prašymai pateikti liko kiek daugiau nei vieneri metai. O norint, kad prašymas būtų nagrinėjamas pagal iki 2028 galiojančią tvarką, jį reikės pateikti ne vėliau kaip 27 gruodžio 31. Gavus teigiamą sprendimą, statybos galės vykti ir vėliau. Apie tai dabar išsamiau Radio Bylos studijoje advokato kantoros Sija Tonis vadovaujantį teisininkę, advokato padėjėją Lina Liogė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Jeigu kyla savų klausimų teisininkai, paskambinkite arba parašykite, mėly klausytojai, telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt.

0: Taigi, dabar išsamiau, kas keisis nuo 28-ųjų pradžios ir kam šis pokytis bus aktualiausias?
1: Na, kaip jūs ir minėjot, nuo 2028 metų

0: paminėtose teritorijose sodybų atkūrimą. Pokytis yra susijęs su 23 metais dar priimtais saugomų teritorijų įstatymų redakcijos pakeitimais, vėliau ir sekė kitų įstatymų pakeitimai. Aplinkos ministerija tai vadina kaip buvusių sodybų saugomose teritorijose atkūrimo eros pabaiga. Ir tai iš esmės liečia tuos žmonės, kurie turi saugomose teritorijose žemės sklypus, kuriuose kažkada buvo sodybos ir atitinkamai dar nėra apsisprendę, gal dėl kažkokių finansinių priežasčių ar kitų, atkurti ar neatkurti sodybas būtent saugomose teritorijose.
1: Ir būtent saugomas teritorijas liečia, taip, dar kartą akcentuokim. Taigi, reikia suskupti, kaip sakiau, ar pakanka tiesiog iki 27-ųjų pabaigos pateikti prašymą?
0: Ne visai pakanka, nes kartu su prašymu turi būti pateikti prašymą pagrindžiantys įrodymai. Ir mes va praktikoje jau kiek esu dirbusi su klientais, pastebiu, kad jie nelabai supranta, kokie tie įrodymai yra pagrįsti ir teisingi, kad pagrįsti sodybos, buvusios sodybos atkūrimo faktą. Tai žmonės paprastai atmatom ateina su nuotraukomis, su ortofoto nuotraukomis, su kažkokiais tai galbūt na, kitokiais duomenimis. Teko ir susidurti su tokiomis situacijomis, kada atneša kadastrinę bylą, sako, žiūrėkit, ten tikrai buvo senais laikais sodyba, šiai dieną jos nėra, nori atkurti, bet paaiškėja vėliau, kad ta kadastro byla niekada ir nebuvo įregistruota, nebuvo pateikta registrų centrui, tai reiškia, reikia ieškoti kitų dokumentų, kurie pagrįstų, kad tas sodyba iš tiesų egzistavo kažkurio laikotarpio.
1: Labai svarbus momentas, kokių dokumentų?
0: Taip, tai dabar tinkamas yra įrodymas NŽT kartografiniai dokumentai. Juos galima gauti iš NŽT archyvo, tai yra vienas iš tų pagrindinių dokumentų, kurio pagrindų galėtumėt kartu su prašymu prašyti atkurti jau buvusią sodybą. Kas nutinka, kai tokių dokumentų nerandama o archyvuose? Tai kitas yra kelio būdas. Taip, tikrai gali būti ir dažnai tas kelias beje yra labai ilgas, dėl ko ir mes kalbam, kad tai užtrunka ir reiktų suskupti jau dabar, nes NŽT dokumentai saugome pradžioje jų archyvuose, vėliau perdame savivaldybei, o vėliau ir į valstybės archyvus. Tai jeigu viename nerandama, reikia įti pas kitus ir tas procesas užtrunka kartais nuo paprasto mėnesio iki pusės metų ir daugiau. Ir jeigu tada nepavyksta netgi rasti, kitas kelias yra juridinio faktų nustatymas teisminių kelių. Vėlgi tai užtrunka pakankamai ilgą laiko tarpą, apie metus kartais ir ilgiau. Tai vat, būtent dėl tos priežasties, na, galima sakyti, yra du būdai. Tai yra ieškoti NŽT kartografinių dokumentų. Jeigu jų nerandama, kitas kelio būdas yra kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo buvusios sodybos jūsų žemės sklype.
1: Taip.
0: Taip, ir čia reikia, na, galbūt ir paminėti, kad šitos dokumentus reikia kuo greičiau susirinkti, kad būtų galima laiku pateikti prašymą dėl sodybos atkūrimo.
1: Šioje situacijoje esame girdėję pačių įvairiausių istorijų, nuo liudininkų atsivedimo iki archeologų samdymo. Ką jūs manote apie tai?
0: Bet būtent, kad praktikoje irgi matom, kad iš tiesų galvoja pasitiki žmonės, na, kaimynų pasakojimais, pardavėjo pasakojimais, nuotraukomis, kažkokiais tai planeliais, kurie galbūt net neaišku ir yra įregistruoti viešose registruose. Tai kitaip tariant, vien senais pamatais, pasakojimais, istorijomis, nuotraukomis, ortofoto nuotraukomis, nepagrysite sodybos buvusio sodybos fakto. Tam reikalingi, kaip minėjau, konkretus dokumentai esantys archyvuose. Tai gali būti namų ūkio knygos, NŽT kartografiniai dokumentai ir pasitikėti pasakojimais tikrai nevertėtų, reikėtų prieš ketinant įsigyti tą sklypą galbūt ir ne, su teisę atkurti sodybą, patikrinti tikrai dokumentus. Bet to yra labai svarbu, kas toje konkrečioje vietoje tame žemės sklype buvo, kokios paskirties pastatas. Nes žmonės dažnai nežino, kad nuo paskirties irgi priklauso atkūrimo galimybė.
1: Ar gyvenamasis namas, pavyzdžiui, buvo svirnas ar tvartas?
0: Taip. Ir čia reikėtų žinoti tokį dalyką, kad įstatymas formuoja taisyklę, kad atkūrimo teisė į buvusią sodybą seka paskui gyvenamą pastatą. Tai kitaip tariant, jeigu jūsų sklype buvo kažkada tai ūkinis pastatas, bet jūsų sklype nėra gyvenamosios, nebuvo gyvenamosios paskirties sodybos pastato, jūs teisės atkurti sodybos neturėsite. Ir na, šitą reikėtų irgi labai gerai įsigilinti.
1: Taip,
0: ir žinoti.
1: Dar vienas dalykas, daug laiko praėjo nuo sodybos, kuri ten buvo visai

0: galėjo čia būti. Giminaičiai, paveldėtojai galėjo tą sklypą seniai pasidalinti į kelis sklypus. Ir kas atsitinka, jeigu buvusio gyveno namo vieta dabar patenka į tuos atskirai, visai yra atskiri sklypai?
1: Labai geras klausimas ir pastebėjimas. Praktikoje irgi labai dažnai susidurėme, kada buvo didelė sodyba, ar ne, vienas sklypas, vėliau paveldėtojai jį pasidalina, na, dėl vieno ar kokių tokių priežasčių ir nusprendžia parduoti, ar ne. Skelbime, matom irgi įrašus, galimybė yra atkurti buvusius pastatus.
0: Kaip absoliutus privalumas to rodoma ir kelia kainą, tai taip.
1: Absoliučiai kelia kainą, bet va čia vat ir yra labai labai svarbu žinoti tą taisyklę. Viena taisyklė yra tokia, kad sodyba atkurti galima tame sklype dabartinėme, kuriame yra didžioji dalis gyvenamo pastato. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų sklype po buvusios sodybos padalinimo yra tik 30% buvusios sodybos sklype,
0: patenka,
1: o kita 70% yra kitame žemės sklype, jūs neturėsite teisę savo sklype atkurti sodybos, nei gyvenamosios, nei ūkinių pastatų. Atkūrimo teisė tenka tam savininkui, kurio sklype buvo didžioji dalis gyvenamo namo.
0: Tarkim, gyvenamas namas yra konkrečiam sklype. Tų sklypų yra 4, tarkim, padalinta 20 hektarų, arų. Na, viename jų yra, kitam buvo pirtis ar ūkinis pastatas. Jiem jau nieko tada?
1: Jiem jau nieko. Įskyrus vieno atveju, kada abiejų sklypų savininkai sutaptų. Jeigu gretimo sklypo savininkai, kuriame viename yra, tarkim, ūkinis pastatas, o kitame buvęs tas buvusi sodyba, ir savininkas yra tas pats, tada jisai turėtų teisę atkurti, bet jeigu yra skirtingi savininkai ir jūsų sklype yra tik tai tas vadinamas sodybos priklausinys pirtis ar ūkinis pastatas, jūs neturėsite teisės jo atkurti taip pat, nes pas jūsų sklype nėra pagrindinio daikto, tai yra nėra gyvenamo namo.
0: Dar svarbu, jūs jau šiek tiek užsiminėt, ta buvusi sodybos atkūrimo galimybė skelbimuose kartais nurodoma, kaip labai svarbis, sakėme, ir kainas kelia, bet tą sklypą perkant vis dėlto, jeigu jame yra teisė iš tiesų atkurti galimybę, atkurti nuosavybę, ar ši teisė automatiškai pereina pirkėjui?
1: Ne. Automatiškai nepereina. Ir čia yra labai svarbu žinoti dar vieną taisyklę, ypatingai reikšminga, kai tu perki miško žemę.
0: Taip.
1: Miško žemėje dar griežtesnės taisyklės, negu ką tik anksčiau paminėtose. Miško žemėje atkurti buvusią sodybą galima ne bet kam, o tik tai buvusią sodybą savininkui arba pirmos, antros ir trečios eilės įpėdim. Tai yra vaikam, tėvam ir seneliam. Tai kitaip tariant, jeigu jūs paveldėjot ir jūs esat dėdė, teta, vaikaitis, pusbrolis, tokios teisės miško žemėje atkurti sodybos jūs neįgysite. Tai ką tokiais atvejais geriausia daryti? Jeigu, sakykime, na, pardavėjas deklaruoja, kad šitoje žemėje jūs tikrai galite atkurti buvusią sodybą ir ta, pavyzdžiui, žemė yra miško paskirties, labai rekomenduočiau pirmiausiai įrašyti sąlygą į preliminarią, pavyzdžiui, sutartį, kad pardavėjas pats gautų sprendimą iš kompetentingų institucijų, kad jam, kaip tinkamam paveldėtojui, suteikiama teisė atkurti sodybą. Dar geriau, kad jisai gautų ir leidimą statybai, jeigu toks yra privalomas pagal teisės aktus, ir tada jau sudaryti notarinę sutartį, kuria būtų perleidžiamas ne tik žemės sklypas, bet kartu ir teisė statyti pagal išduotus sprendimus.
0: Dar šitą momentą šiek tiek pasigilinsim, tik mūsų klausytams primenu, kad kalbam apie tai, jog nuo 2028 pradžios keisės tvarka aktuali planuojantiems atkurti buvusią sodybą saugomose teritorijose, o mūsų studijos viešnia, vadovaujanti teisininkė, advokato padėja Lina Liogė. Dar grįžkim prie to momento. Tai dabar vis dėlto yra toks pažadas, tai kokius dokumentus ir apribojimus būtina pasitikrinti prieš mokant avansą už sklypą, nes kartais tikrai atrodo toks pasakiškas pasiūlymas, mažai čia tų yra tokių jau galimybių. Perku, greitai moku avansą, kiek ir ką dar įmanoma pasižiūrėti.
1: Idealiausias variantas pirmiausia, būtent dėl sodybų atkūrimo, tai pasitikrinti, ar tas pardavėjas tikrai turi sprendimą atkurti sodybą. Jeigu ne, tai bent jau tada žiūrėti NZT kartografinius dokumentus, ar jie yra, būtinai, kad jie būtų ne nuotraukos, ne ortofoto ir panašiai. Toliau, be šitų dokumentų būtinai patikrinti NTR nekilnojamo turto registro išrašą, servitutus, pasitikrinti žemės naudmenas, nes kas nutinka, kartais į žemės sklype yra, yra ir pievų, ir miško žemės. Žmonės pamato, arba pardavėjai sako, kad žiūrėkit, miškas čia jau iškirstas, leidimai gauti iškirsti, tai va čia visam sklype galės atstatyti, nes miško nebėra. Deja, na, situacija yra kita. Jeigu pagal dokumentus miškas yra, taip, bet miško faktiškai nėra, tai dar nereiškia, kad jūs miške galėsit statyti. Šitą irgi reikia žinoti. Toliau reikėtų specialias žemės naudojimo sąlygas patikrinti, jos paprastai ant išraše matosi, registruotos būna. Ir vėlgi, kur yra, pavyzdžiui, paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir juosta, kuriuose apskritai yra draudžiamas ribojamas statyti, išskyrus, kaip minėjau, atkurti buvusias statybas ir dar yra kelios išimtis, kaip galima, pavyzdžiui, pakrantės apsaugos juostoje statyti vieną pirtį iki 20 kvadratinių metrų ir 4,5 metro aukščio. Elingų statyti, jeigu jie beje numatyti savivaldybės bendrajam plane ir jeigu sklypas dar saugomai teritorijoje, tai vėlgi saugomos teritorijos tvarkymo schemoje turi būti numatyta tokia galimybė. Tai kitaip tariant, nepakanka vien tik tai pasižiūrėti ant tai išrašą. Reikalinga daug peržiūrėti tai ir bendruosius planus, ir specialiuosius, ar yra detalieji planai. Tai ta patikra iš tiesų labai stipriai įsiplečia, jeigu sklypą norite įsigyti statybos tikslais.
0: Dar apie statybas čia labai mus girdintiems irgi svarbu, vis dėlto iš esmės. Tarkim, ar tu paveldėjai ir bandai atkurti, ar perki tokį dalyką, ką iš viso gali statyti saugomo teritorijoje arba, kaip užsiminėt, miško žemėje?
1: Miško žemėje jau galima taip sakyti, kad statyba gyvenamam namui beveik yra negalima, išskyrus, jeigu buvusi sodyba yra. Miško žemėje galima statyti tik tai su miško ūkio veikla susijusius statinius, tai pavyzdžiui, gyvulių šeryklas, įvairios įrangos skirta miško technikai laikyti, galbūt kažkokius inžinerinius įrenginius, priešgaisrinės apsaugos įrenginius, taip pat tam tikrose miško grupose, pavyzdžiui, antros B grupės miške, trečios ir ketvirtos A grupės miškuose savininkams yra.
0: Tai irgi svarbu žinoti.
1: Taip, grupė reikalinga žinoti, nes nuo grupės priklauso galimybės apskritai kažką įrengti. Ir tokiuose, kaip minėtose grupių miškuose, galima rekreacinės paskirties tam tikri, pavyzdžiui, baldai, pavėsinės, suolai, staliukai. Tačiau vien tai, kad tu turi tokį miško grupę, dar nesuteikia teisės tau jo statyti. Reikia, kad būtų miškotvarkos projektas parengtas ir miškotvarkos projektas turi būti dar suderintas su miškų tarnyba ir jeigu žemės klypas miško žemė yra saugomai teritorijai, tai dar papildomai turi būti suderinta ir su saugoma teritorija ir tik tada tu gali statyti tai, kas yra numatyta miškotvarkos projekte. Net jeigu tau priklauso miškas, tai dar nereiškia, kad tu bet kokią pavėsinę, suoliuką, staliuką, lauko tualetą ten gali įsirengti.
0: Ir jokio laikino namelio, kaip daug kas įsivaizduoja.
1: Taip. Miško žemėje statyti kemperių ir panašiai yra negalima, išskyrus kempinguose numatytose teritorijose, kurios yra suderintos irgi su miškų tarnyba.
0: Dar labai žinotinas dalykas, kokio atstumu nuo ežero ar upės galima statyti ir nuo kurios ribos šis atstumas yra skaičiuojamas?
1: Taip, dabar statyba statinių, na, sakykime, būtent prie kažkokių vandens telkinių, tai paprastai reikia žiūrėti du kriterijus. Tai yra paviršinio vandens telkinių apsaugos juosta, kurie paprastai būna siauresnė, apie 10 metrų arba 30 priklauso nuo vandens telkinio ploto. Ir dar paviršinio vandens telkinio apsaugos zona, kuri yra ženkliai gali būti platesnė. Tai statyba galima 50 metrų atstumu nuo paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos. Ir tą juostą reikia suprasti ne pagal tai, kur baigėsi vanduo, bet taip, kaip nužymėta konkrečiuose oficialiuose žemėlapiuose, kur yra tos juostos pabaiga. Kitaip tariant,
0: nebus tai vandens riba.
1: Tai nebus vandens ripa, nes vanduo juda nuo postvinių, nuo, sakykime, sausrų ir atitinkamai nesivadovauti reikėtų vien tik tai faktinė vieto, reikėtų žiūrėti į kadastro duomenis ir visus viešuosius šaltinius, kuriuose yra pažymėta paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta. Ir nuo jos pabaigos skaičiuoti 50 metrų, tik tai jau tada galima toliau už jos ribų statyti statinį.
0: Ar pažiūrėjau, kad ten buvęs yra lieptas, tarkim, liepto likučiai yra privalumas ar čia kokia nors privilegija?
1: Matot, lieptą galima iki tam tikrų matmenų statyti, bet vėlgi ne visada tai yra privalumas ir ne visada tai yra įrodymas, kad tau galima ten ką nors statyti.
0: Atkurti, taip.
1: Taip, atkūrimo teisė nėra siejama su bet kokio statinio statyba, tai yra susijusi grinai tik tai su gyvenamosios paskirties pastato buvimu. Todėl liepto buvimas dar neįrodo, kad ten kažkada buvo sodyba ir tai nesuteiktų jums kažkokių didesnių privilegijų atkurti ar statyti.
0: Taigi nemažų ir svarbių pasikeitimų laukia nuo 2028 pradžios. Apibendrinkim. Kiek laiko dar turi planuojantys atkurti buvusias sodybas saugomose teritorijose?
1: Grubiai 1.5 metų, nedaugiau. Taip, kad, kaip minėjau, procesai pakankamai ilgi, kad gauti dokumentus. Geriau pasižiūrėti iš anksto, ką turit ir ko neturit, suskupti susirinkti. Jeigu nežino, tai visada yra tam teisininkai patarėjai, kurie tikrai žino, ką reikia gauti, kad jums tas prašymas būtų patenkintas.
0: Labai ačiū už pokalbį. Pas mus viešėjo advokatų kontoros Sija Tonis, vadovaujanti teisininkė, advokato padėjėja Lina Liogi. O toliau radio byloje apie iš aptvarų ištrūkusius gyvulius magistralėje. Kas atsakytų nelaimės atveju?
2: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga Čiurlioniški įkvėpimai džiaze. Laidoje Mūza ant peties, trombonininkas Jėvaras Jasinskis ir dainininkė Greta Ratovič. Susitikim šiandien 15:05 per LRT.

0: Радио Билан. Turbūt daugelis dar pamena rugsėjo pradžios pranešimus, kai magistrale Vilnius Panevėžys važiavusios vairuotojas pasitiko itin įprastas vaizdas. Važiuojamąją kelio dalimi bėgiojo 14 arklių. Laimė tą kart viskas baigėsi be skaudžių pasekmių. Tačiau 14 stambių gyvūnų magistralėje, kur automobiliai juda dideliu greičiu, gali tapti itin rimto eismo įvykio priežastimi. O tai kelia ir labai praktinį teisinį klausimą. Kas būtų, jeigu vairuotojas nespėtų sustabdyti arba bandydamas išvengti gyvūnų sukeltų kitą eismo įvykį? Kas atsakytų žalą, jeigu susidūrimo išvengti nepavyktų? Tai ir apsvarstykime dabar Radio Bylos studijoje advokatų profesinės bendrijos Avokat vadovaujantis partneris, advokatas Egidijus Langys. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Jeigu jums, mėly klausytojai, kiltų savų klausimų, kaip visada, galite paskambinti arba parašyti. Laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Jūs pats, regis, tą dieną važiavot automagistralė ir su akimis matėt šią situaciją. Koks jausmas?
1: Įdomus. Jausmas įdomus, iš tiesų keista viena vertus, nu, kita vertus ir neįprasta. Tai, sakime, vis tiek dideli gyvūnai, ne vienas, ne du, ten jau, aišku, neskaičiavau, bet nu, 10-15 taip vizualiai matėsi. Va, tai, bet viskas gerai, kad nieks niekur neužkliuvo, dar ko nors nepadarė, nenugriuvo.
0: Bet sumaišti į magistralį sukėlė rimta.
1: Taip, žinoma, kad sumaištis rimta, greičiai dideli, kaip bebūtų toj daly. Tai gerai, kad ir vairuotojai pastabus buvo ir laiku, matyt, sureagavo ir padėjo čia tų visokių neigiamų pasekmių išvengti.
0: Gyvūnai, tiesa, dažniausiai laukiniai, gan dažnas, ypač rudenį atvejais, o naminiai, teisininko požiūriu, ar skiriasi susidūrimas su laukiniu gyvūnu nuo situacijos, kai kelia ištrūksta žmogaus laikom gyvulį?
1: Taip pat susidūrimas, matyt, nesiskirs. Va, ar ten ar arklys, ar briedis, bet matyt, tik tais atsakomybių pasiskirstimo klausimas. Tai jeigu gyvūnas naminis, tai aišku iš karto, jeigu galima nustatyti, kieno jisai yra, tai atsakomybė teks savininkui. Tai čia tiesiog pakankamai aišku ir savininkas, siekdamas tos atsakomybės išvengti, turės įrodyti, kad jis atliko viską, kas nuo jo priklauso, kad tas gyvūnas neišbėgtų. Ten aptvarė jisai laikomas, kad rakinamas aptvaras, ar tenai kokį tas elektrinis piemuo, sakykime, yra, ir visi šitie dalykai padaryti, ir kad ne jo čia atsakomybė, nes nu, gal kažkas tyčia paleido, gal kažkas ten atrakino kokius vartus, ar ten dar kažkas tai įvyko. Na, visokių gali būti dalykų, bet esmė, savininko atsakomybė, jis turi suktis iš tos padėties.
0: Tarkim, savininkas, aišku, sakytų, kad gyvūnas ištrūko šautero ar pabėgo nespecialiai, niekas to nedarė, jis nebuvo paleistas, bet jeigu atsitiktų nelaimė ir pavyzdžiui, vairuotojas patirtų žalą dėl to pabėgusio naminio gyvulio, karvės ar arklio, kas atsakytų?
1: Tai atsakytų savininkas, bet kuriuo atveju. Tai savininko atsakomybė yra aiški ir nelabai kam ten įdomu, kaip jisai pabėgo ar nepabėgo. Tu esi savininkas, tu turi užtikrinti, kad tas gyvūnas nepabėgtų, nes čia šituo atveju tai irgi nelaukiniai tie arkliai. Taip. Tai jie yra privataus žirgyno. Kiek tenais jau buvo bent toj visuomenės informavimo priemonėse skelbta, kad yra privataus žirgyno, tai jeigu tu turi žirgyną, jeigu tu laikai žirgus, tai tavo atsakomybė yra ir pasirūpinti, kad jie neišbėgtų, o kad jie išbėgo, nu tai ne jie matyt kalti, kad jie sugalvojo palakstyti, to savininkas, kuris neužtikrino, kad būtų tinkama apsauga, kad jie nepabėgtų. Čia tas pats kaip ir automobilis. Jeigu aš vairuoju ir stabdžiai dingo, nu ką dabar daryti? Nu, mano mašina, mano automobilis, aš turiu ir pasirūpinti, kad viskas veiktų. Negaliu po to sakyti, na, va, taip nutiko. Taip.
0: Ir nelaimė ir žala gali atsitikti net ir nesusidūrus, pavyzdžiui, tais gyvūnais, automagistraliai greičiai dideli. Bandynamas išvengti, gali susidurti su kitu automobiliu, mesdamas iš šono, ar net į priešingą kelio pusę. Kaip teisiškai tada, kaip tai įrodyti?
1: Tai galima, aišku, viskas įmanoma ir gali būti ir tokių atvejų, ir tokių atvejų tikrai būna, kada vairuotojai siekdami išvengti vienos kliūties patiria patys kažkokių tai sužalojimų, arba gadina kitų asmenų turtą, ar sukelia eismo įvykius. Tai tada aiškinasi tyrėjai visas aplinkybės, ar tikrai taip buvo, nes kartais būna ir tokių, kaip sakyti, melagingų pranešimų, pagudravimų savo, kad kažkas išbėgo, nes tai aišku yra labai sunku nustatyti, kad ten, pavyzdžiui, pasakyt, kad nežinau, kas stirna išbėgo, stengiausi išvengti to susidūrimo ir gavosi tokia kita situacija. Bet jeigu, pavyzdžiui, dabar, na, tikrai daugelis turi tuos vaizdo registratorius, arba jeigu neturi, tai kiti pro šalį važiavę gali turėti, tai būna daug pranešimų apie tai, kad ir policija kreipiasi pagalbos, gal kas turit ar matėt, ar tikrai, sakime, ten galėjo toks įvykis būti pasidalinti filmuotą medžiagą, kad identifikuoti arba patikrinti tas aplinkybės, ką vairuotojai sako, nes tikrai pagudravimų irgi būna, tai kad to nebūtų, sakime, yra tam tikros fiksavimo priemonės, bet jeigu nepavyktų įrodyti, tai tada jau būtų kaip eismo įvykis.
0: Šitoje vietoje prisiminiau policijos pareigūnų tokį kreipimą, irgi jie kreipėsi dėl vieno ar kito atvejo, gal kas matėt, gal fiksavot, bet žmonės dažnai nelinkia bendradarbiauti, nelinkia dalintis medžiagą, nes elementarus toks yra požiūris. Sako, mane užtasys po tuos teismus, su ta policija, čia nenori veltis ir panašiai. Ką teisininkas pasakytų tokio atveju?
1: Tai aišku, čia, sakykime, kadangi tai yra kreipimasis, kaip sakyt, prašymas padėti, tai yra tik tai tų žmonių, kurie jeigu kažką matė, arba kažką žino, ar kažkokia turi užfiksavę medžiagą, nusimt, toks sąžinės reikalas iš esmės, nes nieks jų nežino, nieks jų neidentifikavė, kad jie tikrai matė. Ir aišku, tas niuansas yra natūralu, kad jeigu tu turi filmuotos medžiagos arba kažkas kitos fiksavimo būdu surinktos medžiagos, na tai ją reikia pristatyti į policiją. Tada, kai tu ją pristatysi į policiją, prasidės matyti visą tvarką, tai ten asmens duomenų patikra, tu kaip liudytojas, tave apklaus kaip liudytoja. Po to tikėtina, jeigu ta byla pasieks teismą, tai lygiai taip pat gali būti, kad liudytojų kvies ir teisme liudyti. Tai žmonės greičiausiai jau turėję patirties arba girdėję kitų tokią negatyvę patirtį, privengia tokių dalykų dalintis tą informaciją, bet kita vertus, tai tikrai nėra kažkoks tai nusikaltimas pasidalinti tą medžiagą ir čia nereikia gal jau taip labai įsivaizduoti, kad va, taip ir bus ten tampys kasdieną. Tai aišku, vieną kartą reikės nuvykti, gal du kartus reikės nuvykti, bet čia jeigu galima prisidėti prie tam tikrų, sakykime, aplinkybių atskleidimo, tai aš tikrai nesibaiminčiau čia tų dalykų.
0: Ir dar grįžkim prie tų naminių gyvulių automagistraliai, neįlinis atvejis, bet jų buvę ar anksčiau, laimėjai sėkmingai viskas ten baigėsi, bet jeigu kas nors atsitiktų, kaip su draudimu, kiek ir koks tokio atveju galiotų?
1: Tai draudimas vėlgi priklauso nuo to, koks tas draudimas yra. Jeigu civilinės atsakomybės draudimas tik tai, tai jisai, sakykime, turi tą ribotą galiojimą. Kasko draudimas irgi reikia, čia kasko nereikia žavėtis tuo draudimu, nes taip, visi mes žinom kasko ir kažkaip
0: tikrai ne už viską.
1: Ir kažkaip tai žinom tą kasko, bet pamirštam taisyklės pasiskaityti. Tose taisyklėse tikrai yra išimčių ir ne viena išimtis yra ir reikia atidžiai pasiskaityti, kas nuo ko ir draudžiama. Tai šiuo atveju, jeigu yra naminis gyvūnas, jeigu jis išbėgo, tai, pavyzdžiui, nežinau, kad ir tie žirgai, tai tikėtina, kad turi galbūt ir verslas tuos draudimus, kad jie yra apsidraudę ir, sakym, nuo tokių įvykių. Tai civilinė atsakomybė už tai vairuotojams bus ta žala, jeigu, sakykime, buvo patirta kažkokia žala, nukentėjo asmenys, jiems bus draudimas atlyginis tas išlaidas, bet po to draudimas regreso tvarka gali apsisukti atgal į savininką ir pasižiūrėti, ar jis tikrai padarė viską, ar čia nebuvo jo kažkokių tai sąmoningų, nusikalstamų veiksmų, dėl kurių tas draudimas gali jo atžvilgiu negalioti ir tada jau jam nebekompensuos, o iš jo kaip tik išsireikalaus tuos.
0: Tai jeigu draudimas žalo apmokėtų, tam patyrusiam žalą atsakomybė neprapuola savininkui.
1: Ne, tai tada jis pas savininką tikėtina, nes jeigu, pavyzdžiui, ten pagal vairuotojo kasko draudimą čia va taip įvyktų, nu tai kasko draudimas galėtų regresuoti, bet jeigu savininkas turi draudimą, tai tada jo draudimas žalą atlygins, bet klausimas ar draudimas tikrai negrįž pas savininką ir nepareikalaus irgi tų pinigų atgal gražinti, nes tikrai ne kiekvienas atvejis yra, kaip pavyzdžiui, mes automobilio draudimą irgi turime. Bet jeigu važiuojame ten žiemos sezonu su visiškai ten padangom be protektoriaus, tai tu gali būti viskuo apsidraudęs, bet draudimas sakys, nieko negalim padėti. Žalą išmokės, aišku, tam nukentėjusiam asmeniui, bet grįš atgal po to ar pas savininką.
0: Ką jūs patartumėt, kas žinotina, kaip elgtis atsidūrus tokiai situacijai? Niekas negali žinoti, kad taip vėl nepasikartos ir tu pats nepakliūsi į tai.
1: Tai tikrai niekas negali žinoti, matyt, reikėtų neprarasti to budrumo, nes esame įpratę prie gerų sąlygų, ypatingai tuose keliuose, kur yra magistraliniai keliai, kur yra platūs keliai su skiriamom juostom, kur yra tvorom užtverta ir jau labai atsipalaiduojam.
0: Atrodo labai saugu. Tai.
1: Jo, greitis didelis, kaip bebūtų tenais 130 ar ten, sakykime, galbūt žiemos, ten rudens metu kitokie tie greičiai yra mažesni, bet vis tiek važiuoja, kad ir koks bebūtų greitis, jie yra dideli ir labai atsipalaiduojam, prarandam tą budrumą ir reikėtų matyti, nepamiršti tos taisyklės, kad saugotis reikia ne paties savęs, o kad kiti daro klaidas. Kiti irgi daro klaidas ir mes turime kreipti dėmesį kitus eismo dalyvius, o čia juo labiau yra gyvūnas, kuris nu, tikrai nekontroliuoja savęs, jis turi savo tikslą, jam reikia pereiti gatvę ir jis eina į tą gatvę. O ar tenai toj tvoroj kažkokių skilių nebus, ar landų nebus, ar dar kažką nesgi yra ir atrodo aptverta viskas, bet ten gatvės galima matyti tam tikrų padarinių. Va, tai sakyčiau tiesiog gal atsakingumas, toks budrumas, įsivertinimas, ypatingai tamsių paros metu. Dieną tai dar galim pastebėti, bet irgi neatsipalaiduoti, nes tam keli visokių nuotykių nutinka.
0: Ir dabar visi turime fiksuojančius telefonus, filmuoti ir fotografuoti gali, tai viską ar fiksuos matyti labai reikia.
1: Čia vėlgi labai toksai sudėtingas klausimas. Kartais būna atveju, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, kai žmonės filmuoja su telefonu, patys važiuoja ir filmuoja. Sako, taip, aš tai užfiksavau eismo kažkai ten įvykį, ar užfiksavau pažeidimą kelių eismo taisyklių, bet jie patys fiksuoja laikydami telefoną rankų ir važiuodami. Tai čia vėl reikia įsivertinti tą dalyką, kad galbūt, jeigu jau nori fiksuoti, tai yra tie stacionarūs statiniai, nu, tos kameros fiksuojančios, kur jau prisitvirtina ir tiek, o jau pačiam į rankas telefono nereiktų imti ir fiksuoti ten tų pažeidimų, nes lygiai taip pat, beje, už tuos telefonus ir laikymus rankos ir teisės gali atimti, tai reikėtų atsakingai įsivertinti. Noras užfiksuoti gal yra, bet tą irgi reikia atsakingai daryti, bet žinoma, fiksacija tikrai padėtų. Tikrai padėtų daugeliu atveju, nu, žymiai paprasčiau viskas būtų, ten išbėgo, neišbėgo, kur išbėgo, nes ypatingai tie laukiniai gyvūnai, kai išbėga, tai valstybės atsakomybė nėra tokia jau ir paprastai rodyti ir ne visais atvejais ta žala atlyginama yra. Tai.
0: Yra jūsų praktikoje buvę, žino tokio atveju, kad būtent dėl tokių situacijų yra teisme buvę žmonės žalos atlyginimo prašė.
1: Taip, žinoma, tai yra daug tų atvejų yra, kur susiduria su gyvūnais ir atitinkamai galbūt su privačių asmenų, gal sakykime, tais naminiais gyvūnais, rečiau sakyčiau tie atvejai retesni, bet su atsakomybė dėl laukinių gyvūnų, tai tikrai dažni atvejai, tik ir tų stambių gyvūnų išbėga, ten briedžiai, stirnos ir smulkesnių gyvūnų, ten kokie triušiai, lapės, bet žala tai padaroma didelė, iš didelio greičio, kad ir mažas gyvūnas, jisai žalą vis tiek padaro. Ir yra tvarka, sakykime, jeigu nuvažiuosi iš tos eismo įvykio vietos palikęs tą gyvūną, tai irgi gali būti atsakomybė, na, reikia įsivertinti ir policiją išsikviesti, jau policija žinos, tengi, jeigu, sakykime, yra laukai, medžiotojai, jų ten tie plotai medžiojimo yra, jie gali patys atvažiuoti, susirinkti tą gyvūną, bet atitinkamai yra tam tikros taisyklės, kur ten negali paimti, palikti, išvažiuoti ir...
0: Ačiū už pokalbį ir patarimus. Dienos trumpėja, artinasi dideliais tempais ruduo, reikia būti ypatingai atsargiems. Pas mus viešėjo advokatų profesinės bendrijos Avokat vadovaujantis partneris, advokatas Egidijus Langys. Ir dar viena tema bus radio byloje. Aptarsime, kaip elgtis ir kaip pasiruošti, jeigu nuomininkas ar paslaugų teikėjas nevykdo sutarties.
2: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
3: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
5: Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos rengiasi pirkti baltarusiškas trašas, kurios esą bus gerokai pigesnės už Kanados. Lietuvos vadovai sako nežinantis apie tokį susitarimą ir primena, kad per Lietuvą baltarusiškos kalio trašos negali būti gabenamos dėl europinių sankcijų. Tačiau yra ir manančių, kad tranzitas turėtų būti atnaujintas, nes Jungtinės valstijos nepatraukė savo karių iš Lietuvos. Ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trašų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius 10 metus keitėsi mūsų santykis su šia istorija? Ir kaip holokaustą išgyvenusiųjų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu bei kino režisierę Giedrę Žickytę. Vilnius Berlynas per LRT radiją rytoj po 14 valandos žinių.
7: Radio Byla.
0: Šalims pasirašius nuomos sutartį, sutarties vykdymo metu gali atsirasti aplinkybių, dėl kurių viena iš sutarties šalių praranda interesą toliau tęsti sutartinius santykius. Pavyzdžiui, jeigu kita šalis pažeidžia sutarties sąlygas arba sutartį, dėl kažkokių priežasčių vykdyti tampa iš viso sudėtinga. Teisės aktuose numatyta, kad sutartis gali būti nutraukta abipusiu sutarimu, o esant pagrindui vienos iš šalių iniciatyva. Tai vadinama vienašališku sutarties nutraukimu. Taigi, kaip elgtis ir kaip pasiruošti, jeigu, tarkime, nuomininkas nevykdo sutarties? Ir kaip šiam sutarties nutraukimui pasiruošti? Radio bylos studijos svečias, advokatų profesinės bendrijos Neva Legal advokatas Andrius Lukašonokas. Labą dieną.
8: Labą dieną.
0: Laukiu prisijungiant ir jūsų, mėly klausytojai, laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Norint nutraukti sutartį, svarbiausia, kad jį būtų iš viso pasirašyta.
8: Be jokios abejonės, apskritai turbūt reiktų pasakyti, kad nėra nenutraukiamų sutarčių, natūralu skiriasi pasekmės, kas įvyksta sutarties nutraukimo metu. Bet atsakant į tą pirminį jūsų klausimą, jeigu šalys nėra savo sudarytojai sutartyje apsitarusios, kaip bus tuo atveju, jeigu sutartis bus nutraukiama, apskritai, jeigu jos nėra įtvirtinusios, kas toks yra tas esminis sutarties pažeidimas, dėl kurio ir atsiranda galimybė nutraukti sutartį, kyla tam tikrų iššūkių, kadangi šalis tokiu atveju turi taikyti jau nebe sutarties, bet įstatymo nuostatas ir natūralu, tai na, žmonėms tai tampa labai sudėtinga. Dėl to ir mano rekomendacija visada yra ne tik džiaugti sutarties sudarimu, bet tuo pačiu pagalvoti ir apie tai, kokios gyvisgi sąlygos yra toje sutartyje numatytos ir ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kas galėtų būti pagrindu sutarties nutraukimui. Tai duos ramybę ir užtikrintumą vėliau ateityje, jeigu kiltų tarp šalių visgi kažkoks tai ginčas.
0: Kad geriau viską suprastume. Ko gero populiariausia ir matyt dažniausia terminuota nuomos sutartis. Dėl ko ją gali nutraukti ir kokios esminio sutarties pažeidimo elementai kokie?
8: Taip, tai esminis sutarties pažeidimas, jisai duoda galimybę šaliai sutartį nutraukti ir nutraukti nesikreipiant į teismą. Kitaip tariant, jeigu šiaip na, bendroji tvarka yra asmuo nusprendžia nutraukti sutartį dėl to, kad kitas pažeidžia, jis negali taip tiesiog kreipti, tiesiog jos nutraukti pranešdamas ten prieš bet kokį tai terminą, jis visų pirma turi tokį reikalavimą pareikšti teisme. Tuo tarpu, jeigu šalis yra sutartį nurodžiusios, kas yra esminis sutarties pažeidimas, imkim tą pačią nuomą, ar ne?
0: Taip.
8: Dažniausiai visgi tai yra nuomos mokesčio nemokėjimas, tai yra dažniausia priežastis, ar ne? Be jos dar gali būti ir netinkamas, pavyzdžiui, patalpos naudojimas, ar ne? Ne pagal paskirtį. Tai yra, mes, tarkim, iš ten kaimynų girdim, kad ten bute bilda, kažkas darosi, ten galų galę matom, kad ten ar koks langas išdaužtas, ar dar kažkas. Tai yra akivaizdus požymis, kad asmuo naudojasi turtu ne pagal paskirtį. Dar kitas elementas yra tai, kad asmuo turtui daro kitą žalą. Tai ar ne, jisai, pavyzdžiui, tenai atėjus, nežinau, kaip yra nuomininkai sutarę savo tas rutinas nuomos, bet būna kiti nuomotojai, kurie vizituoja nuomojamas patalpas. Ir mato tenai, kad ten sienos yra, tarkim, išbraižytos ar išdaužytos. Tai vėl mes matom, kad nuomininkas daro akivaizdžią žalą ir tai jau sudaro pagrindą nuomotojui mąstyti, kad sutartį visgi gal reikėtų nutraukti.
0: Ir inicijuoti, nutraukti sutartį gali tiek nuomotojas, tiek nuomininkas.
8: Vienareikšmiškai taip, lygiai taip pat ir nuomininkas, jeigu kartais nuomotojas, pavyzdžiui, na, neperdoda turto jam pilnai, arba kitaip tariant, jeigu yra butas, bet buvo pažadėta, kad butas bus su baldais ar ne, o atvykus matosi, kad ten yra tik tai vienas baldas iš visų tų, kurie buvo žadėti, tai reiškia, nuomotojas neperdoda visko, ar ne. Kitas dalykas, jeigu atvykus į gyvenamą, tarkim, ar ne būstą ar bet kokį kitą vietą, matom, kad ten dar yra kažkokie tai nuomotojo daiktai, arba gal net ir koks nors nuomininkas dar buvęs likęs, kuris ten vienam kambarį iš penkių, bet tai bet kuriuo atveju trukdo nuomininkui naudoti. Tai aišku, kad nuomininkas irgi turi galimybę vertinti, ar tokia sutartis toliau yra pasirengęs tęsti ir nori ją tęsti.
0: Ir dabar svarbu, kad būtų užtikrinti abiejų pusių interesai. Kas žinotina ir tai, ir tai pusė?
8: Tai turbūt pirmas dalykas rekomenduotina sutartise aptarti aplinkybę, prieš kiek laiko turi būti pateiktas pranešimas dėl sutarties nutraukimo. Įsivaizduokim paprasčiausią situaciją, ta pati nuoma. Šalys susitarė vienų metų termino ar ne, nuomininkas vieną mėnesį pragyvena, nuomotojas jau galvoja, kad vat man čia dar liko 11 ir staiga atkeliauja elektroninis laiškas, labas, aš ten noriu nutraukti.
0: Taip.
8: Tai natūralu, jeigu nuomos sutartį yra nurodyta, kad apie sutarties nutraukimą turi būti pranešta, šalis gali susitarti vairiai prieš 2, prieš 3 mėnesius, vadinasi, jau tiek nuomininkas įgyja galimybę prognozuoti, kad taip sutartis gali būti nutraukta, bet jinai nebus nutraukta tiesiog parašius kažkokią SMS žinutę ar tiesiog va taip palikus būtą ir viskas. Kita labai svarbi aplinkybė su tuo susijusi, net jeigu šalis geranoriškai ir sutartų, ar ne, kad nesilaikys nustatyto termino, pavyzdžiui, praneš ne prieš 4, bet prieš mėnesį, tiek nuomininkas, tiek nuomotojas, priklausomai nuo to, kas inicijuoja nutraukimą, gali reikalauti nuomos mokesčio už laikotarpį, ar ne, tą, kuriam buvo turėtų būti pranešimas. Tai šita aplinkybė, jinai labai aiškiai leidžia suvokti, ar ne, kad taip, kaip ir minėjau, sutartis gali būti nutraukta, bet jeigu būtų taip, tai tuomet atsirastų galimybę bent jau dalį nuomos mokesčio atgauti. Čia ypatingai nuomotojai tas svarbu yra.
0: O jeigu nebuvo sutarta, prieš kiek laiko tu turi būti informuotas apie sutarties nutraukimą, tai egzistuoja koks nors čia logiškas terminas, ar tu turi reaguoti ir per kelias dienas įsikrausti?
8: Nežinau, ar jis logiškas terminas, bet kad jis toks egzistuoja civiliniam kodekse, tai tikrai taip, yra nustatytas vieno mėnesio terminas. Na, tai įsivaizduokime, jeigu kalbama apie gyvenamosios paskirties nuomą, apie tą patį būtą, ar ne, na tai tikrai yra per trumpas laiko tarpas, prieš kurį, jeigu sutartį nėra aptarta, būtų įspėjamas, tarkim, nuomininkas, ar ne, na per mėnesį laiko yra ganėtinai sudėtinga surasti savo kitą gyvenamą vietą. Tai dėl tos priežasties, kaip ir minėjau, yra tiesiog rekomenduotina galvoti apie šitos terminus ir nusimatyti juos šiek tiek ilgesnius.
0: Nes žmogui išsikraustyti ir kitą būstą susirasti reikia, čia užtrunka viskas.
8: Be jokios abejonės.
0: Dar viena situacija galima. Ar gali reikalauti nuomos mokesčio už likusį terminą, jeigu tavo sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko?
8: Ne, vienareikšmiškai ne, dėl keletos priežasčių. Visų pirma, kaip ir minėjau, jeigu šalys, imkim tokį variantą, jeigu jos nieko nėra aptarusios sutartį, taip, kaip turi būti nutraukta, ar ne? Tai tokiu atveju nuomininkas, jisai mato, kad tam pačiam civiliniam kodekse yra nustatytas vieno mėnesio įspėjimo terminas. Jis prieš mėnesį teisingai, sąžiningai įspėja ir viskas. Po to mėnesio jau nebeegzistuoja galimybė reikalauti tolimesnio sutarties galiojimo. Be jokios abejonės Lietuvoje, kaip ir na, kitam pasaulyje, yra na, bendroji ar netaisyklė, kad jeigu kažkokiais veiksmais yra sudaroma žala, kitaip tariant, nuomininko nutraukimas prieš termino pabaigą sudaro nuomotojui žalą, o dažniausiai ta žala ir yra tokia, kad nuomotojas negali išnuomoti operatyviai daiktą. Jeigu pasiseka per tą mėnesį viską padaryti, viskas yra tvarkoje, nieka žalos nepatyrė, bet jeigu nepasiseka ir tarkim nepasiseka pirmą ir antrą mėnesį, tai natūralu, kad nuomotojas jau jis patiria žalą. Reiškia, jis turėjo tą teisėtą lūkestį, kad bus objektas nuomojamasis ten vienus metus, o čia buvo nuomojamasis tik tai vien. Tai vat, žalos už tą realios, tiksliau žalos, už tą laikotarpį, kuomet jam nepavyko išnuomoti, galima, bet tikrai ne už visą laikotarpį. Ir negana to, irgi svarbu turbūt pažymėti vietos tokiam gudravimui, ar ne, kad visus metus ten bandyti išnuomoti ir nepavyks, net nepavyks, nes teisme reikia įrodyti savo tikrus veiksmus, tikrus ketinimus, skelbimo įdėjimą, tarkim, į kažkokius portalus. Na, turi būti realūs veiksmai, o ne tik galvojimas, kad vat, man nepavyksta išnuomoti, nors net skelbimas yra neįdėtas.
0: Čia daugiausia kalbėjome apie sutarties nutraukimą anksčiau sutarto termino, bet gali būti ir terminuotas sutarties nutraukimas jau pasibaigus sutartie numatytam laikotarpiui. Ar ta sutartis pasibaigus terminui nutruks automatiškai, ar jinai gali būti automatiškai pratesima? Kaip čia?
8: Va čia yra labai labai svarbus momentas, į kurį norėčiau ypatingą dėmesį atkreipti. Iš tiesų, kiekvieną kartą reikėtų įvertinti, kaip sutartį yra aptarta sutarties pasibaigimo momentas. Labai dažnu atveju būna jau įtvirtinta nuomos sutartį tokia sąlyga, kad pasibaigus terminui nuomos sutartis pratesiama automatiškai ir galioja tomis pačiomis sąlygomis.
0: Tarkim, metai prie jo, metam dar galioja.
8: Taip, net nemetam, jinai tampa neterminuota.
0: Neterminuota.
8: Terminuota sutartis pasibaigus jos terminui tampa neterminuota, jeigu nei viena šalis neišreiškia noro jos ten nutraukti. Ir kur čia yra labai svarbus momentai, tai yra lūkesčių valdymas, ar ne? Jeigu nuomotojas tikisi, kad nuomininkas ir pasibaigus metam nuomosis, naudosis tuo turtu, tokiu atveju jis į sutartį įtraukia nuostatą, kad likus, pavyzdžiui, 2 mėnesiams iki nuomos sutarties termino pabaigos, nuomininkas turi informuoti, ar jis nori tęstis, ar jis nenori tęstis. Jeigu jis tokio informavimo nepateikia, sutartis automatiškai pasibaigia. Ir čia labai paprasta praktinė situacija. Nuomotojas nuomojo tą patį butą, ar ne, nuomojo už X kainą, pasiskaičiavo, kad ta kaina jam yra ar ne per mažai ir jis norėtų kitam nuomininkui išnuomoti tą turtą brangiau. Ir jeigu sutartį yra aptartos aiškios nuostatos, ar ne, kad turi būti pranešimas, kad nori tęsti, nuomininkas jų nesilaikė, viskas, nuomotojas yra laisvas tą sutartį nutraukti, ar ne, net nenutraukto, pasibaigus sutarčiai jos netęsti, nepadaryti jos neterminuotą ir nuomot kitam nuomininkui tą turtą.
0: O teisiniu požiūriu labai kinta situacija, jeigu, kaip jūs sakėte, terminuota sutartis tampa neterminuota.
8: Iš esmės, net didelio kažkokio tai pokyčio tai nėra. Tiesiog tokiu atveju nuomininkas arba tas pats nuomotojas įgyja teisę nutraukti sutartį, iš esmės bet kada. Bet kada laikantis tų terminų, apie kuriuos aš jau ir minėjau įspėjimo, reiškia, jeigu mes kalbame apie įstatymą numatytą, tai yra 1 mėnuo, jeigu sutartį, tai šalis ten gali nusimatyti ir ilgesnius kažkokius tai terminus. Ir tuo pačiu tokiu atveju nebeegzistuoja galimybė reikalauti kažkokių nuostolių ar neatlyginimo, kaip ir minėjau, jeigu buvo sudaryta terminuota sutartis ir tada nepavyksta išnuomot, kol buvo jinai nutraukta. Tai tokių nuostolių jau neįmanoma reikalauti, nes sutartis yra neterminuota. Nėra lūkesčio, kad jinai tęsis kažkurį tai laiką.
0: Lietuvoje numatyta tokia situacija, kaip aš žmogus pardavinėja žemę. Tai jis apie tai turi pirmiausia praneštis bendras tiem žmonėms, kurie ribojasi su jo žemė, apie galimybę jiems įsigyti, jie turi pirmumo teisę. Taip. O kaip su nuomininkais?
8: Su nuomininkais yra lygiai taip pat. Tai yra nuomininkas, kuris sutarties vykdymo metu, terminuotos sutarties vykdymo metu, tinkamai vykdė savo įsipareigojimus, reiškia, mokėjo nuomą, atliko kitus ten savo įsipareigojimus, jis lygiai taip pat turi pirmumo teisę nuomotis tą patį daiktą. Tai yra, nuomotojas nėra visiškai laisvas pasirinkti kitą nuomininką ir jam išnuomoti daiktą ir turi siūlyti lygiai tokią pat kainą. Reiškia, kitaip tariant, negali būti situacijos, jeigu nuomininkas tenai moka X kažkokią tai kainą, kažkam yra pasiūloma, tarkim, už mažesnę kainą ir išnuomojama, ar ne. O nuomininkas jis tarsi ten metus ar kokį tai laiką naudojasi, jisai praranda teisę. Tai ne, tai yra labai aiškiai sureglamentuota pirmumo teisė, nuomininkui jinai išlieka.
0: Ir tarkim, sutartis baigėsi, nori gražiai atsisveikinti ir viskas turėtų baigtis buto ar patalpos perdavimo priėmimo aktu. Kas čia svarbiausia?
8: Čia svarbiausias momentas ir apskritai šito dokumento užduotis yra įvertinti, kokios būklės turtas yra perduodamas po santykių pabaigos, po sutarties pabaigos. Ir natūralu, kadangi nuomos santykiai jie yra ilgalaikiai, trunka ten vienerius ar daugiau metų, nuomotojas turi įvertinti, ar nuomininkas nepadarė turtui kažkokios žalos, kuri yra, kuri negalėtų būti vertinama kaip natūralus nusidėvėjimas. Na, imkim paprasčiausią atvejį, tos pačios sienos išbraižytos, arba į sienas prigręžta, ten, nežinau, paveikslo, ar lentynų, ar dar kažko. Tai tokios, vat, įvairios žalos, toks poveikis, jis yra laikomas žala turtui, ir šiuo atveju turto priimo perdamo akte turėtų būti fiksuojama, vat, ten, ant tos sienos yra tas padaryta. Baldam žala, arba ten grindim kažkokios tai žalos. Visos šitos žalos, jos turi būti fiksuojamos priimo perdavimo akte. Ir čia yra kitas labai svarbus momentas. Dažniausiai nuomininkai sumoka tam tikrą depozitą arba užstatą. Tai šitą užstatą nuomotojas turi gražinti nuomos pabaigoje ir jeigu atsiranda žala, kurią nuomininkas turi padengti, tai vat depozitas yra tas pirmasis šaltinis, iš ko nuomotojas gali tą žalą kompensuotis, ar ne? Nu, tas pats sienų perdažymas, skilių užtaisimas, durų pakeitimas arba būtinės technikos kažkoks pakeitimas. Natūralu, tai vėl nevyksta automatiškai, tas sugadinta šalia. Šalis turi bendrauti, šalis turi aptart, bet jeigu to nėra priėjimo perdavimo akte, na tai akivaizdu, kad ir pareikšti reikalavimo dėl kažkokios žalos atlyginimo taip pat negali būti, nes tai nebuvo užfiksuota.
0: Aptarime nuomos sutarties nutraukimą, reikia pasiruošti, reikia nemažai išties žinoti, jos labai populiarios, bet dar daug problemų kyla su paslaugų tiekėjais ir teikėjais. Ar šitie principai, ką mes aptarėm, galiotų ir tuo atveju?
8: Iš dalies tikrai taip, jeigu mes kalbėtume apie esminį sutarties pažeidimą, tai bet kuriuo atveju jis egzistuoja ir galioja visom sutartim. Ir jeigu asmuo sudaręs paslaugų sutartį visgi jaučiasi, kad jis negavo to, ko jis pagal sutartį tikėjosi, na tai tokia sutartį lygiai taip pat egzistuoja pagrindas nutraukti. Žinoma, nutraukimo momentu vėlgi reikia fiksuoti, ar ne kiek jam tų paslaugų buvo perdota, ar jau jos yra ten bent iš dalies perdotos, ar ne, ir už dalį bent jau reikės atsiskaityti, bet tada bent jau už likutį nebereikės atsiskaitinėti.
0: Trys didžiausios klaidos, ką padaro nutraukdami sutartį jūsų pastebėjimu.
8: Pirmas dalykas, nepasirašo priimo perdavimo akto ir atlaidžiai žiūri, kad čia man visiškai yra nesvarbu. Antras dalykas, neišsprendžia depozito klausimo, tai yra nuomotojas per lengvai išskaito iš jo tam tikrus nuostolius. Na ir trečia, vis dar pasitaiko, kad žmonės apskritai nebūna aptarę daugybę sąlygų, kurias mes ir šiandien kalbėjom ir aptarti jas reikia raštu turėti sutartį.
0: Labai ačiū iš patarimus ir pokalbį pas mus viešėjo advokatas Andrius Lukošonokas. Ir tiek šiandien radio byloje, ją rengė ir vedė Artūras Matusas, vėl susitinkame po savaitės. Visų radio bylų ir kitų mūsų laidų įrašus rasite LRT radiotekoje. Netruko žinios po jų laida mūsų ant peties, kolegės Gerūtos Griniūtės tema, Čiurlionio gimtadienio proga, čiurlioniški įkvėpimai džiazo muzikų Jevro Jasinskio ir Gretos Ratovič kūryboje. Gerų, ir toliau sudėjom.

0: Lrt radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia apie jį oficialios informacijos neturinti, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus švelninant sankcijas būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos.
2: Kol kas aš neturiu tokios informacijos, tai kaip turėsim papildomos medžiagos, tada svarstysim. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes girdime informaciją, kad gal bus trijų vadovų susitikimas ir gal bus kažkokie tai sprendimai dėl atsitraukimo nuo energetikos, nuo civilių, kurie duotų kažkokią tai viltį, kad šita agresija Rusijos prieš Ukrainą gali pasibaigti. Tada be abejo bus svarstymai ir sprendimai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas mano, kad Amerikos vadovo planai pirkti baltarusiškas trašas gali būti susiję su artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais Jungtinėse valstijose.
3: Aš manyčiau, kad čia dar yra momentai, kurie gali būti susiję su vidaus Amerikos procesais ir derybėmis su Kanada. Artėja vidurio rinkimai, lapkričio mėnuo, labai tikėtina, kad demokratai perėmė kontrolę atstovų rūmų ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams reikia pasiųsti kuo daugiau pozityvių žinučių. Taip pat vyksta derybos su Kanada dėl tų pačių trašų, tai yra kalbėti apie tai, kad tu turi alternatyvą, na, iš esmės leidžia tau derėtis dėl geresnių kainų. Aišku, lygiai grečiai, aš manau, kad tikrai vyksta pokalbė ir su Baltarusija, bet tai, kad mes nesam informuoti, kas vyksta, tai mūsų diplomatijos pralaimėjimas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Šiandien Vilniuje traukinys mirtinai sužalojo paauglę merginą. Pasak policijos, nelaimė įvyko naujojoje Vilniuje ties Batoro gatve. Į įvykio vietą buvo įsiųstos specialiosios tarnybos. Pareigūnams atvykus paaiškėjo, kad traukinys susidūrė su jauno amžiaus mergina, kuri neišgyveno. Įvykis tiriamas. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Joje dalyvavo keli šimtai mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale vyko aukų pagerbimo ceremonija. Iš čia dalyviai ėjo iki Panerių geležinkelio stoties, iš jos traukiniu važiavo į Vilniaus geležinkelio stotį, o iš jos eisena judėjo link Rūtninkų aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. LRT radijas pakalbino eisenoje dalyvavusius moksleivius.

0: Pirmą kartą šiais metais atvažiuojam. Niekados čia nebuvus. Svarbu. Pamokos irgi apie tai kalbam. Ir filmų žiūrim.
1: Man atrodo, kiekvienus metus ir visą laiką turėtų būti prisimintas, nes labai daug žmonių mirė ir labai tragiškas dalykas.
2: Koks apima jausmas?
3: Ne fainas, bet džiugu, kad žinom ir kad nepamirštam šitų įvykių ir šitos įvykius kažkas savo vaikam priminti ir kad jie irgi žinotų.
4: Sako LRT radijo kalbinti atminties kelio eisenos dalyviai. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena minima rytoj. Vilkaviškyje dviejose ugdymo įstaigose dirbusiam mokytojui pareikšti įtarimai dėl galimo narkotinių medžiagų laikymo. Policija automobilyje rado pakuotę su augalinės kilmės medžiaga. Vėliau didesnis kiekis jos rastas mokytojo namuose. Prokuroras Arūnas Žukauskas.
5: Buvo apieškotas automobilis ir jame ant galinio sosto rasta pakuotė su augalinės kilmės galimai medžiaga. Galimai kanapės, krata buvo atlikta būtent to asmens, kuris pripažino, kad tai yra jo namuose ir įtarimą keliančių medžiagų buvo rasta ir namuose.
4: Marijampolės apylinkės vyriausiasis prokuroras Arūnas Žukauskas. Mokytojas dirbo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre bei Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Iš abiejų įstaigų jis atleistas savo prašymu. Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė sako, kad apie darbuotojui pareikštus įtarimus sužinojo iš žurnalistų.
6: Informacijos jokios neturėjome, informacija mane pasiekė vakar, tai yra pirmadienį ryte, kada paskambino žurnalistai, jisai čia nepilnu krūviu dirba, tai liūna, kad mes nežinojom. Šiandien ryte sulaukiau mokytojo elektroninio laiško, kuriame prisegtas prašymas atleisti iš darbo, kurį patenkinau.
4: Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė. Ateinančią naktį daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, lietus, vietomis smarkus. Temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus bus nuo 11 iki 16 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
7: Mūza ant peties.

0: LRT radio eteryje prasidėjo laida Mūza ant peties. Sveikinuosi su visais besiklausančiais ir galbūt mus stebinčiais LRT LT portale. Spustelėjus LRT radio langą, su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, nors su jumis iš tiesų pats pirmasis pasisveikino Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Girdėjom jo simfoninės poemos Jūra fragmentą, tokį labai skambu ir patį svarbiausia ir tikrai gerai pažįstama abiem mano pašnekovams šiandieną, ypatingai trombonininkui, kompozitoriui, Jazz Ensemble lyderiui Jevarui Sinskiui. Labas, Jevarai.
1: Labas.
0: Ir aišku, kad puikiausiai Čiurlionį ir jo muziką pažįsta ir dainininkė, dainų kūrėja Greta Ratovič. Labas.
2: Sveiki.
0: Ačiū, kad esat čia. Ir gal pradėkim iš kart nuo to, kad ar šiandien jums šventė, ar atsikėlėt šventiškai nusiteikę, Jevarai?
1: Labai šventiškai, iš tikrųjų labai įsimintinas jubiliejus, 151, senai tokį turėjom. labai džiugas, bet smagu prisiminti, iš tikrųjų, nu, taip jau jeigu atvirai, tai tiesiog labai geras priminimas apie tai, kokie įspūdingi pernai metai buvo, ta prasme toks, kad jau suvokimas, kad praėjo dar vieni, o pernai šventėm visus metus, tai nežinau, ar sutilpti galima į vieną laidą, kiek įvyko pernai dalykų pagerbiant Čiurlionį, tai smagu. Tai bet reiktų gerbti ir toliau, ne tik tai per tokius įspūdingus jubiliejus.
0: Būtent, aš manau, kad tą temą mes šiandien labiau paviniosime, nes tarsi tik tai jubiliejai kažkaip tai leidžia mums

0: kurti naujas kompozicijas, kažkaip tai įdomiau pasižiūrėti vieną ar kitą kompozitorių. Ar tiesa, sakau, Greta?
1: Taip. Ir labai džiugu, kad mes kažkaip paminim ne mirties metinės, o gimimo dieną.

0: kūrybą, į savo improvizacijas. Jūs labiau Čiurlionį laikytumėt klasiku ar modernistu? Ar jis labiau jums toks yra tas, kuris, kaip sako, vienu žingsniu ateityje, ar vis tik tai tas, į kurį atsigręžti norisi kaip į tokį kažkokį pamatinį akmenį?
1: Na, gal aš galiu pasakyti tiesiog, kadangi iš džiazo perspektyvos, iš tokios, na, kitos šiek tiek perspektyvos, aš žvelgiau į jį ir į jo kūrybą, tai iš tikrųjų aš ir ieškojau kitoniškumo. Kad ne tai, kad aš žiūrėjau, kas vat, buvo klasikoje sukurta, bet būtent žvelgiau į tai, ką jis darė kitaip, negu kad, na, kiti klasikai, ne? Ir vat, radau be galo daug informacijos apie tai ir muzikinės, ir meninės, ir literatūros, kuom jis išsiskyrė tuo metu nuo kitų savo bendraminčių.
0: Gerai.
2: Nu, aš tai sakyčiau, kad ir taip, nes iš esmės vienas tokių man įsimintiniausių dalykų yra tai, kita simfoninė poema Miške, aš ją grojau Dvariono mokyklos simfoniniam orkestrui, tiesiog visą laiką toks buvo irgi mūsų kaip vizitinio kortelio orkestro ir tiesiog grojau 10 metų, tai visus tuos 10 metų mes ir grodom, taip ne kiekvieną koncertą.
0: O neatsibodo?
2: Ne, ir man toks kažkoks išliko, ir, nu, kad tiesiog taip smagu, ne tai kad žinot kūrinį, bet jį taip tiesiog išgyvent su prisiminimais, kur kiekvieną tą skaitlinį atsimeni, nes repetuodavom, grodom, taip. Tiesiog smagu pažinti muziką tokiu būdu ir vedu prie to galbūt, kad šiek tiek jisai turi to tokio klasiškumo, kad tai yra nu, tiesiog Čiurlionis, klasikai, jisai, kai aš buvau mažas, man buvo toksai jausmas dabar, kai klausau vėl tas pats ir ta muzika atrodo tikrai tokia nesensanti, tai nu, kaip tikrai tokia klasika, tai norėtųsi iš tos pusės padėti į tokią klasikos labiau kartelę, bet iš esmės tai, kad jisai yra ateityje, tai mes labai įstikinom, kiek gali jo muzika toliau gyventi ir kad švenčiame būtent gimimo metinės, nes jis toliau gyvena, tas mirties metinės, tai tokios keistos. Džiaugiamės, kad mirė. Reiktų džiaugtis, kad jis toliau gyvena.
0: Minime ir tai, gal net ir truputį su liūdėsiu kartais.
2: Nu, taip. Tai,
1: atsimenam.
2: Bet vat yra tas jausmas, kad tikrai jo muzika gyvena ir jeigu taip jau labai konkrečiai, tai man vienas buvo, nes aš tikrai niekada, atvirai sakysiu, niekada tiek nesidomėjau kaip pernai, nes buvo tiesiog tiek daug projektų ir tai buvo smagu pažinti šiek tiek geriau tą kompozitorių ir tiesiog radau vieną tokį preliudą F-dur A-mol, kuris labai trumpas, vieno puslapio ten 3 eilučių.
0: Nu,
2: man tai ten buvo tiesiog, ta prasme, modernizmas visiškas ten. Tai, ir mes turėjom konkrečiai projektus, tai ir aš naudojau savo kūrybui tokio kaip, tiesiog kaip citatas ir mano kolega Kauno Big Bandui aranžavo konkrečiai už šitą preliudą, tai ten labai daug nereikėjo nieko daryti, bet jis toks ne tai, kad modernus, bet ten
0: subtilus
2: ir sakyčiau netgi labai modernus, jeigu taip uždėt kažkokį tokio repo, trepo būgnų partiją, tai jisai nu, idealiai tinka ir esu girdėjęs tiksliai, neatsimenu, kas yra naudoja ir iš tikrųjų reperį kaip samplą savo kūriniuose, nes jis toks, nu, ne tai, kad modernus, bet jau toks labai iš šių dienų, tai vat labai nustembit, kai yra tokia labai jau simfoninė kūryba ir staga toks minimalizmas ir tiesiog, wow, atrodo, 100 metų į priekį.
0: Kūrinukas, kurį gaila, kad tas projektas baigėsi ir dabar mes neturim tų muzikinių dėžučių, bet muzikos informacijos centras įdėjo į mažą subtilę muzikinę dėžutę ir tai skamba kaip iš pasakos, man irgi labai gražu. Ir Čiurlionio proanukis, pianistas profesorius Rokas Zubovas sakė, kad tai yra, jam bent jau tai tas kūrinys skamba kaip tokia subtili miniatiūra, kur atrodo, kad yra ir daugiau nieko ir kaip ir nereikia. Ar ne?
2: Nieko, ne. Ir taip faina, kad sutapo, nes man tikrai buvo, negaliu sakyti mėgstamiausias, bet įsimintiniausias tikrai taip. Kūrinys labai fainas.
1: Taip. Ir labai sunku į tą dėžutę uždaryti ir mes kaip persimetėm porą žodžių prieš pokalbį irgi paminėjom tokį dalyką, kad kažkaip šiais laikais tas Čiurlionio vardas yra kaip etiketė. Dėl to, kad žmonės, na, jie vis tiek vadovaujasi kažkokiais stereotipais, gal jie vis tiek antiek nesigilina, kiek jie gal turėtų kartais ar ne, vis tiek pas mus yra greito vartojimo ta kultūra šiuo metu. Ir kažkaip norisi paskatinti niekomet, na, pro pirštus nepraleisti ir įsigilinti iš tiesų kartais į kompozitorius, į menininkus, ir, nes ten giliau gali rasti dar įvairiausių dalykų, kur net gal, sakau, kartais kažkokia, na, prieštaringi gali jį atrodyti, ar ne, negu mes manom ir žinom.
0: O daug tokių yra.
1: Taip.
0: Daug tokių muzikų ir ne tik muzikų menininkų, kurie yra, kur mes kažkaip tai juos truputį ant piedestalo pastatė ir tikrai vertinga ir verta juos ten statyti, bet kaip pasigilinę supranti, kad irgi buvo žmonės, draskomi įvairių klausimų.

0: O nerimų, rimų ir taip toliau ir panašiai.
1: Taip, ir beje, labai daug žmonių irgi man parašė, pačiai asmeniškai irgi diskutavome, buvo įvairiausių tų tokių, na, kalbų, bet be abejo priėjom prie išvados, kad pirmiausia eina kompozitoriaus ir menininko darbai, po to asmeninis gyvenimas ir kiti dalykai.
0: Bet Greta, aš žinau ir labai gerai atsimenu, kad tu esi minėjusi, kad tave įkvėpė Čiurlionio kūrybos visuma. Tai yra ir Čiurlionio dailė, ir literatūra, gal net ir fotografija, muzika be jokios abejonės. Kokia mintis gal tau buvo, nežinau, jeigu esi truputį pasklaidžiusi ar laiškus, ar jo tiesiog išsakytas kažkokias idėjas tau įsiminė, arba paveikslai, kurie tave labiausiai įkvėpė.
1: Dabar kažkaip kašauna į galvą, tai kad iš tiesų aš jį pamačiau kaip labai brandų žmogų, nors jisai mirė labai jaunas, bet man močiutė labai pasakė tokią frazę įdomią, kad sako Čiurlionio, tai yra citata, dabar aš ją pacituosiu, kad santuoka tai yra dviejų žmonių kelias, kurie jį eina basomis ir jis yra grįstas deimantais. Tai įsivaizduokit, na, deimantai wow. yra aštrus, ar ne, ir yra sudėtingas tas kelias, bet vat, kažkaip man taip iš karto mintis, dieve, toks jaunas žmogus ir gal pats, aišku, išgyveno kažkokių tų meilės dramų, ar ne, nemažai mes žinom tuos dalykus, bet vat, suvokė tą dalyką. Tai vat, labai kažkaip tokia mintis dabar šovė.
0: Graži mintis.
2: Nežinau, šitas labai fainas citas.
0: Dabar užsirašys jie.
2: Bet jeigu atvirai, tai man pirma mintis buvo, kad šiaip deimantai be abejo grožis, bet man tai ir buvo tas, bet taigi aštru.
1: Va, labai atrodo, taigi gražu ir pats laimingiausias, bet tuo pačiu tu turi ir pakentėti retsikiais.
0: Taip.
1: Visuomet.
0: Visuomet. Grįžtant prie Čiurlionio kūrybos ir kvėpimo ir prie tos minties, kai tu, Ievarai, sakai, kad mes turbūt turėtume jį prisiminti ne tik tai dabar, apskritai ne tik jubiliejų progą, arba kad mes sau jį čia taip gražiai išaukštinam praeitais metais pasauliu, mes užtektinai jį esam pristatę. Aš to esu klausius ne vieną kartą žmonių, kurie čia yra lankėsi, nes mums galbūt atrodo, kad mes jį atsigrėžiam ir mums jis toks didelis ir toks reikšmingas. Pasaulis dar kartais jo net ir nežino.
2: Nu, vat įdomu, nes man pirma mintis buvo, kad visai gal ir žino, bet aš tikrai niekada nedariau kažkokių tyrimų konkrečių, bet man toks pirmas, tai nežinau kažkokio kito, kurį gal žinotų daugiau arba bent jau panašiai tiek, kiek Čiurlionio. Tai man atrodo, jisai vertas, jeigu žmonės suabejoja kartais, ar oro uostas turi būti Čiurlionio, ar Vilniaus, tai ta prasme, normalu, visi gali dvejoti ir visi gali turėti kažkokių nuomonių, bet man jisai toks atrodo, kad tikrai vien dėl to, kad tą patina su Lietuva, nu, tai tikrai nežinau jokio kito menininko, kad taip tą patintų būtent Čiurlionį su Lietuva arba Lietuva su Čiurlioniu. Bet nežinau, gal reikėtų ką dar. Jeigu mes dvejojom ir mūsų gal nuomonės kažkiek nėra vienodos, tai reiškia žino dar nepakankamai, tai gali žinoti ir dar daugiau. Tai reiškia, kad mes jį turime garbinti ir džiaugtis jo tikrai dar daugiau.
0: Ir trimituoti pasaulį, bet šiandien jūs pasiėmė labai skirtinguose kontekstuose, nepaisant to, kad abu esat daug gebriauniai, ypač Ievaras, ir vis tiek džiazo pasaulį daugiau nardote. Aš labai gerai atsimenu dar du džiazistai, čia sėdėjo priešais mane, tai buvo Dmitrijus Golovanovas ir Janas Maksimovičius, ir jie savaip interpretavę Čiurlionį, sakė, kad na taip, jiems buvo kažkaip tai lyg ir nejauku, nes tai yra toks didelis, toks reikšmingas kūrėjas ir imtis kažkokių tai bandyti aplinkyti ten, taip sakant, kaip katinui per šlapę žolę, vaikščioti buvo sudėtinga. Bet tada jie kažkaip sako, mes nusiraminom ir pradėjom grodami įsivaizduoti, bet o kaip Čiurlionis darytų? Ir sako, jis mus tam tikrą prasme pasikvietė. Tai jums ta atsakomybė, jūs ją jutot, kai savose kūriniuose pradėjot kažkaip tai žaisti su Čiurlionio harmonijom ir melodijom?
2: Nu, aš konkrečiai pernai metais jau buvau šiek tiek įsidrasinęs, bet aš labai gerai suprantu, ką jau turėjo minį, nes man tai visa edukacija ir visas gyvenimas, kaip aš gyvenau, tai atrodė, kad nu, va, tų klasikų, ypatingai, kai jau nuėjau į džiazo pasaulį, tai dar labiau tas sustiprėjo, kad nuo klasikų kūrinių iš vis negalima liesti, keisti, ten visos natos tiesiog šventos. Jau. Ir aš tikrai nuoširdžiai taip jaučiau ir vis dar taip jaučiu, bet kažkaip kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad nu, tu gi nori tik tai gero, jeigu tu darai kažkokią savo interpretaciją. Ir pamačiau ir pavyzdžių, ir pamačiau daug dalykų, kad vis tik tai vyksta. Ir tada tiesiog išdrąsiau, ir jau pernai jau buvau toj stadijoje, kai dariau tą šiek tiek drąsiau. Ir ypatingai tas pasireiškia, kai mes su to pačiu

0: Dimitrijum, tą pačią jūros melodiją tiesiog pagrojom keturias natas ir visi pradėjo dainuoti kaip asamblėjos himną ir daug kas net nežinojo, kad čia yra tos pačios natos.
1: Taip, bet išmoko tai tikrai.
0: Taip, išmoko ir man tas buvo irgi smagu, kad tai buvo tokia, nu jau super grubi interpretacija, tiesiog paimt keturias natas ir jas tiesiog groti. Nu ir dar plus dvi natas bosiniai linijai ir viskas, ta prasme, toks jau pats minimaliausias priėjimas prie tų natų, bet visiems vis tiek paliko labai gerą įspūdį, visi įsiminė ir kai paklausė, o vis dėlto, kas čia yra? Nes, nu, kai kurie tikrai atpažino, suprato, bet labai daug žmonių neatpažino ir kai pasakiau, kad tai, nu, Čiurlionio tiesiog natos, nu, mes taip paėmėm ir taip bukai pagrojom tas natas ir visiems labai patiko ir tai buvo, nu, tikrai tik tai didžiausia pagarba Čiurlionio, tai nesijautėm, kad mes kažką blogo padarėm. Nors tai vyko tai tikrai labai jokingai, nes nežinom tiesiog ką grot, susirinko žmonės, sakom, gal pagrojom tiesiog tas natas ir tikrai nuoširdžiai buvo suimprovizuota visiškai. Tai parodo, kad galima daryti iš tikrųjų, jeigu intencijos geros, darai ką tik tai nori su pagarba ir viskas bus gerai.
1: Aš manau, Čiurlioniui patiktų.
0: Jo. Mhm.
2: Ir šiaip reiktų prisiminti, kad ir tie mūsų klasikai, pianistai ir pagrindiniai, jie taip pat, kaip jie kurdavo, jie interpretuodavo kažkokias melodijas, įsivaizduodavo. Tai irgi galima pasakyti, na, ir susikūrė taip ta muzika, tai iš dalies gal ir visai logiška. O kas yra ta interpretacija? Tai vis tiek kažkas sukurto mūsų, galbūt remiantis ar simpatizuojant kažkokiam menininkui kitam ir tiesiog vis tiek tai yra, na, iš dalies jau tavo vidiniai išgyvenimai kažkokie, tavo mintys ir tai nėra, kad, na, aš paėmu ir perkuriu, nes noriu padaryti geriau. Tai čia ne apie tai, man atrodo.
1: Tai galim prisiminti daug kompozitorių, kokį Listą ir Šopeną, kurie, ar ne, atsisėdė pagal tam tikras melodijas, tiesiog improvizuodavo ir taip gimdavo ir jų naujos sonatos ir kiti kūriniai.
0: Nu, va šito tai labai pasilgstu vat, akademiniam pasauliu, nes tie patys preliudai būdavo visą laiką improvizuodami, jos tik vėliau užrašydavo natomis, tai kad dabar visi tą patiną improvizaciją tik su džiazo pasauliu, tai man atrodo norėtųsi, kad grįžtų vėl į akademinį pasaulį, kad būtų mokoma improvizuoti ne tik džiazo stiliuje, gali improvizuoti bet kokiam stiliuje.
1: Taip. Ir
0: kad
1: labai
0: vėl
1: įdomu.
0: Preliudus grotų visi savo improvizuotas būtų labai faina.
2: Įdomus faktas, kad kai Čiurlionis buvo mažiukas, jo tėvai organizuodavo tokius improvizacijos vakarus ir vat visi ypatingai ir laukdavo to Čiurlionio mažiuko, kai jam 7 gal metukai buvo, kiek aš iš tų šaltinių esu skaičius. Tai vat įdomu, nes jis atsisėsdavo ir va visą jau šeimą laukia, jau ką iš čia sugros. Nors tai klasikiniu stiliumi buvo atlikta.
0: Taip, stilius gali būti bet koks. Ir be improvizuojant, tu gali ir cituot kažkokius dalykus.
1: O tai ir įdomiausia, kai išgirsti citatą ir supranti, kad, girdėjau šitą.
0: Taip. Arba kai jeigu kažkas neišgirsta ir tada pasakai, ir tada, okei, tai va tas irgi smagu.
1: Taip. Ką jau ką mėgo Čiurlionis, tai mėgo harmonizuoti liaudies dainas. Ir kodėl tave, Greta, tai įkvėpė? Nes tavo albume yra labai daug čiurlioniškų įkvėpimų, būtent ir skirtas, jis yra dedikuotas Čiurlioniui, tas albumas, apie kurį dabar kalbu. Ir mes netrukus išgirsime vieną iš tavo dainuojamų lietuvių liaudies dainų, harmonizuotų Čiurlionio, bet interpretuojamų ir improvizuojamų Gretos Ratovič, tavęs. Tai kodėl tau tai pasirodė įdomu, kodėl tos dainos tau pasirodė įdomios?
2: Apskritai, liaudės muzika, ta tokia, nežinau, tautiškumas, ta tautybė, man asmeniškai labai instinktyviai yra svarbi ir pati negaliu suprasti dėl ko, ir mes irgi va su draugiam būna diskutuojam, nu vat kodėl norisi į tą egzaminą vat įkišti vat liaudės dainą, nu kodėl, nu nežinau kodėl, tiesiog labai norisi. Ir gal tas irgi toks artimas skambesys yra labai svarbus man viduje. Ir aišku, Čiurlionio harmonija, harmonizuotos tos liaudės dainos, jos ypatingai yra įdomios, ypatinga ta harmonija. Irgi ją teko analizuoti, tai vat kažkaip taip ir prisirišau natūraliai prie to, kad pasidarė įdomu.
1: Tai ir pasiklausykim dabar vieno iš tų kūrinių, kuriame susijungia ir liaudės muzika, ir Čiurlionio pridėta ranka, ir Gretos Ratovič ranka, balsas ir širdis. Ir tada grįšim kalbėtis toliau.

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos rengėsi pirkti baltarusiškas trašas, kurios esą bus gerokai pigesnės už Kanados. Lietuvos vadovai sako nežinantis apie tokį susitarimą ir primena, kad per Lietuvą baltarusiškos kalio trašos negali būti gabenamos dėl europinių sankcijų. Tačiau yra ir manančių, kad tranzitas turėtų būti atnaujintas, nes Jungtinės valstijos nepatraukė savo karių iš Lietuvos. Ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trašų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Mūza ant peties.
7: Grįžtame į LRT radijo studiją ir jeigu norėtumėte matyti, kas šiandien joje yra, tai priminsiu, kad su manimi kartu Čiurlionio gimtadienį šiandien švenčia dainininkė, dainų kūrėja Greta Ratovič ir trombonininkas, kompozitorius J-Jazz Ensemble Siela, Jevaras Jasinskis. Teisingai pasakiau?
8: Siela, labai gražiai.
7: Labai gerai.
8: Labai gražiai.
7: O kadangi jau esi J-Jazz Ensemble Siela, o dar nepridėjau, kad ir aranžuotojas esi, tai dar galbūt pasikalbėkim truputėlį ir apie tai, kad turi gerai girdėti ir gerai suvokti, kaip veikia didelis miškas arba didelė jūra instrumentų. Ir na, simfoniniai kūriniai Čiurlionio, kurių galbūt nėra tiek daug, bet jų vis tiek yra, irgi turi savo braižą, savo kažkokią spalvą, kaip tu girdi ir ką galbūt iš jo irgi pasiėmė. Nes na, mes iš karto išgirsime Kauno Big Bandą ir tavo aranžuotę Čiurlionio simfoninės poemos miške. Kaip ten su tais simfoniniais potėpiais? Ar tu kažkaip specialiai stengiaisi ir ieškoji, kaip reikėtų tą Čiurlionį perduoti, ar vis tik tai labai natūraliai viskas išėjo, ar ieškoji čiurlioniško braižo kažkokio?
8: Iš tikrųjų, tai kadangi tas projektas buvo toksai labai drąsus ir sumanymas buvo labai stipri, net nearanžuoti, gal sakyčiau, perkurti muziką big bandui ir tikrai laikytis labiau big bando tradicijos ir big bando tų muzikinių elementų, kurie vyksta big bandy, ir naudoti tiesiog Čiurlionio kaip citatas. Jeigu kažkokios formos tinka, tai be abejo viskas ok, bet jeigu visai netinka, tai tiesiog naudoti tik citatas. Tai tas smagu, ta prasme, dabar jau smagu kalbėti, kad kadangi jau prieš tai išsiaiškinau, kad galima daryti su muzika tai, ką nori, tai tada buvo smagu, kad tai šiek tiek atrišo rankas, nes kai tik taip sužinojo apie tokį sumanymą, tokiam projektui, tai tikrai buvo labai baisu, kaip va čia big bandui padaryti, atrodo tikrai labai skyrėsi, turėtų visai netikti ir labai nedrasu tos kūrinius, tokius tikrai legendinius kūrinius imti, tai vienintelis tas ir išgelbėjo, kad šiek tiek leidom savo nebūti čiurlioniškiau, būti kaip tik tokie, kokie mes esam, tiesiog panaudoti jo muzikinę medžiagą tiek, kiek noris. Ir va, tas buvo labai smagu. Ir konkrečiai miške, aš kaip pasakau, kad tikrai išgyvenau tą kūrinį vaikystėje grodamas, tai man buvo tiesiog smagiausia pagalvoti, kokios tiesiog muzikinės frazės man labiausiai įsiminė, kurias aš tiesiog moku vos nemintinai, tai aš jas ir panaudojau. Ir jas naudojau kokią noriu tvarką. Jeigu norėjau šiek tiek pakeisti natą vieną kitą, tai irgi to nebijau daryti, nes norėjosi, kad būtų mano tokia interpretacija. Ir naudau ne tik tai pačias muzikinės frazes, bet ir tiesiog, pavyzdžiui, vien tik tai harmoniją, ir ją tada visiškai pakeičiau savai, bet vat, būtent vat, harmonija liko čiurlioniška. Tai vat, tas tiesiog buvo smagu naudoti tos muzikos tiesiog tiek, kiek aš norėjau. O šiaip pats stilius tai labai stipriai kitoks. Mhm. Ir kartais net pristatydavo tą kūrinį, kad dabar skambės simfoninė poema. Ir man toks, ne, čia yra bigbendinis tiesiog kūrinys bigbendui, kur aš naudoju simfoninės poemos frazes, bet tai nėra simfoninė poema, nes tai yra konkretus žanras, kuris yra ne toks, kaip aš parašiau.
7: Taip. Apskritai, aš galvoju, kad Čiurlionis labai džiaugtųsi įvairiom improvizacijom. Aš dabar prisiminiau, koks jis šiaip buvo, kiek man tekė yra girdėti, kaip jis leisdavosi stačia galvą į nuotykius, kaip jis, pavyzdžiui, ten, keliaudamas į kalnus, kaip jis kopė į kalnus ir kiti bendrakeleiviai jau bijojo, kad tai yra taip aukštai, o jis vis dar aukštyn, jau ten sniegai visa kita. Arba kaip plaukė Nemunu ir plukdė Šventojo Roko paveikslą su broliais ir irgi ten, žodžiu nuotykiautojas buvo, kas yra visai smagu, nes tada visai kitaip ir muzika jo skamba, kai truputį kontekstų išgirsti apie tai, koks jis buvo. Nepaisant to, kad buvo ir labai jautrus žmogus, be jokios abejonės, taip.
8: Matyt, džiazas jam būtų patikęs, gal, kad nesulaukė. kažkaip jau buvo, bet gal tikrai ne mūsų krašte. Ir Big Bandas dar buvo nesusiformavęs 10 metų po jo mirties, tai manau, kad jam būtų labai patikęs.
7: Aš irgi galvoju, kad būtų jis pats turbūt galimai būtų truputėlį įmerkęs koją į tą
9: merkė, nes ten tas laikotarpis, ar ne, postromantizmas, tai ir yra, na, daug įvairiausių tų harmoninių dalykų, kurių naudoja ir Debussy, ir įvairiausi kiti to meto.
7: Ir kai jis Leipcige studijavo pas Reinekę, jis labai išgyveno, kad jam neleidžia moderniau kurti, jis labai norėjo jau po Varšuvos moderniau rašyti, o čia, žiūrėk, tau sako, ne, tradicinės klasikinės formos, žodžiu.
9: Lygiai tas pats ir dailėje liko, nesuprastas tuo metu.
7: Taip.
9: Tik po kiek ten, man atrodo, 30 ar kiek 100 metų, berods dabar bijau sumeluoti, bet buvo vėliau atrastas. Surrealizmą pradėjo naudoti žymiai anksčiau, negu jis atsirado.
7: Tai ir moderniosios fotografijos pradininkas. Taip, Lietuvoje.
8: Crazy. Aš tai neatsimenu, ar tikrai tiesa, bet kažkur girdėjau, kad negirdėjo, pavyzdžiui, simfoninių poemų, taip ir neišgirdo. Tai jeigu meluoju, tai aš atsiprašau, tiesiog kažkada man pasakojo mokyklai muzikos, tai pavyzdžiui, žinant šitą faktą, tai tiesiog neišeina suprasti, kaip galima rašyti tokią muziką jos ir niekada neišgirsti.
7: Tai pirmas simfoninio tokio kūrinio lietuviško pavyzdys, tai ir yra Čiurlionio. 1901-aisiais parašyta simfoninė poema Miške. Kad jau tiek linksniuojam tą Miškę, man atrodo, jie yra dabar išaušo tavo valanda ir mes dabar išgirsime ne simfoninę poemą, jokių būdų.
8: Čia tai pristatymas.
7: Tai tikrai ne simfoninė poema, tai yra kūrinys Big Bandui, kurį interpretuos Kauno Big Bandas ir štai čia yra Jevaro Jasinskio įkvėpto Mikalojaus Konstantino Čiurlionio parašytas džiazinis kūrinys, bet dar kartą priminsiu, kad Jevaras Jasinskis visus kiek 10 metų mokėsi, ar ne?
8: Dvirankai mokės 15. Keistai skamba, nes mokykla tai 10 metų. Bet buvo daug ir prieš, ir per vidurį, ir po, likau 10 klasėje savo norų 3 metus, tai buvau toks 15-metis dorankas mokinys.
7: Tai ir neveltui, nes supratau, kad tas Miške tave ten galimai laikė. Simfoninio poema, kurią groji daug metų. Ir štai dabar mes pasiklausykime fragmento. Ilgokas šitas tavo kurtas kūrinys, bet nesvarbu, mes pasiklausysim fragmento, bet tikrai jame labai puikiai atsiskleidžia čiurlioniški įkvėpimai. Taigi klausom ir grįšim kalbėtis toliau.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija? Ir kaip holokaustą išgyvenusiųjų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu bei kino režisierę Giedrę Žickytę. Vilnius Berlynas per LRT radiją rytoj po 14 valandos žinių.
4: Mūza ant peties.
5: Taip, ir LRT radio studijoje šiandieną vieši trombonininkas, aranžuotojas, kompozitorius, J-Jazz Ensemble lyderis Javaras Jasinskis ir dainininkė, kurie Greta Ratovič, kalbam apie Čiurlionį, švenčiam Čiurlionį, nepaisant to, kad tai nėra apvalus jubiliejus, bet mes švenčiam tada, kai norim. Ir sakom, kad švęsti reikia nebūtinai apvalių datų progą, o tada, kai prisimenam, galim bet kada. O šiaip dažnai įsijungiat pasiklausyti muzikos, Čiurlionio muzikos, kai nieks neliepia?
6: Nedažnai. Norėtųsi dabar meluot, kad tikrai dažnai. Bet kažkaip nesinori meluot. Aš tai tikrai nedažnai. Yra va tas, kad bijau, kad paklausi, nes atrodo pats pasakiau, kad reikia švęsti kuo daugiau. Bet buvo šiek tiek tas dalykas, kad pernai pašventėm pakankam ir jaučiasi, kad paklausyti ir būtų įdomu vėl pasiklausyti kitom visai ausim. Bet kol kas dar kol kas, va šiandien reikėtų. Šiandien tai tikrai gera proga.
7: Man atrodo, kad tai ne ta muzika, kur mes kasdien galime išgyventi, nes vis tiek ji pareikalauja kažkokių tai mūsų, na, atsidavimo kažkokio, ar ne, nusiraminimo, jau nuėjimo į save, į savo vidų, tai ne kasdien norisi.
6: Ir kokybiško klausimo, kai tu tiesiog klausai muzikos ir nieko kito neveikia, kas būna labai retai, nes tiesiog laiko tam nėra.
5: Aš labai gerai atsimenu, kad darželėje prieš pietų miegą mums būdavo, kad ištraukė plokštelį ir tikrai turėjo jūrą ir miškę ir auklėtą, čia šiaip bravo, galima paploti. Ir šiaip jau plokštelį buvo toks stebuklas ir visi tikrai nurimdavo ir būdavo ir klausydavo.
6: Kaip gerai.
5: Įdomu, ne? Čia aš bandau įkvėpti kitus darželių auklėtojus.
6: Ypač, kad plokštelis dabar labai vėl bumina, tai tikrai tema.
5: Ne visada yra ant ko klausytis, ypač darželiuose turbūt tais laikais. Bet grįžtant prie kūrybos ir prie jūsų kūrybos ir įkvėpimų įvairių, apskritai įkvėpimai ir įvairios įtakos, kurios mes norim ar nenorim, jos vis tiek mus visur seka ir mes vienur ar kitur ar rašydami, ar komponuodami muziką, negalim atsiriboti visiškai, nes nevakume gyvenam, ar ne? Tai Greta, pavyzdžiui, kaip tos įtakos, ar tu pati jauti sąmoningai, kad šiandien yra taip, galbūt prieš kokius 5 metus visai kitur ieškodavai savo įkvėpimo ir tų atramos taškų?
7: Tai be abejo, tai kažkaip vis tiek gyvenimas jisai keičiasi, tu pats augi, priklauso nuo tavo apskritai aplinkybių ir tiek asmeninio, tiek nuo to ir žinių pasaulio tavo, tai labai skiriasi be abejo ir kažkaip tam etape, kad visgi teko man susidurti su šiuo menininku, tai ir teko pasėdėti daugiau ir daugiau kažkaip ir sužinoti ir susipažinti ir įdomu, nes kažkaip, man atrodo, apskritai čia yra tas atvejis, kai reikėtų duoti žmonėm patiem interpretuoti tuos dalykus labiau. Ir kaip mes vat, interpretuojam per save, tai mes turėtume kažkaip irgi suteikti terpę ir tiem žmonėm jausti tuos dalykus, kuriuos mes norime perteikti taip, kaip jie nori jos jausti. Tai vat, pavyzdžiui, savo albume aš taip pat stengiuosi, na, suteikti tos erdvės interpretacijai tiek sau pačiai, tiek klausytojui. Tai irgi, vat, pavyzdžiui, sąmoningai pasirinkom, kad ne visur mes dedam pilną ritmo grupę, tarkim ar ne, mes ten, tarkim, nuėmam būgnus arba ten nuėmam sąmoningai ten fortepijoną, paliekam tik akapelą, nu, žodžiu, įvairiausių tų tokių modelių, kad tiesiog žmonės galėtų patys savyje vat, pasikvestionuoti, vat, kas yra va čia negerai, tarkim, jų ausimis, ar ten gerai, pavyzdžiui, kas yra įdomu, kas neįdomu. Ir vat labai įdomus dalykas atsitiko po albumo perklausos, kad žmonės po to man pradėjo skambinti ir sakyti, žinokite, mes su šeimom išėjom, sako, ir mes ginčiamės mašinoje, sako, vat vienam surezonavo vienas kūrinys, kitam kitas, ir jie...
5: Bet čia gal ir yra geriausias pasiekimas.
7: Aš nuo to pajutau tokį malonumą, kad žmonės ne tai, kad, a, patinka, nepatinka, čia neįdomu. Įdomiausia, kai jie pasako konkrečiai, kas juos suglumino arba nustebino arba kas jiems buvo labai įdomu ir va tas mane labai užkabino, kad gal visgi aš kažką paliečiau su to muzika. Gal visgi ir pasiekėm tą tikslą, na, procese kažką pajausti, o ne tai, kad turim tobulą rezultatą ir dabar džiaugsiuosi, čia viskas super.
5: Jovarai.
6: Nu, šitas taip pats geriausias, aš bandžiau dabar pagalvoti daug dalykų, nes įkvėpė labai daug dalykų, bet ir jau pradėjau ruošti atsakymus, bet pabaiga tavo atsakymą, tai nu, yra tikrai idealiausia, nes kai tavo muzika paliečia žmonės ir jie kažkokią tau padaro, pasako kažkokią, nesvarbu kokią, savo tiesiog nuotaiką tuo metu, kuri buvo sukelta tavo muzikos, tai čia nu, nėra geresnio įkvėpėjo už tai. Tai man tai čia yra didžiausia dovana ir tiesiog tai taip yra smagu.
5: Ir nėra, tai svarbu, nėra svarbu, kad pavyzdžiui, tai yra žmonės, kurie tu girdi, kad jis bando tau kažką ten pasakyti, bet supranti, kad visiškai ne į temą sako, nes ne muzikantas yra.
6: Tada dar įdomiau ir dar finiau. Ir iš tikrųjų, kai žmonės turi tokių labai keistų ir labai kitokių pastebėjimų apie tavo muziką, tai yra tiesiog taip atveria kažkokius dar dalykus ir iš ne muzikantų tai žymiai įdomiau, netgi ir yra išgirst, kaip jie jaučia. Ir man iš tikrųjų tai buvo lūžio taškas, kai aš labai irgi prie tos temos, kai bijodavau klasikų kūrinius kažkaip imti ir keisti, ten atrodo jie šventi, tuo pačiu man kažkaip iš to akademinio išsilavinimo atėjo irgi tai, kad muzika būtinai turi būti programinė ir apie kažką konkrečiai ir turi turėti kažkokią istoriją. O aš visą gyvenimą kažkaip į prie džiazo, kaip perėjau, aš kažkaip kurdavau ir aš nežinau, apie ką tas kūrinys, aš tiesiog
5: žinau,
6: kuriu.
5: Aš žinau vieną istoriją tavo su kūrinio pavadinimu.
6: Tai daug jų yra. Jo, apie tą, kur aš tiesiog pamiršau, apie ką suku.
5: Jevaras pasakojo, kad jis vienam kūriniui labai ilgai galvojo pavadinimą, kodėl jis toks, ten Frankenšteinas.
6: Sudėjau ten, jo, iš trijų žodžių į vieną sujungiau, neegzistuojantį žodį.
5: Ir sakė, kad labai ilgai galvojo ir tai buvo kažkas.
6: Ir turėjau vaizdinius kažkokius, va tas ten vyksta ten kažkas. Ir po to tiesiog pamiršau. Ir tiesiog dabar nieks nežino, apie ką tas kūrinys, net aš net nežinau. Tai tas, ir galiausiai, kai aš tą pasakiau po koncerto, po to kūrinio, žmonėms tas irgi tapo istorija.
5: Taip.
6: Tai kūrinys ir yra apie tai, kad nieks nežino, apie ką tai yra. Ir mane iš tikrųjų išlaisino šiek tiek nebijot, pavyzdžiui, kur, jeigu tai nėra apie kažką konkrečiai, tai tu tiesiog kuri muziką. Ir kai žmonės tada atsinešė savo istorijos ir sako, man šitas buvo kūrinys apie tai, o kitas sako, man šitas buvo apie tai, tada aš taip nusiraminau, gal viskas gerai yra su to, tu gali kurti ir programiškai ir gali kurti visiškai tiesiog apie nieką, nes vis tiek susiras žmonės taip. Savas istorijos.
5: Na, džiazo muzikantam turbūt nėra tos problemos, aš taip jau įtariu, nežinau, gal jūs dabar paneigsit, bet klasikai kartais kažkaip atrodo, kad jie ar komponuodami, ar interpretuodami kūrinį gyvena tam tikruose rėmeliuose, kur čia yra galima, o čia jau yra negalima. Ir aš pati, tarkim, dažnai tokį jausdavau, ką be daryčiau, ką be rašyčiau. Viena vertus, labai gerai yra taisyklės, labai labai gerai, nes tada tu žinai, kad yra aiškumas. Kita vertus, vis laik atrodo, bet kaip būtų įdomu va čia kažkaip tai iš tos, pavyzdžiui, ne turėti ne trikampį, o pavyzdžiui, žalią...
6: Daugiabriauniškumo daugiau.
5: Daugiabriauniškumo daugiau, taip. Čia toksai mūsų su Jėvaru bendras žodis, nes jis labai, kažkada jam labai patiko, kad aš jį pavadinau daugiabriauniu. Toks jis ir yra. Bet grįžtant prie to, tai jums turbūt nėra tos bėdos. Jūs negalvojat, kad čia taip kurt galima, o taip negalima. Greta.
7: Na, vis tiek norisi atitikti kažkokį tai standartą kokybės, tai gal labiausiai su tuo susiduriu, kad, na, vis tiek, ką tu bedarytum, norisi išlaikyti, na, tokį kažkokį tai, nežinau, tam tikrą lygį. Mhm. Vis tiek, kad tu nenuviltum nei savęs, nei savo kolegų, nes vis tiek visi profesionaliai grojame. Tai tik tas gal man kažkoks toks užsidarimas toje vietoje, kad jau, na, negali savo kažko leisti. Bet kūrybos prasme, sakyčiau, gal ir nelabai turi bū, man yra bent jau.
6: Aš tai turiu du tokius pastebėjimus. Man vienas dalykas, klausant muzikos, kai buvo itin griežtos taisyklės, tai yra šiek tiek tokio, o kodėl, kodėl būtinai taip, bet kai jau kompozitoriai įvaldo tą amatą, tai man jis tiesiog yra, nu, beprotiškai žavus ir tiesiog, nu, negali nesižavėti ir ypatingai kokią fugą parašyti su tom visom taisyklėm. Aš to niekada nedariau ir gal ir nedarysiu, bet tai tikrai yra žavu, kai kažkam pavyksta, nu, tai yra tikrai wow. Bet šiaip, aš tai sakyčiau, kad, nu, neturi būti jokių taisyklių, gali žmonės kurt, ką nori, nes aš asmeniškai, kuriu, aš vis tiek sukuriu savo taisyklės, nes tai tiesiog padeda kurti, ir, bet jeigu tu tas taisyklės sulaužysi, tai irgi nebūtinai blogai, nes man labai dažnai buvo, kai aš susikuriu pats savo taisyklę, jie vadovaujas ir vienoje vietoje man nebesigauna. Nu, reikia sulaužyti tą taisyklę ir gal, ai, nu, pabandysiu, gal vis tiek čia mano taisyklė.
5: Taip.
6: Ir tada žiūriu, kad man ta vieta labiausiai patinka visam kūriniai ir tada suprantu, kad, nu, tikrai viskas yra ok, bet šiaip, nu, visai kūriniai be jokių taisyklių, nu, tiesiog gali būti chaotiški.
7: Ir dar ir nuo kompozitoriaus charakterio priklauso, kaip jam.
6: Kažkam tai gali
7: geriau,
6: tikti labai, o kažkam ne, tai čia manau, kad taisyklių nėra, nori jas laužai, nori jas susikuri. Ir
5: o charakteriai skirtingi, gyvūna kompozitoriai grįžta po 10 metų prie savo kūrinių ir jos nori keisti, taisyti, vėl perkurti. Turit tą bėdą, ar ne?
6: Ne, kai tu pasakai, kad daug yra įtakų pasaulyje gyvenime, nes negyvename vakume, o aš kaip tik vieną kūrinį sukūriau pavadinimu vakumas. Tai man tas irgi atrodo taip smagu, kad kartais net ir gyveni vakume ir tau tai irgi gali būti įkvėpimo.
5: Taip.
6: Tai tiesiog turiu tokį pavadinimą. Irgi tai nebuvo apie nieką, aš tiesiog sukūriau kūrinį ir tada tiesiog kažkaip atėjo tas žodis ir tik vėliau supratau, apie ką tas kūrinys, nu, nebūtinai apie tą, bet man toks buvo, nes kaip tik nufilmavome ką tik gyvo garso klipą su G-Jazz Ensemble, tai va, pareklamosiu, laukite, turėsim klipuką vakumo, nors kūrinį sukūriau prieš 11 metų ir va, džiaugiuos, kad nesinori jo keisti, tai toks atrodo toks pasitikrinimas, tas egzaminas, kad va, šito kažkaip nenoriu keisti. Ir mes jį vis dar grojame ir va, dabar, sakau, filmavome klipą.
5: O kur tai, gyvai bus galima išgirsti?
6: Tai klipas, jisai gyvai galite mūsų koncertuose išgirsti, bet tai mes pristatysime tiesiog platformose visą kaip klipą, bet gyvą, iš gyvo garso koncerto. Ir tada supratau, kad, pavyzdžiui, va, jisai, tas kūrinys baigėsi labai garsiai ir staigiai ir visada būna ta milisekundė tarp to, kad žmonės jau supranta, kad jau kūrinys baigėsi ir jau galima ploti. Bet tai būna labai trumpa, nu, net ne sekundė. Tai, ir man tas dar supratau, va čia yra tas vakumas. Ir sakau, kartais tie pavadinimai apie nieką, bet kartais atranda labai gražias istorijas. Tai tiesiog.
5: Labai graži ta sekundė.
6: Ir jo,
5: tokia sekundė arba kartais magiška, net ne viena sekundė magiška. Būna.
6: Bet jinai būna žymiai trumpesnė negu klasikos koncertuose, kur ten jau kol rankų jau nenuleisti, jau ten visi mirtinoji tyla, o ten yra ta tokia super trumpa, 0,3 sekundės, tai, bet jinai ją vis tiek išgirsti ir jinai labai žavi yra.
5: Išgirsim būtinai ir matysim tam klipę, aš net nebejoju. O Greta Čiurlionį, žinau, kad ir tu švesi kažkur tai gyvai, kur?
7: Mes tamstą išvesim rugsėjo 30 dieną, bus ir choras, bus ir gyvo garso grupė ir bus menininkas Donatas Saviskas, kuris tiesiogiai pieš ant savo iPad'o ir rodysim per projektorių jo piešinius, tai ką jisai girdės tuo metu.
5: Irgi įkvėptas ir jūsų, ir Čiurlionio.
7: Taip, na, mūsų muzikos atliekamos tuo metu, tai čia toks, bus toks kažkoks kaip performansas gyvas ir taip pat dalyvaus ir labdaros organizacija Raudonos nosis, tai mes irgi tiesiog norim prisidėti prie to, ką galim, kaip mokam geriausiai.
5: Labai gražu. Gražus darbai, gražus tikslai, o šią sekundę, pavyzdžiui, jeigu reikėtų atsakyti, kokiame kūrybinėme procese esat, ką esat dabar, kokius tinklus užmetę ir gal, arba vizijas kažkokias, nebūtinai jau tai gimsta, bet galbūt yra kažkokie kiti įkvėpimai ir jau čia nebe Čiurlionio gali jie būti visiškai jaurai.
6: Nu, aš tai gyvenu dabar labiausiai, tai asmeniškai tai yra tokie dalykai, labai paprasti, negaliu apie juos kalbėti, nes yra tiesiog dar įslaptintis, staigmenos. Bet šiaip gyvenu labai stipriai su G-Jazz ensemble ir mes tiesiog turime didžiulį džiaugsmą, nes esame oficialiai Vilniaus miesto dabar organizacija savivaldybės dėka, tai tiesiog džiaugiamės ir vykdom daugiau veiklų negu įprastai, tai dabar tiesiog turime ir workshopus, ir kompozitorių konkursą, dėl kurio labai džiaugiamės. Ir lapkričio 11 dieną kviesim į tą pačią tamstą, kur jau turime kūrinius, kurie pateko į finalą. Tai džiaugiamės, kad jauni žmonės, tai buvo tik pradedantiesim kompozitoriam ir jie sukūrė mums kūrinius. Tai labai rizikavome, labai pergyvenome, nes norėjom, kad būtų tik tai pradedantis, bet reikėjo parašyti partitūrą 11 muzikantų ansamblį. Tai labai džiaugiamės, kad sulaukėm kūrinių ir turėsime pilną programą. Tai gyvenam tokiais projektais ir tiesiog džiaugiamės, kad galim ne vien koncertuoti, ne vien leisti albumus, ką irgi darome ir pristatysime Raven Jazz antrą į albumą.
5: Bet ir švietėjišką veiklą.
6: Ir kažką daugiau. Ir tai tikrai yra džiugu. Ir tai irgi labai įkvėpė. Ir kaip tik šiandien paskaitos metu studentas vienas pasakė, kad pradėjo aranžuoti ir išgirdo kažkur iš koncerto einančių žmonės, nes jis pats ir groja, ir aranžuoja, ir išgirdo niuniuojant jo kažkokį motyvą pučiamųjų, kurį jisai sukūrė. Ir, nu, tai tiesiog yra fantastika, kad tai vyksta. Tai tiesiog džiugu prisidėti daugiau, ne vien tik tai atlikėjišką ir kūrybišką, bet ir tą švietėjišką veiklą. Tai...
5: Greta?
7: Nežinau, ką ir be pridurti, labai gražiai Javaras viską pasakė. Aš iš tikrųjų, na, aš skaitau, kad aš esu dar kol kas pradedanti kūrėja ir man turbūt dar reikia laiko, kad aš pradžioje pabaigčiau šį projektą, su juo susigyvenčiau, jį išgyvenčiau ir tuomet aš galvosiu.
5: Tolyn,
7: galvosiu,
5: kada jau toliau. Kiti tinklai bus matėme. Tai ir labai gerai, niekur nereikia skubėti, man atrodo, kad kūrybą reikia palikti laiko kvėpuoti, ką jūs abudu moka daryti ir neužsisukti kažkokiam užburtam rate. Ir toks galbūt buvo ir Čiurlionis, jisai sau leisdavo irgi, nenoriu komponuoti muzikos, eisiu tapyti ir taip toliau ir panašiai. Tai dar kartelį priminsiu, kad šiandien mes LRT radio studijoje laidoje Mūza ant peties švenčiam Čiurlionio gimtadienį ir švenčiam kartu su dainininke, kūrėja Greta Ratovič ir trombonininku, kompozitoriumi, aranžuotoju, G-Jazz Ensemble siela Javaru Jasinskiu. Ir vainikuosime netrukus mūsų laidą dar vienu čiurlionišku įkvėpimu. Greta Ratovič mums padainuos Kalną. Greta, porą žodžių, keletą sekundžių turim, kas čia per įkvėpimas.
7: Kalnas yra sukurtas pagal Čiurlionio paveikslą ir išgirsite motyvą Liūtas didis. Tai čia va Čiurlionis tą paveikslą taip ir vadino, tą kalną.
5: Tai šia linksma gaida, jau skambant Kalnui. Aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū, kad klausėtės. Visas laidas, jų įrašus rasite LRT radiotekoje. Likit su LRT radiju. Iki.

0: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai – Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
1: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų, o kurią išsinešite jūs. 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
2: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT radijas. Aukso amžius.
5: Europos centriniam bankui pabranginus skolinimas įkilo natūralus klausimas, ar tai bazinių palūkanų didėjimo pabaiga, ar bus tesinys. Na, bet kuriuo atveju eurozonoje nauja pinigų kaina, tai kaip jį paveiks nekilnojamojo turto rinką ir žmonių galimybės gauti paskolą ir mokėti už jau turimą. Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, o studijoje Bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė. Labą dieną.
6: Sveiki.
5: Ir sutelktinio finansavimo platformos Profitus verslo plėtros vadovas, nekilnojamojo turto rinkos analitikas Arnoldas Antanavičius. Labą dieną.
7: Labą dieną.
5: Rugsėjo 10-ąją Europos centrinis bankas bazinės palūkanų normas padidino iki 2,5%. Į bazinės palūkanas iškart reaguoja, aišku, tarpbankinės Euribor. Euribor, na, kas nežino, dar pasakau. Ir taip pat banko uždarbis marža, tai yra dvi tos dalys, kurios sudaro tas palūkanas, kurias kas mėnesį ir moka už būsto paskolą žmogus bankui. Tai štai rinkų lūkestis dabar jau yra toks, kad kitąmet Euribor bus 3,5%, o vasarą ir 3,6%, tai jeigu pridėtume dar bent 1,5% maržą, tai čia jau visai nemažai gaunasi, taip jau pasakykim, ponė Antanavičiau, ar tai yra daug?
7: Kol kas dar galima sakyti, kad tai normos ribose, nes kol Euriboras nepasiekė 4%, tai mes galim dar labai gal ir nepanikuoti, bet jeigu jau liptų virš 4%, tada galbūt jau truputį labiau jaustųsi rinkai. Mes neseniai turėjome situaciją, kad Euriboras buvo pasiekęs maksimumą ties 4%, tai matėme, kad nekilnojimo turto rinka sulėtėjo, sandorių buvo šiek tiek mažiau, būsto paskolų apimtis sumažėjo, šiek tiek tie skaičiai pasikoregavo į neigiamą pusę, bet iš esmės kažkokių kardinalių pokyčių labai nevyko. Tai aš manau, kad be abejo tai nėra maloni žinia rinkos dalyviams, tiek vystytojams, tiek pirkėjams, tiek būsto turėtojams, kadangi tai reiškia, kad daugiau pinigų turės iškeliauti iš jų sąskaitų ir liks greičiausiai mažiau vartojimui ir investavimui ir apskritai, bet kokiam kitam panaudojimui.
5: Na, bet kai kas sako, tai kas šitas padidėjimas labai nedaug, ten keliasdešimt eurų per mėnesį gal prisidės vidutiniškai, nieko čia nepajaus žmonės.
7: Tai po pirmo pakelimo taip, tada po antrą dar
5: dabar
7: kartą.
5: Dabar jau antras buvo
7: ir taip. Ir Euriborui pasiekus 3%, jau šiek tiek pradeda tą įtampą jaustis, lipant virš 3%, tai dar labiau jaučiasi. Tik tai, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai yra rinkos lūkesčiai.
5: Taip.
7: Kol kas mes turim 2,5%, tai yra pagrindinė priežastis dėl energetikos išteklių kaštų brangimo. Ir tai gali bet kada pasikeisti. gali aišku ir pablogėti, ką mes matom, kad ir nafta jau įžengė 3-ženklių skaičių zoną ir kuras vis labiau brangsta, bet lygiai taip pat mes nežinome, kad jeigu, tarkim, geopolitinė situacija normalizuojasi, tos problemos kaip ir eliminuojasi, manau, kad labai greitai pamatytumėm lūkesčius besikeičiančius į mažesnę pusę. Tai čia yra kintantis dalykai, kai bus ateitis, mes dabar galim tik bandyti paspėlioti.
5: Pone Čipkutė, kaip didesnės palūkanos keičia skolinimąsi, ką bankai mato, jaučia?
6: Tai va, čia jau kaip ir turbūt pagrindiniai elementai paliesti, viskas priklauso nuo to lygio, bet iš principo tas, jeigu žiūrint, kodėl centriniai bankai tas bazinis palūkanas reguliuoja, sakykime, didina, siekdami stabdyti infliaciją, na, kas reiškia šiek tiek sumažinti tą vartojimą. Ir tame tarpe, nu, kaip sakant, ir įvairios paskolos ir bendras tas vartojimas, toks ir tikslas, individualiai jaučiasi, nu, šiek skaudu, nes reikia daugiau mokėti, bet bendrai tikslas, nu, visiems suprantamas, mes nenorim, kad kainos per daug kiltų, tai ilga laikė perspektyva, kad, nu, į naudą tai turi išeiti, kad tas infliacija, jinai stabilizuotųsi ir grįžtų atgal į tą eurozonos siekiamą vidurkį 2 procentus.
7: Aš gal dar pridėčiau, kad būsto paskolas iš esmės įmatė pirkėjai, kuriems būsto reikia gyvenimui. Tai. Ir kas buvo prieš keletą metų, kai Euriboras buvo pike, tai mes matėme, kad iš rinkos pasitraukė beveik, nu, didžiąją dalimi tie tokie spekuliatyvus investuotojai, kurie pirko investavimui, kur buvo nukritę lūkesčiai, kad kainos jau nebekyla, o gal kažkiek koreguosis, tai atitinkamai neliko logikos tokiem spekuliatyviem investuotojam tuo metu įeidinėti rinką, dar užsipirkinėti. Tai nukrito paklausa, bet atitinkamai tiem, kam reikia būsto gyvenimui, atsirado geresnės sąlygos susirasti tinkamesnį būstą, labiau pasiderėti, ramiau ieškoti, nes iš pardavėjų rinkos gana greitai persivertė į pirkėjų rinką. Tai buvo toks ir dviejopas dalykas, kaip ir brangiau skolintis, Euriboras brangesnis, bet kartu galimybės rinkoje susirasti būstą, ramiau susiderėti visas sąlygas, buvo palankesnės būsto pirkėjams. Tai, o po to Euriboras nukrito ir gavosi pakankamai sėkmingą istoriją. Ir vėl sugrįžo investuotojai, vėl pradėjo kilti kainos ir vėl pardavėjų rinka prasidėjo. Tai dabar kylantis Euriboras galbūt vėl įneš tokį pokytį, kad tiem, kam reikia gyvenimui, turės tokį ramesnį laikotarpį, nusipirkti būstą.
6: Čia irgi dar čia vienas toksai momentas, kad vis tik Lietuvoje absoliuti dauguma paskolų yra su kintomis palūkanomis. Kas reiškia, kad na, yra marža fiksuota, ne, visą laiką, bet plus Euriboras. Ir mes jau visi žinom, kad jisai banguoja. Tai jeigu jisai šiandien toks, bet po metų, po dviejų, po trijų, jisai gali būti ir mažesnis, ir didesnis. Ir, na, kitaip sakant, ar žmonės vis tiek planuoja, žiūri, galvoja priekį šiandien tokios palūkanos, bet jie žino, kad jos nebus visą laiką tokios pačios.
5: Arba nežino.
7: Tikisi, bent jau tikisi.
6: Pačios nebus, bet jie žino, kad nežino, kokios bus. Taip,
5: bet o bankai kokias dabar skaičiuoja, įdomu, palūkanas?
7: Pagal atsakingo skolinimosi nuostatus, taip, iki šiol buvo, kad reikia tikrinti pajamų tvarumą prie 5%. Mhm. Tai dabar pagal naują redakciją atsakingo skolinimo, kai vyko tie pakeitimai pirmam būstui 10%, pradinė mėnašių ir panašiai, tai kartu su to paketu yra atėjęs to jautrumo tikrinimas prie 6%. Mhm. Tai kažkuria prasme galbūt tai yra paslėpta žinutė, kad galbūt šį kartą Euriboras gal nesustos ties 4%, nežinau, čia tokia prielaida, bet galbūt čia tik tai Lietuvos yra banko, Lietuvos rinkai numatytas toks jautrumas. Tai nebūtinai reiškia, kad Euriboras kils labiau, nes kaip praeitą kartą buvo tikrinimas prie 5%, tai jeigu mes turėjome Euriborą 4, banko maržos siekia apie 1,5–2%, labiau 2, tai suminė kaina buvo 6%. Tai tikėtina, dėl to Lietuvos bankas nusprendė, kad reikia, kad jeigu pasikartos panašus scenarius, Euriboras iki 4%, reikia tikrinti jautrumą ties 6%. Tai va dabar bankai iš esmės ir tikrina pirkėjų tą tokį tvarumą, galimybę aptarnauti paskolą prie 6%.
5: Bet pradinis įnašas mažesnis, tai vat kaip čia palūkanos didėja, bet pradiniam įnašui mažiau reikia, kaip čia vienas su kitu.
7: Ir tas pradinio įnašo mažumas, vėlgi, tai yra tik tai pirmo būsto pirkėjim, arba tiem, kurie ilgą laiką neturėjo jokio būsto savo vardu ir perka vienintelį būstą. ir nebūtinai bankai, jie nėra priversti duoti su 10% pradinį įnašu. Bankai vis tiek turi tą laisvę nuspręsti pagal savo rizikos algoritmus, ar priimtina rizika, ar ne. Tokia kaip ir opcija yra, galbūt kažkiek gauna, čia jau statistika galbūt iš bankų asociacijos labiau galėtų ateiti, kiek iš tikrųjų duoda su 10%, bet aš manau, kad bankai vis tiek konservatyviau gali pasižiūrėti. Ir jeigu duoda maksimaliai, tai vis tiek dar žiūri prie 6%, reiškia, nuo didesnės paskolos aptarnavimo kaštai auga, tai tokią paskolą gauti vėlgi, jeigu tai yra pirmas pirkėjas, kuris turi mažai kapitalą ir mažai galimybių, panašu, kad neuždirba pakankamai, kad sutaupytų didesnę sumą, tai vargu ar prie 90% paskolos rodiklio ir prie esamų pajamų ten praeina visus bankinius rodiklius. Tai aš taip samprotauju garsiai, bet tikėtina, kad ne kiekvienas tą gali.
5: Ponia Čipkutė sakė, kad rodė, kad neturi.
6: Duomenų neturim, nes apie kiekvieną paskolą bankai teikia duomenys į Lietuvos banko duomenų bazę ir ten visa statistika rinkos yra.
5: O kiek yra užsifiksavusių palūkanas, kurie ima būstą paskolą?
6: Labai nedaug. Tas fiksavimas, žinot, gali būti 5 metams, sakykime, ir nu, taip, iš tikrųjų labai pas mus, sakykime, nėra populiarų ir istoriškai.
7: Kaip būna, kas pabando sužaisti arba kas nori tokio ramesnio gyvenimo. Vėlgi, labai priklauso, kokias palūkanas pasiūlytų šiandien fiksuoti. Tai jeigu mes sakom, kad metų perspektyvą Euriboras sieks 3% gal daugiau, tai jeigu bankas pasiūlo fiksuoti prie protingų procentų lygą, tai gali ir verta. Čia reikia žiūrėti skaičius ir spręsti. Bet kaip matome, kad ir paskutinį kartą Euriboras pakilo, jis trumpai išsilaikė pike ir greit nukrito, nes tai buvo iš esmės dėl geopolitinių veiksnių, dėl karo ir, na, dėl, sakykime, gal dar labiau ekonominiai veiksmiai tuo metu turėjo įtakos dabar, nu, pagrindė tik geopolitika, tik naftos kaina, tai čia toks visiškai momentinis veiksmas ir įtaka momentinė, kuri bet kada gali išblėsti, tai aš nesu tikras, ar tarkim užfiksuoti 5 metam, būtų protinga, jeigu ten užsifiksuoja aukštas palūkanas, po to gali tekti žiūrėti, kaip visi jau moka žemą euriborą, prie žemą euriborą, o tau vis dar reikia laikytis brangesnių palūkanų.
5: Tai va, bet ponia Čipkutė, jūs sakėt kažkur, kad augant euriborui mažėja maksimali suma, kurią gali žmogus pasiskolinti. Kiek čia tas?
6: Tai va, čia į tas atsakingos skolimo nuostatas Lietuvos bankas susiveda, nes va, tas, dabar yra nustatyta ta riba iki 6%, tai na, tas stres testą tokį žmogaus pajamoms daro bankas. Arba, kitaip sakant, svarbiausias rodiklis ir taip, kad paskolos įmoka negali viršyti 40% gyventojo pajamų, mėnesinių. Kas reiškia, kad kai ateini į banką, bankas žiūri, kokias tavo pajamos ir kokia tavo būtų įmoka. Jeigu šiuo metu, pavyzdžiui, yra aukštesnis euriboras ir didesnė gaunasi per mėnesį mokėti sumą. Kas reiškia, tu greičiau pasieksi tą 40%. Tai vat per šitą kanalą ir gaunasi, bet vėl, kaip ir minėjot, mes čia gal kalbam tik apie 40 eurų, tai dabar čia tokio ar makro efekto, ar labai reikšmingo, tu turbūt nepasijaustų.
5: Kiek tos didėjančios palūkanos sumažina žmonių galimybę vat, gauti paskolą, ponia Antanavičiu?
7: Tai tie skaičiavimai yra teisingi iš tos pusės, kad vis tiek bankas vertina prie tų maksimalių, nu, prie rodiklių, kurie yra stres testiniai. Gal labiau aš iš kitos pusės pasakyčiau, kad kylančios palūkanos gali mažinti norą skolintis, net jeigu tas nežinomybės faktorius yra pagrindinis rodiklis, kai kyla palūkanas. Kai jos jau stabilizuojasi, tai tada vėl žmonės jau gali įsivertinti rizikas ir suprasti, kad va, jau prie šito lygmens palūkanas greičiausiai nebedidės, jau aš galiu prognozuoti savo kaštus. Blogiausia, kas yra, kai žmogus, jeigu prisiminėja paskolas ilgam laikotarpiui, ant kylančio euriboro ir tu nežinai, kada jisai sustos. Ir iš esmės tu prisiėmė įsipareigojimą, nežinodamas, kas bus po metų arba dviejų, galbūt tau taip pabrangs paskolos išlaikymas, kad tau net neapsimokės tą paskolą turėt, o tu ir bus išleidęs pradinį įnašą, galbūt ten kažkios kainų korekcijos prasidės ir panašiai. Tai tas nežinomumas dažniausiai pristabdo nuo tokio greito sprendimo, truputį tada pirkėjai linkia palaukt, pasižiūrėt, ir tas tada pasimatė prieš porą metų. Kad galimybės labai pakoreguotų, galbūt nesakyčiau, kad iš esmės bent jau dabar tai jaustusi, nes tos pagal atlyginimai toliau yra kylantis ir pakankamai sparčiai, tai pajamos kaip ir kompensuoja ir irgi tai sudaro galimybės. Aišku, kai yra skaičiavimai, bankai daro būstų įperkamumo, tai jie skaičiuoja, kiek gali pasiskolinti žmonės ir kiek ten pagal savo pajamas ir visą kitą. Tai dabar yra jau tas kreivė krentanti pagal tai, kiek kvadratinių metrų galėjo nupirkti, pavyzdžiui, prieš metus ir kiek dabar. Tai jau tas skaičius yra pablogėjęs neįperkamumo pusėj. Tai su kiekvienu Euriboro kilimu ta kreivė leisės, reiškianti, kad žmonėms bus sunkiau įpirkti, arba turės mažiau skolintis, arba paprastesnį būstą pirkti. Tai kažkiek tai veikia, žiūrint makro lygmeniu, bet manau labiau veikia tą psichologinį emocinį dar foną, kur apskritai neskuba priimti sprendimo skolintis.
5: Bet žinant, kad kiek ten 4 iš 10 būstą perka be paskolos, tai jiems tas palūkanų didėjimas turbūt, kaip sakant, vienodai rodo iš tikrųjų.
7: Kai rinka yra tokia aktyvi arba rami, taip pavadinkim, bet esmė yra ta, kad dalis tų, kur perka be paskolos, didžioji dalis iš jų yra tie ne pirmo būsto pirkėjai, kurie iš nekilnojamo turte perka, paremontuoja, pakeičia paskirtis, dalina ir visai kaip kitai bando kurti kažkokią pridėtinę vertę, iš to uždirbti. Kiti tiesiog suspekuliuoti anksti, ateiti naujos statybos projektą, užsirezervuoti, pabaigoje tikisi didesnių kainų, perparduoja irgi išeina. Tai tokių pirkėjų su savo kapitalu, kai yra aukštesnis euriboras ir prastesni lūkesčiai, dažniausiai sumažėja kardinaliai ir tada mes pamatom, kad jau nebe 4 iš 10 perka su paskolo, o 7 iš 10, tik tai aišku, tų perkančių jau yra sumiškai mažiau. Ir tas irgi yra svarbus momentas, rinka būna, kad pasikoreguoja.
5: Būstas neatpiks dėl to, kad palūkanos kyla, vis tiek brangs.
7: Paskutiniai metai, kai buvo Euriboras pikė, parodė, kad net ir prie 4% Euriboro, prie pakankamai jau brangaus skolinimo, negatyvių lūkesčių ir mūsų ekonomika traukėsi, 1 ar 2 ketvirčius dabar tiksliai neprisimenu, bet jau buvom toj techniniai recesijoje, beros 2 ketvirčiai iš eilės buvo su minuso ženklu. Tai tikrai buvo tokie nežinomybės metai ir net ir tada būsto kainos iš esmės buvo apie 0. Su nedideliu pliusu, kažkur kažkas pigiau pardavė, kažkur kažkas brangiau, tai išsividurkino apie 0. Bet labai greitai, kai tik Euriboras pradėjo mažėti, vėl pradėjom fiksuoti 2% kainų kilimo, 25 metais jau buvo 2 ženklis. Ir šiemet toliau metinis kainų kilimas yra 2 ženklis. Tai mes jau turim precedentą. Ir aš manau, kad su tokiu precedentu dabar tikėtis kainų kritimo dar yra sunkiau, nes rinka jau žino, kiek yra tolerancijos riba, tai jos, kol jos nepasieksim, tikrai neturėtų būti jokių pokyčių. Už jos, jeigu mes nueitumėm, tai jau bus vėl nauji vandenis ir nežinomybė, galbūt vėl bus kažkokių naujų pamąstymų, pofilosofavimų, bet ką parodė mūsų praktika, kad Lietuvos rinka buvo atspari, panašu, kad yra atspari ir truputį netgi fenomenaliai, nes prieš porą metų vienu metu Lietuva buvo vienintelė Europoje su teigiamais gyventojų lūkesčiais. Ten, aišku, buvo 1+1, bet visi kiti buvo už 0 ribos žemiau. Tai irgi toks buvo klausimas, tai kodėl lietuviai taip teigiamai žiūri, kai jau visi kiti panikuoja, stresuoja. Tai nežinau, sunku pasakyti, gal mūsų toks charakteris tautos ar kažkas, bet kažkas yra tokio, kur
5: bet ir, lengvai nežgazinės. Bet ir dabar yra lūkesčiai labai geri, man atrodo, vėl geriausia Europos Sąjungoje gyventojų, tai kažkaip...
7: Taip mūsų lengvai nežinau, pasirodo
5: neišgazdinsi. Nežinau, ką apklausė, nes visos kitos apklausos rodo, kad viskas blogai. Gerai, ponia Čipkutė, indėlių palūkanos. Visigi, kas turi indėlių, tai tikisi, kad kažkaip irgi sureaguos. Kodėl bankai lėčiau didina indėlių palūkanas, negu, pavyzdžiui, kredito unijos? Kodėl nedaug didina?
6: Čia pradžiai, aišku, jie sprendžia individualiai ir mes
5: atsakyti, ne? Bet.
6: Bendrai, tiek kaip ir paskolų palūkanos, taip ir indėlių palūkanos, jis daug maž sekioja paskui Euriborą, ne, nu taip.
5: Nelabai.
6: Nu, daug maž, sakau. Nu,
5: atsilieka, nu, labai atsilieka.
6: Atsilieka, sakykime, ir žmonės ir dėl paskolų įmokų jaučia atsilikimą dėl to, kad, tarkim, yra sutarę su banku, kad kas pusę metų bus perskaičiuojamas, ne, jų. Tai jie man irgi su atsilikimų pajaučia ir padidėjimą, bet kartu ir sumažėjimą. Tai čia vienas veiksnys. Kitas dalykas labai priklauso nuo to, ar konkrečiai kredito įstaigai dabar reikia lėšų. Jeigu, pavyzdžiui, kažkokie kreditoriai nori prisitraukti daugiau lėšų, nes nori daugiau skolinti ir toliau, tai natūralu jie siūlys didesnės palūkanas, kad pritrauktų daugiau lėšų.
5: Tai dabar panašu nereikia. Pagal tai
6: pasižiūrėjom. Situacija daug mažiau tokia gana tokia yra, kad bankuose dabar yra 50 milijardų Lietuvos rezidentų. Iš viso čia yra gyventojų ir įmonių lėšų. Iš jų 31 milijardas yra Lietuvos gyventojų.
7: Labiau gal yra tas pinigų masės didėjimo efektas ir jeigu mes pažiūrėtumėm vakarų Europos valstybės, tai ten skaičiai iš vis yra daug kartų didesni. Tiesiog tas kiekybinis skatinimas, ta kiekybinio skatinimo politika, kuri jau vykdoma ne vienerius metus, iš esmės jinai visame vakarų pasaulyje taip veikia, tai mes turtingėjom, tik tai galbūt reikia pasidžiaugti, kad tas pinigų kiekis galbūt neiškeliauja kažkur į užsienio, mes sugebam patys kurti, investuoti, daryti, pinigai cirkuliuoja mūsų ekonomikoje ir galbūt dar pritraukėme iš išorės, tai va tų pinigų masė kiekvienais metais auga ir, va, ir bankose daug indėlių. Tik va dabar klausimas, kai jau riboras kyla, praeitą kartą buvo taip, kad bankai labai didelius pelnus fiksavo. Tai. Ir kai neskuba indėlių palūką nukelti, atsiranda viršpelniai. Taip pat buvo solidarumo mokestis. Klausimas, ar dabar bus, galbūt visai neblogai, vėl bent jau, kad jau stabdom infliaciją apmokestindami gyventojus, šiek tiek solidarumo mokesčio paimti iš bankų ir gal taip pačiai vėl gynybos sektoriai skirti.
5: Kaip tik ir norėjau paklausti, ar panašu jums, pavyzdžiui, kad gali tą situaciją, pone Antanavičiau, pasikartoti? Ar jau čia link to juda?
7: Aš manyčiau, kad taip ir turėtų būti, jeigu valdžia mūsų prisimins tos sprendimus, nes iš tikrųjų tai nebuvo tik Lietuvos sprendimai po to, ar gali ir prieš tai, ar tai vienu metu ir kitose valstybėse susisgribo politikai, kad Euriboro kėlimas labiausiai buvo naudingas bankiniam sektoriui ir tada atsirado solidarumo mokesčiai. Tai aš manau, kad tai būtų protinga prisiminti šitą dalyką.
5: Pone Čipkutė, bankai, kaip reaguotumėt? Turiu pasakyti, finansų ministerijos klausėme iš tiesų, bet sakė, ne, kol kas negalvoja apie tai. Lietuvos bankas irgi sakė, dar ne ta situacija, bet ar labai čia priešintųsi?
6: Kategoriškai priešintųsi, be bejonės, nes toksai mokestis yra labai neteisingas dėl to, kad priežasčių, aišku, sąrašas, galbūt vieną paminėsiu, kad čia yra toks labai trumpa geregiškas vertinimas yra. Taip šiandien vat, Euroboras padidėjo, tai dabar vat, imkit mokestį, mokėkite didesnį kelis metus. Tuo tarpu pamirštama, kad yra periodų, kur, tarkim, Euroboras buvo neigiamas ir tai bankams kainavo visam sektoriui. Ir yra gerai, dabar ekonomikai gerai, vėliau tikėkimės ir daugiau krizių niekada nebus, bet visko gali būti. Ir tada bankams reikia savo kapitalo ir kitų visų resursų, kad tą krizę stabiliai pergyventi. Tai iš tikrųjų reikia būtent tokias organizacijas, kaip bankai žiūrint, reikia ciklą vertinti. Ir jeigu šiandien jiems šiek tiek, sakykime, daugiau gražos dėl kažko, reikia turėti omeny, kad vėliau gali situacija pasikeisti. Ir jie kaip užsienio investuotojai, vis tiek daugiausia pas mūsų užsienio investuotojai, jie vertina iš šalies patrauklumą žiūrėdami į savo gražą per ciklą, o ne kas šiandien per vienus metus ar pusmetį atsitiko. Ir dėl to tą investicinę aplinką gadina tokį sektoriniai mokesčiai, nes jie jaučiasi, kad kodėl jūs mus išskiriate. Ypač turint omeny, kad tas solidarumo mokestis, kuris dabar baigėsi, bet jis buvo nukreiptas gynybai. O gynyba, suprantama, visuotinis reikalas ir visiems yra tai svarbu ir dėl to iš tikrųjų turėtų būti finansuojama iš bendrų biudžeto lėšų, o ne specifiškai iš vieno užsienio investuotojų dominuojamo sektoriaus.
5: Ir kiek ten iš viso sumokėjo bankai to solidarumo? Ten
6: apie 600 milijonų tikrai labai, labai svariai prisidėjo, sakyti.
7: Čia buvo dalis pelno, tai nebuvo, kad visą pelną paprašė pasidalinti ir taip toliau.
5: Bet bankai ir tada sakė, kad bus labai blogai, investuotojai blogai sureaguos, bankai išeis, niekas labai neįvyko. Vienas bankas perkelė
6: būstinę
5: savo tik. Bet žmogui atrodo, niekas nepasikeitė pastatai vietoje stovi.
6: Va, čia vėl, galima sakyti, kad nieko, o galima, pažiūrėti kontekstą ir čia jau ne pirmas bankas, dabar ir Luminorus tą anksčiau yra padaręs, tai vėl platesniam kontekste, kaip mes norim save pozicionuoti, ar kaip finansų centrą, ar kaip ir Visaip čia galima pasižiūrėti šitą.
5: Lietuvos bankas kelia tokią idėją, ar neturėtų vyriausybė skolintis kuo daugiau iš Lietuvos gyventojų, ir čia turiu omeny ne gynybos obligacijas, o kažką visiškai naujo, kas būtų patrauklu, būtų rinkos palūkanos ir kad žmonės taip norėtų skolinti ilgam laikui, nes, žodžiu, infliacija, tai žmonių pinigai nuvertėja, skolintis rinkose brangu, palūkanos, viskas, žodžiu. Ar čia būtų gera idėja, nes tai būtų irgi tam tikra prasme, nežinau, platformom, tarpusavio skolinimo visokiam panašiom, irgi konkurencija tam tikra, ar nebūtų?
7: Aš manyčiau, kad klausimas, kodėl iki šiol dar taip nėra daroma ir ar kodėl nedama daugiau pastangų įveiklinti tuos pinigus ir labiau gal šviesti gyventojus, kurie tiesiog laiko pinigus indėliuose, neįdarbina, juos valgo infliacija. Aišku, dalis įdarbina, tik mes gal matytame indėlių balansą, nematome pinigų judėjimo, nes jeigu aš pervedu pinigus jums, tai kažkokie veiksmai buvo padaryti, gal kažką pirkau, jūs pardavėt, tai aš gal ir naudoju tos pinigus, bet balansai vis tiek matysis indėlių suma, kad yra ta pati arba ten didėjanti. Tai mes gal taip nereikėtų sumenkinti, kad 30 milijardų nieko neveikia, bet tikrai nemaža dalis laiko sąskaitose, kad ir po antros pensijų pakopos pasiėmimo pinigų mes matome statistiką apie 2/3 ir gal netgi šiek tiek daugiau atsijėmė ir kurį laiką laikė nieko nedarė, nes nu, dar nežinojo, ką daryt, reikia pagalvot, pamastyt. Nors tuo metu, kaip tik rinkos augo, atsigavo ir ten 2 ženklės gražas per labai trumpą laikotarpį fiksavo. Tai irgi tokie praradimai, kurių galėjo nebūti, jeigu žmonės labiau tikėtų tą investavimo aplinką ir klimatu. Tai manau to pasitikėjimo trūkumas, bet kai iš valstybės ateina tokie pasiūlymai, tai vis tiek tai yra skolininkas nu, vienas patikimiausių, kaip bebūtų, tai galbūt tos konservatyviausius, kurie tik tai laiko pinigus arba koiniai arba indėliai ir nenori niekur kitur dėti, nes bijo prarasti, bijo riziko, tai galbūt valstybės garantas galėtų būti pakankamas argumentas, kad jie pasiryštų įdarbinti, gauti pakankamą gražą, bent jau, kuri eliminuotų infliacijos žalą. Ir ilgai, galbūt iš jų kažkas pamatys, kad va, investavimas vis dėlto nėra toks baisus ir grėsmingas, kad čia galima įdarbinti ir uždirbti ir pinigų prieaugį gauti. Tai manau, kad dalis po to ir pradėtų darytis į kitas alternatyvas, kurios galbūt susijusios su didesnė rizika, kurios galbūt neturi to valstybės garanto kažkokio, tai yra privačios iniciatyvos, fondai, platformas ir panašiai. Tai aš būčiau vienareikšmiškai už, kad šita mintis labiau būtų plečiama ir kad pinigai dar labiau būtų įveiklinti. Nors manau, kad Lietuva ir taip mes, lyginant vat, su Baltijos šalimis, kuriuose tenka irgi dirbti kitose, matau, kad lietuviai nu, tikrai labai aktyvus ir to kapitalo yra daug, jo daugė, ir tada kyla klausimas, tai iš kur tiek daug pinigų. Mhm. Manau, irgi dalinai ir iš to, kad mes daug darom, investuojam, bandom ir nebijom darbo ir rizikos ir dar turim gerus lūkesčius, prisiemom įsipareigojimus, skolinamės, darom ir panašiai.
6: Iš tikrųjų, kai mes vertinam, kokia čia ta mūsų kapitalo rinka, ir nes čia viską mes kalbam grinai apie kapitalo rinkos plėtros, kaip sakant, kontekstą, ne? Mes žiūrim ne visai į Baltijos šalis, bet nu, plačiau, bent jau į Europą. Ir pas mus va, kontekste visam, nu, mažutė ta kapitalo rinka. Labai, labai maža. Ir mes labai, labai norim, kad jinai taptų aktyvesnė. Iš tikrųjų, tokį tikslą savo esame išsikėlę, kad bent 1 milijonas Lietuvos gyventojų investuotų. Dabar dar iki to tikslo. Bet vienas yra paklausa, tai yra, kad finansinis raštingumas, kad žmonės suprastų ir taip toliau. Bet kitas dalykas yra pasiūla. Jie turi ir turėti įvairių tų instrumentų, kur investuoti ir taip toliau. Nu, sakykime, terminuotą indėlį daugmaž jau visi žino, labai jį lengva pasidėti. Šiai dienai 26% lėšų yra terminuotose indėliuose. Daug ar mažai, galėtų turbūt būti daugiau. Bet čia yra pats paprasčiausias instrumentas, ar ne? Dabar iš tų antros pakopos pensijų pinigų, ką žmonės pasiėmė, labai labai nedaug yra investuota, išties daugiausiai į, žmonės nusprendė investuoti daugiausiai vartojimui, kažkas pasidengia savo paskolas, likučius, ir guli tiesiog sąskaitose. Tai šitam visam kontekste tikrai palaikoma, kad atsirastų papildomų tų instrumentų, į kuriuos gyventojai galėtų investuoti, nes šiandien, aišku, yra gynybos obligacijos, taip, taupimo lakštų tą formą, kur žmonės gali investuoti, jos yra įvairių tų trukmių, turi tam tikrų trūkumų, nes tu tas obligacijos gynybos turi išlaikyti visą laikotarpį, kitaip prarasi lėšas. Tai jeigu atsirastų daugiau instrumentų ir taip toliau, tai tikrai labai padėtų, nes mūsų kaip supratimu, kaip mes manom, kad geriausias žingsnis, kaip žmonėms pradėti pirmiausiai investuoti po terminuoto indėlio. Labai pavar. Tai būtent į labai saugius vat, valstybės, tokius vat, nu, įvairius popierius ir reikia, kad jų būtų įvairių, įvairios trukmės, to, nu, žodžiu, kad žmonės išmoktų po truputėlį jais naudotis, o vėliau jau ir rizikingesnius sektorius galėtų perėti. Bet čia tam tu, irgi porą tokių idėjų turime, jas senai turime. Vienas dalykas, ką čia siūlėm ir, va, ir su Europos komisija kalbėjom, aišku, ir institucijos mūsų žino, kad reikėtų tos vadinamus Mifido investavimo reikalavimus va šitokiems saugiem instrumentams, kaip vyriausybės vertybiniam popieriam visiems panaikinti, kad nereikėtų to labai didelio testo daryti žmogui, ar tu čia pasiruošęs investuoti. Ir tu čia supranti ten valandą ar kiek trūkančio, kai investuojame į tokį paprastą instrumentą. Tikrai, žinau, palengvėtų žmonėms tas įėjimas.
5: Bet pinigų užtektų viskam, užtektų ir valstybės kažkokiam vyriausybės vertybiniam popieriams naujiems ir gynybos obligacijoms ir nežinau, ir iš įmonių privačių irgi obligacijas pirkti ir per platformas skolinti. Manot, užtektų čia Lietuvos gyventojų turimų lėšų
6: viskam. 50 milijardų, gal kaip nors.
7: O tas skaičius didėja kiekvienais metais ir kuo daugiau aktyvumo, skaičiai auga, kažkada buvo prieš gal 10 metų, gal ir dar 20 milijardų nebuvo indėlių gyventojų, tik tai be įmonių. Tai dabar jau 31, ar ne, tai 50% šuolis per pakankamai trumpą laiką ir vis skais dalimit, kaip sakom, dangus yra riba ir jeigu ekonomika auga, vystosi gyventojų gerbu vis gerė, tai pinigų kiekis irgi auga. Tai čia tik tai reikia daryti, darant pinigai didina pinigus. Tai čia tik tokia būtų kryptis.
5: Dėkui Jums, Bankų asociacijos prezidentė Ivilė Čipkutė ir Profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės, o šiandien viskas. Ačiū, iki.
8: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
9: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
10: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
11: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
12: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą, tik per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad amerikiečių karių rotacija Lietuvoje bus signalas Rusijai. Taip jis komentuoja prezidento Gitano Nausėdos gautą patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą, tačiau kiek jų atvyksta, nenurodoma. Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau iki šiol nebuvo aišku dėl naujos rotacijos. Anot Budrio, šios dienos žinia rodo, kad dialogas su Amerikos administracija duoda rezultatų.
2: Prasideda Jungtinių tautų generalinės asamblėjos didžioji savaitė ir, na, mus jį pasiekė su labai geromis žiniomis. Šiandien Respublikos prezidentas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos didina savo kontingentą Lietuvoje, grįžtama prie didelių skaičių, prie stiprios žinutės, taip pat ir regione, ir Rusijai, kad atgrasimas veikia, pajėgos išlieka. Ir tai rodo, kad mūsų dialogas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis davė rezultatą.
1: Ministras Kęstutis Budrys. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius sako, kad Ukrainos ir Rusijos paliaubos dėl energetikos objektų yra gera idėja ir Vašingtonas norėtų, kad susitarimas būtų pasiektas. Šie Marko Rubijaus pareiškimai nuskambėjo prieš Ukrainos ir Jungtinių valstybių prezidentų susitikimą New York'e, kuriame, kaip tikimasi, Donaldas Trumpas spaus Volodymyrą Zelenskį nutraukti smūgius prieš Rusijos energetikos objektus. Savo ruoštu Markas Rubijas taip pat sako, kad ir su Jungtinėmis valstybėmis susiję laivai tapo netyčiniu Ukrainos atakų taikiniu.
3: Manome, kad tai būtų puikia idėja. Susitarimas nutraukti ugnį, pagal kurį nebūtų puolama nei Ukrainos infrastruktūra, nei Rusijos energijos tiekimo objektai. Per pastaruosius kelis mėnesius Ukrainos pajėgos, nors ir netyčia, tačiau vis dėlto atakavo ir su Jungtinėmis valstijomis susijusius laivus, gabenančius amerikiečių naftos atsargas. Tai yra problema, kurią reikia spręsti. Negalime leisti, kad taip vyktų. Bet būtent dėl to prezidentas visada norėjo užbaigti šį karą ir yra pasirengęs padaryti viską, kad jį užbaigtų. Tebeturime vilties, kad kas nors gali pasikeisti, nes rusai kenčia. Ir žinoma, Ukraina susiduria su smarkiu puolimu. Tai kenkia abiem pusėms.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kanada galėtų padėti Prancūzijai stiprinti energetinę nepriklausomybę ir parduoti suskystintojų gamtinių dujų iš savo vakarinės pakrantės. Taip po susitikimo su Prancūzijos atstovais New York'e prieš Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdį pareiškė Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand. Prancūzija šiuo metu vis dar importuoja suskystintasias gamtinės dujas iš Rusijos, tačiau nuo sausio įsigalioja ES draudimas tai daryti ir Prancūzija ieško, kaip tai pakeisti. Anot Kanados užsienio reikalų ministrės, nemažai šalių nori stiprinti bendradarbiavimą energetikos srityje.
4: Visos šalys, su kuriomis bendraujame, domisi galimomis partnerystėmis energetikos srityje. Nesvarbu, ar tai būtų suskystintosios gamtinės dujos, švari energija, tradicinė vėjo, saulės ar branduolinė energija. Tai aktyviai aptariama tarptautiniu mastu ir labai tikėtina, kad galėtume įgyvendinti partnerystės projektą su Europos šalimis, tiekdami suskystintasias dujas iš Kanados vakarinės pakrantės.
1: Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand. Kauno Žalgiris naujajame sezone planuoja rekordinį biudžetą, kuris siekia beveik 29 milijonus eurų. Daugiausia planuojama išleisti žaidėjams ir treneriams išlaikyti beveik 20 milijonų eurų. Planuojamos pajamos siekia beveik 27 milijonus, daugiausia tikimasi uždirbti iš bilieto. Klubas naujam sezonui kelia tikslą tapti Lietuvos čempionais ir vėl patekti į atkrintamąsias Eurolygoje. Debiuto Žalgiryje laukiantis Jonas Valančiūnas sako, kad kol kas jis ir komanda yra teisingame kelyje.
5: Jaučiuosi gerai, dirbam tikrai nemažai, ko reikia mum, nauja komanda, daug naujų veidų. Suburti, sakau, žaidėjai, kuriems reikia laiko susibondinti, kaip pasakyti, susižaist. Ta ir darom, sakau, ir dabar turėjom tikrai nelengvą treniruotę, bandom pataisyti tas detalytės, tai viskas juda gera linkme.
1: Kauno Žalgirio vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas. Šią valandą Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje ir Utenoje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai vėjai šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 5:05.
0: 60 minučių.
6: Sveiki, čia Agnes Kamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Nauja Jungtinių valstijų karių pamaina jau pakeliu į Lietuvą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šiandien New York'e planuojamas Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. Kokių veiksmų dėl brangstančių degalų imsis valdžia? Dviems Vilkaviškio mokytojams gresia nemalonumai dėl galimai narkotinių medžiagų. Kauno Žalgirio krepšinio klubas naują sezoną pasitinka su rekordiniu biudžetu. Visą tai 18 valandos, likite kartu su mumis. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių pamaina jau pakeliu į Lietuvą, kaip sako šalies vadovas, kol kas nėra iki galo aiškus. Karių skaičius, tačiau jis neturėtų būti mažesnis nei anksčiau. Su mumis yra LRT korespondentas Jungtinėse valstijose, Augustinas Šemelis. Labą vakarą.
7: Sveiki.
6: Kalbina Jungtinėse valstijose prezidentą šią temą, gal jis pateikė daugiau detalių?
7: Taip, sveiki, sveikinuosi iš New Yorko, kur į Jungtinių tautų generalinę asamblėją renkasi pasaulio lyderiai ir prieš 14 minučių čia jau atvyko ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Jo žinoma paklausiu apie tą didžiąją žinią, kad po kelis mėnesius trūkusių dvejonių amerikiečiai patvirtino, kad amerikiečių karių rotacija į Lietuvą grįž. Galima paklausyti prezidento komentaro.
8: Ta žinia yra labai gera. Jungtinės Amerikos valstijos patvirtino, kad rotacija grįž. Kol kas apie detales dar kalbėti nenorėčiau, tačiau svarbiausia yra pats faktas, kad mūsų įdirbis santykiuose su Jungtinėmis Amerikos valstijomis lėmė, kad šis nepaprastai svarbus Lietuvos saugumui sprendimas yra iš principo priimtas. Be abejo, daug kas čia turėjo įtakos. Pirmiausia, mano kreipimasis į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl dosnios priemančios šalies paramos paketo, dėl mūsų įsipareigojimo skirti krašto apsaugai 5,4% BVP, dėl mūsų solidarumo sprendžiant Hormūzo sąsiurio klausimus ir mūsų pasirengimo siųsti išminavimo misiją, dėl mūsų energetinio bendradarbiavimo, ekonominio bendradarbiavimo plačiaja prasme. Vakar susitikau su gynybos, vienos iš didžiausių gynybos pramonės įmonių, Lockheed Martin vadovu, ir kalbėjome apie tai, kokios būtų galimybės įgyvendinti gynybos pramonės projektus Lietuvoje. Todėl manau, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms susidarė įspūdis, kad Lietuva yra ir patikimas, ir tvirtas partneris, su kuriuo verta strategiškai bendradarbiauti.
7: Taigi prezidentas Gitanas Nausėda, kaip girdėjote, sakė, kad tai yra nepaprastai svarbus Lietuvos saugumui sprendimas. Ir jo taip pat paklausiau papildomų detalių, ar jau žinome, kiek tų karių šioje rotacijoje bus. Prezidentas sakė, kad tas skaičius turėtų būti panašus į buvusias rotacijas Lietuvoje. Paklausė jo, ar tai turėtų būti maždaug 1000 amerikiečių karių. Jis sakė, kad turbūt taip galėtų būti 100 daugiau arba 100 mažiau. Taip pat paklausė jo, ar jau daugiau žinome, kada konkrečiai ir iš kur tie kariai atvyks. Prezidentas į tai atsakė, kad logistikos procesas jam jau sukasi, jam buvo taip pasakyta, tačiau tokių detalių pateikta iš amerikiečių pusės dar nebuvo. Ir jo paklausiau, ar jau yra aiškus naujasis terminas, iki kada ši naujoji amerikiečių karių rotacija Lietuvoje yra garantuota. Prezidentas sakė tokių detalių dar taip pat nežinantis, tačiau rytoj Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitiks krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, galbūt tokių detalių daugiau sužinosime jau rytoj.
6: Tai Augustinai, mes kol kas turim žinias būtent iš savo šalies vadovo, iš Jungtinių valstijų neturim dar jokių žinių.
7: Iš Jungtinių valstijų pareigūnų kol kas nėra jokių komentarų, dar ne, tačiau galbūt jau rytoj matysime pirmosius pareiškimus po to susitikimo su Lietuvos krašto apsaugos ministru.
6: Tai ačiū Augustinai kol kas tau, pabūk dar, pratęsim pokalbį su tavimi kita tema, o dabar mano pašnekovai yra saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas, labą vakarą. Taip pat ambasadorius Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas.

0: lėmė Jungtinių valstybių sprendimą būtent dėl mūsų?
1: Na, pirmiausia, tai pastebėkime, kad kol kas informacijos iš Jungtinių valstybių pareigūnų nėra. Aš nebejoju, kad prezidentas turbūt gavo leidimą iš amerikiečių kažką tai komunikuoti, jis tą komunikavo, tai iš tikrųjų yra puikiai žinia. Mes kaip suprantame, manau, visi labai gerai žinome Lietuvoje, kad alternatyvos Amerikos galiai, Amerikos pareigom tiesiog nėra. Tada jų pačių karių buvimas, jų sugrįžimas Lietuvoje yra absoliučiai gyvybiškai svarbus mūsų atgrasymui ir gynybai. O kas pastarnavo, tai turbūt labai irgi, turbūt prezidentas aiškiai išsakė. Manau, kad mūsų bendras šalies, na, ilgametis, netgi sakyčiau, požiūris į Ameriką, į mūsų santykius su Amerika, kad tai yra mūsų svarbiausia strateginė partnerė, mes investuojame į gynybą. Daug mes su Amerika buvome ir Afganistane, ir Irake, ir dabar esame ir Hormūzo sąsiaurio krizės, stengiant ją suvaldyti. Ir aišku, taip pat nepamirškime yra kitų dalykų, tokie kaip vis tiek, bet tai nebuvo kalbėta, tai neužsiminė prezidentas Nausėda, bet yra ir vis dėlto kalbos vyksta labai detaliai dėl nuolatinio amerikiečių karių buvimo Lenkijoje. Ir to dabar yra atrenktamos yra vietos, kur galimai ši didžiulė bazė turėtų būti, nes irgi yra susiję. Amerikiečiai niekada nežiūri į vieną šalį tai, kaip į vieną kažkokį tai tašką. Jie žiūri regioniškai, tai yra globali galia. Ir tikrai fantastiškos žinios, puikios žinios iš mūsų pagrindinių, svarbiausių strateginių partnerių.
0: Pone Bajarūnai, kaip jūs svarstytumėt, kas nulėmė?
2: Sveiki gyvi, kalbėti po prezidento ir kalbėti po puikaus eksperto buvusio politiko gerbimo Giedrimo Jeglinsko labai sunku, kadangi viso susakyta. Aš čia pridėsiu vieną dalyką. Tikrai kartais Lietuva, visų pirma, tai aišku, puikus sveikinam ir čia visi žinom, buvo paminėta, kad čia nėra alternatyvos amerikiečiam. Aš žiūriu iš Rusijos pusės. Rusai matys Amerikos koją, kai mes vadiname boots on the ground, jau padėta ženklą amerikietišką. Ir jau tikrai su Lietuva bus žymiai sunkiau, taip sakant, mūsų kažkokį tai stumti į konfliktinę arba karo situaciją. Čia jau tikrai didžiulis įvykis. Dabar dėl amerikiečių sprendimo. Tai kartais Lietuvoje bandoma, na, tikrai teisingai bandoma, na, žmonės sako, ar čia mūsų, mes pakankamai proamerikietiški, gal mes ten kažką amerikiečiam pažadėjom, va, gal spaudoj skaitau, gal čia trašas pirksime, leisim. Aš tiesiog, vien kiek aš dirbu su amerikiečiais ir kiek aš žinau tą NATO klausimą, tikrai čia nėra, kad vienas dalykas nuspręstų. Čia yra visas kompleksas ir tai, kad mes tikrai sudarom puikias sąlygas amerikiečiam Lietuvoje ir tikrai ta atmosfera Lietuvoje gera, bet to, kad amerikiečiai išeidami iš Europos niekad nesakė, tikrai išeis pilnai, jie lieka. Ir Lietuva, Lenkija tikrai gali būti, manau, ir Amerikos planuose yra toks taškas, iš kurio Amerika toliau stebės tą situaciją, jiems čia svarbu, kas Europoje vyksta, nedidelėm pajėgom, ir čia irgi amerikiečiam gerai, kadangi mes būsim petys į petį, mes perkame amerikiečių ginklus, tai reiškia, mes būsim labai suderinti, ir tiesiog, kaip sakau, tas visas kompleksas užtikrina. Žiūrėkit, kai aš jau užbaigsiu tokią istorinę referenciją, kai vyko mūsų judėjimas į NATO, 2003 jau čia metai iki NATO, antri prasidėjo Irako operacija, po to su amerikiečiais buvom Afganistane, irgi daug kas sakytavo, na tai jūs čia tokie pataikautojai Amerikai, tik tai tas ir padėjo jum, tikrai ne tai. Taip, aišku, labai svarbu, kad šalis kaip Lietuva dirbo su amerikiečiais, atsiliepė į Amerikos prašymus sudalyvauti ir Irake, po to Afganistane, bet tikrai nėra, kad vienas klausimas imtų ir užgoštų, arba staiga trašos tranzitas ir mūsų čia karių siunčia. Tai yra ilgas planavimo procesas, amerikiečiai mato poreikį būti. Kaip ilgai jie bus, kaip dažnai rotuosis, tačiau tikrai mažesnės svarbos ir palaukti iš to detalių iš Amerikos. Bet yra puikiai žinia, reiškia, Amerika mato mūsų regione, Lietuvoje, svarbų tašką būti jiems čia.
0: Pone Jeglinskai, kaip jūs svarstytumėte dėl to klausimo, ar Lietuva turės kažką mainais už tai? Ir trašų klausimas, ir dėl baudžiamo teismo klausimas, ir panašiai.
1: Taip. Ne, aš manau, kad mes vėlgi turime pirmiausia žiūrėti savo intereso. Visą laiką mūsų politika, geopolitika pirmiausia, kas yra mūsų nacionalinis interesas. Mes turime, norime būti nepriklausomi, mes norime išlikti klestinčią demokratinę valstybę ir be Amerikos, aš manau, tai padaryti būtų žymiai sunkiau. Dabar ar čia kažkokie mainai, aš manau, mes jau perkame labai daug iš Jungtinių valstybių ginkluotės, mes perkame energetinių išteklių,

0: kaip ir šitie sandoriai dar tik dažniau turbūt jie dar tik stiprės ateityje. Bet kitas dalykas, aš noriu pasakyti, kad Jungtinės Valstijos neatmestų šių karių, jeigu nebūtų Amerikai naudinga būti čia mūsų regione, Lenkijoje, Lietuvoje, jie mato naudą. Yra strateginė nauda, nes tu sugebi, na, iš principo atgrasyti labai galingą priešą, ir tai yra Rusija, Rusija išlieka priešas, nepaisant ten, kai kurių matėme socialinės medijos įvairių, kaip sakyti, provokacijų. Realiai Amerikos priešas yra Rusija, visą laiką buvo. Amerikiečiai nemėgsta Rusijos, nemėgsta autoritarizmo, jie mėgsta laisvę. Ir mes, manau, reprezentuojame, mes kaip šalis, Lietuva, Lenkija, kurios ginasi, kurios investuoja į savo gynybą, kurios padeda jungtinių valstijų kariams čia būti, ir tos investicijos, kurias mes padarėme į priimančiosios šalies paramos visą paketą, infrastruktūrai, mes tai yra fantastiškų dalykai, kurie, manau, ir jų visuma, ir sutinku su ambasadorium, kad čia yra faktorių visuma, bet pirmiausia, Amerikai yra naudinga būti čia. Be naudos jie nebūtų čia atėję.
1: Pane Glinskai, apie ženklą, signalą Rusijai, ką tai sako Rusijai?
0: Na, aš manau, aš manau, kad tai labai aiškiai sako, kad Amerika yra Europoje, Amerika yra kartu su NATO, čia nepamirškime ir NATO vaidmens, aš sakyčiau, tai įvairių būna vėlgi dvejonių, kartais bus abejojama, kad tas kažkoks tai, ar NATO veikia, neveikia. Aš manau, kad aš kaip ir dirbęs toje NATO ir matęs tos profesus iš vidaus, aš galiu tą labai aiškiai pasakyti, aš manau, tą ir ambasadorius tiek sakė, kad iš tikro NATO veikia, NATO gynybos planai yra aktualizuoti labiau negu bet kada, gynybos išlaidos auga ir kai amerikiečiai yra, na, jie buvo jau čia, jie sugrįžta. Ir Lenkijoje bazė, kuri bus nuolatinė bazė, tai irgi yra didžiulis signalas, kad žiūrėkite, Amerika nepalieka Europos. Amerika ir Europa yra susijusi per bambagyslę, mes esame istoriškai susiję ir to atsitraukimo, tai atsijungimo, apie kurį buvo čia kažkada kalbama, jo tikrai nebus. Ir mes toliau sugebėsim, manau, atgrasyti ir apginti nuo kažkokių tai Rusijos provokacijų.
1: Pone Bajarūnai, dar pasikalbėkim apie kalio trašas, nes kaip tik Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planuojamą pasirašyti susitarimą su Baltarusija dėl kalio trašų pirkimo, ir įdomu, kaip Lukašenka irgi tai sureagavo, pasakė, kad na, nėra atliekamų trašų, kurias būtų galima nusiųsti Jungtinėms Valstijoms. Tiek šito sprendimo dėl Jungtinių Valstijų karių rotacijos kontekste, tiek apskritai mūsų santykių su Jungtinėmis Valstijomis kontekste, ar vis dėlto turėsim ieškoti būdų, kaip neleisti šitų trašų tranzitą per Lietuvą?
2: Na, visų pirma, aš labai sutinku, kad mes šiuo metu turim ką? Turime Amerikos prezidento socialinėje medijoje paskelbtą, sakykime, gan platų pareiškimą, kad jisai artėja, Amerika artėja prie susitarimo su Baltarusija dėl kalio trašo pirkimo. Tai čia prasideda daug klausimų. Visų pirma, ar tikrai susitarimas jau, visi žinom, Donaldo Trumpo kartais, čia mes jį kritikuojam dėl to kartais, ir jisai toksai, nu, jo tokia specifika, kad jisai užbėga už akių, jisai anonsuoja dalykus, kurie dar tik tai, na, tik dėl kurių kalbama, dėl to tikrai reikia dar palaukti detalių. Antra, kaip ir, manau, jūs labai teisi, ir Lukašenkos reakcija patvirtina, kad viskas čia dar tik tai tokioj, na, sakykime, na, tokioj stadijoje, kur dar tik kalbama, taip, apie trašas jau nuo seno esam girdėję. Bet mes Lietuvoje kažkaip tai viskas sustūmė į tokį labai vieną kontekstą, spaus ir nespaus Amerika čia tranzitų leisti per Lietuvą. Na, visų pirma, jeigu Amerika ir pirks, dar nežinom, kada pirks, kiek pirks, kokiom dalim, tai čia tikrai Lietuva nėra vienintelė šalis tranzito, čia greičiausiai bus kažkoks regioninis susitarimas, bandymas surasti kažkokį kelius. Tai čia tai dar tokia ankstyva stadija apie tai kalbėti. Pado, mesgi žinome, Lietuva yra Europos Sąjungos šalis ir mes esame supančiati ir to pačiu ir įdėti į teisinius rėmus europinių sutarčių. Antras dalykas, visi žinome ir politinį kontekstą, ir čia irgi labai svarbu. Šiuo metu vyksta, na, dėja toks mum, kaip NATO sąjungininkai, nemalonus dalykas, kad Amerika tokiam prekybiniam kare yra su Kanada. Na, o Kanada buvo ir beje išlieka didžiausia tų kalio trašų tiekėjai į Ameriką. Tai be abejonės ir daug kas analitikų pradėjo ieškoti tokio ryšio, kad čia gal toksai Trumpo pareiškimas yra bandymas spūstelti Kanadą ir bandyti tokiu būdu kažkokiu tai išsiderėti papildomas sąlygas. Todėl aš sakyčiau, tikrai nereikia tokios Lietuvos įspausos į kampą sudaryti situacijos. Niekas mūsų neįspaudė į kampą, trašos taip, nerkos lėptis, jisai gali būti ateiti į ant stalo gulti tas lausimas, bet Amerikos, grįžčiau prie to, ką mes pradėjome, karių buvimas, tai tikrai čia, kad, įsivaizduojate, jeigu Trumpas pareiškė už vakar, ar kada čia, ir staiga kariai važiuoja, bet čia jau mes jau suvedam, kad labai su trašom susiję. Tikrai, kaip sakiau, ir pasikartosiu, Amerika priima sprendimus ilgalaikiai, nuo seno planuojama. Karių pajudėjimas reiškia jau prieš kelis mėnesius, kaip minimum, prasidėjo skaičiavimai, logistika. Todėl aš tikrai to klausimą nesusiečiau. Taip, galbūt trašos ir ateis kažkada mūsų politikų stalo ir reikės daryti tam tikrus sprendimus. Bet tikrai ne ši stadija ir ne mažos Lietuvos įspaustos į kampą situacija.
1: Ponia Glinskai. Taip, ačiū, suprato mintį, ponia Glinskai, ką jūs galvotumėte šitą temą?
0: Na, aš tikrai galiu irgi su pritarti ambasadoriui. Čia yra, vyksta daugybė dalykų. Be prekybos karo su Kanada, atsiminkime, mes artėjame ir prie vidurio kadencijos rinkimų, kur prezidentui Trumpui labai labai trūksta gerų žinių, kažkokių stiprių žinių. Ir jeigu tas, žinote, kažkokies įsitų, tokius vizavimas galbūt per... Jau sutikščiau, kad negalbūt čia bandoma yra sukurti kai derybinį svertą prieš Kanadą ar pagąsdinti kanadiečius. Ir tas jo rinkiminiai baziai sukelia daugiau pozityvumo, tai naudojami yra visi įrankiai. Yra užsienio politika, šitie visi prekybiniai sandoriai, tai yra tik išvestinis produktas viso to, kas vyksta viduje Amerikoje. Amerika didelė, Amerika yra įvairi. Ir jie artėja prie tikrai labai labai svarbių rinkimų, kur iš principo, jeigu respublikonai praranda žemosius rūmus, kas jau beveik vos negarantuota, kai kurie sako, galimai net ir senatą pretenduoja demokratai, tai būtų didžiulis referendumas prieš Donaldo Trumpo valdymą. Tai, kaip sakyti, yra daugybė faktorių. O iš Lietuvos pusės, tai mes turime tiesiog būti pasirengę. Ir vėl aš tokiu tą patį klausimą. Koks yra mūsų nacionalinis interesas? Jeigu iš tiesų prieinama prie kažkokių tai sandorių, kai Amerika pirks tas trašas iš Baltarusijos. Ir tada jau kalbėsime apie opcijas, kokiais būdais pervežti jas. Tai irgi turime patys pagalvoti. Gal, kodėl leisti Rusijai pelnytis, gal mes galim pasipelnyti, gal mūsų Lietuva gali pasipelnyti ir panaudoti tuos finansus, tada jau Ukrainos atstatymui ir gynybai, mūsų pačių gynybai yra įvairių būdų. Ir aš sakyčiau, vienas iš tokių priemonių, apie kurias aš kalbėdavau dar būdamas NSDAP pirmininku, tai yra turėtume labai aiškiai pasvarstyti, kodėl nenacionalizuoti visos logistinės grandinės nuo Baltarusijos iki tų visų trasų terminalo prie jūros, kad tas visas mūsų, visas tas pelnas eitų Lietuvos valstybė ir galia, po to jau Ukrainos gynybai ar mūsų pačių gynybai. Bet čia yra antros eilės, sakyčiau, klausimai, kai mes turėsime tai tikrai žymiai daugiau aiškumo tiek iš Amerikos, tiek iš, mūsų diplomatų. Kol kas, žinau, tai tikrai dar per anksti kalbėti, bet ir tikrai nesujungčiau jokių būdų, kaip sutinku su ambasadorium, su karių atvedimu, karių sprendimai čia yra žymiai labiau strateginiai ir jie labiau apeliuoja į tai, kad lapkričio mėnesį turėtų būti paskelbta bendra jas pasaulinė, tai jau ginkluotųjų pajėgų išsidėstymo nauja strategija, tai čia turbūt apie kitus dalykus kalba, ne?
1: Dėkuoju tiems saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas ir ambasadorius pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje Eitvydas Bajarūnas. Ir grįžtame prie pokalbio su LRT korespondentu Jungtinėse valstijose, dabar esančiu Niujorke, Augustinu Šemeliu. Tai Augustinai, pasikalbėkim trumpai kita tema. Laukiamas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas šiandien. Valstybės sekretorius Markas Rubio sako, kad aptars į energetinės paliaubas. Ko tikėtis iš to susitikimo?
3: Taip, šis susitikimas tarp Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio čia Jungtinėse tautose turėtų įvykti po kelių valandų ir to susitikimo kontekstas yra išties kiek niurokas, nepaisant sėkmingų Ukrainos atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, nes visus sutarė, kad ši artėjanti žiema Ukrainoje gali būti labai labai sunki. Rusija visi sutarė eskaluos atakas ir bandys smogdama civiliniams energetikos objektams Ukrainoje sukelti naują humanitarinę krizę, dar rimtesnė nei buvo Ukrainoje praėjusią žiemą, ir priešnodį, kuris gali sušvelninti ir apsaugoti Ukrainą bent iš dalies nuo tokių atakų. Tokio priešnodžio neturi Europa, jį turi tik Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra amunicija ilgojo nuotolio oro gynybos sistemoms. Patriot, būtent šios oro gynybos sistemos, yra efektyviausios pasaulyje nuo Rusijos balistinių raketų. Tačiau problema čia yra tai, kad Donaldas Trumpas, kalbėdamas apie tai, ar duos šių raketų Ukrainai, nekartą sakė, kad jų neturi pakankamai, kaltino Joe Bideną, kad jų esą davė per daug Ukrainai. Ir dabar ekspertai Vašingtone taip pat pastebi, kad dėl Irano karo Amerika pati šių raketų turi kritiškai mažai, tačiau galima nebejoti, kad Volodymyras Zelenskis per susitikimą su Donaldu Trumpu kels šį klausimą, tačiau didžiulis klaustukas, ar tų raketų iš Donaldo Trumpo gaus daugiau. Kitas labai svarbus momentas per šį susitikimą bus, apie ką jau užsiminė ir ponas Jeglinskas, tai yra artėjantis vidurio kadencijos rinkimą Jungtinėse valstijose, kadangi šiuo metu kuro kainos ir rinkėjų nepasitenkinimas yra išaugęs iki aukštumų. Jungtinėse valstijose dyzelio kainos yra apskritai aukščiausios istorijoje šiuo metu Amerikoje. Ir Donaldas Trumpas dėl to kaltina ne karą su Iranu, o būtent Rusijos ir Ukrainos karą ir būtent Ukrainos atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Čia yra didysis klausimas, į kurį dabar visi žiūrės. Ar Donaldas Trumpas per šį susitikimą Zelenskio vėl paprašys tas Ukrainos atakas prieš Rusiją sustabdyti? Zelenskis apie tai klausiamas pastarosiomis dienomis sakė, aš sutiksiu, jeigu Rusija sutiks nutraukti atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, taigi viskas dabar virto tomis kalbomis apie abipusės energetikos paliaubas, tačiau čia žinoma tvyro daugybę abejonių, ar Rusija su tokiamis paliaubomis sutiktų.
1: Ačiū tau, LRT korespondentas, šiuo metu esantis Niujorke, Augustinas Šemelis.
4: 60 minučių.
1: 17 valandų ir beveik 27 minutės. Toliau laidoje mes kalbėsimės apie tai, jog dviem Vilkaviškio mokytojams grėsia nemalonumai dėl galimų narkotinių medžiagų, taip pat apie Jungtinių valstijų susitarimą su Grenlandija, taip pat išgirsite apie tai, jog šiuo metu vyksta LRT tarybos posėdis, taip pat jo Kauno Žalgirio krepšinio klubas naują sezoną pasitinka su rekordiniu biudžetu ir įdomių faktų rubrikoje sužinosite apie šunų autobusą. Na, o dabar apie tai, kas geriau, 12 centų pigesnis dizelinas ar sutaupyti biudžeto milijoną ir nuolaidų autobuso bilietams. Tokį klausimą premjeras kelia visuomeniai degalinių švieslentėse stebinčiai kasdien didėjančius skaičius. Daumantas Butkus domėsi, kokių veiksmų dėl brangstančių degalų imsis valdžia.
5: Šį rytą dizelinas kai kuriuose degalinėse jau kainavo 2,40 € už litrą.
6: Gazdina, vis tiek reikės važiuoti.
5: Finansų ministras Taurimas Valys anksčiau yra sakęs, kad yra numatytas visas paketas mokestinių ir nemokestinių kuro kainų švelninimo priemonių. Ar taikyti jas, anot ministro, būtų sprendžiama, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 Jungtinių valstijų dolerių už barelį lygyje. Šią ribą naftos kaina viršyja jau beveik 2 savaites. Šis faktas...
7: Aš irgi savaitę nebuvau Lietuvoje, pasilgau jau.
5: Ir pažadas šiandien ministrui buvo primintas.
8: Dėl degalų iš tikrųjų.
7: O jas, daug gal.
8: 100 barelių jau...
7: Vakar mažiau buvo nukritę. Turim paketą. Jeigu kalbant apie akcizą, tikrai šiuo momentu dar tos alternatyvos tikrai neaktyvavom, nes per brangiai kainuoja biudžetai, per mažas poveikis daugumai žmonių, dėl akcizo tai tikrai šitų kalbų dar nėra. Mes ne tai, kad slėpiam kažką ar nerodėm, mes jau prieš gerą mėnesį buvom pasirinkę su ministerijom, apsvarstę buvome nemokestinės priemonės. Tai visų pirma, skatinimas elektromobilių yra iš energetikos ministerijos pateiktas, taipogi yra svarstoma apriboti kainų kelimus daugiau nei vieną kartą per dieną. Ir...
5: Finansų ministras Taurimas Valys. Kokios mokestinės ir nemokestinės priemonės ministras nedetalizuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau kaip $100 už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tuomet 2 mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais.
9: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes...
5: Tačiau dizelino kainai Lietuvoje siekiant jau beveik ir 1,5 € už litrą, šiandien premjeras pareiškė, kad mažinti akcizą būtų per brangu.
9: Jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui atvykstančiam į degalinę užsipilti kūro. Kas mėnesį tai kainuoja 20 milijonų eurų. Kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų eurų.
5: Anot Sinkevičiaus gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
9: Ar tai traukiniai, ar autobusai. Ar atpigintas traukinio bilietas, ar autobuso bilietas paskatins išlipti iš automobilio ir persėsti į viešojo transporto priemonės, vėlgi sunku pasakyti, bet apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni, klausimas yra ir visuomeniai. 12 centų, ar euforija, ar nusivylimas, kad tik tai tiek, o biudžetui tai yra milžiniškos sumos.
5: Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius. Dėl didinamos CO2 dedamosios vien dizelino kaina nuo naujų metų degalinėse galėtų šoktelti dar apie 10 centų. Tačiau peržiūrėti augsiančių degalų mokesčių Seimas kol kas nežada.
10: Ministras sako, kad turi mokestinių ar nemokestinių priemonių planą, bet tų priemonių kaip ir nedetalizuoja. Ar jūs,
11: kolka, ne, irgi ne, nežinoma, tai laukiam stebuklų.
5: Socialdemokratas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad galimybės mažinti akcizą degalams ribotos, tačiau pasiūlymų iš vyriausybės Seimas lauktų.
11: Jeigu vyriausybė ką nors atneš, tada planuosim. Pats Seimas tikrai to nedarys, nes biudžetas patvirtintas. Rytoj va, mes turim biudžeto ir komiteto posėdį. Tai prašom, kad finansų ministerija pristatytų, kaip renkami mokesčiai, kokia situacija šiai dienai. Tada galima žiūrėti, kurioje mes zonai galim daugiau išlaidauti, ar privalom daugiau taupyti.
5: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
12: Mes tą klausimą visada prisimenam tuomet, kai skaičiai užsižiebė degalinių švieslentės ir atitinkamai jau pradeda skaudėti finansiškai mums visiems kišenėse tų degalų kainos. Čia yra išorinio šoko padariniai, kuriuos mes sprendžiame vidiniais instrumentais tik tada, kai gaisrai užsidega.
5: Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad Lietuva turėtų atsižvelgti į degalų kainas kaimininėse šalyse ir tada taikyti atitinkamas priemonės.
12: Tai jeigu mes turėtume tą tokią konkurencingą akcizų politiką, kuri derėtų prie kaimininio konteksto, tuomet matyt nebereikėtų čionais sugrįžti tik opiose situacijose prie šito klausimo ir ieškoti gelbėtojų, kurie mus visus išgelbėtų nuo aukštų degalų kainų.
5: Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Tačiau anot šalies vadovo, valstybei tai kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
13: Viskas gazina, tai tos kainos jau yra kaip padarinys.
5: Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.
4: 60 minučių.
1: 17 valandų 33 minutės, tęsiame laidą 60 minučių. Dviems Vilkaviškio mokytams gresia nemalonumai dėl galimai narkotinių medžiagų. Pareigūnų apieškotame automobilyje, kurio važiavo pedagogai, rastas paketas augalinės kilmės medžiaga. Dar didesnė pakuotė su galimai narkotinė medžiaga rasta vienu iš mokytojų namuose. Jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotikais, neturint tikslo jos platinti. Mokytas paprašė būti atleistas iš darbo abiejose įstaigose. Vilkaviškio meras sako, kad teisėsauga apie situaciją turėjo anksčiau informuoti ugdymo įstaigas. Pastarųjų vadovai apie įvykį sužinojo iš žurnalistų. Kolega Dominikas Rimaitis domisi šią temą, tai Dominika, labą vakarą ir papasakok išsamiau apie šitą incidentą Vilkaviškyje, kaip pas mokytoja buvo galimai narkotikų rasta.
14: Labas vakaras, taip, tai viskas vyko prieš 2 savaites, šiek tiek daugiau, rugsėjo 5-ąją. Netrukus po vidurnakčio policija Vilkaviškyje patikrino automobilį, kuriame buvo 2 miesto švietimo įstaigų pedagogai. Automobilyje policininkai rado maždaug gramą galimai kanapių. Vienas iš automobilyje buvusių vyrų, Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos ir vaikų ir jaunimo centro mokytojas pripažino, kad pakuotė su augalinės kilmės medžiaga priklauso jam, vėliau jo namuose buvo atlikta krata ir aptikta daugiau galimai narkotinės medžiagos. Vyrui pareikšti įtarimai dėl narkotikų laikymo bet tikslo juos platinti. Na, o automobilyje buvęs antrasis vyras, Marijampolės profesinio rengimo centro pedagogas, Vilkaviškio skyriaus, Iki teisminėme tyrime yra liudytojas, pas jį neleistinų medžiagų nerasta. Išsamiau Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Arūnas Žukauskas.
15: Nakties metu buvo sustabdytas, esant kvapo indikacijai sklindančiai iš automobilio, pareigūnai uždavė klausimus, ar automobilyje nėra draudžiamų medžiagų, ar asmenys, tuo metu buvę du automobiliai, tai vairuotojas, abu vyriškiai, ar neturi draudžiamų medžiagų. Buvo apieškotas automobilis ir jame ant galinio sosto rasta pakuoti nedidelį, galimai apie 1 gramas. Galimai kanapės, tačiau tiksliai neaišku, nes yra paskirta užduotis atlikti specialųjį tyrimą ir išvados dar neturim. Asmenys buvo patikrinti dėl galimo svaigimo nuo narkotinių medžiagų. Rezultatų viešinti negaliu. Krata buvo atlikta, būtent to asmens, kuris pripažino, kad tai yra jo, rasta medžiaga automobilyje, jo namuose ir įtarimą keliančių medžiagų buvo rasta ir namuose. Kiekis galimai, sakau, subjektyviai sverta nebuvo apie 20 gal gramų, 30. Augalinės kilmės, o kokios tai medžiagos tikrai ne. O kas negalim pasakyti, nes yra atliekamas specialusis tyrimas. Kadangi tai yra dirbantis ugdymo įstaigoje asmuo, kuriems suteiktas įtarimo statusas, tai be abejo mes vadovaujamės vaiko teisių prioritetų, jų teisės į saugią aplinką būtent prioritetu ir tokiais atvejais be abejo mes bendradarbiaujame su ugdymo įstaigomis ir, sakykime, ta informacija turi patekti į įstaigas, tačiau mes turime gauti pradžioje specialiąją tyrimo išvadą, kokia tai tiksliai yra medžiaga ir ar tai tikrai yra draudžiama medžiaga.
14: Taip sako prokuroras Arūnas Žukauskas.
1: Nu, Dominikai, ką sako įstaigų, kuriuose dirbo pedagogas vadovai?
14: Taip, vyras, kuriam pareikšti įtarimai, dirbo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje ir miesto vaikų ir jaunimo centre. Centro vadovė Elena Čepaitė, paklausykim.
16: Sugrįžus po savaitgalio pasiekė žinia, tokia neoficiali. Tada kalbėjom su pačiu darbuotoju, kuris savo kaltę pripažino ir išeina iš darbo. Vakar kada pakalbėjom, tai iš tikrųjų suprasdamas, kad tai netinka žmogui, kuris dirba su jaunimu, su labai pažeidžiama grupe, iš tikrųjų išeina. Iš tikrųjų, ne jokių oficialių duomenų, pranešimų mes negavom. Tai iš tikrųjų labai taip pat sunku dėl to, kad tai pasiekė iš aplinkinių šaltinių. Gerai, kad pasiekė, bet kažkaip labai keista, kad oficialių duomenų mes negavom. O kaip reaguoti mums, kaip darbdaviams, kaip centrui, kada mes nežinom, kad tai yra jo privatus gyvenimas šiuo atveju, ar ne? Bet tai gali liesti ir vaikus, tai gali liesti ir jaunimą, tą grupę, su kuria dirba. Tai kažkaip norėtųsi, kad ta informacija greičiau pasiektų. Kad ir galimai, bet vis tiek, kad žiūrėtume, kad neįvyktų kažkokių blogų dalykų.
14: Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vadovė Elena Čepaitė, o Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos vadovė Daina Juškauskienė sako apie įvykį sužinojusi tik vakar.
17: Informacija mane pasiekė į vakar, tai yra pirmadienį ryte, kada paskambino žurnalistai. Tada aš sužinojau, kad mokytojui pateikti įtarimai kažkokie. Įvardijo jie. O iki to niekas nei iš kažkur tai iš teisės saugos ar dar iš kur mokykla informacija oficiali nepasiekė. Netgi tų gandų lygyje nebuvo, mes nieko nežinojo. Mokytojas dirbo, atėjo darbo taip, jo yra antrailės pareigos, čia nepilnų krūvių dirba. Tai liūna, kad mes nežinojom. Iš tikrųjų, kaip vadovas, galbūt turėjau aš žinoti iš karto ir būčiau ėmusios atitinkamų priemonių, nes tai yra visiška nulinė tolerancija šitiem dalykam. Ir kada po žurnalistų kreipimosi į mane vakar, aš iš karto po pietų parašiau raštą paklausimą dėl informacijos pateikimo policijai. Bet šiandien ryte sulaukiau mokytojo elektroninio laiško, kuriame prisegtas prašymas atleisti iš darbo, kurį patenkinau.
14: Kaip sako Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė, taigi vyras, kuriam pateikti įtarimai savo prašymu atleistas iš abiejų įstaigų, kartu automobilyje buvęs Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus pedagogas šiuo metu nedirba. Vadovas centro patvirtino, kad netlieka darbo funkcijų, jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas ir laukia tyrimo rezultatų.
1: O kaip Vilkaviškio rajono meras tai reaguoja?
14: Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neberka sako, kad mokyklose vykdoma narkotikų prevencija, tiriami paviršiai, naudojami detektoriai. Jo teigimu, apie šį atvejį teisėsauga turėjo informuoti ugdymo įstaigas. Paklausykime mero.
18: Visų pirma, tai informacija sužinojo žiniasklaidos vakar. Žinoma, labai liūdna, kad tai yra mokytojai mūsų rajono, mūsų mokyklų. Mes labai daug dedam pastangų ir prevencijų priemonių, kad su narkotikais apmokytume ir vaikus, ir tėvus, ir šeimas, ir mokytojus, įstaigas. Darom tai, kad mokyklose būtų ir detektoriai. Tai tiesiog, na, liūdna žinia. Kada tokie jautrus dalykai nutinka, reikalinga, kad žinotume šitą informaciją kaip vadovai, kad galėtume spręsti, ką daryti toliau. Ateityje vis tik reiktų peržiūrėti čia, kad mes kaip, ar šis ar kitas atvejis nutiktų ateityje, kad bent pirmieji išgirstume ir tada galėtume priimti sprendimus.
14: Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka, kaip girdėjome, jis irgi sako, kad teisėsauga turėtų pranešti ugdymo įstaigoms, bet prokuroras, kaip girdėjome, sakė, kad na, turi pirmiau būti tyrimas atliktas ir nustatyta, ar tai iš tiesų narkotinė medžiaga ir tik tada, jeigu tai pasitvirtintų, būtų pranešama mokykloms.
1: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis.
4: 60 minučių.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas su Grenlandijos ir Danijos vadovais Niujorke pasirašo susitarimą, kuris leis padidinti amerikiečių karinį buvimą Grenlandijoje. Šiuo susitarimu turėtų pasibaigti ir pastaraisiais metais tvyrojusi įtampa dėl salos ateities. Užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė studijoje, kasgi žinoma, Ieva, apie šito susitarimo detales.
19: Na tai, pasak šaltinių, susitarimas, kaip ir minėjai, leis jungtinėms valstybėms išplėsti savo karinį buvimą Grenlandijoje, tai yra be jau veikiančios Pacifiko kosminės bazės, tikimasi, kad pagal šį susitarimą bus atidarytos dvi naujos karinės bazės salos pietuose ir rytuose. Viena Narsarsuake, kuriame yra buvusi šaltojo karo laikų oro bazė, o kita numatoma vieta yra Mestersvige. Ir ši vieta yra ypatinga tuo, kad čia šiuo metu veikia elitinės Danijos specialiosios pajėgos su šunų kinkiniais Sirius. Ir Danijos užsienio reikalų ministras yra pareiškęs, kad pagal susitarimą Arkties saugumas bus pavestas kolektyviniai NATO priežiūrė, o nepaliktas vien Vašingtono ir Kopenhagos žiniai. Vašingtono teigimu susitarimas užtikrina, kad Kinija ir Rusija be jungtinių valstijų sutikimo negalės įkurti karinių bazių Grenlandijoje ar ten vykdyti jautrių investicijų. Na ir pats Donaldas Trumpas, jis dar praėjusią savaitę pareiškė, sąšio susitarimas suteikė jungtinėms valstijoms, kaip jis sakė, nuolatinę Grenlandijos kontrolę saugumo ir visų kitų poreikių. Rytise. Danija neatsakė iš į Donaldo Trumpo teiginį, bet pareiškė, kad susitarimas gerbė jo suverenitetą ir Grenlandijos teisę pačiai spręsti dėl savo ateities.
20: Prie to dirbome ir derėjomės daugelį mėnesių. Tai yra teisiškai įpareigojantis susitarimas saugumo ir gynybos politikos klausimais. Tai geras susitarimas, naudingas visoms įsitraukusioms šalims. Jis naudingas ir vakarams, ir visam NATO aljansui. Žinoma, darau prielaidą, kad sudarytas susitarimas ir bus tas, kuris bus taikomas. Tikėtina, kad labiau suartinti pozicijų nepavyks. Susitarimo turinys yra geras. Šiuo požiūriu taip pat manau, kad derybos vyko labai rimtai, kaip ir dera tuo metu, kai visi mato nestabilumą. Neramumai vis stiprėja.
19: Tai Danijos premjerė Mette Frederiksen, na, konkrečios detalės šio susitarimo dar nėra paskelbtos. Kol kas neaišku, ar keičia susitarimas dar 1951 metais sudaryta gynybos sutartį, kur ir buvo tas teisinis pagrindas jungtinių valstijų buvimui Grenlandijoje. Susitarimo pasirašymo laukiama išties netrukus, kaip tik šiuo metu Donaldas Trumpas jis kalba jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, kalba, esą jungtinės valstijos yra stipresnės nei bet kada anksčiau, taip pat gina savo jungtinių valstijų vykdomą karą Irane ir sako, kad susitarimo su Iranu turėtų būti sudarytas po vidurio kadencijos rinkimo akto.
1: Ačiū tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė.
4: 60 minučių.
1: Šiuo metu vyksta LRT tarybos posėdis, kuriame tarp kitų klausimų sprendžiama dėl to, ar LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas tik jau visai vėlai į vakarą, o kaip tik šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl LRT etikos kontrolieriaus. Vaidotas Burokas stebi situaciją. Vaidotai, labą vakarą, ar yra naujienų?
2: Taip, tai Agne, kaip ir sakai, LRT tarybos posėdis tebevyksta. Vienas iš klausimų yra dėl LRT etikos kontrolieriaus atrankos. Primenu, įstaiga, kurį laiką neturi etikos kontrolieriaus, tai naujienų iš posėdžio kol kas nėra. Ar jos bus ir jei bus, tai kokios turėtų paaiškėti artimiausių metų? Kaip žinome, viešojoje erdvėje būta informacijos, pavyzdžiui, kad vienas kandidatų į kontrolierius Artūras Račios apie kitus viešai nebuvo iki šiol skelbta. Etikos kontrolieriaus pareigas įstaigoje einantis žmogus, tai yra LRT, yra atsakingas už tai, kad LRT žurnalistinėje veikloje būtų laikomasi profesinės etikos principų ir standartų, Agne.
1: Na, kitas klausimas, apie kurį aš užsiminiau pristatydama šią temą, kad visai vėlai vakarą numatytas klausimo svarstymas, dėl to ar generalinė LRT direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Papasakok apie šitą situaciją išsamiau.
2: Kaip ir sakėjai, LRT taryba šiandien kartu susirinko spręsti, ar LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė galėjo padaryti darbo pareigų pažeidimą. Kaip yra skelbta, generalinė prokuratūra yra nustačiusi pažeidimus, kai LRT ataskaitoje duomenis buvo neatskleisti apie fizinius asmenis, iš kurių pernai buvo pirktos paslaugos neskelbiamos apklausos būdu. Pasak LRT vadovės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau palaikė tą pačią neviešinimo poziciją, ginant viešąjį interesą, LRT buvo pateiktas reikalavimas pašalinti pažeidimus. Po šio reikalavimo LRT patikslino 2025 metų programų pirkimų ataskaitą. Joje galima rasti paslaugų tiekėjų vardus, pavardės, nurodytos maksimalios galimos sumos. LRT vadovė neigė padariusi pažeidimą ir ji prašė, kad klausimas būtų svarstomas viešai, tačiau klausimas šiandien nuspręsta svarstyti uždarai. Tai dar kartu pridursiu, kad prokuratūros reikalavime pašalinti pažeidimus nebuvo nurodytas konkretus asmuo, kas atsakingas dėl pažeidimų, tad belieka Agne laukti LRT tarybos sprendimo.
1: Taip, ir apie LRT naujienas iš LRT tarybos sužinosite vėlesnėse LRT radio žiniuose. Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
21: 60 minučių.
1: Kauno Žalgirio vadovai pristatė naujo sezono biudžetą. Kauniečiai priartėjo prie 30 milijonų eurų žymos. Lietuvoje Žalgiris sieks neužleisti pirmaujančių pozicijų, Eurolygoje vėl patekti atkrintamąsias. Mintimis apie naująjį sezoną dalyjosi Žalgirio treneris Tomas Masiulis, kapitonas Edgaras Ulanovas ir Jonas Valančiūnas. Išsamiau Marius Andrijauskas.
22: Žalgiris šiemet tikisi surinkti 28 milijonus 800 tūkstančių eurų. Žaidėjų ir trenerių algoms bus skirta beveik 20 milijonų. Jaunimo programai išlaikyti milijonas. Planuojamos pajamos siekia beveik 27 milijonus. Daugiausiai tikimasi uždirbti iš bilietų per 11 milijonų eurų. 3 milijonus klubui skyrė Kauno savivaldybė. Iš žaidėjų pardavimo atiteko 600 tūkstančių eurų. Pernai Žalgiris surinko 5 milijonais daugiau nei planuota. Augusios pajamos lėmė patikimas Eurolygos atkrintamą. Jau du sezonus trunka serija, kai išparduodami visi bilietai į Žalgirio namų rungtynes. Lietuvoje Žalgirio sezono tikslai patys aukščiausi Eurolygoje, pasak klubo sporto direktoriaus Gedimino Navisko, svajojama daugiau nei patekti atkrintamąsias.
23: Eurolygoje mūsų tikslas yra atkrintamosios, aišku, tyliai svajojam ir apie aukštesnius tikslus. Apskritai mūsų vizija ir didžiausias tikslas ir svajonė yra laimėti Eurolygą. Tai vėlgi suprantam, kad ir mūsų biudžetas auga, bet auga ir kitų komandų, ne mes vieni, kurie stiprinamės, tai anksčiau ar vėliau tikslas laimėti Eurolygą.
22: Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas sureagavo į klausimą apie į svarbiausių sporto renginius grįžtančius Rusijos sportininkus. Pasak Jankūno, tokių kalbų Eurolygoje kol kas negirdėti.
24: Kol kas tikrai niekas nesikeičia ir kol situacija Ukraino nepasikeis, aš neįsivaizduoju, kaip galėtų pasikeisti. Tikrai Eurolygoje nėra kol kas, sakykime, jokių kalbų apie galimus to šalies klubus ir jų dalyvavimą šiuo metu Eurolygoje.
22: Likus porai dienų iki Eurolygos sezono pradžios, Tomas Masiulis įvertino ekipos pasirengimą. Išaugęs biudžetas, atvykęs Jonas Valančiūnas ir kiti skatina gerbėjų lūkesčius. Masiulis ragina neskubėti.
25: Čia tas spaudimas toks, tos visų vizijos man kažkaip tai kaip treneriu nelabai patinka, ypač žmonėm, kad ten šneka rašo, kad čia mes jau kažką tai toliau eisim, nei vienų rungtynių dar nesužaidė, tai čia man tai normalu taip kaip treneriui atrodo, kad per daug mes išaukštinti esam, o kaip visą laiką sakau, žaidimas žaidžiamas ne ant popieriaus, o žaidžiamas aikšteliai, taip kad 5-5 ir dar nieko neįrodom, ne vienų rungtynių kažkokių rimtų nesam sužaidę praktiškai, taip kad sunku spręs. Ir...
22: Paprašytas įvardyti būsimą Eurolygos klubo finalo ketvirtą, Žalgirio treneris Masiulis įvertino komandų vasaros darbus.
25: Visos komandos, kurios darė judesius, tikrai sustiprėjo vėlgi, o tai turbūt ketvertukas, tai čia tos pačios stabiliai paskutinius 10 metų komandos turbūt apie tas pačias ir išvardinsiu. Olympiakos, Pau, Feneris, Madridas, tai čia turbūt tos komandos, kurios pagal ir žaidėjus, ir Dubajus irgi čia žmonių turi, taip kad bet sezonas ilgas, visos komandos nori kautis ir čia tik tai prognozės.
22: Žalgirio kapitonas Edgaras Ulanovas sako, po pasirengimo ciklo ir pirmųjų rungtynių klausimų daugiau nei atsakymų. Žalgirio sudėtyje 15 žaidėjų. Ulanovo manimu, Lietuvos čempionai nėra išskirtiniai.
0: Sezonas ilgas 90 rungtynių, kad visi turė savo momentų, bet sakau, iš kitos pusės, nu, tu visada nori būti, visada nori prisidėti, atstovauti, daryti kažką gero, padėti komandai ir panašiai, bet, nežinau, visos komandos pasižiūrėjo Eurolygoj, plius minus visi ten po 15 žaidėjų turi, nu ir ką, tiesiog einame link to, kad visi turės susitaikyti su tokia rotacija.
22: Komanda papildęs Jonas Valančiūnas, su Ulanovo teigimu ryškus ir aikštėje ir už jos ribų.
0: Vien tik buvimas jau jo yra didžiulį įtaką, tiek nekalbu apie lietuvius, tiek ir užsieniečius žaidėjus, tikrai didelę pagarbą. Matosi, rodo, tai didžiulis pavyzdys ir jisai turi tą pavyzdį, kalbu apie gerą pavyzdį, turi įrodyti komandos draugams ir užkrėsti kitus. Pozityvus žmogus, didžiulį autoritetų, smagu jį turėti. Pasikartosiu, kažkam sakiau prieš tai, kad svarbiausia, kad jisai pats irgi supranta, kad yra dar kur išmokti, suprasti komandos vertybės ir taisyklės ir jis nori ko greičiau įsisavinti jas.
22: Karjerą NBA lygoje užbaigęs Valančiūnas sako, bandantis iš naujo priprasti prie europietiško krepšinio.
25: Kuo daugiau gynybų skirtingų, kuo daugiau skirtingų detalių, tuo aš labiau galiu greičiau adaptuotis į europinį krepšinį. Jo, tai šiek tiek yra kitoks krepšinis, tai nėra, ką aš esu pratęs sezono metu matyt, bet... Tam ir dirbam, tam ir sunkiai dirbam, tam ir komandos draugai padeda, ir žiūri video, ir tos pirmos dvi LKL varžybos buvo tikrai geras kojo apšilimas.
22: Jau pirmosiose Žalgirio Eurolygos namų rungtynėse rugsėjo 29 dieną prieš čempioną prie Olympiakos Valančiūno žaidimo Kaune stebės ir NBA legenda Šakilas O'Neal'as. Sezoną Eurolygoje Žalgiris pradės ketvirtadienį Belgrade su Cervenas Zvezda.
1: Pasakojo kolega Marius Andrijauskas, na, o laida 60 minučių visai priartėjo prie pabaigos. Laida šiandien rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Likit būtinai su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios. Po jų Igno Klėjaus ir Tomo Vaičiūno vedama laida Diagnozė gyvenimas. Na, o šiandien jūsų dar laukia įdomių faktų rubrika ir joje istorija apie šunų autobusą. Po 25 metų praleistų už vaikų žaidimų autobuso vairo, Sharon priėmė neįprastą iššūkį. Dabar į kasdien vežioja šunys į specialų parką pramogauti ir mėgauti skanėstais. Tokie autobusai pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo ir susilaukė daug dėmesio socialiniuose tinkluose. Kaip visa tai atrodo, pasakojo Justas Buividas, o aš sakau iki.
3: Įdomus faktai.
6: Įsivaizduokite autobusą, kuris ryte sustoja prie namo, atsidaro durys, į jį sulipa keleiviai. Kiekvienas turi savo mėgstamą vietą, saugos diržą, atsinešė skanėstų, šnekučiuojasi tarpusavyje. Puiki mokinių ekskursija. Bet ne šį kartą. Keleiviai taip pat turi savo vandens dubenėlį ir loja iš nekantrumo, nes netrukus atsidurs parke. Tai visai ne ekskursija, o šunų dienos centras. Centro autobuso vairuotoja 56 metų Sharon Telford. Kiek daugiau nei prieš metus jie aptiko darbo skelbimą, kuriame buvo ieškoma autobuso vairuotojo. Tik buvo viena neįprasta sąlyga. Kandidatas turėjo mėgti gyvūnus. Paslauga vadinasi Billy's Bus. Idėjos sumanytoja Laura Mohan ją sukūrė dėl savo šuns Bilio, o pats autobusas šunis veža į privatų parką, kai jų šeimininkai neturi laiko ilgam pasivaikščiojimui. Billy's Bus savo veiklą apibūdina kaip tarpinį variantą tarp įprastų
7: miesto vienos valandos pasivaikščiojimo ir vienos dienos šunų darželio. Vienu metu autobuse gali būti iki 15 šunų. Sėdynės iš jo pašalintos, o vietoje jų įrengti atskiri paaukštinti aptvarai su saugos diržais, petnešomis ir vandens dubenėliais. Prieš pradedami važiuoti, šunys išbandomi. Tikrinama, ar jie tinkami tokiai kompanijai ir ar sutars tarpusavyje. O tada prasideda tikroji kelionė. Šunys nuvežami į lauką, kur gali laisvai bėgioti, žaisti su kamuoliais, ant supynių ir batuto. Po kelių valandų jie vėl susodinami į autobusą. Kelionės pabaigoje gauna skanėstų ir vadinamąjį papučino. Šunims skirta putota pieno gėrimą. Autobusą vairuojantis Sharon pasakoja, kad riedant į parką šunys triukšmauja. Jie jau žino maršrutą ir vos autobusas pasuka į tam tikrą kelią bei pravažiuoja užtvarą, pradeda loti, nesupranta, kad parkas jau netoliese. O važiuojant namo, tyla. Kaip pati Sharon sako, daugelį metų jį dirbo su vaikais, todėl triukšmas jos nebegazdina, o gerai atliktą darbą atpažįsta iš labai paprastų dalyko. Jeigu šunys grįžta namo tylus, vadinasi, jie buvo pakankamai gerai išvarginti. Beje, kai kurie keleiviai turi ir labai aiškias nuostatas. Vienas pudelis turi mėgstamą vietą autobuso priekyje ir būna labai nepatenkintas, jeigu joje sėdi kitas šuo. Ir pasirodo, toks autobusas nėra vienintelis pasaulyje. Pastaraisiais metais įvairiose šalyse pradėjo kurtis panašūs verslai. Senesni autobusai perdaromi taip, kad galėtų vežti šunis į pasivaikščiojimas, privačius parkus ar vadinamąsias šunų dienos stovyklas. Aliaskoje dar 2023 metais išgarsėjo Mo Mountains Mats autobusas, kuriuo į dienos išvykas buvo vežama apie 40 šunų. Jo vaizdai tapo interneto sensacija. Taigi, gali būti, kad dabar stebime ne vieną keistą verslo idėją, o labai konkrečią tendenciją. Žmonės vis dažniau organizuoja augintiniams paslaugas, kurios anksčiau atrodė skirtos tik žmonėms. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
4: Labas, Morta. Čia mama.
5: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
6: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
7: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
8: Jis moka pastebėti kitus.
9: Žaviuosi savo dukros nuo širdumų.
5: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
10: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
11: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
12: Kultūros uostas pristato Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antifariniai Kašpirovskio dantis, Jūzi Ben, Memel Ben bei vairų žaidimai ir dovanos.

0: Лрт Радиос.
1: Prezidentas sako žinantis, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Toliau rekordiškai augant degalų kainoms, akcizo mažinti kol kas nesvarstoma. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Koks tiksliai skaičius karių atvyksta, prezidentas kol kas neatskleidžia, tačiau esą svarbus pats faktas. Nausėdos teigimu, šį Lietuvos saugumui svarbų sprendimą lėmė šalies įdirbis santykiuose su Jungtinėmis valstijomis.
2: Be abejo, daug kas čia turėjo įtakos. Pirmiausia, mano kreipimasis į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl dosnios priemančios šalies paramos paketo, dėl mūsų įsipareigojimo skirti krašto apsaugai 5,4% BVP, dėl mūsų solidarumo sprendžiant Hormūzo sąsiaurio klausimus ir mūsų pasirengimo siųsti išminavimo misiją, dėl mūsų energetinio bendradarbiavimo, ekonominio bendradarbiavimo plačiaja prasme. Todėl manau, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms susidarė įspūdis, kad Lietuva yra ir patikimas, ir tvirtas partneris, su kuriuo verta strategiškai bendradarbiauti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigė apie jį oficialios informacijos neturinti, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus švelninant sankcijas būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą.
3: Kol kas aš neturiu tokios informacijos, tai kaip turėsim papildovos medžiagos, tada svarstysim. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes girdime informaciją, kad gal bus trijų vadovų susitikimas ir gal bus kažkokie tai sprendimai dėl atsitraukimo nuo energetikos, nuo civilių, kurie duotų kažkokią tai viltį, kad šita agresija Rusijos prieš Ukrainą gali pasibaigti. Tada be abejo bus svarstymai ir sprendimai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako manantis, kad Amerikos vadovo planai pirkti baltarusiškas trašas gali būti susijęs su artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais Jungtinėse valstijose.
4: Aš manyčiau, kad čia dar yra momentai, kurie gali būti susiję su vidaus Amerikos procesais ir derybėmis su Kanada. Artėja vidurio rinkimai, lapkričio mėnuo, labai tikėtina, kad demokratai perėmė kontrolę atstovų rūmų. Ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams reikia pasiųsti kuo daugiau pozityvių žinučių. Taip pat vyksta derybos su Kanada dėl tų pačių trašų. Tai yra kalbėti apie tai, kad tu turi alternatyvą, na, iš esmės leidžia tau derėtis dėl geresnių kainų. Aišku, lygiai greičiai aš manau, kad tikrai vyksta pokalbė ir su Baltarusija, bet tai, kad mes nesam informuoti, kas vyksta, tai mūsų diplomatijos pralaimėjimas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Toliau rekordiškai augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų pernelyg brangu šalies biudžetui. Anot premjero gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
5: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui kas mėnesį, tai kainuo 20 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptos į viešojo transporto bilietų piginimą. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad šįryt palyginti su vakar, benzino kainas padidėjo maždaug 5%, o dizelino 4%. Brangiausiai litras dizelino kainuoja 2,40 € už litrą, benzinas 2,10 €. Migracijos departamentas nebepriima vidurinės Azijos šalių darbuotojų prašymo atvykti ir dirbti Lietuvoje. Tai pranešė departamento vadovė Indrė Gasperė, kurią šiandien pasikvietė liberalų sąjūdžio frakciją. Jos teigimu sprendimas priimtas dėl išaugusio prašymų skaičiaus.
0: Šiuo metu išorės paslaugų centrai Centrinės Azijos šalyse veikla sustabdyta, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, kuriuose yra išorės paslaugų centrai. Tai valdant lūkesčius tiek darbdavių, tiek tų užsieniečių, kurie norėtų įsidarbinti, tai jų veikla yra sustabdyta ir prašymai nebepriėmiami.
1: Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. LRT taryba šį vakarą sprendžia, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė galėjo padaryti darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas kilo generaliniai prokuratūrai nustačius pažeidimus dėl LRT ataskaitose neskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių neviešinimą. Agentūros BN žiniomis LRT tarybos sprendimo projekte siūloma Garbačiauskaitė Budrienė pripažinti padariusią paprastą. O ne šiurkštų pažeidimą. Tokiu atveju galėtų būti atleista iš pareigų, jei per vienus metus padarytų antrą panašų pažeidimą. Tuo metu LRT tarybos pirmininkas sako, kad taryba išrinko naująjį įstaigos etikos kontrolierių. Mindaugas Jurkinas neatskleidžia, kas atrinktas eiti minėtas pareigas.
6: Aš buvau nusišalinęs nuo šios atrankos ir mane informavo pirmininkavusi posėdžiui mano pavaduotoja, jog yra išrinktas asmuo, tai yra mes turime etikos kontrolierių. Pavardės asmens negalima atskleisti, tol kol nėra jo sutikimo, dar yra numatytos teisinės procedūros, kol galutinai patvirtinamas yra susitarimas su tuo asmeniu.
1: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Joje dalyvavo 500 mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale vyko aukų pagerbimo ceremonija. Iš šią dalyvai ėjo iki Panerių geležinkelio stoties, iš jos traukiniu važiavo į Vilniaus geležinkelio stotį, o iš jos eisena judėjo link Rūdninkų aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. LRT radijas pakalbino eisenoje dalyvavusius moksleivius.
7: Pirmą kartą šiais metais atvažiuojame, niekados čia nebuvus, svarbu, pamokos irgi apie tai kalbam ir filmų žiūrom.
8: Man atrodo, kiekvienus metus ir visą laiką turėtų būti prisimintas, nes labai daug žmonių mirė ir labai tragiškas dalykas.
9: Koks apima jausmas?
10: Ne fainas, bet džiugu, kad žinom ir kad nepamirštam šitų įvykių ir šitos įvykius kažkas savo vaikam priminti ir kad jie irgi žinotų.
1: Sakė LRT radijo kalbinti atminties kelio eisenos dalyviai. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena minima rytoj. Jungtinėje karalystėje šiandien išleidžiama atgarsį sukėlusi princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio knyga. Jos ištraukas neįprastai griežtai sureagavo ir Buckingham rūmai. Svarstoma, kokį poveikį šie memuarai turės karaliaus Karolio III reputacijai. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
11: Didžiulio žiniasklaidos dėmesio knyga Gulbės giesmė Diena mano sesuo sulaukė dar iki pasirodymo. Prieš beveik 30 metų žuvusios princesės Dianos brolis Čarlzas Spenceris neseniai davė išskirtinį interviu BBC. Jis kritikavo dabartinio karaliaus Karolio III reakciją, kai jie tuomet ginčiosi dėl princesės laidotuvų organizavimo.
12: Tada jis nutilo ir aš pagalvojau, na dabar jis susiims ir pasakys, ką nors tinkamesnio. O tada jis pasakė, mes ją gana greit pamiršime.
11: Būtent ši jo citata, kad Karolis III esą sakė, kad gana greitai princesė Diana bus pamiršta ir sukėlė daugiausia diskusijų. Į tai sureagavo net ir Buckingham'o rūmai.
13: Nors iš principo nekomentuojame knygų, jo didenybė supranta, kad broliškos netekties skausmas gali aptemdyti protą ir iškreipti prisiminimus taip, kaip kiti to nesuvokė.
14: Buckingham'o rūmai turbūt galima daryti išvadą, kad vertina šitą pasisakymą kaip žalingą karaliaus reputacijai. Bet vėlgi rūmai nepaneigė to, ką jisai sako.
11: Teigia LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Monarcha palankiai vertina maždaug 6 iš 10 britų.
1: Kauno Žalgiris naujajame sezone planuoja rekordinį biudžetą, kuris siekia beveik 29 milijonus eurų. Daugiausia planuojama išleisti žaidėjams ir treneriams išlaikyti beveik 20 milijonų eurų. Planuojamos pajamos siekia beveik 27 milijonus, daugiausia tikamasi uždirbti iš bilietų. Klubas naujam sezonui kelia tikslą tapti Lietuvos čempionais ir vėl patekti į atkrintamąsias Eurolygoje. Debito Žalgiryje laukiantis Jonas Valančiūnas sako, kad kol kas jis ir komanda

0: Vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Dabar 6 valandos 11 minučių.
1: Radijas.

0: Sveiki, jūs klausotės laidos Diagnozė gyvenimas, su jumis kaip visada šioje laidoje Ignas Klėjus
1: ir Tomas Vičiūnas.
0: Šiandien mes tęsime pokalbius apie mūsų labai įdomų gyvenimą ir
1: jo įvairovę.
0: Įvairovę, iš tiesų. Tikrai jau trečius metus tęsime pokalbius apie gyvenseną ir daug paliečiame mitybos klausimų, mitybos įvairovės klausimų, kalbam apie augalinę mitybą, apie jos naudą, nagrinėjam įvairiausius įpročius su mokslininkais, įvairiausius sričių mokslininkais ir patys dalinamės atrodytų mokslinėmis išvalgomis. Ir žinai, visame tame kontekste aš kartais pats pasigendu, žinai, tokio Taip. Paprasto žmogiško priėjimo, o kaip yra realiame gyvenime? Tu vat, man dažnai sakai netyrio metu, kad vat, mokslas ir mokslo įrodymai rodo taip, o kaip yra realiame gyvenime, ar ne?
1: O kaip tą paversti į žingsnius, kaip tą paversti į kasdienybės būti, kaip tame būti ne tik pačiam.
0: Ir su kokiais iššūkiais susiduria žmogus, nes man atrodo, žinai, aš pats apsipirkinėjau parduotuvėje ir iš tiesų mašiau šitą temą, nežinau, kad apie tai kalbėsime, rinkausi produktus ir aš jaučiau, kaip manęs netraukia, na, produktai, atrodytų sveikatai palankus produktai, kurių aš niekados nesubandęs.
1: Taip.
0: Ir aš galvoju, kaip tai yra natūralu, nes tau tai tiesiog yra nepažįstama. Aš, pavyzdžiui, nu, neteina į galvą, ką aš galėčiau, pavyzdžiui, namuose iš to pasigaminti, natūraliai man vien dėl to nekyla ranka įsigyti to produkto. Ir mes laidose daug kartų jau kalbėjom apie tai, kur mes mūsų vakarietiška itin perdirbto maisto kultūra yra nuvedusi mūsų visuomenės sveikatą, prie kokių išeičių, kodėl turėtume galvoti apie pokyčius savo gyvenime, apie mitybos pokyčius, kalbant apie plačią visuomenę, apie vakarų mitybą, kuri dominuoja vakarų pasaulyje. Tai šiandien pakalbėsim apie tai, kaip tvarkytis pokyčių, mitybos pokyčiuose šeimoje. Ir atrodytų, šeima yra toks pamatinis konstruktas, kur mes visi terpstame, gyvename, vienas kitą įkvėpiame, vienas kitam darome įtaką, kartais tempiame arba į labai gerą pusę, arba į labai blogą pusę per įprotį ir šeimos mitybos klausimas šiandien pas mus dominuoja.
1: Ir lygiai taip pat lygiai grečiai, na, pradėjus vieną ar kitą pokytį elementariai, pavyzdžiui, paklausius mūsų dviejų sezono laidų, mūsų ekspertų įžvalgų, na, vienas iš šeimos narių imasi iniciatyvos. Neišvengiamai jisai susiduria su likusių šeimos narių klausimais. Galbūt ne visą laiką turim atsakymų. Tai apie tai mes šiandien norim ir plačiau padiskutuoti su mūsų nuomone viena iš gerųjų pavyzdžių, kaip, na, savo laiku pradėjus pokyčių kelią būtent sveikesnio maisto pasirinkimo lauke, teko susidurti su įvairiais iššūkiais nuo mažų vaikų iki suaugusio vyro.
0: Pas mus šiandien laidoje svečiuojasi Vaida Alijeva, kuri šiaip gyvena šiuo metu Ispanijoje, tikrai kartais lankosi ir Lietuvoje. Su ja, aišku, kalbėsimės nuotoliu. Pati Vaidos istorija įdomi, kaip ir Tomas užsimena, kodėl jinai pradėjo pokyčius augalinės mitybos link. Ir, žinai, aš taip, na, mes tikrai dažnai kalbam apie augalinės mitybos naudą ir norisi dar kartą paryškinti. Pavyzdžiui, aš asmeniškai tai nesu atsisakęs gyvulinės kilmės produktų visai pilnai, bet vis tiek randu tame labai įdomių ir gerų krislų savo asmeniniams įpročiams ir mitybai ir tarčia norisi tarsi pabrėžti turbūt klausytojams, kad neprivalomės būti jau pilnai augalinės mitybos pagrindų gyvenantys, bet tame atrasti kažkokių papildomų pokyčių, kurie paįvairintų mūsų kasdienybę, mūsų kasdieninę lėkštę, tikrai galime. Ta aš asmeniškai pats ir darau

0: tuose pokalbiuose.
1: Ignai, mes ne vieną sezoną jau ir bandome nešti tą žinutę ir ypatingai aš iš savo mokslinės perspektyvos, na, visą laiką naudoju terminą ir mes tengiamės kartu naudoti terminą pilnos struktūros augalinio pagrindo. Tai šiuo atveju visiškai pritariu pačiam, kad nėra tikslo eiti kraštutinumus, jeigu mums jų tų nereikia dėl įvairiausių sveikatos problemų ir panašiai, bet mes didžiąją dalimi visuomet šnekame ne apie kažkokį tai judėjimo sukeltą mitybos įpročių formavimą, bet tai, kas yra mums palankiausia sveikatai mokslinių, klinikinių gerųjų praktikų kontekste, ir tai yra apie pilnos struktūros augalinio pagrindo mitybos įpročius.

0: Pas mus šiandien svečiuose Vaida Alijeva, sertifikuota augalinės mitybos specialistė, sveikos gyvensenos ir ilgamžiškumo mentorė ir džiaugiamės, tikrai nedažnai kalbame su žmogumi nuotoliu, bet na, Vaidos patirtis, Vaidos gyvenimas, Vaidos užsiemimas susijusi su mityba mus paskatino net ir nuotoliu pasikalbėti su Vaida. Vaida šiuo metu Ispanijoje. Labas, Vaida.
1: Sveiki, sveiki.
2: Gerą šiltą dieną iš jūsų pusės.
1: Taip, pas mus dar vasara. Ispanijoje jie skaičiuoja rudenį tik tai nuo lygiadienio, tai nuo 21.
0: Vaida, mes, žinot, jūs pasikvietėm į laidą, nes dažnai čia mes su Tomu taip kartais ir moksliškai nagrinėjom įvairiausius įpročius ir mytybą, daug pasakojam, atrodo, ką mes ten valgom, kas ten viduje tame maiste, kad suvokti, kad tai ne tik energijos šaltinis, bet ir na, mūsų kūną praturtinantis šaltinis, galintis lemti, kaip mes jaučiamės, kokiamis lygomis sergame arba nesergame. Ir man atrodo, jūsų, na, stebint jūsų socialiniam tinkle, taip galima lengvai įsikvėpti ir sakyti, ai, velniai čia tą Tomą ir Igną, seksiu Vaidą ir viskas bus gerai. Tai Vaida, aš skaičiau, kad šiaip jūs savo tokį pokytį mytyboje, kalbant apie augalinę mytybą, jūs pradėjot prieš 5 metus, jei neklystu.
1: Taip.
0: Ar jūs pasidalintumėt, kas įvyko, kodėl reikėjo pokyčio? Nes čia, man atrodo, yra esminis dalykas, kas paprastam žmogui yra sudėtingiausia daryt pokytį gyvenime. Nesvarbu, ar tai yra maistas, ar tai yra fizinis aktyvumas, pokytį, pakeisti kažką kardinaliai yra labai sunku.
2: Nebūtinai taip. Kardinaliai, bendrai pradėti pokytį kaip po tokį. Tas kardinalumas galbūt ateina paskui su patirtimi, nes mums šiandien atrodo kardinalu, ar ne? Tai Vaida, kokia buvo jūsų kelionė?
1: Oi, mano kelionė buvo irgi ne iš gero gyvenimo, kaip sakau. Tikriausiai mes ir kaip aš ir pati matau iš sekėjų, iš žmonių, kurie ateina galbūt pasikonsultuoti su manimi. Kaip pakeisti tą gyvenimo būdą, tai visi ateina prispirti bėdų. Ar tai yra ligos, ar tai yra jų asmeninės ligos, ar šeimos narių ligos, arba dar kažkas įvykę. Tai pas mane labai panašiai prieš, kiek jau čia, 2019 metų rugsėjį, aš netikėtai sužinau apie mano mamos paskutinę stadijos vėžį. Ir nuo tos dienos iki jos mirties užtruko 6 savaitės. Iki tol mano tėtis buvo mirė, kai jam buvo 52 infarktas tiesiog vieną naktį. Močiutės abi mirusios nuo onkologijos. Nu, vienu žodžiu, mama buvo paskutinis suaugęs žmogus mano šeimoje, kuris netikėtai mirė. Ir tada mane viskas labai labai sujudino. Aišku, pirmi metai tokio buvo apskritai pasimetimo, kaip čia reikia gyventi, bet po to aš ir tuo metu, kai mano mama mirė, aš turėjau dvi mirį, nu, ir dabar dar turiu dvynes, jom buvo tada 2 metukai tik tai.
2: Taip.
1: Ir aš tau užduodu klausimą, ką man daryti? Mano visi, tėtis mirė 52, mama 60, močiutės ilgiau išgyveno, ten iki 70, bet aš matau tą trajektoriją, kad visi šeimoj turi lėtinės ligas, tai aš tokia lieku viena ir tokia, nu, su judančia širdimi ir nu, galvoju, ką man daryti, ir aš tada tiesiog pradėjau daug ieškoti informacijos, radau Neil Bernardą, ten Michael Greger, ir gal tikriausiai tuos pirmus metus šiaip labai ieškojau atsakymų ir man kažkaip nu, buvo labai daug naujo, kad čia kalba, kad yra apie gyvenseną, yra apie tą mitybą, visai kitaip kalba, negu aš buvau prieš tai girdėjusi, kad vat, reikia ir mum tų gamtos užauginto angliavandenio, ir kad reikia skaidulų, ir kad reikia įvairovės. Nu, buvo tokia visai nauja informacija, negu iki to laiko, aš buvau girdėjus, nors aš visą gyvenimą, atrodo, stengiausi sveikai maitintis, man buvo visada aktualus klausimas svorio, nes visa mūsų šeima buvo tokia, na, linkusi į, galbūt ir net nutukimą, tai pilnėjimą, tai tikrai, bet gal net ir nutukimą, sakyčiau, ar ne, ir aš buvau kaip mažas vaikas irgi, aš save prisimenu ten 4-5 metų, kur aš jau turėjau viršsvorį, tai čia mano buvo tokia, atrodo, viso gyvenimo tema, ir aš liktais nuo pat paauglystės ten labai žiūrėjau tą mitybą, bet vienu žodžiu, man labai daug gavau informacijos ir aš tiesiog iš pradžių galvoju, nu gerai, pradėsiu aš taikyti tas žinias.
0: Aš kaip suprantu, ir jūs pastebėjot, kad šaknys jūsų šeimos istorijoje nu, vat kažkur giliai yra, ne? Tai kažkur tai susiję, tai. Nes sakot, ir medikamentai buvo, kas padeda kartais kontroliuoti tas pasekmes, tai. bet šaknys tai kažkur giliai, ar ne?
1: Taip, aš supratau, kad, net, kad va, tiesiog iki to laiko, atrodo, aš labai pasitikėjau tą tradicinę mediciną, kad va, čia išgersiu vaistus ir viskas man bus gerai. Va, toks kažkoksai buvo toksai suvokimas gyvenimo, kad visi gyvenam kaip gyvenam, jeigu biškis susirgė, atsitiko kažkas čia tau netikėto, nu, kad toksai neprisiemė atsakomybės už savo savijautą, už savo gyvenimą. Ir kai teko palaidoti tą mamą ir pamačiau tvirtą 6 savaites, kad ten jei to gydymo jau nebegalėjo taikyti, kad realiai, nu, tai nieko negali padaryti, tam, negali išgelbėti ar ne, to žmogaus, kai jisai jau susirga. Tai mane labai supurtė ir sakau, tada pradėjau ieškoti, o ką aš galiu padaryti, kad aš šiek tiek galėčiau ilgiau gyventi, ar ne iki 50, ne iki 60 ir kad aš auginčiau tuos vaikus savo, nes neturėčiau kam jų palikti.
0: Šiaip tada labai įdomu, nes aš vėl, nu, mes jau užsiminėm, kad kartais pokytis yra sudėtingas ir dažnai, kaip čia pasakyti, atkrentama. Labai trumpam įvyksta pokytis ir tada vėl grįžtama, nes taip giliai įsišaknės įprotis, pavyzdžiui, mitybos tam tikros klausimus. Tai įdomu, kaip jūsų atrodė, ar jums nebuvo sunku šiaip, ar ne? Ir nu, kokių žingsnių pradėjote, nes tokio praktiškumo gal klausytojai norisi įnešti, kad suprasti, kaip tą daryti, ar ne?
2: Neretu atveju Igno mintis tikriausiai atliepiant yra apie tai, kad nu, žinių mes turime, ir jūs sakot, ar ne, pradėjau domėtis, kaupti, bet neretu atveju žinios nekeičia elgsenos. Nu, nuo kažko vis tiek reikia pradėti, ar ne? Jolab, kad jūs ir ne viena gyvenate, jūs turite savo socialinę aplinką, ar ne, minit vat, vaikus, šeimą. Tai vat kaip tas startas prasidėjo? Vat daugelio atveju mes ir savo laiduose dalinamės begalę specialistų, žmonių ir savo mokslinių tyrimų rezultatais, bet atrodytų, nu, užtenka tos informacijos bent jau pirminiam startui, bet svarbiausia, nu, reik pradėt. Kaip jūs pradėjot? Nuo ko pradėjot?
1: Tai jo, tai pirminis galbūt buvo apskritai suvokimas, ar ne, kodėl tai reikėtų daryti pokytį, ir tai man užtruko metai laiko, kol aš išnagrinėjau informaciją, kol aš įtikėjau, patikėjau, ir kai jau reikėjo praktikoje daryti, tai aš sudalyvavau Neil Bernardo tam 21 Day Kickstart, ar ne, Plant-Based Nutrition. Tai tam pas jį tokia kažkokia mažas sepsis buvo, kad, nu, va, gerai, ir aš tada, atsimenu, nuvažiavau apsipirkti, nu, galvoju, nu, gerai, 3 savaitės pasimaitinsiu augalingai, bet aš tik tai apie save galvoju tuo metu, aš tikrai negalvoju, kad čia dabar darysiu visą pokytį visoj šeimoje ir čia visus atversiu, nes aš tiesiog norėjau pabandyti. Ir tiesiog nuvažiavau, nusipirkau bulvių, saldžių bulvių, ten daržovių, vaisių ir viskas. Aš apie kokį tofu dar ten mažai ką žinojau. Ankštiniai man buvo visiškai netrastas pasaulis. Tai buvo, nu vat, ir galbūt ir tas vis tiek atrodo tas kickstart, bet gal ten nebuvo jokių pamokų, va tokių praktinių, kaip čia padaryti, tiesiog pasako, ką mes ten valgom, ko nevalgom ir panašiai. Ir realiai tokiu bandymo keliu pati, tai iš pradžių buvo tikrai sunku, ką valgyti, aš nežinau, ką valgyti, tai aš ten ir tai saldžią bulvę su daržovėm, tai paprastas bulvę su daržovėm, nu, kaip prasimenu.
0: Bet tai pagrindinis klausimas paprastiems žmonėms, ką valgyti, ar ne, ir mes čia kartais pristatinėjom laidoje, ir aš tikrai esu sulaukęs su klausimu, tai jūsų paklausius, tai čia nieko negalima valgyti, ar ne, kiaušiniai blogai, ir pienas blogai, viskas blogai, tai nėra ką valgyti.
1: Tai ir tada jau tie 2 metai, mano, prasidėjo, kad, nu, man norėjosi, aš visada turėjau irgi tą aistrą maistui, kad būtų gražiai, man estetiškai, kad pateiktai, kad įdomiai, negalėčiau, vat, aš visą laiką tą patį per tą patį valgyti ten, nežinau, savaitę kaip kitiem, ar nesvarbu, žiūri maistą kaip tiesiog informacijos pateikimą savo kūnui. O man tai yra ir vis tiek šeimos susibūrimas, kažkoks grožis, estetika, meilė ir panašiai. Tai tada, sakau, trūko tikrai žinių, bet tiesiog pati ieškojau, kaip tai padaryti ir tiesiog gyvenim, bet kodėl dar būtų tas motyvas, kad aš neatsakant, kodėl, nes aš po 1-2 savaičių, kai pasimaitinau tą augalinę mitybą, atsisakius tų visų pieno produktų, mėsos pas mane ir taip mažai būdavo, nes tiesiog jausdavau, kad kūnas blogai jaučiasi, bet buvo žuvies ir daug pieno produktų. Ir man buvo toks didelis energijos kiekis, aš taip gerai megojau. Mano iki tol būdavo numeris vienas problema nueiti į tualetą, nu, atrodo, ar ne, gal nepatogu apie tai kalbėti, bet tai mano buvo, nu, tikrai toks skausmas, gyvenimo, kad jeigu tu neini tualetą, nu, tai čia visas spalvos nusidažo, visai gyvenimas kitoks, o jeigu ne, tai ten 2-3 dienas, nu, tai, nu, vienu žodžiu, kas yra turėję vidurių užkietėjimą, tas gali tikrai suprasti, kaip gyvenimas pasikeičia, kai tu nueini tualetą vieną, du kartus per dieną ir, nu, wow, tada atrodo nieko daugiau gyvenime ir nereikia. Ir tada supratau viskas, kad aš radau atsakymą, kurio tuo metu aš paskaičiau 25 metus aš ieškojau. Ir tada, nu, va, toks akstinas, kad kaip tavo kūnas jaučiasi, tas ir buvo motyvas ieškoti toliau. Tai va, ta, ir toliau tęsiasi ir knygos, po to galiausiai aš pasibaigiau ir pas T. Colin Campbell mokslus, tai tada ten iš vis tos informacijos labai didelis kiekis, tiek iš mokslinės pusės, iš visų skirtingų medicinos krypčių. Kad...
2: Vaida, jūs minit pavardės, tai aš tiesiog klausytojams šiek tiek įvesiu, kad jeigu netyčia domėsitės, jūsų minimos pavardės yra vieni iš gyvensenos medicinos, klinikinės gyvensenos medicinos mokslo ir klinikinės praktikos iniciatorių, ne tik Jungtinės Amerikos valstijose ir visame pasaulyje. Tai panašu, kad Vaida, nu, taikėte ir ėjote ne tik socialinės medijos keliu, bet ir iš tikrųjų ieškojote arba sėmėtės informacijos, kaip ir minėti, iš na, mokslo grįstų klinikinių praktikų ir informacijos šaltinių, pavadinkim taip šitą žmonės.
0: Bet žinot, Vaida, mes mūsų mintis, kodėl irgi pasikvietėm jūs dar ir laidą, jūs užsiminėt, kad na, vat, šeima, vyras, vaikai ir mes su Tomu pagalvojom, aišku, ir apie savo vaikystę, su kuo mes gyvenom. Aš taip kartais pagalvoju, išgyvenom tą vaikystę, bet užaugom, sėdėm čia.
2: Nebūtinai be pasiekmių.
1: Tai va, kažkam pasisekė.
0: Aš žinau, kad vaikystė šiaip yra labai įdomus, nu, tai vaikystė labai įdomus laiko tarpas, ar ne? Ir mes tikrai labai daug ką atsinešam iš vaikystės, nes atsinešam, paveldim tą gyvenseną, galima taip sakyti, iš šeimos ir tikrai tęsiasi ir su saugystėje. Kalbam apie mitybą, tai kalbėkim, tarkim, apie mitybą. Tai mityba kartais tęsiasi ir saugystėje. Tai dabar man labai įdomu, nes jūs turit vaikų ir atrodytų pokytis. Mama kažką keičia. Ir dabar vaikai, jiems ir parodyti, ir paaiškinti turbūt yra sudėtinga. Tai vat, man atrodo, kad čia yra įdomus toksai akcentas jūsų gyvenime. Nebent jūs sakysite, kad buvo labai lengva.
1: Man buvo lengva, nes jos buvo mažas. Tuo metu, nes nebuvo taip, ar ne, kad įvyko pokytis, kai jau jos kažką buvo išmokusio, susiformavęs kažkoks įprotis sąmoningas ir tada reikėjo, ar ne, ten kažką naujo įvyst. Nes pirmus metus aš pati mokiausi, bandžiau, dariau ir žinoma, kad aš vis tiek esu tas žmogus, kuris pagrindinis yra gamintojas namuose, tai tie vaikai ir vyras jau vis tiek ragavo to mano maisto. Aišku, tuo metu dar vis tiek buvo ir sūrio, ir žuvies, bet po metų jau, bet kažkaip viskas labai savaime. Matė aš visiems, kai kažką atrasdavau, aš jiems papasakodavau, bet niekada nebuvo tokio, va dabar mes visi išeisim, nu kažkokios, nežinau, vat, nu nebuvo tokio autoritarizmo ar kažkokio tokio ir kad jo pasipriešinimo. Ir tik tai, nu, aš jam vis papasakodau, nes man būdavo tokių wow efektų visus metus. Ir jie tuo truputį ragaudavo to maisto, bet tikrai nebuvo tokio, kad ne, dabar čia to nebus. Ir mes tada, tai jau kai vyras priėmė sprendimą, kad jis irgi išeina 100% augalinė mityba, nu tai ką kalbėt apie vaikus? Nu tai mes viskas, mūsų šeimoje, mes esam augaliniai mytyboje. Tai jom tuo metu buvo 5 metukai. 5 metukai, tai kažkokie vis tiek jau buvo, ar ne, nu, jos prisimena, bet realiai dabar, kaip pakalbėjom, dabar jom 9, tai jos realiai nelabai, jos nėra, nežino, nei kas yra sureliai, nei kas yra ten kokie hotdogai, nei McDonald's, nors niekada nebuvo susiformavę kažkokie tokie asociacijos su kažkokiu maistu tuo netinkamu, kad jom trūktų. Mes, viskas buvo tiesiog norma, nebuvo kažkokio tokio prievartos atsisėdimo, kad čia dabar mes valgysim taip. Tiesiog mama pradėjo, nu, mama toliau gamina maistą, kaip ir gamino. Ir buvo galbūt toks kritinis, esminis sprendimas, kad namuose pas mus yra tik sveikas maistas, kad nėra ultraprocesuoto maisto, nėra. O kai jau namuose vis tiek 80-90% tu valgai, po to jau ar ne, yra vat kiti klausimai, kai mes išeinam kažkur out, ar ten keliaujam, mokykla, ten darželį ir panašiai. Tai man atrodo, dar tuo metu mes dar gyvenom Tenerife, nes iš pradžių mes Pradėjom Lietuvoje, aš savo kelionę pradėjau Lietuvoje dar gyvenom, po to mes emigravom, buvo pirmi metai Tenerife ir po to jau čia mes atsikraustėm į Valenciją. Tai Tenerife, man atrodo, mokykloje nebuvo pasirinkimo veganiško, mitybos buvo žuvis plus daržovės ir ankštiniai. Tai jos kažkurio laikotarpio buvo, kad mokykloje nu, buvo to žuvies kažkokios, bet ir it's okay, rasme, aš nenorėjau sukurti tokio kažkokio baubo dabar, kad mes čia pakeisim ir jūs kitokios ir mes čia, nu, viskas labai labai natūraliai atėjo, o gal su kur pasisekė, kad jos buvo mažos ir jos net, nu, neprisiminė kažkokių kitokių tų patiekalų, vat, ar ne, mum kažkokios asociacijos ten prie, nežinau, pyragų reikia pieno, kažkokios stiklinės, jom nebuvo. Tai toks ir gavosi, kad galbūt aš toj savo šeimoj, nu to, jeigu žiūrint per visas kartas ir padariau tą tokį lūžį, ir ne, nuo savęs pradėjau daryti keitimą ir tuo metu vaikai buvo mano maži ir joms jau yra asociacija su augaliniu maistu namuose, ir ne, ir jos...
2: Ar teisingai vedę suprantu, kad nepriklausome nuo to, kad na, buvo skirtinga socialinė aplinka, vaikus lydinti, na, mokyklos, tai. Ten draugai, bičiuliai, ar ne, nu, vis tiek savo socialinį ratą vaikai vienai per kitaip, kad ir tokiam mažame amžiame formuoja, tai ten, na, jeigu nėra pasirinkimo ir nėra, bet namuose tai. Tiesiog yra tai. Maisto maksimaliai vairovė orientuota į augalinio pagrindo, ir man va tai. Čia šitoj vietoj labai įdomu. Nu, mes šiandien, bet kuriam vaikui 5, 8 ar 9, 10 metų paduotumėm, na nežinau, sakykime, ankštinį pupą, morką, avokadą, tai jis taip ir stovėtų ant stalo. Nu, kas tau griauž, tu suaugusiam paduok avokadą, sakys, tu čia man muilą padavėj kažkokį tai, ar ne? Kaip pas jūs visą tai buvo? Linko lenkiu. Matyt, reikia prieigų atitinkamų, formuoti tekstūrą, skonį tam, kad vaikas paragautų, nes jeigu tu paduosi vien tik patį produktą, taip jis iš savęs neša skonį, bet nėra tuo atveju galbūt ne visuomet tai suveikia. Tai kokia buvo jūsų kelionė?
0: Tomai, užsiminiu vaikus, bet čia apie suaugusius irgi tai...
2: nu tai tas pats.
1: tai man atrodo, tarsime, bent jau šiaip, aš nežinau, ar jūs turit vaikų ar ne, bet kai mažiukai vaikai yra, jie visada kaip tik renkasi, kad būtų viskas aiškiai matoma, kas yra, ir jie visi valgo po vieną daiktelių, kol jie yra mažai. Kai būna ten kas nors sumakaluota kažkokios salotos arba sriuba paruošta, ar ten dar jos, nu, mažiukų vaikai visą laiką atsimet, tai jos buvo ten 4-5 metų, kur ne, kai prasidėjo kažkokie pokyčiai. Nu tai, matai morką ir valgi tą morką, yra kažkoks humusas, tu jį ten tą padipini ir viskas. Mhm. Manau, kad ten vat, su kažkokiu, vat, dabar, jeigu reikėtų pokyti, man daryti 9-metę, nu jau čia būtų kitas klausimas, nes jau ar ne yra atitinkamas kažkoksai susiformavęs elgsena, kas joms skanu, kas neskanu, prie ko jos pripratusios, prie... tada galbūt sunkiau, bet tada viskas buvo labai labai paprastai, nieko nereikėjo niekur slėpti, niekur, nu va tų visų žaidimų, kaip nu, kitos mamos daro, nėra. Ir dar kitas dalykas, aš manau, kad ir mums moksluose vis laikas sakydavo, ir aš pati tą galiu patvirtinti, kad vaikai mus mėgdžioja, mus kopijuoja, nu, tai aišku, jeigu tu valgysi pats hodogą arba kebabą, o vaikui sakysim, im brokolį ir morką, nes čia sveika, nu tai aišku, kad jisai nevalgys. Tai kas yra namuose, kokie yra namuose esantis įpročiai, tai nu, tėvai valgo ir jie valgys.
2: Tai kaip sakant, jūs patvirtintumėt tą teoriją, jinai nėra absoliutinė, kad vaikų mitybos įpročiai arba nu, mūsų per se, bet pradedam nuo vaikystės, nėra įgimti, jie yra išmokstami. Tai.
1: Visiškai.
2: Savo veikloje vis tiek susidurėt su ne vieną dešimtį tūkstančiais žmonėm, sekėjų, kurie net nebejoju ir klausia, ar ne, nori eiti to pokyčio link, stebėdami jūs, semdamiesi idėjų, informacijos galbūt. Ar pastebėjot kažką tokio, kas galbūt yra... mažiausiai veiksminga pradedant įvesti maisto įvairovį, ypatingai šeimų ūkiuose, kur yra vaikai, ir galbūt yra kažkas tokio, kas nu, ypatingai gerai suveikia, kur didelių pastangų labai nereikia, bet vat veikia iš esmės.
1: Tai galbūt lengviausia, nu, sunkiausia, tikriausiai arba net neįmanoma padaryti pokytį, jeigu tėvai nerodys pavyzdžio.
2: Čia būtinoja sąlyga, ar ne?
1: Jo, čia būtinoja sąlyga, kad visų pirma, mes turim savo pavyzdžių rodyti tuos, ir šia bet kur tikriausiai, ir ne tik mityboje, bet kokioje kitoje elgsenoje, ir ne, nerūkyk, negerk, ten dar kažko nedaryk, jeigu patys tėvai tą darys, tai vaikams visiškai nerezonuos. Taip pat neveikia joks va, toks kažkoks despotizmas, kad dabar tu turėsi taip daryti, nes aš pasakiau. Nu, manau, kad jau nebe tie laikai ir vaikai mūsų visai kitokie, tik per pokalbį, supratimą, suvokimą, o kodėl. Ar ne, mes vieną ar kitą pokytį darom. Trečias, kad irgi kaip minėjau, nu, va, veiksmingiausias būdas tiek suaugusiam, tiek vaikui ypatingai, kad turi būti švarus maistas, tik toks tik švarus pasirinkimas namuose. Nes jeigu nu, nesukonkuruos obolys su traškučiais, nu niekaip, nes taip ir yra ar ne, padaryta, kad ir aš dėl tų skonų.
0: Obolys nesukonkuruos su traškučiais.
1: Niekaip, nes ypatingai tranzicijos metu, ar ne, jeigu nes tie skonio receptoriai, jie po to pasikeičia per 2-3 savaitės, pakinta tie mūsų
2: suvokimas skonio.
1: Jo suvokimas, kas mums skanu, kas ne, nes, pavyzdžiui, mano merginas netgi dalyvaudamas kažkokioj šventėj ir nu, atneša parduotuvinį kažkokį tortą, tai jos, pavyzdžiui, net nevalgo. Jom gražiai atrodo, jos įsideda, nu, ar jom įdeda, jos tą truputį paragauja ir ten tiek daug tų skonio stipriklių, ten tiek daug cukrus, kad jos tiesiog negali valgyti, nes yra nu, nepripratę tie skonio receptoriai. Tai tiesiog lengviausias pokytis pirma pradėti nuo savęs ir nerodyti kitą, kad namuose būtų švaru, kad būtų tik tas švarus maistas ir tik toks pasirinkimas. Ir tada vis tiek mes kažkada išalksim ir vis tiek norėsim valgyti, ar ne? Ir dar, kad kaip lengviau, tai kas būna labai lengvai. Tai va tokius visokius vaikam, bet va, išsekėjų, kai matau mane taginą, tai visokios va nutelos, visokie makaronai su kokiai nors ten padažais. Ir imti tą vaikišką maistą, tas, kur yra pripratęs, tik jai padaryti sveikesnę versiją. Tie patys piragai, jie energetiniai, nu visu. Mes valgom labai skaniai, nu labai, parduotuvės nėra, aš mielai, jeigu būtų švarios sudėties pasirinkimas parduotuvės ir man sutaupytų laiko, kad aš nupirkčiau kažkur, aš mielai pirkčiau, bet tiesiog yra neskanus tas maistas, kuris nu, yra nu, kokybiškų ingredientų, nu, kuo toliau tuo mažiau, nes neapsimoko verslam, visi nori tuo tokio pigiai, greitai, kad daugiau išlaikytų lentynose, tada tu esi priverstas, susiprioritizuoja, kas tau yra svarbu, čia irgi ir nepato būna klausimas, o aš neturiu laiko, man reikia dirbti, nu, bet tu susiprioritizuoji, jeigu tu būsi miręs arba nesveikas ir ten gulėsi lovti, neturėsi sveikatos, nu tai visi kiti prioritetai nu, krenta, ar ne? Nes čia yra fundamentas.
0: Sekant, Vaida, jūs socialiniam tinkle galima matyti ir tai, ką jūs gaminate, ir nuostabus tas vaizdas iš tiesų. Aš pats, na prisipažinsiu, aš pats nesu veganas, bet esu naudoju veganiškos mitybos principus įterdamas ir bandydamas paįvairinti savo mitybą. Tai va čia toks turbūt ir klausytojams, kad nesu visiškai šališkas tam. Bet labai įdomu turbūt ir klausytojai, kurie galbūt ir nėra veganai, galbūt jie niekada netaps veganai, bet na, nori įtraukti kaip įmanoma daugiau augalinės kilmės produktų į savo mitybą, paįvairinti. Man labai įdomu, kokiais jūs principais vadovaujatės, kaip jūs dėliojat lėkštę, ar ne? Ką jūs... Vat kokie tie principai, ar ne, kad jinai taptų įvairi ir turininga, ne tik, kad labai mono

0: monotoniška, kaip mes dažnai na, ir įpratę esam valgyti, jei kalbam apie itin perdirbtą maistą.
1: Na, tai formuoju lėkštę pagal Harvardo rekomendacijas, ar ne, kad pusė lėkštės turi būti vandeningos daržovės ir vaisiai, ar žalėsiai, ar ne, kuo daugiau spalvų, tada ketvirtadalis yra augalinis baltymas ir ketvirtadalis kompleksinė angliavandeniai ir užbaigiam lėkštę sveikaisiais riebalais. Tai toks čia yra fundamentas, vaikam yra šiek tiek galbūt kitokios proporcijos, nes skrandukai yra mažesni, kad jiems daugiau to calorie dense food reikėtų įdėti. Bet visą laiką formuojant galvoja apie tai, kad būtų kuo daugiau spalvų, kad būtų įvairovė, kad nesikartotų tie patys patiekalai diena iš dienos. Tai visada, pavyzdžiui, aš rekomenduoju apskritai 3x3 taisyklę, kad nepradėti nuo, irgi nuo ten 30 patiekalų. Išsirenki 3 patiekalus pusryčiam, 3 patiekalus pietums ir vakarieniai, kas tau patiks, vat kažkas naujo, ar ne, kad turtingo augalais, būtent pagal tą schemą, kad jinai būtų visa vertė tą augalinę mitybą, nes dažnai irgi mes gaunam tokius mitus, kad oi, čia jeigu valgys tik tai augalinę mitybą, tau kažkas kažko trūks. Ir atvirkščiai, man atrodo, net ne man atrodo, taip ir yra, augalinė mityba yra kur kas turtingesnė ir vitaminais, ir mineralais, ir visom maistinėm medžiagom, tik tai svarbu, kad būtų įvairovė, tai tikriausiai tai yra esminiai dalykai, kad ir pagal sezoniškumą kinta, ir kai tu ateini apsipirkti į ūkį ar į parduotuvę, per kitą vaivorykštę, kas yra iš tų daržovių ir vaisių, kas yra pasiūloj, o po to irgi ankštiniai, kuo daugiau įvairovės ir kuo daugiau spalvų, nes netgi, tarkim, tie patys lęšiai gali būti juodi, rožiniai, ten žali, ir jie irgi skiriasi kažkokiais ar ne elementais, kurie duoda mum, nu, praturtina tą mūsų mikroflorą. Su kompleksiniais angliavandeniais tas pats, saldžios bulvės, burokai, moliūgai, kruopas įvairios. Tai va, taip ir kažkaip laviruoju, man atrodo, man tas toks lengviausias apskritai būdas, bent jau man asmeniškai, vaikai galbūt nelabai dar šitą priima, tą budos dubenėlį. Tai aš galiu valgyti ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę, formuojant tą budos dubenėlį kažkokį visą.
2: Čia greičiausiai lengviausia ir paprasčiausia.
1: Jo, lengviausias, paprasčiausia ir tiesiog pakeiti kažkokį, nu, vis kitą ingredientą ir jie vis kitokie padažu kad, pasidarai.
0: Kad klausytai suprastų, jūs įmat dubenėlį ir jį kraunat.
1: Taip, ir grauni įvairias spalvas.
2: Grūdinės kultūras ir spalvas.
1: Taip, grūdinė.
0: Jūs užsiminėt, Vaida, šiek tiek jūs vat, minėjot, kad gyvena dabar Ispanijoje, ar ne, ir šiek tiek ir Lietuvos užsiminėt, kad vat, šiek tiek skiriasi Ispanija nuo Lietuvos. Mes tai, mat, mes ir su Tomu dabar esam Lietuvoje ir turbūt daugiausiai mūsų klauso Lietuvoje, nors turbūt turim ir tų, kurie mus klauso užsienyje, galbūt tinklalaidžių platformose. Tai man labai įdomu, kaip jūs mato tuos skirtumus? Jūs turbūt, vat, mačiau jūsų socialiniam tinkle, kai buvo grįžusi į Lietuvą ir kalbėjote ir apie apsipirkinėjimą Lietuvoje, ką pirktumėt Lietuvoje, kaip atrodytų tas krepšelis. Tai labai skiriasi galimybės ir galbūt mes neįvertinam pakankamai to, ką mes čia galim Lietuvoje turėti. Šalia daržas, nereikia ten 100 km, galim turėti šalia daržą. Ne megapolį, jo, čia pas mus.
1: Tą postą specialiai ir padariu, va, o ką aš pirkčiau Lietuvoje, jeigu aš gyvenčiau Lietuvoje, nes dažnai būna irgi toksai, ai, nu tai tau lengva kalbėti, gyveni Ispanijoje, tai čia tau visko tiek daug yra, nu ir aš būčiau Ispanijoje, tai ir aš taip valgyčiau. Ne, ne, čia vis tiek yra vidinis pasirinkimas ir Lietuvoje daug kur, daug skirtingose kategorijose yra kur kas didesnis pasirinkimas parduotuvėje, kaip, pavyzdžiui, kruopas, ar ne, pavyzdžiui, man, kad grikius nusipirk čia į Ispaniją, aš turiu važiuoti specializuotą ten rytų Europos parduotuvę ir mes kaip čia juokiamės tarp lietuvių, kas ar ten ukrainiečių, kas gyvenam iš tų, kaip kokia kontrabanda, vienas nuvažiuoja, užsiperka mašiną į grikių ar tų pačių ten žirnių, vat būtent iš Lietuvos, dažniausiai iš Lietuvos produkciją ir perku iš ten. Bet tiesiog, nu, kokia yra kokybė, o čia grūdų atrasti paprasto eiliniai parduotuvėje, aišku, jeigu tu nuvažiuosi į ūkį ar ten atskirai užsakinėsi, tai tu gali rasti, bet nei miltų kokybiškų, nei kruopų, nu, negausi. Ankštinių taip yra, gal ankštinių, sakyčiau, va toj viduržėmio jūros dietoj pas juos, bent jau man atrodo, kažkaip, tradiciškai yra daugiau negu pas mus lietuvius, nu, aš kažkaip iš tų tradicinių lietuviškų patiekalų sakyčiau žirniai ten su lašinukais ir kas ten dar, pas mus pupelių sriuba tikriausiai, o pas juos vis tiek ten ir sriubų, ir troškinių, Net kalėdiniai visi patiekalai labai gausius ankštiniais, jeigu taip tradiciškai žiūrint. Tai mes Lietuvoje tikrai tą turim, turim juodą duoną, ko čia negausi ir nu, visa ta tokia balta. Taip, ką čia daugiau turim, galbūt ilgesnį sezoną skirtingų vaisių ir daržovių negu Lietuvoje. Bet Lietuvoje taip irgi daržai gausios ir obolių ir žalėsių ir netgi, man atrodo, net lengviau Lietuvoje auginti, nes, pavyzdžiui, čia mes irgi turim mažą tokį darželį pasidarę, tai labai išdega viskas. Nu, galbūt net neišmokė dar tiek lietuviai su vienokiais įgūdžiais, ispanijais su kitokiais, reikia išmokti tą daržą prižiūrėti. O kiek mes pakalbėjom Lietuvoje grįžę, nu tai tokio sako, ten tiesiog pasodinti biškį paravi ir viskas, nes ką, gamta pati pasirūpina ir drekinimu, viskas žydi, gražu, tai...
2: Ir ne tik paantrinant, tikriausiai galiu paantrinti, Vaida, jums, kad net ir ne sezono metu mes turim prabangą šiandien Lietuvoje, iš tiesų importas puikiai veikia ir iš Ispanijos.
1: Taip, jo tą patį irgi norisi pasakyti, kad mes esam 21 amžiuje ir kad mes galim ir, nu, tai ką, kas yra Europai, ta Europa yra, nu, jeigu palyginant su pasauliu ir ne Amerikoje irgi, ir ne tos supervalstijas viskas skraido, tai mes šią tą Europą kaip vienas kontinentas, nu, nu, tarsime, kaip viena šalis didelė, nu, jeigu šiaip, kada, nu, anksčiau, kai aš Lietuvoje gyvenu, atrodo, kad, oi, mes čia Lietuvoje ir po to kažkur užsienis, bet kai čia pas mus tokia tarptautinė bendruomenė, iš Lotynų Amerikos, iš Australijos, iš Tailando, iš, nu, daug iš viso pasaulio, tai jie tą pasaulį visai kitaip žiūri, kontinentais. Ir jiems čia kažkur ar Lietuva, ar Ispanija, nu, tai čia kažkia porą valandų ir vietoj, nu, tai labai paprastai.
0: Ir kadangi naujas mūsų laidos sezonas, mes čia turim ir savo tokią rubriką, ko niekados neturėjom, mitas iš šiukšliadėžės ir natūraliai norisi Vaidą klausti, ką jūs šioje temoje norite išmesti iš šiukšliadėžės?
1: Kad augalinė mityba yra kažkuo blogesnė, kažkokia nepilnavertė, kad, nežinau, toks, kad tu pereini tą augalinę mitybą kaip nuskriausdama save ir dėl ligos ir, nu, vat, kažkaip taip. Kad augalinė mityba iš tikrųjų yra kur kas turtingesnė, įvairesnė, spalvingesnė. Na, gausa, tiesiog gausa. Vienintelis žodis, kuris man ateina į galvą, tai yra gausa ir visame kame. Ir mikronutrientais, ir makronutrientais, ir tai kai ką... Tai, energija kokia mums duoda, kaip mes, nu, apdovanojamas, tiesiog gamtos apdovanojamas. Norisi nuimti tą kažkokį blogo, tamsos kažkokio vaizdo, nu, vat kažkas čia negero. Kaip tik tai yra stebuklas.
0: Tai Vaida, siunčiam linkėjimus į Ispaniją, mes bandom pasikrauti atgal kažkokių tais ten saulės spindulių, nes ruduo pas mus įsivažiuoja, o klausytojams norime dar kartą pakartoti, kad šiandien laidoje kalbėjome su Vaida Alieva, kuri yra sertifikuota augalinės mitybos specialistė, sveikos gyventinos ir ilgaamžiškumo mentorė, ir kadangi dažnai mes patys su Tomu kalbame apie mitybą ir apskritai gyvenseną, norėjusi tokios labai šviežios, gyvos, natūralios gyvensenos patirties, ką, man atrodo, Vaida skleidžia ir socialinius tinklus dalindamasi savo turiniu. Kviečiu sekti ne tik Vaidą, bet ir mūsų laidas susirasti LRT radiotekoje. Šiandien mes atsisveikiname, čia buvo laida Diagnozė gyvenimas, su jumis, kaip visada, šioje laidoje buvo Ignas Klėjus
2: ir Tomas Vičiūnas.
0: Iki kitų kartų.
2: Iki malonos.

0: Ne girdi? Ne jauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos rengiasi pirkti baltarusiškas trašas, kurios esą bus gerokai pigesnės už Kanados. Lietuvos vadovai sako nežinantis apie tokį susitarimą ir primena, kad per Lietuvą baltarusiškos kalio trašos negali būti gabenamos dėl europinių sankcijų. Tačiau yra ir manančių, kad tranzitas turėtų būti atnaujintas, nes Jungtinės valstijos nepatraukė savo karių iš Lietuvos. Ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trašų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija ir kaip holokaustą išgyvenusių jų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje. Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu bei kino režisierė Giedrė Žickytė. Vilnius Berlynas per LRT radiją rytoj po 14 valandos žinių.
5: Čia LRT radijas.
6: Smegenų DNR.
7: Sveiki, su jumis neuromokslininkė Laura Bojarskaitė. Jeigu bent kartą esate pabudę 3 ar 4 valandą nakties, pažiūrėję į laikrodį ir pagalvoję, na viskas, rytoj būsiu kaip zombis. Jūs tikrai ne vieni. Todėl šį kartą noriu papasakoti, kodėl tie naktiniai pabudimai dažniausiai nėra problema. Problema prasideda šiek tiek vėliau. Įsivaizduokite, kad miegas yra tarsi nardymas. Vakare panyrame po vandeniu ir nusileidžiame į gilesnį miegą. Tačiau juk visą laiką po vandeniu išbūti negalime, reikia įkvėpti. Dėl to, po kurio laiko kylame arčiau paviršiaus, įkvepiame ir vėl leidžiamės gilyn. Tokius ciklus per naktį pakartojame 4-6 kartus. Kiekvieną kartą priartėję prie paviršiaus, galime trumpam pabusti. Ir štai kas įdomiausia, dauguma šių pabudimų yra tokie trumpi, kad ryte jų net neprisimename. Mūsų smegenys tiesiog nespėja jų įrašyti į ilgalaikę atmintį. Todėl žmogui atrodo, kad jis miegojo be pertraukos, nors iš tikrųjų trumpų pabudimų buvo ne vienas. Tai reiškia, kad klausimas nėra, ar jūs pabundate naktį. Pabunda praktiškai visi. Klausimas, ar po to vėl greitai užmiegate. Kodėl tada tiek daug žmonių pabunda būtent 3 ar 4 valandą ryto? Tam yra labai paprastas biologinis paaiškinimas. Pirmoje nakties pusėje dominuoja gilusis miegas. Tai miego stadija, iš kurios pažadinti mus sunkiausia. Antroje nakties pusėje jo lieka vis mažiau, o daugėja lengvesnio REM miego, stadijos, kurioje dažniausiai sapnuojame. Kuo miegas lengvesnis, tuo lengviau mus pažadina net ir labai silpni dirgikliai. Triukšmas, pilnesnė šlapimo pūslė, per šiltas kambarys ar tiesiog mintis, kuri trumpam šmiestelėjo galvoje. Be to, artėjant rytui, organizmas jau pradeda ruoštis pabudimui. Po truputį kyla kūno temperatūra, pradeda aktyvėti budrumą palaikančios smegenų sistemos, vėliau pradeda didėti ir kortizolio kiekis. Kitaip tariant, smegenys jau po truputį ruošiasi naujai dienai. Taigi trečia valanda nakties nėra kažko ypatinga ar mistiška. Tiesiog tuo metu mūsų miegas natūraliai tampa lengvesnis. Tačiau dabar prieikime prie vietos, kur iš tiesų prasideda problema. Tai ne pats pabudimas, o mūsų reakcija į jį. Vos atsimerkę, žiūrime į laikrodį. Pamatome, kad yra 3 valandos nakties ir per kelias sekundės smegenys pradeda skaičiuoti. Liko tik 3 valandos, jeigu dabar neužmigsiu, rytoj neištempsiu, rytoj svarbus susitikimas. Atrodo, kad tiesiog galvojame. Tačiau neuromokslo požiūriu vyksta kur kas daugiau. Mūsų smegenys nuolat bando atsakyti į vieną klausimą. Ar dabar saugu ilsėtis, ar reikia išlikti budriam? Kai pradedame nerimauti, planuoti ir skaičiuoti, smegenys gauna signalą, kad vyksta kažkas svarbaus. Aktyvuojama simpatinė nervų sistema, padažnėja širdies ritmas, didėja budrumas. Tai labai naudinga, jeigu naktį reikėtų bėgti nuo pavojaus, bet visiškai nenaudinga, jeigu mūsų tikslas apsiversti ant kito šono ir užmigti. Todėl paradoksas yra toks. Kuo labiau stengiamės užmigti, tuo labiau smegenys budinasi. Miego mokslininkai šią būseną vadina hiperbudrumu. Tai vienas pagrindinių mechanizmų palaikančių nemigą. Žmogus nebeprabunda dėl to, kad blogai miegojo. Jis pradeda blogai miegoti, todėl, kad ima bijoti pabudimų. Dar vienas įdomus dalykas. Mūsų smegenys labai greitai mokosi iš patirties. Jeigu kelias naktis iš eilės lovoje gulime sunerime, po truputį lova pati tampa signalu budrumui. Tai vadiname sąlyginiu išmokimu ir būtent dėl jo nemiga kartais išlieka net tada, kai pirminė streso priežastis jau seniai praėjo. Tai ką daryti? Pirmiausia, nežiūrėkite į laikrodį. Skamba labai paprastai, bet tai viena veiksmingiausių rekomendacijų. Jeigu nežinote, kiek valandų, jūsų smegenys negali pradėti skaičiuoti, kiek dar liko iki ryto. Antra, nebandykite savęs priversti užmigti. Miegas nėra sprendimas, kurį galime priimti valios pastangomis. Mes galime sudaryti sąlygas miegui atsirasti, bet negalime jo išsireikalauti. Ir trečia, jeigu jaučiate, kad gulite ilgai, darotės vis labiau įsitempę ir lovoje pradedate pykti ant savęs, ramiai atsikelkite. Pereikite į kitą kambarį, įjunkite silpną šviesą ir ramiai paskaitykite nuobodžią knygą ar padarykite ką nors monotoniško. Kai vėl pajusite mieguistumą, grįžkite į lovą. Tai vienas pagrindinių kognityvinės elgesio terapijos nemigai principų, padedantis išlaikyti labai svarbią asociaciją, kad lova mūsų smegenims reikštų miegą, o ne nerimą. Ir pabaigai noriu pasakyti vieną dalyką, kurį tikiuosi prisiminsite kitą kartą pabudę naktį. Pats pabudimas nėra ženklas, kad kažkas negerai, tai normali miego dalis. Didžiausią žalą dažniausiai padaro ne tas kelias minutes trunkantis pabudimas, o istorija, kurią apie jį susikūrėme savo galvoje. Todėl trumpam atsibudę prisiminkite, jūsų smegenys nedaro nieko neįprasto. Leiskite joms ramiai vėl panerti po vandeniu. Čia buvo smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šiandien atsisveikindama linkiu ramaus naktinio nardymo.

0: Este radijas.
1: 7:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau

0: yra pakeliui į Lietuvą. Koks tiksliai skaičius karių atvyksta, prezidentas kol kas neatskleidžia, tačiau esą svarbus pats faktas. Nausėdos teigimu, šį Lietuvos saugumui svarbų sprendimą lėmė šalies įdirbis santykiuose su Jungtinėmis valstijomis.
1: Be abejo, daug kas čia turėjo įtakos. Pirmiausia, mano kreipimasis į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl dosnios priemančios šalies paramos paketo, dėl mūsų įsipareigojimo skirti krašto apsaugai 5,4% BVP, dėl mūsų solidarumo sprendžiant Hormūzo sąsiaurio klausimus ir mūsų pasirengimo siųsti išminavimo misiją, dėl mūsų energetinio bendradarbiavimo, ekonominio bendradarbiavimo plačiaja prasme. Todėl manau, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms susidarė įspūdis, kad Lietuva yra ir patikimas, ir tvirtas partneris, su kuriuo verta strategiškai bendradarbiauti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jungtinių valstijų prezidentas sako toliau sieksintis užbaigti karą Ukrainoje, kuris, pasak Donaldo Trumpo, baigsis greičiau nei gali atrodyti. Kalbėdamas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, Trumpas taip pat pareiškė, kad jai prireiks panaudos ir sankcijas, nes jo teigimo atėjo laikas sustabdyti žudynes. Kiek anksčiau atvykęs į generalinę asamblėją, Trumpas teikė, kad Vladimiras Putinas turi sustabdyti karą. Vėliau šiandien laukiama ir jo susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kur be kita ko turėtų būti aptartas ir galimų paliaubų dėl smūgių energetikos objektams klausimas. Tuo metu kalbėdamas apie Iraną, Trumpas teigia turintis du pasirinkimus – arba pasiekti susitarimą su Iranu, arba esą nuvaryti šią šalį į pragarą. Trumpas sako, visgi besitikintis pasiekti susitarimą iš karto po lapkritį vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų.
2: Aš turiu priimti svarbų sprendimą. Ar bus pasiektas susitarimas su Iranu ir tai leistų jiems atstatyti ir sukurti didingesnę šalį nei kada nors anksčiau, ar aš turiu sunaikinti Islamo Respubliką ir tai padaryti greitai, kad jie niekada neturėtų šanso vėl žudyti ir naikinti žmonių bei šalių, ar man juos nuvaryti į pragarą be galimybės išlikti. Bet aš tikiu, kad mes pasieksime susitarimą iš karto po rinkimų, nes kitos išeities jie neturi.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. LRT taryba šį vakarą sprendžia, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė galėjo padaryti darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas kilo generaliniai prokuratūrai nustačius pažeidimus dėl LRT ataskaitose neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių neviešinimą. Agentūros BNS žiniomis LRT tarybos sprendimo projekte siūloma Garbačiauskaitė Budrienė pripažinti padarius paprastą, o nešiurkštų pažeidimą. Tokiu atveju galėtų būti atleista iš pareigų, jei per vienus metus padarytų antrą panašų pažeidimą. Tuomet LRT tarybos pirmininkas pranešė, kad taryba šį vakar išrinko naująjį įstaigos etikos kontrolierio. Tačiau Mindaugas Jurkinas neatskleidžia, kas buvo atrinktas.
3: Aš buvau nusišalinęs nuo šios atrankos ir mane informavo pirmininkavusi posėdžiui mano pavaduotoje, jog yra išrinktas asmuo, tai yra mes turime etikos kontrolierių. Pavardės asmens negalima atskleisti, tol kol nėra jo sutikimo, dar yra numatytos teisinės procedūros, kol galutinai patvirtinamas yra susitarimas su tuo asmeniu.
0: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai vėjo šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 7 valandos 5 minutės.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
1: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos rengiasi pirkti baltarusiškas trašas, kurios esą bus gerokai pigesnės už Kanados. Lietuvos vadovai sako nežinantis apie tokį susitarimą ir primena, kad per Lietuvą baltarusiškos kalio trašos negali būti gabenamos dėl europinių sankcijų. Tačiau yra ir manančių, kad tranzitas turėtų būti atnaujintas, nes Jungtinės valstijos nepatraukė savo karių iš Lietuvos. Ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trašų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Jis sako, kad aktorius turi būti gydytojas arba magas. Tačiau svarbiausių jos gyvenimo vaidmenų nebuvo įmanoma nei surepetuoti, nei suvaidinti. Apie meilę, kuri kantriai laukia savo laiko – motinystę. Privertusia iš naujo mokytis gyventi ir šviesą, kurią kartais tenka sąmoningai pasirinkti. Atviras pokalbis su aktore Valda Bičkute – pažinimuose, trečiadienį po 13 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: 90-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. LRT taryba pripažino, kad LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas kilo generaliniai prokuratūrai nustačius pažeidimus dėl LRT ataskaitose neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių neviešinimą. Nors taryba direktorė pripažino padarius pažeidimą, tačiau nešiurkšto. LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
2: Yra skirtas, futbolo terminais kalbant, geltonoji kortelė, tai yra įspėjimas, ir tai nelaikytina šiurkščiu darbo sutarties žodžiu pažeidimu. Ir atitinkamai visas tas ažiotažas ir viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija, jog taryba ketina atleisti generalinę direktorę, iš tiesų neturėjo jokio pagrindo.
1: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas su Grenlandijos ir Danijos vadovais Niujorke pasirašė susitarimą, kuris leis padidinti amerikiečių karinį buvimą Grenlandijoje. Šiuo susitarimu turėtų pasibaigti ir pastaraisiais metais tvirojusi įtampa dėl salos ateities. Pasak šaltinio, susitarimas numato, kad be jau veikiančios kosminės bazės turėtų būti atidarytos dar 2 naujos karinės bazės Grenlandijos pietuose ir rytuose. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hopek.
3: Šiuo metu diskusija yra ta, kad Jungtinės valstijos jau dabar turi didžiulės galimybės tenai įsteigti saugumo bazes, išlaipinti savo personalą, žmonės ten apgyvendinti, tačiau daugybę metų tomis teisėmis nebuvo naudojamasi. Ši sutartis nieko iš principo nekeičia. Kas keisis, tai pačių Jungtinių valstijų noras pasinaudoti tomis teisėmis, kurias jie iš tikrųjų turėjo jau nuo 51 metų. Jeigu paklausomėte būtent Danų ir Grenlandų, pagrindinis šios sutarties laimėjimas pagaliau bus jiems ramybė.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hobek. Migracijos departamentas nebepriima Vidurinės Azijos šalių darbuotojų prašymo atvykti ir dirbti Lietuvoje. Apie tai pranešė departamento vadovė Indrė Gasperė, kurią šiandien pasikvietė liberalų sąjūdžio frakciją. Jos teigimu sprendimas priimtas dėl išaugusio prašymų skaičiaus.
4: Šiuo metu išorės paslaugų centrai Centrinės Azijos šalyse veikla sustabdyta, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, kuriuose yra išorės paslaugų centrai. Tai valdant lūkesčius tiek darbdavių, tiek tų užsieniečių, kurie norėtų įsidarbinti, tai jų veikla yra sustabdyta ir prašymai nebepriėmiami.
1: Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. Lietuvoje šiuo metu gyvena beveik 230 tūkstančių užsieniečių. Jungtinėje karalystėje šiandien išleista atgarsio sukėlusi princesės Dianos brolio Čarlzo Spencerio knyga. Į jos ištraukas neįprastai griežtai sureagavo ir Buckingham rūmai. Svarstoma, kokį poveikį šie memuarai turės karaliaus Karolio III reputacijai. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
5: Didžiulio žiniasklaidos dėmesio knyga Gulbės giesmė Diana mano sesuo sulaukė dar iki pasirodymo. Prieš beveik 30 metų žuvusios princesės Dianos brolis Čarlzas Spenceris neseniai davė išskirtinį interviu BBC. Jis kritikavo dabartinio karaliaus Karolio III reakciją, kai jie tuomet ginčiosi dėl princesės laidotuvų organizavimo.
6: Tada jis nutilo ir aš pagalvojau, na dabar jis susiims ir pasakys, ką nors tinkamesnio. O tada jis pasakė, mes ją gana greit pamiršime.
5: Būtent ši jo citata, kad Karolis III esą sakė, kad gana greitai princesė Diana bus pamiršta ir sukėlė daugiausia diskusijų. Į tai sureagavo net ir Buckingham rūmai.
7: Nors iš principo nekomentuojame knygų, jo didenybė supranta, kad broliškos netekties skausmas gali aptemdyti protą ir iškreipti prisiminimus taip, kaip kiti to nesuvokė.
8: Buckingham rūmai turbūt galima daryti išvadą, kad vertina šitą pasisakymą kaip žalingą karaliaus reputacijai. Bet vėlgi rūmai nepaneigė to, ką jisai sako.
5: Teigė LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Monarcha palankiai vertina maždaug 6 iš 10 britų.
1: Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai vėjo šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais taip pat palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 8:05.
0: Vakaro pasaka.

daryti, jei tavo sesuo tikra padauža, o namai kiekvieną dieną virsta nuotykių arena? Atsakymą rasime Sinikos Nopolos ir Tinos Nopolos knygoje Šiaudinukė, Veltinukė ir Lietuvėnų padauža. Bet įspėjame, juoko šį vakar tikrai netrūks. Skaito aktorė Lilija Žadeikytė.

0: pabeldė į mačio darbo kambario duris.
1: Tik paklausyk, kokį straipsnį aptikau. Čia pasakojama apie vaikus, kurie staiga liaujasi kalbėję. Priežastis gali būti staigus klimato pasikeitimas arba planetų judėjimas arba tai, kad žemės link artėja asteroidas. Ką pasakysi, Mati?
0: Matis užmetė akį į laikraštį. Šiaudinukė nebejotinai yra jautrus vaikas, tarė jis. Gal kokia šilumos banga įstrigdė kokį nors su kalbos padargai susijusi mechanizmą.
1: O kaip su mėnulio fazėmis, tęsė Hana, aš visuomet pasidarau šneki per pilnatį, bet kai danguje švyti plonas mėnulio pjautuvas, tampu tylesnė.
0: Niekados nepastebėjau, atsakė Matis. Beje, ar niekad nesusimastėjai apie šiaudinukės kūdikystę, apie jos gimimą?
1: Apie gimimą? Luktelik, pamėginsiu prisiminti. Ji buvo itin ramus kūdikis. Niekas ligoninėje dar nebuvo matęs tokio santūraus vaiko. Ji netgi manęs, savo mamos, drovėdavosi.
0: Nes tu buvai triukšmingiausias atvejis ligoninės istorijoje, atkreipė dėmesį Matis. Pati gimdydama davei man nurodymus fotografuoti šiaudinukę. Liepiai nufotografuoti kiekvieną jos kūno dalį, mažytę nosytę, ausų spenelius, plaukų kuokštelį ir atskirai visus 10 kojų pirščiukų.
1: Ar tu įtarinėjai, kad blikstė šviesa dabar po tiek metų ėmė ir atsiliepė šiaudinukės sveikatai, nustėro Hana. O ką manai apie tai, kad jie atsisakė valgyti? Ja visada reikėdavo baksnuoti, kad žįstų pieną.
0: Mūsų mergaitė trapi, jautri šviesai, atsiduso Matis.
1: Gležna, lyg ką tik išsiritęs paukštukas, pridūrė Hana.
0: Matis su Hana pastebėjo, kad į jų kiemą leidžiasi baltos kiautelis. Tuo metu ją pačia nulipo veltinukė.
1: Gal žinai, kas ten plevena ore, paklausė Hana.
0: Atrodo, kad popieriaus kiautelis, atsakė veltinukė. Aš palikau šiaudinukę ruošti namų darbų. Mes jau mokėmės raidę A.
1: Tai kad čia ant pievos ir leidžiasi tavo raidės A, nusistebėjo Matis.
0: Veltinukė išskuodė į kiemą ir ėmė rinkti elementoriaus likučius. Ji pakėlė akis į antrojo aukšto langą ir išvydo pergalingai išsišiepusią šiaudinukę, berinčią puslapių draiskanas.
1: Juk tai buvo mano elementorius, subliuvo veltinukė, kai šiaudinukė galiausiai nusviedė ant žemės knygos viršelius.
0: Veltinukė kūkčiodama grįžo pas Matį su Hana. Ji parodė jiems suplėšytus elementoriaus viršelius.
1: Mano mylimiausia knyga, raudojo ji.
0: Matis, Hana ir Veltinukė nužygiavo į antrą aukštą. Šiaudinukė nugarai duris sėdėjo prie rašomojo stalo, pasirėmusi galvą delnais.
1: Gausi 2 dienas namų arešto, griežtai pasakė Hana.
0: Tai štai kokia toji gležna ir šviesa jautri mergaitė. Suplėšė mylimiausią Veltinukės knygą.
2: Pustapilvis su akiniuočiu stovėjo Katiliūnų namo kieme ir pirštų galiukais gaudė popieriaus skiauteles. Jiedu kaip ir kiekvieną dieną budėjo už Katiliūnų tvoros ir pamatė jau kažkas baltą iš viršaus leidžiasi ant pievelis.
0: Raidis, apstulbęs pratarė kiniuotis, spoksodamas į delnuose nutūpusias B ir Z.
1: Įdomu. Ar tos raidės turi kokią prasme, nusistebėjo pustapilvis.
0: Pažiūrėkim, ką iš jų galima sudėti, pasakė akiniuotis ir išrikiavo skiauteles ant pievelės į eilę. B ir Z, o dar turime A ir I. Sukeiskime vietomis, pasiūlė pustapilvis. Jis pamėgino sudėlioti raides kitą tvarką.
2: Vakas išėjo. Ba,

skažėts, šipsodamasis išskandavo pustapilvis. O žibo žiburėlis uždainavo akiniuotis, paskui akiniuotis papurtė galvą ir ėmė dėliotis skiautelės kitą tvarką. Dabar išėjo biza. Apstulbo pustapilvis. Svogūnų biza, sušuko akiniuotis. Ar tai tokia svogūnų pinė, kurią kaime laiko pakabinę virš krosnės, bet ją dažniau vadina kasa, kaip ir plaukų kasa, svarstė pustapilvis. Ar tu ką tik pasakėjai plaukų kasa, pastatė ausis akiniuotis ir iš kišenės įsitraukė raudoną kaspiną, juk kasa būna perpinta kaspinu. Bet juk čia karpų šalinimo kaspinas, priminė jam pustapilvis. Ak taip, tiesa, atsakė akiniuotis. Į kiemą, ketindamas sugrėpstyti popieriaus skiauteles, išėjo matis. Jis sutrikęs pažvelgė į akiniuotį su pustapilviu. Ar kas nutiko, paklausė matis, spoksodamas į ant žolės sudėtą žodį biza. Mes čia tiesiog spėliojame, ką galėtų reikšti šis žodis, rimtai atsakė akiniuotis. Matis pasikrapštė pakaušį. Aš žinau, biza, tai toks vabzdys, nuo kurio karvės bizdėlioja, kaip seni žmonės sako. Pustapilvis su akiniuočiu susižvalgė. Ar tik tai ne lituvėnuose tos karvės bizdėlioja, įtariai paklausė akiniuotis. Kieme pasirodė ir Hana su veltinuke iš paskos. Kalbate apie biza? Paklausė Hana, juk tai tokia gira arba bizalas labai gaivina tokią dieną kaip šiandien. Pustapilvis apsilaižė džiūstančias lūpas. Ar ta biza būna su kmynais, o gal su razinomis? Ji tikriausiai yra daroma iš medaus, spėjo veltinukė. Dabar prisiminiau, tarė matis, juk bizalas tai nestiprus alus. Akiniuotis nurijo seilės. Turiu eiti, kažkodėl labai karšta pasidarė. Akiniuotis linktelėjo pustapilviai. Eime, būčiau dar mielai išnektelėjęs apie tą bizalą, sumurmėjo pustapilvis jiedviem žengiant pro vartus. Kažin kada bizalas jau nebe bizalas, o tikras salus. Ir ar prie bizalo tinka rūkytos kiaulio ausytės?

0: Šiaudinukė sėdėjo prie rašomojo stalo ir žvelgė pro langą.
1: Kodėl jie taip trinėja tas elementoriaus kiautės, stebėjosi ji, ir iš kur akiniuotis gavo mano kaspiną? Dabar jis įsikiša jį į kišenę, kurių galų? Reikia nueiti jo atsiimti, tarė sau šiaudinukė ir pakilo. Betgi negaliu, nes nekalbu, staiga prisiminė. Šiaudinukė išsiėmė iš dėžės popierines lėles, išdėliojo jas ant lovos ir savo mėgstamiausią lėlę aprengė išeiginiais drabužiais. Dabar jie išeina pas kaimynus gerti kavos, sugalvojo šiaudinukė ir ėmė vesti lėlę. Štai ji įeina pro duris ir įsitaiso krėsle. Šiaudinukė surinko visas lėles ir sudėjo jas atgal į dėžę. Vienai žaisti visai neįdomu, atsiduso jį. Visi kieme. Šiandien liūdniausia mano gyvenimo diena. Hana rodo sakė, kad man skiriamas namų areštas. Juk namų areštų baudžiami tik neklusnus ir bjaurus vaikai. Ak, tai elementorius buvo mylimiausia Veltinukės knyga. Kažkodėl niekad nesumačiusi, kad ji būtų ją nors kartą atsivertusi. Ir ką Hana turėjo galvoje sakydama, šviesai jautri mergaitė. Ar aš jautri šviesai? Ar sergu kokia nors liga? Šiaudinukė atsistojo priešais veidrodį ir iškišo liežuvį. Atrodo labai baltas, juk liežuvis turėtų būti raudonas. Šiaudinukė išsigando. Ar tik tas jautrumas šviesai prasideda ne nuo liežuvio?

negaliu niekieno paklausti, nes nešneku, bet man baisu, liežuvis atrodo toks ištinęs. Patekit. Šiaudinukė nuskuodė į apačią, atsistojo priešais Haną ir iškišo liežuvį. Pasigirdo šios burnos. Ji plerpė, pasakė Veltinukė. Ak, šit kaip atėjai liežuvį parodyti, subarė šiaudinukė Haną. Marš atgal į savo kambarį, bet šiaudinukė vėl iškišo liežuvį ir bakstelėjo jį pirštu. Ar tam liežuviui kas nors nutiko, paklausė Haną. Veltinukė priejo arčiau. Jis išbrinkęs. Šiaudinukė kaip matusi čiaupė iš siaubo paklaikusiomis akimis. Nieko blogo jam nenutiko, nuramino Haną. Tiesiog jis truputį baltas, nes ryte gėrė kefyrą. Ar vis dar negali kalbėti? Jau pradeda įkyrėti tas tylėjimas. Šiaudinukė atsistojo priešais Veltinukę, nusivaipė ir nubėgo atgal į savo kambarį. Veltinukė taip pat nusivaipė jai įkandin.

Ana su Veltinuke sėdėjo virtuvėje prie stalo, ranka pasirėmusios galvą. Kągi mums daryti su šiaudinuke, paklausė Hana. O gal išveškime ją į vaikų namus, pasiūlė Veltinukė. Bet juk ji iki šiol visą laiką elgėsi taip nepriekaištingai, lyginant, pavyzdžiui, su tavimi, tarė Hana. Tiesiog net pažįstu šiaudinukės, dabar ji šiek tiek primena tave pačiomis blogiausiamis dienomis. Aš bent jau niekada nebuvau nebylė, sakė Veltinukė, bet tu būdavai tokia patumi ir nenuspėjama. Tačiau šiomis dienomis tu pasikeitei, mūsų su tėčiu tiesiog žavimės tavo brandą ir ramybę. Veltinukė atrodė išties patenkinta. Gal išgersi kakavos, paklausė Hana. Ačiū, mielai, šipsodamasi atsakė Veltinukė. Ar užpurkšti ant kakavos grietinėlis? Dar pasiteiravo Hana. Taip, dėkoju, pasakė Veltinukė. Tada atsistojo ir priejusi pakštelėjo Hana į skruostą. Tu nuostabi mama. Ačiū, tarė Hana ir paglostė Veltinukė į skruostą. Tu esi mamos paguoda ir ramstis. Mamytė, nesikrimsk, paskambinkim panelėms, bandelalytėms. Hana visą nušvito. Puiki mintis, panelės bandelalytės tikrai ras kokią nors išeitį.

Kitą dieną Hana pasikvietė paneles bandelalytės pasišnekėti apie šiaudinukę. Kol Hana su Mačiu vienas per kitą bandė išaiškinti, kas darosi su šiaudinuke, jos rimto sėdėjo prie virtuvinio stalo. Iš pradžių ji tik nustojo šnekėti, bet paskui tapo tiesiog nenuspėjama, pasakojo Matis. Galiausiai ji sudraskė veltinukės elementorių, tęsė Hana. Helga ir Halisė susirūpinusios žvelgė į Matį su Hana. Padėtis jūsų šeimoje tapo išties įtempta, pasakė Helga. Šiaudinukė reikia prasivėdinti, pridūrė Halisė. Veltinukė klausėsi pokalbio tarpduryje. Šiaudinukiai negalima prasivėdinti, jei paskirtas namų areštas, sumurmėjo veltinukė. Mes ne tai turime galvoje, kad ją reikėtų vėdinti laukelį kokį kilimą, tarė Helga. Manyčiau, mudviem reikėtų pasikviesti ją pas save į svečius ir taikyti jai gėlių terapiją, žolelių vonias, bei girdyti pankolių arbata. Dar galime prigaminti įvairių rūšių tešlus, iš kurio šiaudinukė galės lipdyti, plakti ir maigyti, ką tik panorėjusi. Ji galės pasijusti kaip kūdikis ir mokytis kalbėti iš naujo, paaiškino Halisė. Hana su palengvėjimu atsiduso. Na, dabar tikiu, kad ji

Ims taisytis, kai pasiimsite ją pas save. Hana šūktelėjo viršun. Šiaudinukė, leiski žemyn, keliausi gydytis tešlos terapiją.

0: Donaldas Trampas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos rengiasi pirkti baltarusiškas trąšas, kurios esą bus gerokai pigesnės už Kanados. Lietuvos vadovai sako nežinantis apie tokį susitarimą ir primena, kad per Lietuvą baltarusiškos kalio trąšos negali būti gabenamos dėl europinių sankcijų. Tačiau yra ir manančių, kad tranzitas turėtų būti atnaujintas, nes Jungtinės valstijos nepatraukė savo karių iš Lietuvos. Ar Lietuva turėtų dėl baltarusiškų trąšų nusileisti Jungtinėms Amerikos valstijoms? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Jis sako, kad aktorius turi būti gydytojas arba magas. Tačiau svarbiausių jos gyvenimo vaidmenų nebuvo įmanoma nei surepetuoti, nei suvaidinti. Apie meilę, kuri kantriai laukia savo laiko – motinystę. Privertusia iš naujo mokytis gyventi ir šviesą, kurią kartais tenka sąmoningai pasirinkti. Atviras pokalbis su aktore Valda Bičkute – pažinimuose, trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Kaip dabar apie holokaustą kalbama Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mūsų santykis su šia istorija? Ir kaip holokaustą išgyvenusių jų patirtys perteikiamos kine ir literatūroje? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su istorikais Violeta Davoliūte ir Feliksu Akermanu bei kino režisierę Giedrę Žickytę. Vilnius Berlynas per LRT radiją rytoj po 14 valandos žinių.
3: Čia LRT yra.

0: Sveiki, mėly klausytojai. Mažoji studija kviečia prie Dievo žodžio kasdienių skaitymų. Laidą parengė ir veda Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai Evangelijos ištrauką. Vos porą evangelisto Luko pasakojimo eilučių apie tai, kas Jėzui buvo tikroji giminystė, komentuos Vilniaus Šventojo Mikalojaus bažnyčios klebonas Aušvydas Belickas. Antroje laidos pusėje apie įvairias bažnytinių organizacijų ir bendruomenių siūlomas programas, kurios dažnai prasideda rudenį ir tęsiasi iki kalėdų ar net visus metus. Mažosios akademijos kuratorė Rima Malickaitė kviečia į krikščionybės, taigi ir mūsų pačių istorijos pamokas Vilniaus širdyje. Dabar klausykimės Dievo žodžio.
1: Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minę. Jam buvo pranešta: tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti. O jis atsakė: mano motina ir mano broliai, tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo.

0: Jėzaus misijos pradžioje, kai žmonės patyrė pagydymus ir demonų išvarymus, pas Kristų pradėjo rinktis gausūs būriai klausytojų. Net iš Jeruzalės atvyko religiniai autoritetai ir rašto aiškintojai išsiaiškinti, kas yra Jėzus ir ko jis moko. Jų nuomonė buvo priešiška, o tai reiškia, kad Kristui grėsė rimti nemalonumai ir persekiojimas. Jo motina ir giminaičiai reagavo labai žmogiškai. Matydami kylančią grėsmę, paskubėjo jo gelbėti. Siekdami atremti keliamus kaltinimus, saviškiai apie tai išgirdę ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Tačiau pro minę jie negalėjo prieiti prie Kristaus. Matydamas jų ketinimus, Jėzus pasinaudoja progą atskleisti gilesnę bendrystės su Dievu sūnumi prasme. Jis yra daugiau nei žmogus, ir jo jausmai, bendravimas, darbai neapsiriboja tik vienos giminės rėmais. Taip pat jo neapriboja ir tautiškumas. Jis yra duotas visiems, ir kiekvienas, kuris priima jo žodžius, seka juo ir vykdo Dievo valią, yra jam taip pat artimas ir brangus, kaip tėvai, broliai ar seserys. Kristus atskleidžia ypatingą ryšį ir vienybę, esančius tarp jo ir jo mokinių. Nors palygina šią vienybę su giminystės ryšiu, tačiau ji viršyje pastarąjį, nes dieviškoji giminystė neapsiriboja tik mažai išrinktųjų grupe ir jų interesais. Ši giminystė atvira visų tautų ir luomų žmonėms. Ji atvira ir doriesiems, ir nusidėjėliams. Toks beribis narių skaičius nesusilpnina glaudaus bendravimo, nes šios naujosios šeimos tėvas yra Dievas. Žemiškųjų tėvų ryšys su vaikais, pasižymintis ypatinga meilė pasiaukojimu, rūpesčių vaikų gerovę ir pagalba, yra tik nepilnas atspindys Dievo tėviško santykio su tais, kurie yra vienybėje su juo. Atskleisdamas šį naują glaudų ryšį su ištikimai juo sekančiais mokiniais, Kristus moko, koks turėtų būti jų tarpusavio ryšys ir bendravimas. Apmąstydami Kristaus žodžius, mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo, negalime išvengti klausimo, ar tarp mūsų, kurie šiandien klausomės Dievo žodžio ir stengiamės jį vykdyti, yra toks ryšys, kokį Kristus palaiko su kiekvienu iš mūsų. Ar būdami šiandienos bažnyčia esame vieningi, ar pakankamai rūpinamės vieni kitais ir palaikome vienas kitą, ar dalyjamės meilę gėrio taip, kaip Kristus dalyjasi su mumis. Gal modernaus pasaulio iššūkių akivaizdoje esame pakrikę kas sau, užsisklendę savo dvasios pasaulėlyje ir išsigandę aplink vykstančių permainų. Yra apie ką pamastyti, nes Kristus labai įtaigiai kviečia ne deklaruoti tarpusavio vienybę, bet realiai ją kurti ir įtvirtinti. Tada turėsime ką parodyti bei pasakyti pasauliui. Ir būsime pajėgūs tą pasaulį kurti pagal Dievo mintį. Tada nebūsime baukštus ir pasimetę, kai kiti bandys mums kurti įstatymus, mokyti naujos moralės bedorovės, už mus tvarkyti mūsų gyvenimą ir versti būti tolerantiškiems blogiui. Vieninga dieviška šeima gali ir turi keisti šio pasaulio veidą. Bet pirmiausia, ji turi gyvai jausti kiekvieno jos nario širdies plakimą, palaikyti jį, stiprinti, lyg tai būtų mano pačio širdis.
1: Girdėjote kunigo Aušvydo Belicko homiliją. Čia

0: Šioji studija, tęsame laidą, tęsdami pristatymą Lietuvių katalikų mokslo akademijoje veikiančios mažosios akademijos rengiamų krikščionybės pažinimo kursų programą. Šį kartą ypatingas dėmesys moterims bažnyčioje. Rima Malickaitė.
1: Moteris bažnyčioje. LDK, įsivaizduojate? Nu,
0: nelabai įsivaizduojam, nes paprastai mūsų požiūris tos, kad tais
1: kad
0: laikais
1: jos nieko neveikė, bet jos irgi buvo nuotakos, jos buvo fundatorės, jos buvo patarnautojos kažkokios, kažką veikė bažnyčioje, tai labai džiaugiuosi, kad vis dėlto, kad ir kokie, na, tarkim, pagalvojus, kas yra ištyrinėta bažnyčios istorijos, tai vis tiek yra daugiau dvasininkų istorija ištyrinėta tokia. Galima galvot, kad tai labai klerikaliniai tokie tie tyrimai, bet vis dėlto randasi jau ir tų tyrimų, kurie yra skirti pasauliečiams atskleisti jų vaidmenį ir pasirodo, kad toks vaidmuo ir buvo, tik mes nežinome. Vėlgi galbūt tai galėtų padėti sustiprinti ir mūsų identitetą, ir mūsų įsipareigojimą bažnyčiai ir, na, tokį supratimą, kad esame svarbus. Mes turime galimybę ir čia nuo mūsų priklauso, ar mes pasirenkame domėtis ar nepasirenkame. Ir jeigu pasirenkame, štai pirma galimybė, galima ateiti šitą kursą ir truputėlį išplėsti tą vaizdą.
0: Bet tada norėtųsi žinoti ir kas mūsų kaip klausytojų laukia, kokie tie žmonės, paskaitininkai, kitaip tariant, kuriems parūpo visų pirma tokių eilinių žmogelių LDK istorijoje portretai ir tie šaltiniai turbūt nebuvo labai paprasta, nes galima įsivaizduoti, kad apie vyskupus, ryškius dvasininkus yra ir daug informacijos, ją lengviau turbūt rasti negu eilinių ten kokių vienuolių, pavyzdžiui.
1: Taip tiesa, daugiausiai pirmame semestre paskaitų skaitys daktaras Liudas Jovaiša, taip pat Vaida Kamuntavičienė kalbės apie vienuolės, na ir bus dar keletas paskaitininkų, o kas bus antrame semestre, kadangi dar nėra tiksliai sutarta ir vyksta, žodžiu, tarimosi procesas, tai tiesiog palikime tam pavasario semestrui.
0: Ir mūsų smalsumui. Toliau toks įprastinis kursas knygų klubas su Gabriele Gailiūte Bernotene vyks trečiadieniais ir norėtųsi sužinoti, galbūt jau reikia rezervuoti knygas bibliotekose tam, kad galėtume kartu su Gabriele aptarti. Ar jau galbūt yra tas sąrašas knygų, kad spėtume viską perskaityti, kad jau būtume tokie pasiruošę. O gal visai ir nebūtina to daryti. Gal kaip tik atėjusi kursą ir kažkokią gavus informaciją apie labai labai labai įdomią ir kažkuo svarbią knygą, na, užteks atėjus jau atvykus pasiimti. Kaip čia yra, kokia tvarka įprasta yra?
1: Gabrielė visada kviečia dalyvauti visus, ar knyga perskaityta ar neperskaityta, o gal paskaityta pusė, o gal tik tai 50 puslapių ar 17, vis tiek kviečia dalyvauti ir kalbina kiekvieną. Sąrašas jau yra. Kai klausia, reikia rezervuoti knygas, tai galiu pasidžiaugti, kad šiais metais sąrašas, na, nėra čia tokių raritetų kažkokių, kur, tarkim, yra viena knyga bibliotekoje ir negali gauti ir paskui 50 žmonių laukia jos, tai yra gan žinomos knygos, kurių egzempliorių tikrai yra nemažai.
0: Aš suprantu, kad čia vietos rezervacija labiau, ar ne, kad visi sutilptų, nes paskaita vyks skirtingai galbūt negu ir kitos paskaitos gyvai, ar ne? Čia reikės
1: taip
0: jau atvykti gyvai į tą pilies taip, taip. 8 Vilniuje.
1: Taip, čia yra klubas, nėra tik tai informacijos kažkoks šaltinis, nėra taip, kad paspaudė mygtuką ir tau teka informacija, vis dėlto jisai susijęs su dalyvavimu ir su santykiu. Ir man atrodo, kad net tie dalyviai, kurie tiesiog ateina ir kartais būna, kad niekada nekalba, nes tiesiog žmogus nenori kalbėti ir tai irgi yra priimtinas variantas. Bet vis tiek, na, tiesiog savo dalyvavimu kažkaip leidžiasi būti išjudinamas, įkvepiamas, tas knygas skaityti, žiūrėti ir tiesiog pasiklausyti, ką kiti pasidalina, tai irgi labai yra įdomu. Iš karto, kai susirenka, nežinau, 25 žmonės ir pasidalina savo versijom apie knygą, tai jau turime 25 versijas, visai neblogai. O sąrašas ir tema yra apie gėrį ir grožį, apie tai, kaip tai koreliuoja, nes labai dažnai yra Na, arba nedažnai, kad tai, kas gera, nėra labai gražu, arba tai, kas gražu, nėra labai gera, arba atvirkščiai, ir gražu, ir gera vienu kartu, ir kaipgi čia mums šitame pasaulyje susigaudyti. Būtų daug paprasčiau, jeigu būtų lygu, ar ne, tarp gražu ir gera, bet dabar taip nėra. Tai va, skaitysime knygas ir semsime tos patirties ir minčių, kaip atskirti ir kaip galbūt ir prisišaukti tą gėrį ir grožį į savo gyvenimus.
0: Būtų gerai gauti receptų, žinoma, turint omeny šių dienų tokį keistą pasaulį. Bet aš dabar vis galvoju ir galbūt mūsų klausytojams, kurie pirmą kartą išgirdo apie knygų klubą, gali rūpėti, kuo čia dėta Lietuvių katalikų mokslo akademija ir knygų klubas. Ar vis dėlto knygų tokia tematika ir pats Gabrielės Gailiūtės vedimas orientuojasi į krikščionišką literatūrą, į tą gėrio ir blogio paieškas jau nuo Biblijos laikų, kur čia tas yra, ar apskritai yra tas krikščioniškas, galbūt net teologinis, nežinau, jau šito žodžio, kampas, kuriuo galbūt bus nagrinėjamos knygos skaitomos.
1: Na, iš tiesų, reikėtų galbūt pačios Gabrielės paklausti, ar jinai turi čia kokį nors teologinį sumanimą, teologinių tikslų.
0: O kaip paprastai vyksta?
1: Kaip paprastai vyksta. Galbūt šitas knygų klubas yra išskirtinis tuo, kad na, jisai prasidėjo taip nuo tokios daugiau galbūt krikščioniškos literatūros pakraipos, bet dabar jisai vyksta visiškai laisvėje ir mes kartais skaitome knygas, kurios galbūt parašytos ateistų ar dar kaip nors, bet svarbu tai, kaip mes jas aptarėme. Pirmiausiai pagarbiai žmogui, gerbent kiekvieno nuomonę, kiekvieno orumą. Tiesiog, kad apie tas vertybės nebūtų kalbama, bet jos būtų tiesiog įgyvendinamos. Tai sakyčiau, kad tas krikščioniškumas toksai yra, na, kažkur nutekėjęs iš šaknis šito klubo. Nebereikia, kad jis būtų matomas lapeliuose ar knygų sąrašuose. Susirenka žmonės, mes neklausim, ar jie lanko bažnyčią, ar jie nelanko bažnyčią, bet pirmiausiai pati Gabrielė yra bažnyčios narė, ir aktyvi bažnyčios narė, ir na, iš tiesų, man atrodo, kad tas klubas yra vieta, kur yra įgyvendinamos tos vertybės, kuriomis, na, bažnyčia gyvena arba turėtų gyventi.
0: Daugiau informacijos apie Mažosios akademijos programą rasite adresu lkma.lt ir klausydamiesi mūsų laidų. Šiuo kart dėkodama uždėmesi, iš Mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie!

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą Niujorke Jungtinių tautų generalinėje asamblėje kreipėsi į pasaulio šalių lyderius. Kalba Nausėda pradėjo nuo Rusijos karo prieš Ukrainą ir teigė, kad šis karas kelia didžiausią grėsmę pasaulio tvarkai. Visgi, pasak prezidento, Rusija jau iš esmės pralaimėjo, tik Kremlius dar to nepripažįsta.
2: Nors nepripažįsta, Rusija jau pralaimėjo šį karą. Tik jos vadovybė neleidžia sau pripažinti, kad pralaimėjo baimindamasi tarptautinės teisinės atsakomybės ir galimo pačių Rusijos žmonių keršto. Artėjant neišvengiamai baigčiai, statymai vis didesni, o Kremliaus režimas vis labiau įspraustas į kampą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl dalyvavimo branduolinio atgrasimo iniciatyvoje ir pažadėjo stiprinti prancūzų karinį buvimą šalyje. Latvijos premjeras teigė sulaukęs patikinimo, kad Paryžius daug dėmesio skirs pastangoms stiprinti oro erdvės gynybą. LRT taryba pripažino, kad LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas kilo generaliniai prokuratūrai nustačius pažeidimus dėl LRT ataskaitose neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdo. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių neviešinimą. Nors taryba direktorė pripažino padarius pažeidimą, tačiau nešiurkšto. LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
3: Jeigu per 12 mėnesių generaliniai direktoriai padarys tokį darbo pareigų pažeidimą, darbo sutartis gali būti nutraukta. Yra skirtas, futbolo terminais kalbant, geltonoji kortelė, tai yra įspėjimas ir tai nelaikytina šiurkščiu darbo sutarties žodžiu pažeidimu.
1: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Tarybos narys Deimantas Jastramgis sako, kad už įspėjimo skirimą LRT vadovai balsavo ne visi.
4: Posėdėje fiziškai dalyvavo 11 tarybos narių, viena tarybos narė dalyvavo nekivaizdžiai, paliko išankstinį balsą, 4 tarybos nariai nedalyvavo balsavime. Tai aš esu Deimantas Jastramskis, Daiva Daugirdienė, Vita Akstinaitė ir Dainius Žvirždauskas. Neėmėm biuletenio ir nebalsavom, nes mes nesutinkam apskritai su šio nutarimo formuluote.
1: LRT tarybos narys Deimantas Jastramskis. LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė sako, kad čia visa situacija vertina kaip spaudimą.
5: Aš tiesiog tai vertinu kaip spaudimą, kaip psichologinį spaudimą ir tiesiog tai mėginama paversti mane paklusne ir tiesiog tiesiamas kelias mano atleidimu. Na, tai yra akivaizdu.
1: LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Finansų ministras Aurimas Valys abejojo jo vadovaujamos ministerijos siūlymais dėl loterijų įstatymo pataisų. Viceministro Janušo Kizenevičiaus parengtas projektas numato, kad loterijų organizatoriams taikomas mokestis ir toliau siektų 18%, tačiau dalis jo pajamų būtų skiriama ne į biudžetą, o nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Tokiu būdu biudžetas kasmet netektų maždaug 12 milijonų eurų. Siūlymus sukritikavo tiek opozicija, tiek premjeras. Finansų ministras Aurimas Valys sako, kad projektas ne jo.
6: Kaip jūs patys suprantat, kad pats ministras jis pataisų neorganizuoja, neregistruoja, projektų nedaro, tai akivaizdu, kad aš to tų dalykų irgi nedarau, yra ministrai, kurie sakingi už tam tikras temas.
7: Tai jūs buvo pakištas ar ne?
6: Aš žodžio pakištas nenoriu naudoti, nežinot, komanda yra mano pasitikėjimo, tai nesinori žmonių kažkaip tai etiketėm klijuoti, ar kažkaip tai nepelnyti juos baust ar demonizuot, bet faktas tas, kad ne mano asmeninė iniciatyva šitas projektas rado.
1: Finansų ministras Aurimas Valys. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje apsinuodijęs grybais mirė žmogus. Tai pirmoji mirtis ligoninėje dėl apsinuodijimo grybai šiemet. Kaip skelbė ligoninė, apsinuodijimą greičiausiai sukėlė žalsvoji musmirė, kuri per klaidą buvo palaikyta žaliuke. Medikai spėjo rinkti ir valgyti tik tuos grybus, kuriuos tikrai pažįstate, o jei kyla nors menkiausia bejonė, grybo neimti. Taip pat kritiškai vertinti dirbtinio intelekto pateikiamus atsakymus dėl valgomų ir nevalgomų grybų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 11 ir 14 laipsnių šilumo, šiąnak daug kur palis, vietomis smarkiai vėjo šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
0: radijo byla.
7: Sveiki, čia Artūras Matusas šiandien laidoje. Nuo 2028 pradžios keisis tvarka aktuali planuojantiems atkurti buvusią sodybą saugomose teritorijose. Kam ir kodėl reikėtų suskupti jau dabar? Turbūt daugelis dar pamena rugsėjo pradžios pranešimus, kai magistrale Vilnius-Panevėžys važiavusios vairuotojus pasitiko itin neįprastas vaizdas. Važiuojamąją kelio dalimi bėgiojo 14 arklių. Laimė tą kart viskas baigėsi be skaudžių pasekmių. Tačiau kas būtų, jeigu vairuotojas nespėtų sustabdyti ar pabandydamas išvengti gyvūnų, sukeltų kitą eismo įvykį. Nuomininkas ar paslaugų tiekėjas nevykdo sutarties. Kaip pasiruošti sutarties nutraukimui? Tokios trys aktualios temos per artimiausią valandą Radio Byloje.
0: Radio Byla.
7: Nuo 2028 pradžios keisis tvarka aktuali planuojantiems atkurti buvusią sodybą saugomose teritorijose. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nebeliks bendrosios išimties, leidžiančios pakrantės apsaugos juostoje atstatyti identiškus buvusios sodybos pastatus. Tai reiškia, kad tie, kurie planuoja atkurti buvusią sodybą saugojumoje teritorijoje, turėtų suskubti. Prašymai pateikti liko kiek daugiau nei vieneri metai. O norint, kad prašymas būtų nagrinėjamas pagal iki 2028 galiojančią tvarką, jį reikės pateikti ne vėliau kaip 27 gruodžio 31. Gavus teigiamą sprendimą, statybos galės vykti ir vėliau. Apie tai dabar išsamiau Radio Bylos studijoje advokato kontoros Sia Tonis vadovaujantį teisininkę, advokato padėjėją Lina Liogė. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Taigi, dabar išsamiau, kas keisis nuo 28 pradžios ir kam šis pokytis bus aktualiausias?
8: Na, kaip jūs ir minėjot, nuo 2028 metų sausio pirmos dienos nustos galioti išimtis numatyta saugomų teritorijų įstatyme bei specialių žemės naudojimo sąlygų įstatyme, numatanti teisę statyti paviršinio vandens telkinių apsaugos juostoje ir saugomose teritorijose atkurti sodybas. Šita išimtis nustos galioti. Pokyčiai neliečia kitose nepaminėtose teritorijose sodybų atkūrimo. Pokytis yra susijęs su 23 metais dar priimtais saugomų teritorijų įstatymų redakcijos pakeitimais, vėliau ir sekė kitų įstatymų pakeitimai. Aplinkos ministerija tai vadina kaip buvusių sodybų saugomose teritorijose atkūrimo eros pabaiga. Ir tai iš esmės liečia tuos žmonės, kurie turi saugomose teritorijose žemės sklypus, kuriuose kažkada buvo sodybos ir atitinkamai dar nėra apsisprendę, gal dėl kažkokių finansinių priežasčių ar kitų, atkurti ar neatkurti sodybas būtent saugomose teritorijose.
7: Ir būtent saugomose teritorijose liečia, taip. Dar kartą akcentuokim. Taigi, reikia suskupti, kaip sakiau, ar pakanka tiesiog iki 27-ųjų pabaigos pateikti prašymą?
8: Ne visai pakanka, nes kartu su prašymu turi būti pateikti prašymą pagrindžiantys įrodymai. Ir mes va praktikoje jau kiek esu dirbusi su klientais, pastebiu, kad jie nelabai supranta, kokie tie įrodymai yra pagrįsti ir teisingi, kad pagrįsti sodybos, buvusios sodybos atkūrimo faktą. Tai žmonės paprastai atmatom ateina su nuotraukomis, su ortofoto nuotraukomis, su kažkokiais tai galbūt na, kitokiais duomenimis teko ir susidurti su tokiomis situacijomis, kada atneša kadastinę bylą, sako, žiūrėkit, ten tikrai buvo senais laikais sodyba, šiai dieną jos nėra, nori atkurti. Bet paaiškėja vėliau, kad ta kadastro byla niekada ir nebuvo įregistruota, nebuvo pateikta registrų centrui, tai reiškia, reikia ieškoti kitų dokumentų, kurie pagrįstų, kad tas sodyba iš tiesų egzistavo kažkurio laikotarpiu.
7: Labai svarbus momentas, kokių dokumentų?
8: Taip, tai dabar tinkamas yra įrodymas NŽT kartografiniai dokumentai. Juos galima gauti iš NŽT archyvo. Tai yra vienas iš tų pagrindinių dokumentų, kurio pagrindų galėtumėt kartu su prašymu prašyti atkurti jau buvusią sodybą. Kas nutinka, kai tokių dokumentų nerandama archyvuose? Tai kitas yra kelio būdas. Taip, tikrai gali būti ir dažnai tas kelias beje yra labai ilgas, dėl ko ir mes kalbam, kad tai užtrunka ir reiktų suskupti jau dabar, nes NŽT dokumentai saugome pradžioje jų archyvuose, vėliau perdame savivaldybei, o vėliau ir į valstybės archyvus. Tai jeigu viename nerandama, reikia įti pas kitus ir tas procesas užtrunka kartais nuo paprasto mėnesio iki pusės metų ir daugiau. Ir jeigu tada nepavyksta netgi rasti, kitas kelias yra juridinio fakto nustatymas teisminių kelių. Vėlgi tai užtrunka pakankamai ilgą laiko tarpą, apie metus kartais ir ilgiau. Tai vat, būtent dėl tos priežasties, na, galima sakyti, yra du būdai. Tai yra ieškoti NŽT kartografinių dokumentų. Jeigu jų nerandama, kitas kelio būdas yra kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo buvusios sodybos jūsų žemės sklype.
7: Ir, taip.
8: Taip, ir čia reikia, na, galbūt ir paminėti, kad šitos dokumentus reikia kuo greičiau susirinkti, kad būtų galima laiku pateikti prašymą dėl sodybos atkūrimo.
7: Šioje situacijoje esame girdėję pačių įvairiausių istorijų. Nuo liudininkų atsivedimo iki archeologų samdymo. Ką jūs manote apie tai?
8: Bet būtent, kad praktikoje irgi matom, kad iš tiesų galvoja pasitiki žmonės, na, kaimynų pasakojimais, pardavėjo pasakojimais, nuotraukomis, kažkokiais tai planeliais, kurie galbūt net neaišku ir yra įregistruoti viešose registruose. Tai kitaip tariant, vien senais pamatais, pasakojimais, istorijomis, nuotraukomis, ortofoto nuotraukomis, nepagrysite sodybos buvusio sodybos fakto. Tam reikalingi, kaip minėjau, konkretus dokumentai esantys archyvuose. Tai gali būti namų ūkio knygos, NŽT kartografiniai dokumentai ir pasitikėti pasakojimais tikrai nevertėtų, reikėtų prieš ketinant įsigyti tą sklypą galbūt ir ne, su teisę atkurti sodybą, patikrinti tikrai dokumentus. Be to yra labai svarbu, kas toje konkrečioje vietoje tame žemės sklype taip buvo. Kokios paskirties pastatas? Ne, žmonės dažnai nežino, kad nuo paskirties irgi priklauso.

0: Vadybos neturėsite. Ir na, šitą reikėtų irgi labai gerai įsigilinti.
1: Taip,
0: ir žinoti.
1: Dar vienas dalykas, daug laiko praėjo nuo sodybos, kuri ten buvo visaip galėjo čia būti. Giminaičiai, paveldėtojai galėjo tą sklypą seniai pasidalinti į kelis sklypus. Ir kas atsitinka, jeigu būsio gyveno namo vieta dabar patenka į tuos... Atskirai visai yra atskiri sklypai.
0: Labai geras klausimas ir pastebėjimas. Praktikoje irgi labai dažnai susidurėme, kada buvo didelė sodyba, ar ne, vienas sklypas, vėliau paveldėtojai jį pasidalino, na, dėl vieno ar kokių tokių priežasčių ir nusprendžia parduoti, ar ne. Skelbime, matom irgi įrašus, galimybė yra atkurti buvusius pastatus.
1: Kaip absoliutus privalumas to rodoma ir kelia kainą, tai taip.
0: Absoliučiai kelia kainą, bet va čia vat ir yra labai labai svarbu žinoti tą taisyklę. Viena taisyklė yra tokia, kad sodyba atkurti galima tame sklype dabartinėme, kuriame yra didžioji dalis gyvenamo pastato. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų sklype po buvusios sodybos padalinimo yra tik 30% buvusios sodybos sklype.
1: Patenka, taip.
0: Taip, patenka, o kita 70% yra kitame žemės sklype, jūs neturėsite teisę savo sklype atkurti sodybos. Nei gyvenamosios, nei ūkinių pastatų. Atkūrimo teisė tenka tam savininkui, kurio sklype buvo didžioji dalis gyvenamo namo.
1: Tarkim, gyvenamas namas yra konkrečiam sklype. Tų sklypų yra 4, tarkim, padalinta 20 hektarų. Arų. Na, viename jų yra, kitam buvo pirtis ar ūkinis pastatas. Jiem jau nieko tada.
0: Jiem jau nieko. Išskyrus vienu atveju, kada abiejų sklypų savininkai sutaptų. Jeigu gretimo sklypo savininkai, kuriame viename yra, tarkim, ūkinis pastatas, o kitame buvęs tas buvusi sodyba, ir savininkas yra tas pats, tada jisai turėtų teisę atkurti, bet jeigu yra skirtingi savininkai ir jūsų sklype yra tik tai tas vadinamas sodybos priklausinys pirtis ar ūkinis pastatas, jūs neturėsite teisės jo atkurti taip pat, nes pas jūsų sklype nėra pagrindinio daikto, tai yra nėra gyvenamo namo.
1: Dar svarbu, jūs jau šiek tiek užsiminėt, ta buvusi sodybos atkūrimo galimybė skelbimuose kartais nurodoma, kaip labai svarbis, sakėme, ir kainas kelia, bet tą sklypą perkant vis dėlto, jeigu jame yra teisė iš tiesų atkurti galimybę, atkurti nuosavybę, ar ši teisė automatiškai pereina pirkėjui?
0: Ne. Automatiškai nepereina. Ir čia yra labai svarbu žinoti dar vieną taisyklę. Ypatingai reikšminga, kai tu perki miško žemę.
1: Taip.
0: Miško žemėje dar griežtesnės taisyklės, negu ką tik anksčiau paminėtose. Miško žemėje atkurti buvusią sodybą galima ne bet kam, o tik tai buvusią sodybos savininkui arba pirmos, antros ir trečios eilės įpėdim. Tai yra vaikam, tėvam ir seneliam. Tai kitaip tariant, jeigu jūs paveldėjot ir jūs esat dėdė, teta, vaikaitis, pusbrolis, tokios teisės miško žemėje atkurti sodybos jūs neįgysite. Tai ką tokiais atvejais geriausia daryti? Jeigu, sakykime, na, pardavėjas deklaruoja, kad šitoje žemėje jūs tikrai galite atkurti buvusią sodybą ir ta, pavyzdžiui, žemė yra miško paskirties, labai rekomenduočiau pirmiausiai įrašyti sąlygą į preliminarią, pavyzdžiui, sutartį, kad pardavėjas pats gautų sprendimą iš kompetentingų institucijų, kad jam, kaip tinkamam paveldėtojui, suteikiama teisė atkurti sodybą. Dar geriau, kad jisai gautų ir leidimą statybai, jeigu toks yra privalomas pagal teisės aktus, ir tada jau sudaryti notarinę sutartį, kuria būtų perleidžiamas ne tik žemės sklypas, bet kartu ir teisė statyti pagal išduotus sprendimus.
1: Dar šitą momentą šiek tiek pasigilinsim, tik mūsų klausytams primenu, kad kalbam apie tai, jog nuo 2028 pradžios keisės tvarka aktuali planuojantiems atkurti buvusią sodybą saugomose teritorijose, o mūsų studijos viešnia, vadovaujanti teisininkė, advokato padėja Lina Liogė. Dar grįžkim prie tuo momento, tai dabar vis dėlto yra toks pažadas, tai kokius dokumentus ir apribojimus būtina pasitikrinti prieš mokant avansą už sklypą, nes kartais tikrai atrodo toks pasakiškas pasiūlymas, mažai čia tų yra tokių jau galimybių, perku, greitai moku avansą, kiek ir ką dar įmanoma pasižiūrėti.
0: Idealiausias variantas pirmiausia, būtent dėl sodybų atkūrimo, tai pasitikrinti, ar tas pardavėjas tikrai turi sprendimą atkurti sodybą. Jeigu ne, tai bent jau tada žiūrėti NZT kartografinius dokumentus, ar jie yra, būtinai, kad jie būtų ne nuotraukos, ne ortofoto ir panašiai. Toliau, be šitų dokumentų būtinai patikrinti NTR nekilnojamo turto registro išrašą, servitutus, pasitikrinti žemės.

0: naudmenas, nes kas nutinka, kartais į žemės sklype yra ir pievų, ir miško žemės. Žmonės pamato arba pardavėjai sako, kad žiūrėkit, miškas čia jau iškirstas, leidimai gauti iškirsti, tai va čia visam sklype galės atstatyti, nes miško nebėra. Deja, na, situacija yra kita. Jeigu pagal dokumentus miškas yra, bet miško faktiškai nėra, tai dar nereiškia, kad jūs miške galėsit statyti. Šitą irgi reikia žinoti. Toliau reikėtų specialiasi žemės naudojimo sąlygas patikrinti, jos paprastai ant ir išrašę matosi, ir registruotos būna. Ir vėlgi, kur yra, pavyzdžiui, paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir juosta, kuriuose apskritai yra draudžiamas ribojamas statyti, išskyrus, kaip minėjau, atkurti buvusias sotybas ir dar yra kelios išimtis, kaip galima, pavyzdžiui, pakrantės apsaugos juostoje statyti vieną pirtį iki 20 kvadratinių metrų ir 4,5 metro aukščio elingų statyti, jeigu jie beje numatyti savivaldybės bendrajam plane ir jeigu sklypas dar saugomai teritorijoje, tai vėlgi saugomos teritorijos tvarkymo schemoje turi būti numatyta tokia galimybė. Tai kitaip tariant, nepakanka vien tik tai pasižiūrėti ant ir išrašą, reikalinga daug peržiūrėti tai ir bendruosius planus, ir specialiuosius, ar yra detalieji planai. Tai ta patikra iš tiesų labai stipriai įsiplečia, jeigu sklypą norite įsigyti statybos tikslais.
1: Dar apie statybas čia labai mus girdintiems irgi svarbu, vis dėlto iš esmės. Tarkim, ar tu paveldėjai ir bandai atkurti, ar perki tokį dalyką, ką iš viso gali statyti saugomo teritorijoje arba, kaip užsiminėt, miško žemėje?
0: Miško žemėje jau galima taip sakyti, kad statyba gyvenamam namui beveik yra negalima, išskyrus, jeigu buvusi sodyba yra. Miško žemėje galima statyti tik tai su miško ūkio veikla susijusius statinius, tai pavyzdžiui, gyvulių šeryklas, įvairios įrangos skirta miško technikai laikyti, galbūt kažkokius inžinerinius įrenginius, priešgaisrinės apsaugos įrenginius, taip pat tam tikrose miško grupose, pavyzdžiui, antros B grupės miške, trečios ir ketvirtos A grupės miškuose savininkams yra.
1: Tai irgi svarbu žinoti.
0: Taip, grupė reikalinga žinoti, nes nuo grupės priklauso galimybės apskritai kažką įrengti. Ir tokiuose, kaip minėtose grupių miškuose, galima rekreacinės paskirties tam tikri, pavyzdžiui, baldai, pavėsinės, suolai, staliukai. Tačiau vien tai, kad tu turi tokį miško grupę, dar nesuteikia teisės tau jo statyti. Reikia, kad būtų miškotvarkos projektas parengtas ir miškotvarkos projektas turi būti dar suderintas su miškų tarnyba ir jeigu žemės sklypas miško žemė yra saugomai teritorijai, tai dar papildomai turi būti suderinta ir su saugoma teritorija ir tik tada tu gali statyti tai, kas yra numatyta miškotvarkos projekte. Net jeigu tau priklauso miškas, tai dar nereiškia, kad tu bet kokią pavėsinę, suoliuką, staliuką, lauko tualetą ten gali įsirengti.
1: Ir jokio laikino namelio, kaip daug kas įsivaizduoja.
0: Taip. Miško žemėje statyti kemperių ir panašiai yra negalima, išskyrus kempinguose numatytose teritorijose, kurios yra suderintos irgi su miškų tarnyba.
1: Dar labai žinotinas dalykas, kokio atstumu nuo ežero ar upės galima statyti ir nuo kurios ribos šis atstumas yra skaičiuojamas?
0: Taip, dabar statyba statinių, na, sakykime, būtent prie kažkokių vandens telkinių, tai paprastai reikia žiūrėti du kriterijus. Tai yra paviršinio vandens telkinių apsaugos juosta, kuri paprastai būna siauresnė, apie 10 metrų arba 30 priklauso nuo vandens telkinio ploto, ir dar paviršinio vandens telkinio apsaugos zona, kuri yra ženkliai gali būti platesnė. Tai statyba galima 50 metrų atstumu nuo paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos. Ir tą juostą reikia suprasti ne pagal tai, kur baigėsi vanduo, bet taip, kaip nužymėta konkrečiuose oficialiuose žemėlapiuose, kur yra tos juostos pabaiga. Kitaip tariant,
1: nebus tai vandens riba.
0: Tai nebus vandens ripa, nes vanduo juda nuo postvinių, nuo, sakykime, sausrų ir atitinkamai nesivadovauti reikėtų vien tik tai faktinė vieto, reikėtų žiūrėti į kadastro duomenis ir visus viešuosius šaltinius, kuriuose yra pažymėta paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta. Ir nuo jos pabaigos skaičiuoti 50 metrų, tik tai jau tada galima toliau už jos ribų statyti statinį.
1: Ar pažiūrėjau, kad ten buvęs yra lieptas, tarkim, liepto likučiai yra privalumas ar čia kokia nors privilegija?
0: Matot, lieptą galima iki tam tikrų matmenų statyti, bet vėlgi ne visada tai yra privalumas ir ne visada tai yra įrodymas, kad tau galima ten ką nors statyti.
1: Atkurt, taip.
0: Taip, atkūrimo teisė nėra siejama su bet kokio statinio statyba, tai yra susijusi grinai tik tai su gyvenamosios paskirties pastato buvimu, todėl liepto buvimas dar neįrodo, kad ten kažkada buvo sodyba ir tai nesuteiktų jums kažkokių didesnių privilegijų atkurti ar statyti.
1: Taigi nemažų ir svarbių pasikeitimų laukia nuo 2028 pradžios. Apibendrinkim, kiek laiko dar turi planuojantys atkurti buvusias sodybas saugomose teritorijose?
0: Grubiai 1,5 metų, nedaugiau. Taip, kad, kaip minėjau, procesai pakankamai ilgi, kad gauti dokumentus. Geriau pasižiūrėti iš anksto, ką turit ir ko neturit, suskupti susirinkti. Jeigu nežino, tai visada yra tam pat teisininkai, patarėjai, kurie tikrai žino, ką reikia gauti, kad jums tas prašymas būtų patenkintas.
1: Labai ačiū už pokalbį. Pas mus viešėjo advokatų kontoros Sija Tonis, vadovaujanti teisininkė, advokato padėjėja Lina Liogi. O toliau radio byloje apie iš aptvarų ištrūkusius gyvulius magistralėje. Kas atsakytų nelaimės atveju?
2: Radio Byla.
1: Turbūt daugelis dar pamena rugsėjo pradžios pranešimus, kai magistrale Vilnius Panevėžys važiavusios vairuotojas pasitiko itin įprastas vaizdas. Važiuojamąją kelio dalimi bėgiojo 14 arklių. Laimė tą kart viskas baigėsi be skaudžių pasekmių. Tačiau 14 stambių gyvūnų magistralėje, kur automobiliai juda dideliu greičiu, gali tapti itin rimto eismo įvykio priežastimi. O tai kelia ir labai praktinį teisinį klausimą. Kas būtų, jeigu vairuotojas nespėtų sustabdyti arba bandydamas išvengti gyvūnų sukeltų kitą eismo įvykį? Kas atsakytų žalą, jeigu susidūrimo išvengti nepavyktų? Tai ir apsvarstykime dabar radio bylos studijoje advokatų profesinės bendrijos Avokat vadovaujantis partneris, advokatas Egidijus Langys. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Jūs pats, regis, tą dieną važiavote automagistralį ir su akimis matėte šią situaciją. Koks jausmas?
3: Įdomus. Jausmas įdomus, iš tiesų keista viena vertus, nu, kita vertus ir neįprasta, tai, sakime, tiek dideli gyvūnai, ne vienas, ne du, ten jau, aišku, neskaičiavau, bet nu, 10-15 taip vizualiai matėsi. Va, tai, bet viskas gerai, kad nieks niekur neužkliuvo, dar ko nors nepadarė, nenugriuvo.
1: Bet sumaišti į magistralį sukėlė rimta.
3: Taip, žinoma, kad sumaištis rimta, greičiai dideli, kaip bebūtų toj daly. Tai gerai, kad ir vairuotojai pastabus buvo ir laiku matyt sureagavo ir padėjo čia tų visokių neigiamų pasekmių išvengti.
1: Gyvūnai, tiesa, dažniausiai laukiniai, gan dažnos, ypač rudenį atvejais, o naminiai. Teisininko požiūriu, ar skiriasi susidūrimas su laukiniu gyvūnu nuo situacijos, kai kelia ištrūksta žmogaus laikom gyvulį?
3: Taip pat susidūrimas, matyt, nesiskirs. Va, ar ten ar arklys, ar briedis, bet matyt, tik tais atsakomybių pasiskirstimo klausimas. Tai jeigu gyvūnas naminis, ar, tai aišku, iš karto, jeigu galima nustatyti, kieno jisai yra, tai atsakomybė teks savininkui. Tai čia tiesiog pakankamai aišku ir savininkas, siekdamas tos atsakomybės išvengti, turės įrodyti, kad jis atliko viską, kas nuo jo priklauso, kad tas gyvūnas neišbėgtų. Ten aptvarė jisai laikomas, kad rakinamas aptvaras, ar tenai kokis tas elektrinis piemuo, sakykime, yra, ir visi šitie dalykai padaryti, ir kad ne jo čia atsakomybė, nes nu, gal kažkas tyčia paleido, gal kažkas ten atrakino kokius vartus, ar ten dar kažkas tai įvyko. Na, visokių gali būti dalykų, bet esmė, savininko atsakomybė, jis turi suktis iš tos padėties.
1: Tarkim, savininkas, aišku, sakytų, kad gyvūnas ištrūko iš aptvaro ar pabėgo nespecialiai, niekas to nedarė, jis nebuvo paleistas, ir bet jeigu atsitiktų nelaimė ir pavyzdžiui, vairuotojas patirtų žalą dėl to pabėgusio naminio gyvulio, karvės ar arklio, kas atsakytų?
3: Tai atsakytų savininkas, bet kuriuo atveju. Tai savininko atsakomybė yra aiški ir nelabai kam ten įdomu, kaip jisai pabėgo ar nepabėgo. Tu esi savininkas, tu turi užtikrinti, kad tas gyvūnas nepabėgtų, nes čia šituo atveju tai irgi nelaukiniai tie arkliai. Taip. Tai jie yra privataus žirgyno. kiek tenais jau buvo bent toj visuomenės informavimo priemonėse skelbta, kad yra privataus žirgyno. Tai jeigu tu turi žirgyną, jeigu tu laikai žirgus, tai tavo atsakomybė yra ir pasirūpinti, kad jie neišbėgtų, o kad jie išbėgo, nu tai ne jie matyt kalti, kad jie sugalvojo palakstyto savininkas, kuris neužtikrino, kad būtų tinkama apsauga, kad jie nepabėgtų. Čia tas pats kaip ir automobilis. Jeigu aš vairuoju ir stabdžiai dingo, nu ką dabar daryt? Nu mano mašin, mano automobilis, aš turiu ir pasirūpinti, kad viskas veiktų. Negaliu po to sakyti, na, va taip nutiko. Taip.
1: Ir nelaimė ir žala gali atsitikti net ir nesusidūrus, pavyzdžiui, tais gyvūnais, automagistraliai greičiai dideli. Bandynamas išvengti gali susidurti su kitu automobiliu, mesdamas iš šono ar net į priešingą kelio pusę. Kaip teisiškai tada, kaip tai įrodyti?
3: Tai galima, aišku, viskas įmanoma ir gali būti ir tokių atvejų, ir tokių atvejų tikrai būna, kada vairuotojai siekdami išvengti vienos kliūties patiria patys kažkokių tai sužalojimų ar gadina kitų asmenų turtą ar sukelia eismo įvykius. Tai tada aiškinasi tyrėjai visas aplinkybės, ar tikrai taip buvo, nes kartais būna ir tokių, kaip sakyt, melagingų pranešimų, pagudravimų savo, kad kažkas išbėgo, nes tai aišku yra labai sunku nustatyti, kad ten, pavyzdžiui, pasakyt, kad nežinau, kas stirna išbėgo, stengiausi išvengti to susidūrimo ir gavosi tokia kita situacija. Bet jeigu, pavyzdžiui, dabar na, tikrai daugelis turi tuos vaizdo registratorius, arba jeigu neturi, tai kiti pro šalį važiavę gali turėti, tai būna daug pranešimų apie tai, kad ir policija kreipiasi pagalbos, gal kas turit ar matėt, ar tikrai, sakime, ten galėjo toks įvykis būti pasidalinti filmuotą medžiagą, kad identifikuoti arba patikrinti tas aplinkybės, ką vairuotojai sako, nes tikrai pagudravimų irgi būna, tai kad to nebūtų, sakime, yra tam tikros fiksavimo priemonės, bet jeigu nepavyktų įrodyti, tai tada jau būtų kaip eismo įvykis.
1: Šitoje vietoje prisiminiau policijos pareigūnų tokį kreipimą, irgi jie kreipėsi dėl vieno ar kito atvejo, gal kas matėt, gal fiksavot, bet žmonės dažnai nelinkia bendradarbiauti, nelinkia dalintis medžiagą, nes elementarus toks yra požiūris. Sako, mane užtasys po tuos teismus, su ta policija, čia nenori veltis ir panašiai. Ką teisininkas pasakytų tokio atveju?
3: Tai aišku, čia, sakykime, kadangi tai yra kreipimasis, kaip sakyti, prašymas padėti, tai yra tik tai tų žmonių, kurie jeigu kažką matė arba kažką žino ar kažkokia turi užfiksavę medžiagą, nusim, toks sąžinės reikalas iš esmės, nes nieks jų nežino, taip. Nieks jų neidentifikavė, kad jie tikrai matė. Ir aišku, tas niuansas yra natūralu, kad jeigu tu turi filmuotos medžiagos arba kažkas kitos fiksavimo būdu surinktos medžiagos, na tai ją reikia pristatyti į policiją. Tada, kai tu ją pristatysi į policiją, prasidės matyti visą tvarką, tai ten asmens duomenų patikra, tu kaip liudytojas, tave apklaus kaip liudytoja. Po to tikėtina, jeigu ta byla pasieks teismą, tai lygiai taip pat gali būti, kad liudytojų kvies ir teisme liudyti. Tai žmonės greičiausiai jau turėję patirties arba girdėję kitų tokią negatyvę patirtį privengia tokių dalykų dalintis tą informaciją, bet kita vertus, tai tikrai nėra kažkoks tai nusikaltimas pasidalinti tą medžiagą ir čia nereikia gal jau taip labai įsivaizduoti, kad va, taip ir bus ten tampys kasdieną. Tai aišku, vieną kartą reikės nuvykti, gal du kartus reikės nuvykti, bet čia jeigu galima prisidėti prie tam tikrų, sakykime, aplinkybių atskleidimo, tai aš tikrai nesibaiminčiau čia tų dalykų.
1: Ir dar grįžkim prie tų naminių gyvulių automagistraliai, neįlinis atvejis, bet jų buvę ar anksčiau, laimėjai sėkmingai viskas ten baigėsi, bet jeigu kas nors atsitiktų, kaip su draudimu, kiek ir koks tokio atveju galiotų?
3: Tai draudimas vėlgi priklauso nuo to, koks tas draudimas yra, jeigu civilinės atsakomybės draudimas tik tai, tai jisai sakykime, turi tą ribotą galiojimą, kasko draudimas irgi reikia, čia kasko nereikia žavėtis tuo draudimu, nes taip. Visi mes žinom kasko ir kažkaip...
1: Tikrai ne už viską.
3: Ir kažkaip tai žinom tą kasko, bet pamirštam taisyklės pasiskaityti. Tose taisyklėse tikrai yra išimčių ir ne viena išimtis yra ir reikia atidžiai pasiskaityti, kas nuo ko ir draudžiama. Tai šiuo atveju, jeigu yra naminis gyvūnas, jeigu jis išbėgo, tai pavyzdžiui, nežinau, kad ir tie žirgai, tai tikėtina, kad turi galbūt ir verslas tuos draudimus, kad jie yra apsidraudę ir, sakykim, nuo tokių įvykių. Tai civilinė atsakomybė už tai vairuotojams bus ta žala, jeigu, sakykime, buvo patirta kažkokia žala, nukentėjo asmenys, jiems bus draudimas atlygins tas išlaidas.

0: bet po to draudimas regreso tvarka gali apsisukti atgal į savininką ir pasižiūrėti, ar jis tikrai padarė viską, ar čia nebuvo jo kažkokiais sąmoningų, nusikalstamų veiksmų, dėl kurių tas draudimas gali jo atžvilgiu negalioti ir tada jau jam nebekompensuos, o iš jo kaip tik išsireikalaus tuos.
1: Tai jeigu draudimas apmokėtų, tam patyrusiam žalą atsakomybė neprapuola savininkui.
0: Ne, tai tada jis pas savininką tikėtina, nes jeigu, pavyzdžiui, ten pagal vairuotojo kasko draudimą čia va taip įvyktų, nu tai kasko draudimas galėtų regresuoti, bet jeigu savininkas turi draudimą, tai tada jo draudimas žalą atlygins, bet klausimas ar draudimas tikrai negrįž pas savininką ir nepareikalaus irgi tų pinigų atgal gražinti, nes tikrai ne kiekvienas atvejis yra, kaip, pavyzdžiui, mes automobilio draudimą irgi turime. Bet jeigu važiuojame ten žiemos sezonu su visiškai ten padangom be protektoriaus, tai tu gali būti viskuo apsidraudęs, bet draudimas sakys, nieko negalim padėti. Žalą išmokės, aišku, tam nukentėjusiam asmeniui, bet grįš atgal po to ar pas savininką.
1: Ką jūs patartumėt, ką žinotina, kaip elgtis atsidūrus tokiai situacijai? Niekas negali žinoti, kad taip vėl nepasikartos ir tu pats nepakliūsi į tai.
0: Tai tikrai niekas negali žinoti, matyt, reikėtų neprarasti to budrumo, nes esame įpratę prie gerų sąlygų, ypatingai tuose keliuose, kur yra magistraliniai keliai, kur yra platūs keliai su skiriamom juostom, kur yra tvorom užtverta ir jau labai atsipalaiduojam.
1: Atrodo labai saugu. Tai.
0: Jo, greitis didelis, kaip bebūtų tenais 130 ar ten, sakykime, galbūt žiemos, ten rudens metu kitokie tie greičiai yra mažesni, bet vis tiek važiuoja, kad ir koks bebūtų greitis, jie yra dideli ir labai atsipalaiduojam, prarandam tą budrumą ir reikėtų matyti, nepamiršti tos taisyklės, kad saugotis reikia ne paties savęs, o kad kiti daro klaidas. Kiti irgi daro klaidas ir mes turime kreipti dėmesį kitus eismo dalyvius, o čia juo labiau yra gyvūnas, kuris nu, tikrai nekontroliuoja savęs, jis turi savo tikslą, jam reikia pereiti gatvę ir jis eina į tą gatvę. O ar tenai toj tvoroj kažkokių skilių nebus, ar landų nebus, ar dar kažką nesgi yra ir atrodo aptverta viskas, bet ant gatvės galima matyti tam tikrų padarinių. Va, tai sakyčiau tiesiog gal atsakingumas, toks budrumas, įsivertinimas, ypatingai tamsių paros metu. Dieną tai dar galim pastebėti, bet irgi neatsipalaiduoti, nes tam keli visokių nuotykių nutinka.
1: Ir dabar visi turime fiksuojančius telefonus, filmuoti ir fotografuoti gali, tai viską ir fiksuos matyti labai reikia.
0: Čia vėlgi labai toksai sudėtingas klausimas. Kartais būna atveju, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, kai žmonės filmuoja su telefonu, patys važiuoja ir filmuoja. Sako, aš tai užfiksavau eismo kažkokį ten įvykį, ar užfiksavau pažeidimą kelių eismo taisyklių, bet jie patys fiksuoja laikydami telefoną rankų ir važiuodami. Tai čia vėl reikia įsivertinti tą dalyką, kad galbūt, jeigu jau nori fiksuoti, tai yra tie stacionarūs statiniai, nu, tos kameros fiksuojančios, taip, kur jau prisitvirtina ir tiek, o jau pačiam į rankas telefono nereiktų imti ir fiksuoti ten tų pažeidimų, nes lygiai taip pat, beje, už tuos telefonus ir laikymus rankos ir teisės gali atimti, tai reikėtų atsakingai įsivertinti. Noras užfiksuoti gal yra, bet tą irgi reikia atsakingai daryti, bet žinoma, fiksacija tikrai padėtų. Tikrai padėtų daugeliu atveju, nu, žymiai paprasčiau viskas būtų, ten išbėgo, neišbėgo, kur išbėgo, nes ypatingai tie laukiniai gyvūnai, kai išbėga, tai valstybės atsakomybė nėra tokia jau ir paprastai rodyti ir ne visais atvejais ta žala atlyginama yra. Tai.
1: Yra jūsų praktikoje buvę, žino tokio atveju, kad būtent dėl tokių situacijų yra teisme buvę žmonės žalos atlyginimo
0: prašymą. Taip, žinoma, tai yra daug tų atvejų yra, kur susiduria su gyvūnais ir atitinkamai galbūt su privačių asmenų, gal sakykime, tais naminiais gyvūnais, rečiau sakyčiau, tie atvejai retesni, bet su atsakomybę dėl laukinių gyvūnų, tai tikrai dažni atveju, taigi ir tų stambių gyvūnų išbėga, ten briedžiai, stirnos ir smulkesnių gyvūnų, ten kokie triušiai, lapės, bet žala tai padaroma didelė, iš didelio greičio, kad ir mažas gyvūnas, jisai žalą vis tiek padaro. Ir yra tvarka, sakykime, jeigu nuvažiuosi iš tos eismo įvykio vietos palikęs tą gyvūną, tai irgi gali būti atsakomybė, na, reikia įsivertinti ir policiją išsikviesti, jau policija žinos, tengi, jeigu, sakykime, yra laukai, medžiotojai, jų ten tie plotai medžiojimo yra, jie gali patys atvažiuoti, susirinkti tą gyvūną, bet atitinkamai yra tam tikros taisyklės, kur ten negali paimti, palikti, išvažiuoti ir...
1: Ačiū iš pokalbį ir patarimus. Dienos trumpėja, artinasi dideliais tempais ruduo, reikia būti ypatingai atsargiems. Pas mus viešėjo advokatų profesinės bendrijos Avokat vadovaujantis partneris, advokatas Egidijus Langys. Ir dar viena tema bus radio byloje. Aptarsime, kaip elgtis ir kaip pasiruošti, jeigu nuomininkas ar paslaugų teikėjas nevykdo sutarties.
2: Radio byla.
1: Šalims pasirašęs nuomos sutartį, sutarties vykdymo metu gali atsirasti aplinkybių, dėl kurių viena iš sutarties šalių praranda interesą toliau tęsti sutartinius santykius. Pavyzdžiui, jeigu kita šalis pažeidžia sutarties sąlygas arba sutartį, dėl kažkokių priežasčių vykdyti tampa iš viso sudėtinga. Teisės aktuose numatyta, kad sutartis gali būti nutraukta abipusiu sutarimu, o esant pagrindui vienos iš šalių iniciatyva. Tai vadinama vienašališku sutarties nutraukimu. Taigi, kaip elgtis ir kaip pasiruošti, jeigu, tarkime, nuomininkas nevykdo sutarties? Ir kaip šiam sutarties nutraukimui pasiruošti? Radio bylos studijos svečias, advokatų profesinės bendrijos Neva Legal advokatas Andrius Lukašonokas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Norint nutraukti sutartį, svarbiausia, kad ji būtų iš viso pasirašyta?
3: Be jokios abejonės, apskritai turbūt reiktų pasakyti, kad na, nėra nenutraukiamų sutarčių, natūralu skiriasi pasekmės, kas įvyksta sutarties nutraukimo metu. Bet atsakant į tą pirminį jūsų klausimą, jeigu šalys nėra savo sudarytojai sutartyje apsitarusios, kaip bus tuo atveju, jeigu sutartis bus nutraukiama, apskritai jeigu jos nėra įtvirtinusios, kas toks yra tas esminis sutarties pažeidimas, dėl kurio ir atsiranda galimybė nutraukti sutartį, kyla tam tikrų iššūkių, kadangi šalis tokiu atveju turi taikyti jau nebe sutarties, bet įstatymo nuostatas ir natūralu tai na, žmonėms tai tampa labai sudėtinga. Dėl to ir mano rekomendacija visada yra ne tik džiaugti sutarties sudarimu, bet tuo pačiu pagalvoti ir apie tai, kokios visgi sąlygos yra toje sutartyje numatytos ir ypatinga dėmesį atkreipti į tai, kas galėtų būti pagrindu sutarties nutraukimui. Tai duos ramybę ir užtikrintumą vėliau ateityje, jeigu kiltų tarp šalių visgi kažkoks tai ginčas.
1: Kad geriau viską suprastume. Ko gero populiariausia ir matyt dažniausia terminuota nuomos sutartis. Dėl ko ją gali nutraukti ir kokios esminio sutarties pažeidimo elementai kokie?
3: Taip, tai esminis sutarties pažeidimas, jisai duoda galimybę šaliai sutartį nutraukti ir nutraukti nesikreipiant į teismą. Kitaip tariant, jeigu šiaip na, bendroji tvarka yra asmuo nusprendžia nutraukti sutartį dėl to, kad kitas pažeidžia, jis negali taip tiesiog kreipti, tiesiog jos nutraukti pranešdamas ten prieš bet kokį tai terminą, jis visų pirma turi tokį reikalavimą pareikšti teisme. Tuo tarpu, jeigu šalis yra sutartį nurodžiusios, kas yra esminis sutarties pažeidimas, imkim tą pačią nuomą, ar ne?
1: Taip.
3: Dažniausiai visgi tai yra nuomos mokesčio nemokėjimas, tai yra dažniausia priežastis, ar ne? Be jos dar gali būti ir netinkamas, pavyzdžiui, patalpos naudojimas, ar ne? Ne pagal paskirtį. Tai yra, mes, tarkim, iš ten kaimynų girdim, kad ten bute bilda, kažkas darosi, ten galų galę matom, kad ten ar koks langas išdaužtas, ar dar kažkas. Tai yra akivaizdus požymis, kad asmuo naudojasi turtu ne pagal paskirtį. Dar kitas elementas yra tai, kad asmuo turtui daro kitą žalą, tai ar ne, jisai pavyzdžiui tenai atėjus, nežinau, kaip yra nuomininkai sutarę savo tas rutinas nuomos, bet būna kiti nuomotojai, kurie vizituoja nuomojamas patalpas ir mato tenai, kad ten sienos yra, tarkim, išbraižytos ar išdaužytos, tai vėl mes matom, kad nuomininkas daro akivaizdžią žalą ir tai jau sudaro pagrindą nuomotojui mąstyti, kad sutartį visgi gal reikėtų nutraukti.
1: Ir inicijuoti, nutraukti sutartį, gali tiek nuomotojas, tiek nuomininkas?
3: Vienareiškiškai taip. Lygiai taip pat ir nuomininkas, jeigu kartais nuomotojas, pavyzdžiui, na, neperdoda turto jam pilnai, arba kitaip tariant, jeigu yra butas, bet buvo pažadėta, kad butas bus su baldais ar ne, o atvykus matosi, kad ten yra tik tai vienas baldas iš visų tų, kurie buvo žadėti. Tai reiškia, nuomotojas neperdoda visko, ar ne? Kitas dalykas, jeigu atvykus į gyvenamą, tarkim, tai ar ne būstą, ar bet kokį kitą vietą, matom, kad ten dar yra kažkokie tai nuomotojo daiktai, arba gal net ir koks nors nuomininkas dar buvęs likęs, kuris ten vienam kambary iš penkių, bet tai bet kuriuo atveju trukdo nuomininkui naudoti. Tai aišku, kad nuomininkas irgi turi galimybę vertinti, ar tokia sutartis toliau yra pasirengęs tęsti ir nori ją tęsti.
1: Ir dabar svarbu, kad būtų užtikrinti abiejų pusių interesai. Kas žinotina ir tai, ir tai pusė?
3: Tai turbūt pirmas dalykas, rekomenduotina sutartise aptarti aplinkybę, prieš kiek laiko turi būti pateiktas pranešimas dėl sutarties nutraukimo. Įsivaizduokim paprasčiausią situaciją, ta pati nuoma. Šalys susitarė vienų metų termino ar ne, nuomininkas vieną mėnesį pragyvena, nuomotojas jau galvoja, kad vat man čia dar liko 11 ir staiga atkeliauja elektroninis laiškas, labas, aš ten noriu nutraukti.
1: Taip.
3: Tai natūralu, jeigu nuomos sutartį yra nurodyta, kad apie sutarties nutraukimą turi būti pranešta, šalys gali susitarti įvairiai prieš 2, prieš 3 mėnesius, vadinasi, jau tiek nuomininkas įgyja galimybę prognozuoti, kad taip sutartis gali būti nutraukta, bet jinai nebus nutraukta tiesiog parašius kažkokią SMS žinutę ar tiesiog va taip palikus būtą ir viskas. Kita labai svarbi aplinkybė su tuo susijusi, net jeigu šalys geranoriškai ir sutartų ar ne, kad nesilaikys nustatyto termino, pavyzdžiui, praneš ne prieš 4, bet prieš mėnesį, tiek nuomininkas, tiek nuomotojas, priklausomai nuo to, kas inicijuoja nutraukimą, gali reikalauti nuomos mokesčio už laikotarpį, ar ne, tą, kuriam buvo turėtų būti pranešimas. Tai šita aplinkybė, jinai labai aiškiai leidžia suvokti, ar ne, kad taip, kaip ir minėjau, sutartis gali būti nutraukta, bet jeigu būtų taip, tai tuomet atsirastų galimybė bent jau dalį nuomos mokesčio atgauti. Čia ypatingai nuomotojai tas svarbu yra.
1: O jeigu nebuvo sutarta, prieš kiek laiko tu turi būti informuotas apie sutarties nutraukimą, tai egzistuoja koks nors čia logiškas terminas, ar tu turi reaguoti ir per kelias dienas įsikrausti?
3: Nežinau, ar jis logiškas terminas, bet kad jis toks egzistuoja civiliniam kodekse, tai tikrai taip, yra nustatytas vieno mėnesio terminas. Na, tai įsivaizduokim, jeigu kalbama apie gyvenamosios paskirties nuomą, apie tą patį butą, ar ne, na, tai tikrai yra per trumpas laiko tarpas, prieš kurį, jeigu sutartį nėra aptarta, būtų įspėjamas, tarkim, nuomininkas, ar ne, na, per mėnesį laiko yra ganėtinai sudėtinga surasti savo kitą gyvenamą vietą. Tai dėl tos priežasties, kaip ir minėjau, yra tiesiog rekomenduotina galvoti apie šitos terminus ir nusimatyti juos šiek tiek ilgesnius.
1: Ne žmogui ir išsikraustyti, ir kitą būstą susirasti reikia, čia užtrunka viskas.
3: Be jokios abejonės.
1: Dar viena situacija galima. Ar gali reikalauti nuomos mokesčio už likusį terminą, jeigu tavo sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko?
3: Ne, vienareikšmiškai ne, dėl keletos priežasčių. Visų pirma, kaip ir minėjau, jeigu šalys, imkim tokį variantą, jeigu jos nieko nėra aptarusios sutartį, taip, kaip turi būti nutraukta, ar ne? Tai tokiu atveju nuomininkas, jisai mato, kad tam pačiam civiliniam kodekse yra nustatytas vieno mėnesio įspėjimo terminas. Jis prieš mėnesį teisingai, sąžiningai įspėja ir viskas. Po to mėnesio jau nebeegzistuoja galimybė reikalauti tolimesnio sutarties galiojimo. Be jokios abejonės Lietuvoje, kaip ir na, kitam pasaulyje, yra na, bendroji ar netaisyklė, kad jeigu kažkokiais veiksmais yra sudaroma žala, kitaip tariant, nuomininko nutraukimas prieš termino pabaigą sudaro nuomotojui žalą, o dažniausiai ta žala ir yra tokia, kad nuomotojas negali išnuomoti operatyviai daiktą. Jeigu pasiseka per tą mėnesį viską padaryti, viskas yra tvarkoje, nieka žalos nepatyrė, bet jeigu nepasiseka ir tarkim nepasiseka pirmą ir antrą mėnesį, tai natūralu, kad nuomotojas jau jis patiria žalą. Reiškia, jis turėjo tą teisėtą lūkestį, kad bus objektas nuomojamasis ten vienus metus, o čia buvo nuomojamasis tik tai vieną. Tai vat, žalos už tą realios, tiksliau žalos, už tą laikotarpį, kuomet jam nepavyko išnuomoti, galima, bet tikrai ne už visą laikotarpį. Ir negana to, irgi svarbu turbūt pažymėti vietos tokiam gudravimui, ar ne, kad visus metus ten bandyti išnuomoti ir nepavyks, nes teisme reikia įrodyti savo tikrus veiksmus, tikrus ketinimus, skelbimo įdėjimą, tarkim, į kažkokius portalus. Na, turi būti realūs veiksmai, o ne tik galvojimas, kad vat, man nepavyksta išnuomoti, nors net skelbimo pažymėjimas yra neįdėtas.
1: Čia daugiausia kalbėjome apie sutarties nutraukimą anksčiau sutarto termino, bet gali būti ir terminuotas sutarties nutraukimas jau pasibaigus sutartie numatytam laikotarpiui. Ar ta sutartis pasibaigus terminui nutruks automatiškai, ar jinai gali būti automatiškai pratesima? Kaip čia?
3: Va čia yra labai labai svarbus momentas, į kurį norėčiau ypatingą dėmesį atkreipti. Iš tiesų, kiekvieną kartą reikėtų įvertinti, kaip sutartį yra aptarta sutarties pasibaigimo momentas. Labai dažnu atveju būna jau įtvirtinta nuomos sutartį tokia sąlyga, kad pasibaigus terminui nuomos sutartis pratesiama automatiškai ir galioja tomis pačiomis sąlygomis.
1: Tarkim, metai per jo, metam dar galioja.
3: Taip, net ne metam, jinai tampa neterminuota.
1: Neterminuota.
3: Terminuota sutartis pasibaigus jos terminui tampa neterminuota, jeigu nei viena šalis neišreiškia noro jos ten nutraukti. Ir kur čia yra labai svarbus momentai, tai yra lūkesčių valdymas, ar ne? Jeigu nuomotojas tikisi, kad nuomininkas ir pasibaigus metam nuomosis, naudosis tuo turtu, tokiu atveju jis į sutartį įtraukia nuostatą, kad likus, pavyzdžiui, 2 mėnesiams iki nuomos sutarties termino pabaigos, nuomininkas turi informuoti, ar jis nori tęstis, ar jis nenori tęstis. Jeigu jis tokio informavimo nepateikia, sutartis automatiškai pasibaigia. Ir čia labai paprasta praktinė situacija. Nuomotojas nuomojo tą patį butą, ar ne, nuomojo už X kainą, pasiskaičiavo, kad ta kaina jam yra ar ne per maža ir jis norėtų kitam nuomininkui išnuomoti tą turtą brangiau. Ir jeigu sutartyje yra aptartos aiškios nuostatos, ar ne, kad turi būti pranešimas, kad nori tęsti, nuomininkas jų nesilaikė, viskas, nuomotojas yra laisvas tą sutartį nutraukti, ar ne, net nenutraukto, pasibaigus sutarčiai jos netęsti, nepadaryti jos neterminuotą ir nuomot kitam nuomininkui tą turtą.
1: O teisiniu požiūriu labai kinta situacija, jeigu, kaip jūs sakėte, terminuota sutartis tampa neterminuota.
3: Iš esmės, net didelio kažkokio tai pokyčio tai nėra, tiesiog tokiu atveju nuomininkas arba tas pats nuomotojas įgyja teisę nutraukti sutartį, iš esmės bet kada. Bet kada laikantis tų terminų, apie kuriuos aš jau ir minėjau įspėjimo, reiškia, jeigu mes kalbame apie įstatymą numatytą, tai yra 1 mėnuo, jeigu sutartį, tai šalis ten gali nusimatyti ir ilgesnius kažkokius tai terminus. Ir tuo pačiu tokiu atveju nebeegzistuoja galimybė reikalauti kažkokių nuostolių ar neatlyginimo, kaip ir minėjau, jeigu buvo sudaryta terminuota sutartis ir tada nepavyksta išnuomot, kol buvo jinai nutraukta. Tai tokių nuostolių jau neįmanoma reikalauti, nes sutartis yra neterminuota. Nėra lūkesčio, kad jinai tęsis kažkurį tai laiką.
1: Lietuvoje numatyta tokia situacija, kaip aš žmogus pardavinėja žemę. Tai apie tai turi pirmiausia praneštis bendras tiems žmonėms, kurie ribojasi su jo žeme, apie galimybę jiems įsigyti, jie turi pirmumo teisę. Taip. O kaip su nuomininkais?
3: Su nuomininkais yra lygiai taip pat. Tai yra nuomininkas, kuris sutarties vykdymo metu, terminuotos sutarties vykdymo metu, tinkamai vykdė savo įsipareigojimus, reiškia, mokėjo nuomą, atliko kitus ten savo įsipareigojimus, jis lygiai taip pat turi pirmumo teisę nuomotis tą patį daiktą. Tai yra, nuomotojas nėra visiškai laisvas pasirinkti kitą nuomininką ir jam išnuomoti daiktą ir turi siūlyti lygiai tokią pat kainą. Reiškia, kitaip tariant, negali būti situacijos, jeigu nuomininkas tenai moka X kažkokią tai kainą, kažkam yra pasiūloma, tarkim, už mažesnę kainą ir išnuomojama, ar ne. O nuomininkas jis tarsi ten metus ar kokį tai laiką naudojasi, jisai praranda teisę. Tai ne, tai yra labai aiškiai sureglamentuota, pirmumo teisė nuomininkui jinai išlieka.
1: Ir tarkim, sutartis baigėsi, nori gražiai atsisveikinti ir viskas turėtų baigtis buto ar patalpos perdavimo priėmimo aktu. Kas čia svarbiausia?
3: Čia svarbiausias momentas ir apskritai šito dokumento užduotis yra įvertinti, kokios būklės turtas yra perduodamas po santykių pabaigos, po sutarties pabaigos. Ir natūralu, kadangi nuomos santykiai jie yra ilgalaikiai, trunka ten vienerius ar daugiau metų, nuomotojas turi įvertinti, ar nuomininkas nepadarė turtui kažkokios žalos, kuri negalėtų būti vertinama kaip natūralus nusidėvėjimas. Naimkim paprasčiausią atvejį, tos pačios sienos išbraižytos, arba į sienas prigręžta ten, nežinau, paveikslo ar lentynų ar dar kažko. Tai tokios vat įvairios žalos, toks poveikis jis yra laikomas žala turtui ir šiuo atveju turto priėmimo perdavimo akte turėtų būti fiksuojama, va ten ant tos sienos yra tas padaryta. baldam žala arba ten grindim kažkokios tai žalos. Visos šitos žalos, jos turi būti fiksuojamos priimo perdavimo akte. Ir čia yra kitas labai svarbus momentas. Dažniausiai nuomininkai sumoka tam tikrą depozitą arba užstatą. Tai šitą užstatą nuomotojas turi grąžinti nuomos pabaigoje ir jeigu atsiranda žala, kurią nuomininkas turi padengti, tai vat depozitas yra tas pirmasis šaltinis, iš ko nuomotojas gali tą žalą kompensuotis, ar ne? Nu, tas pats sienų perdažymas, skylių užtaisimas, durų pakeitimas arba būtinės technikos kažkoks pakeitimas. Natūralu, tai vėl nevyksta automatiškai, tas sugadinta šalis turi bendrauti, ta šalis turi aptart, bet jeigu to nėra prieimo perdavimo akte, na tai akivaizdu, kad ir pareikšti reikalavimo dėl kažkokios žalos atlyginimo taip pat na, negali būti, nes tai nebuvo užfiksuota.
1: Aptarime nuomos sutarties nutraukimą, reikia pasiruošti, reikia nemažai išties žinoti, jos labai populiarios, bet dar daug problemų kyla su paslaugų tiekėjais ir teikėjais. Ar šitie principai, ką mes aptarėm, galiotų ir tuo atveju?
3: Iš dalies tikrai taip, jeigu mes kalbėtume apie esminį sutarties pažeidimą, tai bet kuriuo atveju jis egzistuoja ir galioja visom sutartim. Ir jeigu asmuo sudaręs paslaugų sutartį visgi jaučiasi, kad jis negavo to, ko jis pagal sutartį tikėjosi, na tai tokia sutartį lygiai taip pat egzistuoja pagrindas nutraukti. Žinoma, nutraukimo momentu vėlgi reikia fiksuoti, ar ne kiek jam tų paslaugų buvo perdota, ar jau jos yra ten bent iš dalies perdotos, ar ne, ir už dalį bent jau reikės atsiskaityti, bet tada bent jau už likutį nebereikės atsiskaitinėti.
1: Trys didžiausios klaidos, ką padaro nutraukdami sutartį jūsų pastebėjimu.
3: Pirmas dalykas, nepasirašo priimo perdavimo akto ir atlaidžiai žiūri, kad čia man visiškai yra nesvarbu. Antras dalykas, neišsprendžia depozito klausimo, tai yra nuomotojas per lengvai išskaito iš jo tam tikrus nuostolius. Na ir trečia, vis dar pasitaiko, kad žmonės apskritai nebūna aptarę daugybę sąlygų, kurias mes ir šiandien kalbėjom ir aptarti jas reikia raštu turėti sutartį.
1: Labai ačiū iš patarimus ir pokalbį pas mus viešėjo advokatas Andrius Lukošonokas. Ir tiek šiandien radio byloje, ją rengė ir vedė Artūras Matusas, vėl susitinkame po savaitės. Visų radio bylų ir kitų mūsų laidų įrašus rasite LRT radiotekoje.
2: LRT radijas.

0: Este radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Koks tiksliai skaičius karių atvyksta, prezidentas kol kas neatskleidžia, tačiau esą jis nebus mažesnis nei anksčiau. Nausėdos teigimu, šį Lietuvos saugumui svarbų sprendimą lėmė šalies įdirbis santykiuose su Jungtinėmis valstijomis.
2: Be abejo, daug kas čia turėjo įtakos. Pirmiausia, mano kreipimasis į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl dosnios priemančios šalies paramos paketo, dėl mūsų įsipareigojimo skirti krašto apsaugai 5,4% BVP, dėl mūsų solidarumo sprendžiant Hormūzo sąsiaurio klausimus ir mūsų pasirengimo siųsti išminavimo misiją, dėl mūsų energetinio bendradarbiavimo, ekonominio bendradarbiavimo plačiaja prasme. Todėl manau, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms susidarė įspūdis, kad Lietuva yra ir patikimas, ir tvirtas partneris, su kuriuo verta strategiškai bendradarbiauti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jungtinių valstijų prezidentui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia apie jį oficialios informacijos neturinti, tačiau pozicijos režimo atžvilgiu nekeičia. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus švelninant sankcijas būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą.
3: Kol kas aš neturiu tokios informacijos, tai kaip turėsim papildomos medžiagos, tada svarstysim. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes girdime informaciją, kad gal bus trijų vadovų susitikimas ir gal bus kažkokie tai sprendimai dėl atsitraukimo nuo energetikos, nuo civilių, kurie duotų kažkokią tai viltį, kad šita agresija Rusijos prieš Ukrainą gali pasibaigti. Tada be abejo bus svarstymai ir sprendimai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako manantis, kad Amerikos vadovo planai pirkti baltarusiškas trašas gali būti susiję su artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais.
4: Aš manyčiau, kad čia dar yra momentai, kurie gali būti susiję su vidaus Amerikos procesais ir derybėmis su Kanada. Artėja vidurio rinkimai, lapkričio mėnuo, labai tikėtina, kad demokratai perėmė kontrolę atstovų rūmų. Ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams reikia pasiųsti kuo daugiau pozityvių žinučių. Taip pat vyksta derybos su Kanada dėl tų pačių trašų. Tai yra kalbėti apie tai, kad tu turi alternatyvą, na, iš esmės leidžia tau dėrėtis dėl geresnių kainų. Aišku, lygiai greičiai, aš manau, kad tikrai vyksta pokalbė ir su Baltarusija, bet tai, kad mes nesam informuoti, kas vyksta, tai mūsų diplomatijos pralaimėjimas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą New York'e Jungtinių tautų generalinėje asamblėje kreipėsi į pasaulio šalių lyderius. Kalba Nausėda pradėjo nuo Rusijos karo prieš Ukrainą ir teigė, kad šis karas kelia didžiausią grėsmę pasaulio tvarkai. Visgi, pasak prezidento, Rusija jau iš esmės pralaimėjo, tik Kremlius dar to nepripažįsta.
5: Nors nepripažįsta, Rusija jau pralaimėjo šį karą. Tik jos vadovybė neleidžia sau pripažinti, kad pralaimėjo baimindamasi tarptautinės teisinės atsakomybės ir galimo pačių Rusijos žmonių keršto. Artėjant neišvengiamai baigčiai, statymai vis didesni, o Kremliaus režimas vis labiau įspraustas į kampą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jungtinių valstijų prezidentas sako toliau sieksintis užbaigti karą Ukrainoje, kuris, pasak Donaldo Trumpo, esą baigsis greičiau nei gali atrodyti. Kalbėdamas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, Trumpas taip pat pareiškė, kad jai prireiks panaudos ir sankcijas, nes jo teigimo atėjo laikas sustabdyti žudynes. Kiek anksčiau atvykęs į generalinę asamblėją, Trumpas teikė, kad Vladimiras Putinas turi sustabdyti karą. Šiuo metu vyksta Trumpo ir Ukrainos prezidento susitikimas, kur turėtų būti aptartas ir galimų paliaubų dėl smūgio energetikos objektams klausimas. Zelenskis taip pat išreiškė viltį, kad padedant Amerikos prezidentui karą pavyks užbaigti iki žiemos. Tuo metu kalbėdamas apie Iraną, Trumpas teigia turintis du pasirinkimus – pasiekti susitarimą su Iranu arba esą nuvaryti šią šalį į pragarą. Trumpas sako, visgi besitikintis pasiekti susitarimą iš karto po lapkritį vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų.
6: Aš turiu priimti svarbų sprendimą.
0: ar bus pasiektas susitarimas su Iranu ir tai leistų jiems atstatyti ir sukurti didingesnę šalį nei kada nors anksčiau, ar aš turiu sunaikinti Islamo Respubliką ir tai padaryti greitai, kad jie niekada neturėtų šanso vėl žudyti ir naikinti žmonių bei šalių, ar man juos nuvaryti į pragarą be galimybės išlikti. Bet aš tikiu, kad mes pasieksime susitarimą iš karto po rinkimų, nes kitos išeities jie neturi.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat kartu su Grenlandijos ir Danijos vadovais Niujorke pasirašė susitarimą, kuris leis padidinti amerikiečių karinį buvimą Grenlandijoje. Šiuo susitarimu turėtų pasibaigti ir pastaraisiais metais tvyrojusi įtampa dėl salos ateities. Pasak šaltinių, susitarimas numato, kad be jau veikiančios kosminės bazės turėtų būti atidarytos dvi naujos karinės bazės Grenlandijos pietuose ir rytuose. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck.
6: Šiuo metu diskusija yra ta, kad Jungtinės valstijos jau dabar turi didžiulės galimybės tenai įsteigti saugumo bazes, išlaipinti savo personalą, žmonės ten apgyvendinti, tačiau daugybę metų tomis teisėmis nebuvo naudojamasi. Ši sutartis nieko iš principo nekeičia. Kas keisis, tai pačių Jungtinių valstijų noras pasinaudoti tomis teisėmis, kurias jie iš tikrųjų turėjo jau nuo 51 metų. Jeigu paklausomėte būtent Danų ir Grenlandų, pagrindinis šios sutarties laimėjimas pagaliau bus jiems ramybė.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck. Toliau rekordiškai augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų pernelyg brangu šalies biudžetui. Anot premjero gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai.
7: Na, planas yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, o galutiniam vartojame 12 centų kainą vartotojui kas mėnesį, tai kainuo 20 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginimą. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. LRT taryba pripažino, kad generalinė direktorė

0: Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas kilo generaliniai prokuratūrai nustačius pažeidimus dėl LRT ataskaitose neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių neviešinimą. Nors taryba direktorė pripažino padarius pažeidimą, tačiau nešiurkštų. LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
1: Jeigu per 12 mėnesių generaliniai direktoriai padarys tokį darbo pareigų pažeidimą, darbo sutartis gali būti nutraukta. Yra skirtas futbolo terminais kalbant geltonoji kortelė, tai yra įspėjimas ir tai nelaikytina šiurkščiu darbo sutarties žodžiu pažeidimu.
0: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Tarybos narys Deimantas Jastramskis sako, kad dėl įspėjimo skirimo LRT vadovai balsavo ne visi.
2: Posėdėje fiziškai dalyvavo 11 tarybos narių, viena tarybos narė dalyvavo nekivaizdžiai, paliko išankstinį balsą, 4 tarybos nariai nedalyvavo balsavime. Tai aš esu Deimantas Jastramskis, Daiva Daugirdienė, Vita Akstinaitė ir Dainius Žvirždauskas. Neėmėm biuletenio ir nebalsavom, nes mes nesutinkam apskritai su šio nutarimo formuluote.
0: LRT tarybos narys Deimantas Jastramskis. Tuomet LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė situaciją vertina kaip spaudimą.
3: Aš tiesiog tai vertinu kaip spaudimą, kaip psichologinį spaudimą ir tiesiog tai mėginama paversti mane paklusne ir tiesiog tai tiesiamas kelias mano atleidimu, na tai yra akivaizdu.
0: LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Šiandien taryba taip pat išrinko naująjį įstaigos etikos kontrolierių, kol kas asmuo neįvardyjamas. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Joje dalyvavo 200 mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale vyko aukų pagerbimo ceremonija. Šie dalyviai ėjo iki Panerių geležinkelio stoties, iš jos traukinių važiavo į Vilniaus geležinkelio stotį, o iš jos eisena judėjo link Rūdninko aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. LRT radijas pakalbino eisenoje dalyvavusius moksleivius.
4: Pirmą kartą šiais metais atvažiavome, niekados čia nebuvus, svarbu, pamokos irgi apie tai kalbam ir filmų žiūrom.
5: Man atrodo, kiekvienus metus ir visą laiką turėtų būti prisimintas, nes labai daug žmonių mirė ir labai tragiškas dalykas.
6: Koks apima jausmas?
7: Nefainas, bet džiugu, kad žinom ir kad nepamirštam šitų įvykių ir šitus įvykius kažkas savo vaikam priminti ir kad jie irgi žinotų.
0: Sakė LRT radio kalbinti atminties kelio eisenos dalyviai. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena minima rytoj. Vilniaus kibirkšties krepšininkės kiek ilgiau nei mėnesį ruošiasi naujajam sezonui. Lietuvos čempionės rytoj pradės žygį svarbiausio tikslo link. Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietės namų arenoje susitiks su Poznanės klubu. Rungtynes nuo 19 valandos transliuos LRT+. Laimėjus lauktų paskutinis žingsnis – finalinė atrankos dvikova su Šoprono komanda. 5 rungtynes pasirengimo cikle sužaidusi kibirkštis rytoj žais be 2 svarbių susižeidusių krepšininkių. Trenerio Viliaus Stanišausko ir kapitonės Giedrės Labuckienės teigimu kibirkštis pasiruošusi.
8: Labai gaila, kad neturėsim 2 žaidėjų, kurios tikrai mums labai svarbios ir reikalingos, bet turime eiti kaip vienas kumštis ir už jas 2 ir sakau, su gera emocija, su gera energija ir tikrai mes turim tą komandą tokią, apie kurią aš galvoju, kad mes tikrai galim būti Eurolygoje.
9: Nu, aš atėjau, jau 3 mano sezonas čia, atėjau turbūt, kai kibirkštis ėjo jau į viršų tokio atgimimo metu ir matau, kad klubas jau pasiruošęs. Mes, ta prasme, kaip klubas, kaip organizacija, mes jau pasiruošę Eurolygoje ir nežinau, man atrodo, jau laikas žengti tą žingsnį ir dabar jau nuo mūsų žaidėjų, nuo komandos priklauso. Aišku, sportas yra sportas, negalim sakyti, kad mes ten būsim, bet visa aplinka mums sako, kad mūsų vieta jau ten.
0: Kibirkšties treneris Vilius Stanišauskas ir kapitonė Giedrė Labuckienė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 11 ir 14 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais taip pat palis, diena bus tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. 10 valandų vakaro 12 minučių.
10: LRT radijas.
6: Žvaigždė žiūri į žemę.

Radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą. Esu aktorė Aldona Bendoriūtė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Elenos Karnauskaitės eilės iš rinkinio Atvirukai iš kurorto. Sodininkė. Tie patys balandžiai kaip ir Pamario krašte ties mano langu. Vasario 18 dieną, giliais krūtininiais balsais, kažinka urkauja, kažinka, praneša turbūt sako, jei tau liūdna ilgai nebūk, nebūk čia padaryk, ką žadėjai. Ir išvažiuok, arba tiesiog išvažiuok. Yra geresnių vietų, negalvok, kad yra blogesnių dar. Truputį sakau, dar palauksiu. Kol ateis pavasaris, kol prasikals, tulpės sodinau aną rudenį. Raudoni, geltoni, tamsiai, violetiniai, beveik juodi žiedai. Aus Amsterdam mitlybė. Sauja barbarisų. Dar viena vėjuota kovo diena. Bandau įsijudinti, nusilakuodama, rausvai kojų nagus šviečia tarsi, ledinukai pro juodą kojinių nailoną, apsiniaukus į dangų nutvieskia momentinis svetimo žemė šviesa. Jaukinuosi ją lėtai ir kantriai, per paukščius ir sodą, per gėlių sodinimą iš rudens ieškau pirmųjų daigų. Po lietaus atskrenda strazdai, jie kiknoja po žolę, atidžiai klausosi nuščiuvusių sliekų kvėpavimo, ir aš atidžiai klausausi, išgirstu svetimos kalbos nuotrupas. Girgžda tarp dantų, kaip kandami stikliniai saldainiai barbarisai. Prisijaukinti mirtį. Kai buvau kokių 9 ar 10 metų vaikas, nudobiau triušį su vestinė šeima, augino juos mėsai vasaromis prisiveisdavo, daug rudenio plikdavo porelį ir 2-3. Paprastai juos galabydavo patėvis, baltikailiai suversti džiūti ant medinių, trapecijos formos rėmų, skerstuvių ženklas. Tądien ir aš dalyvavau veiksme, nuėjom į tvartą, prie triušių būdų nešini šratinių šautuvų, liepė taikytis tiesiai į ausį, pats laikė, gyvūną už kojų, buvo baisu, bet vedama kvailos drąsos ir keistaus įspyrimo, nuspaudžiau gaiduką. Šiandien praėjus daugeliui metų, paskutinę savaitę prieš Velykas, svetimų namuos žemutiniai Saksonijoj, nusenęs rusvokietis jaučiantis amžiną, mėsos alkį pietums pargabeno triušį. Vakuuminiam karstelį nuketvirčiuota mano vaikystė. Prusto fuksijos. Fuksija balkone ant palangės skleidžia pirmuosius žiedus. Mėlynai rausvi kaip ir vaikystės, kaimynų troboje juos vadinam žemaitiškai, ne butkai, o botkate. Vienoje kambario pusėje grindys, medinių lentų dažytos rudai, kitoje aplink pečių plūktinė asla. Palei sieną tarp 2 langų didžiulis stalas, ten mes vaikai pliekdavom kortom, kvailį, asilą, arba 1000 žaidėm šaškėm loto, kartais net domino suaugusiems. Per daug nerūpėjo, kur mes ir kaip mes iki šiol stebiuosi, kaip tada negavau galo, kaip 5-metį, su kiek vyresniais sėbrais mokiausi minijoje plaukti, arba ėjau pavasarį į pušyną stebėti besiporuojančių gyvačių. Vogėm iš suaugusių degtukus ir nukrapštę sierą gaminom akmeninius ir šratinius šautuvus. Tiesa, ne visiems gerai baigėsi. Bet apie durnelį Mindaugą jau kita istorija. Skaudžiausias, antausis futbolo kamuolys spirtas, peraugusio ir kiek kvėštelėjusio vaikio,
lemiamas 11 metrų baudinys. Kaip mažiausia buvo vartininkė, visi šaukė, pasitrauk, pasitrauk, nežinau. Kodėl nesitraukiau, kaip vartų stulpas, stovėjau po smūgio ir šypsojaus, nors ašaros tvenkėsi akise, o skruostas ir ausis degte degė. Nežinau, kodėl dabar tą prisiminiau, žydin fuksijai. Įvarčio beje neįmušė. Vaidmenų žaidimai. Lapkričio antrosios rytą pasitinka dulksna ir pilkas dangus. Jei sakyčiau, švininis būtų per daug, tiesiog pilkas. Beveik joks, beveik dusinantis toks, kad dar galima atverti išėjusi lauką. Įkvėpti, iškvėpti, praeiviai su juodom, kaukiam tarsi būtybės iš fantastinio, filmo moterų akys liūdnos, jos nebežino, ko laukti vyrai apsimeta, kad kažką veikia, krapštosi garažuose arba bent po automobilių kapotais. Vienas praeina, nešinas bulvių maišeliu, kitas rūko, persisveręs per balkoną virš jo galvos, siubuoja sudžiovinta jūro žuvis. Ji primena išpūstą ešerį ryškiai rausva, spalva išdažytos plytinės sienos. Galvoju, kaip būtų gyventi jų gyvenimą už saldžiai išleikščios spalvos durų. Kai pareičiau iš naktinės pamainos, beveik nejausdama kūno ir dar, prieš nusmigdama išveščiau šunį. Ką sakyčiau, aptikusi vyrą rūsį su draugeliais prie dėžės alaus, kaip? Paskiau po barnio gulėčiau, nesumergdama akių žiūrėdama į vis platėjančią sutuoktinio nugarą, įrėmintą balkono lange, o virš jo galvos suptusi išdžiūvęs jūros ežys. Karminė joga. 36 karantino dieną žvelgdama pro miegamojo langą įvėjuotą ir apniukusi rytą pastebiu, kad gluosnis kieme įskleidė lapelius, o sidabrinės eglės viršūnėje iškilo šviežių ūglių. Antenos mezga ryšį su kosmosu, pamaniau prisiminusi seną anekdotą. Aš atmezgu ryšius, kiekvieną dieną atsikratydama jau nereikalingų daiktų ir įpročių, tvarkau spintas ir spinteles, trumpai kerpu nagus ir plaukus, nebedažau blakstienų vis mažiau, skambinu tariamiems ir tikriems draugams, gyvenu kaip Voldenas, Toro miške, tiesiog plūduriuoju.

0: Radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Kyjivas yra pasirengęs bet kokiam susitarimui su Rusija nutraukti puolimą prieš energetikos objektus, tačiau per susitikimą su Donaldu Trumpu esą nebuvo kalbama apie tai, kad Ukraina vienašališkai sustabdytų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Niujorke po 40 minučių trukusio susitikimo su Trumpu ir jo komanda, Ukrainos lyderis pakartojo esantis pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpu. Ir pridūrė besitikintis, kad Jungtinės valstijos ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas. Be kita ko, Zelenskio teigimu, Jungtinių valstijų vadovas netmetė Patriot raketų gamybos Ukrainoje, tačiau konkretaus Trumpo atsakymo šiuo klausimu taip pat negavo. Kiek anksčiau, kalbėdamas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, Trumpas tvirtino toliau sieksantis užbaigti karą Ukrainoje, kuris, pasak prezidento, baigsis greičiau nei gali atrodyti. Lietuvos prezidentas šį vakarą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Niujorke kreipėsi į pasaulio šalių lyderius. Kalba Gitanas Nausėda pradėjo nuo Rusijos karo prieš Ukrainą ir teigė, kad šis karas kelia didžiausią grėsmę pasaulio tvarkai. Visgi, pasak prezidento, Rusija jau iš esmės pralaimėjo, tik Kremlius dar to nepripažįsta.
2: Nors nepripažįsta, Rusija jau pralaimėjo šį karą. Tik jos vadovybė neleidžia sau pripažinti, kad pralaimėjo baimindamasi tarptautinės teisinės atsakomybės ir galimo pačių Rusijos žmonių keršto. Artėjant neišvengiamai baigčiai, statymai vis didesni, o Kremliaus režimas vis labiau įspraustas į kampą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas su Grenlandijos ir Danijos vadovais Niujorke pasirašė susitarimą, kuris leis padidinti amerikiečių karinį buvimą Grenlandijoje. Šiuo susitarimu turėtų pasibaigti ir pastaraisiais metais tvyrojusi įtampa dėl salos ateities. Pasak šaltinių, susitarimas numato, kad be jau veikiančios kosminės bazės turėtų būti atidarytos dvi naujos karinės bazės Grenlandijos pietuose ir rytuose. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck.
3: Šiuo metu diskusija yra ta, kad Jungtinės valstijos jau dabar turi didžiulės galimybės tenai įsteigti saugumo bazes, išlaipinti savo personalą, žmonės ten apgyvendinti, tačiau daugybę metų tomis teisėmis nebuvo naudojamasi. Ši sutartis nieko iš principo nekeičia. Kas keisis, tai pačių Jungtinių valstijų noras pasinaudoti tomis teisėmis, kurias jie iš tikrųjų turėjo jau nuo 51 metų. Jeigu paklausomėte būtent Danų ir Grenlandų, pagrindinis šios sutarties laimėjimas pagaliau bus jiems ramybė.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck. LRT taryba pripažino, kad nacionalinio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė darbo pareigų pažeidimą, tačiau nešiurkštų. Jai skirtas įspėjimas. Šis klausimas kilo generaliniai prokuratūrai nustačius pažeidimų dėl LRT ataskaitose neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių neviešinimą. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas.
4: Jeigu per 12 mėnesių generaliniai direktoriai padarys tokį darbo pareigų pažeidimą, darbo sutartis gali būti nutraukta. Yra skirtas futbolo terminais kalbant geltonoji kortelė, tai yra įspėjimas ir tai nelaikytina šiurkščiu darbo sutarties žodžiu pažeidimu.
1: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas. Tarybos narys Daimantas Jastramskis sako, kad dėl įspėjimo skirimo LRT vadovai balsavo ne visi.
5: Posėdėje fiziškai dalyvavo 11 tarybos narių, viena tarybos narė dalyvavo nekivaizdžiai, paliko išankstinį balsą, 4 tarybos nariai nedalyvavo balsavime. Tai aš esu Deimantas Jastramskis, Daiva Daugirdienė, Vita Akstinaitė ir Dainius Žvirždauskas. Neėmėm biuletenio ir nebalsavom, nes mes nesutinkam apskritai su šio nutarimo formuluote.
1: LRT tarybos narys Daimantas Jastramskis, generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė situaciją vertina kaip spaudimą.
6: Aš tiesiog tai vertinu kaip spaudimą, kaip psichologinį spaudimą ir tiesiog tai mėginama paversti mane paklusne ir tiesiog tai tiesiamas kelias mano atleidimu, na tai yra akivaizdu.
1: LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Šiandien taryba taip pat išrinko naująjį įstaigos etikos kontrolierių, kol kas asmuo neįvardyjamas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-13 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur lietus, vietomis smarkus vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Dieną protarpiais palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo bus 11-16 laipsnių. 23 valandos 5 minutės.
0: LRT radijas.
7: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. ES panaikinus sankcijas dviem Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad Lietuva jiems taikys nacionalinius ribojimus. Juos turės peržiūrėti atsakingos institucijos. Kaip socialinio tinklo X paskyroje rašo Sinkevičius, oligarchai yra Rusijos karo mašinos dalis, o anot premjero režimo piniginėms neturi būti leista jaustis ramiai Europoje, kol žudomi ukrainiečiai. Kurį laiką sankcijų panaikinimui priešinosi Latvija, tačiau galiausiai atsisakė savo veto. Ukraina sukritikavo tokį ES sprendimą, teigdama, kad bendrija kaip tik turėtų didinti spaudimą Maskvai. Kita vertus, dėl karo Ukrainoje bendrijos sankcijos maždaug 3000 kitų asmenų pratestos dar 3 metams. Į šį sąrašą įtrauktas ir prezidentas Vladimiras Putinas. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Kyjivas yra pasirengęs bet kokiam susitarimui su Rusija nutraukti puolimą prieš energetikos objektus, tačiau per susitikimą su Donaldu Trumpu esą nebuvo kalbama apie tai, kad Ukraina vienašališkai sustabdytų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Niujorke po 40 minučių trukusio susitikimo su Trumpu ir jo komanda, Ukrainos lyderis pakartojo esantis pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui, ir pridūrė besitikintis, kad Jungtinės valstijos ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas. Be kita ko, Zelenskio teigimu, Jungtinių valstijų vadovas netmetė Patriot raketų gamybos Ukrainoje, tačiau konkretaus Trumpo atsakymo šio klausimu taip pat negavo. Kiek anksčiau kalbėdamas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, Trumpas tvirtino toliau sieksantis užbaigti karą Ukrainoje, kuris, pasak prezidento, baigsis greičiau nei gali atrodyti. Prancūzijos prezidentas paragino Ukrainą ir Rusiją skelbti moratoriumą smūgiams į energetikos bei civilių objektus. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Emanuelis Makronas pabrėžė, kad pirmiausia reikia apsaugoti gyventojus. Tuo metu Gazos ruože vykstantį konfliktą Prancūzijos vadovas pavadino reginiu, kuris visus gėdina. Taip pat Makronas paragino valstybės vėl įsipareigoti laikytis tarptautinės teisės ir Jungtinių tautų sistemos, užuot pasidavus esą atgimstantiems džiunglių įstatymams. Tuo metu, kalbėdamas apie Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas teigė turintis 2 pasirinkimus – pasiekti susitarimą su Iranu arba esą nuvaryti šią šalį į pragarą. Trumpas sako visgi besitikintis pasiekti susitarimą iš karto po lapkritį vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų.
2: But I have a big decision to make.
3: Aš turiu priimti svarbų sprendimą. Ar bus pasiektas susitarimas su Iranu ir tai leistų jiems atstatyti ir sukurti didingesnę šalį nei kada nors anksčiau, ar aš turiu sunaikinti Islamo Respubliką ir tai padaryti greitai, kad jie niekada neturėtų šanso vėl žudyti ir naikinti žmonių bei šalių. Ar man juos nuvaryti į pragarą, be galimybės išlikti. Bet aš tikiu, kad mes pasieksime susitarimą iš karto po rinkimų, nes kitos išeities jie neturi.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lenkijos naikintuvai perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą vos už 40 km nuo Lenkijos krantų. Šalies gynybos ministras pabrėžė, kad Rusija reguliariai išbando NATO rytinį flangą ir teigė, kad tai ne pavieniai incidentai, o nuolatinio spaudimo dalis. Pasak ministro, Lenkijos oro erdvė nuolat stebima, o kariuomenė išlieka pasirengusi. LRT taryba pripažino, kad nacionalinio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė darbo pareigų pažeidimą, tačiau nešiurkštų. Jai skirtas įspėjimas. Šis klausimas kilo generalinį prokuratūrai nustačius pažeidimų dėl LRT ataskaitose neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių transliuotojas pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau pati palaikė pavardžių neviešinimą. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas.
4: Jeigu per 12 mėnesių generaliniai direktoriai padarys tokį darbo pareigų pažeidimą, darbo sutartis gali būti nutraukta. Yra skirtas futbolo terminais kalbant geltonoji kortelė, tai yra įspėjimas ir tai nelaikytina šiurkščiu darbo sutarties žodžiu pažeidimu.
1: LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas, tarybos narys Deimantas Jastramskis sako, kad dėl įspėjimo skirimo LRT vadovai balsavo ne visi.
0: Posėdėje fiziškai dalyvavo 11 tarybos narių, viena tarybos narė dalyvavo neakivaizdžiai, paliko išankstinį balsą, 4 tarybos nariai nedalyvavo balsavime. Tai aš esu Deimantas Jastramskis, Daiva Daugirdienė, Vita Akstinaitė ir Dainius Žvirždauskas. Neėmėm biuletenio ir nebalsavom, nes mes nesutinkam apskritai su šio nutarimo formuluote.
1: LRT tarybos narys Deimantas Jastramskis, generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė situaciją vertina kaip spaudimą.
5: Aš tiesiog tai vertinu kaip spaudimą, kaip psichologinį spaudimą ir tiesiog tai mėginama paversti mane paklusne ir tiesiog tai tiesiamas kelias mano atleidimu, na tai yra akivaizdu.
1: LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Šiandien taryba taip pat išrinko naują įstaigos etikos kontrolierių, tad kol kas asmo neįvardyjamas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-12 laipsnių, šiąnakt daug kur lietus, vietomis smarkus, rytojaus dieną protarpiais palis bus 11-16 laipsnių. Dabar 6 minutės po vidurnakčio.
6: Čia LRT radijas.
7: Jeigu Klaipėdoje šeštadienio vakarą Šviesos gatvėje išgirsite iš vieno pilko daugiau aukščių sklindančią muziką, nesidrovėkite užeiti į vidų.
8: Nesigėdintų. Daleiskim, aš į šokius galiu ateiti ir iš daržo atvažiavęs. Nei vienas manęs nepravarys, nu čia toks kolektyvas, čia ateina pasišokti.
7: Čia užėjus jūs pasitik žmonės, kurių tikriausiai visų veiduose pamatysite šypseną.
9: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti. Ir medžiotojų vyrukų. Nors ir atsigirdau, kad ir damos, kai kurios. Bet jų visiškai yra vienetai. O šiaip ateina žmonės šokti.
7: Vakaro didžėja Janina Monienė. Ji šiuos šokius organizuoja jau 25 metus.
9: Vedu šokius kam virš, sakykime, nuo 45 ir iki begalybės. Jo, gražiems žmonėms, kurie mėgsta šokti, jau 25 metai šokius vedu, 25 metus.
7: Čia radio dokumentika.
10: Dopingas visai savaitė, iki kito šeštadienio.
7: Šiandien aš Vita Ličytė. Kviečiu jūs pasiruošti gerą nuotaiką ir kartu pajudėti šokio aikštelėje pas Janiną.
11: Mes šypsomės, mes šokame, mes klausomės muzikos, mes gyvename.
12: Čia mano aukšta kulniai.
7: Gina rodo savo batelius šokiams. Ant kiekvienos dėžutės jie trumpai aprašyti.
12: Labai greitai, mėlyni, rūžavi, raudoni, žalini, geltoni. Tai viskas susirašai.
13: Ir jūs šokat visada su aukšta kulniais.
12: Jo.
13: Šokis jau.
12: Jo, paskui, kai persirengiu, kartais jau prieš galą, kai noriu jau pradėti tvarkytis, tai apsimaunu žemakulnės basutės lakstymui. Uh-huh. O tai ne tik su aukšta kulniais. Nes patogiau šokti yra geriau einasi slys. Nu, matot, kaip mes šokome, tai
13: taip.
12: Slydimas tada yra.
13: Aha, to parketo.
12: Jo.
7: Ginos klausiu, kaip atrodo jos pasiruošimas šeštadienio šokiams.
12: Kaip ruošiuosi? Nieko. Makijažo nesidarau. Plaukai mano su rankom taip padarau ir viskas. Aš taip galvoju. Savyje, žinoma, čia jumoras. Juk aš ir taip graži. Čia jumoro forma. Savaime, aišku, atsiprausiu, dantis išsiplaunu ir pasikvepinu. Viskas mano pasiruošimas, o suknelė kokia yra spintė, tokia išsitraukė. Žinoma, jeigu tai būtų viena suknelė, aš tikrai turėčiau ką apsirengti. Bet kai spintoje yra, kažkas paklausė, kiek tu turi. Daug sakau. Paskui parėjus, kai paskaičiavau, galvoju, čia nedaug, čia yra biškinė normaliai daug.
13: Jūs savo aprangą, savo tokiu pasirišimu, bendrą tokią atmosferą?
9: Taip, taip, taip. Oi, tu, kokia suknelė, kaip čia apsirengus, kaip čia, oi, iš kur tu čia, oi, sakau, gaunu čia aš visko. Jo, iš ponių laimės, sakau, labai daug visko yra.
7: Į Janiną daugelio susirinkusių šokti žvilgsniai krypsta neišvengiamai. Ji per šokius stovi ant scenos, prie pulto. Čia jie reguliuoja vakaro grojaraštį ir pati atlieka ne vieną dainą gyvai.
9: Juk šventė, juk džiaugsmas, o džiaugsmas turi įvilktas, sakykime, vis tiek įvaizdis turi būti to džiaugsmo išorinis. Jo, kad matytų, kad smagu, kad gera ir gražu.
10: O jau kai einam jau šeštadienį, sakykime, yra laikas, kai jau reikia ruoštis, žinai, tą laiką jau. Ruoštis reikia.
8: Judi protų, emocija, kūnų, kažkur vaikštė, kažką darai. Nu ir gaunasi jaunatviškumas.
10: Tai bėgi, visur bėgi, bėgi jo.
8: Galvoju kaip padaryti, kad suspėta, ne?
7: Monika, Viktorija ir Rimantas yra pora. Šokius jie praleidžia retais atvejais.
10: Juk ir paprasta diena, irgi žmogus jau pasitempęs vaikštai. Juk visos mintys apie tą šeštadienį, kaip jis praėjo, kaip gerai. Ir laukiam, skaičiuojam tas dienas, aha, šiandien pirmanis, jau antranis, jau čia kiek dienų liko iki to šeštadienio, va jau bus toj pat, va, eisim, vėl reikės, ką čia rengsimės, ką čia mausimės, tokius, tai visai kiti veiksmai prasideda, jo, visai kitos mintys yra.
7: Visgi Rimantas sako, kad svarbiausia neapsirengimas.
8: Kelia tokios suknelį, tokios kelnės, tu nieko panašaus. Tu emociją nešiesi. Kokią intenciją tu spinduliuoji, tą intenciją, kurią tu eini. Daleskim, aš iš šokius galiu ateiti ir iš daržo atvažiavęs. Nei vienas manęs nepravalys, nu čia toks kolektyvas, čia ateina pasišokti. Jie neturi laiko va čia va, apkalbinėti. Man, ir jie šoks su manim, žinau, kad aš šokėjas. Dėl kokių ten priežasčiuoti jau ten su guminės batas, nusimausiu ir šauksiu paprastai, vadinasi. Aš jums sakau, reikti rimtai tai.
14: Vau, sveiki sugrįžę, labuka, seniai nemanyti.
10: Ir būna tų savaitgalių, kad ir negalima ateiti, mes neteinam, juk kai susitinkam, tai labai ir malonu. Tiesiog pasilgstam mes vieni kitų. Kai kažkiek tai laiko nesimatom ir per tą savaitgalį, mes pasilgstam tikrai.
8: Mes pasilgstam. Nes vis tiek šeimoje, jeigu kažkas tai visi prie stalo, o kažko tai trūksta, nu ne tas, ne taip ir čia. Nėra kažko šokas, jau trūksta, jau yra tie tokie.
10: Čia kaip, tokie kaip šeima dabar mes esam, grinai. O tai yra tos šventės, ar ką tai tos būna karnavalinės kaukės mūsų yra ir tai, sakom, kaip šeima mes esam.
8: Nu, va taip pat būna, va. Čia salėje būna, tuos įstumdo, čia va ginaus darbas, čia.
15: Norite kavos? Aš... Tai podeliai čia yra, kava pataisyta ant
11: stalo. O kai atėjau čia į šokius, pamačiau, kaip kas šoka, tikrai yra nuostabiai šokančių, yra pramoginių daug kas lankiusių, žmonių, augę žmonės, ir kai ateina į šokius, jie tokie pasitempę, tokie, nu kitokie, kaip gatvėj susmukusius matai. Ir ateina į šokius tie, kurie nezizia, kad čia viskas blogai, gyvenimas blogas, Lietuva nuvaryta, iš viso valdžia, iš vis kažkokia tai. Ne, ateina, kur gyvenimas gražus.
9: Bus laida apie... gražių šokius, kurie vyksta čia vieną šeštadienį. Kažkaip susidraugauji, susigyveni, žinai, kad kai šeštadienis ateis ir laukiu visų.
15: Čia yra, ačiū jums, čia yra stebuklas.

Pirmieji bandymai su visu ansambliu buvo sėkmingi. Paskui kažkaip visi, tai atsitiko bėdos, tai sveikata ir taip toliau, ir taip toliau. Laikui bėgant, liko aš viena. Mane vadovas, amžinatilsį Pranas Mačernis, išmokė dirbti su aparatūra. Jo, ir aš jam labai dėkinga. Šiandien aš dirbu su mūsų ansambliu prisiminimo aparatūra. Paskiriau ją. Tai yra ansamblio prisiminimo fonogramos, kurias padarė. Va, dabar nu, pas mus dabar negali lankytis dėl lygos. Žmogus orkestras, mes sakydavom, Jonas Drėgva. Padainuoju 3-4 dainas ir muzikytę paleidžiu, nes žmonėm įdomiau yra. Nes jeigu visą laiką va, taip atvarai ten pusę valandos ir pertrauka, ir tada kažkaip man tai netinka tokie dalykai. Aš non-stop padarau 3 valandas, išeina su prakaitavimu, žinoma, kaip po somiškos pirties. Kai atsineša, kiti atsineša baltinukus pasikeisti.

0: Kodėl jūs einate tuo šokiu?
1: Aš noriu šokti. Aš noriu šokti. Man patinka muzika, kai dainuoja Janina. Jin dainuoja labai gerai. Ir dabar va buvau prie jūros, prie tokia augus moteris, sako, jūsų labai graži eisena. Galvoju, aš nuoga, moterų plėžė. Ir prieina moteris su kelnaitėmis, o aš nuoga. Ir man sako, jūsų eisena graži. Nu taip įdomiai. Galvoju, pasimečiau, bet galvoju, ko aš turiu pasimėti. Sakau, ačiū labai, sakau. Sako, gal jūs šokėja. Sakau, nu bandau. Sakau, tai jūs ateikit pas mus į šokius. Ar jūs čia sako rimtai? Sakau, taip, aš rimtai. Ir kitą dieną, šeštadienį, praeitą šeštadienį, jinai atėjo į šokius. Nu, žiūriu, kad jinai jau su suknelė, ne tik su kelnaitėm, jinai pažiūrėjo, kad aš jau apsirengus irgi ir su suknelė, ir su bateliais. Nu, net keista man. Nu, sakau, reikia šokti ir jūsų eisena bus graži ir stovėsena bus graži. Nu ir kai aš ją pamačiau, sako, nu va, atėjau. Aš jaučiuosi visa, kad man liktai man 15.
2: Nes kūnas reikalavė, nori įsidžiaugtis, jisai džiaugiasi, jisai jaunėja.
3: Šokyje jaunėjam. Ir aš tai visą laiką sakau.
1: Taip kaip mokykloj, kad lankiau šokius, aš visa esu och.
2: Žinokit, labai puiku, nuostabus jausmas yra.
3: Kaip vienas sakė, aš vos kojas velku, vos užlipu laiptais, o išeinu, sako, kaip atrodo išnarstytas.
4: Esam šokiuose ir esam dabar, šiuo momentu mes esam.
1: Šokdama, aš jaučiuosi gyvendama.
3: Ir aš pasineriu į muzikos pasaulį.
4: Visa tą, ką mes čia dabar darom, tai mums labai labai smagu yra. Po momentu vat, šokiuose.
2: Šitas judėjimas šeštadienis, žinokite, tiek sveikatos įduoda, kad...
3: Pasineriu į teigiamas emocijas, žmonių šypsenas, džiaugsmą.
1: Nes tai yra taip gera.
2: Judesio, džiaugsmas.

0: Jūs sakėt, kad ir pramoginius šokius lankėt, kada čia buvo?
1: Mokykloje. Mokykloje.
0: Tai jūs jau seniai traukė šokius.
1: Man visada patiko, nors faktiškai aš buvau daugiau sportininkė, nes šokiuose tai buvo kaip pramoga, nes nebuvau, nes labai dažnai reikėjo eiti į treniruotes lankiau kiekvieną dieną.

0: Mano, aš ilgos distancijos, 800 metrų. Jo, ir ilgai lankiau, labai ilgai. Ir mokyklą pabaigiau, ir paskui išėjau į darbą dirbti, ir darbe visą laiką važiuodavau į varžybas už autobusų parką, todėl kad ir patiko man. Bet kaip patinka tada, galbūt kaip pirmauji. Anksčiau bėgau, o dabar tik tai einu, nes sanariai savo duoda. Vis tik tai amžius savo duoda ir spaudimai įvairiausiai, lygos įvairiausios. Taip kad...
1: Nu, bet jūs tai nepasiduodat.
0: Ne, jeigu pasiduosi žmogus, tai... O kam tada ir gyventi? Kaip sakau, anksčiau tai bėgau, o dabar tik tai einu.
2: Gina šeštadieniais visuomet ateina į šokius. Ji padeda paruošti šokėjams kavos ir vaišių. Tais retais atvejais, kai Gino šokio aikštelėje nėra, greičiausiai ji keliauja. Ji taip pat mėgsta lankytis ir kituose renginiuose Klaipėdoje.
0: Labai traukia, aš einu į Klaipėdos miesto senjorų bendruomenės namus. Nenoriu niekam įsipareigoti, kviečia mane ir šokti, kviečia dainuoti. Bet nenoriu įsipareigoti, nes aš noriu būti laisva. Aš nenoriu, kad būti pririšta. Einu į koncertus, į koncertų salę. Man labai patinka. Viskas patinka. Ir simfonija, ir fortepijonas, ir estradinės dainos. Apskritai viskas man patinka. Ir opera, ir operetės. Man patinka viskas. Viskas, kas yra sukurta, tai yra gražu. Dar kur einu? Pakviečia kartais į madų demonstravimą. Ten ganėtinai įdomiai. Būna, šiais metais buvo dizainerės drabužėliai.
2: Gina tokiuose madų vakaruose drabužius demonstruoja kartu su kitomis moterimis.
0: Jo, todėl, kad augusios moteris, jos galvojo, kad jau virš 65, virš 70, viskas, jų nebėra. Ne, mes esame. Ir tik reikia mokėti apsirengti. Neturi ten būti šakar makar, bet kuo kukliau, kuo kaip pigesnis drabužėlis, kuo kuklesnis, tuo tu geriau atrodai. Gerai, pažiūrėkite mane, man niekas nepasako, kad man tiek metų yra. Todėl, kad aš pati taip noriu, taip ir bus.
1: O iš kur, ar jūs nuo prigimimo esat tokio bet būdo?
0: Tikriausiai. Mes buvome 8 vaikai, galbūt neturėjome ne visada baltos duonos, sviesto tikrai neturėjome ir grietinės tikrai neturėjome. Čia yra tikrai, bet Klaipėdoje. Mama buvo ir mokytoja, paskui buvo vaikų darželio auklėtoja, tėtė buvo darbininkas. O mama, jeigu teatro, nėra tokio teatro, kad aš būčiau nebuvusi. Aš dabar prisimenu Karalių Elnę, Raudonkepuraitę, kaip ir tikra, man tada taip tikroviškai atrodydavo. Kainuodavo 30 kapeikų, bet bilietų niekada nebūdavo. Bet mama sugraibydavo tą 30 kapeikų, o mes eidavom, rinkdavom butelius, parsiduodavom ir mes nueidavom į teatrą. Mums taip atrodydavo pasakiškai. Ja, taip, kad labai įdomiai būdavo, bet labai sunkiai gyvenom. Labai sunkiai.

ir bažnyčios chore gėdų, esu katalikė, pamaldi, turiu šeimą, turiu anūkų, 5 anūkus ir žinokit, jau iš tų vyresniųjų anūkų turiu 2 pronukis mažulėlius, iš vieno anūko ir iš kito. Tai va, ir aš labai myliu savo vaikus, labai myliu savo anūkus, užauginau savo 3 dukra ir dvinukus porelę. Tai esu kažkaip, nežinau, esu tokio užtaiso, nežinau, iš kuris man ateina. Man dievulis turbūt siunčia tą tokią energiją, tikrai, tikrai pati net kartais galvoju, iš kur čia man taip.

0: Meninė veikla Janina traukė nuo pat mažų dienų.
1: Tiesa, kiemo spektakliukus režisuodavau su draugiam, jo mes ten vaidindavom verandose, žodžiu, ir aš ten buvau tokia, nu kaip, aktyvistė ir įkūrėja galbūt tų visų. Smagu buvo labai.
0: Jūs buvot aktorius ar su kokiais ten lėlytėm vaidinti?
1: Mes patys aktoriai buvom, su rūbus užsiapsivilkdavom. Jo, smagiai, labai gražių draugių turėjau vaikystės aplink save.
0: O kas būdavo publika?
1: O publika tėvai, sukviesdavom tėvelius. Jo, ir mes ten žaisdavom teatrą. Oi, aš labai buvau ieškanti savęs ilgai, nežinau, mamytė mano buvo labai demokratiškai, jinai su manim labai elgėsi, kaip pasakyti, ramiai, o aš buvau tokia padukus ieškanti, man to reikia, ano reikia. Na, kai baigiau, aš, mai, tai gal nepasakoti, 15 metų išvykau mokytis į Kauną. Į Juozo Gruodžio technikumą muzikos, jo 15 metų, Radiliškis mano gimtinė, ir išvažiavau į Kauną mokytis drauge, ir man buvo labai sunku, aš pasakiau, ne, aš čia neliksiu, mamytė, pasiimk mane, iš pradžių direktorius nenorėjo išleisti, bet... Sako, perkelsim į Šiaulius, tada arčiau būtų važinėti Šiauliuose, aš irgi taip kažkaip ne. Iš ten išėjau, visur išėjau, grįžau į mokyklą, baigiau vidurinę, nes tada būdavo po 8 klasių, technikumai tie visi. Va ir išėjau ir išvažiavau į Šiaulius mokytis medicinos mokyklą, vaikų seselę.
0: Visgi vėliau Janina mokėsi chorinio dirigavimo ir baigė režisūrą Klaipėdos aukštosiose mokyklose.
1: Turiu ir daržą, ir šiltnamius, ir vištelių turiu. Ir padovanojo man Martelė, sūnum padovanojo antyčių. Turiu veiklos ten, jo ūkį.
0: Janina taip pat dar veda dramos būrelį žmonėms su negalia. Turi du mokinius, kuriems veda vokalo pamokas.
1: Ir man sako, tu čia jau amžiui, ką tu čia sako, tu eik į pensiją ir sėdėk. Aš sakau, aš negaliu. Aš tokio sukirpimo esu, kad man reikia bendravimo. Nu jo, tu sako, labdaras darai. O man smagu, sakau. Ir kada žmonės laimingi, kada džiaugiasi gyvenimu ir aš džiaugiuosi tuo pačiu.
0: Nes pagal viską jūs galėtumėt išeiti į pensiją ir sėdėt, kaip sako.
1: Galėčiau. Žinoma, kad galėčiau. Bet kažkaip, nežinau, sako, yra tokia daina, neskaičiuokim metų, tai ne pinigai, berods aliukai dainuoja. Va, tai aš to ir siūlau kitiems. Širdis tai jauna, akis tai mato irgi jaunai, bet man atrodo, kad reikia, yra toks posakis, nejudėsi su pusiu.
2: Šokis yra ir judesys, ne? O mes vis žinom, kad judėjimas tai gyvybė. Gyvybė judėjime yra, ne? Tai, o paskiau emocija,

0: Rimantas dalyjasi, kaip atrado šokius pas Janiną.
1: 2004 metais turėjo problemų su stuburu. Ir smarkių gana. Ir chirurgas, jisai pasakė, kad sako, Rimantai reikia šokti. Aš pradžiui nesupratau, ką ten, kur ten šokti. Tu sakau, sporto salėje, ten kas, nu, jokių sporto salių, jokių bėgiojimų, jokių dviračių važinėjimų, nes nuo šitų visų dalykų kratosi stuburas ir dar daugiau problemų skyla. Tu visai sugadinsi

0: stuburą. Vadinasi, turi šokti.
1: Iš pradžių Rimantas prisijungė prie vyresnio amžiaus žmonių liaudies šokių kolektyvo, apie kurį sužinojo iš kolegės.
0: Paskui žiūriu, kad jau man per mažai. Man per mažai. Sako, ten vyksta, žinok, šeštadieniai šokiai dėl. Sako, kokie šokiai? Nu, sako, šokiai vyksta, žmonės ten pasišokti. Nu ir aš pradėjau, man kaip tik vat, būdavo laisvas šeštadienis. Aš atėjau labai konkrečius, pas mane buvo tas, vadinasi jo, aš ateinu savilavinti, stiprinti kažką pas mane. Galų gale vis tiek pasieksiu kažkokį rezultatą. Gal iš karto nepajusiu, bet viskas tikrai sustvarkys. Aš mačiau tuos žmonės, šokau su jais, vadinasi, šoknau, tais moteris, vadinasi, atsirinkau, kurios šoka, nu, kurios sukas, aš mėgstu suktis, tai kurios suka, ir paskiau jau su laiku, jau tas būrelis toksai, jau čia būdavo, mes ir šokam. Buvo praėję beveik pusėje metų. Ir man ten kažkas sako, Rimantai, bet tu sako, nekosti. Ir supranti, sako, nu, eini tiesus. Tai ten už manęs ėjo. Moterys ten vyrai. Mes jau ten kiti jau priekyje. Tai matyt, aš to raudau, nes ausys paraudau. Tai sako, tu ne, sako, tai labai gerai. O tai sakau, kaip anksčiau. Nu, sako, matėsi, kad tau yra. Sakau, jūs nieko nesakėt, kokį jūs visi geri esat. Supranti, matau, kad aš, nu, vis tiek viskai šiek tiek palinkęs į priekį, netiesų žmogus esu, vadinasi, viską, nors aš tai jaunas buvau. Nu, ten prieš tą 20 metų. Prieš 22 metus. Nu, tai suprantat, jaunas dar. Tai sako, nesijaudink, sako viskas, tai mane taip kažkaip labai gražu, labai smagu paveikė, labai gražiai.
1: Šokiai Rimanto gyvenime ir pasiliko. Progus pašokti jis nepraleidžia ir darbe.
0: darbe, suprantat, kada kartą pasileidė tą radijukę, ai, man tinkama muzika gruoja. Taip, pagal šitą muziką galima tokį šokį pašokti. Ir tokį. Nu, pasirenki, kokį nori ten šokti. Ir vienas esi ten, ir pas save darbė ten, vadinasi, kur nors ten, nieks nemato, ir biskai pajudi. Aš paprastas darbininkas. Buvau visą gyvenimą irgi paprastas darbininkas, dabar jau, kad ir pensijoje, bet dirbu dar. Va. Irgi vat, viską reikia daryti. Ir kiemą atvarkyti, ir santechnikos darbai ten.
1: O vieną dieną Rimantas iš šokius pasikvietė ir savo širdies draugę Moniką Viktoriją.
2: Mane pasikvietė, jo. Ir
0: tai, čia prieš... Norėjai?
2: Bet čia buvo prieš kiek, prieš kokią 10 metų, ne 12 metų. Prieš 12 metų buvo, kai pasikvietė. Ir mes pirmą kartą ėjom ne šičia, bet mes važiavom į Kretingą. Kretingoje yra ten šokiai labai.
0: Na, pirmą kartą Kretingoje?
2: Jo, į Kretingą, man
0: atrodo. Aš jau matai, aš žinušiau.
2: O tas mano tas visa ta istorija, tai aš nuo pat, kaip pasakius, jaunystės aš labai mėgau šokti. Anksčiau taigi buvo diskotekos. Taigi, o kokios diskotekos būdavo, kai mes moksleivės buvom? Aš pradėjau kaip nuo 16-17 metų kažkur tai eiti tuos šokius. Nu, mokyklos laikais turi draugę, yra draugės pagrindinės kelios ir visos tokios šustresnės būdavom. Nu ir kaip susiruoždavom tą šeštadienį, reikėdavo šeštadienį į mokyklą eiti dar. Mes laukdavom tų pamokų pabaigimą, baigtas tos pamokos ir šeštadienį vakarė į tą šokius, į diskoteką bėgdavom. Tai kai reikėdavo pirkti biletukus prie kasos, tai ten būdavo labai didelės eilės. Nu, tu šokdavom iki šlapius, mes ten, jos, kiek mes ten eidom, 3-4 būdavom. Nu, ir dabar, vat, kaip prisimeni, grinai tas pats yra. Grinai tik tais metai netie. Jo metai tai netie tikrai.
0: Tai aš tai metai dar geresni metai.
2: Ne, metai tai yra tikrai netie. Tikrai metai netie, bet tik tai tiek, kad mes mėgstam tų žingsnelius su šokiu, mes mėgstam muziką, tai mum labai nesijaučia taip. Užtad ir man ir patinka tie šokiai. Vat grinai nuo tų laikų jau savo moksleivę būdama pradėjau šokti ir kažkur laiką ten šeima buvo, vaikai, nešokau, o kai vaikai suaugo, viską ir ką, laisvė. Eini, kažką darai, šoki. Ir va dabar mes ir einam toliau. Kiek ta Janina čia mums vest, mes tiek ir eisim. Nes tikrai smagu yra, tikrai mes laukiam tų šeštanių, ypatingai tuos žiemos vakarais, kai yra tamsujo, tos dienos trumpos, naktys ilgos. Džiaugiamės tikrai, džiaugiamės tai šokiais, džiaugiamės Janytė tą mūsų tikrai.
0: Nežinau, kaip jūs ten su ją kalbėjotės, bet labai paprasta ir kukli labai. Nu, aš skaitau, kad neįvertinta. Bet jinai atlieka vat, nuo širdžiai, tą savo darbą atlieka nuo širdžiai, visą tą nedarbą, pomėgį, kaip pasakyti.
2: Jo, jinai myli mus, mes mylim ją. Jo, ir džiaugiamės ją.
3: Truputį užleisiu pozicijas linksmam šokiai.
4: Ir aš pagal situaciją stebiu, aha, žmonės nori linksmėsnių, o paskui jau žiūriu, kad jie pavargo, tada galbūt mano dainos tokios gal biškiai ryškesnės, truputį savo dainų tokių ir lyriškų gabaliukų. Ir labai mėgsta valsą. Žmonės mėgsta valsą. Ne visi teisingai, kurie moka labai gerai šokti valsą ir laukia valso. Tai būtinai turiu bent jau vieną valsą per vakarą, būtinai turiu leisti. Tu įtampai visą laiką esi. Gink Dievę pro šalį, kad nepraeitų, nes mikrofonas viską išgirsta. Ir klausaisi įtampoj ir galvoji, kad tik tai tą dainą sudainuot, kad tik tai kas nors čia burnoji gerkliai, kad neužėjtų koks nors. Būna taip. Oho. Ir pastresini biškį save, pastresini.
3: Nežinau, kodėl.
4: Kiekvienu kartu einant į sceną yra atsakomybės jausmas. Bet aš savo tiem žmonėm, visiem kitiem, kurie eina dramistai į sceną, sakau, atsipalaiduokit, per didelis toksai įtempimas savęs, atsakomybės jausmas išbalansuoja tave. Tada dar daugiau blogiau gali būti. Jo, dabar aš jau išmintingesnė darausi su metais, kad kas būtų sugražinę. Jau biškelį taip save nuteikiu, taigi čia tu čia džiaugsmą turi nešti, jokių čia įtampų neturi būti. Ir kažkaip save suramini ir neblogai gaunasi kartais.
5: Aš kai šoku, aš jaučiu romantiką.
2: Čia kitas pasaulis, taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
4: Užsimiršti apie tą realų gyvenimą.
2: Vis ir rūpėščiai užsimiršta.
5: Tu supranti muziką, tu supranti žodžius.
0: Iš virptelėjimų, tu supranti, ką jinai nori daryti.
5: Kaip debesimi, plaukia debesis, tai tu per šokį irgi plauki tiesiog, čiuoži.
0: Aš nežinau, kaip pavadinti šitas, kas yra to salėje tvyro tada.
5: Tai yra tokia fantastika.
0: Save gerindamas gerinį aplinką savo. Gerinį ir tuos, kur šalia savo tavęs yra.
5: Tai yra taip gerai.
0: Visas kūnas džiaugtis pradeda. Kiekvienam reikia pajusti. Žodžiais nepaaiškinsiu to džiaugsmo.
5: Daug kas, ką šoka, tie žino.

0: daug išėjo pas dievulį šokėjų, labai daug. Kažkaip ir kai išgirsti, kad jau pas dievulį išėjo vienas, kaip dabar visai nesenai išėjo du gražus vyrukai čia šalia mūsų darbo. Gyveno vienas, neteina į šokius, visada jisai toks aktyvistas, gražus žmogus. Na, 3 mėnesius išbuvo, niekas nerado, jisai ten, jo, baisus dalykas, rado negyvą, o 3 mėnesiai, tai čia labai daug. Paskui kitas aktyvistas, buvo toks momentas, kad, reiškia, šokiuose trūko vamzdžiai ir apipylė visą parketą. Toks Jonas, aš jau pavardės jau nebeatsimenu, ateidavo į šokius ir jisai paskui po to labai gražiai sutvarkė tą parketą ir po šiai dienai jis yra jo dėka sutvarkytas. O kitas žmogus irgi va dabar nesenai anapilin išėjo, toks Arūnas. Jisai man padėjo išsemti visą tą vandenį, sakau, kaip fontanas iš radiatorių.
1: Šokių metu,
0: tai buvo baisu, bet paskui, žodžiu, greitai atjungė tą vandenį, aišku, paskui nupjovė tos radiatorius, dabar ten nėra radiatorių. Ir, žinokit, jisai man padėjo su kibirais išsemti tą vandenuką. O nemažai. Iki kulkšnių tai tikrai braidėm vandenį. Buvo nejaukų, labai nejaukų, bet svarbiausia, kad nepalietė elektros, o visi su to paskui įsijungė ir šokėjai. O po to ir vėl šokom toliau. Žodžiu, va taip. Išsėmėm ir toliau šokom. Buvo ir tokių akibrokštų, nejaukių prieš kokius 5 metus. Atėjo žmogus į šokius, linksmas, užlipo laiptais ir ten prie laiptų, toks buvo, dabar remontas tai yra, tai buvo toksai minkštas kampas, jis užlipo toks linksmas ir suklupo prie to minkšto kampo ir iš karto iškvietėm greitai, iškvietėm policiją. Iš karto žmogaus neliko. Vai, sakau, tokie nemalonus prisiminimai, sunkus, širdis kažkaip taip neatlaiko tokių dalykų.
1: Tačiau jūs pasakot ir apie tokius skaudžius įvykius, tai atrodo, kad čia tiek va tokie džiaugsmingos akimirkos eina visai greta ir tokių skausmingų.
0: Toks gyvenimas, mes šios žemės svečiai. Jo, ir kiekvienam savo, nežinia kur ir kada. Na, o priimu viską, kaip yra, tai yra realybė.
1: Vis tiek, vat, jūs jau kai tokio amžiaus visko esat patyrusi daug ir skaudžių visokių gyvenimo dalykų, nu, vat, bet vis tiek jūs išliekat atspari ir tą išlaikot optimizmą.
0: Kažkaip nežinau, aišku, kai prisiminimai ateina tokie skaudus, tokie gražus, prisimeni tą sesutės, prisimenu broliuką ir taip suspaudžia širdį, kad ne viena ašara iškrenta vienumoj. Paskui sakau, juk yra daina, kas gera prisiminkim, kas bloga lai išblės, mes dainuodavom šitą dainą prisiminimas, tai ir buvo mūsų hitas, mūsų daina. Jo, Ir tada galvojau, juk buvo tokių gražių akimirkų ir reikia jas prisiminti su džiaugsmu, nes jiem ten jau gerai ir tos ašaros nieko. Ir draugės, va dabar išlydėjau vaikystės draugės iš Radviliškio.
2: Pašokim.
3: Taip, aš žmogus esu gyvenantis šią dieną. Tai, kas buvo prisiminti, tikrai net nereikia.
1: Jūs tiek norėčiau paklausti, prisiminti tą pirmą kartą, kai atėjote į Janinos organizuojamus šokius.
3: Pirmas kartas buvo po mano vyro mirties, praėjo labai daug laiko, buvau ir strese,

0: ir nusiminusi, ir skaudžiame. Kiekvieną dieną važiavau į kapus ir nežinau ko. Paskui tik dabar supratau, kad nebeprikelsi nieko. Nes nieko ar nėra amžino. Va tai tik šiandien supratau, kad nieko nėra amžino ir gyventi reikia tik šią dieną. O pirmą kartą atėjau į šokį su drauge, netgi su vienos pavardės drauge, kadangi mūsų vyrai buvo pusbroliai. Mes nuėjom į šokius, tokios abi laimingos, mums viskas keista, viskas taip įdomiai buvo. Moteris šoka, vyrai šoka, o taip gražiai šoka, galvojama, ar mes sugebėsim. Paskui savyje galvoju, jog aš 6 metus lankiau pramoginius šokius, o kuo aš jau nusiskirsiuos nuo kitų. Galvoju, nu pasėdėsiu, bet neteko ilgai sėdėti. Pirmą kartą iškvietė mane žmogus šokti, tai 8 metai mes kartu. Iki šios dienos mes kartu, savaime aišku, kartu mes negyvename, nes tai nebus romantikos. Jis turi savo namus, aš turiu savo namus, jo vargai, jo darbai, o mano yra mano. Taip, kad tik galime vienas kitų pasidžiaugti. Mes netgi naidavome prie jūros, į mišką naidavom ir pasileisdavom muziką ir šokame. Taip smagu, turime nuotraukas. Nu, nerealiai fainai.
1: Nes gal toks vat šokis jūs kaip ir jungiantis dalykas, jum abiem patinka šokti. Ir
2: tas tai jo, tas mums labai patinka, jeigu abiem tikrai patinka.
3: Jeigu pašiek, kai pajunti džiaugsmą, žinau, kad norisi to džiaugsmo. Norisi to džiaugsmo. Vat dažniau, kad būtų, leskim, 2 kartus per savaitę. Vidury savaitės pasilsi, paskiau vėl.
2: Nu, gal vidury savaitės nelabai.
3: Labai gerai.
2: Kadangi žmogus
3: aš šokau,
2: dirbi.
3: Šokau, labai gerai yra.
2: Ne, taip, ne. Va šeštadienį tai labai
3: patiktų,
2: ypatingai
3: patiktų,
2: gerai yra. Šeštadienį tikrai labai
3: žinau,
2: gerai.
3: Žinau, kad patiktų.
1: Bet tikriausiai čia, kaip pasakyti, didelis pliusas, kad jums abiem patinka šokti. Nu, vat, kad esat paroj ir jums
3: patinka. Labai pasisekė, kad jinai mėgsta šokti. Tai čia nuskilu. Kitai būtų šakės, kitaip, nu, būčiau lankęs taip, vis tiek čia, kaip šokdinau, tam moteris, taip būčiau šokdinės.
2: Ir atskirai pašokam, žinau.
1: Susimaišo.
2: Vieną kitą šokį, tai pasimainam tikrai. Jo, nu. jo taip.
3: Ir kitoms moteriams arba kitiems vyrams labai vadinasi.
2: Parodom savo žingsniukus.
4: Pasigirsiu, kaip esu kaip piršlė. Kaip čia pasakyti, ne piršlė, o svota, ar kaip čia pavadinti. Tai žinokit, per tą laikotarpį, nepameluosiu, turbūt kokios 7 poros susitiko čia ir susitokė. Ir po šiai dienai čia ir pasilanko. Čia viena mano kaip kolegė liko našlė ir atėjo į šokius vyras našlys. Ir man sako, aš pabendraudau su jais, išėjus muziką paleidus. Žodžiu, sako, ką aš čia, kažin, ar karasiu, ar nerasiu, o kas sakau, sako, esu našlys. O man tokia mintis toptelėjo, galvoju, o čia mano ta kolegė, galvoju, juos suvesiu. Tai nereikėjo to daryti, aš dainuoju, žiūriu, jau jie šoka, pats dievulis suvedė turbūt.

0: vyresnio amžiaus žmonės, nu, jie visi jau matė daug ir netenkčių ir visokių sunkių situacijų. Nu, nėra tas gyvenimas vien rožėm klotas tikrai. Ir kuo tu toliau nugyveni tuo, tų patirčių sudėtingų jų, nu, vis daugiau. Tai man atrodo, kad tie šokiai tada jie dar įgauna dar kitą prasmę. Kad tas džiaugsmas visai kitoks, kai tu tą laimingą akimirką tikriausiai dar labiau įvertini.
1: Visko yra ir džiaugsmo, ir liūdesio, visko yra tikrai. Juk ir sakybėt, aš šeštadienį būna, juk kažką liūdna būna, bet išeini tuos šokius kažkaip ir užsimiršta. Ir pareini namoje vėl, nu, mes prisimeni vėl tuos šokius.
2: Džiaugtis gyvenimu, juk atėjo į pasaulį žmonės

0: džiaugtis gyvenimu. Niekas neturi teisėms jūs tą džiaugsmą atimti. Niekas. Niekas neturi teisės gadinti to gyvenimo. Bet tik tu pas žmogaus savo nesigadink. Tu daryk taip, taip, tas gyvenimas nėra lengvas. Nėra lengvas, bet nėra lengvas, jeigu tu sakai, kad tau visai sunkus galų gale. Žiūrint, kaip tu...
1: Kaip tu tą gyvenimą vesi?
0: Kaip tu vesi
1: tą gyvenimą?
0: Kaip suprasi, tu jau nesuprasi to gyvenimo. Tiesiog paprastai gyven.

0: iki kito šeštadienio. Laiko ir vietos pakeisti negalim kaip šitam filmui. Ačiū, iki malonaus, ačiū jums labai visiems. Ačiū, būkim ir dūkim kiekvieną šeštadienį. Dabar mano toks devizas, būkim ir dūkim kiekvieną šeštadienį.
1: Taip, tas 3 valandas, man jos praeina labai greitai. Niekada negalvoju, kad greičiau ar pasibaigtų, ar kaip. Man smagu, aš atsijungiu nuo to realaus pasaulio, kuriame buitis ten ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš visiems sakau, kai vyksta šokiai, čia ir dabar yra tikras gyvenimas. O kas bus, tai čia miražas galbūt. O kas buvo irgi praeitis, kaip sapnas, kartais būna ir sunkus, ir gražus sapnas. Tai va.
2: Jūs klausėtės radio dokumentikos ir lankėte šokio aikštelėje Klaipėdoje šokiuose pas Janiną. Laidos autorė aš, Vita Ličytė. Už patarimus dėkoju kolegai Ryčiui Skamarakui. Garso režisierius Justas Pilibaitis. Visų radio dokumentikos laidų įrašų galite paklausyti jums patogiu metu, tikriausiai jau žinote kur, LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Radijas.
1: Viena valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Kyjivas yra pasirengęs bet kokiam susitarimui su Rusija nutraukti puolimą prieš energetikos objektus, tačiau per susitikimą su Donaldu Trumpu esą nebuvo kalbama apie tai, kad Ukraina vienašališkai sustabdytų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Niujorke po 40 minučių trukusio susitikimo su Trumpu ir jo komanda, Ukrainos lyderis pakartojo esantis pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui ir pridūrė besitikintis, kad Jungtinės valstijos ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas. Kalbėjomės apie energetikos paliaubas. Nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie neatakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę bet kokiam energetikos paliaubų formatui. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perduo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ar panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Sekmadienį Irano kariuomenė pranešė gavus informacijos, kad Vašingtonas rengėsi atnaujinti karines operacijas. Teheranas perspėjo, kad į tai atsakytų be jokių apribojimų. Pasak pareigūnų, generalinėje asamblėjoje esanti Irano delegacija turi įgaliojimus atnaujinti diplomatinės derybas. Niujorke viešintis Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybininkus gali būti tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Visgi pagrasino smogti dar vienam įtariamam Irano branduoliniam objektui, kuriame, kaip manoma, šiemet buvo vykdomi statybos darbai. Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo. Kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Trumpas su Grenlandijos ir Danijos vadovais Niujorke pasirašė susitarimą, kuris leis padidinti amerikiečių karinį buvimą Grenlandijoje. Šiuo susitarimu turėtų pasibaigti ir pastaraisiais metais tvyrojusi įtampa dėl salos ateities. Pasak šaltinių, susitarimas numato, kad be jau veikiančios kosminės bazės turėtų būti atidarytos 2 naujos karinės bazės Grenlandijos pietuose ir rytuose. LRT bendradarbė Danijoje Aiste Hoff.
2: Šiuo metu diskusija yra ta, kad Jungtinės valstijos jau dabar turi didžiulės galimybės tenai įsteigti saugumo bazes, išlaipinti savo personalą, žmonės ten apgyvendinti, tačiau daugybę metų tomis teisėmis nebuvo naudojamasi. Ši sutartis nieko iš principo nekeičia, kas keisis, tai pačių Jungtinių valstijų noras pasinaudoti tomis teisėmis, kurias jie iš tikrųjų turėjo jau nuo 51 metų. Jeigu paklausomėte būtent Danų ir Grenlandų, pagrindinis šios sutarties laimėjimas pagaliau bus jiems ramybė.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aiste Hoffbeck.

0: Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 11-12 laipsnių. Šiąnakt daug kur lietus, vietomis smarkus, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 7-12 laipsnių šilumos, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo bus 11-16 laipsnių. Dabar 1:05.
1: Pas Nemirą.
2: Labą dieną, čia Nemira Pumprickaitė, kviečiu jūs į savo laidą Pas Nemirą. 72 vasarą režisierius Jonas Jurašas parašė laišką tuometiniai sovietų valdžiai, laišką, po kurio jo gyvenimas Lietuvoje iš esmės baigėsi. Jis nebegalėjo dirbti teatre, niekur nebuvo priimamas, jo žmona Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė sakė, užsidarė ne tik teatro, bet ir žmonių durys. Vieni įsigando, kiti atsitraukė, o kai kurie liko šalia, nors tai galėjo būti pavojinga ir jiems. Po 2 metų jie išvyko iš Lietuvos. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo Jono Jurašo istorija, režisieriaus, kuris atsisakė prisitaikyti. Tačiau už šio sprendimo buvo ir kito žmogaus gyvenimas. Moters, kuri pati buvo kūrėja, rašytoja, dramaturgė, žurnalistė ir kuri turėjo ne tik pasidalinti vyro likimu, bet ir susikurti savąjį. Šiandien kalbėsimės apie Aušrą Mariją Sluckaitę Jurašienę, apie pasirinkimus, kūrybą, išdavystės ir ištikimybę, apie tai, kiek kainuoja išlikti savimi. Ir galvoju, kad kalbėsimės yra ne visiškai tikslu. Teisingiau būtų pasakyti, ji pati kalbės, nes Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė mano viešnia. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labai ačiū, kad sutikote ateiti į šitą studiją.
3: Ačiū, kad pakvietėt.
2: Ar kada nors jūs pagalvojote, ar gal jautėte, kad Jono Jurašo asmenybė nustelbė jūs pačią? Arba galbūt atvirkščiai, būtent prie jo jūs tapote tokia, kokia esate ir kokia norėjote būti?
3: Galbūt pasikeičiau, turbūt tas turbūt, kad yra natūralu. Bet aš manau, kad aš buvau greta didelės asmenybės ir tą priėmiau natūraliai ir daug ko atsisakiau dėl to, kad dideliam talentui reikia padėti. O padėti reikėjo, nes susiklosti gana sudėtingos aplinkybės. Kažkas turėjo paremti.
2: Didžiausia parama jūs ir buvote?
3: Vienintelė galbūt.
2: Mhm. Jūs iš pradžių dirbote leidykloje, ar ne? Kuri vėliau tapo Vaga.
3: Taip.
2: O po to jaunimo teatre?
3: Jaunimo teatre.
2: Buvote literatūrinio skyriaus vedėja, man reikia, ar ne? Pasakykit, prašau, o va, kaip jūs dabar įsivaizduojate, žiūrint jau iš tiek metų, kokia jūs tuo metu buvote? Kas buvo ta Aušra, kurios Jurašas dar nebuvo sutikęs?
3: Nu, buvau gana savarankiškas žmogus. Ir kaip kažkas sakė, nors jį žydė, bet lietuvių kultūrai nemažai padarė, nors aš nebuvau žydė.
2: Kodėl tuomet jūs vadino žydė?
3: Daug ko vadino. Aš turėjau labai daug etikečių, labai daug tautybių ir pavadinimų. Kažkaip tai tas prie manęs lipo.
2: Bet čia buvo jau kaip priekaištas?
3: Čia buvo kaip teigiamas įvertinimas.
2: Ai, kaip teigiamas.
3: Taip. Ir dirbant leidykloje, man turbūt, kad iš tikrųjų nemažai padėjo, tik tai gal nenorėčiau per daug ilgai tai leistis, nes kituose interviu kalbėjau daug. Bet daug redaguota, o būti redaktorium tais laikais, tai reiškia ne tik tai redaktorium, bet ir savotiškų tarpininkų tarp cenzūros ir autoriaus. Ir kiek galėjau, tiek savo autorius saugojau, gelbėjau. Ir padėjau, grinai, meninė literatūrinė prasme. Daugelio šių įgyjau pasitikėjimą ir po to buvome labai artimi draugai. Kitiems daviau matyt, kad daviau gerų patarimų. Tai kadangi nebuvau partijos narė, tai man kai kurie autoriai nebuvo patikimi redaguoti. Pavyzdžiui, Mėželaičio niekada neredagavau. Bet gal gaudavau redaguoti jaunuosius rašytojus, kurie šiandien, galima sakyti, yra klasikai. Tai su jais dirbau daug. Taip pat su prieškariniais autoriais, kurie po truputį buvo gražinami iš nepriklausomybės laikų, kaip Mykolaitis Putinas, Sirijos Gira, Boruta. Tai visokių būdavo daug įdomių ir pavojingų istorijų, bet gal jas nesileisime.
2: Na, kodėl?
3: Dirbau 12 metų, o pradžia, žinoma, buvo tokia, kad aš dar buvau nebaigus universitetu, pradėjau dirbti prieš diplominio pabaigą. Ir kai pradėjau dirbti, tai komjaunimo organizacijos sekretorius iš universiteto atvyko pas vyriausiai Vagos leidyklos. Tada buvo dar ne Vaga, man atrodo. Dar buvo
2: vėliau, man regis, Vaga.
3: Grožinės literatūros. Ir pareikalavo, kad mane išmestų iš darbo, kaip nepatikimo
2: pažiūrų.
3: Tai tada buvo Jurgis Torna, labai, labai protingas ir principingas žmogus, tai jis pasakė tik du žodžius. Prašome uždaryti duris iš kitos pusės. Ir nuo to likau leidykloje.
2: Bet tai jūs norit pasakyti, kad tais laikais net leidykloje turėjai būti na, partinis žmogus, kad galėtum dirbti? Ar jūs tiesiog savo antisovietiniam pažiūrom garsėjote jau tuo metu?
3: Nu, garsėjau, tuo universitete buvo susiskaldimas jau tada. Buvo vienokie ir kitokie. O mūsų nedidelė grupė buvo tokia, buvo aišku, kad yra, nu, jeigu taip nesileisti į plačias kalbas, tai buvo raudoni, balti ir taip toliau.
2: Tai jūs prie baltų?
3: Tai mes buvom trys buržuaziniai inteligentai, Venslova, Vaičiūnai, tai ir aš. Bet to buvo dar su kitais bendravome ir buvo aišku, kad mūsų pažiūros kiek skiriasi ir gerokai. Leidome ten, kai ką spausdinom, žurnaliukas buvo leidžiamas, skaitėm poeziją ir taip toliau. Nu, žodžiu, pažiūros niekada nebuvo labai slaptas dalykas tiems, kurie norėjo tos domėtis. Taip, kad mums iš anksto buvo numatyta kur nors išsiųsti kuo toliau nuo Vilniaus mokytojauti, bet įsidarbino leidyklai, tai taip ir likau paskui dėka principingų vadovų.
2: Taigi. O kas buvo jūsų tėvai, iš kur tos pažiūros tada tokios? Nes vis tiek, sako, šeima labiausiai formuoja vaiką. Tai kas jūsų tėvai?
3: Natūraliai. Aš net nereikėdavo nesusimastyti. Tėvai buvo inteligentai ir motina mokytoja vėliau. Tėvelis dirbo geležinkelių valdyboje. Pradžioje Kaune, paskui kai Lietuva atgavo Vilnių, tai Vilniuje, ir užėmė nemažas pareigas, todėl turėjome šalį pasišalinti iš Vilniaus ateinant vadinamiems antriesiems rusams. Ir gyvenimas nebuvo lengvas, bet kažkaip tai natūraliai jauties, mūsų šeimoje nebuvo didelių jokių politinių diskusijų, buvo labai aišku, kad mes esam tie patys, kurie buvome lietuviai ir okupacijos niekada nevadinome kitaip.
2: Bet aš dabar galvoju, jūsų amžiuje taip jau nutiko, kad jūs buvot liudininkė dviejų okupacijų. Nes
3: trijų.
2: Trijų net. Taip, nu, taip sovietai, vokiečiai ir vėl sovietai.
3: Nu taip.
2: Taip, jo. Po nepriklausomosios.
3: Tai vadindavo pirmieji rusai.
2: Antrieji rusai?
3: Vokiečiai ir paskui antrieji rusai.
2: Aha. Ar jūs atsimenat, ką nors iš to meto, kaip tai atrodė Lietuvoje, kaip priimdavo juos? Na, vieną ir kitą pusę.
3: Nu, aš buvau vaikas, tai labai mažai galėjau prisiminti, bet buvo aišku, kad ateina svetimieji ir kažkas labai blogo darosi. O paskui karas yra karas, tai vaiko akimis lengviau pakeliamas, bet vis dėlto. Ir baisiausia buvo pokaris.
2: O tą pokarį, kur jūs gyvenote? Didelė mieste ar kur nors prie kaime kur nors?
3: Pokarį?
2: Pokarį, taip. Kai pokarį jūs sakot,
3: mes turėjom pasitraukti iš Vilniaus, nes tėvai reikėjo dingti iš akių, nes prie pirmųjų rusų vadinamų grėsė pavojus, kad mus išveš, jau buvo sąrašuose. Patvirtinti to negaliu, nes suprantama, nemačiau to. Ir, bet nespėjo mūsų išvežti. Ar čia yra, tikrai tai buvo, ar nuojauta tokia buvo, nežinau. Bet atrodo, tikrai tai buvo. Ir tada, artėjant antrai sovietų okupacijai, buvo aišku, kad mūsų laukia Sibiras. Tai reikėjo pasitraukti, o tėvai turėjo, gyvendami Vilniuje, turėjo sodybą.

Dyba pradžioje Karmėlavoje, kur padarė karinį aerodromą, paskui Vieškūnuose, kurios užlėjo Kauno Marios. Ir taip mes traukėme.

0: Lietuvos sovietmečių, bet ir kai vaikas buvo, tas pats taip pat buvo labai taip. Daug visokių sukrėtimų.
1: Aš namus praradau labai anksti, iš tikrųjų.
0: Iš tikrųjų,
1: buvo, turėjo labai laimingą vaikystę iki 7-8 metų, o paskui viskas buvo gan žiauru.
0: Na gerai, tai dabar sugrįžkime prie jūsų jaunystės. Tada noriu paklausti, kokią jūs pamatė Jonas Jurašas. Ar jūs jį pamatėte? Kaip jūs susipažinote? Kaip tai įvyko?
1: Čia tokios romantiškos istorijos. Kad
0: bet įdomios.
1: Aš žinau, klausytėjams gal įdomios, bet pasakot nelabai norisi. Aš gana uždaras žmogus. Lietuvoje, juk jeigu ką nors darai kultūroje, literatūroje ar mene, tai lankai teatrą, tai viskas suprantama. Kad,
0: tai jūs susipažinote
1: teatre? Pažinam, taip, teatre. Teatre, o paskui jau labai buvo didelė meilė.
0: Aha. Gerai, tai dabar dar vienas toks
1: buvo
0: klausimas.
1: Buvo ir liko iš tikrųjų. Meilė turiu galvoje.
0: Na, jeigu daugiau negu pusę amžiaus kartu, tai matyt ir meilė, ir draugystė, ir supratimas.
1: Ne tik meilė, bet
0: tik meilė, viskas kartu jau čia. Ir vis dėlto, aš kažkaip pagalvojau, ar, pavyzdžiui, gyvenant su tokiu žmogumi, greta tokio žmogaus kaip Jonas Jurašas, kuris yra, na, tokia, iš tikrųjų, asmenybė stipri, tokia bekompromisinė, sudėtinga neprarasti savo jo aš? Kiek jums tai kainavo? Jūs sakote, vis tiek šalia tokio žmogaus jums reikėjo pasiaukoti, kai ko atsisakyti dėl jo. Bet, nepaisant to, jūs vis tiek susikūrėt ir savo gyvenimą, nebuvote tik namų šeimininkė.
1: Kažkaip aš niekad negalvojau, kad aš labai aukojosi, bet tiesiog čia turbūt irgi galbūt iš vaikystės, iš ankstyvo amžiaus tas įprotis kažko rūpintis, nes mano mama labai sirgo anksti ir labai anksti praradau ją, jai buvo tik 49 metai ir buvo mano sesutė gimusi daug vėliau, kurią reikėjo auginti beveik ir prižiūrėti ir liko tas toks savaime suprantamas jausmas, kad reikia visą laiką rūpintis kažkuo. Tai universitete aš visą laiką skubėdavau kiekvieną savaitgalį atgal prie Kauno ir už tai, kad ten reikėjo rūpintis. Ir vien metus ir studijų praradau dėl motinos ligos, negalėjau jos palikti. Tai čia tas buvo natūralus instinktas, manau, gal išsivystęs toks motiniškas, gal pasakytum. Tai todėl atrodė, kad reikia ir pavojaus atveju, nelaimės atveju ir ypatingo situacijoje atsidūrus beveik ant bedugnės slenksčio, pasakytume vaizdingai, tai savaime suprantama, kad reikėjo imtis. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad kaip mes nusileidome Vienoje ir nežinojom, kas mūsų laukia, nei kas ką už ko kreptis, toli Jono giminės buvo kažkur Kalifornijoje, bet susisiekti nebuvo lengva, iš sovietų. Ir tuo metu kaip tik sutapo, kad atsidarė Laisvosios Europos radijas Lietuvos skyrius. Iki to nebuvo. Tai apie mūsų atvykimą sužinoja atstovai.
0: Čia jūs kai į Austriją atvykote?
1: Taip, pirmiams dienom. Jo. Tai atvyko ir pasiūlė dirbti Laisvosios Europos radijoje. Ir
0: jums
1: supratau, kad galima pragyventi bus, kad mano literatūrinė, sakytum, profesija yra labai nenaudinga vakaruose, kaip galima įsivaizduoti, o staiga aš galėsiu panaudoti bent ne literatūriškai, o kalbos ir rašymo sugebėjimus ir padėti savo tautai paliktai.
0: Tai jūs po to išvarimo iš Lietuvos sovietinės tuometinės, jūs pirma susirado darbą, jums pirmiausia pasiūlė, taip?
1: Pasiūlė darbą.
0: Jūs susirado.
1: Atvažiavo ir pasiūlė, tas sakau, būna nelaimėje, būna ir tokių laimingų atsitiktinumų.
0: Ir taip pradirbote šitą žurnalistinį darbą 20 metų?
1: 20 metų.
0: 20 metų.
1: 10 metų New York'e, 10 metų München'e.
0: Aha, gerai, o koks jūsų, kokios temos būdavo, ką jūs darydavot kaip žurnalistė?
1: Viską, ką reikia, nes buvo labai mažai žmonių. Mhm. Tuo metu surasti gerai lietuviškai rašančius ir kalbančius, kurios, žurnalinius, mes nesivadinam žurnalistais, redaktoriais arba

0: korespondentė iš New Yorko, tai buvo nedaug, daug išeivijo žmonių, bet jie su dideliais akcentais, jiems sunku rašyti lietuviškai jau ir jie padovavo Amerikos lietuvis, Laučka pradžioj, paskui kitas Amerikos, Švedijos lietuvis, bet dirbti iš sunku surasti buvo darbuotojus. Paskui jau atsirado, kai ryšys su Lietuva, tai paskutiniais sąjūdžio metais ar prieš sąjūdžius, tai jau tada buvo tie freelanceriai vadinami, arba kurie galėjo laisvai samdomi, kitaip sakant, tai tada jau buvo daugiau.
1: Bet tai klausykit, reiškia saugumas, jūs išvarydamas iš Lietuvos tikėjo, kad jūs užtildys, apie jūs visi pamirš, jūs taip būsit niekam neįdomus, o gavo iš Amerikos ir iš Müncheno kalbančią jurašienę į Lietuvą.
0: Ir irgi labai atsiliepė, tai kaip minėjo etiketės, dalį tik tai tą žodį paminėjau, tai tada aš jau tapau žvalgybos žmogus, pramintas iš devikė, ir tada pasirodė labai žiaurus straipsniai tiesoji ir viso kita, kur, aišku, mano tėvelis ir sesuo turėjo visą tą pergyventi, kentėti ir būti niekinami ir kurių taip pat buvo vengiama ir sekami dėl to, kad laikraščiuose rašė apie tėvinės išdavikę ir išdavikus įrašus. Kita versija buvo, kad aš išvežiau nacionalinę vertybę, tai vadinasi Joną Jurašą iš Lietuvos, ir kad aš buvau KGB majorė. Buvo dar kita tokia versija, kuri nuėjo iki garbės konsulo New York'e, ir kuris man pats tą papasakojo, sako, nu, nepatikėjom, aišku, mes tuo. Bet galėjo patikėti. Kagėbistė ir dar su majoro laipsniu. Tai buvo, kai dirbau leidykloje, tai irgi kai kam nepatiko, tai buvau dekadentė, buvau estetė, ko aš ten nebuvau dar, nežinau. Labai sekėsi, o paskui radau savo bylą KGB, jau dabar tai vadinausi Furija, tai dar ir tas.
1: Furija jums buvo suteiktas toks žodis, toks pavadinimas net.
0: Ne, visi turėjo savo saugumę, savo vardus.
1: Bet ar saugumas, pavyzdžiui, vis tiek po to garsiojo Jono Jurašo laiško, į jūs saugumas, kas kažkaip fokusavosi, su jumis kokius nors bandė pokalbius turėti, nes, na, žmonos, juk jos visada būdavo šalia vyrų, tai jeigu vyras pakliūna į nemalonę, tai bandoma gal kažkaip, bandau įsivaizduoti, ieškoti per jūs kažkokių spaudimo priemonių ar kažkokių kontaktų, ar jūs buvote irgi tokia pati non grata persona, kaip ir jūsų vyras?
0: Taip, aš buvau non grata persona ir šitas jaunimo teatre manęs negalėjo atleisti, nes reikėjo profsąjungų susirinkimą šaukti ir kad visi nubalsuotų. Tai kad būtų lengviau, tai sumažino mano algą iki 50 rublių iš 110. Ir tada aš ateidavau į teatrą ir turėjau sėdėti už durų, o jie posėdžiaudavo arba ką nors darydavo. Bet, žodžiu, formaliai aš egzistavau tam teatre, bet nieko daryti nebegalėjau. O šiaip tai, aišku, rinko žinias ir ateidavo tokį, tada dar kartais, kaip žinia, buvo sunku atskirti, kas yra informatorius, kas yra neinformatorius arba stukačius, kaip mes vadinam. Arba šiaip pusiau draugas pasiūstas pasiteirauti, kaip Jurašo sveikata, kaip jo psichinė būklė. Papasakoti, kad visokių dalykų atsitinka einant gatvę, visko gali būti.
1: Tai čia toks slaptas grasinimas.
0: Nu taip. Paskui visą laiką prie mūsų durų stovėdavo tokia su skrybelėm kažkodėl, tai juodai apsirengę su tamsiais ploščiais ir kažką tai vis užsukdavo pastovėti ir sekė, kas ateina pas mus, kas išeina. Kai išeidavom į gatvę, tai žiūrė, kad ateina geras pažįstamas, aš atsimenu net ir, gal ir teatro kritikės, nežinau, bet kitoj pus pereina į kitą pusę gatvės.
1: Kad nesusitiktų su jumis?
0: Nu, kad nesusitiktų, kai paskui kalbėsi, paskui reiks aiškintis gal.
1: Tai kiek išliko tokių, kurie, na, jūs žinojot, kad jie tarsi gal draugai,

0: bičiuliai, gal pažįstami, kiek tokių išliko po to, kai jau į tą nemalonę sovietų KGB patekot?
1: Vis dėlto išliko nemažai.
0: Nemažai?
1: Nemažai išliko, bet visi daugiausiai iš to mūsų nedidelio ratelio, kuris buvo dailininkai daugiausia, rašytojai, mažiau netgi, kažkaip tai dailininkai labai padėjo tada.
0: Jūs tada iš Kauno persikėlėt į Vilnių?
1: O taip, taip, taip, mes gyvenom Vilniuje ir už tai kažkaip blaškėmės tarp įvairių būtų, kur ir su Jeruzalė irgi ten praleidome nuostabų laiką, tai buvo labai...
0: Tai buvo Vlado, skulptoriaus Vlado Vildžiūno, taip?
1: Skulptoriaus Vlado Vildžiūno ir Marijos, grafikės Marijos Vildžiūnės namuose. Mhm. Tai ten...
0: Kodėl jūs išvažiavot iš Kauno? Kokia buvo priežastis, kad atvažiavot į Vilnių?
1: Už tai, kad Jonas jau neturėjo nieko bendro su Kauno teatru, buvo išmestas.
0: Bet ir čia jo turbūt greičiausiai niekur nepriėmė, ar ne?
1: Buvo be teisės dirbti ir teatre, bet paskui buvo tokie nematomi pasiūlymai, gal pabandykit rusų dramos teatre, kurio gal, nu, gal saviveiklai. Gal ką nors, bet tokiu flirtas su įrašu vyko ir kartu gazdinimai vyko ir kartu ekonominė blokada, kad niekur dirbti negali ir esi prispaustas ir gazdinamas. Ir tada Jonas parašė dar vieną laišką Barkauskui, centro komitetą, kad duotų atsakymą, ar jeigu jis visiškai nereikalingas ir negali dirbti, tai kad leistų išvažiuoti arba leistų dirbti kur nors. Tai tuo metu jį bandė įtikinti, atsimenu, kad tai buvo dar Bražėnas, kuris nesenai pasitraukė, tuo metu buvo referentas ir jisai sako, bandysiu taranuoti jūsų įsitikinimus ir jūs įtikinti, kad jūs galite vis dėlto prisitaikyti ir dirbti ir atsiprašyti, bet Jonas sakė ne ir baigta. Mhm. Tai taip.
0: Kaune vietos nebuvo, Vilniui priglaudė Vildžiūnai, bet darbo jis neturėjo, jūs gavot 50 rublių tik tai. Tai iš ko jūs gyvenot? Kaip jūs gyvenot? Aš kažkaip bandau įsivaizduoti ir man nelabai susiveda.
1: Sakau, jūs sunkiai.
0: Sunkiai ne tas žodis.
1: Sunkiai gyvenom. Ja. O paskui mums kažkaip tai vis tokiu būdavo, kad, nu, kaip sakoma, lyg kokią morką duoda, kaip... To koks čia yra posakis, kad iš vienos pusės bizūnas, iš kitos morka. Tai kažkaip tai būtent galų gale paskyrė Trakų gatvėj, leido mums ten gyventi ir buvo keli įrašo pokalbiai su Šepečiu, kurio buvo rekorduojami, įrašinėjami. Ir bandė įtikinti, kad jis gal pradėtų nuo saviveiklos, tai čia tas... Jono pasakojamas garsus yra, kas sakė, nu tai ką ministrė, tai ką man statyti tada? Tai jeigu aš statysiu raudoną kepuraitę, tai kaip manot, ką įsivaizduos, kas yra vilkas? Nu tai gal nestatykit.
0: Ir čia viskas vyko dar iki jūsų išsiuntimo, tą butą Trakų gatvėje jūs gavot?
1: Tai taip, mes neturėjom jokios vilties. Nu vienu žodžiu, kaip tai ilgai ir sudėtinga istorija, kuri... Baigėsi to, kad mes atsidūrėm vakaruose.
0: Gerai, o kaip jūs sužinojot, kaip jums pranešė? Kad
1: telefonu paskambino.
0: Taip, į tą būtą Trakuose?
1: Taip. Ir pasakė netikėtai, kad jums per 10 dienų reikia palikti su Tarybų sąjunga. Mhm. Per 10 dienų pridokite skaitliuką.
0: Čia elektros?
1: Elektros. Tas
0: labai svarbu. Taip, kai ten kapeikas kainavo sovietmečių tą elektrą.
1: Tai kažkodėl tai man tas labai įsiminė. Ir su žodžiu priduokite. Uh-huh. Na ir viską, palikite viską ir išvykite.
0: Jūs negalėjot pasimti jokių daiktų?
1: Tai kad kai 3 lagaminus galėjom, jo.
0: Tai... Bet tik tai, kad nežinojot, kur važiuojat, aš taip suprantu, ar ne? Ir dar jūs esate minėjusi, kad už pasus, už pilietybės atsisakymą turėjot susimokėti.
1: Pilietybės atsisakymą. Paskui reikėjo važiuoti į... Ten toliau ir per Maskvą, ir dėl tos bilietus, ir visa kita. Nu ir perėjimas, aišku, per tikrinimus ypatingus, einant į tą lėktuvą, kada išspaudžia ir dantų pastą, ir visur ieško, ir mamos žiedą atimas, ir tik taip, sako, čia vienos akies trūksta, tai gali.

0: pasiimti viską. Nu, žodžiu, be nieko išvykom.
1: Tai o kaip buvo ta kelionė, kaip atrodė iš Vilniaus, jūs kaip važiavot, traukiniu?
0: Mes važiavom traukiniu, lydėjo KGB-sai.
1: Iki?
0: Maskvos.
1: Iki Maskvos. Maskvoj į traukinį ir į...
0: Ne, Maskvoje mes pernakvojom ir paskui į traukinį. Ir...
1: į lėktuvą?
0: Į lėktuvą.
1: Ir jūs nuskridot į Vieną, taip?
0: Į Vieną.
1: Kada jūs sužinojot, kad jūs į Vieną skrendat? Kada jūs žinojot, kur jūs skrendat?
0: Taip, taip pat po to 10 dienų jau tada, kada liko 10 dienų, jau tada sužinojom.
1: Sužinojot, kad tada, tai bus
0: jo, jo, nes kad tai bus Viena, tik tėvas negalėjo patikėti, nes reikėjo tada gauti dar leidimus ten važiuoti į Vienos ambasadą ir taip toliau, kad kur emigrantų skirstimo punktas buvo.
1: Mm-hmm.
0: Ir ten ta buvo International Rescue Committee vadinasi, kur skirstydavo vienus į Romą, kitus į Izraelį ir taip toliau. Tai, bet iki to nepriejo, nes mes išvykom į Müncheną.
1: Mm-hmm.
0: Darbą gavau.
1: Mm-hmm. Tai kai atvykot į Austriją, pasiūlė darbą ir jūs išvažiavot iš karto į Müncheną. Dar priminkite, prašau, tą vietą. Kai, ir sakėte, reikėjo susimokėti už tai, kad atsisakote sovietų pilietybės.
0: Mm-hmm.
1: Kiek jūs už tai mokėjot?
0: 450 rublių.
1: Tai bet tai masiškai, tai labai dideli pinigai. Aš pamenu, mano atlyginimas gal buvo kokie 78 rubliai. Na, vienas daugiau, iš pirmųjų. Nes... Vienas iš pirmųjų, kai tik pradėjau dirbti. Paskui gal šiek tiek daugiau jau buvo. Aš iki 140, man atrodo, buvau jau vienu metu pridirbusi. Bet 400 sovietiniam žmogui buvo pakankamai dideli pinigai.
0: Na, žinoma. Tai...
1: Jūs neturėjot tokių pinigų. Kas jums juos davė, tuos pinigus?
0: Davė mūsų draugai.
1: Mhm.
0: Skulptorius ir kiti paskui prisidėjo, žodžiu, paremė bičiuliai, kurie liko ištikimi.
1: Gerai, ar jūs, pavyzdžiui, tuo metu, kai išvažinėjot, ar buvo nors kažkokia menkiausia viltis, ar mintis, nežinau, gal net viltim to nepavadinsi, kad jūs čia sugrįšit į tą Lietuvą?
0: Tai at kažkaip tik dabar nesenai rašiau į vieną interviu į tą almanachą Varpai. Rašiau, kad kuo skiriasi emigracija dabar ir kuo skiriasi tada, psichologiškai. Jokios vilties, absoliučiai. Nes ta be teisės grįžti, nu, tai įrodymas neturi net savo gimimo pažymėjimo, nieko. Universiteto išvyksti ir tave sutinka ir tu turi įrodyti, kad tu raštingas net.
1: Diplomo jums ir neleido?
0: Ne, nieko neleido paimti. Tai ir be teisės grįžti. O kad pasikeis situacija, tai tais laikais nieks negalvojo, kad kada nors įvyks tai, kas įvyko po 15-16-20 metų. Ne.
1: Mhm.
0: Ir tada prasidėjo labai sunkus bandymai palaikyti kontaktą su savaisiais. Pirmas skambutis iš Vienos, nes ten irgi buvo labai nuostabus atsitiktinumas, sutikom žmonės dailinės astrologę ir juvelyrinį, kuri turėjo kažką tai pažįstamo vokietę, Austriją. Tai priėmė labai mus gražiai ir sakė, nu tai paskambinkit savo namus. Tai tie pokalbiai būdavo trukdomi, gėlis sukapotų žodžius labai dažnai. Prisiskambinti beveik neįmanoma. Tai tik tai norėjom pasakyti, kad mes vakaruose, o paskui iš Müncheno, kai paskambinam, visgi pavyko kažką pasakyti, tai atsimenu, kad sakėm, kad su vaikelis vonioje maudosi, o mūsų būtė nebuvo vandens net šilto, kur išvažiavo. Tai mano tėvas nusiramino, nu, tai sakė, jie dabar gyvens, jie net šiltą vandenį ten turi.
1: Jūs išvažiavo trise, su sūnus taip pat važiavo kartu.
0: Taip.
1: Nu, tai va, ir dėl jo dar didesnė nežinia turėjo būti, nes dar ir su vaiku, ne tik tai dviese suaugę, bet dar ir vaikas.
0: Nu jo, ir trys lagaminai.
1: Nu, iš tikrųjų, tai labai sunku įsivaizduoti ir netgi, manau, daugam neįmanoma įsivaizduoti, kaip reikėjo padėti.
0: Man pačiai nebeįmanoma. Aš kaip galvoju, ar aš tą padaryčiau dabar, jeigu būtų tokia situacija. Reikėjo turėti turbūt turbūt ir naivumo daug, ir užsispyrimo, aš nežinau, ir daug rizikos. Nu, išeities nebuvo, bet vis

0: tiek.
1: Bet ar jūs nors kada, pavyzdžiui, esate kažkaip papriekaištavusi savo sutuoktiniui Jonui Jurašui, pasakius, jeigu ne tavo tas laiškas, tai gal mes? Ne,
2: nu niekada į galvą netėjo. Ne, kad kitaip aš neįsivaizdavau, ypač žinodama jo charakterį. Jo, no.
1: Gerai, o tada vėlgi, viskas prasidėjo turbūt galima sakyti nuo Barboros Radvilaitės, ar ne, nuo to spektaklio.
2: Tas brendo ilgai, nes visi spektakliai cenzūruojami buvo ir buvo labai daug konfliktų su nu, mano tarybom, su ministerijos atstovais, pas Šepetys atvažiuodavo tikrinti ir duoti nurodymus. O Barbora Radvilaitė jau buvo paskutinis lašas iš tikrųjų.
1: Tai jums dabar šitas spektaklis vėlgi praėjus jau tiek laiko, kai jį prisimenate, jums tai ta Barbora Radvilaitė yra toksai, na nežinau kaip čia pasakyti, gal gražus prisiminimas, kažkoks toks maišto pasireiškimas, ar tai yra vienas skaudžiausių patirčių jums vis dėlto, su kuo jūs labiau siejate tą spektaklį?
2: Tai su viena iš didžiausių išgyvenimų, nes tada buvo net ne premjera, juk buvo tik generalinė repeticija ir buvo tik tai tie, kurie kviečiami arba kurie galėjo dalyvauti joje. Ir tada vyko už uždarų durų tas posėdis, kur aš sėdėjau už uždarų durų. Tai visas tas bėga kaip juosta prieš akis ir kas bus toliau, dar ne visai buvo aišku, bet buvo aišku, kad yra kažkoks pasmerkimas ir galutinis jau taškas buvo, tai Jono protesto laiškas, kurį jis parašė po kurio laiko, taip kad premjera įvyko jau be jo.
1: Mhm. Tai spektaklis, kuris iš tikrųjų sugriovė jūsų abiejų gyvenimą?
2: Taip negalvojom, kažkaip negalvojom.
1: Negalvojom?
2: Negalvojom. Tik tiek aš visada galvojau, kad aš iš tikrųjų aš nelabai norėjau, aš nenorėjau palikti Lietuvą, bet... Negalėjau palikti ir Joną. Ir kas su manim būtų buvę, tai kitas klausimas, jeigu būčiau likus. Nu taip.
1: Bet buvo taip ir... tokia kalba tarp jūsų abiejų, kad ne, gal nu, pasilikai vienas važiuoti.
2: Iš tikrųjų, tai žmogus visada gali pasakyti, ne, mano kažkodėl tai aš taip gyvenau, kad su to tokiu lygybės ženklu, kad vyras ir moteris yra lygus žmonės ir ir ar šeimoje, ar darbe, ar kur nors kažkaip, tai kaip apie moterų lygybę pradeda kalbėti, tai iš kur pas mane buvo visada toks jausmas, o kodėl nelygus? Tai aš visada tą žinojau, kad aš galiu pasakyti ne. Bet dėl kitų priežasčių pasakiau, dėl to, kad aš negalėjau su juo skirtis ir pritariau jam. Kultūra yra ir, man atrodo, šiandien nepakankamai įvertinama jėga, kuri tautai labai daug reiškia žmonėms, ypač jeigu pasidaro populiarus reiškinys, kiekvienas parašytas žodis juk buvo svarbu. Tai propaganda. O jeigu propagandos nėra, tas ar to vadinamo socrealizmo nėra to, kas teigia visą laiką, koks geras gyvenimas, kaip mes einam ir artėjam į komunizmą, kurio vis nematom, tai o čia staiga atsiranda, kas kalba apie Lietuvą, apie praeitį, apie laisvės kažkokas, tai o Lietuva, tai Lietuvos vardas nebuvo. Leidžiamas taip jau dažnai minėti, taip po pakeistas tėvynė arba kaip nors.
1: Ar jūs žinojote, kad Jonas Jurašas rengėsi tą laišką rašyti? Jūs prieš tai kaip nors kartu diskutavote, ar jūs jau tiesiog patį faktą sužinojote, kad va, aš parašiau ir išsiųsiu?
2: Gal žinojau, bet jis čia buvo jo sprendimas ir... Ir jam buvo geriau tą viską aptarti su Jozu Glinskiu, už tai, kad jie labai pergyvenę buvo tą Grasos namų pastatymą. Grasos namai buvo žiauriai cenzūruojami. Spektaklis, turiu galvoje, kurio jūs jau nemanau, kad atsimenate.
1: Aš neatsimenu jį, turiu prisipažinti, ne.
2: Taip. Tas apie Strazdelį ir cenzūrą ir taip toliau. Ten jau buvo cenzorius įvestas, kuris gyveno... Strazdelio čia užantyje išlyzdavo ir Česlovas Stonys vaidino. Na, visokių tokių dalykų. Žodžiu, bet tas viskas labai brendo ilgai ir tai šiek tiek Glinskis padėjo redaguoti tą laišką ir taip toliau.
1: Kai buvote ten ir jau turėjote darbą, iš pradžių, kaip sakėte, Miunchene, paskui New York'e ir darbą jūs turėjote, kaip ir gyvenimas jau pradėjo, klostėsi, negali sakyti, kad jūs jau nebeturėjot už ko užsikabinti. Koks buvo jūsų santykis su Lietuva? Ar jūs, pavyzdžiui, kažkaip pykot ant Lietuvos, ar ilgėjotės labiau? Koks buvo jausmas?
2: Toks lėks, kad palikai savo namus tikrai ir savo tėvinę palikai ir savo mylimus artimus žmonės. Taip ir pirmas instinktas, tai buvo, mano darbas iš tikrųjų adresuotas visas buvo Lietuvai. Tai kiek galima perduoti tos informacijos, kurioje nepasirinksi, ką labai nori, bet vis tiek yra tam tikra radio programa. Ir jinai turėjo būti ne propagandinė, o tikrinama kiekviena dviem šaltiniais, jeigu žinios pranešamos patvirtinti, kad nebūtų šališka. O aš be to labai stengiausi dar permesti ir tą kultūrinį tiltą, kad parodyti, kas neprieinama Lietuvoje. Nes didelė talentinga karta išeivių buvo tuo metu, reiškėsi dar ir poetai, ir filosofai, ir dailininkai. Tai mūsų santykis buvo, kad mes lietuviai, kai buvom, taip ir likom lietuviai. Ir kad mūsų visas dėvesys, mano visas darbas buvo Lietuvai iš tikrųjų skirtas.
1: O kaip jūs priėmė Amerikos lietuviai? Koks buvo kontaktas su jais? Ar greitai ir kaip greitai jūs...
2: Jie labai susidomėjo, bet truputį stebėjosi ir mes buvom tokie kaip reti padarai, nes nedaug kas tuo metu vien pas giminės vienas kitas buvo tik išvažiavęs ir tada pirmiausia mūsų apvežė per Amerikos keletą miestus, nuo vienų prie vienų lietuvių, su vienais lietuviais susitikimais, su kitais, buvom Los Angeles, Čikagoje, Detroite, ten visus apvažiavom taip, kad bet užmegsti artimesnį ryšį buvo truputį sunkiau, nes vis dėlto mūsų kažkaip surasti tą bendrą kontaktą tie 20-30 metų, 40 atskyrė pažiūras ir daug ko išeivyje nežinojo apie tai, kiek kultūra yra pažengusi, kad mes vis dėlto nepasidavėm ir daug ko pasiekėm. Tai ta sunkiau buvo, o su baigusiais universitetus jau buvo lengviau susidraugauti. Taip, kad, bet mes laikėmės tos principo, kad reikia ir įsilieti ir į bendrą kultūrą, taip, kad Jonas ieškojo darbo teatruose.
1: Ir kaip jam sekėsi?
2: Iš tikrųjų jam sekėsi, tuo metu nebuvo taip lengva, bet jis jau pirmaisiais metais su nedideliam teatre pastatė spektaklį Rytai vakarai. O mes atsidūrėm New York'e 76, o 77 jis jau pastatė Macbethą Lemamoje. O Lemamo eksperimentinis teatras vis dėlto buvo labai svarbus. Ir žinomas, ir tada prasidėjo jo kontaktai ir kelias į teatrą. Tik tai jisai buvo sutrukčiojimai, kaip ir būna vakaruose, dirbi pagal kontraktą vienam teatre, kitam, paskui pakvietė į Trinity teatrą Providence, tai tenai pradėjo su studentais ir labai pamatė, kokie nuostabus dalykai darosi, tai tas vadovas teatro jam pasiūlė statyti didelį spektaklį, kuris pasiekė Broadway'ų paskui. Tai išimtinis dalykas buvo ir Taip, bet tai viskas mano knygose aprašyta, kiek tam galėjau.
1: Iš tikrųjų, jūs daug rašėte ir apie savo vyrą. Ar lengva būti savo vyro, na, tokiu, kaip čia sakyti, na, metraštininkė, gal pavadinkim taip, nes ar viską galite sakyti ir ar viską norite sakyti, kiek jūs tarėtės su juo pačiu, kai rašote apie jį?
2: Labai nelengva. Labai nelengva, nes tikrai

0: nesinori jaustis žmona ir šeimos nariu ir bandai atsitolinti ir kartu žinai daugiau negu kiti gali žinoti, bet aš rašiau iš tikrųjų lyg ir su tokia misija, kad aš esu vienintelė Jono spektaklio liudininkė. Nes Lietuvo, kad galėčiau paliudyti, ką Jurašas padarė išvykęs, Lietuvai gražinti, užfiksuota. Tai dėl to pradėjau rašyti tas knygas. Tai bet jau buvo tas, mano, baigiantis darbui radijoje, nes radio darbas buvo labai įtemptas ir pradžioj, kol redakcija buvo maža, tai nebuvo net galimybės laiko skirti rašymams. Tai labai sunku, paskui aš ne tai, kad tardavosi, aš su juo tokius kaip ir interviu darydavau pokalbius ir paskui užrašydavau jo minčių daug ir sužinojau jo daugelį klaidų ir nesėkmių ir kartu, ten žodžiu nebuvo lengva.
1: Bet ar galima sakyti, kad vis dėlto gyvenimas po to, kai buvote ištremti iš Lietuvos, nusistovėjo ne Münchene, o jau kai į Ameriką persikėlėt?
0: Niekad nenusistovėjo. Už tai, kad Münchene pradžioj metus tik dirbom ir paskui dėl Jono, kad jis galėtų Amerikos teatre dirbti, persikėlėm į Niujorką. Tada dirbau ten 10 metų korespondentą ir jisai dirbo Amerikos teatruose, o paskui grįžau į Müncheną ir Jonas grįžo, atvažiavo po metų taip pat ir ten keletą spektaklių pastatė. Tada jis skraidydavo jau, Japonijoje statė ir tai dar būdamas Niujorke ir paskui Belgijoje ir Münchene. Tai tada 10 metų Münchene, kol radijas uždarė ir Lietuva atgavo nepriklausomybę, tada man atrodo nebėra prasmės jau man radijų ir dirbti.
1: Tai sulik Lietuvos nepriklausomybės atgavimu jūs ir baigėt savo darbą radijui, taip?
0: 95-ais, ne visai.
1: Šiek tiek vėliau.
0: Kol įsibėgėjo dar.
1: Sakote, kad niekada gyvenimas nenusistovėjo ir nebuvo tokio blogo santykio į Lietuvą, nepaisant, kad iš čia buvo tai ištremti.
0: Bet labai buvo atskiras dalykas Lietuva ir santvarka. Mhm.
1: O kada po tos nepriklausomybės atkūrimo Lietuva jūs susirado, sakykime, kaip pasikvietė ar sugrįžti, ar kokie kontaktus kažkokius pabandė mėgsti, kas tai buvo ir kelinti čia buvo metai?
0: Mes, pirmiausia, mano tėvas bandė visą laiką, nes kadangi nesitikėjo daugiau mus pamatyti, bandė gauti vizą aplankyti. Tai jam pasakė, palauksi dar 30 metų, o jam buvo 70 jau tada. Tai tada ir aplankysi. Žodžiu, pasityčiojo, aišku, negavo. Tada mes pradėjom ieškoti galimybių vis tiek, nors žinojom, kad be teisės grįžti, bet gal. Tai padavinėjom vis dokumentus, tai ten mus varė ir žemino ir taip toliau. Ir paskui sakė, bet jūs esat tame sąraše, kurie Sovietų sąjungos visos. 300 žmonių, kuriems niekada nebus leista grįžti.
1: Tik 300 ir jūs
0: tik
1: ten
0: 300.
1: Buvot.
0: Tik 300. Ir mes buvom tarp jų.
1: Turbūt vienintelė lietuviai? Čia,
0: taip. Lietuviai, čia visos sąjungos. Tai ta viltis buvo dingus, bet Lietuvoj teatras neužmiršo, žmonės neužmiršo, aktoriai neužmiršo. Ir jie dėjo didelės pastangas. Ir vienas iš tų, kurie turėjo įtakos šiek tiek susiradęs, kaip visada, tais laikais buvo, jeigu ką nors ten pažįsti, kur aukščiau arba nuo ko priklauso, tai kaip ir Adomaitis, rodos, vienas iš tokių. Vienas dalykas, 40 aktorių parašė prašymą, kad mus leistų aplankyti. Tada Adomaitis prisidėjo su pastango Maskvoje ir mums leido aplankyti Lietuvą 3 savaitėm grįžti. Pagaliau.
1: Tai čia kelinti?
0: Tai čia buvo 89 metai.
1: Aha, tai čia jau ta perestroika.
0: Dėl to, kad sąjūdis jau buvo.
1: Ir sąjūdis jau buvo.
0: Tai dėl to. 3 savaitėm. Ir po tų 3 savaičių, jau per tą laiką, jau ir po metų ir nepriklausomybė. Mes buvom balandžio mėnesį, o nepriklausomybė 90-ais kovo mėnesį. Tai jau Jonas tada pradėjo, tai jau smėlio klavyrai prasidėjo statyti spektaklį.
1: Aha, tai jūs, reiškia, prieš pat nepriklausomybės paskelbimą jau gavot tokį...
0: Aplankyti, ir tada aplankėm teatrus, ir į Panevėžį nuvažiavom, Miltinį aplankėm, ir Šiaulius.
1: O kodėl jūs niekada, ar nežinau, ar galbūt svarstėt, bet kodėl jūs niekada negrįžot su visam į Lietuvą?
0: Nu, sunku pasakyti. Nu, Jonas turėjo nemažai konfliktų su teatru, nes jis labai norėjo pagreitinti teatro reformą.
1: Jūs turit galvoje jau po nepriklausomybės?
0: Po nepriklausomybės. Nes tie pirminė po nepriklausomybės metai buvo labai, labai sudėtingi vis dėlto. Visiems, ne mums.
1: Be abejo.
0: Ne mums.
1: Be abejo.
0: Tai tas buvo, bet tokį kariuomenę stovėjo iki 93-ųjų. Ir buvo ekonominė blokada, ir buvo labai sunku įtraukti ir aktorius, bet smėlio klavyrai išėjo. Taip, kad tas kelias nebuvo toks lengvas. Ir,
1: bet buvo tokių svarstymų parvažiuoti su visam į Lietuvą?
0: Visą laiką buvo.
1: Buvo
0: nesibaigiantis. Yes.
1: Bet taip ir nepasiryžo dar iki šiol.
0: Nepasiryžau, nes ir sūnus tenai dar be to buvo. Ir kažkaip tai... Nebuvo, kad taip jau labai išskėstom rankom būtume priimti, kai grįžom. Vis tiek buvo tokio didelio nusiteikimo, kad jie paliko tėvinę sunkią valandą. O kad negalėjo
1: palikti... Jūs nepalikot, jūs gi išstumė.
0: Nu, bet vis tiek sakė, o prisitaikyti galėjo, vis dėlto atsiprašyti galėjo, ar ką nors, nu, visokių nuomonių buvo.
1: Mhm. Bet žinant, jo nuo jūrašo charakterį atsiprašytis negalėjo.
0: Matyti psichologinė tokia žmonių reakcija, kad, nu, jums gerai, mes vargom, o jūs tai ką ten gerai gyvenat.
1: Ne. Jūs net ir su tuo susidūrėt grįžę, ar ne?
0: Taip.
1: Ir tai buvo teatro žmonės, ar apskritai?
0: Kartais netiesiogiai, bet tą savijautą galima buvo jausti. Tai visai buvo. Ir paskui labai ilgai liko, kad Jurašas su Barbora Radvilaite ir baigėsi Jurašo darbas. O paskui, kad dar 7 spektaklius pastatė, tai buvo mažiau dėmesio jau.
1: Tai gal jūs dabar galvoju, kai klausausi jūsų, gal vis dėlto vis tiek yra kažkokių nuosėdų ir kažkokio... tokio nusivylimo Lietuva, kuri, na, jau ir priėmė kaip ir, bet ir tarsi vieną ranką priėmė, kitą stūmė.
0: Nepasakytum, kad stūmė, bet aš suprantu, kad kita karta, kita visuomenės padėtis ir galbūt ir nelengva buvo mus priimti. Aš negaliu pasakyti, kažko tikėjosi kitoniško sulaukti. Pavyzdžiui, kaip smėlio klavyrai, tai tik vėliau tą spektaklį įvertino po metų ar dviejų, o pradžioje sakė, tikėjomės daugiau, tikėjosi kažkokių brodvėjiškų sprogimų ar tokio... O kad tas buvo aplinkos teatro priešinga visai kitą pusę pasuktas teatras, tai tik vėliau atėjo į sąmonę. Ir tai tokių prasilenkimų, aš manyčiau, tiesiog tokie psichologiniai prasilenkimai buvo dideli. Ir be to, sakoma, jau kartą išvykęs, tai vis tiek kur be būtum, tai jau nebesijausi patogiai. Tai dabar, kai galbūt dėl to dar, kad dabar kaip žmonės... Išvažiuoja, juk nieks nebeemigruoja, išvažiavo, gyvena ir nieks nesvarsto, kodėl gyvena Anglijoje, kodėl negrįžta į Lietuvą, kodėl gyvena, nu, kur nors Argentinoje, gal ne Argentinoje, Norvegijoje ar kur. Tai irgi žmonės gyvena tarp dviejų kraštų, bet niekada jiems neprikiša, kodėl jie negrįžta.
1: Čia nepriekaištas buvo, čia tik klausimas. Tai jūs kažkada esate pasakiusi, kad visas gyvenimas yra nuolatinis grįžimas. Tai dabar galvoju, tai kur jūs visą gyvenimą grįžtate? Į Lietuvą?
0: Į vaikystę,
1: į jaunystę? Arba galbūt į žmonės, kurių jau nebėr?
0: Ne, žmonės, bet yra toks grįžimas. Grįžimas į, vis dėlto yra turbūt... Genetiniai dalykai ir yra tavo žemė, tavo tėvinė ir to negali niekaip atsisakyti ir nenori atsisakyti. ir grįžtu ir man atrodo, kad mano visas kūnas pajunta, kad aš esu.

0: ir čia, kur yra mano vieta pasaulyje. Bet yra tiek visko prisikaupę viduje ir taip kartais pasijunti, kad ta karta kita atėjus ir žmonės kiti, kad tu jau esi svečias. Ir savas, ir kartu jau svečias. Tad ir tokia dvilypė būsena ir lydi dažniausia. Ir taip, ir kitaip. Ir kaip sako kaimynai, pamato man, sako, o, labas, tai kada išvažiuojat?
1: Kągi, ačiū Jums labai. Tai buvo Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė. Dalijosi apie prisiminimais apie savo gyvenimą Lietuvoje ir dabartiniu savo gyvenimu Amerikoje. Ačiū Jums labai, kad atvykusi į Lietuvą. Suradot laiko ateiti ir į šitą studiją.
0: Ačiū Jums.
2: LRT Radijas.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengėsi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo New York'e su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu, tačiau nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ir žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis pareiškė, jog Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius į energetikos infrastruktūrą, jei Rusija sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Zelenskis pabrėžė, kad ukrainiečiai kasdien gyvena tarp nuolat krentančių raketų ir dronų, todėl kol tęsiasi karas, sankcijos Maskvai turi galioti ir būti tik griežtinamos. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas, kad pasinaudotų oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive ir padarytų kuo didesnę žalą. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas 2 Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad Lietuva jiems taikys nacionalinius ribojimus. Juos turės peržiūrėti atsakingos institucijos. Kaip socialinio tinklo ekspaskyroje rašo Sinkevičius, oligarchai yra Rusijos karo mašinos dalis, o anot premjero režimo piniginėms neturi būti leista jaustis ramiai Europoje, kol žudomi Ukrainiečiai. Kurį laiką sankcijų panaikinimui priešinosi Latvija, tačiau galiausiai atsisakė savo veto. Ukraina sukritikavo tokį ES sprendimą, teigdama, kad bendrija kaip tik turėtų didinti spaudimą Maskvai. Kita vertus, dėl karo Ukrainoje bendrijos sankcijos maždaug 3000 kitų asmenų pratestos dar 3 metams. Į šį sąrašą įtrauktas ir prezidentas Vladimiras Putinas. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Sekmadienį Irano kariuomenė pranešė gavus informacijos, kad Vašingtonas rengėsi atnaujinti karinės operacijas. Teheranas perspėjo, kad į tai atsakytų be jokių apribojimų. Pasak pareigūnų, generalinėje asamblėjoje esanti Irano delegacija turi įgaliojimus atnaujinti diplomatinės derybas. New York'e viešintis Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybininkus tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Visgi pagrasino smogti dar vienam įtariamam Irano branduliniam objektui, kuriame, kaip manoma, šiemet buvo vykdomi statybos darbai. Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo. Kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prancūzijos prezidentui Gazos ruože vykstantį konfliktą pavadinus reginiu, kuris visus gėdina, Izraelio premjeras pareiškė, kad anot jo toks Emanuelio Makrono groteskiškas absurdas yra stulbinantis. Benjaminas Netanyahu kalba Jungtinių tautų asamblėjoje sakys 4. Savo ruoštų Makronas paragino valstybės vėl įsipareigoti laikytis tarptautinės teisės ir Jungtinių tautų sistemos, užuot pasidavus esą atgimstantiems džiunglių įstatymams. Prancūzijos prezidentas taip pat paragino Ukrainą ir Rusiją skelbti moratoriumą smūgiams į energetikos bei civilių objektus. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Emanuelis Makronas pabrėžė, kad pirmiausia reikia apsaugoti gyventojus. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-12 laipsnių, šiąnakt daug kur lietus, vietomis smarkus, dieną taip pat protarpiais. Palis bus 11-16 laipsnių šilumos. Dabar 2:05.
0: Mūza ant peties.

0: LRT radio eteryje prasidėjo laida Mūza ant peties. Sveikinuosi su visais besiklausančiais ir galbūt mus stebinčiais LRT LT portale. Spustelėjus LRT radio langą, su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, nors su jumis iš tiesų pats pirmasis pasisveikino Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Girdėjom jo simfoninės poemos Jūra fragmentą, tokį labai skambu ir patį svarbiausia ir tikrai gerai pažįstama abiem mano pašnekovom šiandieną, ypatingai trombonininkui, kompozitoriui, jazz ensemble lyderiui Jėvarui Jasinskiui. Labas, Jėvarai.
1: Labas.
0: Ir aišku, kad puikiausiai Čiurlionį ir jo muziką pažįsta ir dainininkė, dainų kūrėja Greta Ratovič. Labas.
2: Sveiki.
0: Ačiū, kad esat čia. Ir gal pradėkim iškart nuo to, kad ar šiandien jums šventė, ar atsikėlėt šventiškai nusiteikę, Jėvarai?
1: Labai šventiškai, iš tikrųjų labai įsimintinas jubiliejus, 151, senai tokį turėjom. Labai, labai džiugas, bet smagu prisiminti, iš tikrųjų, nu, taip jau jeigu atvirai, tai tiesiog labai geras priminimas apie tai, kokie įspūdingi pernai metai buvo, ta prasme toks, kad jau suvokimas, kad praėjo dar vieni, o pernai šventėm visus metus, tai nežinau, ar sutilpt galima į vieną laidą, kiek įvyko pernai dalykų pagerbiant Čiurlionį, tai smagu. Tai bet reiktų gerbti ir toliau, ne tik tai per tokius įspūdingus jubiliejus.
0: Būtent, aš manau, kad tą temą mes šiandien labiau paviniosime, nes tarsi tik tai jubiliejai kažkaip tai leidžia mums kurti naujas kompozicijas, kažkaip tai įdomiau pasižiūrėti vieną ar kitą kompozitorių. Ar tiesa, sakau, Greta?
2: Taip. Ir labai džiugu, kad mes kažkaip paminim ne mirties metinės, o gimimo dieną. Ir tas toks irgi momentas, tai man asmeniškai tikrai liečia, nes aš praeitais metais turėjau galimybę tikrai giliai ganėtinai prisiliesti prie Čiurlionio ir man šventė. Man šventė.
0: Aš tikiu, kad tam tikra prasme, nors trupučiuką švenčia su mumis ir mūsų klausytojai. O jums aš tokį klausimą turiu, tai kadangi jūs abudu tą Čiurlionį įvairiai analizavot, integravot į savo kūrybą, į savo improvizacijas, jūs labiau Čiurlionį laikytumėt klasiku ar modernistu? Ar jis labiau jums toks yra tas, kuris, kaip sako, vienu žingsniu ateityje, ar vis tik tai tas, į kurį atsigręžti norisi kaip į tokį kažkokį pamatinį akmenį?
2: Na, gal aš galiu pasakyti tiesiog, kadangi iš džiazo perspektyvos, iš tokios, na, kitos šiek tiek perspektyvos, aš žvelgiau į jį ir į jo kūrybą, tai iš tikrųjų aš ir ieškojau kitoniškumo. Kad ne tai, kad aš žiūrėjau, kas vat, buvo klasikoje sukurta, bet būtent žvelgiau į tai, ką jis darė kitaip, negu kad, na, kiti klasikai, ne? Ir vat, radau be galo daug informacijos apie tai ir muzikinės, ir meninės, ir literatūros, kuom jis išsiskyrė tuo metu nuo kitų savo bendraminčių.
0: Gerai.
1: Nu, aš tai sakyčiau, kad ir taip, ir taip, nes iš esmės vienas tokių man įsimintiniausių dalykų yra tai, kita simfoninė poema Miške, aš ją grojau Dvariono mokyklos simfoniniam orkestrui, tiesiog visą laiką toks buvo irgi mūsų kaip vizitinio kortelio orkestro ir tiesiog grojau 10 metų, tai visus tuos 10 metų mes ir grodom, taip ne kiekvieną koncertą.
0: O neatsibodo?
1: Ne, ir man toks kažkoks išliko, ir, nu, kad tiesiog taip smagu, ne tai, kad žinot kūrinį, bet jį taip tiesiog išgyvent su prisiminimais, kur kiekvieną tą skaitlinį atsimeni, nes repetuodavom, grodom, taip tiesiog smagu pažinti muziką tokiu būdu ir vedu prie to galbūt, kad šiek tiek jisai turi to tokio klasiškumo, kad tai yra, nu, tiesiog Čiurlionis, klasikai, jisai, kai aš buvau mažas, man buvo toksai jausmas, dabar, kai klausau vėl tas pats ir ta muzika atrodo tikrai tokia nesenstanti, tai, nu, kaip tikrai tokia klasika, tai norėtųsi iš tos pusės padėti į tokią klasikos labiau kartelę, bet iš esmės tai, kad jisai yra ateityje, tai mes labai įstikinom, kiek gali jo muzika toliau gyventi ir kad švenčiame būtent gimimo metinės, nes jis toliau gyvena. Tas mirties metinės, tai tokios keistos. Džiaugiamės, kad mirė. Reiktų džiaugtis, kad jis toliau gyvena.
0: Minime ir tai, net ir truputį su liūdėsiu kartais.
1: Nu, taip. Tai,
2: atsimenam.
1: Bet vat yra tas jausmas, kad tikrai jo muzika gyvena ir jeigu taip jau labai konkrečiai, tai man vienas buvo, nes aš tikrai niekada, atvirai sakysiu, niekada tiek nesidomėjau kaip pernai, nes buvo tiesiog tiek daug projektų ir tai buvo smagu pažinti šiek tiek geriau tą kompozitorių ir tiesiog radau vieną tokį preliudą F-dur A-mol, kuris labai trumpas, vieno puslapio, ten trijų eilučių.
0: Nu, man
1: tai ten buvo tiesiog, ta prasme, modernizmas visiškas ten. Tai, ir mes turėjom konkrečiai projektus, tai ir aš naudau savo kūrybui tokio kaip, tiesiog kaip citatas ir mano kolega Kauno Big Bandui aranžavo konkrečiai už šitą preliudą, tai ten labai daug nereikėjo nieko daryti, bet jis toks ne tai, kad modernus, bet ten
0: subtilus
1: ir sakyčiau netgi labai modernus, jeigu taip uždėt kažkokį tokio repo, trepo būgnų partiją, tai jis nu, idealiai tinka ir esu girdėjęs tiksliai, neatsimenu, kas yra naudoja ir iš tikrųjų reperį kaip samplą savo kūriniuose, nes jis toks, nu, ne tai, kad modernus, bet jau toks labai iš šių dienų, tai vat labai nustembi, kai yra tokia labai jau simfoninė kūryba ir staga toks minimalizmas ir tiesiog wow, atrodo 100 metų į priekį.
0: Ir tai yra tas kūrinukas, kurį gaila, kad tas projektas baigėsi ir dabar mes neturim tų muzikinių dėžučių, bet muzikos informacijos centras įdėjo į mažą subtilę muzikinę dėžutę ir tai skamba kaip iš pasakos, man yra labai gražu. Mm-hmm. Ir Čiurlionio proanukis, pianistas profesorius Rokas Zubovas sakė, kad tai yra, jam bent jau tai tas kūrinys skamba kaip tokia subtili miniatiūra, kur atrodo, kad yra ir daugiau nieko ir kaip ir nereikia. Ar ne?
1: Nieko, ne. Mm-hmm. Ir taip faina, kad sutapo, nes man tikrai buvo, negaliu sakyti mėgstamiausias, bet įsimintiniausias tikrai taip. Kūrinys labai fainas.
2: Taip. Ir labai sunku į tą dėžutę uždaryti ir mes kaip persimetėm porą žodžių prieš pokalbį, irgi paminėjom tokį dalyką, kad kažkaip šiais laikais tas Čiurlionio vardas yra kaip etiketė. Dėl to, kad žmonės, na, jie vis tiek vadovaujasi kažkokiais stereotipais, gal jie vis tiek antiek nesigilina, kiek jie gal turėtų kartais ar ne, vis tiek pas mus yra greito vartojimo ta kultūra šiuo metu. Ir kažkaip norisi paskatinti niekomet, na, pro pirštus nepraleisti ir įsigilinti iš tiesų kartais į kompozitorius, į menininkus, ir, nes ten giliau gali rasti dar įvairiausių dalykų, kur net gal, sakau, kartais kažkokia, na, prieštaringi gali jį atrodyti, ar ne, negu mes manom ir žinom.
0: O daug tokių yra.
2: Taip.
0: Daug tokių muzikų ir ne tik muzikų menininkų, kurie yra, kur mes kažkaip tai juos truputį ant piedestalo pastatė ir tikrai vertinga ir verta juos ten statyti, bet kai pasigilinė, supranti, kad irgi buvo žmonės draskomi įvairių klausimų, nerimų, rimų ir taip toliau ir panašiai.
2: Taip, ir beje, labai daug žmonių irgi man parašė, pačiai asmeniškai irgi diskutavome, buvo įvairiausių tų tokių, na, kalbų, bet be abejo priėjom prie išvados, kad pirmiausia eina kompozitoriaus ir menininko darbai, po to asmeninis gyvenimas ir kiti dalykai.
0: Bet Greta, aš žinau ir labai gerai atsimenu, kad tu esi minėjusi, kad tave įkvėpė Čiurlionio kūrybos visuma. Tai yra ir Čiurlionio dailė, ir literatūra, gal net ir fotografija, muzika be jokios abejonės. Kokia mintis gal tau buvo, nežinau, jeigu esi truputį pasklaidžiusi ar laiškus, ar jo tiesiog išsakytas kažkokias idėjas tau įsiminė, arba paveikslai, kurie tave labiausiai įkvėpė.
2: Dabar kažkaip kašauna į galvą, tai kad iš tiesų aš jį pamačiau kaip labai brandų žmogų, nors jisai mirė labai jaunas, bet man močiutė labai pasakė tokią frazę įdomią, kad sako Čiurlionio, tai yra citata, dabar aš ją pacituosiu, kad santuoka tai yra dviejų žmonių kelias, kurie jį eina basomis ir jis yra grįstas deimantais. Tai įsivaizduokit, na, deimantai yra aštrus, ar ne, ir yra sudėtingas tas kelias, bet vat, kažkaip man taip iš karto mintis, dieve, toks jaunas žmogus ir gal pats, aišku, išgyveno kažkokių tų meilės dramų, ar ne, nemažai mes žinom tuos dalykus, bet vat, suvokė tą dalyką. Tai vat, labai kažkaip tokia mintis dabar šovė.
0: Graži mintis.
1: Nežinau, šitas labai fainas citatas.
0: Dabar užsirašysi jie.
1: Bet jeigu atvirai, tai man pirma mintis buvo, kad šiaip deimantai be abejo grožis, bet man tai ir buvo tas, bet taigi aštru veikti.
2: Va, labai atrodo, kad

0: gražu ir pats laimingiausias, bet tuo pačiu tu turi ir pakentėti retsikiais.
1: Taip.
0: Visuomet.
2: Visuomet. Grįžtant prie Čiurlionio kūrybos ir kvėpimo ir prie tos minties...

0: pasaulis dar kartais jo net ir nežino.
1: Nu, vat įdomu, nes man pirma mintis buvo, kad, kad visai gal ir žino, bet aš tikrai niekada nedarau kažkokių tyrimų konkrečių, bet man toks pirmas, tai nežinau kažkokio kito, kurį gal žinotų daugiau arba bent jau panašiai tiek, kiek Čiurlionio. Tai man atrodo, jisai vertas, jeigu žmonės suabejojo kartais, ar oro uostas turi būti Čiurlionio, ar Vilniaus, tai... Ta prasme, normalu, visi gali dvejoti ir visi gali turėti kažkokių nuomonių, bet man jisai toks atrodo, kad tikrai vien dėl to, kad tą patina su Lietuva, nu, tai tikrai nežinau jokio kito menininko, kad taip tą patintų būtent Čiurlionį su Lietuva arba Lietuva su Čiurlioniu. Bet nežinau, gal reikėtų ką dar, jeigu mes dvejojam ir mūsų gal nuomonės kažkiek nėra vienodos, tai reiškia žino dar nepakankamai, tai gali žinoti ir dar daugiau. Tai reiškia, kad mes jį turime garbinti ir džiaugtis juo tikrai dar daugiau.
0: Ir trimituoti pasaulį, bet šiandien jūs pasiėmė labai skirtinguose kontekstuose, nepaisant to, kad abu esat daugia briauniai, ypač jėvaras, ir vis tiek džiazo pasaulį daugiau nardote. Aš labai gerai atsimenu dar du džiazistai, čia sėdėjo priešais mane, tai buvo Dmitrijus Golovanovas ir Janas Maksimovičius, ir jie savaip interpretavę Čiurlionį, sakė, kad na taip, jiems buvo kažkaip tai lyg ir nejauku, nes tai yra toks didelis, toks reikšmingas kūrėjas, ir imtis kažkokių tai bandyti aplinkyti ten, taip sakant, kaip katinui per šlapę žolę, vaikščioti buvo sudėtinga. Bet tada jie kažkaip sako, mes nusiraminom ir pradėjom grodami įsivaizduoti, bet o kaip Čiurlionis darytų? Ir sako, jis mus tam tikrą prasme pasikvietė. Tai jums ta atsakomybė, jūs ją jutot, kai savose kūriniuose pradėjot kažkaip tai žaisti su Čiurlionio harmonijom ir melodijom?
1: Nu, aš konkrečiai pernai metais jau buvau šiek tiek įsidrasinęs, bet aš labai gerai suprantu, ką turėjo minį, nes man tai visa edukacija ir visas gyvenimas, kaip aš gyvenau, tai atrodė, kad nu, va, tų klasikų, ypatingai, kai jau nuėjau į džiazo pasaulį, tai dar labiau tas sustiprėjo, kad nu klasikų kūrinių iš vis negalima liesti, keisti, ten visos natos tiesiog šventos. Jau. Ir aš tikrai nuoširdžiai taip jaučiau ir vis dar taip jaučiu, bet kažkaip kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad nu, tu gi nori tik tai gero, jeigu tu darai kažkokią savo interpretaciją. Ir pamačiau ir pavyzdžių, ir pamačiau daug dalykų, kad vis tik tai vyksta. Ir tada tiesiog išdrasiau, ir jau pernai jau buvau toj stadijoje, kai dariau tą šiek tiek drąsiau. Ir ypatingai tas pasireiškia, kai mes su to pačiu Dimitrijum tą pačią jūros melodiją tiesiog pagrojom 4 natas ir visi pradėjo dainuoti kaip asamblėjos himną ir daug kas net nežinojo, kad čia yra tos pačios natos.
0: Taip, bet išmoko tai tikrai.
1: Taip, išmoko ir man tas buvo irgi smagu, kad tai buvo tokia, nu jau super grubi interpretacija, tiesiog paims 4 natas ir jas tiesiog groti. Nu ir dar plus 2 natas bosiniai linijai. Ir viskas, ta prasme, toks jau pats minimaliausias prieimas prie tų natų, bet visiems vis tiek paliko labai gerą įspūdį, visi įsiminė ir kai paklausė, o vis dėl to, kas čia yra? Nes, nu, kai kurie tikrai atpažino, suprato, bet labai daug žmonių neatpažino ir kai pasakiau, kad tai, nu, Čiurlionio tiesiog natos, nu, mes tai paėmėm ir tai bukai pagrojom tas natas ir visiems labai patiko ir tai buvo, nu, tikrai tik tai didžiausia pagarba Čiurlionio, tai nesijautėm, kad mes kažką blogo padarėm. Nors tai vyko tai tikrai labai jokingai, nes nežinom tiesiog, ką grot, susirinko žmonės, sakom, gal pagrojom tiesiog tas natas ir tai tikrai nuoširdžiai buvo suimprovizuota visiškai. Tai parodo, kad galima daryti iš tikrųjų, jeigu intencijos geros, darai ką tik tai nori su pagarba ir viskas bus
0: gerai. Aš manau, Čiurlioniui patiktų.
1: Jo.
2: Ir šiaip reiktų prisiminti, kad ir tie mūsų klasikai, pianistai ir pagrindiniai, jie taip pat, kaip jie kurdavo, jie interpretuodavo kažkokias melodijas, įsivaizduodavo, tai irgi galima pasakyti, na, ir susikūrė taip tą muziką, tai iš dalies gal ir visai logiška. O kas yra ta interpretacija? Tai vis tiek kažkas sukurto mūsų, galbūt remiantis ar simpatizuojant kažkokiam menininkui kitam ir tiesiog vis tiek tai yra, na, iš dalies jau tavo vidiniai išgyvenimai kažkokie, tavo mintis ir tai nėra, kad, na, aš paėmu ir perkuriu, nes noriu padaryti geriau. Tai čia ne apie tai, man atrodo.
0: Tai galim prisiminti daug kompozitorių, kokį Listą ir Chopiną, kurie, ar ne, atsisėdė pagal tam tikras melodijas, tiesiog improvizuodavo ir taip gimdavo ir jų naujos sonatos ir kiti kūriniai.
1: Nu, va, šito tai labai pasilgstu, vat, akademiniam pasaulį, nes tie patys preliudai gi būdavo visą laiką improvizuodami, jas tik vėliau užrašydavo natomis, tai kad dabar visi tą patiną improvizaciją tik su džiazo pasauliu, tai man atrodo norėtųsi, kad grįžtų vėl į akademinį pasaulį, kad būtų mokoma improvizuoti

0: ne tik džiazo stiliuje, gali improvizuoti bet kokiam stiliuje.
1: Taip. Ir
0: kad
1: labai
0: vėl preliudus grotų jis savo improvizuotas būtų
1: taip.
0: Labai faina.
1: Įdomus faktas, kad kai Čiurlionis buvo mažiukas, jo tėvai organizuodavo tokius improvizacijos vakarus ir vat visi ypatingai ir laukdavo to Čiurlionio mažiuko, kai jam 7 gal metų, kai buvo, kiek aš iš tų šaltinių esu skaičius. Tai vat įdomu, nes jis atsisėsdavo ir va visai jau šeima laukia, jau ką iš čia sugros. Nors tai klasikiniu stiliumi buvo
0: taip,
1: atlikta.
0: Taip, stilius gali būti bet koks. Ir, to, ir be improvizuojant tu gali ir cituot kažkokius dalykus.
2: Ir o tai ir įdomiausia, kai išgirsti citatą ir supranti, kad, girdėjau šito.
0: Taip, taip, taip. Arba kai jeigu kažkas neišgirsta ir tada pasakai ir tada, okei, okay. Tai va tas irgi smagu.
2: Taip. Ką jau ką mėgo Čiurlionis, tai mėgo harmonizuoti liaudies dainas. Ir kodėl tave, Greta, tai įkvėpė? Nes tavo albume yra labai daug čiurlioniškų įkvėpimų, būtent ir skirtas, jis yra dedikuotas Čiurlioniui, tas albumas, apie kurį dabar kalbu. Ir mes netrukus išgirsime vieną iš tavo dainuojamų lietuvių liaudies dainų, harmonizuotų Čiurlionio, bet interpretuojamų ir improvizuojamų Gretos Ratovič, tavęs. Tai kodėl tau tai pasirodė įdomu, kodėl tos dainos tau pasirodė įdomios?
1: Apskritai, liaudės muzika, ta tokia, nežinau, tautiškumas, ta tautybė, man asmeniškai labai instinktyviai yra svarbi ir pati negaliu suprasti dėl ko, ir mes irgi va su draugiam būna diskutuojam, nu, vat kodėl norisi į tą egzaminą, vat įkišti, vat liaudės dainą, nu kodėl, nu nežinau, kodėl, tiesiog labai norisi. Ir gal tas irgi toks artimas skambesys yra labai svarbus man viduje. Ir aišku, Čiurlionio harmonija, harmonizuotos tos liaudės dainos, jos ypatingai yra įdomios, ypatinga ta harmonija. Irgi ją teko analizuoti, tai vat kažkaip taip ir prisirišau natūraliai prie to, kad pasidarė įdomu.
2: Tai ir pasiklausykim dabar vieno iš tų kūrinių, kuriame susijungia ir liaudės muzika, ir Čiurlionio pridėta ranka, ir Gretos Ratovič ranka, balsas ir širdis. Ir tada grįšim kalbėtis toliau.

0: mūza ant peties.
1: Grįžtame į LRT radijo studiją ir jeigu norėtumėte matyti, kas šiandien joje yra, tai priminsiu, kad su manimi kartu Čiurlionio gimtadienį šiandien švenčia dainininkė, dainų kūrėja Greta Ratovič ir trombonininkas, kompozitorius J-Jazz Ensemble Siela, Jevaras Jasinskis. Teisingai pasakiau?
2: Siela, labai gražiai.
1: Labai gerai.
2: Labai gražiai.
1: O kadangi jau esi J-Jazz Ensemble Siela, o dar nepridėjau, kad ir aranžuotojas esi, tai dar galbūt pasikalbėkim truputėlį ir apie tai, kad turi gerai girdėti ir gerai suvokti, kaip veikia didelis miškas arba didelė jūra instrumentų. Ir na, simfoniniai kūriniai Čiurlionio, kurių galbūt nėra tiek daug, bet jų vis tiek yra, irgi turi savo braižą, savo kažkokią spalvą, kaip tu girdi ir ką galbūt iš jo irgi pasiėmė. Nes na, mes iš karto išduosiu, išgirsime Kauno Big Bandą ir tavo aranžuotę Čiurlionio simfoninės poemos miške. Kaip ten su tais simfoniniais potėpiais? Ar tu kažkaip specialiai stengiasi ir ieškoji, kaip reikėtų tą Čiurlionį perduoti, ar vis tik tai labai natūraliai viskas išėjo, ar ieškoji čiurlioniško braižo kažkokio?
2: Iš tikrųjų, tai kadangi tas projektas buvo toksai labai drąsus ir sumanymas buvo labai stipri, net neranžuoti, gal sakyčiau, perkurti muziką Big Bandui ir tikrai laikytis labiau Big Bando tradicijos ir Big Bando tų muzikinių elementų, kurie vyksta Big Bandy, ir naudoti tiesiog Čiurlionio kaip citatas. Jeigu kažkokios formos tinka, tai be abejo viskas ok, bet jeigu visai netinka, tai tiesiog naudoti tik citatas. Tai tas smagu, ta prasme, dabar jau smagu kalbėti, kad kadangi jau prieš tai išsiaiškinau, kad galima daryti su muzika tai, ką nori, tai tada buvo smagu, kad tai šiek tiek atrišo rankas, nes kai tik taip sužinojau apie tokį sumanymą, tokiam projektui, tai tikrai buvo labai baisu, kaip va čia Big Bandui padaryti, atrodo tikrai labai skyrėsi, turėtų visai netikti ir labai nedrasu tos kūrinius, tokius tikrai legendinius kūrinius imti, tai vienintelis tas ir išgelbėjo, kad šiek tiek leidom savo nebūti čiurlioniškiai, būti kaip tik tokie, kokie mes esam, tiesiog panaudoti jo muzikinę medžiagą tiek, kiek noris. Ir va, tas buvo labai smagu. Ir konkrečiai miške, aš kaip pasakau, kad tikrai išgyvenau tą kūrinį vaikystėje grodamas, tai man buvo tiesiog smagiausia pagalvoti, kokios tiesiog muzikinės frazės man labiausiai įsiminė, kurias aš tiesiog moku vos nemintinai, tai aš jas ir panaudojau. Ir jas naudojau kokią noriu tvarką. Jeigu norėjau šiek tiek pakeisti natą vieną kitą, tai irgi to nebijau daryti, nes norėjosi, kad būtų mano tokia interpretacija. Ir naudau ne tik tai pačias muzikinės frazes, bet ir tiesiog, pavyzdžiui, vien tik tai harmoniją. Ir ją tada visiškai pakeičiau savai, bet vat, būtent vat, harmonija liko čiurlioniška. Tai vat, tas tiesiog buvo smagu naudoti tos muzikos tiesiog tiek, kiek aš norėjau. O šiaip pats stilius, tai labai stipriai kitoks. Ir kartais net pristatydavo tą kūrinį, kad dabar skambės simfoninė poema. Ir man toks, ne, čia yra Big Bandinis tiesiog kūrinys Big Bandui, kur aš naudoju simfoninės poemos frazes. Bet tai nėra simfoninė poema, nes tai yra konkretus žandras, kuris yra ne toks, kaip aš parašiau.
1: Taip. Apskritai, aš galvoju, kad Čiurlionis labai džiaugtųsi įvairiom improvizacijom. Aš dabar prisiminiau, koks jis šiaip buvo, kiek man tekė yra girdėti, kaip jis leisdavosi stačia galvą į nuotykius, kaip jis, pavyzdžiui, ten keliaudamas į kalnus, kaip jis kopė į kalnus ir kiti bendrakeleiviai jau bijojo, kad tai yra taip aukštai, o jis vis dar aukštyn, jau ten sniegai visa kita. Arba kaip plaukė Nemunu ir plukdė Šventojo Roko paveikslą su broliais ir irgi ten, žodžiu nuotykiautojas buvo, kas yra visai smagu, nes tada visai kitaip ir muzika jos skamba, kai truputį kontekstų išgirsti apie tai, koks jis buvo. Nepaisant to, kad buvo ir labai jautrus žmogus, be jokios abejonės, taip.
2: Matyt, džiazas jam būtų patikęs, gal kad nesulaukė. Kažkaip jau buvo, bet gal tikrai ne mūsų krašte ir Big Bandas dar buvo nesusiformavęs 10 metų.

0: po jo mirties, tai manau, kad jam būtų labai patikę.
1: Aš irgi galvoju, kad būtų labai, jis pats turbūt galimai būtų truputėlį įmerkęs koją į tą
2: skambės. Nes ten tas laikotarpis, ar ne, postromantizmas, tai ir yra, na, daug įvairiausių tų harmoninių dalykų, kurių naudoja ir visi, ir įvairiausi kiti to meto.
1: Ir kai jis Leipcige studijavo pas Reinekę, jis labai išgyveno, kad jam neleidžia moderniau kurti. Jis labai norėjo jau po Varšuvos moderniau rašyti, o čia žiūrėk, tau sako, ne, tradicinės klasikinės formos, žodžiu.
2: Lygiai tas pats ir dailėje liko nesuprastas tuo metu.
1: Taip.
2: Tik po kiek ten, man atrodo, 30 ar kiek 100 metų, berods dabar bijau sumeluoti, bet buvo vėliau atrastas. Surrealizmą pradėjo naudoti žymiai anksčiau, negu jis atsirado.
1: Tai ir moderniosios fotografijos pradininkas. Taip, Lietuvoje.
0: Crazy. Aš tai neatsimenu, ar tikrai tiesa, bet kažkur girdėjau, kad negirdėjo, pavyzdžiui, simfoninių poemų, taip ir neišgirdo. Tai jeigu meluoju, tai aš atsiprašau, tiesiog kažkada man pasakojo mokyklai muzikos. Tai, pavyzdžiui, žinant šitą faktą, tai tiesiog neišeina suprasti, kaip galima rašyti tokią muziką jos ir niekada neišgirsti.
1: Tai pirmas simfoninio tokio kūrinio lietuviško pavyzdys, tai ir yra Čiurlionio. 1901-aisiais parašyta simfoninė poema Miške. Kad jau tiek linksniuojam tą Miške, man atrodo, Jeva, yra dabar išaušo tavo valanda ir mes dabar išgirsime ne simfoninę poemą, jokių būdų.
0: Čia tai pristatymas.
1: Tai tikrai ne simfoninė poema, tai yra kūrinys Big Bandui, kurį interpretuos Kauno Big Bandas. Ir štai čia yra Jevaro Jasinskio įkvėpto Mikalojaus Konstantino Čiurlionio parašytas džiazinis kūrinys, bet dar kartą priminsiu, kad Jevaras Jasinskis visus kiek 10 metų mokėsi, ar ne?
0: Dvarankai mokės 15. Keistai skamba, nes mokykla tai 10 metų. Bet buvo daug ir prieš, ir per vidurį, ir po, likau 10 klasį savo norų 3 metus. Tai buvo toks 15 metais dvarankas mokė.
1: Tai ir neveltui, nes supratau, kad tas Miške tave ten galimai laikė. Simfoninio poema, kurią groji daug metų. Ir štai dabar mes pasiklausykime fragmento. Ilgokas šitas tavo kurtas kūrinys, bet nesvarbu, mes pasiklausysim fragmento, bet tikrai jame labai puikiai atsiskleidžia čiurlioniški įkvėpimai. Taigi klausom ir grįšim kalbėtis toliau.

0: Mūza ant peties.
1: Taip, ir LRT radio studijoje šiandieną vieši trombonininkas, aranžuotojas, kompozitorius, J-Jazz ensemble lyderis Javaras Jasinskis ir dainininkė, kurie Greta Ratovič, kalbam apie Čiurlionį, švenčiam Čiurlionį, nepaisant to, kad tai nėra apvalus jubiliejus, bet mes švenčiam tada, kai norim. Ir sakom, kad švęsti reikia nebūtinai apvalių datų progą, o tada, kai prisimenam, galim bet kada. O šiaip dažnai įsijungiat pasiklausyti muzikos, Čiurlionio muzikos, kai nieks neliepia.
2: Nedažnai, norėtųsi dabar meluot, kad tikrai dažnai, bet kažkaip nesinori meluot, aš tai tikrai nedažnai, yra va tas, kad bijau, kad paklausi, nes atrodo pats pasakiau, kad reikia švęsti kuo daugiau, bet buvo šiek tiek tas dalykas, kad pernai pašventėm pakankam ir jaučiasi, kad paklausyti ir būtų įdomu vėl pasiklausyti kitom visai ausim, bet kol kas dar kol kas, va šiandien reikėtų, šiandien tai tikrai gera proga.
3: Man atrodo, kad tai ne ta muzika, kur mes kasdien galime išgyventi, nes vis tiek ji pareikalauja kažkokių tai mūsų, na, atsidavimo kažkokio, ar ne, nusiraminimo, jau nuėjimo į save, į savo vidų, tai ne kasdien norisi.
2: Ir kokybiško klausimo, kai tu tiesiog klausai muzikos ir nieko kito neveikia, kas buvo labai retai, nes tiesiog laiko tam nėra.
1: Aš labai gerai atsimenu, kad darželėje prieš pietų miegą mums būdavo, kad ištraukė plokštelį ir tikrai turėjo jūrą ir miškę ir auklėtą, čia šiaip bravo, galima paploti. Ir šiaip jau plokštelį buvo toks stebuklas ir visi tikrai nurimdavo ir būdavo ir klausydavo.
2: Kaip gerai.
1: Įdomu, ne? Wow. Čia tai aš bandau įkvėpti kitus darželių auklėtojus.
2: Ypač, kad plokštelis dabar labai vėl bumina, tai taip, tikrai
1: taip. Ne visada yra ant ko klausytis, ypač darželiuose turbūt tais laikais, bet grįžtant prie kūrybos ir prie jūsų kūrybos ir įkvėpimų įvairių, apskritai įkvėpimai ir įvairios įtakos, kurios mes norim ar nenorim, jos vis tiek mus visur seka ir mes vienur ar kitur ar rašydami ar komponuodami muziką negalim atsiriboti visiškai, nes ne vakume gyvenam, ar ne? Tai Greta, pavyzdžiui, kaip tos įtakos, ar tu pati jauti sąmoningai, kad šiandien yra taip, galbūt prieš kokius 5 metus visai kitur ieškodavai savo įkvėpimo ir tų atramos taškų?
3: Tai be abejo, tai kažkaip vis tiek gyvenimas jisai keičiasi, tu pats augi, priklauso nuo tavo apskritai aplinkybių ir tiek asmeninio, tiek nuo to ir žinių pasaulio tavo, tai labai skiriasi be abejo ir kažkaip tam etape, kad visgi teko man susidurti su šiuo menininku, tai ir teko pasėdėti daugiau ir daugiau kažkaip ir sužinoti ir susipažinti ir įdomu, nes kažkaip man atrodo, apskritai, čia yra tas atvejis, kai reikėtų duoti žmonėm patiem interpretuoti tuos dalykus labiau. Ir kaip mes vat, interpretuojam per save, tai mes turėtume kažkaip irgi suteikti terpę ir tiem žmonėm jausti tuos dalykus, kuriuos mes norime perteikti taip, kaip jie nori jos jausti. Tai vat, pavyzdžiui, savo albume aš taip pat stengiuosi, suteikti tos erdvės interpretacijai tiek sau pačiai, tiek klausytojui. Tai irgi, vat, pavyzdžiui, sąmoningai pasirinkom, kad ne visur mes dedam pilną ritmo grupę, tarkim ar ne, mes ten, tarkim, nuėmam būgnus arba ten nuėmam sąmoningai ten fortepijoną, paliekam tik akapelą, nu žodžiu, įvairiausių tų tokių modelių, kad tiesiog žmonės galėtų patys savyje vat, pasikvestionuoti, vat, kas yra va čia negerai, tarkim, jų ausimis, ar ten gerai, pavyzdžiui, kas yra įdomu, kas neįdomu. Ir vat labai įdomus dalykas atsitiko po albumo perklausos, kad žmonės, po to man pradėjo skambinti ir sakyti, žinokite, mes su šeimom išėjom, sako, ir mes ginčiamės mašinoje, sako, vat vienam surezonavo vienas kūrinys, kitam kitas, ir jie...
1: Bet čia gal ir yra geriausias pasiekimas.
3: Aš nuo to pajutau tokį malonumą, kad žmonės ne tai, kad, patinka, nepatinka, čia neįdomu. Įdomiausia, kai jie pasako konkrečiai, kas juos suglumino arba nustebino arba kas jiems buvo labai įdomu ir va tas mane labai užkabino, kad gal visgi aš kažką paliečiau su to muzika. Gal visgi ir pasiekėm tą tikslą, na, procese kažką pajausti, o ne tai, kad turim tobulą rezultatą ir dabar džiaugsiuosi, čia viskas super.
1: Jovarai.
2: Nu, šitas taip pats geriausias, aš bandžiau dabar pagalvoti daug dalykų, nes įkvėpė labai daug dalykų, bet ir jau pradėjau ruošti atsakymus, bet pabaiga tavo atsakymą, tai nu, yra tikrai idealiausia, nes kai tavo muzika paliečia žmonės ir jie kažkokią tau padaro, pasako kažkokią, nesvarbu kokią, savo tiesiog nuotaiką tuo metu, kuri buvo sukelta tavo muzikos, tai čia nu, nėra geresnio įkvėpėjo už tai. Tai man tai čia yra didžiausia dovana ir tiesiog tai taip yra smagu.
1: Ir nėra, tai svarbu, nėra svarbu, kad pavyzdžiui, tai yra žmonės, kurie tu girdi, kad jis bando tau kažką ten pasakyti, bet supranti, kad visiškai ne į temą sako, nes ne muzikantas yra.
2: Tada dar įdomiau ir dar fainiau. Ir iš tikrųjų, kai žmonės turi tokių labai keistų ir labai kitoniškų pastebėjimų apie tavo muziką, tai yra tiesiog taip atveria kažkokius dar dalykus ir iš ne muzikantų tai žymiai įdomiau netgi ir yra išgirsti, kaip jie jaučia. Ir man iš tikrųjų tai buvo lūžio taškas, kai aš labai irgi prie tos temos, kai bijodavau klasikų kūrinius kažkaip imti ir keisti, ten atrodo jie šventi, tuo pačiu man kažkaip iš to akademinio išsilavinimo atėjo irgi tai, kad muzika būtinai turi būti programinė ir apie kažką konkrečiai ir turi turėti kažkokią istoriją. O aš visą gyvenimą kažkaip į prie džiazo kaip perėjau, aš kažkaip kurdavau ir aš nežinau, apie ką tas kūrinys, aš tiesiog kuriu.
1: Aš žinau
2: vieną
1: istoriją tavo su kūrinio pavadinimu.
2: Tai daug jų yra. Jo, apie tą, kur aš tiesiog pamiršau, apie ką suku.
1: Jevaras pasakojo, kad jis vienam kūriniui labai ilgai galvojo pavadinimą, kodėl jis toks, ten Frankenšteinas.
2: Sudėjau ten, iš trijų žodžių į vieną sujungiau, neegzistuojantį žodį.
1: Ir sakė, kad labai ilgai galvojo ir tai buvo kažkas.
2: Ir turėjau vaizdinius kažkokius, va tas ten vyksta ten kažkas. Ir po to tiesiog pamiršau. Ir tiesiog dabar nieks nežino, apie ką tas kūrinys, net aš net nežinau. Tai tas, ir galiausiai, kai aš tą pasakiau po koncerto, po to kūrinio, žmonėms tas irgi tapo istorija. Tai kūrinys ir yra apie tai, kad nieks nežino, apie ką tai yra. Ir mane iš tikrųjų išlaisino šiek tiek nebijot, pavyzdžiui, kur, jeigu tai nėra apie kažką konkrečiai, tai tu tiesiog kuri muziką. Ir kai žmonės tada atsinešė savo istorijos ir sako, man šitas buvo kūrinys apie tai, o kitas sako, man šitas buvo apie tai, tada aš taip nusiraminau, gal viskas gerai yra su tuo, tu gali kurti ir programiškai, ir gali kurti visiškai tiesiog apie nieką, nes vis tiek susiras žmonės savas istorijos.
1: Na, džiazo muzikantam turbūt nėra tos problemos, aš taip jau įtariu, nežinau, gal jūs dabar paneigsit, bet klasikai kartais kažkaip atrodo, kad jie ar komponuodami, ar interpretuodami kūrinį gyvena tam tikruose rėmeliuose, kur čia yra galima, o čia jau yra negalima. Ir aš pati, tarkim, dažnai tokį jausdavau, ką be daryčiau, ką be rašyčiau. Viena vertus, labai gerai yra taisyklės, labai labai gerai, nes tada tu žinai, kad yra aiškumas. Kita vertus, vis laik atrodo, bet kaip būtų įdomu va čia kažkaip tai iš tos, pavyzdžiui, ne turėti ne trikampį, o pavyzdžiui, žalę...
2: Daugiabriauniškumo daugiau,
1: taip. Čia toksai mūsų su Jevaru bendras žodis, nes jis labai, kažkada jam labai patiko, kad aš jį pavadinau daugiabriauniu. Toks jis ir yra. Bet grįžtant prie to, tai jums turbūt nėra tos bėdos. Jūs negalvojat, kad čia taip kurt galima, o taip negalima. Greta.
3: Na, vis tiek norisi atitikti kažkokį tai standartą kokybės, tai gal labiausiai su tuo susiduriu, kad, na, vis tiek, ką tu bedarytum, norisi išlaikyti, na, tokį kažkokį tai, nežinau, tam tikrą lygį, tiesiog, vis tiek, kad tu nenuviltum nei savęs, nei savo kolegų, nes vis tiek visi profesionaliai grojame. Tai tik tas gal man kažkoks toks užsidarimas toje vietoje, kad jau, na, negali savo kažko leisti. Bet kūrybos prasme, sakyčiau, gal ir nelabai turi bū, man yra bent jau.
2: Aš tai turiu du tokius pastebėjimus. Man vienas dalykas, klausant muzikos, kai buvo itin griežtos taisyklės, tai yra šiek tiek tokio, o kodėl būtinai taip, bet kai jau kompozitoriai įvaldo tą amatą, tai man jis tiesiog yra nu, beprotiškai žavus ir tiesiog nu, negali nesižavėti ir ypatingai kokią fugą parašyti su tom visom taisyklėm. Aš to niekada nedariau ir gal ir nedarysiu, bet tai tikrai yra žavu, kai kažkam pavyksta, nu, tai yra tikrai wow. Bet šiaip, aš tai sakyčiau, kad nu, neturi būti jokių taisyklių, gali žmonės kurti ką nori, nes aš asmeniškai kuriu, aš vis tiek sukuriu savo taisyklės, nes tai tiesiog padeda kurti, bet jeigu tu tas taisyklės sulaužysi, tai irgi nebūtinai blogai, nes man labai dažnai buvo, kai aš susikuriu pats savo taisyklę, jie vadovaujas ir vienoje vietoje man nebesigauna. Nu, reikia sulaužyti tą taisyklį ir galvoju, ai, nu pabandysiu, gal vis tiek čiagi mano taisyklė. Ir tada žiūriu, kad man ta vieta labiausiai patinka visam kūriniai ir tada suprantu, kad nu, tikrai viskas yra ok, bet šiaip nu, visai kūriniai be jokių taisyklių nu, tiesiog gali būti chaotiški.
3: Ir dar nuo kompozitoriaus charakterio priklauso, kaip jam
2: kažkam tai gali
3: geriau,
2: tikti labai, o kažkam ne, tai čia manau, kad taisyklių nėra, nori jas laužai, nori jas susikuri. Ir
1: o charakteriai skirtingi, gyvūna kompozitoriai grįžta po 10 metų prie savo kūrinių ir jos nori keisti, taisyti, vėl perkurti. Turit tą bėdą, ar ne?
2: Ne, kai tu pasakai, kad daug yra įtakų pasaulyje gyvenime, nes negyvename vakume, o aš kaip tik vieną kūrinį sukūriau pavadinimu vakumas. Tai man tas irgi atrodo taip smagu, kad kartais net ir gyveni vakume ir tau tai irgi gali būti įkvėpimo. Tai tiesiog turi tokį pavadinimą. Irgi tai nebuvo apie nieką, aš tiesiog sukūriau kūrinį ir tada tiesiog kažkaip atėjo tas žodis ir tik vėliau supratau, apie ką tas kūrinys, nu, nebūtinai apie tą, bet man toks buvo, nes kaip tik nufilmavome ką tik gyvo garso klipą su G-Jazz Ensemble, tai va, pareklamosiu, laukite, turėsim klipuką vakumo, nors kūrinį sukūriau prieš 11 metų ir vat džiaugiuos, kad nesinori jo keisti, tai toks atrodo toks pasitikrinimas, tas egzaminas, kad vat, va šito kažkaip nenoriu keisti ir mes jį vis dar grojame ir va dabar sakau, filmavome klipą.
1: O kur tai, gyvai bus galima išgirsti?
2: Tai klipas, jisai gyvai galite mūsų koncertuose išgirsti, bet tai mes pristatysime tiesiog platformose visą kaip klipą, bet gyvą, iš gyvo garso koncerto. Ir tada supratau, kad pavyzdžiui, vat, jisai, tas kūrinys baigėsi labai garsiai ir staigiai ir visada būna ta milisekundė tarp to, kad žmonės jau supranta, kad jau kūrinys baigėsi ir jau galima ploti, bet tai būna labai trumpa, nu, net ne sekundė. Tai, ir man tas dar supratau, va čia yra tas vakumas. Ir sakau, kartais tie pavadinimai apie nieką, bet kartais atranda labai gražias istorijas. Tai tiesiog.
1: Labai graži ta sekundė.
2: Ir jo, jinai
1: tokia magiška.
2: Bet jinai būna žymiai trumpesnė negu klasikos koncertuose, kur ten jau kol rankų jau nenuleisti, jau ten visi mirtinoji, tai, o ten yra ta tokia super trumpa, 0,3 sekundės, tai, bet jinai ją vis tiek išgirsti ir jinai labai žavi yra.
1: Išgirsim būtinai ir matysim tam klipę, aš net nebejoju. O Greta Čiurlionį, žinau, kad ir tu švesi kažkur tai gyvai, kur?
3: Mes tamstą išvesim rugsėjo 30 dieną, bus ir choras, bus ir gyvo garso grupė ir bus menininkas Donatas Saviskas, kuris tiesiogiai pieš ant savo iPad'o ir rodysim per projektorių jo piešinius, tai ką jisai girdės tuo metu.
1: Irgi įkvėptas ir jūsų, ir Čiurlionio.
3: Taip, na, mūsų muzikos atliekamos tuo metu, tai čia toks, bus toks kažkoks kaip performansas gyvas ir taip pat dalyvaus ir labdaros organizacija Raudonos nosis, tai mes irgi tiesiog norim prisidėti prie to, ką galim, kaip mokam geriausiai.
1: Labai gražu. Gražus darbai, gražus tikslai, o šią sekundę, pavyzdžiui, jeigu reikėtų atsakyti, kokiame kūrybinėme procese esat, ką esat dabar, kokius tinklus užmetę ir gal, arba vizijas kažkokias, nebūtinai jau tai gimsta, bet galbūt yra kažkokie kiti įkvėpimai ir jau čia nebe Čiurlionio gali jie būti visiškai jaurai.
2: Nu, aš tai gyvenu dabar labiausiai, tai asmeniškai tai yra tokie dalykai labai paprasti, negaliu apie juos kalbėti, nes yra tiesiog dar įslaptintis, staigmenos. Bet šiaip gyvenu labai stipriai su G-Jazz Ensemble ir mes tiesiog turime didžiulį džiaugsmą, nes esame oficialiai Vilniaus miesto dabar organizacija savivaldybės dėka, tai tiesiog džiaugiamės ir vykdom daugiau veiklų negu įprastai, tai dabar tiesiog turime ir workshopus, ir kompozitorių konkursą, dėl kurio labai džiaugiamės. Ir lapkričio 11 dieną kviesim į tą pačią tamstą, kur jau turime kūrinius, kurie pateko į finalą. Tai džiaugiamės, kad jauni žmonės, tai buvo tik pradedantiesim kompozitoriam ir jie sukūrė mums kūrinius. Tai labai rizikavome, labai pergyvenome, nes norėjom, kad būtų tik tai pradedantis, bet reikėjo parašyti partitūrą 11 muzikantų ansamblių. Tai labai džiaugiamės, kad sulaukėm kūrinių ir turėsime pilną programą. Tai gyvenam tokiais projektais ir tiesiog džiaugiamės, kad galim ne vien koncertuoti, ne vien leisti albumus, ką irgi darome ir pristatysime Raven Jazz antrąjį albumą.
1: Bet ir švietėjišką veiklausą.
2: Ir kažką daugiau, ir tai tikrai yra džiugu, ir tai irgi labai įkvėpė, ir kaip tik šiandien paskaitos metu studentas vienas pasakė, kad pradėjo aranžuoti ir išgirdo kažkur iš koncerto einančių žmonės, nes jis pats yra, ir groja, ir aranžuoja, ir išgirdo niuniuojant jo kažkokį motyvą pučiamųjų, kurį jisai sukūrė, ir nu, tai tiesiog yra fantastika, kad tai vyksta. Tai tiesiog džiugu prisidėti daugiau, ne vien tik tai atlikėjišką ir kūrybišką, bet ir tą švietėjišką veiklą. Tai...
1: Greta?
3: Nežinau, ką ir be pridurti, labai gražiai Javaras viską pasakė. Aš iš tikrųjų, na, aš skaitau, kad aš esu dar kol kas pradedanti kūrėja ir man turbūt dar reikia laiko, kad aš pradžioje pabaigčiau šį projektą, su juo susigyvenčiau, jį išgyvenčiau ir tuomet aš galvosiu.
1: Tolyn,
3: galvosiu,
1: kada jau kiti tinklai bus. Tai ir labai gerai, niekur nereikia skubėti, man atrodo, kad kūrybą reikia palikti laiko kvėpuoti, ką jūs abudu moka daryti ir neužsisukti kažkokiam užburtam rate. Ir toks galbūt buvo ir Čiurlionis, jisai sau leisdavo irgi, nenoriu komponuoti muzikos, eisiu tapyti ir taip toliau ir panašiai. Tai dar kartelį priminsiu, kad šiandien mes LRT radio studijoje laidoje Mūza ant peties švenčiam Čiurlionio gimtadienį ir švenčiam kartu su dainininke, kūrėja Greta Ratovič ir trombonininku, kompozitoriumi, aranžuotoju, J-Jazz Ensemble Siela Javaru Jasinskiu. Ir vainikuosime netrukus mūsų laidą dar vienu čiurlionišku įkvėpimu. Greta Ratovič mums padainuos Kalną. Greta, porą žodžių, keletą sekundžių turim, kas čia per įkvėpimas.
3: Kalnas yra sukurtas pagal Čiurlionio paveikslą ir išgirsite motyvą Liūtas didis. Tai čia va Čiurlionis tą paveikslą taip ir vadino, tą kalną.
1: Tai šia linksma gaida, jau skambant Kalnui. Aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū, kad klausėtės. Visas laidas, jų įrašus rasite LRT radiotekoje. Likit su LRT radiju. Iki.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Kyjivas yra pasirengęs bet kokiam susitarimui su Rusija nutraukti puolimą prieš energetikos objektus, tačiau per susitikimą su Donaldu Trumpu esą nebuvo kalbama apie tai, kad